0: kostum, já. Sko, ég ekki að tala það.
1: Nei,
0: það sem ég að tala er bara þetta,
1: þetta
0: svo kallaða læknisfræðilega módel sem bara svona ákveðin kenning fíkt sem kemur svolítið inn með sko tólfbúra hreyfingunni og hérna og Minnesota módelinu að þá þetta sko bara hreinlega úr að bókinni sko það sem
2: já,
0: að læknirinn setur skrifar það kafla til að vota
1: þetta sé sjúkdómi
0: og það kannski má segja það sé upphafsskrefið
2: en má ég aðspyrja því þú hefur nefnt núna nokkur sinnum Minnesota módelið
0: já það bara þetta sko þetta módel sem er í rauninni flutt hingað inn frá Bandaríkjunum 1978 en hefur verið kallað íslenska módelið hér og það er Minnesota módelið er sem sagt bara stofnana vætt AA kerfi þar sem að sko þar sem að litið á fíknivanda sem sjúkdóm og síðan náttúrulega á þeim tíma þá var hérna litið á lækninguna það var að þengja stærri mætti og hérna og skoða bresti sína og svona mjög mórulsk nálgun á hérna fíknivandan og hérna markmiðið var að gera og það þetta eins og þið hafa heyrt, þú veist, alkóhólistinn svona hann óheiðarlegur og lýginn og með allavega bresti og þetta náttúrulega kemur allt úr hérna tólfspóra hreyfingunni og þessum svona kristilegu móralsku hugmyndum um fíknivanda og niðurstaðan sem að fólk vill þá fá er það að þetta fólk verði betri manneskjur og þá ertu náttúrulega að tala um það að einhver hafi verið vondur en í venjulegu heilbrigðiskerfi þá er markmiðin allt annar, þau eru betri líðan en síðan hefur þetta náttúrulega þróast hefur þróast svo sem alveg hérna kerfið og hérna það náttúrulega orðið þróun í meðferð og ríki gerir einhverjar hérna kröfur og allt það en við erum samt með þetta hluta þessu er þetta 10 dagar í afvötnum 28 dagar í eftir meðferð og síðan þar á eftir er eftirfylgni þetta er hluti, þetta kemur út úr Minnesota módelinu
2: líka
0: þessi uppröðun sem að líka er sko hluti að þessum svona þessari, oft inn í þessari sjúkdóms
1: en ef þessi sjúkdómsnálgun er ekki til staðar þá skað, kannski því sem að er það meiri skaðaminkandi nálgun hvernig er þá litið á fíkni er þá ekki litið á fík sem sjúkdóm eða
0: sko
1: bara
0: fólk getur náttúrulega orðið veikt að langvarandi fíknineysla það getur fengið allavega sjúkdóma sko, það, þú veist, en það er ekki þessi sko fíkn sjúkdómur sem að er reyndar sko þetta er í þessum greiningarkerfum það sem að þetta er það er það reyndar að kalla disorder held ég veit en hérna allavega eitt stíið en sko þá erum við meira bara að horfa á fíkn út frá hérna félagslega eða sem sagt bara náttúrulega svona blöndu að þátt við vitum bara að
1: félagslega þrá ekki hefðin út frá félagslegum
0: já bara þú veist þetta er náttúrulega einhver hérna hegðun sem að þróast þetta er sjálfskaðandi hegðun
2: þegar
0: fólk er komið í mjög alvarlega neyslu þá er þetta sjálfskaðandi hegðun
3: þetta er mjög mikilvægt sko vímefnavandi er alltaf skilgreindur sem flókin og samþættir vandi þegar maður að vinna með vímefnavanda þú ert aldrei að vinna bara með vímefnavanda og það sem er kannski áskorun varandi stöðan í dag er að við sjáum bara á alþjóðavísu og sjáum líka í alls konar guidelines að það er að koma miklu meira fram krafa að við vinnum eftir og við séum að vinna alltaf með fólki sem er að glíma að vímöfnavanda, hvort sem það er innan skaðaminkunar eða innan sko bindindismódels að við lítum á sko fólk út frá mjög mismunandi sjónarhornum, það er að segja að við séum að vinna með sko lífsál og félagslegt módel og það sem er kannski sko takmarkandi við sko læknisfræðilega módelið er að þar rosa mikið verið að vinna með sko einkenna munstur ekki kannski endilega lífsögun á heildrætt samhengi en það það sem skiptir svo miklu máli af því að við vitum til dæmis að sem áfallafræðin hefur gefið við fíknifræðum í dag er að við vitum að það eru sterk tengsla milli sko áfalla sérstaklega í æsku eða erfiða lífsreynslu við þróun og vímuefna vanda á fullorðinsárum og þetta gríðarlega mikilvægt þekking fyrir okkur sem að vinna með fólki sem að glíma vímuefna vanda vegna þess að við erum alltaf að vinna með fólki sem með ógreinda áfallstreitur öskun og býr við mjög mikil áfallstreitu einkenni það eitt svona faglegt tæki sem maður þarf alltaf að huga að þegar maður til dæmis að þjálfa starfsfólk að innleiða inngripi eða úrræði að hvernig drögum við úr skilur þess að fólk er að verða fyrir endurteknum áföllum
0: og það sem að kannski ég líka eins og þetta með hérna bara svona þessa svona ákveðna refsihyggju sem að höfum verið í kerfinu að það svona hegðunarmótandi hugmyndir sko að hérna en núna bara þegar við höfum þessa þekkingu sem við höfum í dag að þá vitum við að eins og í konukoti það bara mjög stór hluti hvenna sem með mjög mikla hérna áfallis og áfallasögu og þar að leiðandi þá kom ekki allir þar inn í sínu besta jafnvægi endilega og þá tekið samt vel á móti öllum og það við vinnum með stöðuna eins og hún og við vitum og það mikilvægt að starfsfólkið hérna hafi þekking á þessu að það hérna það ástæði fyrir því að konurnar eru ekki jafnvægi og það okkar hlutverk að láta þeim líða vel en ekki
1: öfugt
0: ekki refsaðum
3: fyrir það sem kannski ég múið segja, það sem kannski sko skadaminkun hefur komið sko, hérna, sem skipt, mér hefur fundið skipt svo miklu máli það að sko skadaminkun hefur sko komið svo sterkt inn með þetta compassionate healthcare sem svona að reyða sér rúms núna innan sko heilbrigðiskerfis mjög hægt og maður vildi óska þess að vera hraðar en sko skadaminkun úr að leggja mjög mikla áherslu á þessa svo kvöldu grunnþætti og það til dæmis bara raunsæi að við lítum raunsæst á stöðina og það líka að starfsfólk hafi sveigjanleika og þetta svolítið sem Kristín að tala að við höfum færtina og hæftina til þess að mæta fólki raunverulega það sem það statt og það getur breyst og sem vakt skiljum og síðan það að við veitum í raunni stuðning og við veitum við opnum mögulega fólks að koma inn í úræðið okkar og við veitum að þjónust og meðferð algjörlega óháð því hvar og vímefnarofinu það og annað sem rosalega mikilvægt að við veitum skadaminkri þjónustu án þess að þvinga fólki að vilja vera edru og þetta áskorun í félags- og heilbrigðiskerfinu okkar það ekkert rosara mörg ár síðan til dæmis að þú gast ekki verið með umsóknum félagslegt húsnæði nema þú búin að sýna fram á 6 mánuða edrumannsku þú gast ekki fengið aðgengi að geðrænni heilbrigðisþjónustu fyrir nú þú búin að sýna fram á 6 mánuði í edrumannsku og svona
1: Já, þú kennst ekki, þú getur ekki lagst inn og gert held, það nema bara, það ekki ennþá þannig?
3: Nei, það hefur alveg.
1: Hefur það lagast?
3: Já, víkningi gert held hefur.
1: Já.
2: En til töluðum að Reykjavíkuborg væri búin að einlega svona skadaminkandi stefnu í sín kerfi, en var ekki verið að loka ylju þessu neyslurými? Skadaminkandi neyslurými, var það ekki, því var lokað í mars síðastliðnum ekki?
3: Jú, því var lokað í mars, þannig að það eru 7 mánuð síðan að það var stærri rækt.
2: Og nú byrjuð aftur einhver, hérna, eitthvað ákallum að opna, endur opna raunverulega.
3: Og ég meina, það sko vita, það vita allir að það gríðarlega mikið þarf og örgu neyslurými á höfuðborgarsvæðinu, það gríðarlega mikið. Og Ylja var tilraunaverkefni til eins árs. Og var þá framkvæmd í rauninni að starfrækt í svona sérútbúnum bíl, sendi frá bíl á vegum Rauðakrossins í samstarfi við Reykjavíkurborg og niðurstöðin í rauninni að þessu tilraunaverkefni sýndu að það var mikil þörf á svo kallu staðbundin úrræði það eru fundin eitthvað staður, húsnæði, það sem hægt að sinna þessari þjónustu það hefur bara að minni bestu vitund verið mjög mikil áskorun fyrir Reykjavíkurborg að finna húsnæði og við vitum bara að þetta ekki vinsæll hópur í okkar samfélagi, það eru allir til að sko að opna einmitt skaðmengun úrræði eða búsetu þjónustu
1: bara ekki hafa bara ekki, sínu hverfi
3: nei, það svolítið það, þannig að það sem hefur svolítið verið að gerast að húsfélögin hafa verið sett upp á móti húsna sem hefur fundið eða mögulega hverfisráð eða fyrirtæki eigendur, þannig að hérna
2: einmitt.
3: Já, þetta bara mikil áskorun og á sama tíma að þá býr tugi manns á hverjum degi á höfuðborgarsvæðinu við það að hafa engan örugan stað til þess að nota vímuefni sem eykur mjög mikið ofskömmtunar áhættu og dauðsföll og sýkingar hjá þessum hóp.
0: En ég sá reyndar um daginn að Dagur var að tala að það væri lausn að vera með sér útbúin bíl bara að þetta er þá bara bíl sem er þá kannski betur
1: búin heldur en þessi
0: tilraunabíl. Það er náttúrulega bara er sko svona úrræði er svo mikilvægt það er svo mikilvægt að hafa þessi úrræði það sem að sko þessi lág þröskulda úrræði og hérna að þau sé og að það sé þjónustan sé aðgengileg og það sé starfsfólk sem að fólk að tengja við og það myndist tryst samband sko að fólk hafi tækifæri til að mynda traust sambönd við hérna starfsfólk í svona úrræðum og hérna og þetta bara hópur sem hefur lítið traust á kerfinu og það eru margar góðar ástæður fyrir því og þess vegna eru þessi úrræði svo mikilvæg af því að það er náttúrulega bara við erum ekki með sko Reykjavíkurborgar með skaðaminnkandi stefnu í þessu málaflokki og hérna en það er ennþá rosa mikil vinna eftir í sambandi við þetta inn í heilbrigðiskerfinu og
2: víða annar staða
0: og þess vegna þarf er svo nauðsynlegt að vera með staði þar sem er vel þjálfa starfsfólk sem er með þessa skaðaminnkunar nálgun á hreinu til að tengjast hópnum af því að það getur skipt svo miklum sköpum að fólk finni þetta traust
2: einmitt. Hérna, mér langaði að spyrja þig Kristín, nú er ráðstefnan framundan og þú talaðir áðan um mikilvægi þess að horfa svona kynjað á þennan málaflokk. Akkur er það nauðsynlegt?
0: Sko það er náttúrulega þannig að það er svo, hérna, það er rosalega mismunandi þessi sko fíkni ferill fólks. Hvernig ferðu inn í fíknina og hvernig kemstu út úr henni og hérna margir þættir sem að við erum mjög mismunandi eftir kynjum og þegar við horfum á konur að þá er það náttúrulega bara ofbeldissaga sem að hefur svo gríðarlega áhrif á þróun fíknivanda hjá konum. Og það er svo rosalega mikill samsláttur á milli þess að hafa orðið fyrir ofbeldi og kynbundnu ofbeldi og að vera með hérna mikinn fíknivanda. Og svo er náttúrulega líka bara sko eins og við í rótinu hefum svo lengi verið að tala að það þarf líka sko að skoða þetta út frá köllum til dæmis sína erlendar rannsóknir að annar hver kall sem að labbar inn í fíknimeðferð er að beita ofbeldi í kynbundnu sambandi þannig að það er líka þetta að það sé unni með þessa þætti inn í meðferðakerfinu sko rosalega gott tækifæri til að vinna með
1: vinna gegn ofbeldi
0: sem er náttúrulega rosalega áriðandi verkefni í samfélaginu og að nota þau tækifæri sem við höfum til að vinna gegn ofbeldi.
3: Ég held þarna einmitt líka svo mikilvægt og svo gott að komst inn á þetta Kristín er að vegna þess að sko mín reynsla er náttúrulega fyrst og fremst að stýra úrræðum og vinna með fólki og maður rosalega mikið þótt að úrræði sé fyrir fólk sem notar vímuefni þá starfi rosa mikið fólki því að maður að vinna með sko fólki sem í sásöku og þjáist og þetta kemur svo sterkt inn það er saga fólksins hún oft sko gríðarlega erfið og fólk búið að verða fyrir mjög miklu og ég nú að stýra tveimur heimilum fyrir Reykjavíkurborg núna fyrir menn sem eru koma langt tíma heimilisleysi og þar sjáum við þetta mjög mikið þar eru menn oft sko þólendur og gerendur á sama tíma og þetta flækir oft stöðuna en sko við þurfum að horfast í augu við þetta og auðvitað þarf þurfum öll svona úrræði að vera náttúrulega með áfalla meðan fókus kynja meðan fókus og við þurfum að nýta tækifærin og, og við þurfum að líta heildrænt á manneskina það er sko ákveðin saga sem liggur á baki sem hefur gert það að verkum að þú komin að þannig stað í lífinu og við þurfum bara virðingu fyrir því og því fylgja oft margar áskrunir líka eins og Kristín að fara inn á að mögulega ákveðin hópu sem líklegur til þess að nota þessa leið að beita opindi
1: þarna höfum við líka vantarlega stjætta mun þarna Já. Í hversu margir bara eins og við sjáum bara

0: Vel þeirra sem eru eiga við námsörðuleika stríða og annað.
1: Já, fólk sem er búið við skort, já.
2: Já, það bara rosalega mikil, hefur mikil áhrif, hérna, þættir þetta fátækt og fleiri svona félagslega breytur sem að hafa mjög mikil áhrif á það hvernig er reyðir að við lífinu og hvernig heilsa þín er og annað, þetta er náttúrulega bara þetta er svo vel þekkt í dag og hérna þannig að en fólk náttúrulega það er ekki þannig að það sé bara stjætt eða staða sem stjætt máli en það hefur gríðarlega, það er mjög stór partur líka sko. En við erum náttúrulega hugsa um þessa en við horfum á svolítið þessa á þessar ráðstöfnum sem við erum að halda þá erum við líka bara að horfa á svolítið aðeins ekki bara á þessi sagt, bara á skaðamingun sem bara eðlilegan hluta nútíma fíknistefnu og ég held að það er bara í öllum löndum sem að stunda mannréttindi þá ætti það að vera þannig, þetta er bara gaggrind stefna þetta er raunsæ stefna eins og svolítið að segja, þetta er bara raunsæi fólk mun halda áfram að nota vímöfni en það er náttúrulega svo er bara fullt af hérna, þáttum sem hefur áhrif á það ég meni við sjáum náttúrulega bara sko það er verða breytingar og það fjölga það er svo bara það fjölga svo í heimilslausa hópnum og það er náttúrulega það gerist ekki út af ykkur geni eða ykkur slíku það gerist út af einhverjum aðstæðum í samfélaginu, Já, og hérna og hvaða aðstæður eru það og hvað getum við gert því sko það er en við viljum líka sko eins og þarna á ráðstefni þá erum við líka að hugsa um sko skaðamingun og hún þarf líka að vera staðfærð að við erum velferðarkerfi og við höfum allavega tól og tæki til að hérna beita skaðamingun með hérna, við erum með húsnæðiskerfi við erum örorkubætur, við erum með allavega kerfi sem að fólk í hérna Suðaustur Asíu er ekki með þannig að það er kannski við þurfum líka aðlaga þessa stefnu að okkar sem að er alltaf ég minna
3: svo held ég sér svo mikilvægt líka sko, að þessi er alltaf svona telt saman eins og við séum einhvern veginn baráttu eða skilur á móti kostöðri það finnst svo mikilvægt að þú veist hluti af innlegging og skaðamingun er að við viljum heildræna stefni við þurfum einhvern veginn að geta komið á móts við alla þar sem við viljum vera með góður og sterka forvarnir við viljum vera með mjög öflug skaðamingun og úrræði sem ná til fjölbreytta hóps og við viljum líka vera með góður afvitranir og meðferðir og endurhæfingu og það er eiginlega myndi ég segja er hérna, mjög mikilvægt að þetta sé heildrænt og það er ekkit annarkvort eða við þurfum í rauninni allt og bæði
2: og þetta þarf að spila saman og það sem að við sjáum til dæmis að það verið að henda fólki út kannski, ok, nú er þú í þessu áfanga heimilið eitthvað svo, það fyrir edru fólk þú dettur í það
1: út með þig
2: ef við værum með hérna svona heildrænt skaðaminkandi kerfi þá værum við með einhver önnur úrræði heldur en að henda fólki út af því það er ekki skaðaminkandi en fólki sem er edrú það þarf að fá að vera edrú í friði það er þannig líka en við þurfum að þetta þarf að vera keðja og hérna sem að gera ráð fyrir því að það kemur fyrir að fólk dettur í það.
1: Mistök.
3: Það er hluti af vandanum.
2: Það er hluti af þessu.
3: Það er bara, við fáum öll bakslög. Það er engi sem hættir að reykja í 50 ár og það tekur aldrei psíkartna. Það er mjög sjálfgæft.
0: Herðu, við erum algjörlega runnar út á tíma.
1: Það er alveg
0: að vera að koma aftur.
3: Gaman, takk fyrir að fá okkur.
0: Herðu, bara kærlega fyrir komina og sérst að ráðstæðan verður haldin hvenar, hvaða dagsetningu aftur?
2: 17. og 18. oktober í næstu viku
0: í næstu viku
3: mjög spennandi
0: þannig að fyrir þá sem að hafa áhuga á að setja þessa ráðstefnu þá bara mælum við með því
2: að fara bara inn á síður rótarnar eða
0: rik.hi.is og skrá sig og við Sara verðum hér aftur af vikuliðinni með annan þátt af sósílskum feministum ég ætla að minna ykkur á að þið getur farið inn á síðu samstöðarinnar og undir skráningu til þess að skrá okkur áskrifendur á samstöðinu að við viljum styðja við stöðina og það

0: sem við erum að gera hér og við erum okkar eigið dreifikerfi þannig að þið með endilega deila þættinum á YouTube eða Facebook svo sjáastu hér að viku takk fyrir
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Verið velkomin í þáttinn okkar Reykjavíkur fréttir þar sem að borgar fulltrúar sósíalista ræða mál tengd borginni og það sem þarf að laga. Ég heiti Sanna Magdalena og nota persónufornefnin hún og...
4: Ég heiti Ásta Þórdís Skjaldal, kölluð Ásta Dís og ég nota persónufornefnin hún.
3: Og við höfum mikið verið að ræða stræt og samgöngur og ýmislegt sem við höfum rekist á í þeim efnum og hérna í dag ætlum við að ræða stræt og tengingar við nýja hverfið í Gufunesi. Og til okkar komin Móberg og Glitta. Má ég kannski byggja ykkur að kynna ykkur sjálf?
5: Já, hæ, ég heiti Móberg, takk fyrir að bjóða mér að koma í spjalli. Ég nota fornafni Hán og ég hef búið í Gufunesi í 2.5 ár núna. Kannski segja betur frá minni reynslu af strætónum bara eftir að Glitta búið að kynna sig.
6: Ég heiti Glitta, ég nota... öll persónu fornafn ég var fyrsti einstaklingurinn til að fá afhenda lykla íbúð sem íbúðareigandi, það var vissulega fólk sem bjó hana fyrir já
3: við kannski fáum upp mynd sem að lýsir sko þetta textabútur sem hérna tekin á heimasíðu þorpsins vistfélagsins og þetta þarna skjáskot af texta sem fjallar dáltið í rauninni sko hérna íbúðagerðina og við ætlum að sjá þessa mynda eins og eftir með strætótengingana en ef við getum emmitt skoða þarna að það stendur þarna sko svo ég lesi af þessu íbúðirnar minimalískur lífstíll fjallar meðal annars það að hamingjan felist ekki í því að eiga sem mest heldur frekar að njóta þess sem maður á og velja það af kostgæfni. Með þá hugsunarlega ljósi voru fyrstu íbúðir þorpsins við Jöfursbás í Gufunesi hannar, öll nútíma þægindi með sem minnstum tilkostnaði, íbúðirnar litlar og allar eins utan fjölda herbergja, herbergin með smörg, gengið inn í þau öll frá al rými, stofu og eldhúsi og þar af leiðandi engin gangur sem gjarnan fremur dautt rými. Á þessum kaupendum var gefin kostur á skrá sig og tilgreina óskir herbergjafjölda og íbúðarnar 137 voru skipulaði með tilliti til þess og þannig eru í Jöfursbási 11 fjórar stúdíuíbúðir, 22 tveggja herbergja, 61 þriggja herbergja og 49 fjögra herbergja íbúðir. Svona svo ég komið með smá bakgrunn að þá eins og það var allan að kynnt fyrir okkur í borginni og borgarfulltrúum að þarna væri svona vistvænt þorpa frá koma og jafnvel að þetta ætti að ná til þeirra sem að svona vilja lifa bílið sem lífstil. Ég kannski spyr ykkur bara sko hvernig ykkur finnst að búa í Gufunesi og af hverju þessi staður var fyrir valinu?
5: Minnst smá fyndið að heyra þetta með hérna svona svolítið verið að hampa mínimalískum lífstíl og hann á margt gott í sér og hérna ég kann mjög að meta margt við hönnunina á íbúðunum þær eru vissulega, þú veist, þær opbóðslega góð nýting af plássi en svo annað að þvinga mínimalisma upp á fólk að því það til dæmis fylgja ekki geymslur en þú veist, langflest fólk á einhverju hluti sem á þarft að geyma í geymslu þannig að svona við höfum þurft að vera opslega að lausna með því í hugsun til þess að bara hreinlega koma hlutunum okkar fyrir og þó erum við frekar mínimalísk ég og maður minn svona, við erum ekki einhverju maximalistar en hérna aðal ástæðan fyrir að ég keypti í jöfursbási var að það var aðgengilegt fyrir mig húsnæðismarkaðurinn hefur bara verið mjög erfiður fyrir sérstaklega ungt fólk að komast inn á mjög lengi eins og er bara alkunna og þegar ég var hérna loksins komið þá stöðu að geta fara að kaupa mér íbúð þá þá var þetta bara gullu tækifæri einhvern veginn það var hægt að fara hlutdeildalán sem að ég nýtti mér og hefði bara líklega ekki komist inn á, á hérna húsnæðismarkaðin hefði ekki verið fyrir það úrræði mögulega hefði ég geta náði en ég væri þá í talsvöld verri stöðu í dag því að svo hafa náttúrulega orðið svakalega vaxtahækkanir og allt þetta já, þannig að það var fyrst og fremst það sko og ég setti ekki, það var ekki fyrirstað fyrir mig að þetta væri langt í burtu því að þetta var náttúrulega einmitt kynnt sem hérna bíllaus lífstíll hverfi þannig ég gerði bara fastlega ráð fyrir því að það hlýtu að vera samgöngur til staðar og það var smá skellur þegar Anna kom á daginn
4: Mm-hmm. Skal trúa því
5: Já
6: Ég þessi var svolítið ítt að mér ég hafði ekki verið að fylgjast mikið með ég hafði ekki hugsað mér að kaupa íbúð alveg á þeim tíma sem ég gerði en ég næja og fóldra minni sýndi mér hefði heyrt tala þorpið og veit að ég hef í langan tíma haft mikinn áhuga á svona umhverfisvænni lífstíl og meðal annars með gráðu meistaragráðu í umhverfi sálfræði þannig ég haft áhuga á hérna hvernig þetta að deila sem mest mastersverkinu mitt fjallar deili hagkerfispælingar og þorpið að þetta hús sem við búum í svolítið auglýst sem allan að mér að þú veist þá erður það deili salur það verða deili bílar umhverju svona samgöngur og þannig myndist bara eitthvað samfélag af fólki sem tilbúið að deila og lifa svona minni nú sem við tiltulega nálætti en kannski meira svona nægjusam lífstíli mér finnst oft svona para saman já, vistvænt og nægjusamt þetta helst allt í hendur svo einhverju leiti
5: það var mikið í markaðsefni hérna sem að svona tekaði inn á vistvænan lífstíl og veist, það höfði einmitt til okkar líka græmmetisgarðar dásamlegt bara hver vil ekki græmmetisgarð og svo hefur þann orði
6: og við erum allara nokkur sem mættu með þessum forsendum við hefur náði að tengjast alveg góðum bandum það var vissulega ekki
5: algjörlega
6: öll, en það voru þetta bara mjög ódýrir íbúðir og maður skilur að það er eftir svona verð
5: akkurát þannig að þú veist það er vissulega samfélag þarna þú veist það er alveg hluti íbúðuna sem að langar að vera með eitthvað svona virkara samfélag heldur en kannski gengur og gerist í blokk
6: já.
5: Og þú veist meiri samgang og deilihagkerfi og þú veist við erum svona já þau sem eru kannski svolítið svona einhuga þetta erum duglega að gera hluti okkar á milli en síðan er einmitt það búa þú veist 3-500 manns þannig að það er alls ekkit allir já, það er ekkit öll í sömu pælingum
6: og skiljanlega eða smíðast að skiljanlegt eða væru fleiri valmöguleikar út í samfélaginu að ódýrum íbúðum og þannig
5: þá væri fólk sem væri kannski einmitt að velja þetta gaggjart af þessum ástæðum en það eru fleiri ástæður fyrir að fólk er að velja þessar íbúður líka hérna, dýrahald leifilegt
6: já, dýrahald nálægt við ættingja sem er í grávei jú, það er margt
5: en svo er líka talsvert að fólk hafi keypt og sé að leigja út og þá er alls ekki mér finnst svona eins og þessi þau okkar sem erum virki í þessu að vilja þetta svona sjálfbæra vistvæna samfélag við erum flest íbúðar eigendur sem er kannski bara eðlum alls samkvæmt leigendur eru oft bara í skemmri tíma og þá
4: finnst ykkur þá jafnvel að hérna leigendur upplifi sig svolítið blekta eða í einhverju verri stöðu
5: heldur en
4: íbúðar eigendur sjálfur að vera komnir á þennan stað sem svolítið út úr
5: ég held að við upplifum okkur öll svolítið blekta sömu leiti sko
4: já.
5: Og við, þú veist, við dýlum öllu sömu vandamálin sem til dæmis bara skortur á sorphirðu skortur á almennilegri aðstöðu sorps hvað segir maður?
6: Sorpmála bara
5: já, það heilbrigðis eftirlit Reykjavíkurborgar hefur úrskurðið að það sé óheilsusamlegt hvernig sorpmálum háttað þetta
6: allan í okkar blokk svo blokki með hlin og sínist mér ekki vera nóg mikið að tönnum þannig að þau voru hendi okkar aukagáma sem eru núna hornir
5: Já, þetta virðist vera vandamál í fleiri byggingum ekki bara Jöfursbósa 11
6: sé... En svo er hann að djúpgámanir en svo var vist eitthvað fólk annars þar frá að hendi á og það var ekki velvelji fyrir því
5: Nei, þannig að það, við áttum að fá djúpgáma en
6: já,
5: síðan var
6: hættu markas, já.
5: Já, það var í kynningar efni en já. Síðan var hættu það og við erum einhver sorpgerði sem að ég gæti sko kastaði út gluggan hjá mér og er bara við hliðin á leikvöllinum
3: Er það þá þar sem að var hérna helbriðis eftirliti gerði að þess að
5: ekki það Já, okay. svo bara virðist einhvern veginn engin kannast við að bera ábyrð á veist, hvað svo
6: Ég hafði bara bent í ringi Ég veit að húsfélagi hefði henni hörðum höndum að reyna
5: Húsfélagi og einstaka íbúar sko.
4: En þetta hefur svolítið Það er það þá að yfirfyllast jafnvel og fjúka úr því og...
5: Já,
6: það er offáar tönnur
5: Stöðugt
6: og en við fengum svona ekstra stóra ruslakamur sem eru fyrir utan sem að var að vera að greiða fyrir aukalega
5: Já, sem þorpið
6: hérna sá fyrir og
5: Já, sem svona bráðabera laust þanga til að vera búa að finna út úr hinnu en
6: að það eru líðan 3 ár, þannig að
5: einmitt
6: Þeir höfum við núna bara í daginn og
5: Ég heldur hafi verið fjarlægir til þess að klára hérna að Stæð. Hellur ekki að bílastæði
6: Já, kannski koma þér aftur
5: Ég myndi ekki stóla það
6: Nei.
5: En það er allavega að vera að gera bílastæði þannig að það frábært Það einmitt 3 árum setna svona ánægilegt í bílastæðamálum að nú eru þessast undan það að mér skilst frá borginni fyrir bílastæðum að þau eiga að vera ákveð mörg per íbúð en það var veitt undan þá að þannig að þau eru færri og upprunalega voru ekki nema 47 áætluð svo vorum fjölga upp í 67 fyrir 137 íbúðir
6: Já, hann svona hálft á mann. En akkur með þeim forsetum út af því að þorpið fær lóðina á mjög góðum kjörum frá Reykjavíkuborg, þannig að maður myndi halda að það hefði átt að vera.
5: Já.
6: Þá, út af þessari undar þá að það hefði sett eitthvað pútt og maður reyddi sér akkurat á það út af það var allir sér baksaga að það yrði þá samgöngur.
5: Já, akkurat. En síðan var hérna, nú mann ég ekki alveg hvern, ég var að ræða eitthvað sem að tengist borginni sem að var að segja hérna, að borginn hafi aldrei gefið neitt út að þetta ætti að vera bílust lífstílskverfi þannig að maður svolítið veit ekki hvað frá að ok, hvað
6: ég hef aldrei segið markasefni neitt að allt hverfið ætti að vera bílust
5: nei, en þá þá spurning af hverju þá verið að veita undan þá á bílastæðum og betri kjör þú veist, mér finnst þetta ekki alveg make a sense
4: fyrir ekki sama hljóð og mynd
5: nei, það gerir það ekki nei. Og þú veist, það þarf svo lítið til þess að hérna átta sig á því að þú getur ekki bæði haft skort á bílastæðum og skort á samgöngum
4: nei, það er mjög hamlandi
5: já, það er það, það er...
4: en hvernig sem sagt, síðan flýtiði þið kaupið og svo flýtiði á staðinn og hvernig var það síðan að hafa þá ekki aðgangað strætósamgöngum?
6: Var ekki pöntun að þjónustan komin þegar þú flyttur?
5: Sko, ég átti bíl þegar ég flutti fyrst inn en bara mánuð eftir ég flutti inn þá hérna var lendi aftan á kyrslu og var ekki aftan á mig á ljósunum sem ég var að beygja niður í gufunesið eins og ég minnst þá hérna í spjallin okkar áðan að það er samgöngunar sem tengja gufunesi við restina gráfi þessar samgönguæðar eru ekki undir það búnar að það búi svona mikill fjöldi fólks þarna núna þannig að það rúmsla mikið álaga þeim og þessi ljósur eru undir aldrei hættuleg mm. en bíllinn minn eyðilaðist og þá hérna þá var ég í vondum málum því þá var ekki búið að leggja göngustíg en þá
6: þú að hverfinu fletur er það eftir áramót?
5: Ég flutti inn í apríl 2022
6: þá held ég að sé komi
5: pöndurinn þjónustan komin jú ég hugsa það
6: eða, æ, ég man ekki nokkala
5: það var, hún var ennþá hérna það voru færri tímar í búði
6: já, hún var
5: svo var þeim fjölgað sko bara nokkrum mánuðum setna ég bara hreinlega man ekki hvernig það var þarna
6: ég náttúrulega
3: það var ekki pöntun á þjónustu sko
6: ég get sagt mm-hmm. ykkur smá aðdraganda að pöntun á þjónustinni ég flýt hana er fyrsta manneskjan að flýt í þessa blokk
5: einmitt
6: og það var í júli og ég hugsaði strax bitin og það ekki göngustígur það var eitthvað gamall malaslóði en þú veist það ekki þetta reyðjan ef vetunar og það var eitthvað strætósamgöngur þannig að það var bókstaflega engin leið í úr hverfinu, það var þessi eina gata en það eru ristur sorpílar að það það er komin að hálka þetta bara
5: fylgja ekki 50 km hámarksaða reglunni
6: nei, með að við gæsarræn sem að myndast hana þá forðast ég að lappa hana þannig ég bara byrja ég held bara strax í ágúst byrja ég að spyrjast fyrir, heyrðu, hvað ætla að gera strætómanum, það bara, það engin fysisk leið á körunu og ég að þrýsta það bara mjög lengi fæ samband við, það var ekkur bæjarfulltrúi í samgöngumálum Heimir eða Hilmir, æ, man ekki nákvæmlega ég byrja þrýsta smá hann, sendur það svona málega hvort að séu hvað að frétta og svo stræt og ég legg meðal annars með tilöðuna að við fengjum þjónustu svona eins og í Kjalanesi og hefur þekkt og veitum mm-hmm. en það gerðist en það tók alveg tíma það var akkur ekki sér göngustígur svo fer ég bara og veist ég í þannig námi og vinnu ég að koma heim 11 á kvöldin mm. og út af því að það engin göngustígur það heldur ekki ljósastýrar þannig ég í kolniðamyrkri að labba niður brekku það verðist mynda svona á eða svona smá lækur þannig að labba niður brekku sem bara klaki
5: og úr stöng þá eða,
6: já, frá stönginni en það aðlega þessi kafli sem kemur svarti kaflin sem, mm. og þú veist, ég var að detta niður og eitthvað tíma nokkar taði ég að tala og það kom eitthvað smá frétt það í blöðin og en það sem var til fyrirstöðu skilst mér alltaf að það átti eftir að samþykja hvernig fjármagn eða útlita í strætó þannig það þurfti að bíða til næsta árs þannig að þjónustan kom ekki fyrir eftir áramót þannig það var alveg hálft árs minnst ég man ekki alveg nákvæmlega hvaða mánuð en þú veist ég tæki myrkri í nóvember og desember mm.
5: Mm-hmm. Takk fyrir að standa í þessu þú flytti ég inn nokkrum inn ári setna
6: já,
5: og þá er þetta komið sko að einhverju leiti þessu pöntunum þjónsta og muna en það
3: ég held að vit ekki hérna sko þeir sem eru að hlusta á kannski bara pöntun og þjónsta
6: já.
3: Ef við getum aðeins sko að því að þú veist strætó oft er hægt að fara bara þá stoppistuð og vagnin kemur þá að hálftíma fresti eða 15 minna fresti en pöntun og þjónsta er ekki þannig
5: Nei, pöntun á þjónusta er þannig að þú ert að hringja í sérstakt símanúmer hjá strætó og panta ferð eftir fyrirfram ákveðinni leiðatöflu þannig að það bara ákveðin tímum og hérna þú ert að hringja með allavega hálftíma fyrirvara mm-hmm. til þess að bóka ferðina
3: Við erum með mynd af þessu sem við getum hérna Já. Að setja upp á skjáin
5: Já, það erum að gera
6: og til að bæta þetta, þetta svona laust sem tekin að dreifbýli það sem eru það fáir íbúðar að það borga sig ekki að vera með heilan vagn
2: og þá ertu að vísa til hverfi sem sé ég bý
6: já, og það hefur líka verið nota
5: þetta ekki yngst í Kópavogi eða eitthvað, nei,
6: nei þetta Álftanes hefur stundum, þau hafa verið með svona bland að þá er viss vagn sem kemur á vissum tímum já. Og svo viss tími sem að það er að ringja þannig að þetta alveg á nokkrum stöðum í borginni
5: já.
6: Þannig að út af allir fyrirmynd fyrir þessu byrð ég eiginlega bara strax þetta
5: já.
3: Vagn 25 sem við sjáum hérna spöngin B það allt komið með einhver svona auka stafi inn í heiti það var eftirlega einhver staðsetning þarna Slönginni, Gufunes og þetta pöntun og þjónusta og það sendur hann að allar ferðir nema fyrstu þrjá morgunferðirnar á virkum dögum eru í pöntun og þjónustu og það sendur hann að myndinni pöntun og þjónusta virkar þannig að viðskiptavinir panta ferð með því að ringi í pant síma svo símanúmer gefið minnst okkosti 30 mínútum fyrir áætlaða brottför samkvæmt tímatöflu Það aðeins hægt að greiða fyrir ferðina í leigubílnum með því að sína klappkort, fargjald í klappappi eða klapp 10. Þetta sem að tekja vefsíu strætó og það eru þarna, þetta einhver tímatafla sem ég bara svona ekki alveg átt að með á.
5: Hún sýnir okkur virkadaga og við sjáum að það eru virastur aðeins tíðari ferðir morguninn en síðan óskup lítið að fréttið daginn en síðan aðeins meira hérna setnipartinn og aðeins fram á kvöld
6: Ég held að P.E.D. Að standa fyrir að það eru pantaðarferðir
5: Þetta veistu hvenær þetta tilkomið að fyrstu þrjár morgunferðirnar séu ekki pöntun?
6: Það temmilega nýtt ég held að það byrja á þessu ári
5: Ok, það var nefnilega þetta já, við vorum í stökustu vandræði með akkurat þessar ferðir sko þegar við vorum að nýta okkur pöntunum þjónstuna sem mest af því að eins og sérst á tímatöflunni þá fyrsta ferð klukkan já, hún fer frá í jöfursbási klukkan 6.58 nei, fyrir ekki 28
6: já, 6.28
5: 6.28
6: nei, 6.58 fyrsta ferð fyrir ekki fyrsta ferð 6.58
5: já,
6: einmitt svo 7.28 og 5
5: alveg rétt, já og hérna þjónustu verð strætó ekki búið að opna hálftíma fyrir 6.58 þannig að það var ekki þú varðst að hringja kvöldi áður en þá var oft ekki svarað af því það var bara búið að loka þjónustuverinu
6: Já, þau saminast á þessa, þegar að þjónustuver strætó lokar þá held ég að maður fer inn í sama síma að fara þjónusta fallara síðan nota eitthvað
5: Já, var það
6: og þá eftir að strætó lokar hjá sér að þú veist, þá tekur ykkur við símanum en ég hef talað við þau og maður þarf sennilega að bíða frekar lengi og þá orðum bara starri þjónusta
5: Já, og þá gerðist það stundum þú veist, að maður náði ekki í gegn áður en að lokaði eða eitthvað svo leis eða bara ef að strætóin síðan kom ekki morguninn sem að var því miður bara frekar algengt þá, eða hann kæmi alltaf seint að þá var ekki hægt að hringja heldur til þess að við ekki aðtekla á því og byggjum að er þið ítrekkað að hann kæmi eða hreinlega að láta skrá að hann hafi ekki komið
6: Ég reyndar fór að vera rosa duglegt í að hringja, ef hann kom 5 minnum að seint, það vissi ég oft og það var í byrjun þá oft á tíðan mættu þau ekki, eða rangan stað, ég veit ekki ég byrja að mæta alltaf 10 minnum bara að það er mætt bara alltaf gá hvernig það öruglega mætt
5: við gerum það sama
3: er stoppistöð?
6: Já, það er mert
5: það er staur
6: mertur staur, þannig það er þú getur verið á einum réttum stað það kemur ekki neitt andli greina Já. Þannig að þú getur sagst að verið á staðnum
3: ég hef notað svona ekki alveg nákvæmlega frá þessari staðsendingu en pöntun að þjónusta Gufunesi og það var leigubíll sem kom
5: Já, þetta eru einmitt leigubílar ég hef að vísu stundum fengið einmitt bíl frá ferðaþjónustu fatlara en oftast voru þetta leigubílar og einmitt þeir stundum hérna fóru bara eitthvað annað af því þeir vissu ekki hvar þessi stoppistuð væri en það er hún bara einhver eitt staur í þú veist bíla hafi og svo kási sem mætt bílastæði
6: þá að skilta bara eða báðum ekki númerið eitt gefa þeim númerið
5: eitt,
6: bara alltaf en að ferðaþjónustu held ég hefði tilkomið með út af því að hreyfill bara réð ekki alltaf við þetta ég held í kringum COVID líka þá duttur sem er ekki bílstjörur út og svo stundum var bara alltaf mikið að gera og þá akkur komur kannski ekki meina klukkutíma og veist maður beið út í meina klukkutíma
5: já, ég lendi einhvern tímann í því að ég pantaði með mínum hálftíma fyrirvara og allt það og svo kom ekki bíllinn fyrir 20 mínútum og seint og ég spyr hann bara hvað, þú veist, varstu ekkert látin vita af þessari ferð hann segi nei, ég fekk tilkynningu fyrir 10 mínútum þá að ég sérst hringt allir og bara hvar er hvar bíllinn skilurðu og hérna þá hafði aldrei farin inn tilkynningu á stað og hann sagði mér það að það væri nú bara yfirleitt þannig að þau væri ekki þú veist bílstjórarnir væri ekki að fá hann hálftíma fyrirvara.
7: Nei.
5: Þannig að ég veit ekki fyrir hvað þessi hálftíma fyrirvari annað en bara til þess að vera meiri liðvarsla við þess að þjónustu.
6: Já. Nei, ég hef oft og ég spjalla bara reglulega við þá og ég hef alveg búin að átta með að þetta oft ekkert bílstjórnum að kenna og maður átti að heyra að þeir eru kannski í Breiðholtinu og allt annars þar í bænum bara já, ég fekk 10 mínútur fyrirvara og ég veist, það tekur meira það að keyringa þannig að bara afsaki hvað ég segi og
5: hérna. Nei, einmitt, þetta alls ekki við þá að sakast, þú veist, þetta bara lélegt kerfi, þú veist, þetta gengur bara ekki alveg upp.
7: Já.
5: Og þú veist, ég og kærasti minn vorum að nota þetta kerfi til að komast í orvinnu og vorum að vinna nér í miðbæ og hérna og hérna já, og þurftum sérst alltaf að ringja á kvöldin til að panta bíl, það var ekki að panta marga daga fram í tíman heldur við spurðum mjög oft bara má ég please, ég að fara í vinnun alla daga vikunar, ég lofa neip, það var ekki hægt en þannig að ánægilegt að það sé ekki lengur pöntun er komið bara fyrstu ferðinar
6: já, ég búin að vera að nota þessar
5: það frábært, sko en hérna, það gerðist svo opbóslega oft á þarna, þú veist, þessu einhverja mánaða tímabili sem við vorum bara við vorum orðin bíllaus og við innsettum okkur það, við ætlum að nýta þessa þjónustu hún væri til staðar og við ætlum að sína fram á að það væri full þörf á henni en við endum á að missa svo opbúslega mikið úr vinnu og bara við vorum líka í raunin að missa úr svepp því við vistum að vakna miklu fyrr til þess að geta tekið þarna þennan bíl eða þú veist já, þetta er svo löng ferð, mann þarf að fara í gegnum allan Grafavogin líka því að bíllinn fer bara með upp í spöng og þá ertu að taka sexuna í gegnum allan Grafavog með hérna tilherandi bílveiki fyrir mig allavega þannig að það var svona veist, allt í allt var þetta alveg 1.5 tími sem fór í þetta á hverju einasta mótni og það var svo oft eitthvað sem að klúðraðist að vinnuveitendur okkar voru bara ekki neitt rosalega til í það lengur við vorum ekki til í það og við vorum farin að vera bara kvíðin stöðugt yfir þessu og kvíðin, þú veist, mun einhver svara í síman núna þegar ég hringi og panta bíl mun strætóin koma að ná í mig þegar ég kem hérna í spöngina á leiðinni heim úr vinnunni með innkaupapokana og þú veist, svarið má ekki vera nei það má ekki klúðrast það má ekki klúðrast það oft að þú sért einhvern veginn já.
4: Að trausti þessi farið
5: akkurat, þannig að þetta endaði fyrir okkur þannig að við keyptum okkur rafmagnshjól þegar göngustígurinn var kominn og hérna fórum að nota þau en eins mikið ég vildi vera hjólatýpa þá er ég það ekki og það var ekki raunhæft fyrir mig heldur að hérna nota reiðhjól sem aðalsamgöngur og það var mjög erfitt að blanda því saman ég reyndi að stundum að fara með hjóli í strætó og það gengur ekki og við erum í dag aftur orðin bíleigendur en það er enda líka því að við erum von á barni og okkur fannst bara tilhugsunum að þurfa að reyða okkur á þessa þjónustu með lítið barn ekki físileg sko
4: það skil ég enn betur þegar átt með lítil börna þá ýmislegt svo þarft að hafa meðferðis og þú þarft að bara hérna á heilsugæslustöðina og...
5: akkurat þeim fylgir mikið hafur task og svo líka bara á meðgöngunni þá hérna hef ég ekki lagt í þetta heldur sko. Að hérna eins og ég myndist að það verði mjög bílveikt ég hefði ekki höndlað klukkutíma eins og hálfstíma strætóferðinar já, nei bara ekki sens
4: nei. Ekki þægilegt alveg
5: nei
4: en hvernig upplifir þú glita
6: sko þetta hefur alveg komið í bylgjum
4: ja.
6: Klárlega ég man að þegar þú varst undir þjónustuna þá var hann einstaklega lélegaleg veist akkur að ég var ofta að bíða klukkutíma eitt frá stormur og ég var upp í spöng sem upp á hæð og ég bíllinn núna sein og ég hringi neyri til eins og ég keyri oft á tíðum og ég bara heyrði það stormur má ég bíða inni inni þú veist spönginni sem fullt af verslunum nei, þetta bara eins og strætó hann kemur þegar hann kemur bara já, ok getur ekki að hringja, nei, hafa bara ekki já, ok, þannig ég var bara að bíða hérna þanga til hann kemur og getur þú sagt mér hvernig hann kemur nei, það bara þannig ég man eftir, ég var alveg pingu bara að þetta var pingu traumatizing þetta moment, þetta ég var bara hann í meirin klukkutíma, ég held einn og hálfu næstu í einhverju farveri
5: og koma ekkert bíllinn?
6: Jú, hann koma andanum minni mig
5: en hann kemur bara þegar hann á að koma en ekki eftir að segja þér hvenær sem
6: nei, og það var svo mikið að gera og það var oft mikið að gera eftir þetta, ég held að það samt bara svona 3 til 5 tilfelli að það þurfti að byggja klukkutíma en ofta tíum 20 til 40 mínútur var alveg venjulegt.
5: Já, 20 mínútur var alveg, þú veist, það var mjög standart.
6: Já, og en að svo eitthvað þú veist var ég ofta að ringja þannig, mér varst batna smá eftir smá stund
5: Já.
6: Og svo fannst mér, það var núna eitthvað tíman, hvort það var í vor það var innan ár síðan, þá datt hún aftur niður og ég var að fara í frekar, úst, ég búin að vera í endurhæfingu þangað til bara, þetta síðasti opinberi dagur mín dag en ég var að fara í dýra læknatíma sem var bara forfalla gjald upp á 10.000 og ég var bara ekki að ringdi bara heyrðu ég byrja að koma ég veist, þið þurfi að bera ábyrð á þessu þannig að jú oftast þegar ég búin að vera grátandi síman út að ég bara já ekki snefni á þessu út að, að þá var svona einu svona ok við skulum hérna borga fyrir því alla leiðina neyri á staðin sem þú ert að fara á þannig að einu svona var leiðilega það verið mjög eftir hverju símanum þú veist þegar sérð hérna þessi leiðilegheit og skilning á móti hinni mannskinu sem að sagði manni bara býða hefur alveg, já, það er
5: þá enginn að þurfa að vera grátandi í síman við strætó til þess að fá að nýta sér þessa þjónustu, þú veist þetta þegar heita almenningssamgöngur og það er, minnst það bara opbúslega
4: og stuðull þjónustunar heldur ekki að fara eftir skapi þess sem að,
5: já. Nei, alls ekki það eiga bara að vera staðlar
6: Nei, ég hugsa akkurat þessi við, og það, nú var ég þarna bara mjög viðkomum hóp og ég hugsa ég ætla að standa með sjálfur mér ég ætla að glefsa smá og það ég vil fá þess að þjónust í gang veist, ekki bara fyrir mig, heldur líka bara að viðkomum hópa sem ég ekki dendilega efni á að vera bíl og það var þetta svolítið fyndin eftir svo svo eitthvað í annað þriða sinni þetta gerist þá bara, heyrðu, geti fengið að tala við um hana eitthvað og tala bara við hana bara, heyrðu, ég til ég að sitast með ykkur og reyna að gera þessa þjónustu bara eitthvað skilvirkari þú veist, ég erum tilbúin að gefa ókeypis þjónustu, ég er ekkert endilega að byggja neitt laun hann fann sím e-mailu mitt og ég segi bara já, hérna hérna er e-mailu mitt og hann segir já hérna endilega hvað leggur til eins og ég væri tilbúin með eitthvað plagg mér varst á mjög skrítið
5: af hverju þú líka vinna þessa vinnu
6: já, hvað þarf að gera betur, ég veit ekki alveg hvað það er í bóði ég vildi bara fá kannski grein ykkur á þeim samtal. Ég svara hann hins vegar bara, heyrðu, já, ég er tilbúin að setjast með ykkur og sagði bara menntunna mína sem er meðalans í umhverju sálfræði, það sem er oft, og samgöngur er eitt af stórum atriðum og ég gerir mastersverkinu deili bíla, þannig að já, ég er búin að stúdira svolítið samgöngur, en ég anna, já, ég fekk aldrei svar.
5: Hann
6: svara ekki þessu seinna, hann var eins og að hafa bara svona, ó, ég bjóst ekki við þessu. Að það er ekki vita alveg hvað það gera við mig en ég er rosa ég vil svo einlægt þessi þjónasta gangi upp
5: Já, ég hérna mér tókst einhvern veginn að trúða mér í einhvern svona rýnihóp fyrir strætó í fyrra sem var bara að vega gallup eða eitthvað svo leis já, það var svolítið fyndið ég fekk bara tölvupóst og stökk á það og nýtti það svolítið að þar voru sérst fulltrúar frá strætó viðstættir á hérna rafrænum fundi en voru á mjút voru ekki þáttakendur þannig að það var ágætt ég fekk þar tækifæri til að koma því að framfæri hvað væri ábótavant við þessa þjónustu en svo hef ég ekki sjálft verið að nýta hana þannig að ég veit ekki einmitt, þvist, ég hef aðalega heyrt einmitt frá þér það svo, við erum svo mörg í hverfinu sem að erum búin að gefast upp á að nýta hana af því hún hefur verið svona
6: Nei, ég hef akkurat
5: óstöðug
6: hort á akkurat við erum svona umhverfis litli nappurinn
5: akkurat.
6: Og ég leitt að fá úr sem hafa ennst í þessu
5: akkurat, ég veit að fleiri hafa keift sér hjól rafmagnshjól og eru að hjóla
6: Ég held að fólki sem fær að nýta þess að þrjár ferðir út að ferðin ekki myndil baka niður á við hún oft ef maður vill labba ég akkurat mér var stoftast erfitt að ná bíl í spöngin en hinnistanum þannig ég labba er alltaf heim en þess að þrír fyrstu ferðir það bara einn bílstjóri hann býður bara eftir að næsta ég að byrja
5: okay.
6: en þær eru skoteldar
5: það munur það en á tímabili var sko kærasti minn líka byrjaði að vinna klukkan 7 á mótnana niður í miðbæ Já, og þá var ekki sens að nýta þessa þjónustu þó að jafnvel þó hún hefði verið með besta móti sko. Það hérna þú veist það einmitt ástæðan fyrir að við hættum að nota hana var svona samspil af ótrúlega mörgum þáttum þú veist það var voru, hvað þetta var alltaf að klúðrast vinnutíminn hans breytist ég var alltaf að þú veist í klukkutíma að jafna með eftir bílferðirnar og við vorum ókslega kvíðin yfir þessu þannig að já en svo heyrði ég sko skömmu seinna bara ekki löngu eftir ég var í þessum rýnihóp þá las ég held ég bara Facebook frá Reykjavíkuborg þar sem maður settar inn svona ályktanir hérna fundar um þessa og hérna þessa þjónustu, ég veit ekki kannastu við
3: Já, eitthvað svona fréttatilkynning eða ákveð að gera eitthvað
5: Já, það eitthvað, í dag var fundað um hérna já. Strætó og við vorum að tala þetta og þar kom hérna í dag var fundað pöntinu þjónustuna leið 25 þetta best nýtta pöntinu þjónustan á landinu eða allavega höfuborgarsvæðinu manni að teki fram og í ljósi þess hvað hún vel nýtt sjáum við enga ástæðu til að gera breytingar á henni ég ætlaði ekki að trúa
6: þetta bara fram hjá mér
5: þetta var bara Facebook ég var bara
1: Wow.
5: Ég hafði ekki eins og nýmur að kommenta sko, því að ég kæri mig ekkert að vera virt í athugasemdum sko.
3: En finnst ykkur eins og veist, að það sé sko, að því nú kemur annað nýtt hverfi og það eins og vanti þú veist, fyrst þegar það að hérna, fyrst íbúar að flytja inn það svona emitt vantar strætarsamgöngur vantar bara aðgengilegan göngustíg, þú veist Og svo svona hefur maður heyrst þessar hérna, skoðunir bara, já það bara eðlilegt að þetta sé þú veist að byggjast upp og, ok, en þú veist það þarf samt að vera einhver tenging í og út úr
5: já.
3: Hverfinu
5: Fólk hefur alveg verið duglegt að segja að þetta sé bara svona sé þetta alltaf en við því segi ég bara hvað meinar og þetta sé bara viðtekið það ekki hægt að bjóða fólki upp á það að hrúaði í einhver hverfi og það sé ekki neinir innviðir það sé ekki gatnakerfið, það sé ekki gangstéttir, það sé ekki umferðar öryggi já
3: samanlegaður
5: það fíkur aðeins í mig sko. Fólk á líka veist, fólk á að geta að vera örugt á leiðinni heimt sín og til og frá heimili sínu og það hefur ekki verið þannig í Gufunesi en já. Stendur svo sem til bóta sko, en það eru 3 ár síðan síðan að þú veist fyrstu blokkinnar fóru að rísa og svo við tölum nokki það að fólk hefur búið þarna lengur en svo þarna hafa verið smáhýsi og íbúarnir sem að hafa búið þar hafa stundum verið fólk í mjög viðkvæmri stöðu og ég man þegar við vorum af þú veist áður en að ég flutti inn þá kom ég stundum rúndum hann er eftir að kíkja hvernig gengi byggingin og ég hugsaði svo oft til fólksinn sem bjóðna bara hvað stöðu verið að setja þau í þau eru ekki endilega með bílpróf eða endilega aðgang að bíl það er ekki, þau eru ekki endilega með aðgang að leigubílum, það voru engir göngustígar, þú veist það var engin vetraþjónusta
6: það voru engin ljósastörar
5: einmitt og svo hérna þegar fólk flutti loksins inn í blokkina þá í þínu holli
6: já.
5: Að þá hérna
6: Það já. Kom ekki kóðljóstur en það var allan að voruð ekki lengur
5: það var svo mikið
6: myrkrun.
5: Nei, ég meitt, það var svo mikið að fólki á móti íbúunum
6: já.
5: Í smáhísunum og mér fannst það svo ógeðslega ósangjant því að það var búið að setja þau í einhverja fáránlegar aðstæður ótrúlega viðkvæman hóp sem að þyrfti að vera miklu nær alls konar þjónustu og síðan voru allir bara í fílu við þau fyrir að þú veist bjarga sér
3: fyrir að vera til
6: fyrir að vera til
5: og þú veist það voru einhverju þjófnaðir á gaskútum og reiðhjólum til að byrja með en það hefur ekki verið síðan sko ekki allavega ekki svo ekki
6: sumt að þið voru líka bara íbúðar í minni blokk
5: já, nefnilega það, svo það er bara ótrúlega miklu fordómar líka veistu, ég veit ekki, ég hef aldrei orðið vart við neitt vesen þarna sko
6: ég bjó annars þar þar á brotist einstundum ég hef annað með að læsa allt að vel inni
5: já,
6: ef þú stundar mitt. Almanar þannig, ég hef ekki orðið fyrir neinu njarki en það er náttúrulega ömulegt ég ekki kenna fólki um að læsa ekki dótinu sinni en það
5: Nei, en það var líka þetta gerist bara þarna í byrjun og einhverjir sem bendu fingri á þessa íbúa þarna en
6: mér fannst það ofta ekkert gert með þú veist fólk vissi ekkert
5: nei,
6: hver það var það var bara eins og að vera fyrirfram ákveð
4: ég veit ekki, við drefum það saman sko, minnstu vera að segja að þú veist þetta ómarkvist og þið geti ekki treyst á þjónustuna hún ekki fjölskylduvæn
5: Nei.
4: Þannig að hérna eru einhverju góði punktar við þessa þjónustu
5: ef ég má bæta eins við þannig að hún sé ekki fjölskylduvæn hún ekki aðgengileg fólki sem að þekkir hann ekki
6: já, minnst aðalega ég hef reynt að leiðbeina fólki með þessa þjónustu
5: akkurat, þú veist flest eigum við vini og ættingja sem vilja gjarnan heimsækja okkur en geta bara ekki að treysta sér ekki til þess af því að þeim vex í augum að þurfa að nota pöntur að þjónustuna og ég skil það vel, þetta er opbúslega þetta er alveg skrítið og mörgum finnst bara erfitt að þurfa að hringja símtöl og þú þarft líka að skipuleggja þeir svo opbúslega mikið þú getur ekki bara að hoppa upp í næst strætó og
6: skroppi ég var alveg félagslega einangrast töluvert bæði út að mér er stærfitt að komast í
5: orðverðu
6: og hvað það fá fólki heims
5: og sama hér sko á tímambili og þú veist eins og hérna kærastu minn á fjögur sískinni sem er alltaf úlingar og eru í mjög miklu samskiptum við okkur og þú veist við erum mikil samgangur en þau treysta sér ekki endilega til að koma sjálf til okkar þegar að yfirleitt frekar sko vilja koma í spöng og labba en þá eru þau ekkit endilega að fara að gera það þegar það dimmt og frost og bara já, ég veit ekki, það hefur held ég eina að tvær manneskjur lagt í að prófa að nota þessa þjónustu til að koma í heimsókn á þessum tveimur og hálfu ári sem ég hef búið þarna og ég áfellist fólk bara alls ekkert
4: verður eiginlega bara svolítið sorgmættur
5: já, þetta er mjög dapurlegt, finnst mér sko. Það er tækifæri til að gera ótrúlega gott og ég skil ekki alveg af hverju það er ekki búið að gera það líka núna fjölgar íbúum í gufinu sig mjög hratt það byggingarnar eru að spretta upp við erum örugglega orðin hátt í 1000 manns ef ekki meira sko og hvað ég var nú að segja einhverja galna teikningu það er áætlað 10 byggingar á einhverjum einum reit þannig að þú veist þetta er að fara að vera mörg 1000 íbúa hverfi bara eftir smá og þú veist þetta er nú þegar orðið mjög stórt og lifandi hverfi þú þarft ekki þú veist, fólk tekur oft svona útsýnisrúnda við verðum allavega að vera við fólk sem að keirir hérna og
6: er að fylgjast með sko.
5: Já. Og fólk er að kíkja á hverfið og bara hvet fólk til þess að gera það og sjá það er hellingslíf þarna, það er fullt af fólki sem býr þarna við ekkert frábærar aðstæður þó að íbúðirnar séu Veist, það er frábært, ég er óbúslega þakklátt fyrir að hafa geta fengið að kaupa mér íbúð ég er óbúslega þakklátt fyrir að líka hafa notið þeirra forréttindi að geta keypt mér bíl það er ekki sjálfgefið en við eigum ekki að þurfa að vera ógæsla þakklátt fyrir þú veist, basic hluti eins og sorphirðu og almenningssamgöngur. Þau eru bara partur af samfélagsáttmálunum okkar, held ég.
6: Já, sérstaklega þetta eru ódýrri íbúðir. Það eru ætlaðar fyrir fólk sem er kannski ekki fjárhagslega með þetta hreinu.
5: Það var nú stundu verið stemmingin að hérna, við eigum bara að vera ánægt að hafa nú geta náða að kaupa sko við eigum allavega heimili.
6: Já.
5: Bara já, ok.
3: En það má vera með eðlilega kröfur.
5: Það má líka, svo sannarlega. Og við erum líka, þú veist, við erum ekki í síðri íbúar þó við búum í ódýrari íbúum. Íbúðum segi, þú veist, hvað, ég veit ekki hvað konsept það er og hvað
4: En þið borgir líka væntarlega eitthvað skatt og útsvar eins og allir aðrir.
5: Já, nákvæmlega.
4: Og á móti er, jú, rétt að þið gerir kröfu á það sem eðlilegt er.
5: Já, fyrir utan að það er líka bara ábúslega mikið af framtaksumum og flottum innstaklingum og við erum búin að stofna hérna framfarafélag Gufunes. Þannig, ég held að sé flestir meðlumir enn sem komið er eru, þú veist, okkar nágrannar.
6: Já.
5: En þetta, þú veist, framfarafélag Gufunes er búið að standa fyrir hvað, þremur, fjórum plokktugum?
6: Allan að fimm
5: plokktugum.
6: Já, ég... Tvem í ár, svo voru þrjúrs, að var fleira þrjúr í fyrra.
5: Já, og bara, og þú veist, það er svo mikill vilji í, þú veist, drífandi ungu fólki sem að býra þarna til þess að gera gott samfélag og...
4: Þannig að hjartaslæðir.
5: Heldur betur.
4: Já. Viljinn þessi staðar?
6: Já, ég tróði mér í starfshóp í umhverfis öryggi gráinu.
5: Robert.
6: Bara til að tala um Gufunes. Ég bara nei, ég hérna út af með bausta en að fara í hann hóp.
5: Robert.
6: En ég líka búin að vera reyna að tróða, ég reyndi að tróða mér í starfshópunum sem þetta breytt, það tókst því miður ekki. Ég, en þetta tókst, hann er vonandi.
5: Já. Það nú ekki allir í Grafói sem eru mjög til í að Gufunes sé partur að Grafói.
6: En, en einhvers staðar þurfum að tróða okkur inn.
5: Já, einmitt.
4: Orður til alls fyrst, það er.
5: Já. Heldur betur.
3: Svona kannski að lokum, hvernig, hérna maður forvitnars, hvernig komið hingað í dag?
5: Ég er á bíl.
3: Já.
5: Já.
6: Ég... var að byrja nýjum vinnustaf fyrir þeirri tveim afunum og ég er að nota eitt af þessum fyrstu þreim leiðum þannig ég tók stræt og ég vinnu og svo ég bara búin að hanga nýr í bæ síðan og hitti Móberg og við kerðum saman hinga
5: og svo færðu fara heim
6: Já.
5: En ég mittu, þú veist, átti tíma hérna, einhverstaðar niður í bæ og er búið að vera niður í bæ að því að tók því ekki að fara heim því að tek svo langa tíma þannig að þess vegna ég mitt hittist við áður en við komum hinga en það svo sem allt í lagi
6: það var mjög gaman að hitta
5: já, sumulis, samanlega, takk
3: það er greinlegt að það er ýmislegt sem við getum haldið áfram að fylgjast með og skoða í tengslum við Gufunesið, ekki bara strætósamgöngur, heldur líka aðtöksvert að heyra svona hvernig íbúar hafa svona er þetta alltaf að vinna saman að einhverjum markmiðum og svona samheldnin, þannig að ég held að við séum hérna með fullta hugmyndum það sem við viljum skoða nánar og fá kannski að heyra meira því að var mjög margt sem að kom fram í þessu viðtali bara mjög aðtöksvert fyrir okkur
5: Já. Frábært.
4: Og við förum með það næstuð inn í okkar vinnu.
5: Frábært.
3: Betri strætó.
6: Já, takk.
5: Já, takk. Besta leiðin til að, hvað? Bara einhver leið.
3: Já.
6: Please, gefið mér leið frá heimilinu mínu.
5: Ó, hvað væri næs að geta bara stokki upp í strætó, sko.
3: Einmitt.
5: Já,
6: ég sakna svo mikið að vera bara ekki að, ég ætla að hoppa núna eða þú veist, maður alveg
5: já,
6: þetta skynd allar þessar litlu skynd ákvarðanir sem að tekur
5: ég er ekki svona skipuleg típa sko, aðeinsfari það maður þarf að fá að geta að vera spontant sko.
3: Við ætlum að kveðja hérna í dag takk Móberg og Glitta fyrir komuna
5: Takk fyrir mig.
6: Takk.
3: Við Ásta, við

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Finnur meistari?
2: Já.
1: Hvar viltu sitja?
2: Fórstu úr skólum þarna?
1: Já, ég ætla bara að gera það.
2: Vildir ekki þessi í minn?
1: Nei.
2: Ok.
1: Herðu það?
2: Jöps.
1: Já, líka bara þú veist. Já. Herðu, byrja að sjá. Hérna, við erum að tala hljóðið. Það bara nýr sími, sko. Ég var að fá hann bara í gær. Ónáði ekki. Kveikja.
3: Það allt í lagi þó ringi.
1: Ok.
3: Hæ.
1: Erum við, er byrjað að taka það?
3: Já, ég held að. Það hefist bannað að drekka kók og pepsi hérna.
1: Já. Hver setur það reglur?
3: Ég veit ekki.
1: Ég stið það reglur.
3: Aha.
1: Óhyggað.
3: Maður verður nefnilega stundum að drekka svona kók. Ég mun fyllt að nikotínu
1: allavega. Þú ert einmitt, ég hef heyrt að tala um þetta aður. Svona kókisti, svo satt er.
3: Nei,
1: ekki.
3: Aldrei. Drekk rosalega sjaldan kók. Ég drakk einu sinni diet kók eða eitthvað.
1: Nei, þú sagðir svona, þú veist, þetta svona að maður verður að fá sér svona stundum.
3: Já, hefur heyrt það í þættinum?
1: Nei, bara, þú veist, þú almennt er það svona eitthvað, ég tengi það allt í henni við bara það að fá sér kók endur meins það eitthvað svona

0: Já, ég hef örugglega sagt það áður að maður eigi svolítið að fá sér stundum sko til að svona mixa þetta eitthvað kók
1: Já
0: En til að þú DJ, er það ekki?
1: Nei
0: Varstu aldrei DJ?
1: Nei, ég hef aldrei haft það
0: En þú ert hljóðspíkingur?
1: Já, ég lærður hljóðspíkingur Já Það svona eitthvað neginn Þú veist, en maður titlar sér samt ekki sem hlíkan, sko
0: Já, hvernig það? Er það bara svona... eitthvað halló?
1: Já, það, þetta svona Ég veit það ekki, en ég trúið samt á í dag að fólk, þú veist, yðki fólk ástundar heimspíki, fólk yðkar heimspíki Þú veist, það Já, fólki finnst þetta kannski bara svo stórt orð eða stór titill Þannig að kannski fólk hefur En jú, jú Heimspíkingur, fólk titla sér sem heimspíkinga En ég veit alveg um suma sem að frekar titla sér sem Já, hvað annað
0: Mér samt svo magna á að fara í heimspíkina Þú var, eða sko
1: Já.
0: Fyrir mér, ert þú alltaf náttúrulega svona Alltaf í ógæslega flottum fötum geðugum fötum
1: mm-hmm.
0: með ógæslega góða fagufræði svona tilfinningu fyrir fagufræði og svo líka dansari og svo kemur heimspekin að það inni
1: Takk fyrir það
0: Já,
1: mm-hmm. Já ég hérna fór uppalegi heimspeki bara þú veist, að því að það var allt svo vítt þú veist, ég var öfraknin já það var eitthvað það voru svo margi möguleikar það var allt eitthvað í opið og ég vissi ekki nákvæmlega hvar ég ætti að nerfa mig niður þannig ég hugsaði með mér að það væri gott að fara inn í eitthvað það sem að ég veit það ekki, ég þurfti eitthvað svona yfirsýn ég þurfti að ganga inn í eitthvað mjög vítt og síðan bara er þetta nám bara þannig að þú veist, ef að þú Já, bara þú veist, árinni vissi var bara var maður bara búin að klára eitthvað bíðana, skilurðu og þá var maður svolítið komin í ákveðin fasa en þú veist, að því að heimspekin svo opin þú veist, þú getur farið hvert sem þú getur gert hvað sem og hérna en ég veit ekki, það eitthvað svona rannsóknarhugur í mér þú veist, það eitthvað svona ég mér svolítið svona krifjandi og leitandi huga hef alltaf haft
0: þannig að þú veist
1: Vog og rísandi vog, já einmitt sko og síðan bara þú veist já, svo bara árinni vissi að var ég bara einhvern veginn komin þú veist, í meira nám þú veist, og einhvern veginn því meira sem að maður lærði þú veist, því minna einhvern veginn ég vil ekki segja því meira sem maður lærði því minna veit maður en þú veist en þú veist, maður aldrei búin að neinu, vatnur ég, þú veist, þetta hérna og svo líka

0: og hérna
1: Hvernig svona, þá? Ég skil ekki alveg
0: Bara þú veist bara með fólk almennt og sem fæst við eitthvað mm-hmm. sem að hérna tekur ákvörðin um að læra eitthvað ákveðið veist, ákveða fórsendum það að gera og þetta svona mjög já og hvað það sem vorst að fást við
1: En hvað, býttu, þú tókstu masterin líka út, tókstu
0: Já.
1: Hvert fórstu aftur, til Hollands?
0: Nei, ég fór til Belgju, ég fór fyrst Já. Í Þýskaland ég fekk eitthvað svona datstyrk fór í hérna Þýskunám í Leipzig og svo sótt ég í framhaldsnám í Belgju af því að það var deild þar sem að sér hafi sig í hérna húsarkífurnar eru staðsettar sagt, meðal annars í Löfven eða Lúvan sem sérst flæmsku hluti Belgju sérst handritum handritasafni sérst húsel sem svona, svona upphásmaður fyrirbærafræðilegar eða svona klassískara fyrirbærafræði 20. Aldar eru þar þannig að það svona rosalega mikil grasrót þar og mikil rannsóknastarf og þetta var eina deildin sem ég gat séð sem var með þessa sérhæðu þekkingu þar sem kennt var á ensku af því ég bara þú veist Já, ég bara, ég veit ekki, þú veist, ég reyndi mitt besta, sko, við að læra þýskuna og frönsku, en ég einhvern veginn, og það tók mig alveg eitt og allt ár, bara, þú veist, að koma mér upp svona orðaforða til að skrifa á ensku og, þú veist,
1: Já,
0: og hugsa á ensku og, þú veist, þetta alveg svolítið svona, þannig að, þar, já, tók ég þess að emmagráðu og svo var þess að þetta svolítið svona leiðileg og óþarleg saga, en það samt svona skýrir af hverju námið mitt varð uppsett með þeim hætti sem það varð, en þess að það var verið að breyta svona akademisku formati í háskólum í Evrópu þessum tíma og þannig að tveggja ára meistaranámi var umbreytt í þess að tvær aðskildar gráður, þess að Emma gráða og svo var síjað inn í M-fíl gráðu sem átti að verða eitthvað skona dýnamis program fyrir fólk til að þróa verkefni sem gangið doktorsnám. Þannig ég kláraði sem sagt Emma-námið og M-fíl-námið og svo var ég alveg bara svona ekki alveg viss sko ég vissi alveg ég myndi gangið í doktorsnám en ég vissi að það gæti ekki gerst alveg strax og þetta var svona það voru nokkur ár þú veist, þá var ekkit frí, rosa mikið álag kyrrseta einvera lestur og svona
1: þannig
0: að hérna en já, það kallar rosalega á mig að halda áfram og ég svona þróa, þú veist, hefur að þróa bara mitt rannsóknarsvið, hvað það sem ég vil fást við og mögulega hérna skrifum og miðla og svo framvis og svo einhvern veginn erling með maður líka bara svona í tímas rás þú veist, ég að koma dýpri spurningar, þú veist, hvað það sem ég vil af hverju ég fást við þetta en ekki hitt
1: Mér svolítið flott sem sagðir áðan að maður þarf að finna svona einmitt hvað þú vilt fara að rannsaka það lítur að þurfa að vera svolítið svona mjög nálægt þér mikill áhug á því
0: Já.
1: Á efninu
0: Já, ég meina þú veist ég fór ekki verkfræði, skilur eða starffræði, þú veist þannig að þú veist, auðvitað hefði alveg geta fengist við eitthvað annað og ég spurði, oft spurði með því af hverju fór ég í heimspekina, þú veist, en ég held eftir eitthvað svona narratífa sem ég búin að segja sjálfur mér en hún kannski ekki sönn en það eins og því ég var að alast upp því maður var barn og unglingur að það sem ég var ekki sterk í það var það sem ég mjög fannst í þurfa að læra það eins og bara svona analítisk hugsun að koma hlutunum frá mér skilmerkilega þú veist í ræðu og riti skilurðu, þú veist að tjá sig
1: varst það ekki sterk í þessu
0: þú veist ég var það kannski en ég gerði það öðruvísi ég gerði það með gegn teikningar
1: gegn
0: söng
1: dans
0: og dans kannski þó að það hafa kannski ekki komið til minni og kannski bara svona aðeins einna en hérna
1: má ég spyrja að dansar ennþá
0: sko já, ég náttúrulega sjúki það
1: já, ég veit það, já. Þú ert dansar sko, held
0: ég já, ég meina það það sem að þú veist, það meðalið mitt
1: Já, ég líka sjúki að dansa, en maður ekki fara eitthvað að dansa, svo leðilegt.
0: Já, og mitt, maður gera það kannski ekki lengur. Nefn að, jú, náttúrulega á skipulega viðbyrði.
1: Eða, hvað, þú veist að fara eftir eitt?
0: Nei, þú veist, ég hef bara, ég hef

0: sótt vestur afríska dans tíma alveg stíft sko.
1: Já, ok, í kramhúsinu.
0: Já.
1: Ertu ennþá þar?
0: Nei, ég nefnilega hérna því miður hef ekki verið að fara þangað í svolítið tíma út af bara öðrum ástæðum mm-hmm. sem sagt bara út af já.
1: En þetta svo flott blanda.
0: En það, þú veist, ég verð bara að segja það, þú veist, ef ég mætti ráða, þú veist, mm. þá færi ég já, allavega, þú veist, einu svona ári til Vestur Afríku bara að læra, þú veist, þetta alveg ótrúlega hérna já, bara þetta meðalið mitt, það hreyfing þannig að hérna, ég veit ekki hvað það sko og, en ég hef ekki, ég hef svolítið verið að vandrækja það samt, undarfærin ár í dag þetta meira bara svona tilfinning sko
1: Ég held samt, þú veist, svo flottan þú veist, eða svo ég held eins og til að vera góður heimspekingur held ég að sé svo gott að hafa svona mikið sans fyrir fagufræði
0: mm-hmm.
1: og þess að góðu líkamstengingu
0: Já
1: Þetta verður ekki bara gert með haustnum eitthvað nýðin, þú veist hugsa, veistu hvað ég meina Já. Eða það mín, þá ég viti rosalega lítið heimspeki en
0: Þú ert sko ef við tölum nú bara svona á almennu nótum
1: mm.
0: Veist, ef við setjum til hliðar hérna starfseti og titla
1: mm-hmm.
0: að þá ert þú samt heimspekingur í þér, Emma.
1: Í allir, það
0: já.
1: Ekki þá.
0: Jú, ég meina Jú, jú á sinna átt.
1: Já.
0: En
1: Ég var alveg lesa eitthvað en hérna en ég held að þú veist, til að verða svona virkilega góður heimspekingur emitt þarftu að þá held ég að þetta sé svo gott af því að ég meina maður þú veist, þegar maður að leita fegurðar það er þú veist, ég held að þar sem maður alltaf að nálga sannleikan
0: mm-hmm. fegurðinni
1: mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: það er örgulega ykkur heimspekingu sem maður sagt það
0: já,
1: og ég lesi þetta
0: já.
1: Eitthvað
0: Já, einmitt
1: En við hittum stundum í bónus og eitthvað tímann voru að tala með mitt hérna að the body keeps the score og þá stú í einhverjum pælingum
0: Já
1: með heimspekilega vinkil á það og hvað var það? Er það þessi fyrirbæra fræði? Ég veit ekki einhvern svona hvað er
0: Já, mitt, guð, það er svo margir fletir, sko, ég man náttúrulega eftir því þegar við hittumst í bónus
1: Við hittumst mjög oft í einhver svona
0: mjög,
1: bónus
0: Það er yndislega hittingur
1: Já og erum alltaf að tala úslega mikið saman innan um kókbús
0: já, það er alltaf gott að hitta
1: sem leiðis sem leiðis ég pínu sætti mikrofonin
0: já.
1: En þarna já, þá hefur verið eitthvað svo já, þetta er eitthvað svona þú veist ég held að þú veist, að því hugunum þeir eru ekki svona stífur hann er svona opinn og svona og svona sveigjanlegur
0: mm-hmm.
1: að þá þannig hugur getur kannski sett allt inn í heimspekina og farið að rannsaka það
0: mm-hmm.
1: er það ekki? Á hún ekki möguleika á heimspekina möguleika á að
0: mm-hmm.
1: Taka allt inn er mm-hmm. það ekki? Eða hvað?
0: Jú, það er ekkit undanskilið í raun að veru
1: Nei, er það nokkuð? En ég finn alveg, samt þegar ég að spyrja þig
0: mm-hmm.
1: og finn ég alveg að ég veit eða ekki hvernig þarna á að ræða þetta heimspekina
0: mm-hmm.
1: að því ég veit ekki nógu mikið til að þú veist, spyrja ykkur spurningar sem geta verið gagnlegar
0: Einmitt.
1: En hvað heldur framtíðina? Hvernig líst þér á þetta? Að fólk kunni ekki lengur að lesa og er þetta ekki spennandi?
0: Já
1: Og að krakka sér læra svona mikið á YouTube og TikTok
0: Einmitt
1: Mér finnst að ég á svo opin fyrir þessu
0: Já
1: Þú veist Ég alveg til í að vera bara Já, það eitthvað nýtt að gerast
0: mm-hmm.
1: Að þetta sé ekki eitthvað ræðilegt
0: mm-hmm.
1: Veistu hvað ég meina?
0: Já. ég held að sé mjög gott að vera þannig
1: það ekki? Það. Heimspekilega þú veist heimspekingurinn getur sagt bara já það gott að horfa á þetta þannig
0: ja, mér finnst
1: heitt loka öllu bara, já þetta mjög slæmt það eitthvað hræðilegt að gerast
0: já, einmitt
1: hvernig getur við látið alltaf að lesa og lesa hraðar og eitthvað svona
0: já já lestur upplýsingar vissulega, ég meina ég á dreng sem að 12 ára og veist, ég finn það okkur rof sko, á milli þess hvernig ég elst upp hvernig hann elst upp en það verið líka sem hann býr við í dag veist, hann mér alveg óangengjulur við sann hátta því að ég skil hann ekki en vissulega ég vil vera opin og sjá þú veist, sjá einhverja nýjungar þar skilurðu frekar en að reyna að fella það inn í ákveð form sem að ég hef fyrirfram gefið
1: einmitt, eitthvað svona nei, við horfum að langar bíómyndir Já. Nú erst þú bara að horfa okkur að þryggja sekundna klipp
0: einmitt þessi, já
1: þetta svona einhvern veginn já, þessi pæling allt sé að fara til fjandans
0: já ég meina akkurat sko en þú veist ég veit ekki, man ekki hver það var eitthvað sem var að tala daginn já ég var að labba með vinkonu minni upp vestugutuna á sólríkum degi hún var með barnavagnin þá hittum við tvær sýst, ónefndar sýstur var mörg kynslu að bylum milli okkar hún var að tala dóttur sína sem að að vinna hvað dóttursverkarni í já, þú veist, hún bara með puttana púlsinum þú veist, hvað loftlagsmál og allt svolítið og það mér kom svona ákveðin, sko ég man ekki nákvæmlega hver setningin var en þú veist að þetta væri nú bara allt miklu verra heldur en við í raun og verið heldum, sko vist kerfið og plánetan okkar og lífheimurinn okkar þannig maður veit alveg af því þú veist, það er vá fyrir hendi
1: Já.
0: Veist, við skynjum við sjáum alveg þú veist, það er ákveðin það er ákveðin atburðar á sem að er einhvern veginn bara farin af stað en en við samt sem aður líka þú veist, þurfum að finna leiðir til þess að kannski mögulega sveigja framgang heimsins þú veist, frá hinn er ókunna
1: Já, einmitt ég er rosa bjartsýn sko
0: Já
1: sem er bara glæpur held ég í dag maður á bara að vera svarsýn og minnst næsti eins og maður eigi að finnast þetta allt vera að fara til fjandans og að sé að koma heimsendir akkurat núna þegar ég lifi þá kemur náttúrulega heimsendir þú veist þetta ákveðin þrá í manninum
0: já.
1: Og ég einhvern veginn já, ég bjarsin en hvað hérna já hvaða pælingum ert þú þú ert náttúrulega alltaf að spyrja spurninga bara sem heimspekingur eða
0: Já, það svona Jú, þú veist, námið sem slíkt þú veist, svo þegar maður líkur námi þú veist, ef maður á að fara að hugsa já, vissulega þú veist, maður þarf að spyrja spurningar og hérna og það svona ákveðin svona já, það svona svolítið svona það ákveðin fyrirframgefin þekking sem að við þú veist, búum að í dagstaglegu lífi og sem að skilgreinir okkur sjálf og heiminn sem við lifum í og bara sjálfskilning okkar þú veist, hvað er að vera til og hvernig okkur að líða og þú veist, hvað er að fara að verða menn heim og allt
1: og er það bara eitthvað svona tísku fyrir breiði sem er bara háð því tímabili sem maður er upp á
0: þá hvaða fyrir svona gefna þekking er fyrir hendi hverju sinni Já, já, eflaust. En svo svona ákveðin, þú veist, það sem ég kalla svona djúpsaga. Þú veist, það hérna Já, það svona það vissar hugmyndir sem við bara einhvern veginn göngum að sem vísum. Bara eins og manstu þegar við hittumst í Bónus, þú myndist á bókina þarna, það bara til kýpsta skor.
1: Já.
0: Þú veist, það bara svona dæmi þú veist, nýja nálgun, fattur við, þú veist, já, alveg einmitt. Nýjan skilning, þú veist, á hvað það að vera líkami og hvað það að þú veist, upplifa og vinna úr og svo framvegis og hérna til dæmis bara innan vísindagreina þú veist, það eru mjög fast skorðaðar skilduru
1: já, einmitt
0: leiðir til að hérna þannig að, já að þetta kannski bara svona ein þetta svona eitt hlutverk á heimspekinni en það gagnrýni gagnrýni hugsun, gagnrýni á þekkingu, sérstaklega vísindalega þekkingu
1: Já, það?
0: Já, mér finnst það mér
1: Það
0: finnst,
1: stórkostlegt
0: Já, mér finnst það
1: Óslega mikilvægt
0: Mjög mikilvægt, já
1: Já, af því að við erum eitthvað þegar svolítið
0: Já Af því að þú veist, heimspekin að hluta til vísindagrein þannig hún hefur rödd og þú veist, það náttúrulega þvegfælitt samstarf á milli heimspekinnar og annara greina þannig að en fólk kannski áttast ekki alveg á því þú veist, en bara já, já
1: og líkaminn aðeins að koma líka inn í háskólan
0: já
1: hann meina, var náttúrulega alveg þú veist, var engin líkami í háskólanum
0: akkurat
1: þú veist, svo það eitthvað neginn, það ég heyrði mitt ein sem að skrifa ég veit ekki hvað heitir, en það að tilfinningar hafi, þú séu rök
0: mm-hmm.
1: sem eitthvað svona, þú veist, síðustu 20 ára eða eitthvað, ég veit ekki að frekar nýtt
0: já.
1: Að tilfinningar hafi rök
0: já
1: og
0: mm-hmm. einmitt, við náttúrulega já, við göngum bara að ákveðnum mannskilningi okkur bara kennt hvað það að þannig að Já, það má alveg segja það, ég vil ekki vera of gagnrýnin, sko, en það, það má alveg segja það, við göngum bara að vissum kenningum, skilur við það, hvað það að vera líkami,
1: mm-hmm.
0: Hvað það að hafa huga, hver tengingin þarna á milli, þú veist, að þetta sé eitthvað tvönd aðskilið, að þetta sé eitt, og svo framvegis. Þannig að, já, mér finnst allavega fyrirbærafræðin þar sem heilla mig við hana og hefur gert svo upp að við og hversu róttæk hún með tilliti til til þessa og hérna
1: Nú vita hlustundur á grimm og snar örg eða þú veist einhverjum en ekki allir ekki ég,
0: mm-hmm.
1: hvað fyrirbærafræði
0: mm-hmm. Ég veit, það raun og veru hérna já, þú veist, ég rekan alveg aftur til aðrúta til þessar veist, þetta raun og veru En það talaði að svona klassísk fyrirbærafræði hafi fæðst svona kringum já, svona milli 1800 og 1900 og hérna hún rakin til Husserl, Edmund Husserl en hann síðan svo sagt, tekur upp ákveðna fyrirbærafræði sem það sem kallaði svona austurísk fyrirbærafræði hérna undir leiðsögn hérna Franz Brentano sem var sérfræðingur í meðal annars í heimspeki Aristótelesar og já og hún alltaf búin að fara gegn mörg skeið hún síðan tekin upp að hérna af hérna heimspekingum í Frakklandi og það svona svo fyrirbærafræði sem að þú veist hefur orðið mjög vinsæl þú veist það fyrirbærafræði skynjunar sem Merleau-Ponty þróar
1: hvað það bara amma skynji
0: hann tekur upp þessa hugmyndum meðal annars, þannig að margt sem hann gerir og hann skrifaði rosalega mikið en veist, hann svona er svolítið treytmarkaður sem þú veist, þessi áhersla á hérna hinn lifandi líkama og þú veist, hvað það að vera líkami þetta svona já
1: hvað það að vera líkami?
0: Það holdið þú veist, holdið í raun og veru
1: Holdið veikt
0: Já, holdið lifandi
1: Var það ekki biblía, holdið veikt
0: Ég veit það ekki, ég nefnilega ekki nóg vel að mér í trúsögu sko.
1: Holdið líka Nei, líkaminn lifandi
0: Líkaminn lifandi
1: Já og líkaminn deyr.
0: Líkaminn deyr.
1: Já.
0: Hvað heldur þú? Hefur þú svona
1: líkaminn sko ég veit eitt að það var alltaf verið haldið fram að við höfum bara eitthvað svona 5 skynfæri en við höfum eitthvað svona trilljón skynfæri
0: Einmitt.
1: Svo og líka finnst mér þú veist eins og á innri sviðum þá líkaminn sko þá finnst mér líkaminn vera bara svona Æ, takk fyrir hérna þá finnst mér líka á innri sviðum þá hann galaxy sko þá hann þá hann óendalegur innri sviðum og líka síðan kannski ytri sviðum líka ég veit það ekki, mér finnst líka mér bara hann mikil mystery í allafana og hérna og hljóðfæri og svo framkallast alla tilfinningar í líkamanum sem eru náttúrulega bara upplýsingarnar okkar bara okkur og umhverfið í daglegu lífi en þú veist til dæmis eins og þegar fólk traumatized þegar í áfallastreiti þá svona það kalla reikskynjarum þá hann svona bilaður svo fólk að fá svona óttaviðbröð þegar ágifur að fá óttaviðbröð að þú veist það óþart
0: já
1: og þá hann skynja svona vitlust en hann eitthvað svona mega skynjara en síðan hann vít finnst mér, mér finnst hann vera og kannski hann illusion, kannski við vetum það ekki, ég veit það ekki ég líka mér á ótrúlegur ótrúlegt dæmi sko. Og það alltaf ekki hægt að aðskilja huga og líka, eða þú veist hérna, það ekki hæg eða þú veist, það bara eitthvað sem hann bara gert til að geta kröfi fólk
0: akkurat sko.
1: Að því að það þótti svo hræðilegt
0: já, einmitt
1: það
0: og það held ég það sem við höfum svolítið verið að gera, veist, það að afbyggja þessa hugmynd svolítið
1: já,
0: já já, svona uppbreyta þessa klassísku tvíhyggju
1: en hún alveg bara til staða samt í þú veist, eins og læknadeildinni ég veit ekki, þú veist
0: Einmitt.
1: Það er úsla hættulegt sko
0: já
1: af því að líka minn, þú veist ef maður meiði sig að þarf að fara til tannlæknis eða eitthvað þú veist, þá fer líka minn í sorgaferli hann þú veist, þetta ekki bara þú veist og hérna og hvað líka minn raunum rosalega næmur og viðkvæmur og hvernig við höfum kannski þurft að aftengja hann til að geta þjöstnast áfram og farið ósla grófar aðgerðir á spítur þú veist, ég held að það er líka ég held að, þú veist, læknisfræðin eftir að breytast með hugmyndafræði okkar líkamann þú veist, nú komur svona leyser þú veist, nú verður að gera miklu minna sem verður ekki bara orkulækningar í framtíðinni
0: já
1: sem, þú veist Ég trúi því að þetta verði ekki svona gróft eins og þú veist þegar líka mann var líkt við að vera vel og heilan tölva þetta alveg þetta eins mikil smættun á líka mannum og huganum eins og hægt
0: Já, vissulega ég myndi að kalla þetta svona hlutgeringu líka manns við hlutgerum líka mann og hann sérst þetta svona hann ávarpar í þriðu persónu þar að segja hann hlutgerður í þriðu persónu og það náttúrulega líkaminn sem sérst hlutfang í þriðu persónu viðfang læknisfræðinar skilur þannig að hérna þannig að svona það sem kallað innleiðing svona fyrstu persónu sjónarmiðs inn í vísindilega rannsókn það til dæmis framlag svona mikrofyrirbærafræði sem að hérna svona tiltölulega ný grein innan fyrirbærafræðinar og þú veist að ég er ekki að kredita einhverju fyrirbærafræðin fyrir það alls ekki sko en hérna ég bara að segja þú veist
1: þetta mjög vel þekkt í háskólum að hlusta grimm og snar sko við getum bara
0: já, já.
1: tekið þetta
0: góð sko, sko. en hérna en þetta með hlutgeringu líkamans hún nefnilega getur verið mjög hættuleg og sérstaklega þegar tölum við með svo læknisfræði, þar sem að er verið að þú veist, eiga við líkama að þá náttúrulega já þú veist, læknisfræðileg þekking ef að hún myndi engung að fara í þá átt í þessa velrænu átt eða þú veist bara með tækni þróun þá hefur þessi hlutgering líkamans þróast þú veist, þessi samlenging tölvunar og heilans og úrvinnslu líkamans þú veist, sem mekanísk sem skýranleg að hún já, hún nær bara svo langt
1: þetta ennig
0: já og mér finnst það að vera svolítið svona siðferðilegt á hlutverk læknisfræðinar það felst í þessu að hérna að vera opnari þú veist fyrir já og það svona ég held ég mitt sko
1: það eitthvað að það að maður skynjar það svo stert að það eitthvað
0: já
1: það vantar eitthvað að brúa þarna
0: já Já, ég segi bara, þú veist, bara ríkara samstarf á milli, þú veist, vísinda, heimspeki og lista. Já. Og ég er ekki komið frá mér, þú veist, þetta eru, þú veist, ég, hérna, vitna, hérna í bara Dotti sem svona, hún talsmaður svona, eða einn talsmaður svona ný efnishyggju og það önnur greinina heimspekina sem eru raun að vera endur skilgreina efni, hvaða að vera efni í líkamanu.
1: Vá.
0: Og mér finnst þetta ótrúlega
1: Þú sérst hún að hitta Gunnarsmára og tala það, hann alltaf að tala efnishyggju
0: Já
1: Hann var örgulega mjög spenntur að heyri þér
0: Já
1: Endur skilgreina efnið Vá, hvað þetta samt svona veist,
0: Það bók, íslensk hérna það kom út hérna Björn Þorsteinsson skrifaði verufræði
1: Já
0: Þú ættir að lesa hana í maður Því hann einmitt að tengja sko Svolítið.
1: Ég get ekki lesa lengur
0: Nei
1: já, Ég bara TikTok, TikTok.
0: Já,
1: rústa reikningum mér um Instagram sem ég þarf að fara TikTok
0: Skil.
1: En annan
0: En já, sko einmitt en þá kemur spurningin sko efni þú veist þetta svona pæling með veist, við erum bara efni meðal efnis og það þessi þetta sífælda samspil á milli efnis í heiminum og hérna og mér stemmitt nú er ég svolítið að fara að hugsa tala aðeins hvað segir maður?
1: Já, þetta er
0: ég gerði þessum þeim svolítið já, sem við erum komin tala, inn í ráðgötuna
1: já, við erum í Mystery Box
0: já.
1: Og þetta er hasa þáttur þú veist, það bara gerist alls ekki að hugsa og tala nei, tala, hugsa seinna
0: en þessi hugmyndum þjálni Af því að þú veist, nú er ég að tengja til þín sko, því ég veit að þú er búin að pæla svo mikið í þessu þú veist, varðandi þjálni þú veist, plasticity, þú veist, neuroplasticity þú veist, að tala um þetta áðan þú
1: veist,
0: og þú veist, það alltaf þessi stöðuga breyting eða það er þetta þessi stöðuga samverkunum milli umhverfis og líkama og hérna og hugmyndunum þjálni gengur út á einmitt að tala neuroplasticity innan svona hérna
1: áfallafræða
0: meðal annars og þá verið að nota hana í svona therapeutiskum tilgangi þú veist, hvernig getum við umbreytt til dæmis þú veist, líkamlegum viðbrögðum við tiltekinni minningu eða hvernig getum við endur skilgreint upplifun okkar þú veist, af ykkur ákveðinu, er það ekki svolítið þannig?
1: Jú, og svona búið til, já
0: Nýtt
1: svona, Eða að heilin átti sig eða sko að kerfi heild sinn átti sig á að þú veist, áfalli sig búið
0: Já, það er liðið
1: Það er liðið
0: Já, akkurat
1: Það er ein
0: Já En það er nefnilega að tala svolítið sko hérna, að búa til nýjar taugabrautir þú veist, að hérna en mér finnst þetta svolítið áhugaverð samlíking sko, því að þú veist það svolítið verið að adressa heilan eins og hann sé ákveðin svona bara vel þú veist það ákveðin velhyggja þú veist fólkin í því að það eru
1: En hann náttúrulega heilin samt skoðaður, þú veist, þar að heilin og allt taugakerfi sem liggur í gegnum allan líkama.
0: Nefnilega,
1: Hefur ekki séð þessa mynd af heila, sem kemur taugakerfi svona teikning, þú veist, og það sagt, þetta heilin þinn.
0: Einmitt. Akkurat, já.
1: Ef við ætlum að tala heila,
0: akkurat,
1: þá verðum við að tala allan líkaman, af því að hann liggur í öllum líkamanum.
0: Já.
1: Og svo þessi heili tvö sem þarmarnir og allt það.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þannig að líkaminn í heild sinni, hann í raun og veru
1: ekki
0: hann ekki sko það ekki hægt í raun og veru að þú veist, já, við erum ekki bara hlutgera líkamann og skýra hann sem vel sko. En það þetta þú veist þessi þetta streymi upplýsinga.
1: Já.
0: Og hérna og upplýsingarna sem eru stöðugt að berast úr umhverfi okkar og hvernig við vinnum úr þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna og það svona þessi hugmynd sko að einmitt hlutverk líkama sem miklu starra heldur en við gerum okkur grein fyrir
1: einmitt.
0: Og hérna og þessi þú veist, það verður ekkert hugsað þannig að þú veist það að skynja og nema og þú veist það er þú veist skynsemi er í raun og veru þú veist það ekki rökleg hugsun
1: einmitt
0: þú veist það einmitt. Það hérna
1: skynsemi
0: þú veist það bara svona þetta er
1: að vera
0: já
1: góður í að nema síðan líka hjarta, það nemur á undan svo kallum heila
0: já ertu að meina þá svona í hérna út frá svona líffræðilegu
1: já það er undan að taka við einhverjum boðum og sína virkni þegar
0: eitthvað ég svo lel ég svona anatómi en er þetta ekki bara eins og talaðir ég veit bara
1: Ég alltaf að tala sem bara svona þú veist, ég algjör svona bara einhver, bara tala eitthvað sem ég hefði TikTok
0: Ég meni við öndum að okkur ég anda, veist, súrefnið fer í blóðið, það fer fyrst í hjartað
1: Já
0: Þú veist, áður en það fer nokkuð annað hjartað, já, þannig að þetta náttúrulega já en svona út á tilfinningulega sjónum við þetta tala það hvað sé
1: Nei Ég held að það kannski ég veit það ekki sko kannski að það viti best eða þú veist það sé það vitrasta í manni hjarta
0: Innsæð
1: Já ég veit
0: það Viska
1: En það alltaf svona flóki að fara einmitt aðgreinu þetta svona og akkur viljum við og það og nefna það einmitt og akkur vill maður gera það
0: Akkurat, til að skilja
1: það er líka svona hugmyndir eins og segir sem maður er búin að læra eitthvað svona, maður er búin að læra eitthvað svona neðst orkustöðun sem kemur þessi orkustöðunar svo eru þær eitthvað nýna á litin sem er heilin hérna, sem er framheilin sem er limbiska kerfi tilfinningaheilin svo er amygdalan og svo taugakerfi og svo ég held að fingurnir að sé mikið vitur hendurna sé svo vitra líka ég meni maður finnur það bara maður að koma við eitthvað maður veit bara að þetta gott þetta ekki gott þú veist á þess að þurfa að vita eitthvað svona já þetta eitthvað lífrænt ræktað eitthvað bla
0: akkurat
1: en það kannski gott fyrir þá og kannski eru misvitur í höndunum og þú veist einmitt þetta þú veist allt þetta svona einmitt það er rosalega mikilvægt að heimsbyggin sé að pæla í þessu
0: mjög
1: að því
0: það engin annar bara að gera það sko
1: nei, það er kannski engin annar sem læknadeildi myndi hlusta á og hún myndi samt líka vera svona æ þið eru smá klikki heimspekinni klikku en þið eru vísindagrein nei þið eru fræðigrein og þið eru þú veist já eins og segir einhver leit vísindagrein og hérna já hver á að tala við
0: já
1: til dæmis lækna deildina
0: um þetta mikilvæga mál já einmitt ég trúi því að það sé svona óhjákvæmilegt ég bara ég, já ég einhvern veginn hef einhvern veginn óbilandi tröst í dag á því að það eru bara vissir hlutir sem að þú veist, eru og það verður ekkert hjá því komist í raun og veru, þú veist, við getum ekkert hjá því komist að vera líkamar og hérna en vissulega getur maður alveg gengið gegnum lífið og maður getur alveg sniðgengið þú veist, vissar upplýsingar maður getur alveg kosið að gera það en stundum hefur maður ekki val stundum bara koma þessar upplýsingar til manns og það að vera líkami þú veist, í heiminum í dag og sem erum alltaf að já, bara verða fyrir alls konar og vinna úr alls konar reynslu sem í eðlisinn líkamleg
1: já,
0: en hérna
1: og svo við vinnum alltaf úr bara líka, með líkamanum
0: já
1: ég meina það ekkit öðruvísi sem við vinnum úr hlutunum já. Nefnir gegnum líkaman
0: já og svo erum mjög oft misvísandi upplýsingar þú veist sem við fáum frá læknis
1: já
0: fræði og hérna þannig að þú veist já ég hef trú á því að veist, við séum veist, öll, við erum bara á sama báti
1: mm-hmm.
0: og það verður ekkert hjá því komist að einhvern veginn að samtalið þú veist eigi sér stað sko en, og ég held að sé alveg að gerast fólk alveg að eða þú veist já en
1: síðan þetta líka svona veist það fólk svona já heilsan rosalega mikilvæg fer að borða rosalega holt og hreyfa sig mjög mikið og hérna og það fer einhvern veginn að vera hugmyndinum
0: mm-hmm.
1: á sér í lagi í líkamanum eða borða mjög holt og hreyfir þig mjög mikið
0: mm-hmm.
1: en það alls ekkit þú veist við erum ekki að tala það
0: nei
1: Við erum ekki að tala það.
0: Nei, en hvað ertu að tala
1: Við erum að tala þú veist, skynjun líkamans, hvernig við nálgumstans, hver hugmynd okkar hann, mm-hmm. þú veist, önnir en að þetta sé bara, já, þá þarf að smyrja bílinn, já, þá þarf að gefa líkamann gott og bara, ég alveg sammála því,
0: já.
1: En þú veist, þetta á allt öðru leveli.
0: Já.
1: Það að vera líkami
0: Já Akkurat Ég held einmitt í dag og nú bara tala ég af persónulegri reynslu en þú veist, mér finnst einmitt eitt af því mikilvægasta hvað þetta var þar það eru þessi gagnvirku tengsla milli umhverfis og líkama
1: Já.
0: Og hvað heilsa þú veist, sem hugtak rosalega hérna fluid þú veist, hugtak
1: Einmitt.
0: Og heilsa ekki þú veist, mér í sjálfvald sett að svo miklu leiti að þú veist, ef að upp kemur heilsukvilli þú veist, það það stundum sko nöðsöld og gaglegt að rýna út fyrir líkamann að nærumhverfi
1: mm-hmm.
0: frekar en inn í líkamann
1: Já,
0: til þess að finna rótvandans
1: fattur
0: og hérna, og það að vannmeta áhrif umhverfis á heilsu
1: mm-hmm.
0: það finnst mér svolítið vera þú veist, það þessi þöggun finnst mér sem svolítið, þú veist, bara þú veist já, bara, nú segi ég bara því ég hérna veist, akkurat í húsakynnum sósialistaflokksins mm-hmm. að veist, þetta mjög andkapitalisk hugsun sko, að hérna, að fara að rýna í þetta, að því að
1: já,
0: Veist, og bara þú veist já, en hérna það er ekki fóla
1: en mist líka bara einmitt, líka hérna líka að sé ekki fegur því umhverfinu, það held ég að geta haft skaðlega áhrif á líkamann líka
0: já,
1: þú veist þá ert í ykkur umhverfi sem bara ógeðslega ljótt sko og já, einmitt
0: Hvað er fegurð fyrir þér?
1: Svo erfaðar spurningar þetta heimspekilega spurningar sko.
0: Svo stórst orð
1: Já, ég
0: veit Svo lítið orð fyrir svo stórst
1: En fyrirbæri. Ég veit alveg hvað mér finnst fallegt og það er náttúrulega svo ótrúlega margt sem kemur þar inn í það er náttúrulega bara þú veist, hérna uppeldið og í hverju maður elst upp og svo er náttúrulega þú veist, hef ég lært myndlist mm-hmm. og hérna og veitum ýmislegt um fegurð en hvað er fegurð? Hún náttúrulega líka bara tilfinning líka en þú veist en samt augun eru tveir heilar sem að þrissir út úr höfukúpunni
0: já
1: og hérna svo þetta næring fyrir hlýtur að vera allt höfukerfið mitt hvað ég horfi á
0: já
1: hvað ég læti inn í augun
0: hvernig þið líður
1: já
0: að því að sko, já að því að sko
1: en maður getur opna fyrir ekki maður getur opna sig fyrir samt estetík maður getur verið rosalega þröngur þú veist, eitthvað svona með þrengt sjónarhorn á estetík en maður getur opnað það líka og auðvitað getur maður varpa ljósi á umhverju sitt og þannig búið til fegurð en þá verður maður að vera svona meðvitaður að þess að ég geti séð þess að snúru fargan hérna á gólfinu og ég geti opna hugann og svona séð, já, þetta er áhugavert, þetta er fallegt á eitthvað nátt ég geti séð þú veist, þá ég búin að varpa að ljósa á það
0: einmitt já, þetta einmitt með sko fagurfræði þú veist, eins og við tölum fagurfræði mitt sem sko fagurfræði eru náttúrulega þú veist, heyrir undir öll skynfærir okkar þannig að þú veist fagurfræðileg upplifun þú veist, hún náttúrulega það ekki rétt hjá mér og þú veist, hún heyrir undir ekki einungis sjónræna skynjun hún heyrir líka undir hljóðræna skynjun og hún heyrir undir öll skynfærin eru samankomin í að nema eitthvað og hérna, þú veist, hvenær verður reynsla fagurfræðileg og hvenær er reynsla ekki fagurfræðileg þetta eru svona áhugaverðar spurningar
1: Það er ekki hægt að svara að þessu Er ekki heimspekingar alltaf eitthvað að krukka í þessu?
0: Jú, vissulega
1: En hvernig þú veist, hvernig voru skólafélagarnir úti? Hvernig típur voru þetta? Þetta eru úrslega fyndi af því að það náttúrulega stereótípan einhvern veginn af heimspekingnum
0: Já, sko, einmitt, ég svolítið búin
1: að
0: reka á það, sko og ég svona einmitt bara ég vildi óska að ég hefði tekið BS í verkfræði líka, sko
1: Í alvöru, hefðiru allt áhuga á því?
0: Nei, ég segi bara svona, ég hefna
1: En þú hefði líka verið skrítin þar, sko, held ég
0: Já, eflaust, sko
1: En varstu skrítin í heimspekinni?
0: Nei. Vistu, ég sem ekki kamiljón, þú veist, ég á rosalega auðvelt með að bara svona falla inn í, sko vistu, ég get alveg gert það en ég get líka alveg ég veit það ekki, ég get eiginlega ekki séð sjálf á mig útrá, þú veist, en það var ótrúlega gaman að sko, mér fannst það algjör forréttindi að einhvern veginn, ég var búin að vera hérna heima í bíanámi og einhvern veginn allt mitt félags þú veist, auðvitað eignaðist ég náttúrulega vini í heimspekinámunni hérna heima og þú veist, á enn þá þú veist, einn minn besta vinkona í dag við kynntum stemmitt hérna þar sko, en það var hún alltaf þessi aðri heim, að var annar heimur samt mér fannst, ég náði ekki alveg að tengja þá og svo vegna fór ég til Belgíu og þá var ég alveg bara lent í einhverju kaþólsku þorpi og eina fólki sem ég hitti voru bara þú veist, samnemendur og þetta var eina sem var gert og talað þú veist, og það var svo mikið forréttindi að koma inn í svona þú veist, og vera bara svona algjörlega þú veist, full on, þú veist ekkert annað í gangi og hafa bara næði til að sinna einu og hérna það voru rosalega mikið að hérna það voru allir þjóða kvikindi og þetta var alltaf kaþólskur háskóli þannig að það voru alls konar svona trúar samtaka tengsl við hérna þú veist þannig að það voru bandaríkjamenn, kanadamenn og þú veist en líka eins og frá þú veist kaþólskum nýlöndum eða þú veist nýlöndum, þú veist í Afríku Þannig að það var, þú veist, Kína, Rússland, einhvern veginn, það var bara svona landamæralaust, bara svona algjörlega landamæralaust hérna svæði. En kennarnir voru svona frekar einslitir, þetta voru allt saman karlmenn á vissum aldri. Já.
1: Og hvað voru þið sem bara, þú veist, borða saman, tala um heimspeki, alltaf heikil
0: og og lífið.
1: Já, úsla gaman, þetta úsla skemmtilegt. Já,
0: ég bara, veist, og ef maður myndi fara aftur, sko, svo margt sem maður myndi bara, maður áttast ekki á því hvað, þú veist, mikil forréttindi, koma að vera lánsamur.
1: Að því þetta líka svona, einhvern veginn svona þröngt, þetta ekki geti ímyndað með svona eins og myndlistin,
0: Já.
1: Það var svona, einhvern veginn listháskólinn, það var bara, þú veist, maður var alveg inn í þessu, og alltaf tala um þetta og einhvern veginn. En og sumir já, ná einhvern veginn að vera alveg inn í einhverju einu svona en það ekki sama samfélag svo átt hérna þá eða eins og viniðin úti í skólanum
0: það er bara allt annar tími í lífinu
1: já, já, já
0: aðra aðstæður
1: mér lág svo sjá þetta fyrir mig eru það hittast heimspekingar þetta svo barnaleg spurning það alltaf lægi
0: já, nei, ég held aðlega bara að þú veist náttúrulega háskólar á Íslandi náttúrulega, þú veist aðlega háskóla Íslands sinni náttúrulega rannsóknastarfi og hérna þannig að já, það eru svona ýmislegt til dæmis og svo hérna nýttir hann svona settur líkamlega gagnrinn hugsun sem að Þeirri Þorgjöfstóttir og Dónata Sjöller hafa komið á stað
1: Býti, er hún ekki eitthvað sérhæfis í Nietzsche eða er það hún?
0: Hún skrifaði Nietzsche ábyggilega í doktorsnámi hérna en er bara þróa bara nýja hreyfingu innan heimspekinnar
1: Nákvæmlega, sem er svona líkams já, tilfinninga með
0: það er einmitt, hún er með podcast hérna Sigga Sofí
1: Er það?
0: Já, mjög skemmtilegt
1: Já, ok
0: Það er þættir
1: Ég hlusta mikið á hann í
0: útdörpunum Með annars þáttur sem að þú þarft að hlusta á hérna, þar sem hún er að tala hérna
1: Sigga Sofí, heitir
0: þáttur Sigga Sofí, já
1: Ok
0: Hún er að tala hérna því að það tengið svo inn á þitt þitt bara inn á þína hæfileika hún er að tala hérna heimspeki Eugene Chandler og mikrofyrirbærafræðin að það vera að tala sérst aðferðir innan líkamlega gagnrinnar hugsunar til að í raun að veru skynja og hugsa upp á nýtt og þetta svona þetta þú veist þetta svona aðferð sem að fæðist innan psykoterapíu
1: Já.
0: Og þannig að þetta tengist mjög mikið inn í
1: Já,
0: okay. inn í hérna sálfræði og og sérstaklega eins og áfallafræði og svona
1: Já, ok, ég þarf að tjekka
0: á þessu sko, já. Já. En hérna, já, já, svo margt rosalega margt annað spennandi sko, og hérna, svo endalaust já og ég svona já, ég svona binda voni við að nú verið búin að full eitthvað neginn smíða einhverja hugmynd að eitthvað verkefni að doktorsnámi en ég svona ég ekki alveg svona komin þangað sko
1: Já Það líka Já En ég svo forvitin þú veist, eru heimspekingar eitthvað, ég alltaf pæli sko, hvað veit þetta á, þú veist, af sko svona samtíman og ekki svona hvað er samtíminn ömulegur með að við hvernig allt var einu sinni þegar allir voru að lesa ósla mikið að bókum
0: Já.
1: Þú veist, hvað veit þetta á allt sem er að gerast hvað er svona hvað er þetta þú veist það er kannski meira hagfræðin eða hvað, þú veist að spá í svona hvað verður úr Kramtín. Þessu
0: ha? Framtíðin
1: Já, hvað verður úr þessu?
0: Já, við náttúrulega getum ekki vitað það fyrirfram Þú veist, við erum stöðut að að við erum stöðut að labba inn í já, hið ókunna já, við getum já. Alveg talað okkur trúm ýmislegt og gert plan
1: já og reynt að rekna þetta út síðan maður að reyna það rósla fyndið, maður að reyna að rekna eitthvað svona út og maður er svona sjá fyrir sér daginn og maður er búin að skipulega þetta og rekna og yfirleitt þegar maður plottar rósla mikið hvernig maður ætlar að stýra þessum degi
0: já.
1: Það kemur eitthvað svona mjög óvænt
0: algjörlega
1: ófyrirsjáanlegt
0: já.
1: Og bara snýr öllu
0: já ég elska það
1: mér finnst líka já. Ógislega gaman þegar ég lendi í því já. Þú veist það bara eitthvað svona eitthvað fáránlegt sem já. Gerist sérstaklega því komin í svona mikromanagement þá þess að heimur að segja nei þú máttu þetta ekki þú veist, þú ert út fyrir þitt svið sko
0: ég elska skipuleggja og ég elska ég veist, og ég skrifa alltaf lista og allt
1: svona við erum sko. Bóir sko.
0: Mjög, já, já. En, þú veist, á listanum, á blaðinu, að þá alltaf rými fyrir hið ódreknilega.
1: Í alvörni, hvernig þá, í tímanum?
0: Ég meina, þú veist, vissulega, náttúrulega, stundu það maður bara halda schedule, sko, en hérna, en eins og þú segir, hendingar heimsins,
1: já.
0: Að þar eru ekki á okkar valdi stundum.
1: Nei.
0: Og hérna, já, stundum það góðar, stundum það slæmar.
1: Já.
0: Og
1: en eru það ekki alltaf inn í end góðar veist, inn í end bara svona en maður með rosalega vitt sjónarhotna á þetta bara þú veist, fer út í game og horfir á þetta þaðan
0: einmitt. Ég erum að búin að velta þessu fyrir mig sko, varandi bara svona frelsið og þú veist, frelsið viljans bara, einmitt, hversu mikið mér í sjálfvald sett
1: já.
0: Þú veist varðandi þetta og ég held að eina sem að kannski, þú veist, við getum gert það kannski bara mynd að ákvarða hvernig ætla ég að þú veist, hvernig ætla ég að hugsa það
1: Já, afstæðan
0: Já, afstæðan
1: Já, ég heyrði líka hvernig ég heyrði eitthvað star þú veist að maðurinn varð svo kvíðin við það að fá svona mikið val sko og það mynd það, þú veist en samt getur maður ekki sagt sem við þá hugmynd að vera viljalaus veistu hvað ég meina að maður hafi ekkit val í raunum veru
0: einmitt
1: að maður sé bara þú veist þetta mun og það eitthvað sem trúaði að við höfum ekkit val
0: já vissulega en ég
1: þá losnum við kvíðan valkvíðan skiptir einhver máli koma velur
0: Ég veit ekki, ég rosalega hróka fylga hvort svona sjónum við mista
1: Segðu mér
0: Nei, mista bara
1: Mér mista svo gaman
0: Mér forönda blinda
1: Já, þú veist Ég veit ekki neitt
0: Nei, ég veit bara svona bara, þú veist, ég hefði sagt allt annað fyrir 10 árum skilur við, en þú veist, í dag ég einhvern veginn bara svona þetta eins og ég var svona, já, þú minnir mig á bara hérna emitt, og hún tala um hennar podcast þannig að vera að tala um hérna mjög svo flott orð hún talaði um hérna þar að segja, þú veist, hún var að tala eitthvað þetta var eitthvað í samvegi við Hönnu Arendt og ílskuna og eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað var verið að tala um en þú veist, það bara manneskja til þessi tekin og sett í útrýmingabúðir og hérna, og hún er bara lokuð inni og hún, þú veist, það hefur verið að fara að drepa hana þú veist, hefur mannlega ástand þú veist, hvert þú veist, hvert, hvað verður hefur mannlega ástand og þarna talaði Sigríður einmitt Þorgeirsdóttir þannig að þá breytist mannveran í viðbrásveru hún er algjörlega hún missir alla stjórn og allt vald á ytri aðstæðum þannig að hún er bara bregðast við fattari. Og hérna og þannig að þú veist þetta er gerðist þetta er raunveruleiki og þetta er að gerast í heiminum í dag þannig að þú veist þannig að til dæmis ef ég verið sett í útrýmingabúr þá myndi ég upplifa hvað það að missa þetta já, val, skilur
1: já.
0: Þannig að mér þetta svona einhver, ég veit ekki, þú veist einhver svona forutnda blinda að þú veist halda það að já
1: það var geðlæknir sem var í útrýmingabúðanum og hann sagði að þeir sem og hann liði af sko, hann sagði þeir sem liði þess að vist af var fólki sem gat leita skjóls innra með sér
0: og þetta kemur inn á það sem að ég búin að vera með á heilanum í eitthvað tíma Vist, ég með þetta á heilanum sko
1: Já.
0: Og þetta ég bara, ég að skrifa rannsóknar eitthvað með þetta sko en ég veit ekki hvert þetta að fara almennilega en það fantasían og það þessi, og þá ég tala fantasíu ekki sem þú veist, einhverja kynferðislega fantasíu eða hérna, þú veist, einhverja ævintýrasögu og sér tala fantasíu sem eru bara vitundarhátt á par við skynjun og minni eftirvæntingu, þetta eru háttur vitundar sem að snýr sér að því sem ekki hér og nú
1: Já.
0: Þannig að þú veist, ef ég væri í útrýmingabúðunum eina skjóli mitt er að fara í fantasíuna
1: Já, hann talaði um þetta sem að leita skjóls í sjálfum sér þú veist, að þú gast það var eitthvað staðir innra með Þér. Fólkinu og Já. Honum Já, eitthvað staðið sem var hægt að dvelja í og þar var bara friður Já, og gott þar, að vera og þar gastu verið
0: Já, og þar er frelsi
1: Já, þar er frelsi og þetta er inn í líkamanum
0: Já
1: Þetta er innan líkamans
0: Einmitt.
1: Sem þessi staður er
0: Já, mér þetta svo magnað
1: Já, og það er, veist ég meina Já, það ótrúlegt Já,
0: mér finnst eitthvað mjög merkilegt við þetta Ég þar, veit ekki aftur
1: eða þetta himnaríki Já. Eða eitthvað Þú veist að þau kannast lifa af bara veri í einhverju helvít mesta helvíti ever
0: Já.
1: Þú veist það svo nafnlaus og það búið að þú búin að horfa ættingi að einu að fara í þú veist hérna gasklefan og það búið að taka allt frá þér allt vinnuna þú veist mat allt bara allt svo átt fötin allt þú veist ekki með neitt og hlýðir bara þarf það hlýða viðbrað bara en það ekki bara viðbrað þú veist þú átt heim þarna innra með þér
0: já ég meina það ekki líka þannig að innan trámafræða ekki talað það sem kallað af persónuvæðing eða depersonalization það svo styrun eru og það mjög þekkt það ekki innan trámafræða þú veist það eða það verður ákveð rof á milli veruleika og óveruleika eða raunveruleika og ekki veist. Þannig að sko eins og ég skil það þú veist, þegar manneskjan í áfallinu þá fjarlægir hún sig úr aðstæðum
1: Já, hugrofið sko.
0: Hugrofið til þess að umbera og þola þjáninguna þannig að þetta eins konar svona coping mekanismi síðan þegar áfallið liðið að þá hefur fólk glímt við það sem kallað svona af persónuvæðing að það sem sagt
1: Já, fer aftur, að detta inn í hugróf sko. Við ferum öll í hugróf svona, þú veist, allir detta út en það svona meira
0: Einmitt, en þetta það sem tala um það verður svona krónist ástand að einstaklingurinn í raun og veru sko þú veist, það verður til bara nýtt ég
1: Já,
0: í raun og veru
1: það alveg mjög ykt sko
0: Já, eða þú veist En samt svona vægu samingi bara, þú veist, það þarna manneskja sem að til fyrir við atburðin og svo eftir atburðin, hún ekki sama manneskja.
1: Já.
0: Skilurðu, það eitthvað neginn, það algjörlega nýtt identity orðið.
1: Já.
0: Og þessi afpersónuvæðing, sko, að því að reyna að skilja mest þetta svona, að því að myndi halda, þú veist, þetta, þessi innri veruleiki sem að veiti frelsi og gefur okkur griðastað þetta svona gimlja ef að það af henni góða fattaru, og það eitthvað sem að þú veist okkur ber að hlúa að á sama tíma getur það líka orsakað
1: já, einmitt svona ró
0: þessi skil
1: já, akkurat ég veit hvað
0: og mér svo áhugavert sko bara hvernig þetta hvað þetta mikilvæg brú sko
1: já en síðan líka veist, kerfið þú veist, kerfið okkur vill alltaf vel, vill okkur það besta
0: Já.
1: Og allar tilfinningar sem koma vilja okkur það besta
0: bara veliðina lögmálið
1: Já, það vilja bara vel
0: Já.
1: Þú veist, alveg sama hvernig það birtast þú veist, alveg sama hvað okkur finnst óþægilegt að vera með þeim
0: Já.
1: Þá vilja þær okkur vel
0: Já.
1: Það allt velvilja sem kerfið okkur gerir
0: Akkurat
1: þú veist, og ef við tölum parta, þú veist, þá eru allir partarnir velviljaðir okkur út frá þeirra sjónarhorni, þú veist, og út frá tilfinningarnar sjónarhorni þá eru allt er velviljað, en einmitt, síðan kannski fer það en ég meina það má líka bara spyrja akkur ekki, akkur þá ekki vera þú veist akkur ekki að lifa því bara vera þannig
0: já
1: þú veist, þetta er allt
0: já,
1: þú veist en finnst þér ekkit óþægilegt að

0: þá þarf alltaf að einhvern veginn er það ekki?
1: Jú, jú
0: þá þarf að ögra þessu
1: jú, jú jú, jú, maður þarf svolítið að brakka þetta
0: já, maður svona, þarf
1: já.
0: Já en OCD er líka þannig, svona þrá ekki
1: já
0: það svona kemur alltaf og þrá ekki næsku svona búli og hún spyr svona spurninga sem veist, svona spurning sem ekki að fá svar við alveg bara finnur eitthvað þannig það ómögulegt að fá svar við þessu eitthvað
1: Einmitt.
0: Þú veist, elskar mig eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki bara eitthvað þrá ekki og getur tekið bara hvað sem er ekki að fá alveg fullgilt svar hún tekur það og snýrði já, kemur það, bara gjör svo vel veist, þetta aftur svo finnst þér að búin að finna svari þá kemur nei, en þú veist, ef við skoðum þetta svona þá er það ekki rétt og minnst heimspeki ég veit ekkert já. Um heimspeki
1: en, nei, haldum, fylgdu
0: já, ok heimspekin er svolítið svona eins og OCD að þú ert, þú veist kom með eitthvað kenningu, heimsbyggjum kenningu og síðan kemur nú svona nei, veistu, ég held ekki og fer með eitthvað annar ring í eitthvaðum öðrum pælingum og hérna og þetta svolítið svona já, kannski heldur það sé mikið að fólki heimsbyggjum með þráhyggju
1: það getur bara vel verið þú veist, þegar við lýsir
0: þennan huga sem getur alltaf svona einhvern veginn og reiðubúin að fara í þetta ógæslega ferðalega með þú já. Veist þessara óvissu og þú veist samt líka þú farið eitthvað svar en það verður samt þetta að fara eitthvað svona
1: einmitt
0: eitthvað krók að því já. Og finna eitthvað annað svar
1: já, þetta svolítið óþólandi af því að þú veist,
0: já.
1: Þú veist maður bara, og til hvers þá
0: nákvæmlega
1: þetta er bara, þú veist, já. Til hvers þá bara vera boðara
0: akkur heimspeki
1: nákvæmlega einmitt sko, þessna held ég að þarna kemur eins og bara svona, svona óþægilega spurningin þú veist, sem að maður verið að spyrja sig veist, það þessi persónulega spurningin veist, hvað ég að gera? Hvað Nákvæmlega. Vil ég segja? Veist, en hef ég einhverja sannfæringu? Veist, hverjum vil ég miðla? Eða, þú veist, já
0: En þetta óþægilega spurningu öllum fögum og líka bara
1: það, sko.
0: Allstar og þú veist, ég myndlist eitthvað akkur verið að gera þetta
1: að þessu getur haft persónulega
0: akkur að vera
1: með þetta ekki persónulegt
0: þetta er bara svona eitthvað tómhyggju ógeð
1: podcastar
0: nei, ég að tala bara já, það, nei, það náttúrulega æðislegt fyrir alla sem hættir að lesa eins og ég en þú veist, það þessi tómhyggja sko, hún svo ógeðisleg finnst mér
1: já.
0: Ef ég hata eitthvað heimspekistefni þá að tómhyggjan
1: já.
0: Því hún svo þú veist, hún kemur alltaf inn og bara allt eitthvað nýjan óþart
1: einmitt einhver svona bara algjör nýhilismi
0: já.
1: Já
0: já, rosa erfitt, rosalega kalt þetta þunglindi sko,
1: já.
0: Þetta þunglindi
1: já akkurat
0: já en þú veist, verður maður ekki samt smá geðvikur að því að vera í heimspeki veistu hvað ég heyrði því ég var unglingur þá var eitthvað sem hafði lesið Nietzsche og ég heyrði bara með það hann las eitthvað bók og það var Nietzsche sko. Og hann varð geðvikur hann varð bara geðvikur að
1: því
0: finnst ekki skemmtileg saga
1: þetta var 2005 sko. Hann bara greið að Nietzsche er svo miskilin heilspekingur eða þú veist hann að fengið svona ákveðin stimpil á sig ég myndi að horfa Netflix um daginn ekkur, þú veist það var tilvísun til Nietzsche ykkur Netflix þetta þú veist það var bandarískum og það er mitt, þú veist, auðvitað var náttúrulega bara tilvísunin, þú veist, Ubermensch og einhver, hérna, ráðmörðingi og eitthvað svona, sko en hérna, hann að hann sé mjög miskilin heimspekingur, en
0: já, ég veit,
1: en þú veist, það kemur ekkit óvart samt að þessi tenging hann verið gerð, sko
0: en
1: jú, jú, ég meina, vissulega en þú veist, geðveiki, þú veist ég veit það ekki jú, jú
0: lestu rosalega mikið
1: sko nei nei eða, bara svona það fer bara svolítið eftir hérna bara tímabilum, þú veist, og dögum og vikum og hvað ég að fást við sko. En þú veist, núna ég svolítið svona já, og náttúrulega og lífinu bara, þú veist, ég náttúrulega bara svolítið mikið búið að ganga á hjá mér þú veist, undarfærin svona

0: fjögur ár þannig að ég hef ekki þú veist, annað tók yfir Já. Þannig að þegar eitthvað annað tekur yfir þá þú veist, þannig þetta hefur svolítið svona þurft að en já, en þú veist, það svona rannsóknarverkefni sem í gangi þú veist, og ég stöðugt að leita mér að þú veist já, en ég svona með vist lesefni sem ég að vinna með
1: og það þetta efni á líkamann
0: nei, það sko það sem svona working title hérna fyrir bara fræði fantasínar
1: já, það fantasí
0: og það sko, en það ekki hægt þú veist, það smá disclaimer fantasía sem hvað, þú veist, það svolítið svona ég svolítið að skoða já, ég svolítið að endurvekja ákveðna þýðingu, þú veist, þessa fyrirbæris og hérna við tölum gerðan ímyndunarafl í íslensku tungumáli sem mér hlaðið orð og mér finnst mér erfitt að nota ímyndunarafla því að það þessi tilvísun til myndar og myndvitundar og sjónrænnar skynjunar og fantasía eitthvað fantasía það ekki þannig að þetta svona já, þetta svona hérna ákveðin en ég ekki að segja ritgerðin fjalli engungu það en þetta svona ákveðin greinamunur sem þarf að hafa í huga þegar tala fantasía en, hérna, en þannig ég svona já, ég að lesa mig til það núna satt. En annars þú veist, en ég mynd bara, ég sakna svo veist, ég sakna einhvern veginn, já bækur, það eitthvað svona við bækur sem að fast maður alltaf komið aftur að við sem bókum
1: það vantaði þessu mikið svona myndmál þegar við vorum lítil sko, það vantaði þessu mikið svona myndir og bara eitthvað svona fyrir börn
0: já,
1: já ég var rússlega þyrst í það sko
0: já.
1: En síðan en þetta hérna fantasían sem ímyndun
0: já
1: finnst mér mjög áhugaverð
0: já
1: Þú veist, eins og í Book of Death
0: Já.
1: Sem hérna Tibetian þekkir hana
0: Nei.
1: Það var það að lýsa hvað gerist þeim að deyr Tibetar, þetta mjög eitthvað svona mjög gamalt rit Book of Death ég held hún heita það og það var það að lýsa sko á vissu skeiði þú ert að deyja þá fer það að sjá alls konar svona skrimsli og alls konar svona óværir eitthvað og þú ert að gera þér grein fyrir að þetta allt hugur en að búa þetta til til að komast í gegnum þetta leir þú ert náttúrulega að reyna að komast út úr þú veist, the wheel of suffering þessu wheel of samsara að uppljómast og þurfi ekki að endurfæðast aftur í þú veist, þessum heimi hérna sem er eitthvað svona wheel of suffering og þetta líka sama í psychedelics þú veist, þú ert alltaf að það eða já, að það sé hugurinn að byrta og þú segir en hvað þetta þá? Akkur getur hann að þetta
0: þú veist og hvað þetta? Þú veist, þetta hugrænar myndir? Nei, þú veist, þetta hvað þetta? Hvað köllum við þetta?
1: Já.
0: Og hvað hlutverki hefur þetta gegna fyrir hver við erum og hvað við hugsum dagstælega ég held að þessi miklu, miklu þetta hefur miklu, miklu starra hluturkaldur en við gerum eitthvað grein fyrir
1: já, emmitt, og líka eins og í draumheiminum líka
0: svo eru draumarnir, sko og hérna, þó ég vilja alveg gera greinuminn á draumum og því sem ég kalla fantasíu þó að vissulega sé skörun en hérna og svona þessi hugmynd sko ímyndunarablið eða í fantasíuna sem sko svona aðstokonu rökvísinar þú veist að rökvísin sé æðri og hún gegni æðra hlutverki þú veist það kemur að öllu
1: finnstu það?
0: Nei, ég að segja þú veist
1: mér finnst það,
0: nei, ég að segja þú veist það já. Er svo stór miskilningur
1: einmitt
0: þú veist, þetta plagar þetta bara svona
1: þetta bara drepa
0: plagar vestrarnar hugsun
1: já
0: og þetta náttúrulega það sem gagnrinn beinist að þú veist, það svolítið að bara uppræta þú veist, þann mannskilning eins og maður komast
1: og þegar hann svo þröng okkur að það bara hálfa verið nóg
0: Já.
1: Með að við hinn heiminn
0: Já.
1: Já
0: Sko, ég búin að vera að pæla í þessu sko, því að ég má heldur ekki festa mig í hugmyndum fantasíu sem sköpun af því að það líka ákveðin leið eða þú veist þannig að það ákveðin svona trajektori sem að maður festist líka svolítið mm-hmm. í að þú veist sköpun sé því að sköpun náttúrulega líka mjög svona stórt viðfangsefni sko en hérna en ég já svona í þessu samingi þú veist þá ég talaði sko og ég bara af því að þú veist ef maður fer bara aftur til Platón sem maður svona talin vera þú veist hann ekki alveg sá hinspekingu sem að fólk hérna vísar til þegar verið er að ræða hérna sköpun og listir vegna þess að hann náttúrulega taldi þær óæðri þar að segja skynjun, líkamleg skynjun
1: mm.
0: er óæðri þú veist, rökhugsun mm-hmm. þannig að sköpun og listir geta aldrei þar eru óæðri
1: í hans huga
0: já, svona yeah. þú veist, en þó að hann náttúrulega átti vandræðum með skynjun og þú veist, hann heimspeki á miklu vandræðum með skynjun og fantasía er mjög áhugavert hugtak þar innan að því að fantasía hún á sér stað í skynjun hún gerist, hún getur ekki fantasía getur ekki verið til án skynjunar og það hugsun getur ekki verið til án fantasíu þetta er svona en, hérna, en hann talar um greinumunin á sást, módeli, þú veist, ég geri módel eftir skipi
1: mhm
0: þú veist, þar er ég búið til afrit
1: mm-hmm.
0: þú veist, er það sköpun en þú veist, sá sem að gerði fyrstur þú veist, það er módel og paradigma þú veist, paradigmið
1: mm-hmm.
0: það sem að fyrsta skipið
1: mm-hmm.
0: Og síðan öll önnur skip eftir það eru módel af þessu formi mm-hmm. eða þessu kílu þannig að þetta er svona hérna já, þú veist, að því að tala sko sköpun sem eitthvað, þú veist, í svona einhverju samingi nýjungar, þú veist, eitthvað sem
1: já, er já, já, já
0: eða þú veist sem tjáning hvers eða þú veist, þannig að þetta er svona að ég reyna að forðast farðunga þetta er bara svo rosalega, þú veist, það er bara annað plattform,
1: já, já.
0: En hérna en já mann ekki alveg hvert fyrir komnar
1: Jú, maður fantasíin
0: Já, maður fantasíin að hvað hann er. Já, þannig að í raunverju núna ég svolítið bara að ganga út frá greinamunum sko, það er svo margar skilgreiningar en það er svona ákveðn það er ákveðn þemu sem að hafa alltaf sem eru bara til staðar, þú veist, það er hún gerist að vild það er sem greinir hana að frá skynjun gerist að vild
1: Fantasía.
0: Þú veist, ég horfi á þig
1: Já.
0: Núna þú veist, ég get ekki Vist, ég get lokað augunum, þá segið þið ekki
1: andru,
0: en ef ég opna augun, þá ertu hérna
1: já.
0: En þú veist, sama her gildir ekki fantasíuna þú veist, ég get hugleitt ég get fantaserað hvað sem er, hvenær sem er
1: já, með opna augun, með lokað augun
0: já, já, bara, þú veist, og hérna og já, þannig hún gerist það vild sko, það er ákveðin svona ákveðin tengsl hvernig yfir í frelsið og hérna og svo er líka þarna eitthvað varandi raunveruleikan og hvað er og hvað er ekki
1: þannig er líka að fara að snerta svona andleg mál
0: nefnilega
1: andleg mál og náttúrulega psychedelics líka
0: Já.
1: Og þetta er úslega skemmtileg snertifleti
0: Já.
1: Þetta er svona framtíða mál sko.
0: Mér er nefnilega að tauga lífelsfræði og fantasía hvernig tengjur þetta tvennt þar að segja,
1: ég
0: skilur við þetta er svo Þannig að ég erum búin að leita svona að hverjar eru nýja nálganir
1: Jú.
0: Til fantasíu og það er svona að tala um svona staðsett nálgun
1: Hvað
0: til fantasíu. Ég er aðeins að kynna mér það núna.
1: Já.
0: Að því að sko, já, og svo er ég alltaf að spyrja mig bara hvað er ég að segja með þessu, þú veist, hvað er hérna, en mér finnst eitthvað, það er eitthvað svona, og bara í öllu sem að maður hefur gert alltaf, þú veist, það er alltaf þetta, sem að við vitum ekki alveg hvað við eigum að kalla sko.
1: En mér finnst það alltaf svona
0: Já, það sem við gerum
1: Mér finnst það eina þú veist, mér finnst það eitthvað svona það er gaman að vera að gera eitthvað þannig skilur um mig
0: mm-hmm.
1: þú veist og ég held líka bara eins og þú veist ég hugsa þetta að þú veist vera að vinna með eitthvað sem tengist inn á andlega sviði, ég held að það sé ótrúlega þarft í dag
0: Já.
1: Og bara eitthvað sem skiptir máli fyrir framtíðin
0: Já.
1: Í alvönni en þessi þáttur átti alltaf að vera svona grín og hasa þáttur
0: mm-hmm.
1: en það alltaf hann eiginlega allir þættir eru eitthvað svona andlegir
0: Lá þín vinna
1: Nei, en þú veist líka bara, þú veist ég held að það sé bara í loftinu
0: mm-hmm.
1: núna
0: Já.
1: Það er bara það sem
0: bara kosmist.
1: Það sem að gerast
0: mm-hmm.
1: þú veist ef ég var ekki að gera þetta veist, þá bara eitthvað annar þetta Já. Bara eitthvað svona sem heimurinn vill minnst eitthvað svona við þetta sem þú ert að pæla alltaf í hitti og við erum að tala saman þá finnst mér alltaf vera með eitthvað svona alveg eitthvað úrslega sem skipti máli minnst ekki skipta máli að vera að fara í þessa gömlu kall aftur og eitthvað sjá okkur þú veist, mér finnst þetta bara svona ok, komi gott á þessu
0: ég skil.
1: Veistu hvað ég meina?
0: Já.
1: Mér fyllur að virðingu fyrir öllum sem eru í því
0: já, já.
1: En þarna já
0: að því við erum bara, þú veist, við erum einhvern veginn ég veit það ekki þú veist við erum alltaf að reka okkur á eitthvað sem er bara gjörsarlega óskiljulegt
1: ég veit það
0: þú veist, og það eru stundum einhver skýringar hattari.
1: Og þeir sem trú ekki að guð þeir trúa á geimverur í alvörunni bara til að trúa eitthvað
0: já.
1: Þú veist, það er eitthvað svona þörf í okkur fyrir að hafa og við verðum að leifa því að vera óskiljanlegt líka bara lífinu
0: mm-hmm.
1: og
0: já.
1: Eða þú veist svona til að halda þessu eða þú veist ekki til að því að já
0: einmitt.
1: Svo degi við og þá fáum við að vita meira örugglega en þannig að veistu hvað líkaminn er korpus er lík
0: mm-hmm.
1: Líkami
0: Já
1: Við verum að koma að því alltaf að döðinu líka
0: Já Döðin
1: Gaman Það er bara ég var að segja okkur viðtölu Nikkei og hann var að segja þú veist, lífið bara we are creatures of loss
0: mm-hmm. Já
1: hann er búin að missa tvo syni alveg rosa tragist og hvað er gaman að hitta þig
0: hvað er mikið tíma eftir?
1: Við erum bara að fara að vera búin
0: mm-hmm.
1: klára
0: já bara þú veist að koma hingað í eitthvað svona óundirbúið samtal og farin í eitthvað ferðalag
1: mhm
0: Það er alltaf svo gaman að gera það með þér.
1: Sömmu leiðis. Ég bara, þú veist, ég veit bara þú átt og ert búin að skrifa hluti sem er eftir að, hérna,
0: Já, við sjáum hvað verður þetta líf.
1: En vissur að fórst í Íslands er líka vok.
0: Já, er það? Veit?
1: Já. Mest það svolítið skemmtilegt.
0: Jú, það er góðsviti.
1: En það er ágætt.
0: Ég meina, mér finnst bestu konurnar náttúrulega alltaf verið í nautsmerkinu en vógin er alveg þarna
1: Nautið er flott, það er líka Venus sko. Það er Venus, já, er að stýra því Svo þær eru náttúrulega en þær eru náttúrulega svo þær kunnaði þetta með líkamann sko, nautið
0: Já
1: Og svo eru þar náttúrulega þekkja fegur þarna. Já, einmitt, ég elska jarðtengd fólk Ég er að stefna á það sko Mega jarðtengi
0: Já Einmitt
1: Sérðu það ekki En það er ekki að kenna líka
0: Vonandi Það er svo margt sem mann langar að gera En mér finnst einhvern veginn bara svona all tímin sko, þessi ekonomiski tími
1: mm-hmm.
0: Ég pínur hrætt við hans að dagana því að ég einhvern veginn missi svo tíma aldurslaus og þú veist og þetta með sko það er svo mörg hliðsta líf sem að maður er að lifa á sama tíma
1: mm-hmm.
0: þú veist að já, þannig að ég pínur svona eitthvað, ég bara býtu er ég að renda tíma, þú veist, æfistu ég er svona
1: Nei, veistu, þetta bara ég búin að fatta þetta með tímann svolítið Aha. Já, hann alveg tengd hann bara tengd við taugakerfinu hann bara upplifun að tímanum bara taugakerfið í okkur
0: Já.
1: Bara algjörlega
0: Já.
1: Og þú veist það bara og það bara upplifun
0: Já.
1: Það bara skynjun út frá taugakerfinu
0: þannig að það hlúa að taugakerfinu
1: Já.
0: Það mjög mikilvægt
1: Já, breyti tímaskynjunni
0: Líka bara svona fyrir, þú veist, að eldast vel Hvað eldast vel? Og ég bara svona búin að pæla í þessu sko Frumuhelsa Taugakerfið En ég mitt áttum mikið alveg sko Já, að næra taugakerfið
1: Bara Þú veist, en maður næra róa taugakerfið
0: Og heila það Í heiminu sem búum í dag fattari.
1: Það er, ég held að segja
0: alveg Heimurinn sko. Ekki við þurfum alveg að sér sníða
1: ég held ekki
0: ekki
1: nei, ég held ekki
0: er þetta bara svolítið spurningum að bara komst þetta til mín undrónda að tappa inn í hluti ég ætla svona tap into
1: hvernig
0: veist,
1: það?
0: Bara þú veist eins og með taugakerfið mm-hmm. er ég, veist, ef ég jú, ég býti kjöra aðstæði fyrir taugakerfið mitt mm-hmm. en síðan þarf ég að beita ákveðnum aðferðum við að bara halda því rólegu
1: já.
0: Skiliru
1: bara þetta hefur með alls konar stjórn og
0: já.
1: Og bara
0: þetta kunst
1: og já og viðþorf og
0: einmitt
1: og bara alls konar, allt. Þetta náttúrulega ekkit einfalt
0: Nei.
1: En ég samt að sjá þetta sko
0: já.
1: Bara tímaskinni er það er bara, tímaskinni er bara við
0: mm-hmm.
1: svo allt þetta hafa lítinn tíma þú veist mikinn tíma, þetta er bara
0: já.
1: Þetta er eitthvað algjörlega sem við þetta er ekki eitthvað annað úti tími
0: Nei.
1: Og svo komum við og erum bara það er svo lill tími
0: Einmitt. Já, já,
1: það, það er bara já
0: þetta er svona hinn líðandi tími sem
1: þetta,
0: að
1: þetta er eitthvað meira ég veit bara þetta allavega en síðan er þetta bara eitthvað mystery
0: já, já.
1: En ég held alltaf sé þetta þú veist, eitthvað svona tilfinning
0: mm-hmm. vissulega og það er einmitt eitthvað Kanski. Sem að heimspekin hefur svolítið þú veist hérna, hjálpa okkur með að skilja að þú veist að tími er ekki bara hérna mæleining þú veist, hún er ekki, Nákvæm. Það er ekki að smætta hana fyllilega í sekundur veist, í starfræð í rými
1: mm-hmm.
0: og hérna að gera greinamun á rými og tíma í dag er svona það krefst gaggrinnar hugsunar
1: Já.
0: Að hugsa tíma ekki sem
1: Já,
0: mælíningu
1: Já, og þurfum að aflæra svo margt svo það
0: já,
1: er svona gaggrinn hugsun sem, og líka svona já eitthvað nýjum svona, já, virkilega mikið sem að þarf að aflæra já.
0: Og tappa inn í þessa líkamlegu
1: já.
0: Hérna þennan veruhátt
1: já, einmitt svo mikil vitleis að sama lærði
0: já, nefnilega
1: já og líka úst, einmitt æjá svo kannski, já en ég held að sé aðalega eldast vel sé að þroskast
0: mm-hmm.
1: ég held að kannski æð, þú veist, allt þetta þú veist já, það mm-hmm. sé að þroskast og þá einhvern veginn verði þú veist það er búið að rannsaka fólk er að setja hann í þessu ógisla mat og það heldur þessi rosalega holt og setur hún í sig eitthvað rosalega holt og það láti halda þessi óholt og insulínu fyrir upp og allt veist, við erum svo mikið líka placebo við erum alveg bara rosa dýnamisk sko.
0: Mm-hmm.
1: og
0: mm-hmm.
1: já
0: Einmitt.
1: Alls svakalega
0: mhm Já, og bara of stundum
1: mm-hmm.
0: Og það er mitt eitthvað sem að við svona þú veist, þeir sem að eiga mjög auðvelt með að hérna hvaða orð væri rétt að nota að líða með þú veist, að empatisera
1: mm-hmm.
0: þeir sem eiga auðvelt með það sko, það er einmitt að hérna og ég einhvern veginn held ég að ég svolítið farin að efniskera það líka samt sko, bara með umhverju almennt sko, að hérna
1: mm.
0: að vera, þú veist, hversu drægur ertu
1: Hérna, hversu drægur
0: bara
1: hversu mikil
0: já, bara sem mann vera já, bara þú veist með allt það sem er kringum okkur sko.
1: Já, emmet
0: hvernig að velja
1: já
0: sína efnalæsi og svo frammeis
1: mér langar svo að verða sem bara svona síhölk og geta þola allt
0: já
1: mér langar það
0: já.
1: Bara vera bara þú veist, vera bara þola ógislega miklu streitu
0: Hmm.
1: ógislega mikið bara þú veist, allir eftir að deyja þú veist, bara við erum eftir að þola svo mikið í þessu lífi
0: mm-hmm.
1: þú veist, við erum eftir að þurfa að yfirgefa allt
0: mm-hmm.
1: alla sem við elskum þegar við deyjum
0: mm-hmm.
1: þú veist, og mér langar svo hérna þú ert í podcasti
2: afsækjir, ég bara heyri þér síður góða mín
1: þetta fyrir beint út sko, bæ
2: já, já, bæ
0: hver var það?
1: Steinun Ólína
0: engin önnur
1: ég, hérna já, mér langar svo að vera svona og ég held líka að sé svona að vera léttur
0: mm-hmm.
1: og vera svona
0: já.
1: Þú veist, vera og þroska sig og þú veist og hérna og eitt sér að fá svo mikið núna að það er þetta æðruleysi sem er svo mikið leikill
0: mm-hmm.
1: þetta æðruleysi, að vera æðruleysi og vera bara þú veist
0: mm-hmm.
1: Mm.
0: algjörlega það er mitt þetta með að brakka þetta þú veist, það er bara Þú er að koma nektin, auðmiktin varnarlesið að ekki vera í óta
1: Einmitt og það verður skjöldur um mann sko. Það að þú veist, eins og þú veist, ég held að maður var ég held að ég var yngri og var að ferðast rosalega mikið
0: mm-hmm.
1: ég held að sakleysi mitt og svona óttalesi það hafi verið svo mikið vörn
0: Einmitt
1: og bara svona þessi opnun þú veist, þarna. Maður er eins og bara eitthvað svona teiknumyndafígura sem bara þú veist að skilum mig, kemst af þú veist, það bara dettur steinn og bara þú veist, lítur undan og hann fer ekki á mann og allt þetta hérna þessi liðleiki, sko
0: Já.
1: Í sækikinu
0: Já, ég svona blómið og sverðið, sko. Svo satt.
1: Mm-hmm.
0: En, já, þetta mjög fallegt. Ég sá þetta fyrir mér sem svona litla kvikmynd eða örsögu.
1: Já.
0: Ungu stúlkuna sem að bara, þú veist, fyrir gegnum heiminn og einmitt hún, það er sakleysi sem að, já.
1: Já, þetta er sakleysi og svona þessi opni hugur.
0: Já.
1: Og líka, þú veist, að vera alltaf að varpa svona ljósi á allt.
0: Mm-hmm.
1: En
0: það er að góðum dögum.
1: Þetta þykir barnaskapur að mér fannum saman.

0: elska hennar lit
1: Hjörstu ekki æði
0: Já
1: Þú meðist þú alltaf eins og flotti föður alltaf bara, bara alltaf þótt þú vera bara eina af þessum þú og Bryndís og þeir eru svona nokkra sem eru bara eitthvað estetík séni sko.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa þeir kunna að lesa Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
5: Velkomin í þáttinn heimsmyndir. Þetta þáttur nummer 22 held ég. Kristín heiti ég og ég búin að vera að taka viðtöl við allskyns hugsuði og snillinga síðustu mánuði og hvað síðustu áleikuði. En hérna, herra, núna ég komin með bara einn af okkar frægustu íþróttamönnum Íslandssögunar Óli Stef hann mættur hérna í stúdíó til minn velkomin
6: takk
5: gaman að fá þig
6: já
5: spennandi núna ég sko þú nú frægasti gestur minn sko þannig ég náttúrulega bara nú ég bara hálfvandralegur sko
6: ok ok
5: heyrðu málið sem sagt það að ég sem sagt sjálfur skrifaði bjargerð heimspeki hugvíkandi efna þegar ég var í bjarnáminu minni í heimspeki og ég hef svolítið áhuga á svona hvað hugvíkandi efni eru og hvað það segja okkur heiminn og þú hefur svolítið verið að tjáðu svoleiðis hluti síðustu ár og hérna þess vegna datt minni hug að þá því til þess að spjalla þessa hlutið mig og hver svona okkar nálgun myndi verða svona ef við berum saman okkar bækur
6: Já, ekki best að byrja bara að hérna brjóta eins þessa ritgerðina
5: Já
6: Orsakir
5: já,
6: þess að gera það í fyrsta lagi og síðan hvernig hún var og hvað kom út úr henni Það ég byrja eitthvað að okay. bleblega sko
5: Það bara ágætt sko Sko, mín hugmynd þar sko í ritgerðinni hún var svo að ég vildi svona fjalla svona þekkingafræðilega hvað þessar upplifanir eru ef eitthvað af því að sko, fólk segir ímist segir fólk sko þetta bara einhver fárleg fróða einhver svona einhver sinnapsvitlisa og þú bara segir ekki neitt heiminn og til hvers að vera að tala það sko aðrir segja mjög gjarnan að það séu merkilegar upplifanir og oft eitthvað hálf guðlegar og oft verið svona trúaleg tenging í þeim og í greininni þá var ég að fjalla þetta sko hvort að Það sem ég finnst eiginlega oftast vera svona sammert með þessu og jú, ég hef prófað eitthvað að þessu sjálfur maður þóra varla að segja frá því að það þykir vera svona svolítið
6: Láttu vara sjómli, það ekki dóttar
5: Maður vil ekki hljómið sem að sé að mæla með því eða ætla til þess en ég hef alveg prófað hérna ellest í og ketta mín eitthvað svona dótt
6: Já, og eitthvað fleira? Seppi
5: Sílisipin
6: Já
5: Ég hef ekki farið í DMT og svoleiðis
6: Ok, en kaktus svona eitthvað?
5: Nei, ekki í meskalín
6: Nei, æja
5: Ekki heldur, nei.
6: Nei
5: Ég er búin að vera eða svona þremur Eða prófa þessi þrjú
6: Ellist ég, já, sveppir
5: Ellist ég sveppir og geta mín Og hérna, mér fannst öll þau trip bara ótrúlega áhugaverð og skemmtileg
6: Inni og út í náttúrunni?
5: Bæði Ég hef prófað að vera úti að labba í náttúrunni og svo hef verið bara heima í rúminu og svo bara með einhvern vinnum En ég reitgerinni minni blessuðu þá var útgangspunkturinn svolítið þessi sko að það sem að mér finnst áhugavert við svona upplifanir að ég held að og þetta kemur svolítið inn á sem ég var að fjalla mig í síðast þetta sem var svona fyrirbærafræði við erum sem sagt alin upp í samfélagi sem að hugsar í þessu sekúlar vísindalega samfélagi sem við þykjumst búa í þá erum við mjög gjarnan alin upp í mjög svona skilistri þekkingafræði og það eru bara það sem er raunverulegt er mælanlegt og það sem raunverulegt hefur verið fjallað vísindalega og allt annað eitthvað neginn svona annarkvort ekki raunverulegt eða ekki til eins að tala og við erum dálítið föst í svona þessari vestrænu hefð hvað það snertir og það sem mér fannst gagnlegt við það að upplifa þessa hluti var að þegar ég kom út úr þeim þá var ég bara með nýtt hugafar mér fannst ég bara hafa miklu meiri mýkt í hugsun og ég gat einhvern veginn allt í einu séð aðra hliðar á heiminum og aðra möguleika í merkingu og ég átti allt í einu auðveldara með að túlka það sem að aðri segja sem eitthvað skynsalegt þó að það sé ekki endilega
6: veistu hvað í því var veistu hvað í því gerði þetta verkum
5: Já, þá var, já, ég fellaði mitt það í ritgerðinni, sko, mér finnst þessi sko, eitt af því sem að maður, að ég upplifu mjög algengt stef í því sem að fólk segir frá, sko, það að maður upplifi þessa þetta niðurbrot einstaklingsins og maður sé hluta af svona stærri vitund og það bæði þetta fjallum það bara mjög ævintýralega en það líka þetta taka svona frekar jarðbundna nálgun við það, sko, þetta séu svona raunni arfleð af tungumálinu, sko, og hefðunum að við getum alveg séð okkur meira sem eina vitund eða eitt samfélag eða eitthvað svo leiðis og hérna og hafandi upplifa það þá einhvern veginn varð ég miklu svona opnari og mýkri fyrir fleiri túlkunum á heiminum og til dæmis hughyggju og svona hluti sko. Þannig að þetta var svona mín upplifun og það sem ég var að segja sér er ritgerð og niðurstaðan var í raunni þessi að ef við gefum okkur að það sé gagnlegt að fá að öðlast skilning á einhverju svona eins og hughyggju sem að oft tengd við Hegel og hún að hins vekinga sem ég held að sé gagnleg það er þessi skilningur að í einhverjum skilningi þá sé það vitundin sem móti heiminn en ekki heiminn vitundina og hérna það fannst mér bara mjög gaman að upplifa að ég gæti allt innu meðtekið og ég væri ekki með, lengur með svona harða fordóma fyrir því, af því að það er svona ekki þessi vestrana nálgun sko. Og útgangspunktur minn var þá og þetta má náttúrulega tengja við heipatímbilið sko. Sko Nixon var á móti þessum efnum mikið til af því að allir sem að voru á þessum efnum voru á móti stríðsrekstri og hérna, þannig að það var trublaði bara ameríska pólitík og þá mætti sko segja ef við gefum okkar það sé rétt nálgun sko, þá mætti segja að það að allir upplifi einhvers konar svona vitundurvakningu getur hennilega verið svona heimsfriðar svona element sko, og það er það áttina sem getur verið jákvætt og bara notalegt þannig að þetta eru svona stefin mín
6: hvaða, svo ég heldur áfram fyrir geðin hvaða kallar voru þá mest að koma til inn fyrir utan Hegel og eða konur í ástandinu eða þú veist hverju og svona
5: það voru engir einstaklingur sem komið til mín sko, ég var bara að upplifa
6: neða svona staðfesting kannski sko. eins og segir með Hegel bara svona já, yes, confirmation eitthvað
5: já, jú, það eru svona Alan Watts til dæmis
6: já,
5: ég með hreinu honum og mér finnst ég skynja hans hugmyndi mjög stert í þessu sko
6: svona, hver voru kannski svona eigarnar þínar til þess að geta navigeta í gegnum þetta allir skilur þú
5: Já, þetta var
6: náttúrulega
5: kaotíð, sko, sumt að þessu var ætla stíðinu hvað þá upplýði ég bara tíminn stoppaði, sko og ég bara hvarf inn í einhvern óendanleika og tími var merkingalaus og var þar bara, fannst mér merkingalaus tími, en það var samt eða svo getur verið miljón ára eitthvað og svo stíði einhvern veginn aftur inn í tíman og veruleikan og þá eitthvað enn skynja ég sem sagt tíman sem skynja hann alltaf erfist í sko, hafandi upplifað hitt sem ég hafði ekki áður og hérna núna segja margir í eðlisfræðin að tímin er raunni eitthvað sem við skynjum mjög undarlega, hugsanlega mjög blekkjandi hátt, að tímin sé ekki það sem við skynjum og það er kannski svolítið skemmtilegt að það sé hægt að upplifa það að drakkar undarlega að reikna úr með starfraði sko. Þannig að það er eitthvað svona hlutir og hérna og svo líka þessi hugmynd sko að maður upplifa einhvern veginn að lífið sé eitthvað svona heildar vitundar fyrirbriði en ekki sérunin ekkert bundi af þessum líkömmum sem við lifa að deyja sko
6: Já, hvert voru við hér?
5: Nú það Þú hefur prófað allt um hann eitthvað
6: Já Ég minnst voru svo gott að hlusta, sko, að hérna, ég til ekki hvað ég á að ekki segja, sko.
5: en hérna,
6: Já.
5: Það alltaf leið, skulum sjá.
6: Já, gottu þá með einhverja, eitthvað kjarnirt.
5: Kjarnirt, sko. Ég fór að hugsa
6: eða, já.
5: Ég var með einhverja pælingu í morgun, sko, ég var að klára bókina hérna West by West eftir hérna Jerry West, hérna NBA leikmann.
6: Já, nú bara yfir í coachingið bara.
5: Já, já, ekki beinlínis, sko, ekki beinlínis. En hérna, hann sem sagt átti gríðarlega erfiða æsku og það var eitthvað svona föður, eitthvað svona daddy issues sem að urðu til þess að hann hafði þessa gríðarlega þörf fyrir að ná árangri og fá staðfestingu og svona, svona vottun heimsins á sjónum sér. Og ég fór að hugsa það í þessu samíki, sko, það líka eitthvað svona sem að breyti, sko, þegar maður fer í gegnum svona hugvikandi upplifun að maður sé líka svona svolítið sína sjálfsmyndi nýjuljósi og hérna og þá datt mér huga að bunna á þig hvort að eitthvað svona hvort að sjött með eitthvað svoleið sem hafi drifið þig áfram í svona metnaði í íþróttum
6: Já kannski fyrst sem kemur amma, elsku amma sem við nú búin að kveðja hún var alltaf svo hún rósaði alltaf sko hinum hún var svo fyndið sko, við föttum ekki fyrir hún var dáin þá komum við sama fransískinin sko og þá föttum við að fóru svona, já hún rósaði minn og aldrei svo gamla og hérna, en hún var alltaf að rósa þér hún var alltaf að rósa hinum þannig að alltaf þú komst til þá var hún alltaf, álega mig, veistu hvað hann hérna Bjarki er frábær nú er hann í ná, já hann er í náminu sko veist, og, þetta er hann er svo dullur og hún annan var hann svo hérna og þá er að byrka frábær og já, já og aldrei múkku þig sko alltaf svona meira bara þú þarst nú ekki na, þessa, hérna, eitthvað svona
5: Nú,
6: skilur hann að þannig að þá var þessi gamli skóli sko og við komist ekki að því að hún var alltaf að rósa öllum nema þeim sem hún var að tala við sko þannig að hérna og ég ól svolítið uppi með henni sko þannig að ég svona fór aðeins einhvern tíma til baka og þá svona svolítið fyndin þessi ófullnægja sko og allir þess alltaf ég held að ég þurfti að gefa henni hérna eitthvað eftir ólupillíkana þá var svona að þetta er nú kannski
5: smávis árangur
6: flottins já, það var svona, gaf ég henni eitt handbolta og eitthvað svona en þetta er náttúrulega alltaf svona þetta er alltaf, hérna, við vitum aldrei hversu mikið af óþægindum og ófullnægju er góð til þess að þú gerir aksjóli eitthvað, skilur við og það er alltaf þetta það er alltaf mömmu pappa element, sko þú veist, vernd og það er alltaf bæði, sko, og svo þarftu líka hlýjuna þetta er alltaf svona, þetta er alltaf tvennt vesen, flókið
5: þetta er svona klassískar þjálfunar pælingar en ef við tengjum þetta aftur við hérna heimsbyggina og þessa svo hugvíkun, sko, þá daldið, fannst mér daldið áhugavert sko, að hérna, það er maður kemur út og svona upplifun þar sem að maður kannski hefur séð einhvern veginn tímanstand í stað eða heiminn vera eitt eða eitthvað þá allt í mér er svona einhverjum persónlegir eitthvað svona persónlega ungstræti eitthvað neginn svo fáralega lítir og ómerkileg og þá eitthvað neginn sér maður nýljósi sko.
6: Já, svo eða þeir eru ómerkileg og allt eru ómerkilegt þá bara þá endur bara einhverju rugli sko enginn en að vera með þeir sko
5: Mennar að maður missi áhuga öllu eða?
6: Já, eða skilur eins og ég get alveg sagt skilur ég var í 8 ár þar sem ég fannst bara allt og finnst allt óbúslega fallegt og hérna og ef að fegurðin tekur þið of mikið og þú ert alltaf með sírenusöngin í eyrunum og í hjartanu og svona þá áttum leið svolítið erfiðara með að hérna að vera í gýr sko, þú ert bara í hlutlausum
5: þannig að þá er það 8 ár sem sagt
6: já,
5: í framhaldan því og hafa verið að gera eitthvað svona
6: já, þú veist, ég held að svona listfengið svolítið að geta sett í hlutlausan þegar þú vilt og í gýr þegar þú vilt og jafnvel að þú sért að þegar þú ert í gýrnum þá getur þú jafnvel séð allt fallegt og haldi allri kyrðinni og paradoxinu og öllu þessu í þér á sama augnabliki þú ert kannski að veist, keiri eitthvað í gegn sko. Skilur að því að því við eigum það til að tína okkur svo lengi veist, þetta eru, já hvað við segja já, hvað erum að byrja sko og kannski ég segi líka bara minna veist, þetta er segja, kannski noti tíman og segja frekar sá sem hefur áhuga á þessu eða einhver sem eru að horfa hefur einhvern áhuga á þessu skilur þá eru gætarnir út um allt sko ef þú leitar veist, í öllu sko eða langar að hérna langar að setja í hlutlausan og og hvílaði á skilringunu og allt þetta eða gæjast á baku skilringuna þá þetta út allt sko, veist, við erum ekki tilni eitthvað fyrstir að bleiblega sko, þetta búið að vera frá getur bara að segja byrjun að hafa verið allir stíð og það allt og það svona kemur svona fyrsta svona nútíma en svo, veist, þetta náttúrulega skilur en það sem að Já, hvað að ég byrja að skilja? Þetta þetta í öllu, þetta í kapalafræðanum, þetta í súfisbanum, þetta þetta hjá indjánunum, þetta allstar, þetta þetta í kristninni líka, þessu kannski vel falið, þetta hvað, indverjarnir, Mahabharata, þetta Ramayana, þessar bækur, þessar epic bækur, þetta allt þarna, kóðin það löngu búið, þetta í Völuspá, kóðin út allt, skilur fyrir þig að feta þig og hérna, en það sem að gerist auðvitað með mótinismanum og upplýsingunum og allt að það bara svolítið hoggið á þetta og veist, þannig að þú veist að því að sen búddistarnir höfðu ekki aðgang að einhverju MRI, sko, skanna
5: skoða heilann
6: og þú veist, þeir voru ekki veist, þar, þannig að hérna kannski, þú veist, það sem ég myndi benda fyrst á, þeir sem að fara þarna inn og það sem ok, reynum að vera kannski smá praktískir þú veist, nú ertu búið að vera hérna í 10 ár og kannski aðeins lengur, það svona gerjast hérna á Íslandi og fólk farið að hoppin og fólk farið að hérna í kappi líka og sem kannski ekki beint efni en svona skemmtilega aðferð til þess að gegnum öndun og svo til kundalínu öndun og kakó og það að gera það svona misharkalegum hætti skilur, MDMA getur líka komið með þarna og þú veist, og sveppinni látaði hafa fyrir þessu svolítið, þú veist, það er að þjást og borða mold og þú veist, vera, þú veist, hérna eitthvað þú veist, og þeir látaði hafa fyrir þessu og þeir, minnst, er alltaf svona fallegastir og hérna og af því maður þarf aðeins að gera eitthvað, sko MDMA er bara algjör spa meðferð, sko og getur, hérna, kentir margt og það líka fólk að verða til sem að kann að á góðan hátt, skilur, sem úr mennta fólk sem að gera það betur og betur og þetta svona komin og mjög áhugavert og fallegt.
5: Mjög áhugavert líka í meðferð á einhverju og slíku.
6: Já.
5: Og hann alltaf PTSD.
6: Já, PTSD og auðvitað það í gegnum PTSD fór þetta í gegn og það eru nú hugmyndur það að fólki og þeir sem, hjóni sem að byrjuðu með þetta, þau sjá svolítið eftir í og jafnvel hefðu viljað ná að tengja þetta við hjónabansaráðgjöf sem mjög áhugavert líka mjög við komum kannski inn á það sko kona kalla sko
5: eitthvað sko, sem þú sagðir í upphæði sko að hérna, maður geti farið hérna, veist, komið sjálft fallegt og bara dottið út sko orðið svo áhugleis um hérna, verulegan en því að þetta er svona er þetta ekki svona tvær hlið þú getur orðið algjörlega bara þunglindur og þreyttur og fastur í samtímanum og svo getur orðið bara algjörlega blissfúli tindur í einhverri fegurð
6: einmitt.
5: En hérna, máli ekki að vera hér eða vera hér, heldur að hafa upplifað bæði og í vitundum það að búa til einhver nýja leið sem ekki eitthvað svona eitthvað fála hippa flip en heldur ekki eitthvað
6: Já, ég held að þetta gesture þitt hérna sem að varst með hérna sem er þetta hér og þetta óbúslega mikilvægt gestur og hvað kallur það á íslensku svona
5: handarhengar eitthvað
6: já, þetta lýsa jafnvæðinu sko og það er ástæða fyrir hérna, að við erum þú veist, þetta er allt hérna, það er alltaf tvennt og veist, besta í okkur er parasympatíska og sympatíska kerfið, skilurðu þú veist, með adrenalínið og eitthvað, og svo þarftu parasympatíska til að róa allt niður og skilur og maður myndi segja að það væri kannski svolítið kvennorka parasympatíska og svo sympatíska er bara þang, veist, yfir næstu hæð og drepa og allt það á sigra og stækka lönd og allt þetta og hérna og svo eins og í píanóinu sko, veist, ég fara að hlusta það líka allt öruvísi og að, þú veist, það er alltaf með þú ert alltaf með tvær hendur, þetta er samt sami hljómurinn svo fallið í píanóinu sko. Og þú getur leikið að því oft bara ímyndað að ein hendin sé stelpa og hinn sé strákur og þau eru bara eitthvað að leika og getur verið kalla kona, getur verið mamma og pappi af og amma veist. Og veist þannig að þetta er í píanóinu líka og öllu svona og hvað er þetta allur þannig að tímaleysi tími þú veist eða tímaleysi náttúrulega sama og eilíf kannski skilur við þannig að, og svo inn í tíma og veist, þetta er allt þannig að og skilsættið í þessu er svolítið sko, veist, það ekki gott að vera bara einhendur sko. það er svona sterka líkingin, ekki, ekki vera einendur sko. Og við vitum það og þegar við erum að tala um allt, við erum að tala um mentakerfi, við erum að tala um da-da-da, þá erum við alltaf að tala um bara aðra orkuna sko. Vera og verða, þetta eru tvær orkur, vera og verða, þú veist, þetta er being og
5: coming eitthvað.
6: Já, já, og becoming, being, já. Becoming þú veist, vera að gera og hérna og hérna þannig að veist, ef þú og við veist, við töpum auðvitað, það er svona mörg líkuna þessu, veist, við töpum verunni þarna, það vita það allir sem vita veist, á miðstigi í skóla, þar sem eru byrjað að leiðast og hérna og þú ferð að spila leik sem leiðist, sem er rosalega vond regla veist, þetta er náttúrulega bara leikur sem er settur í gang kemur einhver kennari og hann setur einhvern leik í gang, finnst þið gaman að vera þarna sko, yngsta stig allt í lagi, skilur við góður, svo svona á miðstíðinu þá fara að renna á því grímur sko og því að fyrir að leiðast þessi leikur og þá kemur svona fyrsta stærsta höfnunin sko að þú ferð að hafna innsæðinu og veruniðinni og svona veru leikaranum og tryggstjörnum í þér hvort sem þú strákur eða stelpa röddinniðinni og þetta, ég er búin að segja þetta 100 sinnum þetta er bara svo obvious en við erum bara ekki með betra kerfi ennþá og hérna og þar kemur fyrsta svona gleymskan og þá förum við að gleyma og þá förum við, þá missum við aðra hendina sko og erum bara svolítið einhend sko þarna í að verða sko og það er kallorkan og kallorkan tekur yfir kallorkan er og ég er ekki að segja að allir kallar séu bara með það og konur séu ekki með kallorku heldur það er bara svona tvinnast, það er dans höldum þessu bara í orku þannig ég sé ekki að tala kall og konur skilu þannig að kallorkan tekur algjörlega yfir í þó að Jordan Peterson vilji kannski halda einhver öðru fram að þetta sé ekki patriarkal sko. Þetta er þetta patriarkal þannig veist, það kallorka er drifið skilurðu og það er alltaf verið að drífa eitthvað áfram og svo ofboðslega mikið á kostna og þessi hendi hún fær ekki að fylgja með í þessu sko og þú lætur einhverja lest og hoppar einhverja lest og svo bara keirir þig bara þú veist og svo rangar þú kannski aldrei við þér sko og ef þú ert heppin þá kannski rangar þú við þér færðir eitt svepp eða fattar þetta og en oftast það fólk og þar kem ég núna kannski hættunum er það að þegar þú fattar þetta og rangar við þér þá getur þú verið á svo mörgum stigum og það er svona Ken Wilber sem er rosa búin að mappa þetta rosalega vel sko, ég menn hann byrjar á því 1950-60 og hann er svona, ég myndi segja, hann væri besti mappmakerinn á þetta sko, skilur þannig að þú veist, þá var hann sko með hérna í staðin fyrir verið þetta bara svona einvít, þá var hann með þetta tvívít og þá var hann annars vegar að skoða stig consciousness skilur við, og þá er raunhöru hversu nálægt ertu því að vera guðin í sjálfu þeir sko skilur og tímaleysið er á endanum og ástinn og eilíðin og allt þetta hérna á endanum og svo er svona mismöndi leiðir að því eitthvað svona sjakradæmi og eitthvað svona og svo skoðar hann alla þróunasálfræðina og fer í PSA og fer í líka Gilligan sem er þá meira kvenlægt, fer í Kohlberg fer í alla þessa gæja sem eru búin að fer í Maslow líka fer í hefðbunda og er að skoða hvað þeir eru að segja um hérna hvaða er að vera góður einstaklingur sko. Skilu, þannig að og það sem að hann kannski kemst að og ég, veist, ég komst að líka the hard way er það að þó þú hendri í þeinu ayahuasca eða gerir það 10 sinnum á 10 mánuðum þá þýðir það ekki endilega að þú að því þegar þú upplifir eitthvað og kemur til baka þá er túlkunin alltaf það mikilvægast sko. Þannig að þú getur verið á svo mörgum stöðum hér og þó að þú skjótist hérna hinga sko, þannig að mappið verið svona mjög fallegt tífitt og svo í framhald af þessu þá er þetta hann og síðan þá húmanísku sálfræðingin er svolítið það sem ég hef áhuga á, mér finnst þér svona að vera á milli veistu, þetta á behavior hérna, rismin, hann á svolítið sálfræðin í dag og hamið og allt þetta er bara the ruling hérna, hvað epistemology eða þekkingafræði já, og alveg áhuga og ég er svona við það að fara að kíkja onni það okkur það er, áhuga á því en í augnablikinu finnst mér svona heillandi þessi tilraun húmanísku sálfræðingana Maslow, ekki bara Maslow heldur það, það Rogers, það Kelly svo veit sem heitir David hana, Watson John Watson, það þessi Gilly það fullt af liði sko, sem búið, sem tók LSD 1940-50 þú veist, og er búin að reyna og, alltaf, og spyr sig alltaf þessara spurningar hvernig getur við sanna það að þó að Guð heimsæki þig, Guðin í þér heimsæki þig eða þú heimsæki, við veitum aldrei hvor heimsæki hvern skilurðu? þú veist, þó að Guðin og Gyðin í þér saminist eða hvernig sem það þó að þú farir eins og þú varst að lýsa kannski á fyrstu 20 mínútunum skilurðu, þessi er upplifun þó að það gerist okkur eftir Kristinn eitthvað að verða betri gæi við það hvað það í því sem að sýnir að hann sé orðin betri eiginmaður, hann sé orðin betri pappi hann sé orðin betri, hann sé orðin gladari hann sé, veist, sé peppari sé meira bara búf þú veist, hvað það í því okkur eftir hann að hækka eitthvað upp hérna Eriksson eða Adler hérna öll stígin, þú veist það eitthvað líklegra að þegar þú ert 40-50 ára og ert kannski að kíkja á Adler, annarkort fyrir þangað eða þangað, já nei, þú veist rautt grænt, líklegra að þú farir á góðan stað ef að þú fjastir svepp 25 ára skilu það vitum við ekki ennþá
5: en nú ert þú hérna, þú ert mjög greinlega mjög áhugasamur þetta og þú ert farin að tala svona gúrumál svona mjög margir
6: Ja, Guð forðir, við segjum sko hérna, Guð blessi þá sem leita Guðs en Guð forðir þeim sem hafa fundið hans forðukur
5: En þú veist alveg sjálfur að margir sem að hlusta svona ræðu, þeir svona það svona törnóð fyrir marga að koma svona orð eins og kvennorka og Guð og eitthvað svona
6: já,
5: og þér náttúrulega
6: það bara þeirra vandum
5: að drull, áhugavert
6: algjör drull, já, já
5: en hérna, en fyrir svona
6: en við getum alveg að nota bara í staðin fyrir Guð, sko
5: já, En hérna,
6: veist, fólk verður aðeins að kveikja því
5: sko. Það bara svo skemmtir sko, af því að maður að reyna að ná til ef maður að reyna að ná að miðla skilningi til einhver sem með ofnami fyrir ákveðnu tungutæki
6: já bara hætta
5: að miðla
6: bara, bara guðanar bænum hætta að miðla sko. Já, grínast það, bara, veist, það ekki hægt að miðla
5: Nei.
6: Það eina sem þú getur gert að hlusta Nei. Og sína fólki áhuga Nei. Það eina leiðin sko. Eða þú veist, það er eina af leiðanum kannski En fólk hérna, og sérstaklega náttúrulega boðháttur, bara gleymdi því
5: Já,
6: sem er boðháttur sem er boðháttur
5: Þannig að
6: Já, þú veist, þetta eru bara þversagnir það kannski, þú veist, þetta allt bara frikin paradox og þú kannski fundið það þú varst þarna inni og veist, þetta bara þú bara drifin bara í sundur trekk í trekk og svo reynir að púsla þér eitthvað saman þegar þú kemur út úr þessu og make eitthvað nonsens út úr þessu, sko
5: En það ekki það sem að margir eru hrættir við, sko? Þessi,
6: jú, blessa, það gerist aldrei neitt að vera hrættur, sko? Erum við ekki að grínast? Hvernig ætlum við að gera eitthvað að vera hrætt? Akkur eru við svona hrætt við að vera hrætt? Ég meina, halló, það gerist allt gott eftir hræðslu, sko?
5: Aðeim.
6: Er það ekki það? Já, ég spyr þig.
5: En þetta bara mjög áhugaverð spurning, sko? Sko, fólkið, sko, samfélagið fullt af fólki sem að sko það stundum tala hérna eitt nýja orði í dag hérna safetyism samfélagið er svo hugfangið af þörfinni fyrir að útiloka alla óheppilega hluti að það gengið alltaf lengra og lengra því að búa til öryggi sko
6: og
5: stundum er það gagnrýnt
6: en við getum sko, ef við höldum okkur við sko svona, svo við séum svolítið í alvöru það sem þú varst að upplifa inn í pakkanum
5: já, já.
6: Að það er, hanga, sko. Að í raun er engin einn að nema við sko Nei. Og þú ert bara búa til hennan heim og þú talar samfélagið þá er það bara skiljast orð sem búið til hér og þar
5: já.
6: Og allt þetta sko þannig að það er okkur að kannski við staðsetum okkur þar
5: já.
6: Þegar við tölum samfélagið sem bara engin maður hefur séð sko.
5: En pointi mitt var bara það sko að það til fólk sem að stundar hérna fallega stökk og tegi stökk og veit, það
6: fullt af fólki sem það alltaf að þú talir þetta fullt af fólk það alltaf að tala þetta fullt af fólk á meðan þú veist á sama tíma að það ekkit fullt af fólk þú ert bara all fucking eitt sko
5: já, já,
6: þú ert allt og eitt og það það sem að gæti hugslega vera þú getur, ef þú ert hrættu við það, já fínt, skilurðu en hinn fullkomna kyrð og ró og sátt kemur ekki fyrir en þú samþykkir þann mögulega einmanna fokking allsherjar leik að þú ert tryggstirinn í þessu ævintýri og það ekkit annað en þú fokking vitundin að vesenast skilurðu og með bara stórkostlega fokking leik Skil, og það er það sem að gefa loksins róna þegar þú getur fara að horfa á bróðuðinn og vita að hann ert þú skilur þú, og þá getur þú fara að hlæja þessu getur þú fara að hafa áhuga á honum fara að samþykkt og samþykkt allt blebleið sem að kemur út úr honum og fegur þarna í því og hvað þetta ógeðslega stórkostlega fallega flókið og allt gert til þess að þú sért ekki þarna einn að vesenast sem vitund því hver faðmar fokking guð
5: Já, þetta svona Alan Watts pælingar
6: en
5: hérna
6: það sem hann enda sem alkoholisti bara elsku kallinn, frábær gæi og bara hann hélt mér á lífi í mörg ár sko.
5: Og hann sagðist aldrei verið að reyna að vera fullkomin hann vissi að hann var alveg að vera alki og hann fór bara þess að leið
6: við erum alltaf bara í hausnum og við sko töfrarnir eru þegar að þér tekst að upplifa og finna þetta eins í náttúrunni og fer að sjá fer bara að sjá ekki að grínast
5: en hvernig getum við útskýrt þetta fyrir
6: þú hérna? Getur það ekki
5: er það kært?
6: Nei, þú voru að fara þína fucking leið og vera hræddur það er, nei ekki þú ég er
5: spæði bara þennan þátt sko.
6: Þessin er svo mikið beauty það er ekki að þetta útskýrni nema í þvö

0: þá ferðu bara eitthvað að sprellast hérna niður á löfinu mm. eða þú ferð að setja einhverja grímu og hatta eða þú semur einhver lög tökur bara Lennon sem dæmi mm-hmm. ok, hvað gerir þeir? Ja, þeir fóru þarna austur
1: austur og dópuðum
0: já, já, já, við getum kallað að dóp þeir bara föttu þetta
1: já, já,
0: já kemur út einhver ný plata
1: þeir föttu eitthvað
0: já, og hvað gerir? Hann skotinn skilur mm. við erum ekki búin að fatta þetta ennþá fullt að liði búið að vera að reyna að fattar þetta engin mm. skilur að það allir svo fucking busy og sem bara fínt og það alltaf lagi að tala svona ef maður átta sig held ég á því að maður bara staddur í leik
1: skilur út með svona matrix nálgun og já, meni, ég veit að þetta er ég veit að þetta er það sem að allir runni segja
0: já, sko. Já, því fólk en. Þarf að eiga sínar eigur og fólk nær að tengja, ok, Matrix, ok, ég sá þetta einhverjum myndir og þetta var eitthvað svona og hann dotið bullet og búf og eitthvað ok, og þess vegna nota maður það til að navigita sig í gegnum það sem ekki hægt að navigita mm. skilur, og bestu navigitarnir þessum maður hafa komist næst í eru kannski Alan Watts og ég myndi segja margir sem einhvern veginn að reyna að britsa þetta, sko, vegna þess að þú ferð og það sem að margir komist að ef þú ferði upp í eitthvað fjalla hitt einhvern freaking guru einhver staður upp í bara Tíbet eða eitthvað mm. það getur verið hann getur verið búin að hann alltaf hérna zzz, bara tengdur skilur við mm. en þú myndir ekki nenni að hanga með honum sko og hann kannski bara fara
1: félskapur
0: já þú veist ekkert hvernig karakterin sko nei. Við höfum enga sannanir fyrir því að einhver og líka sagan segir það og saga kristninar allstaðar það sem að á að vera mesta hjartað, mm. þar mesta ógeð og fólk fokkar þessu öllu meðferðastofnanir mm. kirkjan, já, bara blóði fokking drifin slóð sama með gúruana Osho, þetta liðskilur þetta ekki fokking djóki mér og hvað og svo allir því hérna já, en hérna eitthvað ble, bing, dong mm. eitthvað, og svo ertu hægri eins og háliti þannig að þú veist það er beauty í þessu sko að því við vitum líka svo vitum við á klóka endanum það, allar rannsóknir sína það ef þú ert með ágætis IQ, ef þú ferð í háskólan ef þú lærir, þá áttu ágætis líf mm. og það líklega að þú sért bara nokkuð góður að líklega börnin elski þig á einhvern hátt, það líklega að þú sért svona stöndur í, getur farið í frí og gert eitthvað fyrir heiminn sko mm. skilur við Þannig að ég, það sem ég núna kannski að henda bara, veist, þetta bara svo miklar, þetta gildrar út allt, sko, og ef þú ert bara öðrum megin, og ef þú ert hérna í einhverju skotgröfum sem miskilin listamaður, eða gæinn sem ert búin að gobla í þig ayahuasca sem frábært og átt að gera og skoða ef þú þorir, mm. en guðan bænum farði ekki að drita á liðið upp í háar endilega, sko. Þó skilur, og það fasi sem að flestir lenda í sem að eru búnir að vera að hérna aðeins að tengjast og tala við guð og,
1: að þeir þurfa að fara
0: já, það svona fasi þetta svo margir fasar og þetta beautiful fasar og beautiful gildrur sem að þú hérna á stórkostlega skemmtilegan hátt hérna munt líklega lenda í sko að því við eigum og sérstaklega hérna á Íslandi við eigum enga elders í þessu hvað erum við með? Við erum með ásatrúna, þú veist, ok, Hilmar, góð kall, góð vinur minn, fínt, skilurðu, Steindór Andersen, skilurðu, þulur, ég horfa hugfanginn í líum sumar blænum, skilurðu bara æðislegt, þú veist, frábært, en hvað, kemur hann, er hann að koma til, hvert ferðu þið voru búin að taka fyrsta sveppin, við hvert fokkinn talarðu, og það það sem stór hættlegt í dag, að og við höfum ógeðslega mikið tendens sem Íslendingar að fara að kenna hlutin veist bara eftir ég veit ekki hvað sko.
1: Já, nú eru allir að halda námskeið
0: Já,
1: út í sveit
0: og í meistarar í því sko, meistarar í því og hérna þannig að hérna, það líka bara hilarious eða hræðilegt sem bara allt sami hérna, sama litrófið, þannig að en svona, svo ég reyna að hljóma eitthvað praktíst Mm. Veist, það sem í dag langt mikilvægast að það verður ekki, það ekki vandamál að skjóta fólki pjú, inn í sjálft sig skilur mm. það sem ég held að verði þörfin fór eitthvað inn í hvart að fara vinur vinkona, mm. langar þarna þetta mögulega svona sem að býður þín aðeins svona, þú veist segi eitthvað kannski lestu smá góðafræði eitthvað svo til að hafa nú einn heimta til að vernda þið þarna mm. eða völvuna eða óðinn eða freyju eða íðun eða braga eða þú veist einhverja svona sem eru sko eða ömmuðina eða

0: einhvern sem að vernda þig þegar þú ferð inn í þetta gúgú svæði, sko. Skilur inn í tímaleysi, inn í þig, inn í stærðina, sko. Skilur þú? Og átt ekki break, sko, bara tekin á yppun og bara bam. Skilur þú? Og hefur átt ekki eitthvað, þá bara kkk, skilur þú? Og náttúrulega flestir eru reyndar, sko, þeir afneita þessu fyrstu þrjú skiptin eru bara gubbandi og þetta bara fortíðin og æskan og hér var brotið á mér og hér og hér og hér. Þannig var náttúrulega byrjaði að fyrirgefa sjálfu þér og öðrum, sko.
1: Þannig að
0: príið rókslega mikilvægt og svo þegar þú kemst í gegnum bara Leonard Cohen bara þegar að ljósi kemst í gegnum the cracks skilur við þá er eins gott að hafa einhvern að taka við sér vegna þú vilt ekki hoppa beint í barnaamæli sko bara kortir eftir að þú varst þarna sko og það stór hættulegt ef að pappadnir eru bara í fyrsta skipti búin að sjá gyðjuna ertu ekki að fucking grínast sko gyðjunni sér konunni sína kannski fyrst skipti búin að sjá fokkin skýið, skilurðu og svo koma þeir bara heim bara einhver stær í heið að gera 40 og ætla bara að vera með barnaamæli, skilurðu þú veist, það er ekki hægt
1: en þú hérna, ég hef sem ekki áhuga á þessu verkefni sem að þú segir þessi ómögulegt, sko, sem er að ræða þetta við hinn uninitiated, sko
0: uninitiated, það er engin uninitiated það er engin initiated við, þú veist Það er bæði uninitiated, en á bakvið það er uninitiated. Skilur, þannig að þú veist, það mætti segja að það góða er að sjá góð og slæma sem eitt og hið illa er að sjá annarkvort gott eða illt, skilur, við vitum þetta alveg. Og Hegel var þarna, hann var að fatta þetta, hann hlýtur að hafa fengið sér eitthvað. Ég trú ekki öðru, sko ég meina maðurinn bara, ég veist, ég hef ekkit kafað henni eitthvað rosalý meira svona Spinoza og svo allir hérna og síðan sem koma eftir, skilur Sartre og bara algjöru champs og Camus og þetta þeir eru allir að segja þetta, sko með því, eina sem þeir sleppa út að þeir eru vitrir, þeir nefni sínslega Sartre og þeir þýkast eru guðlýsingar, en það eru engir trúari heldur en þeir þó þeir nefna aldrei guðshugtakið þeir eru alltaf bara að segja ómeð þetta skilur, hérna, hvað heitir hann, Steingrímur Thorsteinsson hérna, trúða 20 heimi hér tygg sem hæsta ber guði alheimski heimi guði sjálfan þér sko þeir eru bara búin að fatta þversögnina í að þetta er alltaf stóra þú, tímalausa og svo litli vitlesingurinn sem eru að vesana sko og þetta er bara sturlaður dans og mér finnst ég kem bara í svona vital til þín til að fá sem betur fyrr hlustaði ég smá og svo bara einhvern veginn fer einhver fokkin lest á stað sem ég ræði ekki við sko og hérna þetta er bara svo sturlaður leikur sko
1: en ef ég er inn í ef ég er inn nú að ná aftur jörðina og búin að vera svo hérna líflegur sko í svona sko það sem samfélagið vill alltaf heyra sko er að eitthvað hafi praktisk gildi
0: já
1: og þegar einhver notar sveppi og upplifir einhverja svona sér sig í nýljósi eða svona, opnast nýjar leiðir
0: já.
1: Og kemur út úr því þá hugsanlega sigrast hann á einhver sem heitir kvíði eða eða þú veist að vera breytist að vera nýjar aðstæður og hérna að svo áhugavert að það er ekki nóg einhvern veginn að segja að það sé líklega afleiðing eða sniðugt að fá tækifæri til þess að sjá lífsýttin í ljósi og ef þú ert hérna segjum og sért hérna einhver manneskja í kannski í einhver háskólanámi sem þeir líkar ekki einu svona sérlega mikið við og þeir finnst þetta allt vera einhvern veginn pínu dött program og hérna og ert það veltað fyrir okkur hafir ekki fleiri mögulega lífnum og svo prófar eitthvað svona og kemur tilbaka og sér bara tilvörna allt öru ljósi og allt í bara finnst þér þú hafa mjög mögulega þegar þetta sem að þú leist á sem þína sjálfsmynd ég er einhver sem er í heimsbyggina á mig það allt í er ekki lengur þín sjálfsmynd á sama hátt hún er ekki eins svona niður grafin eða bundin og þú hugsa með þér ég þarf ekki að vera þessi ykkur sem að fara í háskólanum ég geta bara ekki alltaf og það bara alltaf þessar upplifanir, segjum bara það séu svona jarðbundin nálgun þú upplifir hreinlega að sjálfsmyndin sé ekki svona skilirt og getur fyrir aðleiðir ef við tökum bara þetta litla jákvæðabrot sem hérna útgangspunkt er það eitthvað sem að fólk getur fallist á að hafa færið þarna sjálft
0: menur hvernig þá fallist á
1: bara veist, að því við viljum að því að sko háskóla ef þessi hérna vísindalega hugsun sko hún vill alltaf einhvern veginn fá fullan skilning og, og örugga niðurstöðu og endurtakanlega prófanir og eitthvað svona og hún getur það raunni ekki sko, hún getur ekki trist í að manneskja sem prófar sveppi komi út af því með sama hugafar og síðast manneskja sem gera það
2: Akkurat.
1: Og hérna þess vegna erum við að opna þarna á einhverja pælingu sem að erfitt að selja fólki sem að efins sko
0: Já, og þessna þá kem ég aftur að sko, svo ég hérna að því já, veist, ég fer oftar leik mér og þá var mér alltaf drullu samum hérna, hvert að fer og eitthvað svona, þannig ég ætla að reyna
1: Já, já, reyna að vera ekki drullu sama
0: Já, eða þú veist, nei, sama út Já Sko, en ég held ég að við komið á punktin sko, þegar ég fór á stað sko, í byrjun,
1: já.
0: Er það og það akkurat punkturinn er að það til það er til þekking það til þekking myndi ég halda í húmanísku sálfræðinni sem ekki bara einhver fríkin Maslow-pyramidi heldur miklu, miklu meira en það það miklu fleira fólk að reyna þetta akkurat þetta sem að þú ert að spyrja og nefna ekki einhver brú þarna á milli sem sagt algjörs ekstrím í bara búddistanum sem bara undir trénu og þar yfir í bara algjöran vísta heila sko skilurðu þannig að og það eru til og ég lísti þið þarna í byrjun bæði með Ken Wilber og fleirum að það fólk sem og skilurðu og ef maður bara kíkir aðeins á hann þá koma fullt af orðum og hugtökum og, og fólki og kenningum sem að jú eru dodgy vísindarlega og þess vegna líka húmaníska brands sálfræðinar jaðarsett í dag og horta á þetta svona, jú, jú, en þú veist hvað það að vera self-actualized, skilurðu þú veist, getum ekki festa niður, allt fínt þarna upp hennar píramíta sem að var ekki píramíti þetta var held ég uppalega bara stigi, sko þannig að þú veist, við skiljum ekki alveg þetta hérna og þá bara, þá baby with the bathwater, sko þá bara styrstu við öllu, sko en þetta fólk var ekki þetta var ekki illa meint fólk þetta allt, mikið af þessu fólki voru sálfræðingar, var að reyna þetta sé hann eitthvað út og hérna og að reyna að svara okkur þessu sem ennþá svolítið ósvarað en það hinn ómögulega tilraun og mér finnst gaman að reyna að pæli henni akkurat hvað þurfum við að gera, hvernig spurningin ekki hvort þetta gott kaffi eða ekki sko Þetta dundur kaffi sko.
1: það gerir.
0: Já, þetta bara þetta rótstert braga kaffi sko. Það ekki spurningin.
1: Nei.
0: Spurningin bara veist, hver þorir. Og það mjög skiljanlegt líka sko. Akkurat þegar ástæði eins og ég nefndi með barnamælin eða eitthvað svona skilur.
1: Þú
0: voru settlaður 32 ár komið með
1: Þú veist ekki vera allt í norðin einhver brjálaði furfugli í augum allra annara og
0: nei,
1: bara
0: nei, getur þetta sko. Bara þú veist þetta í Ódysseifskviðu soldið, ég lýsi soldið eins og Ódysseifskviða minnst hún verið svona mjög falli metafóra fyrir sko þú veist þeir eru tíndir á leiðinni til Tróju þú veist þeir vita ekkert hver þessi Helen en þeir ákvað að berjast fyrir hana og svo veist, svo þarf einhver tróið höst til að komast þannig í gegn og eitthvað svona en þetta er allt riddarar og þetta er allt þetta er pjúr kallorka sem bara og þeir veit, enginn að þeir veit ákverju sko skilur upp bara tróið eitthvað það bara einhver sem nær að selja þeim að tróið sér málið af því að Menelás eða hver það var veist, var sniðgengin veist, og París og allt þetta skilur beautiful saga og svo bara, og svo náður henni og það bara og það bara, þegar þú ert komin inn í tróju, þá það bara einhver fokking, hérna, silvumedalía það einhver, hérna, ultimate samningur það hérna, þú komin orðin doktor í einhverju, orðin rektor eða hvað þú vilt, skilur það kemur einhvern mann að því momenti líklega ef þú ert sæmilega orkumikill og svona þá ertu komin, þá ertu búin að segra þína fokking tróju skilur og heldur að Helena hafi verið málið en, þú veist, í fyrsta lagi þá þá veist ekki hvað ætlar að gera eftir þetta þú þekkir ekki Helena þína af því þú ert búin að vera svo busy í að sigra tróju að þú hefur enga þú ert búin að segja kallorkan svo fyndin að því leiti að hún af því hún alltaf að skilur uppalega erum við höldum alltaf að síðan berjast fyrir gyðuna við erum alltaf donkey kóti að berjast fyrir dulsinni sko. en í bardaganum missum við alla tilfinningu fyrir hvað erum við að berjast fyrir sko. Og það svona það hið sorglega sem að gerist er að og veist, þannig að
1: En þetta, þetta skáldlega líkingamál, þetta er eitthvað svona, þetta er bara preaching the choir, það engin sem að fara að skilja þetta nema
0: Já, akkurat, skilja
1: Nefna sé bara,
0: já.
1: Nefna sé þú, sko
0: Einmitt, og þegar ég fyrir að segja og held áfram, já, Penelópa í raun og þín kona Penelópa kona sem að þú, þegar þú sér kona hennar, þá ertu komin til Penelópu Það Penelópa fyrir mér, skilja þetta
1: Já, fyrir þér
0: Fyrir mér, já. Akkurat Alveg svo alla leiðirnar á leiðin til baka eru bara sturlaða metaforur Kíklópin, þú veist, það kirkja breyti svín, já. Það allt þetta skilur
1: við. Ég ætla bara að heyra milljón svona sögur frá Alan Watts og svona görum
0: Algjörlega,
1: og þetta allt skemmtilegt, þetta áhugavert og þetta eru skemmtilegar hérna, nálganu við að lýsa einhverju mjög óræðu en hérna
0: En hvað erum að byrja? Byrja í hugröðlega atferð með ferð eða, nei, þú veist
1: Það sem að ég myndi byrja er í sko, það er hérna það hérna svona orðið svona þokkalega þekkt fyrirbriði sko að það hérna svona erfitt málfræðilegt og veru svona þekkingafræðilegt vandamál sem á sér stað í hérna skín á sem vitundu efni sko. Þarna eitthvað svona það sem við köllum the hard problem of consciousness. Þar erum við með þetta gráa svæði. Þar sem við getum ekki alveg sagt hvort að við sem að skapa vilja eða viljinn sem að skapa hitt og hérna
0: að geggja að vera milli og geta hoppað í báði
1: en þar viljum við ekki vera í tungumálinu við notum að það tungumálinu eins og við séum afleiðinga efninu og höfum enga vilja á genið sko
0: nei, viltu að við förum ef að fara hinnáttina með tungumáli
1: við erum að reyna að ræða hana milli sko.
0: Ég meina þetta nær því sem ég að tala heldur en það sem ég að íslenskan sko í miklu nær ef við viljum fara í þá átt þá miklu meira gúgú gaga og þess vegna gúgú og þess vegna ég hef aldrei kallað mig heimspeking heldur heimsspeking sko af því það, mér finnst að heimspeki eigi miklu frekar að vera heimsspeki vegna þess að við þurfum að kafa miklu betur onni í heimskuna heimspekin, ég veit ekki hvar it went wrong sko, en af hverju í ósköpunum erum við að reyna í heimspekinni að fara logist í hlutina skilur við hún, fyrir mér á hún að vera eini staður þess að þú áttu að fá fullt frelsi til að vera ógeðslega heimskur
1: okay.
0: í vegna þessi heimskunni er allt
1: já hún alltaf áhelst að fá að vera mjög skapandi
0: já, og hver er stærsta heimska heimsins
1: nú veit ég
0: ég meina guð er það ekki mesta heimska
1: ég veit ekki
0: Nei, við vitum það ekki, en fyrir flest fólk og mjög margt fólk, og því miður myndi ég segja, að ég maður eiginu svona að segja því miður því það kom eitthvað í það skilurðu, auðvitað guð stærsta heimska skilurðu fyrir flest fólk
1: Meina þá að sé svona algjör
0: bara meikar ekkit
1: sens merkingalaust, svona eitthvað svona farfiður fyrir eitthvað algjörlega og með
0: þú ertum að segja allan tíman þú getur ekki nefnt þetta orð á þess að fólkinu sem horfir hér finnist okkur við ógstlega heimskir leiðu ef ég fer eitthvað á, ég trú á guð eða guð, eitthvað guð þá bara fólk heimskur þannig að já. En sko sem að taka þetta á einhvern svona sko ég held að hérna aðeins að fara inn á svona kallkona sko, mér finnst þú veist, og hérna það er mjög erfitt að segja indverðnir eru með Shiva Shakti og í flestum svona metafórum, ég veit ekki, nú ég reyna þannig að fólk kannski missa okkur ekki en það engin önnur leið, þú veist, það er þessi himinn og þetta rými sem í flestum góðsum karlægt og svo inn í rýminu kemur konan með fegurðina skilur við
1: þetta er tantríska heimsmynd
0: já, og svo, akkurat, og svo er líka alveg þetta snúa þessu við og segja að konan sé hlutlaus í fegurðinni en kallinn sé sá sem að keirir allt í gegn sko. Þannig að það er alveg svona veist, en fólk þarf bara, þú veist að lesingi Mahabharata eða eitthvað skilur sem er bara sturlaðasti manúal fyrir þessar þversagnir og allt sem til er ég meni indverðin það bara völuspá á sterum sko, þú veist þú ferði í indverðina sko, það bara þú veist, þú veist ekki hvað snýr upp eða niður sko, en, aldrei
1: það er bara fílar út
0: neða bara, og... nei þú veist og svo, guð mig góður sko það er, og það er svo fallegt sko og þetta er samt sögu þræðir einhvers konar en þú veist heturnar lendi í helvíti og bóarnir lendi í himnaríki og þú veist
1: þetta er svona bara... skapandi kaos sem er
0: Já, beautiful.
1: Er það sem hún vilt, er, já, það, sem, já, það sem hún vilt.
0: En nú erum við ennþá, við erum, ég fer alltaf með okkur aðeins á Google-vagnin sko,
1: jú, jú.
0: Og storytelling-vagnin og eitthvað svona mm. og ég hélt í mörg ára það væri málið var að reyna að segja krökkum sögur og láta þau teikna og blási flautur og kenna þeim aðeins áskarð og, og reyna að láta þau aðeins fatta heimdall og hérna veist, skinjaran og óðinn og freyju og svo var líka sagði ég sögu af konunni sem kom með tíman inn í áskarð og hvernig það ruglaði og þeir kveikt í tímanum og loki og veist, bara eitthvað svona angurboða og svo fæðir hún afkvæmi tímans sem eru þetta miðgarsormur sem að festir okkur í tíma með því að hérna skilurðu og það losnar ekki tíma fyrir í Ragnarökum sko þegar að Þórn er að drepa Mikasorm og skilurðu og þá og það er líka endurinn á ákveðnu paradigm sko getum við sagt þannig að svo ertu með Úlfin sem er auðvitað afleiðing tímans líka sem er óttinn og svo ertu Hel sem er bæði ung og gömul og paradoxið og svona þess þetta er bara pff, kúku sko en það hefur engin áhuga því sko þannig að þannig að við viljum en þú veist, ég held að þar sem við getum kannski mæst er svolítið, þú veist, við skoðum PSI við skoðum þessa gæja sem eru að reyna svona að skilja hvað er það sem gefur ykkur gott líf mm. og reynum kannski að draga aftur inn mystisismina í súfismanum í bara rúmi í kabbalafræðum, þú veist í öllu þessu mm. og hérna reyna að skoða být, hvernig getur þetta farið saman sko? Og eins og ég segi, Vilbur er búin að gera það í 40 ár og hann eru þetta jaðasettir eins og flesti sem eru eitthvað að gera svoleiðis en
1: Lastu hérna Religion with no name bókina?
0: Nei, misti alveg henni maður, djöfull
1: En það mjög skemmtileg bók þú komst reyndar um að enna það upphæfi sko, það pælingin að rauninni sér kristnin líka upprunnin í hugvíkandi efnum sko.
0: Já, þetta er ekki að grínast Sétu sko
1: Þú voru svona einhverjir grafarköldar
0: Þetta er allt í Þetta er í fjallræðinni og, skilur, víst, ég er alinn upp sko, afi bara sko, ég hef dalt bara í pottinu svo óbelik sko, þegar ég var lítill sko, í Gamla testamenti og Nýja testamenti sko, óvedósaði bara af því og norrænu mikið... grískri goðafræði ég var hann bara nörd, idiot, slags idiot goðafræði trú eitthvað þegar ég var 13 sko
1: okay.
0: þú veist og hérna og hann sagði allar sögurnar og svo er það ekki fyrir nú hvað er maður orðin, 40 sko þá fattar maður í gegnum Jung og svona þú veist, já Jung, já shit, já þetta er bara metafórur fyrir, já þetta er bara hjálpaður að navigeta það sem hann kallaði hann conscious og þeir og allt en eru þetta bara þitt stærra sjálf og Þetta er bara verð eitthvað sem þú getur færð til að navigeta sko.
1: Heri, ég lofa að spyrja þig félagi minn hérna sagði að nei, ég sagði maður að þú verður að koma og hann sagði, ha, þú verður að spyrja hann eitthvað út í þjálfun og hérna, nýtist þetta eitthvað í að tala við íþróttamenn?
0: Góð spurning vegna þess að ég fór núna var aðstöð þjálfari 1.5 ár og hérna og svo fór ég núna að síðan fekk ég var hætti á þeim skilurðu og fekk síðan var síðan í svona millibils og svo kom tilboð að fara til lið sem að var að falla var bara með 2 stig eftir einhverjar 10 umferðir eða eitthvað bara í algjöru rugli og þeir voru það despo að þeir fengu mig sem coach og mér tókst ekki svona long story short mér tókst ekki að bjarga þeim
1: Nei.
0: Frá og við fjöllum geggja skóli fyrir mig sko geggju þjáning og hérna bara stórkostlegu kross og þar akkurat veist, ég nefndi ekki einu nafni sko veist, ég er þó það veist, ég tala ekki áskarði þá sko veist, en þannig að spurningin er nýtist þetta allt og það er áhugaverð spurningin er þjálfur eitthvað betri þó að hann sé búin að fá sér veist, eitthvað svona eða hann viti hver hann er eða viti að hann er bara stattur í eigin leik og bla bla bla og þjálfari sem að sér loksins börni sín eða sér loksins konuna sína eða sér blómið og allt þetta er það ekki bara vesti þjálfari heimsins skilur þannig að þetta er góð spurning og í mínu tilviki, jú, veist, ég með alla tel mig verið með alla svona fagþekkinguna handboltalega en svo þegar kemur að frikin hérna haustnum þá var þetta algjört revelation fyrir mig sko.
1: Þannig að þetta breytti öll.
0: Já, eða þú veist maður svo vanur að vera bara með einhverju svona einhverjum snar rugluðum riddurum sem að veist, vaða eld og brennistein fyrir einhverju titla ah. og þarna var ég komin bara í svolta sósu sko en samt allt bræður mínir sko
1: ah.
0: og það var mitt að fatta þá hvað lætur hann að gæja tikka sko
1: ah.
0: og ég verða við kynna ég gat ekki fara að segja hann söguna nýjufötu keisarans eða eitthvað sko til að hjálpa honum sko þó hún hefði alveg kannski nei, hún bara hjálpar ekki neitt þú veist, það eina sem að og það var það sem að gerði mig rosalega humbúl með það, þó ég hljómi og kannski ekki rosalega humbúl að shit hvað maður þarf að hlusta sko
1: Já,
0: og þú þarft að hlusta og þar og í fyrsta hana. Skipti þá svona, og líki gegnum humaníska hérna í sálfræðinu og allt þetta þá svona fyrsta skipti var ég bara heyrðu, ég held að markþjálfun sé bara svolítið gott kaffi sko Já, að okay. ég var búin að vera alltaf svolítið svona markþjálfun, er þetta ekki bara einhver svona útþynning á einhverju en ég held að markþjálfun sé svona einhver pressulosun fyrir svona hinna hörðu sálfræði svona einnig hörðu greiningasálfræði og allt þetta svona fallegt svona steam losun svolítið svona afleiðing jákvæði sálfræðina líka en líka hún með svo mikið af þessum elementum í sér sem að tengjast í raunur inn í þetta sem við erum að tala um og hvað það? Það bara að ef þú therapisti þú getur ekki byrjað á því að grein eitthvað lið, smætta eitthvað lið, redusera það í hitt og þetta, henda því einhverja box, opna einhver DSM 5 eða hvað þetta heiti manual held ég og segja bara þú ert með þetta og þetta og eitthvað svona. Þú getur ekki byrjað þannig og veist, ég náttúrulega veit ekki þetta skilur ég er ekki sálfræðingur en þú veist, þar kemur og þeir eru það að segja bæði markþjálfun og þetta er að það svo mikil hérna magic í því að þeir eru alltaf bara þú verður að hlutlesa þig þú verður að fara inn í þetta ástand í raun sem þú ert búin að vera að lýsa þeir eru að byggja þerapistunum að fara inn í sveppa ástand næstu því geta kóla það bara farin í hlutlesagýrin opna gýrin, intuitífa gýrin athyglisgýrin og í raun svolítið bara Jesu gýrin bara þú ert ekki að fatta þetta fyrir en þú sérð að bróðin ert þú sjálfur sko og þannig hlusta
1: þeir voru þóttið að prófa í upphæfi með allir því að voru sálfræðingar að nota allir því að sjálfur til að upplifa geðróf til að skilja
0: það
1: og geta með
0: þetta akkurat því geðróf er einnur okkar náttúrulega steit sko fyrir gefið ég segi það en þú ert bæði þetta litla og þú ert alltaf og þetta í orðunum okkar veist, alltaf þessi þversögn oknar veist, ég fann sjálf á mig djúl fann ég sjálf á mig og hver fann hvern skilur við við erum alltaf ég og ég það er alltaf
1: eitthvað
0: það er alltaf eitthvað ég og síðan er að smarra ég og stóra égið er vitundin auðvitað sem er alltaf eitthvað en svo, þú veist svo er líka, það er svona smá tvist á vitundinni sem ég ætlum ekki að fara út í hérna sko, hún alltaf hilarious en að því það þú veist, þú getur bæði verið í þögn og þá ferðu svona aðeins inn í eiliðina en svo getur líka verið með sveppunum og horta á allt og þá ertu líka bara í blissi sko yfir sköpuninni en þú þarft líka á einhverju tímapunkt að fara bak við sköpunina inn í þögnina og þá ferðu að heyra fyrsta kvíslið sko, sem er ekkit kvíslið það bara alls konar svona og það kannski svona þessi þrenning sko þú veist, það eilíft og svo það þú veist verandi allt skaparinn og hrekkjalómurinn og sirkustjórinn og allt þetta sko tímaleis og svo það þegar þú tínir þér sko og fyrir að halda að þú sért ekki skilur hinn sem er líka sem er nöðsilegt steit skilur veist, ég, það ekkit gott ef allt þín þú finnur að dóttin eða eitthvað ert þú sjálfur skilur, ef þú finnur enga aðgreiningu það er ræðilegt að það er mjög erfitt ástand og þá finnur bara að þú ert all fucking eitt sko og þá bara svona ok, ég ætla að kasta mér út sko aftur en þú veist, ég held að svona hvað á maður að segja, maður er að draga þetta eitthvað saman en þú veist, það er þetta er hættulegu leikur þetta, eins og ég segi sírænusöngurinn gleypir marga og þú veist, þú kemur ekki tilbaka og Ódysseifur lét hlekja sig veist, hann vissi þó það og hann fekk að heyra sírensöngin en þeir hlekkjuðu hann við mastrið og svo voru þeir bara svo þurfti hann bara 3 mánuði sko að þeir gátu talað við hann sko þurfti tíma að jafna sig
1: og hjá mér við erum að falla tíma já, já. Ég ætla svona að reyna að koma með loka spurningu að þig
0: já hérna, eitthvað praktískt eða ekki, við erum að reyna eitthvað praktískt
1: hvað hérna fyrst að að því að þú skapar heiminn sem þú ert að upplega af hverju af hverju skaparu
0: Já, það ekki svona einfalt.
1: Nei,
0: býttu, fyrir ekki. Af því að sko, skilur, þú, við segjum þetta alltaf, þú ert einn skapari og svo kemur bara bíll og keyrir á þig eitthvað, skilur.
1: Já, einmitt, það
0: alltaf. Þannig að hver að skapa hvert, sko. Já. Þannig að þetta virðist vera einhver dans sem bæði þú en eitthvað sem að þú átt samt hluteld í en getur ekki alveg, þú veist, kongur vill sigla en byr ræður, sko, fyrir ekki, aftur spurningin.
1: Nei, ég fór að bæli, sko, emmi þessu, sko, ef maður trúir þessu eða telur sig upplýja það að hérna, heiminu sé æfintir sem að maður sem vitund sé einfallega að búa til leið að maður upplýja hana af hverju er maður að skapa þá alltaf þessa antagonísku, veist, alltaf þetta fólk sem að skilur mann ekki
0: Já, það og af hverju bara the problem of evil og allt það skilur, það bara auðljóst það bara því það er betra að hafa einhvern fokkin Putin hérna heldur en að vera stattur einn í eiliðinni sko veist, hver fama guð segi þessna býr hann til þetta illusion sko, sem bara sturlaður leikur sko þannig að tálsýnin nöðsynleg og hérna, og leiðin á bakvið hana bara að eins og held ég að Goddur hafa nú sagt um að einhverju tímanbúti bara, veist, reynda skoða allar þversagnir sem þú finnur og reynda að tengja þær saman sko
1: Þversagnir gefa heiminum kardir
0: Já, en það ekki endilega stöðun á bankareikningin
1: Herru, við ætlum að segja þetta gott Kæra þakkir Óli, Stef fyrir að koma til mín
0: Já,
1: og hérna
0: sem leis.
1: Við sjáumst eftir, já reyndar ég að fara sumum frí þannig við sjáumst kannski eftir svona 3-4 vikur Takk fyrir okkur

0: Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Sósíalískir Feministar. Þessi þáttur í umsjón mín, Marju Pittsdóttur og Söru Stef Hildardóttur en við vorum áður með frétta einskot í rauðaborðinu en erum komna núna með þannan þátt sér á dagskrá. Við ætlum að fá alltaf gesti til okkar og ræða svona kannski ákveðin mál og þetta annar þátturinn okkar önnur vikan sem við sem sagt, kærum þessa þætti og núna höfum við fengið til viðtals við okkur Katrín Harðardóttur þýðanda og Maríu Hjálmtísdóttur kynjafræðikennara velkomnar
1: Takk fyrir
0: Og við ætlum að ræða, Sara, við þær, Maríu og Katrínu, hvað tungumálið?
1: Hefðu æsi spennandi málefni.
0: Já.
1: Tungumálið sem valdatæki.
0: Já.
1: Það nú bara þannig.
0: Það nú bara þannig að tungumálið getur verið valdatæki.
1: Já, ég vil meina það.
0: Já.
1: Það þannig.
0: Mm.
1: Hérna, og þú ert náttúrulega, Katrín, þú ert tíðandi og þú ert hérna kynjafræðikennari og hérna því hafið svona sterkan bakgrunn í alls konar kynjafræði feminískum málefnum.
0: Já,
1: ef ég segi tungumálið valdatæki María, hvað kemur upp í hugann að þetta svolítið, þetta stór brunnur
2: já, tungumálið valdatæki uss já ég bara það fyrsta sem ég dettur í hug býtum ég man ekki hvort ég lasa sá þið þætti eða eitthvað það var þegar að hérna kallarnir í Frakklandi fóru inn í herbergið í akademíunni og ákváðu hvað væri rétt franska og það sama gerist hér og ensku ég var að horfa myndum daginum hérna Oxford Dictionary það voru bara kallanir, akademísku kallanir og þeir fóru saman inn í herbergi og svo var bara samin hinn rétta enska og ég meina þetta sama hérna þeir náttúrulega bara búið til af valda stjætt tungumál ekki bara reglunar það töluðu allir alltaf
1: Já, samanberi eins og en Katrín
3: Mér dettur hug sjálfsmynd einstaklinga af því að það hún sem birtist í tungumálinu og hvernig við notum það og hún svona og þannig svona afhjúpast eða ljóstar upp þú veist, menninguna, tungumálið náttúrulega, þú veist, hún náttúrulega tvennt helst í hendur tungumálumenning og einmitt segir mest þú veist, já, hver stjórnar þessu, hver, þú veist, leggur reglunar þannig að þetta allt greift í tungumálið eða, þannig að þú veist, ég, þó það sem veði, þú veist, sjálfsmynd okkar allra þannig að, já, ég myndi segja auðvitað, absolút valdatæki
1: Já, því að við allar fjórar hérna, þetta bara skjóta einin í þessu samingi að við höfum allar alist upp í það í okkar lífi og munum sennilega ljúka því með því að bara geta valla að tala okkur sjálfar nema sem mann
2: Já.
1: Maðurinn hrættur það
0: Já, í íslenska
1: Mann var vanur því
0: Íslenska kynjuðu íslenskunni
1: Já, en ég meina þessi bara talsmáti
0: Já.
1: Maðurinn hrættur það, Já. Mann var vanur því
2: En ég fer, ég nota
0: Hvað
2: alltaf...
0: gera menn?
1: Menn alltaf að tala
0: menn alltaf að tala og segjum já, nákvæmlega
2: já. Menn kunnar rétt íslensku en ég sko ég hef mjög oft pælt í þessu því ég fer alltaf inn í ef ég sé þræði á Facebook þar sem hefur að ræða hvort að konur séu líka menn á bara dýfi ég mér honum því að mér finnst það svo skemmtilegt en sko ég til dæmis nota maður mig sem eins og personafónum þú veist þetta bara maður alltaf að þessu en ég skilgreini mig samt ekki sem mann þú veist það truflar mig þegar það talað þú veist, það eru þrír, við erum ekki fjóri menn hérna inni að ræða saman
1: einn bassalandi, annar á túr
2: menn eru ofta
3: að fæða bötn
2: og menn, já og við erum ekki fjóri menn að ræða málið
1: nei,
2: málin
1: en þú getur ekki annað að vísa því sem mann
2: nei, já, nei
1: að því tungumáli býður ekki upp á neitt annað samanberað eins og með orðabóka útgáfu já, þá,
2: við erum svolítið að reyna svolítið að nota mann
3: ég líka, ég sleppi ofta að vísa í sjálfa mig sem í svona óhlutbundi ég segi bara sem, hérna, ég segi bara ég
1: já,
3: það
1: já.
3: Ég segi bara það sem mér finnst en ekki hvað manni myndi finnast
1: en ég að segja að þú veist þetta okkur tamt í tungumálinu og það engin hliðstæða fyrir önnur kyn þú veist, það verða allir að vísa í sig samanber hérna akademísku kallarnir að valda kallarnir sem að ákvaðu hér rétta tungumál saman hvaða tungumál það er að ef það kynjað þá karlkynið ofan á
2: Já, og hlutlust sem það náttúrulega ekki neitt en þeir náttúrulega, þeir menn bjögu til reglunar og menn bjögu til stafsetningarorðabækurnar og málfræðibækurnar sem okkur voru kenndar
1: og skrifuðu orðabækurnar
2: við fengum náttúrulega ekki rétt í prófum eða þú ætlar að ná samhundiprófunum þá þurftur náttúrulega að skrifa rétt og nota máli rétt með reglunar sem að menn bjögu til
3: ég ber í brjósti svo litla von af því að í starfi mínu sem þýðandi þá ég oft beðin að sko eins og þegar maður að fara í lesa yfir leiðbendingar og alls konar bara, þú veist, vefsíður og bara, við erum að tala sko alls konar nytjateksta bara, og svo reynda líka í bókum, en hérna það hefur slá fyrir meira eftir samhenginu, en í þessum nytjatekstum þá ég mjög oft beðin að hérna taka tillit til, hvað kallaðu það? Já, bara...
0: Kvár.
3: Nei, þau bara taka hlutlisis. til Já, hlutlisis
0: þau Hlutlisis bara,
3: já. Please hlutlisis use hérna Hvað segir
1: þau? Hlutlisis
3: Já, þau segja það ekki eins og bara þú veist, þetta var orðið bara svona common knowledge svona úti bara, já, og getur að vísa því bara og það meira það er tilvísunarkerfi heilu tilvísunarkerfin í Bandaríkanum og Evrópu, sem starri Evrópu sem eru bara, já, hérna það má nota það leyfilegt að nota hérna, til dæmis það sem gæti verið jafngildi hán á Íslandi, það hérna þú veist,
2: bara fól
3: þeir, já, hérna singular
0: það bara fjöldtalan
3: í
0: rauninni
3: þau í fleiri,
0: eintölu þau
2: hvað myndir þau þá að segja?
3: Ég hef notað í einn þýðingu þá notað ég hán bara, þá notað ég bara hán því að það var ekki víst þetta hérna Roxane Gay í bókinni Hungur og hérna og þá er hann að tala sem sagt partnerinn sinn eða partnerið enskan alltaf að því að félagi nær þess ekki en hérna ást mann sitt
1: lífsförunaut
0: lífsförunaut
3: alltaf eða og sem ég sem sagt skilgreinis ekki og hérna og þá bara það lá beinast við að nota hán og hérna og við gerum það og ég meina við útgefandinn vorum bara sammála það og það myndi passa og hérna ég spurði mér sér Roxane að ég sendi henni hún bara já auðvitað eðlilega
1: þetta mjög flottur aktivismi þegar fólk bara neitar að skilgreina sig samkvæmt þessu tvíkju kerfi það mjög flott að því það algjörlega nauðsynlegt til að brjóta náttúrulega niður þú veist þetta feðraveldi og þetta karlaveldi sem við erum að tala um inn í dag bara í gegnum tungumálið sko.
2: Ég hef passað mig mjög mikið sko nú býð ég til alls konar leiðbeiningar með verkefnum þegar ég er að kenna í menntaskóla og hérna Já, ég býti til texta og ég hef verið að senda, ég er umsjónakennari, sendi vikupósta til foreldra og svona og þar hef ég passað mig mjög mikið að tala fólk og ég segi þau
1: og við öll
2: og ég bara, ég vanda mig alveg við það og svo verður þetta ósjálátt að því að núna finn ég það að þegar ég gerir þetta ekki þá trublar það mig ég bara, veist þetta venst líka
3: þetta venst svo svona, fljótt
0: þetta með að þú veist að því að við erum konur og menn og eitthvað þessi tvíkja sko ég hef lært það mitt að því að þess að eiga kvár að hérna mann notar allt og lítið orðið manneskja að því það bara ok þegar fólk spyr og hvað ertu ekki kona og ekki maður eða hvað ertu þá og þá segir hann bara ég er manneskja og maður svona bara já auðvitað við erum alltaf bara öll manni
2: þú er einstaklingur flott
0: sumir vil ekki nota orðið einstaklingur sumir með meini illa við orðið einstaklingur
1: en svona sér maður er bara kannski þú veist hvað valdakerfi birtist rosalega sterkt í gegnum tungumálið
0: þannig að þetta er líka
1: skilgrænið ekki, að þá lendir þýjandinn í, þú veist, smá
3: bóba það alltaf þetta að finna leiðir
1: en ég er að segja, þú veist, það er náttúrulega þetta sem er að halda aftur af með einhverju svona þróun, þú veist, að því er raunverulega vel maður breyta menningunni, þá þurfum við til að breyta tungumálinu og ítrekkað verður bara skapast einhver upplausn, okkur lundróði bæði kommentakerfum
2: sumir verða reiðir.
1: Sumir verða bara mjög reiðir.
2: Menn verða reiðir.
1: Menn verða reiðir.
2: Menn verða reiðir. Mér lokar líka kannski að spyrja þig Katrín af því já. Sko ég hef svona velti fyrir mér líka af því það ekki bara það einhvern veginn að tungumálið kynjað. Heldur erum við líka með þetta nafnakerfi og sem að endar alltaf AN og hérna og N og UR og allt þetta, þú veist, nöfnin hvort það karl eða kvennafn og eitthvað svolítið svo minnst við alveg rosalega fá nöfn sem að einhvern veginn þú getur ekki kynjað þú veist það til einhvern veginn finnst mér allavega í ensku rosalega Já. Mikið nöfnum sem eru bara geta gilt fyrir hvort kynið
1: en eru þau ekki bara kynjuð samkvæmt
2: eða hvaða kyn sem er
1: ég meina það var ekki bóndin sem óskaði eftir því og fekk samþykkt að hann má núna hann heiti Sigríður
2: við erum alltaf með manna
1: jú, jú, jú, jú
2: af hverju erum við með mannanafnan það síðan önnur stór spurning sko líka
3: er hún ekki búin að leggja upp laupana
2: nei, ekki alveg held ég held að hún sé í einhverju mynd sko.
1: Og vanda kvára
2: nafnan en núna er það þannig til dæmis að þú getur ég var að mynda bara velti þessu fyrir mér og sé hérna fyrir nokkunum dögum sko, að því hérna nú heita sem sagt, bæði börnin mín sem eru skráð sem sagt, kynsein í mannanafna hjá mannanafna nefnd, til þess að, að því að þau eru kynsegin og allt það, eða transfólk, en þannig að þau geta skráð eftirnöfni sín í rauninni, þú veist...
1: Búrið það ekki?
2: Jú, en þau geta líka bara verið skráð sko, eins og bara dóttir mín sem er skráð eftir mér og heiti bara Maríu, ekki Maríu dóttir.
3: Já, falleg.
2: Hún heiti bara Maríu.
1: Já, ég er með þannig millinafn, ég er Stefáns.
2: Já.
1: Og svo ég með styttingu
2: Stef.
1: Bara á þú veist, hérna rithættina sem er stef.ur
2: Já, en þarft ekki vera kynsegin til þess að
1: nei.
2: Fá það í gegn gastu fengið þið, hvernig gastu rökstu það?
1: Ég gerði þetta 2011
2: Ok, vegna þess að ég frétti það allafana að þú þurftir, ef þú væri með kynsegin skráningu þá getur þú skráðið svona
1: Annars ekki,
2: nei. Annars ekki.
1: Ég var að, ég lék eftir hérna henni Erl byttjum við,
2: Mig grunar að þú hefur rökst, þurft að rökstu degnin
1: hérna...
2: Þetta er ekki verið
1: Þetta er kona, svo ég man ekki hvað hún heitir Ég er að vísa í konuna sem
2: er hann fyrir kona einhvers,
1: Já, hún er ekki kona einhvers Hún var dóttir einhvers, jú Hérna Það er alveg stólið mig núna bara því ég sitja hérna núna En þetta gerði ég 2011 og þá var ég að leika leikin eftir öðrum konum sko, sem er raunverulega það sem þú getur gert er að þú tekur bara
2: Er það bara því að þú ert með tvö nöfn eða? Hefur geta verið bara Sara Stef?
1: Nei.
2: Nei, þú gæti það að þú væri trans.
1: Já,
2: mögulega.
1: En mér þetta nú bara svo við...
2: Afna, eða ef þú væri kynsegin, segi
1: ég. Þetta er algjört valdatæki.
2: Ef þú væri kynsegin, þá getur það.
1: Já.
2: Og sko, já. Ég veit, sko, og það er líka, ég meina, ég var að hlusta útvarpiðum daginn og voru að tala hvað væri margir kynsegin á Íslandi, eða eitthvað þátt hérna, verið öðaborðið eitthvað hérna og... Og það var einhver ákveðin tala og ég sem með mér að þetta bara ekki rétt tala. Vegna þess að það fólk skráð líka kynsegin til þess að geta haft nafni sitt eins og það vill.
3: Já, er það?
1: Já, þannig að prósentan er hærri, þú ert ekki raunverulega kynsegin.
2: Já, þú getur verið trans eða hvað en hefur skráðið kynsegin. Og það mátti velja þið klefa í sundi.
1: Já.
2: Þú veist, af hverju mátti ekki bara heita það sem vilt, skilur
1: við. Já, saman fyrir manna nafna nefnd. En svo fyrst, en talandi manna nafna nefnd, einmitt, og svo bara svona nafna hefðir. Ég meina, ég bara geri ítrekað athugasemdir við, þú veist, að fleiri kenni sig ekki við móður, þú veist.
2: Já.
1: Að því að raunverulega, það, ég myndi telja að það væri líka hluti af, þú veist, þessu tóli til að taka niður feraveldi og þeirra menningu er að kenna sig þá við móður.
2: Já.
1: Eða breyta nafninu einhvern veginn svona þannig að þú veist, getur einmitt. Vísað í foreldra þína án þess að það sé bara faðir.
2: Já, einmitt.
1: Þú veist, að því að hérna, það er enn ennett í þessu.
3: Að jukka þessu aðeins til.
1: Já, einmitt.
2: Já. En svo, já, akkurat. En svo erum við líka með, sko, náttúrulega, við erum með rosa, sko, stéttskiptingu í tungumálinu sem við kannski sjáum ekki eins mikið hérna á Íslandi, svo til dæmis í Bretlandi er það alveg rosalega augljóst, sko.
3: Já, hvernig þú talar?
2: Já, hvernig þú talar?
3: Jú, við höfum talað líka hérna. Og ég hef tekið eftir þessu líka, sko, það er mjög fyndið að maður skoðar kommentakerfin, eins og sumir gera.
2: Já.
3: Að þá, þú veist, ég hef tekið mjög mikið eftir því að fólk leifir sér að tala niður til þeirra sem skrifa vitlaust.
2: Já, það er mitt.
3: Já.
2: Les blendur á svona.
3: Já, þá ertu bara hálfviti. En svo hef ég líka séð alveg að það er stundum, sko, það er munaði hvernig fólk skrifar á hvað skoðum það er. Megar þetta sens?
1: Já, skil ég.
2: Já.
0: Þannig að en heldur það lýsi það skautun
2: já,
0: talandur skautun
2: stjættskipning í skólakerfinu, mm-hmm. já,
0: já,
2: já. Þú veist, stjættskipning í Íslandi, já
3: mm-hmm.
2: Vald, þú veist það að tala góða og fína íslensku opnar fyrir dyr mm-hmm. á þann hátt að það tekið markaðir sumstaðar mm-hmm. þar sem annars væri ekki tekið markaðir þannig að bara rétt íslenska mm-hmm. meðan við bækunar sem að menn gerði henni galda þú veist, hún opnar fyrir þér aðgang að til dæmis bara því að vera marktækur í skoðunaskiptum á netinu, einhvern veginn svo að þú kemur bara að skrifa og svo vitlaust, að þá er meira leyfi að drulli við þig
0: þetta er sama hvar þú kemur rödd þín heyrist betur ef þú kemur til læknis og þú ert vel
2: málfarinn
0: og þú notar betri orð og það heyrist að þú ert með einhverja menntun og eitthvað svona heldur en ef að þú ert bara ómenntu manneska
2: já. Já, það er bara þannig
3: já.
2: Og þetta er ekkert endla meðvitað
0: Nei.
2: Það er bara svona þessum er rosa mikilvægt að meðvitað líka þetta
1: já, en þessum er mótstaðan líka svona mikil
2: já,
1: þú veist gegn því að tungumáli breytist til þess að viðhalda já, til þess að viðhalda þessu valdakerfi
3: mér finnst að þið fyndið alltaf að það alltaf að vera að tala um ykkur glundróða í málkerfinu eða er eitthvað út af beigt eða við bætum við fornafni og það verði eitthvað upplausn í samfélaginu
2: íslenskan ónýtt
3: já, já, bara að það að, þú veist, að fólk minn ekki skilja hvort annað og það sé ekki þú veist, ég ætla rétt að vona að í framtíðinni þá minnum við ennþá hafa ágætt menntakerfi þannig að fólk eða börn eða unglingar eða fólk bara almennt já, hafi allavega vita á því að ekki ráð fyrir alveg eins og í dag mín að já, vita á því að tímanir breyttust og þú veist að það var tekið kerfi, nýtt kerfi eða þú veist að já, að áður fyrr þá þú bara ótrútt, allir þurft að tala um sig í karlkyni það var, þú veist, eftir, ég vona það eftir 200 ár eftir, ok, tökum 100 ár aðlöðan á tíma það verður upplaust glundróði, ég held að sé alveg að þessi, þú veist að hérna, að það sé þess virði að upplaustin sé nei hérna, já, hvað segir maður að hérna að allt þetta rugl væntanlega eða áallega rugl, sé verði bara vel þess virði, ef það, þú veist, ef það eru mannréttindi og þú veist, að börn okkur eða barnabörn eða barnabarnabörn, að geti þú veist lið verið sínum skinni að þetta snýst um það jöfnuður, já, það væri fínt
2: en
3: já.
2: Svo getum við líka pælt í því að þú veist, tungumála hefur alltaf breyst
3: tungumála
2: elga ef þið horfið á sko, þætti frá 1980 og 70 og 60 og guðmi góður allir, hvernig viðtöl voru, já, nú hér sestur hjá mér hátur þvist, einhvern veginn, og fólk tala yður og oss og við og allt þetta, þú veist, þér að þið það breyttist
0: en svo ef þú fer líka ennþá ef þú fer ennþá aftur að þú skoðar ég vil gummil handrið
2: já.
0: Þá sérðu sko því líkt dönsku slettutnar
2: já,
0: það
2: það
0: var svo fín og það þótti rosalega fínt mál en var bara því líkt mengað
2: en það var líka
0: við tölum mikið í rauninni hreinna mál í dag heldur en þá
2: já, ég meina að það var bara fína fólk sem kunni góða dönsku og það var alveg bara
1: já, og stafsir, það þarf ekki að fara lengur en bara inn á tímarit.is nokkra áratíu tilbaka og þá sérðu alls konar rit allt einmitt sem hefur breyst
3: þetta er alveg svo í bara Evrópu fyrir nokkur hundru árum þá fólk talaði að inn almúin þú veist, puppetinn, talaði alveg nokkur tungumál á því að það var mállýskan og það var, þú veist, og svo náttúrulega bættist eftir sem þú veist, þærra upp í valdastöðunum, bættist latína við en það, það voru alveg fullt af mállýskum í gangi og fólk talaði saman þú veist, og eða bara með handapatti þessuna, en það þú veist, og það voru svona kem þú veist, það voru ekki jafn skýr mörk á milli þú veist, og þá kannski minni polarising eða þessi skautin sem var að tala mjög minna af því, af því að það var meira leyfi til þess að já, eða hvað ég meina, það
1: en aftur þá raunverulega kemur tungmáli þannig gegn líka sem valdatæki þannig að því betur því flottara eða sem sagt, já, því menntara orðfæri sem þú hefur, því hærra rístu þú veist, því fleiri dyr opnast fyrir þig og því meira marka tekið á þér þar sem þú kemur
2: ég nú safna í gömlum barnabókum og svo hef ég reynt að lesa sömur gamla barnabækur fyrir barnum mitt í dag og það má gefa mér gamla barnabækur bara komið en sko, svo hef ég lesa þeir fyrir barnum mitt í dag bækur sem eru kannski ekki nema 40 ára og hann skilur ekki helmingin sko. Nei, bara að því að þær eru bara uppskrúaðar og einhvern veginn bara annað orðfæri og það hefur ekkit orðið einhver glundruð á leiðinni sko. Ég hef ekkit séð það, fólk hefur talað saman allir tíman
1: Já, en það væri líka áhugavert nú bara þekki ég það ekki, hvort það hafa verið gerða ég meina Eiríkur Rögnvalds tala svolítið þetta því nú fór hann sko, hann er yfirlýstur gamall svona málfarsfasisti og prófessor sem að síðan sko, snerist á sveif með kynsegin, tungumáli, kyn hlutleysi og því að brjóta niður, þú veist það sem ég myndi segja væri þetta valdatæki og hann mjög ötull í því starfi og þeim aktivisma og mjög flott að fylgjast með honum en sko valda, þú veist, karlkynið, málhefðirna sem við erum með ætla að hafa verið gerðar eða þekki til rannsókn að jafnvel þá ellendis frá það sem hefur verið gerð rannsókn á svona almenningsupplausn eins og við erum að horfa á núna, við erum náttúrulega með mikið af fjölmiðlum og mikið af samfélagsmiðlum, það sem verður svona upplausn, þú veist, þessi hvítir miðaldra kallar,
2: ryðjast
1: fram á ritvöllin og skrifa hverja, við erum búin að sjá nokkra greina núna undan
2: það er áhugavert að skoða hverju það eru
1: jú, áhugavert
2: menntaðir fullandi menn.
1: Já, þetta eru menntaðir hvítir eldri kallar
2: sem eru að tala niður
1: og hafa áhyggjur og þetta við gerst nokkru sinnum núna
3: og er svolítið að útskýra málin fyrir manni þetta svolítið svona athyglisvert að
2: menn eiga það til
3: menn eiga það til mjög mikið
1: en mér finnst þetta svo afhjúpandi í menningunni og mér svo skrítið að sé ekki vera að tala einhvern veginn meir þetta akkur ekki klikkbeit á DFF þetta þú veist að því þeir eru bara sko in droves, þegar þetta kemur upp að þá bara hver pistillin á fætur öðrum
3: ég hef ekki séð þú veist, jú, ég meni ég get satt eins og hérna einu mínum uppáhaldsbókum þetta málefni á ensku Word Slut eftir Amanda Montell bandarska konu hún talar þetta líka að þeir sem, hún akkurat að tala þetta að fólki sem að hvað gagnrýnast á femíniska málstýringu eins og getum kallaða meðaldra eldri kallmenn og þú veist að þeir eru það hryktir í þeirra valdastöðum maður finnur það að það er bara eitthvað þeir eru að missa tökin og það þetta, ég held að það sé þetta líka bara eitthvað ég vil alveg fara jafn langt og bara þú veist Gríklands, bara upp á okkar menningar þetta er, þú veist, þetta er alveg þetta er svona rótfast í okkar svona vestrænni menningu að það er, þú veist, að þarf að vera stöðugleiki það þarf að hafa allt undir kontról sko.
2: Röðuregla.
3: Já, að það er það þetta snýst það og það er eitthvað og svo er þetta, kemur náttúrulega þú veist, kristindómurinn inn í, þetta svona kristna, hvað heitir þetta?
1: Öll þessi karl stýrðu öfl, þú veist, eins og bara að þú nefnir Gríkland sem yfirlega kallað jafnan, vagga siðmenningarinn.
3: Jú, einmitt.
1: Ég meina, hún er allt nema það. Ég meina, þetta voru fjárhagslega sjálfstæði kallar sem að höfðu atkvæðisrétt, eða ekki?
3: Jú. Og svo voru konunnar ykkur stærri
1: Já, og aðrir fátækari kallar. Það er endalaust þessi sama

0: saman liksom. Mm-hmm. Það er það.
1: Mm-hmm. En ég gerir bara þess að segja, þú veist, hérna, þetta ákall sko. Já. Það er svona hérna er náttúrulega mikilvægt að gera bara þætti eins og við erum að gera núna til þess að tala með þetta. Mm-hmm. En svo eru náttúrulega eins og þú getur gert þetta í gegnum nafnið þitt, þú veist, þú getur, það eru ýmsa leiðir fyrir fólk til þess að eiga við.
2: En er ekki svo en ég hugsaði um daginn af því ég var einmitt að skoða nafnið mitt og spá í hvort ég ætti að láta breyta því og svona, og þá fékk ég alveg bara svona eitthvað svona tilfinningu að ég væri bara að svíkja pappa minn
1: en þetta
2: sem er svo rugglað einhvern veginn og svo að sama tíma hugsaði ég bara býtu en af hverju í fjandanum þar hef ég verið látin kenna mig við pappa minn alla mína ævi en ekki mömmu mína
1: mm-hmm. veist, en hvaða, svíkin við hana ég meina hún hvaða, aldrei
2: hvað
1: er aldrei
2: sérst að brendi svíkin við hana eru svo stór einhvern veginn þannig að ég hugsaði bara þetta er fáránlegt
1: þetta er fáránlegt
3: svo þetta líka einhvern veginn sjálfsmyndin Mm-hmm. nafnið mitt sem ekki ég
2: já, og svo bara ég er svo bara ég er orðin þetta gömul
1: en nú ertu kannski fann að hljóma þessu hvítum að því að í raunvíðlega þú gerir þessa breytingu þá vissulega svona, svona þetta svona breytingataskeið
3: ferli,
1: það sem er skrítið að hugsa nafnið sitt breytt en á endanum þá það ég meina ég get ekki verið neitt annað en Sarasta Fylgdóttir í dag
3: já,
1: ég breytti núna fyrir rúmum 10 árum en ég myndi segja að þetta væri mjög svona stutt pínu sorgatímabil
3: ég skil þig
2: stutt sorgatímabil meðan þú varst að breyta
1: nei, ég var ekki í sorg sko.
2: Nei, svo,
1: var,
2: hvað sagði
3: bara svona aðlögun
1: að hafa nýtt nafn
2: mér finnst það að þetta fara í gang svona eins og MeToo bylgja eða þið veitir svona bara meme þar sem að bara allar konur breyti nafninu sínu
1: ég vil fá jarm
2: þar sem allar konur breyta nafninu sínu í að kenna sig við móður sínu
1: já líka bara kallar, ég meina þeir eru líka maður
2: og kallar líka
3: já, rétt. Ég náttúrulega alinn upp í reglunum sem voru búnar til af mönnum í gamla daga, þannig að ég alveg klofin sko í tilfinningunni ég læt að fara í töðanum eftir þegar fólk segir mér hlakkar til já. Og ég leiði þetta í bönnum mín stanslut þegar þau segja ég sendi þér þetta
1: það var sagt mér
3: og ég fæla bara líkamlega einkenni þannig að þú veist í mér býr lítill miðaldra gamalt kall, reyðu hvítu kall sem að finnst svona breytingar og óþægilega
1: það er glundróði hér
3: það er bara, en á sama tíma þú veist, ég er í rauninni svolítið já, klofin í þessu tilfinningunni og svo rökhugsuninni sem er alltaf mjög feminís
4: hérna, í börnin mín eru kennd eftir mig
3: frábært
4: þannig að en, ég, meina, ég er líka bý á því að maður minn er útlenskur og við hann getur það þau eru líka með eftirnafn
3: svona loophole
4: loophole, yes, akkurat, já, ég er svo heppin ég alltaf ég ætla að fara að mæla mig kynbótum fyrir alla fyrir, já,
3: kynbótum
4: þannig, þetta er einlaust ná sér í útlenskan mann
1: og þá þekkist líka ég fæ alltaf aðeins, mér sortnar alltaf aðeins fyrir augum þegar ég sé að, þú veist, fólk kalla sig vísar því föðusinn og svo ættanafn mér stað svona double whammy
2: sortnar er fröðum
1: mér sortnar fröðum
2: blæðir aðeins úr eyrunum
3: já, ég skil þá hennar
1: Jónsdóttir Væsappel
3: já
1: að því svo verður líka eitthvað svona skrítin kynjabarta að því að löngum var það þannig að ég meina það mátti bara taka ættanefni kalleg munið konur voru bara ósynlegar ég meina það fá engin þú veist Væsappel eða Thorotsen eða Thorensen eftirnöfn
3: það voru ekki að gera neitt
1: þannig að það í sjálfu sér verður síðan eitthvað svo bjöguð bylting þú veist þegar það er með að síðan taka Thorensen og Thorotsen og eru þá líka þú veist með Robert
2: Stóttir það var eitthvað líka sko þegar ég egnast yngsta barni mitt að þá sagt, var það ekki feðrað lengi vel að því bara foreldarnir voru svo latir að það var átt þurft alltaf skilin einhvern pappír og eitthvað svo þegar, og þannig að barni var kent við mig alveg bara alla
3: já, það gerir sjálfkrafa
2: öll leikskóla svo þegar barni kemur í grunnskóla þá var svona eitthvað pikkaði faðirinn í mig og hvort það ætti ekki að hérna fara að feðra barnið og eitthvað svona og þá þurfti, hvernig var þetta? Það var eitthvað neginn þannig að ef að barnið átti að heita föðunafninu þá þurfti pappin að samþykja en ef það hefði verið breytt aftur yfir mig þá þurfti ég ekki að samþykja það var eitthvað svona, í kerfinu þannig að það var bara
1: kallinn trompa bara konuna
2: já, kallinn trompaði konuna í því að eitthvað neginn Arinn

0: sera nafnabreytingum
1: og líka sjá allir þegar barni kemur út úr þér.
2: Ég veit það kemur út úr honum. Það hafði eitthvað með það að gera samt líka en það samt hefði ekki þurft að koma út úr mér barnið skilurðu. Þetta var samt í rauninni ekki beint þannig. Já. En ég ætla ekki að sverja fyrir hvað þetta var en ég man ég var brjáluð yfir þessu í sko 3 ár held ég. Þannig að hérna ég ætla bara að rifja upp hvað þetta var.
3: Já, akkurat.
2: Þessi, þetta var ekki þetta var ekki rétt.
3: Einmitt. En hvernig nú hérna þú þegar við líka báðar bakgrunn í spænsku? Mm-hmm. Sem mjög, það mjög kynjað tungumál, ekki satt?
0: Jú, mikið rétt.
3: Jú. Hvernig hérna, einhver svona vitið til þess þeir eru Suður Ameríkumegin báðar,
1: Já.
3: Ekki á Spáni svo mikið, mikil svona barátta, feminísk barátta þar til dæmis fyrir að, fyrir þessu kynhlutlega tungumáli?
1: Já, það til dæmis.
0: Þetta alveg bara,
1: Nei, segðu þú?
0: Nei, þetta alheims
1: vandamál
0: pæling
1: vandamál
2: já. Það svona mismikið eftir tungumálum. Tungumálin eru miskynjuð.
0: Jú jú. Ég veit ekki hvernig er í Finnlandi þar náttla ekkert málfræðilegt kyn. Þannig að þú veist þau kannski bara svolti heppin og súkkulaði. En hérna jú á Spáni náttla ég tala í Argentínu þú ert með tengsl
1: Mexíkó, Puerto Rico og eitthva. Ég hef séð það mikið í eins og til dæmis bara kennslubókum, nú var ég að kenna spænsku svona að þar hef ég séð alltaf hérna oftar og oftar eins og að því að orð enda og eða að eftir kalkina kvenginni það bara til kalkina kvengin og þá notað attmerkið að því það svona eins og a inn í o þannig að þá það sett í staðan fyrir annarkvort og þá verður í rauninni koma bæði til greina
3: en
0: í Argentínu það svolítið áhugavert að því að Þar eru þau búin að nota þau les, þú veist það los og las fyrir, fyrir kall og konu náttúrulega og þau séu les eins og
1: eins og bara þeir
3: eins og þeir
0: já, mákona mín, já, hún, það er svo, þau, hún notar rosa mikið les og það er sko þá er þetta lesni nés ég á mjög erft með þetta sko
1: já, þá breytir óin og aðan og ég
0: fyrir þeim aldrei kallinu mér er bara kreifandi sko
1: já. Já.
0: Og líka því að þau nota þetta Nú, ok, ég heldur þetta Jú, en þú veist, þau notu þetta sko allt og ég, þú veist, þegar þau byrja að nota ninjes börnin mín og ég bara en þú veist, af því að þá fannst mér þetta eins og þeir voru strákar þessum tíma, það eru en, þá, en þú veist, ég átt bara tvo og hérna og ég var, mér kom svolítið við mig að hún skildi ákveða að nota að mér óforspurður og ég bara býta en þeir eru ekkert að pæla í þessu veist, þeir eru bara í sínu
3: veist, bara ninjós
0: og mér fannst þetta og ekki ninjós hlutlösa ninjós ekki þetta já, bara bönn þannig að og hérna já þannig að Ég var svolítið svona, já, þá kom hún að kalla hann upp í mér. Já. En hérna, og mér
3: fannst það sjá þess að þessi kvíldu, en þessi kvíldu mjaldra kallar sem að eru
1: innra
3: með okkur, sko, það sýnir kannski einmitt enn betur hvað það mikilvægt að vera í einhverju baráttu.
1: Vera vakandi,
3: það
1: meðlum.
3: Já, ég meina, það náttúrulega ekki náttúrulega mál að kvíldi mjaldra kallinn. Þú veist.
1: En þú sér, sko, eins og því þú varst að tala sko, kynjunin í spænsku, að það ertu með, þess að þú ert með kalkinu og kvenkinu strákur og stelpa, Og svo í fleirtölunni ef þú segir strákar þá það í raunni börn. Þannig að kallkyni verður alltaf fleirtala.
3: Tekur yfir, já.
1: Padres verður foreldrar sem er það líka feður. Þannig að kallkyni í fleirtölu alltaf yfir allt.
3: Það
1: trappar
3: allt. Segir þessu ekki færaveldi sig ekki til.
1: Já, það mjög kall.
0: Ég var enda að segja mannur og hann útskýrta fyrir manninum eftir 15 ár saman sko en hérna hann samt bara að því nú eigum við stelpu líka og bara þetta er systkyni. Og það reyndar æðislegt orð á íslensku af því það síst kyn. Ég bara aldrei pælt í þessu.
1: Ekki heldur.
3: Það rótvægi við bræðralag.
0: Já.
3: Ég veit ekki.
0: Ég veit ekki heldur af því að þú veist, var það þá, var í þannig den, þú veist, var, þurfti þá að segja síst, það þá, þurfti að tala stelpu hópin eða, þú veist, eða var, og strákanum voru þá settur undir sama hóp og stelpunar
3: eða, stelpur,
0: þetta svo systur.
3: Já, þeir eru náttúrulega smættaði
0: þeir eru kyn er kannski ætt í þessu eða fjölskylda í þessu samhengi og ekki kyn, þetta svo fjölskylda sömu systra eða
3: kyn, bara eins og kyn á ensku
0: það skemmtilegt, ég bara, maður að spyrja Eirík og Höskuld og
1: það var þessu spyrðu menn
0: það
1: þarf að spyrja menn
3: það segja
1: menn
3: um þetta
1: menn hafa mörgulega
0: en ína annað með spán og því að ég veit til dæmis, að til dæmis á Spáni þú veist, í kastilísku, þá sem sagt var fyrir mörg nokkrum árum það svona, minnum 10 ár síðan meðnum 5, sem voru að það var mikil umræða feminíska málstýringu og það gefnar út bækur og tala þetta kynhlutleysi meinta kynhlutleysi og hérna og það alveg sko mjög heitt umræða og þetta var svona sama tíma og biblíuþýðingin hérna var að koma út þetta var svona 2012 eða ekki hvenær var það, 14 eða hvað þetta það leiti, raun 10 árum síðan og hérna og þetta var svolítið svona sambarlegt og það var eitthvað það voru þessi skautun já eða nei, þú veist, ekki þar á milli og svo, og hérna og það var einmitt þetta bara með þú veist, að það var möguleg upplausn og hérna, og bara fó, þú veist, merkingar, óreiða og ég veit ekki hvað þannig að það er
3: alveg
0: já, þetta er það, þetta er hræðslega áróður
3: Já. Það hvar verður vel bara hana hún á hvað ég veit ekki
4: Já en eins og varst að segja áðan sko eins og segja áðan ég meina það hefur þetta ekki að gerast í fyrsta sinn tungumál eru lifandi og þau eru að breytast þannig að það það sem er líka verður eitthvað svo afhjúpandi og skondið og hræðilegt
0: já,
4: að horfa á þessi viðbrögð þú veist við þessum hérna breytingum endurtekið
2: Já og konur hérna, þurfa að taka völdin yfir tungumálinu sínu Er það ekki líka svolítið?
3: Já, það pönk í því,
4: já,
3: pönk
4: í því.
3: Það það, já. Það veitir ekki það
4: En það, svo verður maður að passa sig að tala ekki um að konu það sé að fara að taka yfir
2: Nei.
4: Við viljum ekki skapa þetta og glundra það og eitthvað valda ójafnvægi
2: Við viljum ekki taka
0: Nei, þetta heitir málfræðilegur kynusli Ég svolítið mist
2: hann Málfræðilegur kynusli, já, þetta þannig
1: Usli nú alltaf svolítið Gott að hafa smá usla
4: En mér, það sem er kannski líka kemur svona svolítið fram í þessari umræði allri málfræðilega kynuslan er sko hérna vilja leysi þeirra kallana til þess að horfa á raunverulega þú veist svona kúuna sögu kvenna
0: Hvað sé í múfi, einmitt
4: Já, þú veist að bara á sama hátt
2: Þess eiga þeir eiga ekki verið þetta, þetta voru feður þeirra og afar og þetta voru ekki þeir sjálfir
4: Já, það mér hann að hvíti meðaldra kallinn María Péturs vinkona mín að tala En þetta er ótrúlega áhugavert hvað þetta speglast alltaf inn sko, þú veist, Já. Að hérna að það má ekki hrjófla við neinu
2: Nei,
1: en þetta er svo að maður hugsa þetta bara svona út frá tilfinningunni sinni sem manneskja að þá einmitt upplifi ég það því að þegar við förum aftur í sko konur og líka menn og allt þetta sem er alltaf og þessi umræða sem er alltaf í gangi á eins og málfars þátturinn, hann að grúpan á Facebook eða hvað heitir
4: Málspjallið
1: Já, og að sem sagt það er alltaf sko já, ef ég hugsa þetta bara út frá minni tilfinningu þá finnst mér ekki verið að tala um mig þegar verið að tala um menn
4: Nei, ég að segja
1: þannig
4: að
1: mér finnst þetta vera útilokandi kannski það bara því ég búin að vera svo lengi eitthvað að kroppi naflan á mér og pæla í því að fullta fólki sem er ekkert að pæla í því og finnst það bara einhvern veginn já, já, bla, en ef maður pælar enn síði þá er þetta útilokandi ef þú fylgir bara gömlu reglum og leifur þess ekki að breytast
4: en þetta bara eins og lögmálum norm þú veist að þú getur hafa orðið fyrir áföllum jafnvel ofbeldi án þess að raunverulega skilja að þú varst fyrir því vegna þess í þínum reynsluheimi þá var það normið þannig að normið að þurfa alltaf að vísa í sem mann þú veist, til konur og kynsein að vísa og vera svona þvingu til þess að samþykja að karlkynið sé kynhlutlaust í málfræðinni Þú veist, ég meina þetta bara eitthvað svona örglega sturlaðasta gaslýsing ever, ég meina ég man eftir að hafa verið látið lesa Íslendingasögur, þú veist, sem úlingur og hérna ég var með svona bara margra ára skömm eftir að hafa aldrei einhvern veginn geta tengt mig við, þú veist, efnið, ég bara tengd aldrei við sögurnar.
2: Já, ég meina við erum bara með biblíuna, sko, og þú veist sem byrja bara, já, svona
4: kallar. Já, og það, og en ég meina eins og með svona íslenska arfleifð, að þú átt að lesa Íslendingasögur og þú átt að tengja við þetta og þetta er þín menning og þjóð og allt þetta.
1: Hann alveg þrjár konur þar.
4: Og, já, einmitt, en við, þú veist, strákar, eins og kennari dætra minna sagði, strákar, þig, þú kannski lesi svolítið hratt í gegn bara, sagði hann Melkorku. Já, það ekki að, þú veist, En ég er að segja að skömmin sem þetta að geta ekki tengt við efnið á þessari forsendu að þetta er útilokandi. Þú veist að bara konur kom ekki fyrir.
1: Þú getur kannski ekki sett fingur á það hvað það er Nei. En þú finnur það.
4: Já. Og eins náttúrulega með bara trúabröðin. Þú veist. Það eru allt kerfi hönnuð að köllum. Já. En þá erum við nú komin út fyrir tungumáli sem valdatæki og það er eiginlega annars þáttur.
1: Já, samt, valla.
2: Já, ekki samt, sko, já. Samt er það líka tungumálið er líka valdatæki þar þó að sem ekki fleiri valdatæki í gangi þar líka.
1: En það tengist allt náttúrulega hugmyndafræði og heimspeki og trúabröð og sagan og skólakerfið, þetta er náttúrulega allt byggt að tungumál okkar.
4: Þetta, ég segi það, þetta er rosalega áhrif.
1: Allt, allt sem er skrifað.
2: Og enginn veit að fyrsti rithöfundur var kona.
4: Einmitt. Skráðar heimildir það.
2: Já. Og við skulum taka það fyrir í einhverjum þætti.
4: Já, veistum að fjallum
2: það. Fjallum við það síðar.
4: Fyrsta skáldi sem vísaði í sig í fyrstu personu var kona.
2: Já.
0: Ok. Heyrðu, byrja á Safo
2: eða nei. Nei, ekki Safo.
0: Hver það?
2: Ég bara,
1: við komum að ræða það.
0: Hún vil gera það.
1: Ok, maður verður to be continue.
2: To be continue.
4: Þetta er alveg cliffhanger.
1: Þetta er
4: næsta.
1: Cliffhanger
2: til næsta. Enda alltaf var cliffhanger. Já, og það var frábært að fá okkur í heimsókn og ræða hérna aðeins hvað kallaðir þú þetta, Katrín? Þú kallaðir þetta svo flottu hérna feminísk
0: feminísk málstýring eða maður mér stil að ég er hrifnar af málfræðilegum kynnusli
2: málfræðilegum kynnusli, það sé bara toppar þetta allt
0: ég veit ekki, við erum að ég meina það með feminísk með máli verða hann líka því þetta er náttúrulega
1: pönk
0: Já,
1: það er meira pöng
2: Herðu, og við verum hér aftur við Sara að vikuleiðinni og við þökkum ykkur áhörðnina sjáum síðar
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Og komið í sæl og blessuð og velkomin í þáttin Maður lifandi. Þátt sem hverfist hugðarefni ungs fólks á hverjum tíma eða áhugamál ungra Íslendinga. Með mér hér í settinu að fornum síð, sonur minn starkaður, blessaður starkaður.
8: Já, blessaður.
7: Ætlað þú að stjórna ferðinni í dag?
8: Það má segja, sko. Já. Ætla, við erum hérna með rosalega flottan rithöfund.
7: Já.
8: Og sem að ef ég hef rétt fyrir mér, þú úrskrifar mest megnis fyrir börn og úlninga, ekki satt?
9: Jú.
8: Geggjaði mitt, þannig að það verið gaman að fá svona,
7: Já.
8: Það verið skemmtilega dóttir.
7: Já, Margrét Tryggvadóttir áhugaverður einstaklingur, við tókum fyrst eftir henni mörg hver þegar hún var á þingi fyrir borgararhreyfinguna, en síðan hefur hún látið að sér kveða sem rithöfundur og nú síðast formaður rithöfundasambands Íslands. Í lokþáttarins þá ætlum við starkaðu líka að taka smá svona umræðum það sem ungt fólk að hugsa á þeim tímamótum ekki síst sem fólk stendur frammi fyrir þegar það yfirgefur grunnskóla en við byrjum á listinni Starkaður, viltu ekki bara hefja spurningaflóðið?
8: Jú, bara gerðnan sko Það náttúrulega kannski ekkert lindamála þú hefur gefið út svona þinn fair share af bókum
9: Já
8: og hvað svona það sem að hvað léti byrja að skrifa?
9: Já, sko þetta var þannig að ég var að vinna semst ég lærði fyrst bókmyndafræði á skólanum svo fekk ég vinnu hjá hérna bókaforlaginu Mál og menningu sem að þá lögum við og þetta bara árið 2000 og ég fekk fyrst sko sumarstarf en var svo ráðin inn á ritstjórnina og svo saminast það öðrum bókútgáfum og úðvar fyrirtæki sem heit Edda útgáfa liði nokkur ár og reyndar ennþá til en ég breytt, það var svona svolítið risi og ég var sérst að vinna það sem ritstjóri og ég svona í hinn og þessu og myndritstjóri en svo þegar að ég átti náttúrulega sjálf börn og mér langaði að skrifa fyrir þau og mér langaði alltaf að verða ritstjóri að skrifa bækur en mér fannst það svona kannski erfitt að hugsa það sem bara aðalstarf En ég fór svona aðlega að skrifa bækur sem ég fannst bara vanta. að hérna, eina fyrsta bókun sem ég gerði eða þá komu tvær fyrsta árið önnur þeirra var sannst bók hérna svona myndabók fyrir krakka sem að það er myndirnar ég gerði þetta mannum Halldóri Baldurssyni teiknara myndirnar sögðu aðra sögu en textin af því að mér fannst eitthvað myndir í íslensku barnabókum svo asnalegar og var alltaf bara einhver lí, þú veist, var alltaf sagt í textunum hvað væri á myndunum og öfugt og mér langaði aðeins að snúa upp á þetta og svo bók hérna fekk verðlaun og við sendum hann inn í eitthvað svona samkeppni og hún vann og hérna ég held að sé ennþá lesin í mörgum skólum í hérna eitthvað svona byrjandalæsi stemmi en hinn bókin var sem sagt bók íslenska myndlist fyrir krakka og já, hérna, okay. mér varst rosalega gaman að, og semst, ég og maður minn að fara með sín okkar á söfn í útlöndum og þá keiftu við gerna svona listaverkabækur fyrir börn og það var ekki til neitt svoleiðis á Íslandi þannig að ég bara hérna ákvað að skrifa einu svoleiðis bók og þetta voru semst fyrstu tvær bækunum minns og það bara hérna gekk ágætlega en ég var náttúrulega langt frá því að vera orðin svona eitthvað rithöfundur sem alltaf ekki að gera neitt annað en skrifa bækur sko og var bara held áfram mínum störfum, daglegu störfum sko
8: Kekja. Og síðan náttúrulega ertu núna formaður rithöfunda sambands Íslands
9: já, emmitt
8: þessi gamli rifur er líka
9: félagi, já,
8: félaginu, já.
9: Emmitt, já.
8: En svona hvernig kemur í þá stöðu?
9: Í þá stöðu, og ég var rosalega lengi að því ég var alltaf að vinna fyrir útgefendur, ég var fyrst starfsmaður hjá útgefenda, það fannst mér ætti ekki að vera í rithöfundasambandinu af því ég var alltaf líka útgefenda megin, mér fannst það svona svolítið erfitt þannig ég geng ekki í rithöfundasambandi fyrir sko 2017 og þá var hérna bara góð vinkona mín, hérna Kristín Helga Gunnarsdóttir formaður og hún sagði, sko þá var ég með bók sem var, og ég hafði þá ekkit skrifað bók í nokkuð mörg ár sko, af því ég fór að þinga í milli tíðinu og svona, þannig ég var heldur ekkit virk rithöfundur og þá var ég með bók sem var tilnefnd til verðlauna og svona og hún hitti með einhverju svona móttöku sem var að tilkynna það og hún sagði jæja, ætlar ekki að fara að ganga í þetta rithöfundasamband og ég hérna sagði jú, svona eitthvað svo bara daginn eftir þá samt að mér skilja bara, heyrðu, við erum að leita út allt, það er ekki komin inn svo en svo er það þannig að bara eiginlega öll félög sem að ég fer í þá frá allt inn er ég komin í stjórn og farin eitthvað að skipta mér á öllu, þannig að já, það var bara náklega þannig að þetta hefur verið þarna bara þannig að já, veturinn og svo bara næsta aðalfundi þá var ég komin í stjórn og hefur búin að vera þar síðan.
7: Þetta var nú dalti svona þótturinn dalti fínt sko þegar ég sótti fyrstu mingungu í þetta félag ég man ekki öðru hvorum með við aldamótin sko ég veit ekkert hvernig reglunir eru í dag
9: já.
7: En það þurfti tvö útgefin verk
9: já, það er ennþá þannig
7: og það skipti máli hvernig verk þetta voru
9: já, þau fara fyrir nefnd og eru metin
7: það alltaf þá bara einhver sem les yfir bækur
9: já, eða skoðaðu, það er sko þriggjamanna inntöku nefnd og að því að við erum í raun bara stéttar og fagfélag hinna skrifandi stétta, þannig að þetta þurfi ekki að vera skáldverk, þetta geta verið sljóðbækur og ef fólk hefur þú varst skrifa ótal smásögur og byrtar í hinum og þessum safnritum, þá telst það líka þú veist, það er alveg þið þurfi ekki að vera alveg tvö heilverk
7: það er lagt faglegt mat á gæði
9: já, það er sko það er kannski ekki beinlinni skæði en heldur svona, þú veist þetta sé ekki einhver bæklingu sko og það er, og mér veist það nú alltaf kannski orka tímælis en stjórnarmenn geta ekki verið í þessan nefnd að það er til dæmis ef það er sjálfsútgáfa þá svona þarftu kannski þrjár bækur sko. Þannig að bók hjá hérna svona viðkendum formlegum útgefanda hún vegur meira en eitthvað sem þú hefur sjálf þú veist kannski prenta sjálfur í nokkur myndugum og hérna og prangaðan og vinn og kunningja sko en já. Hérna en við erum sko þú veist, núna eru náttúrulega mjög margir að skrifa sem er ekki bara að skrifa bækur en að skrifa samt skáldskap þú veist að, og hérna og það eru þú veist, fólk sem er að skrifa kvikmyndahandrit og sjómashandrit sjómastíðundur og þýðundur náttúrulega almennt hérna, bókmyndatexta eru hjá okkur líka og félagsmenn eru núna 700
7: Eru þið 700?
9: Yep.
7: Og hafa þá ekki verið fleira?
9: Nei, nei, og bara, og þú veist, það eru alveg ofsalega margir sem sækja á hverju einasta ári og langflestir hérna komast inn og stundum segir við, já, prófa stendur næstu bók stundum eru skilabúðin einhvern veginn þannig ég stend nú ekki sjálf í þessu sko það hérna sérstök nefnd sem að sérum við þetta
7: Næ, það eru ekki færri en 700 sem eru einhver liti virkir við að skrifa bækur og
9: já, eða hafa allavega að skrifa tvær bækur sem er svona námáli
7: já
9: en það samt ekki þannig að, og það bara alls ekki þannig að allir þessu 700 ekki gera neitt annað en skrifa
7: nei, nei.
9: Já, það bara langflesti sem bara í einhvers vinnu annað stað sko
7: já, ég
9: en þetta eru kannski 100-150 mann sem eru ekki að gera neitt annað það nú bara tölvert í svona litlu þjóðfélagi sko
7: þú skrifa hún stundum skáldskap ég kíkti á heimildarritgerð þegar um daginn og hún markaði svona barmi heimildarritgerð
8: það var skemmtilegt
7: það var mjög skemmtilegt
8: það var mikið hlegið skapandi og kannski svona
7: en við erum stundum að ræða það heima og kannski frábært að fá hérna Margréti hér til að svara þér spurningu sko hvenær maður að leggja undir ef maður hefur ástriðið fyrir einhverju
9: já, akkurat, já
7: hvað er þarna, eins og þú heyrir þessar tölur 150 sem hafa full atvinn og þeir skrifa bækur á maður að vera skáld ef maður langar til þessu Íslandi
9: og flestir sko 150 eru samt að reyna, þú veist, vinna ykkur stað pínu annars stað líka sko alveg örugglega
8: Já, ég meina, ég sé ekki ástæðu til þess að gera ekki, sko, mér finnst líka, sko, sérstaklega fólk sem að tilengja lífi sinni til að einhverjum einum hluti eða þá tekur allan mjög mikinn part að því mér finnst það alltaf vera svona áhugaverðasta fólkið út af því að það veit svo rosalega mikið þannan eina vinkil að það skiptir engu máli, það svo mikil sjálfstraust í þessu fólki og sérstaklega ef það fimmtugt, sextugt skilur mig, þá alveg, þú veist maður sér það bara á þeim veist, það bara, þarna eitthvað sko. En þannig að já mér finnst þarna bara kjarnan, ég meina það náttúrulega núna blasa við okkur tímar þar sem að lífskjör sérstaklega ungs fólks þau fara alltaf dvínandi og þannig að þessi svona þú veist lítið að missa svo þetta að verða rithöfundur og hafa það sem aðalatvinnu skilur mig, það náttúrulega það getur skila miklu pening en ofta tíma þau gera það ekki
9: við erum náttúrulega sko þú veist það eru líku við bara teljandi á fingrum annara handar rithöfundir á Íslandi sem að þú veist eru að hafa bara vel uppurs sko
7: Já.
9: Og þeir eru allir að skrifa fyrir hérna eða skrifa bækur sem rata og ganga vel ellendis líka sko
7: Já.
9: Það eiginlega bara þú veist við erum algjöran örmarkað en við erum hins vegar heppin við erum með stuðningskerfi eins og launasjóð hérna listamanna eða starfslaunasjóð listamanna og þú veist án þess væri þetta bara ekki hægt að því að tekjurnar af hverju bók eru bara en, þú veist svo ótrúlega litlar og svo er náttúrulega svo margt að breytast í þessu þú veist eins og hérna nú eru bækur að færast svolítið mikið við erum streymi eins og tólestin gerðið fyrir 20 árum og hérna góðfréttirnir eru það að það ekki vera að stela að maður meðan eins og var með tónlistin allir voru bara, fólk vera að hlaða niður tónlist í stórum stíl en þannig listar maður þá að fá eitthvað en þú veist það kannski 10% af því sem myndi fá fyrir bók eða hún væri, þú veist, eitthvað myndi kaupa eintak sko, sem voru að fá fyrir eitt streymi samt les landilega flest fólk hverja bók bara einsinni sko þetta langi að eiga hann upp í hillu og kannski lánar hann eitthvað eitthvað svona
7: En þegar þú sagðir áðan sko að þín kvöt að skrifa bækur hefði komið inn á frá þig eða langar að skrifa bækur sem ekki höfði nákvæmlega verið skrifaðar með þeim hætti sem þér fannst þú eiga tækifæri til að gera sko var þetta svona alveg knýjandi þörf þarf rithöfundur alltaf að búa yfir einhver svona sterkri ástríðu í brjósti til þess að láta að sig kveða að hafa eitthvað samfélagið að segja
9: ég held að það sé eitthvað bara sem að allir listamenn hérna finni hjá sér að það bara og maður sér það að ég hef verið að skrifa myndlistamenn tölvert og maður sér það bara þannig eitthvað fólk sem að bara getur ekki gert neitt annað alveg, þú veist það að brjótast í gegnum því líka fátækt og erfiðleika
7: þótt þessi óskilsamlegt
9: já og já bara þú veist það ekki nokkur glóræði það var ekki nokkur glóræði þú veist í lok hérna 19. aldar fyrir eitthvað Íslending hérna bara úr einhverju sveit að fara brjótast í námsti Kaupmannhafnar til
7: að vera Jóhann
9: Sigurðsson og... já og bara hérna þú varst Kjarval og hérna Einar Jónsson og, og allir þessi sem að voru ég menna það er ekki vit glóra í þessu en það gerir þetta samt og sumir fórnuðu raun bara fjölskyldulífi og þú varst eignuðust ekki börn eða eignuðust ekki byggu alltaf einu en þess að þú varst þau gátu ekki framflytt fjölskyldu þannig að þú varst Já, ég myndi segja það að ef að þessi svona knýjandi þörf til þess að þú veist gera, búa eitthvað til, sköpunarþörf og hérna skilja eitthvað eftir sig svona og hafa áhrif einmitt á samfélagið og það er, ég held að það að hafa áhrif á samfélagið það sé mjög mismunandi hjá listamönnum, ég held að sumum finnist bara, þú veist bara það að vera að skapa er aðlatrið og meðan aðrir og ég kannski þar sem hef bara eitthvað eitthvað skilaboð sem að mér finnst ég einhvern veginn, þú veist, verða einhvern veginn að, eða þú veist, eitthvað svona ætlunarverk, sko.
7: Já,
9: þannig, og ég held að séu margir þannig líka, sko. En sumum, hjá sumum er það bara þessi sköpunar þrá sem bara svona svaglega sterk. Og ef það ekki, þá fólk bara fá sér eitthvað dafinu og hérna gera eitthvað annað, sko. Vera í hérna Það er auðvöldar að sjá fyrir sér þannig
7: Hvað segir bókmyndafræðin? Deiliru með mér þeirri tilfinningu sem ég hef að afstöðu bókmyndir hafi þótt mjög hallærislegar á síðustu áratugum síðustu aldar en nú sé orðið miklu meiri svona ég veit ekki hvað maður segja eftirspurn eða bara sko núna meir þú skrifa afstöðu bókmyndir alveg vinstri hægri án þess að þurfa að afsaka sig fyrir postmodernismannum og því öllu sko
9: Já, ég held það og mér hefur fundist sko bara svona frá árunni 2000, þú varst ekki fættur þá að þá sko, þá fann maður sko, og upp frá þeim tíma svona mikla breytingar í bókmyndunum og ég var alltaf að horfa þetta frá barnabókmyndunum og ég var, þú varst áður en ég var barnabóku höfundur þá var ég eiginlega svona barnabókmyndafræðingur og það barnabækur var alltaf svona skurlægra og sama tíma voru sko íslenska glæpasögur bara eitthvað sem var sko hlegið út á borðinu vegna þess að Ísland var svo stórkurslegt samfélag að það væru eiginlega engi glæpir og ef þeir væru glæpir þá varu bara eitthvað tveir gaurar á fyllir í eða eitthvað sem gerði þetta óvart og þú veist og allir glæpir litu að bara vera ótrúverðir ég skrifaði ungmennabók fyrir hvað hún kom út 2021 þar sem ég var að fjalla mansal það var enginn að tala mansal en ég sem rithöfundur einhvern veginn hugsaði, þetta, akkur enginn að tala þetta þetta er örugglega hérna þetta er aðal máli í fréttum í dag þannig að hérna þú veist upp úr 2000 fyrir Arnaldur á stað með sína glæpasögur slæri gegn og svo koma bara náttúrulega kemur bara brautin og mér finnst þið svona frá þessum tíma þá má allt í bónd við megum bara skrifa fyrir þá sem við viljum og það sem við viljum og þetta finnst mér hérna mér finnst þetta að vera alveg bara breyting á þessar öld
7: og við megum koma með erindi
9: já, ég og bara hafa þú veist, hafa eitthvað sem við viljum segja frá við þurfum ekki postmodernísku bækunar sem ég las í háskóla þær voru voða mikið bara eitthvað fólk að væflast svona eftir á ekki
7: já, þetta var svolítið leiður
9: ekki það ég vilja gera lítur nei. Þetta voru margar alveg stórkostlega bækur það var svona einmitt, það var ekki þetta erindi svolítið. En það hefur hins vegar alltaf svolítið verið í barnabókunum og stundum eru kannski allt of mikill predikunatótn og verið svona þú veist að síða börn til og leggja lífsreglurnar sem að mér til dæmis finnst ekki skemmtilt í bókum en það er alveg hægt að fjallum alveg mál án þess að það séu predikunar tóni sko
7: Þú ólst upp við mjög mikinn bóklestur
10: Já
7: Þórarinn Eldjárn og Sigrún og systur hans og bara þá lesið fyrir þig hver einasta kvöldi og svo tókstu sjálfur bækundar og last alveg gríðarlega.
8: Já, það alveg rétt.
7: Og hérna, þú værir allt öðruvísi einstaklingur í dag ef þú hefur ekki lesið svona mikil sem
8: hvernig
7: fullir því ég.
8: Já, guðislof, já, alveg 100% sko.
7: En er þetta búið?
9: Með bækundar?
7: Þetta kvöldlæsi, fóruldri,
9: leggstu í rúmi,
7: ungu barni sínum.
9: Ég held ekki. Hérna, bara sko nýjustu fréttir svona frá hérna, já, bara útlöndum og bóka lífi fólks þar er að sko í Bretlandi hefðu seldust aldrei fleiri sko bækur og þá ekki tala rafið hljóðbækur, heldur bara bækur, þú veist, hlutin bók enn í fyrra. Og það er að mestu leiti hjá ungu fólki. Já. Sem að hérna, það er sko ungmennabókin, hérna Young Adult sem ég nú að reyna að skrifa inn í. Þetta er rosalega vinsælt og alveg frá unglingum, ungu fólki og upp úr. Það er svona, náttúrulega, þetta er svona þroskasaga, þetta er eiginlega meira sko, við munum eftir sko unglingabókunum sem voru til einnig gamla þetta. Þetta er meira sko bara framhald að þroskasögunni sem var á 19. öld. Það er svona bara ung manneska í okkurum krossgötum og það er svona, þú veist, taka honum stóra sínum og hérna finna út úr sínum málum, sko. Miklu frekar en, þú veist, unglingabókin eins og hún var hérna fyrir, já, þegar ég var unglingur. hérna, 15 og föstu og 16 og sambúð, alltaf, sko. Þannig að, hérna...
7: Þorgrið með þráins.
9: Já, þetta, þú veist, það séu alveg bókum til líka, sko. En þetta, þetta er bara svolítið annað. Og það er það svo skrítið að því að maður þú veist upplifið það að samfélagsmiðlarnir til dæmis svo netnotkunnum allir að ræna fólk tíma en á TikTok sem ég nota beinir ekki á að því ég nú frekar meðaldra að hérna þar er þú veist þetta BookTok sem að er bara hérna það sem að fólk er að tala um og mæla með bókum í svona örvídjóum sem er bara eiginlega einhver magnaðasta sko markasetning á bókum sem að við höfum bara séð í langan tíma.
7: Já. Hefur þú eitthvað séð þetta? TikTok?
8: Já, ég hef séð þetta, þetta BookTok eins og hún talar og ég hefði á tilfinningunni allána núna, já, ég veit ekki með núna kannski, en alveg einhver ár í framtíðin að bækur verði eins og vínilplatan.
9: Já, það sem að, er það ekki svolítið, sko.
8: Jú, það sem að náttúrulega það hafa, þú veist, var það ekki á seinast árið það sem að það var voru fyrsta skipti í einhver miljón ár það sem að vínilplötu seldust.
7: Fleiri vínilplötur en CD-diskar.
8: CD-diskar einmitt,
7: sko. Sem er mjög merkilegur áfangi.
8: Nákvæmlega, og sko, einmitt, þú veist, með TikTok til dæmis, fólk er að gera sig grein fyrir því, einmitt, hversu slæmt þetta er fyrir mann.
7: Hvað?
8: TikTok
9: já,
8: og bara svona símanótkun skilur mig og þessi svona afneitun ég held að hún sé að minka og fólk er alltaf að segja já, wow, það er ógeðislega gaman að lesa bækur þegar að athyglisgáfan er til staðar
9: já, akkurat
8: og þannig að ég, þú veist
7: þau nefnir afneitun er að tala sko að við höfum ekki horsin skildi í augu við hvað við sóum miklum tíma í eitthvað sem er ekki uppbyggilegt og flýjum augnabliki, drepum tíman til einskis eða lítils
8: sko, þetta er náttúrulega ekki TikTok í sjálfu sér er ekki ég myndi ekki kalla ekki uppbyggilegt í þeim skilningi að jú, það náttúrulega, það gefur þér ekki mikið en ef þú ert að horfa réttu vídjóin þá færðu að leika úr því en það eru 100% til betri leið til þess að eyða tímaðinum eins og
9: Já, það sem að sko mann er svona skilst á þessum greinum sem ég var nú bara að lesa síðustu viku er að hérna að sko fólk og sérstaklega kannski ungt fólk sem hefur bara alist upp í þessum netheimi finnist þetta bara svona pínu eins og að fara í jógatíma sko, þú veist, þú bara kúplar þig út frá allir þessu áreiti og þú bara hefur tíma fyrir þig og bara inn í einhverju þú veist, hugar heim með annar manneski og það finnst mér alltaf svo ótrúlega mikilvægt við bækurnar. Þegar þær gefa okkur hérna og skáldskap og þeir gefa okkur tækifæri til þess að upplifa líf annars fólks og hugsanir annars fólks og það er bara rosalega eins og þú varst að segja þú værir annar maður ef að hérna, þú hefur ekki lesið mikið og þú hefur ekki verið mikið lesið fyrir þig að sko ég átti alveg fárænlega góða að sko ég átti æðislega fóreldra og þú varst það var alltaf til matur heima hjá mér og eitthvað og en ég sótti rosalega dramatík og hörmungar í bókum ég las bara þegar ég var krakki og unglingur þá las ég bara um endalaus götubötn og, mm-hmm. og mikla fátækt og eitulífja notkun og ég lá í þessu sko.
10: Netflix þess tíma.
9: Já, já og hérna, þú veist, og ég held að ég hafi einmitt sko öðlast bara, sko ég þráði einhvern veginn að fá svona skilning á þessu, því ég skildi ekki þessu, þú veist, fóreldra mínir sko, þau brögðu þau alltaf áfengi sko, þú veist, þannig að þetta var bara mér sko ofsalega framandi. En ég sótti alveg rosalega í að bara að kynnast þessu í gegnum bókum, en þá ertu líka í miklu öryggi, en þú færð samt nasosjóna því hvernig aðrir hafa það og getur upplifað erfileika án þess að þeir bitni beinlis á þér. En þetta er, ég held þetta sé ofsalega þroskandi og gott fyrir okkur að setja okkur inn í bara vanda og líf annara. Og hérna, það getum við gert með skáldskap og auðvitað getum við líka gert að hluta til á samfélagsmiðlum eða með því að horfa á þætti sjónvarpinu og allt þetta en það er eitthvað við tempóð í bókmyndunum og okkar eigin lestra hraða við stjórnum ferðinu sem skiptir held í mjög miklu máli bara fyrir þrosku okkar við getum svona ráðið svolítið bara hversu hratt við fyrir mjöfnið sko
10: það verður líka sem hvað rannsóknum til einhver nýskapandi heila starfsemi þegar þú ert
9: hulast bók
10: í stað þess að sko hún nánast leggst af þegar þú ert að horfa að sjóa
9: já, já, það slaknar á því sko já, það er svona svolítið og það er auðvitað eitthvað ástand sem að margir sækjast eftir og finnst gott að enda daginn
10: hvíldin
9: fyrir, já, hvílar sig bara fyrir fram á sjónvarpið og helst hafa eitthvað á sem að sko skilur nákvæmlega ekkert eftir sig og veist, það er alveg, við getum alveg virt það líka og fullt að náttúrulega flottum höfundum að skrifa það efni líka félagar mínir rithöfundasambandinu sem er að skrifa fyrir sjónvarp það er náttúrulega allt, það er bara mjög vaxandi stétt á Íslandi, fólk sem skrifa fyrir sjónvarp og kvikmyndir
10: Mér veist ágætis hérna vitnisburður heila dóðan sem maður sækir stundum í þegar maður endar erfiðan minuta á einhverju Netflix að ég manna það ekki morgunin eftir hvort ég sá
9: einhverju Já, eða þegar maður kemur aðeins aftur og maður veit ekki hvað þátt maður var að horfa á að því
10: skilur ekki
9: að bara svona, byrjar, já, býtum, nei, erum við ekki búin að sjá þetta fyrst, jú, ég kannast þetta ég hefði það, já ég rosalega léli að horfa sjónvarp og ég bara gerði það nánast aldrei ein og hérna og ég rétt kemst yfir svona línulegt efni á rúf sko bara sem ég fylgist með frétti og kastljós og kiljun og eitthvað svona dót en svo tek ég mér stundum til og reyni að svona manna mig upp í að horfa ykkur seríur og mér finnst það alveg fínt þannig að sko en ég bara eitthvað neginn tóllegið yfir þessu sko ég alltaf bara eitthvað að það ekki að taku þvottavílinu eða hvað er allir komið minnst þetta eitthvað neginn svo hérna passíft ég þarf helst að Óla minn er í flugvél eða verið bíó lesa, hérna, að bara sitja kjör sko en það kannski segir mér mjög
10: en aðra við förum hérna í seinni hluta þáttarins yfir í svona umræðu sem er meira kannski tengt þjóðmálum ertu ekki forvitin að vita hvernig atvinnur rithöfundur svona vinnur bækur sínar eða ekki að spyrja Margrét út í það hvaða kerfi og skipulega hún notar og
9: Jú, það er, já ég sko, ég veit ekki hvort ég dæmigjörur rithöfundur og með það að gera, því að ég held að það finn, þú veist, ég hef ekki það er til fæ í háskólanum sem heitir rillist ég hef ekki farið þangað og veit ekki hvað það er kennt en hérna, ég skrifa þannig ég skrifa með mjög mismyndi hætt eftir hvað ég að skrifa ef ég að skrifa hérna, eins og ég að skrifa marga fræðibækur fyrir börn Og þá finnst mér mjög auðvelt að bara búta efni niður, já, býttu, ég ætla að skrifa þetta, nú ætla ég að fara bara bóksefni og taka bækur þetta, lesa þær allar og svo skrifa ég, þú veist, ég mér að lesa þrjár bækur, svona langa kafla, liggur við. En mér finnst það sko, ef að ég kynni mér þetta ekki alveg til hlítar, þá finnst mér þetta bara að vera eins og einhver Wikipedia grein og þú veist, það verður að vera eitthvað kjöt og beinunum til þess að maður svona dýpri þekking þótt að þetta skilir sér stuttum texta. Þetta finnst mér mjög auðvilt að gera með öðru. Það er bara ekkert mál. Þegar ég hef skrifað hvað, þrjár myndabækur fyrir börn, þá er þetta bara svona einhver hugmynd sem kemur til maður sem maður vinnur með og hendir niður og það getur bara tekið dagspart. En svo náttúrulega þarf maður að tálka þetta og ytta þetta og vinna með teiknara og það tekur alltaf langan tíma. En svo hef ég verið að skrifa skáldskap og er að skrifa núna svona þriðju skáldsjóna fyrir ungt fólk núna. og þá þarf ég bara miklu meira næði og ég þarf bara helst að vera að gera ekkert annað og hérna ég þarf að geta að skrifa helst út hvernig degi, ég set mér það markmið að skrifa 2000 orð á dag og ef að það verður mikið rofa á þessu eða ég einhvern veginn of tætt að þá þarf ég bara einhvern veginn alltaf að lesa yfir til þess að muna bara hvað ég var að skrifa síðast sko. Þannig að það bara mjög mismunandi en ég eins og núna ég með sko þrjú verkefni bara á tekniborðinu og það semst ein ungmennabók það ein bók sem ég búin að skrifa en aftur að skrifa svona myndatext og svo les hérna Einar Jónsson myndtökur á önnu konu hans og safnið þeirra upp á skólaverhaldi og hún kemur semst út í ár vonandi sumar, lóksumars Og svo ég hérna með svona hugmyndafræðibók sem ég bara svona búin að senda hugmynd á hérna tala við teiknar sem ég vil vinna með og hérna senda hugmynd á útgefandar minn og farin að safna með svona heimildum í það verkefni. En ég ekki byrjuð að skrifa það, þá bók. En það líka sko oft þannig og maður fær ykkur svona hugmynd og það mjög fyndið með þá bók. Og það líka bara svona, þú veist, það ekki alveg hægt að segja manni hvernig maður á að vinna. Mér dreymdi þessa bók. Ég var hérna í fríi núna plottið. Í febrúar Nei, það ekki plott, þetta fræðibók og mittur, ég var út í Svissi á tengdafóldrum svona míns og ég bara með dreymdi að ég hefði skrifað þessa bók og svo vaknaði ég og bara, heyrðu þetta frábær bók ég var að skrifa þessa bók ég var þessu frekar svegt að vera ekki búin að í raunleikunum þannig ég hafði samband við teiknar sem ég var unni með áður sem að Ég vissi að það bara frábær í þetta verkefni því að þetta bók dýr og hún alveg frábær í að þetta dýr og hérna þannig að nú það verkefni, svona ég að reyna að rúla því á stað þessast bókinu sem ég dreymdi
10: Skemmtilegt, en finnst þið betra að skrifa fyrir hluta dags en á kvöldin?
9: Nei, ég byrja alltaf daginn sko ég get alls ekki skrifa á kvöldin, ég óvinnu fær svona eftir kvöldmat gjörsamlega sko og hérna ég semst byrja daginn alltaf að hreyfa mig og ég á hund og ég fer líka í ræktina og ég hjóli vinna og svo ég komin hann einhvern tímann eftir ég fyrir hádegi ef ég ekki okkur fundum með stússi og þá bara skrifa ég fram eftir degi maðurinn minn vinnu sko frá 10 til 6 þannig ég svolítið laga minn vinnutíma að hans vinnutíma og hérna svo kem ég heim og skreppi þá ég styttri göngutúr með hundi minn og hérna og svo bara kvöldið það og ég alltaf sko ég alltaf með skrifstofu eða skrifstofu aðstöðu og helst með öðru fólki og því að mér finnst sko ég bara þú veist ef ég væri heima hjá mér að vinna þú veist þá ég bara náttfötunum allan daginn og það myndi enda illa ég bara segi ykkur það þannig að mér er þetta rosalega gott að fara bara í vinna
10: en þessi 2000 orð sem hann nefnir sko það þekkið það allir sem að hafa skrifað
9: já.
10: Að sumi dagar eru ekki góðu dagar sumi dagar þarf maður að byrja að passa sig á því að skemma ekki það sem maður er búin að vera að gera á því og hérna það ekki eins og þetta komi alltaf eftir pöntun en hérna sko dettur aldrei í maníu þegar gengur vel og þú neitar að stoppa og þú bara skrifar næstu nótt
9: Nei, og aldrei fram að nótt ég bara fer heim til mín og þú veist síðustalega sjö og bara kvöldmat. Nei, og ég bara get ekki unni á nóttinu og kvöldin, sko en hérna, og ég í raun algjör af manneskja, en þótt ég byrja daginn á að hreyfa mig en mér finnst alveg langbest, ég að skrifa skáldskap þá finnst mér langbest að enda áður en ég búin þannig enda og veit hvað kemur næst og yfirleitt það þá búið að vinna að þessu undir meðutundin því ég kem svo aftur daginn eftir og verð betra og einhvern veginn dýbra ég búin að einhvern veginn detti í huga eitthvað aðeins meira en mér erst rosalega vont veist, eins og ef maður hugsar þetta svona logist já, nú skrifa ég þennan kafla og þannig ger ég fræðibækuna mínar og það bara fínt ég bara klára þetta en ef ég þegar að skrifa skáldskap og ég bara klára þessa sinnu eða þennan kafla og svo kemur bara daginn eftir og bara hvað gerist svo?
10: Já.
9: Ég þarf að vera í miðju kafi þetta svolítið tryggs að hérna, vera í miðju kafi vita svona næstu 500 orð og svo rúlar boltinn áfram sko
11: og hérna, þetta finnst mér bara skipta mjög mjög máli, en svo stundum þá bara, þú veist, þarf maður að fara eða hérna bara maður býtu, ég veit ekki hvað næst og verður bara hætta og þá bara vonandi dettu manni þá höfum maður að tæpa sólring til að setja þetta eitthvað dreyma eitthvað, og mér hefur líka dreymt sko, hérna, atriði skaldsögu sem að skiptir rosalega miklu máli og var algjör game changer þannig að hérna ég greila, hérna, vinn mjög mikið allan sólringin, þótt ég segi við tölvuna.
12: Ég fæ stundum einhverjar hugmyndir í draumi, þær eru bara allar handónýtt, þetta er bæðin eftir, sko, ég skrifaði kannski niður meðanótt, ég hugsa að þetta er frábært, þetta er snund, þetta er stórkostlegt, svo bara hendi
11: ég
12: þetta einu
11: eftir. Já, ég hérna veit að ég aldrei með síma minni svefnurbygginu og hérna, en ég alltaf með svona skrifblokk og blýjant í náttúrinu og bara ef að skikinni ég myndi, þú veist mun eitthvað meira nótt því að hérna að skrifa á það niður að ég hef lent í því að vera svo hrætt að gleyma hugmyndinu eða þú veist því sem ég þurfti að gera eða eitthvað að ég sef ekki alla nóttina og svo er þetta ekki eins og góð hugmynd
12: Nei,
11: þannig að hérna og svo skrifa ég nánast aldrei í þetta neitt sko, og aldrei neitt að kagninni sko.
12: En myndirðu segja að þú skrifaðir til að lifa?
11: Nei, ég gæti alveg, ég hef alveg náttúrulega, ég var að skrifa þrjár bækur á þenni fyrir þing og var að skrifa fjórðu bókina og hún fór nú bara í svo varð allt verið í sinn, það er önsaga. Sko, ég get alveg unnað eitthvað annað, það er alveg þannig, sko, og ég
12: Þú myndir alltaf þurfa að tjá þig.
11: Já, ég myndi alltaf þurfa að tjá mig og ég var náttúrulega stjórnmálum í 4 ár og var atvinnu stjórnmálamaður. Og skrifaði svo reynda bók það. Þá er maður, sko, mér finnst rithöfundastarfið eins og ég vinna og að vera stjórnmálamaður alveg rosalega líkt. Og fyrsta leið þú þarft að lesa ótrúlega mikið. Og ef maður ætlar að skrifa þá þarf maður að lesa mjög mikið. Og ég ætla hana, ég vinn mjög mikla heimildavinnu. Þannig ég les gríðarlega mikið fyrir hverja bók. Líka skáldskap. Eða sem skáldskapin minn, þú veist. Og svo þarf maður einhvern veginn að vera að setja maður þarf að geta séð fyrir sér heiminn öðruvísi en hann er núna það er að dýrmætast, það er rosalega margir stjórnmálamenn sem vilja bara stoppa allar breytingur og hafa heiminn eins og hann er
12: Já.
11: En mér er svo mikilvægt að fyrir stjórnmálamenn að þeir geta ímynda sér og þannig er einhver lagasetning ef við breytum þessu og þessa hvað verður? Og þetta er bara eins og að skrifa bók, skilur. Þetta er nákvæmlega sama jobbi, bara annað tempo.
12: Þess vegna segja frakkar núna að þeir eru að hætta að framleiða verkfræðinga, þeir þurfi að framleiða miklu fleiri skáld,
11: Já.
12: Nákvæmlega út af ímyndunaraflinu. Að það sé ímyndunaraflið og það sé að komast handan veruleikans í huganum og sjá hvað gæti orðið fyrir sem skipti veruleikana miklu meira máli heldur en allir heimsins verkfræðingar.
11: Mér finnst þetta í mínum huga er það að vera stjórnmálmaður og að vera hérna rithöfundur eiginlega bara samastjópið. Það er svona þetta miklu meira áreiti og það að vera stjórnmálanum og þú verður opinber persóna og fólk þú veist að því að það er basically að borgaði laun skilur þannig að þeir finnst að hafa rétt á að segja þér til og segja til syndana og það eru þetta mjög mikið áreindi og allt það og allur sólarhengurinn undir en það er þú veist að vera að skrifa bækur þú ert líka bara svona að taka saman staðreindir, ímyndaðir þú veist einhverju útkomi hvað gerist ef við breytum þú veist þessu reyfum þetta til í okkar samfélagi hvernig verður samfélagið þá þú veist, ef við höfum fæðingarorlofið 12 mánuði þú veist, hvað áhrif hefur þú á líf fólks, hvernig verður þú veist, fæðist fleiri börn fæðist færri börn þú veist, hérna, þú veist, það er allt þetta og þetta er ógislega spennandi og skemmtilegt og þetta er bara þú veist, svipa þess að vera rithöfundur og vera bara með aukt blað fyrir fram að sig og geta bara alveg ráðu hvað þú skrifar, það er alveg geggjað
12: það er geggjað
11: að hérna, að, já, mér finnst það frábært
12: heldur að jafnaldra þínir sem eru að horfa hann að þátt, þeir gleypi þá flugu að það geti verið góðu hugmynd að verja tímanum í að skrifa bók
13: það er góð spurning, sko ég, það er náttúrulega þetta er þolinmæðis vinna
11: Það er mjög mikil þolmaður og líka stjórnmálin, þú veist, það gerist allt og hraðast nýjilsinn, sko.
13: Nókvæmlega. þannig að þú veist náttúrulega þolinmæði og TikTok og athyglisgáfu svona athyglisgáfu minkun, hún fer ekki alveg hönd í hönd sko.
12: Kannski ekki, nei.
13: En þannig að þú veist, jú, kannski einhverjir og sérstaklega ef það er mikil ástrið fyrir
11: og svo er líka bara hægt að skrifa margt fleira enn bækur.
13: Já, nákvæmlega.
11: Svo, það er alveg bara, hérna, þú veist.
12: En eru einhverju viniðinni í Austurbæðaskóla sem hefnætt. En eru einhverju viniðinni í Austurbæðaskóla sem segja að ég ætla að vera listamaður, ég ætla að vera leikari, ég ætla að vera reithöfundur, já.
13: Alveg 100% sko. Já. Og einmitt þú veist, einmitt að vera leikari, listamaður, allt þetta sko, það er náttúrulega fólki sem að gerir samfélagið skrautlegt.
12: Oft er það, já.
13: Oft er það, og mér finnst svona, mér finnst ég mér það fólk sem að hefur bara ákveð, já, ég ætla að listamaður framtíðinni, djart fólk.
12: Já.
13: Man þarf að vera djarfur til þess að vera listamaður nefnilega. Og þannig að það er alveg einhverjir en þeir eru ekki margir.
12: Nei, við ætlum einmitt, kæru áhorfendur, að ræða hugrekki sem er akkurat það sem að Starkaður var hér að nefna í seinni hluta þessa þáttar. Við ætlum að taka smá umræðum þjóðmál með Margréti, þannig að farið ekki langt.
14: Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitin verðmætari en annaða og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.
12: Já, þið eruð að horfa eða hlusta á þáttinn maður lifandi í umsjá okkar feðga, Starkaðar og Björns. Gestur okkar er Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur, fyrrum þingmaður og formaður Rithöfundasambands Íslands. Margrét, mér langar aðeins að víkja talinu að svona skildum okkar í íslensku samfélagi. Ég hef tekið eftir því, við erum Facebook-vinir.
11: Já.
12: Og ég hef tekið eftir því að þú lætur nú stundum að þeir kveða í mjög viðkvæmum og umdeildum málum sem margir myndu ekki...
11: Þetta hljómar ekki vel.
12: Nei, sko, það er bara svo margt og sko, sérstaklega þetta tímabil sem að hérna, við höfum verið að lifa núna síðustu ár þar sem að gat bara verið stórhættulegt að segja eitthvað. Mm. Það kom einhvern veginn í baki að þeir. Ég hef allavega svolítið upplifað það þannig.
11: Mm.
12: En ég hef tekið eftir því að þú ert með, þú býrð yfir svona einhverju kvöt eða einhverju hugrekki til þess að láta þær kveða í málum sem stundum eru talin svolítið flókin og við komum og brotætt.
11: Mm.
12: Og mér langar að spyrja þig, hefur það komið fyrir að þú hugsar það gæti bitnað á sjálfri mér og mínum eigin framgangi að ég ætla að viðra skoðun mín á þessu málefni en það er samfélaginu til góðs og ég ætla að taka þarfir samfélagsins umfram mína
11: þig. Já, nei, ég hugsa ekki þannig. Ég er bara að læta það. Það er eiginlega bara þannig. Ég vanda mig alveg þegar ég er að hérna, randa eitthvað yfirleitt, annar kannski þú veist ekki 100% en hérna ég reyni alltaf og það er líka bara fyrir mér eru skrif mjög mikil rannsókn og það, það skiptir ekki máli kannski hvort ég sé að skrifa eitthvað á samfélagsmiðlum eða hvort ég sé að skrifa bók að ég er yfirleitt með svona svolítið vaðið fyrir minna að skoða hlutina og hef tel mig hafa eitthvað vita á því sem ég er að segja og það er kannski það sem að sko, sem mér finnst mjög mikilvægt að vinna og þegar ég var að vinna í stjórnmálum sko, þú veist að ég held að sko, ég hafi nú verið með, ég bara þótt ég segi það sjálf með vinnu samari þingmönnum það kjörtímabil og samt voru allir alltaf að vinna, þú veist, ég reyndi að lesa allt sem að, við þurfum að lesa sem er reyndar sko ógjörningur það er bara það er að einlega ekki hægt sko, þetta er svo mikið. En þú veist, ég allavega gerði mitt besta til að kynna mér sko, þau mál sem ég voru á mínu borði.
12: Mm.
11: Og það er kannski líka bara með þetta. En mér finnst sko, ég er það er, vantar í mig hræðslugenið sko. Ég verð eiginlega aldrei hrætt og það getur alveg verið að það sé óheppilegt. Ég hef lent í svona hættilegum aðstöðum, ég varð ekki hrætt þar. Einu skiptin sem að ég hef orðið hrætt þegar ég var ófrísk á börnunum mínum, þá var eitthvað kom eitthvað bara skrítið og svo fjaraði það nú bara út svona þegar þurfti eitthvað. Þannig að ég einhvern veginn, ég er rosa óhrætt að láta vaða sko, mér finnst að hérna og mér finnst líka sko ég trúi á samtalið. Og þess vegna finnst mér líka þessir tímar þar sem við erum á samfélagsmiðlum sem að búa til þessa bergmálshella þar sem að heyri bara í fólki sem er sammálaðir mér finnst það svolítið erfitt og hérna og svo að þú veist hérna, líka bara þessi spurning sko, það er eitthvað sem að við erum ósammála og við teljum kannski bara að hafa fullkomlega rangt fyrir sér og rangar skoðanir og ég vil byggðar á mannvonsku. Hvað eigum við að gera ef viðkomandi er ekki bara beinlínis glæpamaður og hvað finnst hann bara vitlis að skoðanir, eigum við að loka á hann eða eigum við að taka þetta samt

0: ekki annara. Já, það er
1: líka það tilfinningu.
0: Hérna málið. Og þá maður kannski að verja tíma sinnum í rökræðurum sem að bara skila einhver.
2: En þetta stór merkileg yfirlýsing hjá þér að þú bara verður ekki hrætt.
0: Ég verð eiginlega aldrei hrætt, nei. Ég hef orðið hrætt við, sko, hrætt fólk sko. Mm-hmm. En ég verð einhvern veginn ekki hrætt.
2: Nú hefði ég haldið að sjálfsritskoðun væri bara stór þáttur í tjáningu svo margra í samtímanum.
0: Já.
2: En ekki á þig.
0: Mér, ég hérna nei, ég ekki, ekki þar og sérstaklega ekki við tjáningu sko, þú veist, það nú bara hérna sjálfsögum mannréttindi að fá að segja sinn skoðun sko. Mm-hmm. En svo veit maður auðvitað það, ég, þú veist ólst upp í Kópavogi, ég ólst ekki upp í litlu fiskiþorpi þar sem að kóta eigandinn hafði öll tökla haldir skiluru ég, þannig ég kannski bara veist, veit ég ekki betur skiluru en ég held að það hafi aldrei bitnað á mér hafa sagt eitthvað eða haft einhverja ákveðnar skoðunir en það getur vel verið að það hafi gert það sko mm-hmm. en svo er það líka bara þannig ég meina við erum mjög margir sem voru með mér og þingja áttu mjög erfitt með að fá vinnu ég var ekkit að leita mér að vinnu
1: þannig
0: hugsanlega skiluru hefði það bitnað á mér ef ég hefði farið já ég fór bara skiluru aftur ég hefði verið frílans ég fór aftur tók bara upp þráðin þar það tók auðvitað tíma að vinna upp sko kunnahópin aftur sem ég hefði náttúrulega fullkomlega yfirgefið og en svo fór ég líka bara skrifa mínar einn bækur og eitthvað svo leið sko
2: að því hún nefnir þetta Þór Sari sem er með í
0: borgarreifingunni
2: ég man ekki hver talan er hjá honum einhver tíma var
0: og svo
2: 500 störf eða eitthvað
0: þetta ofinbarlega hann er gríðarlega vel menntaður hagfræðingur og hefur unnið fyrir sko OECD og hérna alls konar verið mjög flottum stöðum, saminu þjóðnar og hittu þetta greiningar deyti bálka
2: en sko það er staðin
0: það er þetta
2: þú getur þú, orðið toxic
0: akkurat og ég meina Ólína Þorvaradóttir vinkona mín, hún skrifaði hann bara heila bók um þetta að hún fengi bara ekki vinnu
2: berúsferbót
0: já og hérna og sem er bara mjög gagleg lesning
2: svo fekk hún vinnu
0: Já, svo fækum minni. Já. Og ég veit ekki betur en að þú sari sér líka að vinna, sko, hana, hérna, og ýmsum verkefnum, en hérna. En ég fór ekkit mikið í að leita mér að vinnu, ég bara fór í að skrifa bækur og frílansa eins og ég hefði verið að gera áður, sko.
2: Já. Fylgist þú mikið með pólitík samtímans?
3: Já, nei, mann alltaf, sko, ég kannski ekkert eitthvað ég ekkert eitthvað rosalegur rosalega mikill áhuga maður pólitíkar þannig ég bleið þótt að ég mjög gaman að því náttúrulega að lesa fréttir og allt svoleiðis og velta fyrir mér ýmsum þjóðfélagsmálum en þetta náttúrulega þegar þú ert á samfélagsmiðlum þá alltaf þetta er alltaf svona
2: einhver pólitík
3: já, þetta er alltaf beint fyrir fram að þig og það er svo áhugast með þannig að það er svo augljóst að það er svo rosalega erfitt það er svo mikið áróður sem að kemur frá samfélagsmiðlum
2: og frá stjórnmálahreyfingum
3: já og það er, þú veist, ég held að mér sér það núna það er rosalega erfitt að greina frá ef þú ert til dæmis bara unglingur eða jafnvel bara barn sem að veit náttúrulega ekki betur og dómgrindin er ekki full þrosku það er svo rosalega létt og auðvelt að taka upp einhverja sín sem er síðan bara algjörbull og verða þá
2: klæða það í staðreynda og frétta líki en er samt bara eitthvað svona propaganda og er einhver íslenski stjórnmálflokkar að standa fyrir því sínist þér á samfélagsmeðlum eða er þetta einhver svona baköfl
3: Það fyndi ég skulle segja þetta, ég hérna mann fyrir einhverjum tveimur árum þá var ég að horfa á YouTube og ég var svo auglýsingu frá sjálfstæðisflokknum
2: Já
3: Og þetta var náttúrulega, þú veist, bara, það var bara auglýsingu og allt svo leis Þeir eru náttúrulega bara með sína skoðanir en þegar ég fór hann á vídeoið og kíkti komment þá voru bara komment eftir komment bara að sína fram á það sem Ég voru að segja þarna í þessu vídeo einhverjar staðreyndir, ég man nú ekki hverjar að voru að þetta væri bara ekki satt

0: og þú veist að þetta þú veist, í sjálfu sér ætti að vera ólöglegt að þessi YouTube kommentur mm-hmm. að segja það út af því að þú ert viljandi að reyna að sveigja ungum hópi fólks í einhverja aðra átt hvort þessi hægilega vinstri út frá einhverjum auðlýsingum og þeir flokka sem eru kannski hafa minna fjármagn þeir eru ekki efna á þeim sem þeir eru að já mm-hmm. og með þetta er áhvert
1: Já, sko ég ætla bara að fá að segja það frá einn brjósti núna Margrét
2: mm.
1: mér finnst allt það sem að mesta umræðan snýst í stjórnmálum í dag skipta minnstu máli
2: mm-hmm.
1: og mér finnst öll stærstu mál samtímans sem þyrti að taka á liggja undir feldi
2: mm-hmm.
1: Ég ætla nú ekki að fara að telja upp skoðan mínir á því mm-hmm. frekar en sko þú hefur verið á þingi þú hefur pólitískan mm-hmm. áhuga hvernig finnst þér bara alltaf áherslur alþingis og sveitastjórna núna hvernig finnst þér stjórnundum hafa tekist að greiða leið eða rækta garða sko ungu kynslóðinnar sem að er í rauninni að fæðast inn í svo erfiðar aðstæður
2: heimsfaraldur
1: og heimsfaraldur
2: mörg ár í félagslegum þroska
1: akkurat, húsnæðis eklu, ekki séns að kaupa húsnæðin ef maður er ríka foreldra, auðuga foreldra eða einhverja sem standa þjættir á baki og hendið 15-20 miljónum fyrir útborgun eða hvað það er sko og bara svo margt hvað hérna þetta nú að vera léttur og skemmtilegu þáttur en hérna, en sko ég ekki þessi hópur hann ásaldi báttið þeim
2: sko ég held að hérna sko ég er að mörguleiti sammála þú veist ég held að sko þú veist eitt er hvaða mál er verið að ræða og svo er það, þú veist einmitt þetta hvað er ekki verið að ræða og hvað er ekki verið að snerta á húsnæðismál náttúrulega bara skipta rosalega miklu máli og þú veist bara til að setja þetta í smá samhengi að og nú að ég man og aldrei tölu sko, en ég held ég sem nokkurnu minn með þetta að sko grindvíkingar, nú bara grindavík brónýtt og þeir eru ríflega 3600 auksleis að koma hérna og við þurfum bara að koma þeim allum fyrir og fólk er bara, já, verum bara hérna, verum með neyðarhúsnæði og einingahús og bara riðja hérna land og eða eitthvað, því að það er bara augljóslega, komum svo fólk ekki stað fyrir og komum stað bara í fyrra fluttu til landsins 11.700 manns það eru þrjár grindavíkur og bara sem koma hérna inn á auðvitað húslæðismarkaðin og hérna og þetta fólk sem okkur vantar vegna þess að við erum að byggja hérna atvinnulífið að ferðaþjónstu sem er rosalega mannfrek atvinnugrein
1: leggjum rosalega mikið undir
2: já og leggjum við opaslega mikið undir og þurfum ef við ætlum að þú veist ef þetta er business model okkar af hérna fyrirtækinu Íslandi skilur, þá þurfum við miklu fleira fólk til að vinna hérna en við erum bara ekki að sinni sem grunnkerfum þá þetta er húsnæði sko, þú veist, síðan að ég var að þingi, skilur, held að bara landsmennum hefur fjölgað 70.000 eða eitthvað, skilur, ég þor ekki að fara með þessu tölur, en það er bara eitthvað þannig, við þurfum, skilur við erum einum spítala eftir á
1: já,
2: þú veist, þá sko, ég kem á þing 2009 og þá frestaðist svona þess, frestaðist að byrja að byggja spítala sem við vorum alveg að fara að byggja þá og það er ekki, hann er ekki ennþá komin þú veist það eru 15 ár síðan og við erum sko, við þyrftum núna að vera að byggja næsta spítala og þetta er bara svona og hérna, það er eins og stjórnvöld hafi bara ekki hort á mannfjöldaspor og það, við erum bara, en sko ég skrifa nú fyrir börn hérna sögur Reykjavíkur fólk sem heitir hérna Reykjavík barnana tíma ferðarlega höfuborgin okkar er alveg bara frá því fyrir landmá hérna og núna og saga Reykjavíkur síðan að hún var svona alvöru kaupstaður er saga af húsnæðis eklu og þú veist grunnskólanir það var þú veist þegar byggðu grunnskólu hann var strax sprungin Mm-hmm. Og grunnskólarnir inn í Reykjavík, þeir voru sko, þeir voru ekki bara sko þrísetnir, mm-hmm. heldur voru sumir sem sagt í skóla frá október sko fram að páskum og sumir voru í vor- og haustskóla. Og þetta voru sem sagt er, sko, það var morgun, miðvikudagur og svo seinni part og kvöld. Þú veist, þetta voru allir grunnskólarnir, voru svona. Núna eru allir skólar einsetnir. Mm-hmm. Þeir voru í raun sexsetnir sko, þú veist. Og hérna, ég meina það, þú veist, braggahverfin sem að, þú veist, það var svo óbúslega húsnæðisækla og þegar að herinn kemur hérna, hérna 40, byggir þess að bragga og skilur það eftir svo að þeir voru nýttir fyrir fólk og þeir voru svo litlir, voru 65 fermetrar að það var ákveðið þannig að fólk myndi ekki ílengjast þarna að skipta hverju mænu bragga í tvennt þannig að hver íbúð var 32,5 fermetrar og þarna voru heilu fjölskyldinnar Og af því að þú voru tvísetnir og einn fór út og þáttu þau að rýma af braggan, það var pólisían, en það var alltaf einhver í hinum einn, þannig að það var alltaf komin önnur fjölskylda í vanda. Svona var þetta, þannig að þú veist, húsnað, já, og ég meina, og þú veist, braggarnir, þegar að var ákveðið að búi í þeim, þarna eftir, eða þú veist, já, á fymta áratögnum, að það var ennþá fólk, sko, 70 eitthvað sem bjóði braggum, og þetta voru svens bráðabyrða húsnaði, bara næsti bara við tjald, sko.
1: Já.
2: Hérna, já, að þú veist, saga Reykjavíkur eiginlega bara saga af húsna þannig að þetta er ekki nýtt mm. en þetta líka vandamál sem við vitum hvernig á að leysa við höfum farið í samstilt átak og þú veist, reist breiðholtið til dæmis, bara þrjú hverfi sem voru bara með ákveðinu hugmyndafræði þetta voru gerð alls konar mistök þar kannski, það voru ekki nóg félagsleg blöndun til dæmis og við höfum lært að því og nú kannski gerum við hlutin öðru sig en þú veist hið opinbera sem eru semst ríki og sveitafélagin þau eiga að líta á húsnæði ekki sem eitthvað bara svona eitthvað, þú veist, eitthvað lúksus heldur grunnþörf og þetta bara, þetta viðþörf
1: ef það hefur ekki húsnæði þá flýrðu þú ferði
2: eitthvað, þá ferði bara eitthvað
1: þú hefur ekki val, manna
2: já. Og við erum bara, hérna, við erum bara svolítið langt eftir á í þessu Þegar ég fór inn á þing hérna í hruninu, þá voru sko aukt hálbyggt húsnæði gjörsunótum allt. Og í mann þegar Jón Gunnar bauð sig fram, það var annað framboð sem hétt E-listin og þau vildu taka sem sagt flugvallalandið og færa flugvallin og til að byggja íbúðir í Reykjavík og það var sko hlegið út á borðinu þegar varu svo mikið hálbyggum húsnæði. Út allt að það myndi dög í áratví sem ekki og þetta var bara einfalt reiknistæmi og þau vorum allar tölur og fengu hvað, eitthvað, ég veit ekki 3% eða þið kom allan ekki manni í borgarstjórn sko það voru algjörlega með þetta samt
1: Eigum að breyta reykja eitthvað flugvill í íbúðabyggð?
2: Ekki spurning
1: Ekki spurning,
2: ekki spurning. Þarna myndi ég vilja búa þetta Já. Er bara og af því ég komst nú að því en maður kennst það svo mörgu skemmtilega þegar maður skrifa bækur og þetta vissi ég ekki viti af hverju flugvillin er þarna það var nefnilega búið að skipuleggja gríðarlega stórt hérna íþróttasvæði þarna og sko það var þetta er semst eftir ólympíuleikana í Þýskalandi sem að nasistanni heldu og auðvitað hinni þjóðurinn sinni Íslendingar fylltust miklu móð og allir nú aldeilis að láta til sín taka í íþróttum og það átti að byggja sko þú veist það voru 30 manns sem byggu í Reykjavík á þessum tíma og það átti að byggja 20 manna leikvang, við erum ekki ennþá búnaði sko og það átti að vera sko báta aðstæðan í Nauthólsvíkinni, svo átti að vera nokkri skeiðvellir og tennisvellir og bara þetta átti að vera allt í íþrótta og það var sem sagt búið að ræsa fram og slétta landið svo bara að því að þetta átti alltaf að vera íþróttasvæði fyrir hrausta menn og hrausta unga menn kemur herinn, heyrðu, flott af að fluga alltaf og hann er ennþá það er bara besta byggingarsvæði í Reykjavík sko.
1: En þetta er bjartsýna Ísland þarna, hugum stóra
2: Já, akkurat, sko, ungmennafélagsandinn og líka sko, þetta er náttúrulega fyrir sjálfstæði þannig að þú átti nú aldeilis að sann okkur þjóðmeðal þjóða Já.
1: Magna
2: 20 manna leika okkur 1976
1: Hefur, tíminn hefur bara því meður hlaupið frá okkur en mikið er búið að vera gaman
2: Já, að fá í heimsók Já, frábært að fá að koma og hitta ykkur
1: Þá er svona líður að lokum maður lifandi en Já. Við ætlum samt að ranta eitthvað pínlítið hérna eftir ef við kveðið Margréti ekki
0: Já,
1: satt
0: Já, mikið rétt
1: Já, ræða það sem sumarstörf ungmenna og eitthvað fleira
0: Sumarstörf ungmenna og bara svona sumarstörf
1: Já, sumarstörf, bara sólina sem skín núna þegar við erum að taka þetta upp.
0: Já.
1: Einmitt. En Margrét, kæra þakkir fyrir
2: kæra þakkir
1: komuna.
2: Fyrir mig. Takk.
1: Ekki fara langt, við verðum hér aftur eftir andartak.
3: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
0: Komið sæl aftur í þáttinn Maður lifandi. Við ætlum enda þannig þátt með smá spjalli sumarið, sumarstörf ungs fólks og sumarstöf líka.
1: Já, þú nefndir sumarstöf.
0: Já.
1: Hvað áttu við með sumarstöfi?
0: Sumarstöf er svona sko, ég lýsi sumrinu sem tilfinningu.
1: Já.
0: Og við erum allavega hérna sem búum á höfuborgarsvæðinu, við höfum fundið fyrir henni fyrir þessari tilfinningu, þessari sumartilfinningu.
1: Já, ilmurinn af vorinu.
0: Ilmurinn af vorinu, sólin á lofti, hátt í 5 gráður, það er ekki aðeins hvorki verið að minna, sko. Og þú veist, þetta er svo geggja.
1: Þetta er geggjaði tími.
0: Já, sumari, virkilega.
1: Við erum komin út úr myrkasta skablinum.
0: Já, febrúar og janúar þunglindinu, sko.
1: Já, já.
0: Og núna...
1: Íslandskt almanaksár snýst alltaf bara að lifa af janúar og febrúar.
0: Mm-hmm.
1: Og svo kemur mars.
0: Nákvæmlega.
1: Og þá fara ævindirinn að gerast.
0: Það var enda sko daginn þá aðna voru einhverja 5 gráður úti og síðan og ég lít út, þá var bara sól og geggjan lít aftur henni skólastof lít síðan aftur út og það var bara að byrja að snjóa.
1: Já.
0: Og þú veist, ég veit ég hvort maður á að gráta eða hlæja.
1: En ekki að vísa hann að róa og þetta svika vor sem við erum að tala núna.
0: Já.
1: Það verður kæft niður.
0: Já, alveg.
1: Kemur sennilega alveg, en það er alltaf gaman að sjá það, hvort sem það svika voruð ekki.
0: Já, mér finnst það allan.
1: Sko. Já, tekundu þetta með þér. En hérna, já, við ætlum að segja, sko, við vorum að ræða hérna á með Margréti að ef það er ekki engin hús,
0: mm-hmm.
1: og ef það er ekki húsnæði fyrir ungt fólk, þá er náttúrulega ferða eitthvað annað. Og ég segi nú bara að það verður áhugavert að sjá tölur hagstofunar næstu áramót bara hve margt ungt fólk er að flýja úr landi vegna þess að það ekki hægt að búa í Íslandi. Það ekki hús fyrir ungt fólk. Og það ekki bara að húsnæði sé brjálæðislega dýrt og vaxtakostnaður sé svakalur, lántöku kostnaður sé mikill og þetta meiki engan sens í veraldlegu tilliti heldur bara að það vantar hús. En það sem er þó, hérna, nóg af virðist vera á Íslandi á sama tíma og það vantar húsnæði, það atvinna. Og mér langaði aðeins til þess að svona spyrja þig út í hvernig þeir sýni sem þínum jafnöldrum til að mynda, þú ert fættur 2008, 16 ára hérna krakkar og kannski já, svona á þessu reki, fá allir sumarvinnu sem vilja fá sumarvinnu jafnvel á þínum aldri jafnvel utan sko unglinga skólans unglinga vinnunar
0: já, ég myndi allavega persónulega segja það sko það náttúrulega, þú veist, það alltaf erfitt, sérstaklega sko þegar þú ert 15, jafnvel 14 þá eru tækifærin fyrir atvinni, þau eru ekki mörg.
1: Nei.
0: En svona einmitt, þú veist, eins og ég til dæmis ég er núna 16 og þá byrjar þetta virkilega að taka við, sko, það 16 er svona aldurinn þar sem að þú ert þú veist, ok, þú ert alveg úlingur ennþá, alveg mjög mikill úlingur ennþá, en þú ert svona alveg að þú ert byrjar að fullorna.
1: Dettið að vera fullorinn,
0: og með því þá koma mjög mikill atvinnu tækifæri.
1: Bílpróf eftir kortir,
0: nákvæmlega. Og þannig að þetta er svona, þú veist, til dæmis er svo fyrir krakka sem eru fæddir 2008, núna í sumar, þá held ég að þetta verður mjög svona.
1: Þannig að eru félagar þínir, horfir vel með atvinni á þeim?
0: Já, og það er alveg mjög margir sko sem að eru með fasta vinni nú þegar, þar sem já, að þeir vinna
1: með skólanum.
0: Já, bara með skólanum sko, þar sem að þeir vinna kannski í Bónus eða já. Á einhverjum mannsölustað eða eitthvað, og taka þá bara eru ná kannski í svona, ég veit ekki, 20% vinnu, 40%.
1: Já. Þetta er það sem er gott við Ísland.
0: Já. Það er það.
1: Við gaggrínum stundum eitthvað sem miður fer og húsnæðismarkaður er náttúrulega bara hryllingur og það er óendalegt ábyrðarleysi af hálfu stjórnvalda að vera ekki að koma sterkar inn þar heldur en og það eftir að kosta Ísland ótrúlegan atgerðisflóta. Ég bara fullir því það og gögn muni styðja það í framtíðinni en það er næga vinna að hafa og og við viljum kannski halda svolítið þessu vinnu siðferði að, að Íslendingar séu dálítið duglegir að bjarga sér og afla tekna.
0: Já, ég held það
1: svo. Er það ekki?
0: Jú, ég menna náttúrulega, eins og ég myndist ég ráðan, þá eru lífskjör ungs fólks við faradvinnandi. Og, og með því þá...
1: Rannsóknir sína
0: það. Já, rannsóknir sína það og með því þá verður fólk, verður að gera eitthvað úr engu. Og það hefur verið þannig undanfarin ára við erum að, þú veist þannig alltaf hefur allt bara verið þú veist, dans og rósum ég meina, en svona undanfarið með sérstæðlega fyrir nátt fólk þá, þá eru það verðið sem vera að það séu aðeins meiri harðindi en fyrir 10 árum, eitthvað svona
1: Já, sko, fer eftir í á hvaða kafla þú, þú horfir
0: það Já, náttúrulega með
1: Þú voru náttúrulega með hrun
0: og
1: svakalega nöldudal Svo kemur þarna skeið það sem gengur betur, síðan kemur hlýna af erfiðum málum, það heimsfaraldurinn, það Úkraínustríðið og hérna lengi mætti telja þannig að það svo sem ekki eins og það hafi ekki verið ímsar áskorunni
0: Nei,
1: það breytir ekki því að stjórnvöldum ber að bregðast við eins og Margrét sagði, sko, það, það grunnþörf að stjórnvöld út við í húsnæði og það að klikka en nægvinna hvernig sem við komum því nú heim og saman að hérna við endum kannski bara öll í einhverjum geimslum með, með, með hellinga vinnu
0: en mér fannst þeim eitt mjög áhörð þar sem var að segja með Reykjavíku flugvöllin sko. Þegar maður lítur á hann og maður spyrir sér svona bara byttu, þetta er einhverjum miljón fermetrar af og þú veist
1: bara slétt land,
0: hvernig
1: hófst þú saga?
0: Já, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega þú veist, þetta er svona þetta er frekar svona
1: já, það var mjög skemmtilegt áhugast en ég var að segja þetta gott í dag
0: já, ég held að það sé bara fínt, við viljum þakka ykkur áhörundum og hlustundum kærlega fyrir ykkar áhorf og ykkar hlust við munum vonandi sjá ykkur í næstu viku verðið sæl

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, góðan daginn, kæru áhorfendur að samstöðinni og þið sem eru að hlusta og velkomin í þáttin útvarp Palestína. Við erum hérna saman komnar Magastína sem heitir fullu nafni Margrét Kristín Blöndal og ég sem heitir fullu nafni Sara Stef Hildar. Við ætlum í þessum þáttum að tala um Palestínu og bara Palestínu og við fáum hérna til okkar fólk sem að lætur sig Palestínu varða. Og með okkur hérna í dag eru systurnar Katrín Pálmadóttir Þorgeiradóttir sem er doktorsnemi í heimspeki og þú ert líka hluti af baráttuhópnum háskólafólk fyrir Palestínu á Íslandi.
1: Já.
0: Og svo er þér á hægri hönd er systirin Valgerður Pálmadóttir Þorgeiradóttir sem er hugmynda sagnfræðingur við sagnfræðistofnun HÍ. Velkomnar.
1: Takk.
0: Jæja, Magastína. Þá byrjum við að tala um Palestínu.
1: Já, það er svona kannski, já, svona hvatinn við hérna í einhverjum þættinu, hvað það var síðast eða þar síðast í þáttur þá hérna svona brytum við upp á þessu þessar spurningu sko, þú veist háskólan og svona afstöðu háskólans í þessu þjóðarmorði og hérna og það var svona daldið rætt sko það allavega viðmælandi okkar fannst ekki vera svona par gott að sem sagt að formlega hefði Háskóli Íslands ekki fordæmt þjóðarmorðið og sem sagt sem að þjóðarmorðið sem að Ísrael er að fremja núna í einhvers konar loka hreinu í Palestínu á Gaza en við komum svo að því að Háskóli Íslands hafði fordæmt harðlega hérna
0: innrás
1: rússa í Úkraínu og þetta svona fannst okkur svona skjótar svolítið svona skokku við
0: Hvað ekki nómer sko þeir hafi líst SS fordæmt innrás rússa í Úkraínu heldur kemur fram á VFHI að háskólinn hafi líka sett á ís eins og það er orðað
1: Já.
0: Allt samstarf við Rússland
1: Akkurat.
0: Þannig að við vorum hérna Já, í síðasta þætti hérna, þá komið aðeins til þess og þá fórum við að velta þessu fyrir okkur en vitið til þess að HÍ ætli eða muni fordæma á einhverjum tímapunkti það hlýtur að vera umræða innan HÍ
2: Já það búið þetta mikið á rektor og stjórnarskólinn ég heldur að gefið út tilkynningu frá rektor og háskóla menn okkar að segja háskóla ráði, ég ekki alveg
1: Já.
2: Um að þess að háskólin ætla ekki að gera þetta sem stofnun en auðvitað er öllum fræðimönnum og stofnun eða þess að deildum starfsfólki frjálst að gera það sjálf bara á sín sínu nafni
1: og hvað? Svo hafa alveg mörg hundruð starfsmenn háskólans skrifað undir akkurat lista, þannig að fólk hefur gert þetta í eigin nafni en voru gefnar einhverja ástæður fyrir því að þetta er ekki gert formlega eins og bara í tilfelli fordæmingarinnar á hérna innrás rússa inn í Úkraínu
2: Mér finnst, nú er ég vonaði ég sé ekki að fara með náttmál, mér finnst eins og því að ég hafði lesið þarna í útskýringur réttlæti að rökstunningi að það hafði ekki verið sambærlegt fannst þeim
1: að það er ekki verið sambærlega
2: já, en þetta er heldur bara mjög mikið takt við stefnu ríkistjórnarnar og svör þeirra, þetta er náttúrulega bara nákvæmlega eins í rauninni þeir voru mjög fljóta fordæma Rússland og hafa enn ekki fordæmt Ísrael að neina leiti nema þau að koma
1: eitthvað sérsta svona, kannski hefur háskólan eins og sjálfstæðstofnun
3: já, háskólin fylgir greinlega bara
1: stefnu ríkistjórnarnar
3: já, það er alveg
1: akkurat
3: Það er líka, maður hefur séð þetta í öðrum löndum líka þar sem maður hefur verið mikil mótmæli til dæmis eins og á hinum Norðurlöndunum það í Svíþjóði fylgist aðeins með þar í til dæmis eins og í háskólum í Umeå þar sem að starfsfólk hefur verið mikil með mótmæli á campus og svo í Finnlandi í Helsingi og þar hafa aktivistar og þá starfsfólk háskólina fengið þau svör að já, að hérna háskólinn sé ópólitísk stofnun að það sé mjög mikilvægt að halda í að þetta sé menntastofnun, þetta er fræðistofnun það verður að geita hlutleysi svo við erum ekki pólitísk en samt sem áður er bara hægt að finna maður fer bara aðeins aftur í tíman að það finnum maður myndir það sem að háskóla byggingar á Norðurlöndunum eru upplýstar með úkraínska fánanum og það er alltaf orð og skilgreiningar sem skipta máli og er alltaf eitt sem er notað að það er hérna svona mjög auðvelt til þess að afgreða það er að það er svo augljóst að rússar hafi bara, þeir eru aggressífi aðlinn þeir réðust inn í Úkraínu Þannig að það mjög, það svona narratífa.
2: Úkraína í Evrópu.
3: Já, já, og það svona augljós narratífa hver er gerandinn og hver er þolandinn. Mm-hmm. Og svo í tilviki Palestínu og Ísrael, þá einhvern veginn að því að það verð þessi árás
0: 7. október
3: að þá það upphafspunkturinn og þá það, þá fer þetta inn í alls konar svona umræðu og sögu og alls konar heimspeki þið veit ekki hvað réttlátt stríð, hvernig þetta sko varnar stríð þetta ekki árás á stríð eða samkvæmt
0: Þetta tímalínan ekki frá 1947-48
3: Nei,
0: þannig að tíminn hann er ég orðið eitthvað svona teginlegt hugtakgreinlega
3: Og svo séum við líka í öllum filmum það alltaf verið að tannlast á þessu að Ísrael hafa rétt á að verja sig Það séum við mátt orðana það þeir eru í sjálfsvörn
1: En hérna staðrendin sem sagt erum við það að þetta ekki stríð heldur sem sagt hefur sem sagt Palestína hefur ekki sagt Ísrael stríð á hendur og Ísrael hefur ekki sagt Palestínu stríð á hendur heldur sem sagt annar aðilinn þá Ísrael í algjöri yfirbæra stöðu sem sagt hefur verið sko Palestína hefur hernuminn af annari þjóðinni og stjórnmála samtök hins landsins eða ég veit ekki landsins ég meina bara þessa herrtækna land skilur og hérna þessar kúuðu þjóðar þau ráðast í gegnum landamæri og kannski þau við tölum geranda ég allavega velki svona í,
0: það er erfitt að sjá þetta
1: það er rosalega erfitt að sjá sko ekki að Ísrael gerandi.
0: Nei.
2: En þetta með líka hluta af þessu, þú veist, hvernig, þetta ekki náttúrulega að byrja yngar veginn 7. oktober, en þeir eru búin að vera búið til narratíf og retórik, sko, það, frá því áður en að þeir stofnuðu Ísraelsríki, þar sem þeir, sko, eru að má út öll mörk sem að, þú veist, alþjóðasamfélag eru alltaf að draga einhverja línur sem þeir eru markvist að hérna, að má út með svona þessari alternatíf narratífu að þeir séu inn alltaf fórnarlamb og þeir eru að verjast og það eru terroristar og það eru þá og svo bara tilfallandi hver það er náttúrulega en núna það, núna eru allir palestinski borgarar terroristar
0: eða potensiál
2: þó þessi óbreyttir borgarar þá eru þeir búin að má út mörkina þetta eru fyrirfram er þetta mögulir hræðuverkamenn og það bara
3: eitthvað sem eða collateral damage eða hvað það heitir.
2: Já og svo náttúrulega búin að reikna út líka hvað má drepa marga palestinska borgara fyrir hverja íslenska, ísraelska
3: ásættanlegur fórnar
0: kostnaður, já. Er það collateral damage því enginn, ásættanlegur fórnar
1: kostnaður. Er þetta eitthvað til í einhvern
3: Já, það var mjög mikið notað í Írak-stríðinu
0: svona hernaðarmál
3: að það þú veist með, sko það bara löglegt að sko ráðast á hernaðartakmörk, þess skotmörk þess vegna þeir alltaf að segja já, þetta var hálfsífa sjúkrafasið er hérna rauninni Hamas
1: stjórnstöð Hamas
3: já, þetta hernaðartak, annars þurftu að brjóta alþjóðalög og hérna og þannig að til dæmis þetta var svo mikið tala þetta í rekstriðinu, þar sem að þeir voru að bomba hérna og bara, þú veist, þar heilmikill skaði og fullt á óbreyttum borg sem þegar þá ekki það kallar collateral damage og þá þetta er svona reynt tungumál, þetta er svona orðfærið maður hugsa svona, já það slettist aðeins niður hérna, ég var að hella en þú veist þetta smá
1: já.
3: Svona aukaverkun þetta er svona clean
0: þetta gleymist, þetta verður ekki blettur
3: já.
0: Einmitt en hérna svo við kannski förum aftur þarna inn í svolítið háskóla umhverfið vitið þið til dæmis hafa háskólar ellendis einhverjir sem bara slíka stofnanir fordæmt þetta þjóðamorð
2: já sko í fljótu bræði þá held ég að séu þarna einhverju örfari Nóri og Spáni og víða Evrópu sem mikil þrýsti sömur eru búnir að hérna hvað sem skrifa undir þessa áskorun eða þú veist og bara slíta alltaf tengsl svo náttúrulega bara þrýstingu náttúrulega frá nemendum sem komin náttúrulega í fréttinnar allstaðar
0: Já, sem fólk hefur séð bara bæði í Bandaríkjunum, Bretlandi og í Evrópu
1: Já, það var það náttúrulega kannski aðal í Bandaríkjunum er það ekki þú veist, þá var það sem sagt að hérna að skólarnir hætt að dæla peningum
2: Já
0: Það hefur verið krafan.
1: Já, það er krafan.
0: Þau hætti fjárveitingum og taki þátt í rannsóknastarfi með ísraelskum háskólum. En við skoðum það hérna fyrir þáttin við Magastína töldum fjölda ísraelska háskóla sem í samstarfi við háskóla á Íslandi. Það ekki bundið sérst við HÍ en það eru 60 háskóla sem koma upp á þeim lista.
3: 60
0: ísraelskir háskólar já.
1: Og svo 100 ráðaneta og rannsóknastofnana
0: Já, það var inn í því eru ráðaneti og rannsóknastofnanir inn í þessar 60 tölu og svo voru 5 palestinskir háskólar, allir á vestubankanum bakkanum, síns mér
2: Það var mjög erfitt að einhvern veginn fyrir svona leikmenn að komast að þessum upplýsingum það áhugast að heyra þetta miklu meira um að hélt
0: Já, einmitt
2: Þetta alveg
0: Einmitt En mis mikið náttúrulega samstarf og örugglega á kannski ólíkum tíma en allt í allt telur þetta þú veist,
1: 60
0: háskóla rannsóknastofnanir við þurfum að þetta svona bara hérna, sáum hér fræi í meira samtal um háskóla og þetta hugtak sem að við raunverulega kölluðum ykkur til hérna um að, til að tala um þetta, það sem kallað hefur verið mentamorð skolastasæt er það ekki enska heitið
1: það er svona þessi hérna
0: það er þetta, svona, þetta, sem, þetta morð á menningu og sögu og vísindum Palestínu sem á sér stað samhliða þjóðamorðinu
1: hvað 12 allir 12 háskólanir á Gaza hafa verið sprengt eða þess að jafnaði bara við jörðu og þú veist það þessi kerfisbundnu dráp á menntafólki sem hluta þjóðamorðinu og eyðilegging bara á já, sérst bara grunnskólum menntastofnunir almennt og söfnum, bókasöfnum og bara öðrum innviðum svona sem að nýtast við já og sérst þetta bara svona hvað segja maður svona markvist stemt, sérst markvist eyðilegging á sögunni, skilur, á palestinsku sögu
3: og menningu
1: og, já, og fræðimennsku
3: af því að það er líka einmitt, það, sko, af því að þetta eru líka svo mikil átök söguna og það oft sem að það er verið með það sem hérna verið að réttlæta maður sér að vera að draga í efa sko hérna já, það ekkert til sem heitir Ísrael nei hérna palestinsk menning palestískar veist, þetta bara það eins og það sé ákveðan svona ísraelsk narratífa eða svona frásög heimsýn sem að þau vilja boða það sko það eru bara arabar og af hverju þurfa þau endilega að vera þarna af hverju eru þið ekki bara í Egyptalandi með sínu fólki það líka þessi svona þjóðernis eða svona etnonationalismi einhvern veginn nákvæmlega það sem með mitt að vera og þetta svo konkrétt verið að þurrka út fólkið sem að kann þessi fræði það er verið að þurrka út eins og bara bækur og gögn og, og fornminjar og alls konar og af því að þetta
1: það er hluta
3: fyrir er einhvern veginn svo oft í krafti þess að jú víst við erum hérna og það er líka svolítið áhugavert að þú þurfir einhvern veginn að hafa tilkall til að vera með sér þjóðarétt eða sér tónlistarstefnu eða eitthvað svoleiðist til þess að já þið eru sér hópur sem eru með sögu og menningu ok þá getum við ekki hérna það er svo áhugavert hvernig þetta helst í hendur
0: einmitt, þetta er bara mjög áhugavert einmitt að þetta er eins og sönnunagögnin fyrir þjóðinni eða svona nation state sko.
1: Já, og það er náttúrulega eigir. Kannski það er nákvæmlega það sem þjóðarmorð er það inniber þetta að þú afmáir öll merki um menningu svo að þú sko og þú veist og þykist að þekki það sko byrjað á, hérna, á því að skrifa sko, gera gasa hvítu blaði sem að þú ætla svo að byggja þetta hótel á sko.
2: Já, þurfum það líka að reyna bara sem er bara röddinni, þið geta alltaf ekki tekið þátt í samtali og geta ekki svo sem menntun og náttúrulega sama tíma er að byggja upp ísraelska háskóla og eru í stanslösu kynningarsamstarfi það sem þeir eru alltaf að kynna hvað það grabast og þá fá þeir
1: vanda fjármunina sko í Palestínu og þessu er náttúrulega menntun stíði mjög hátt og þetta er svona þú veist þetta er svona já þetta er svona þetta við blasa við mér svolítið svona einkennilega hvað er erfitt að hérna að kalla þetta þessu nafni sem ég, þessu þjóðarmorðsnafni sko, allt ekki að þetta plausible genocide sko hugsanlegt þjóðarmorð af því að þetta eru þetta orðin svo mörg merki það sem að orðið þjóðarmorð þýðir, það er, þú veist að alla fyrirætlanir Ísrael það að gera Gaza óbyggilegt, að eyða allir menningu, að svelta palestínumenn til bana þú veist, beita öllum ráðum pyntað á skilurstu það bara sést og ég myndi segja Ísrael alls ekki óhreinskilin.
2: Nei.
1: Ég meina hún gefur þetta allt út.
3: En það líka svona minnir mig á svona hvernig af því að við erum að pæla svona í friðar hugtakinu, ég oft að hugsa það hvað friður og hérna og hvað átök og hvað réttlætanleg átök og eins og hvað uppreist réttlætanleg frelsisbarátta og hvernig ofbeldi réttlætanlegt og allt þetta og hérna og það var til dæmis hérna norskur félagsfræðingur tiltölulega já, ný fallin frá Jóhann Galtung sem svona svona hann svona til að tala eins og upphafsmaður svona friðarfræða.
1: Já.
3: Og hérna og hann eiginlega hérna setti fram þetta hugtak hérna kerfisbundið eða svona kerfisbundið ofbeldi og var að tala sko hvað friður. Já það hérna hvað ég segja andstæða ofbeldis. Já það að ofbeldi ekki til staðar.
1: Já.
3: Og þá já og hvað þá ofbeldi? Það bara svona beint ofbeldi? Þú veist nú ég að hérna líkamlega að halda þér að ég að meiða þig. Og það augljóslega þannig að það sé einn gerandi og einn þolandi eða hérna eða getum við talað að það sé kerfisbundið ofbeldi, kerfislægt og eins og þá erum við að tala svo eins og já eins og í hérna var þá var friður í Palestínu fyrir 7. eða áður en að hérna þá, já, fyrir 7. oktober nei, það var ekki friður, þá var augljóslega ofbeldi til staðar, bæði
1: kerfisbundið
3: og beint ofbeldi og svo talar hann líka menningar ofbeldi, sem þá eins og fordómar og misrétti og þá eins og svona þetta apartheid eða aðskilnaðastefna sem við erum að tala hver, að Ísrael sé rauninni sko, með aktífa aðskilnaðastefnu og þetta ofbeldi og þetta Veist, hvað mikilvægt að skoða veist, frið og, þá, og líka það friðar umleitanir það eru, við heyrum alltaf í fréttum núna Hamas samtökin segja að hérna Ísraela sé að hérna komið veg fyrir að það verði friðarsamningar og svo hitta
4: á úti
3: en hérna og þá er það spurningum sko friður á forsendum hvers þú veist, það ekki takt að eins og núna þá það er bara núna ekki hérna kröfur Ísraela já þeir ætla að ráða yfir hérna sem checkpoint landamærunum þeir ætla bara að vera með landamærin við hérna við ekki eftir land og fleiri stöðum að það eru skilirðin og það er ekki að ganga að því það er ekki þá friður þá er það neikvæður friður eins og Jóhann Galtung myndi segja þá er það friður í skugga ofbeldis
1: Akkurat og bara viðhalda því og í raun og veru hérna eins og það hefur verið sett upp að hérna þessa friðar viðræður svo kalluðu sko að þá sem sagt eru í raun og veru núna eru bæði Egyptar og Katarar að þrýsta á Hamas það að samþykkja það sem að gerandinn eða sem sagt hérna forsætisráðherra Ísrael sko hans kröfur og Antony Blinken sem sagt hérna hefur lagt það fram sem friðar sem friðar tillögu þú veist sem náttúrulega bara absúrt sko af því að þú veist það ekkit þú veist það má hann þá allavega eiga Netanyahu að hann ekki óhreinskilin í sínum sko hann gjörsamlega hérna hann hefur sko svo marg sagt hann muni aldrei hætta ekki fyrir þetta þessu verkefni lokið sko þessu þjóðamorðsverkefni
2: Já, einmitt
1: þannig að þetta svona sjá og sérstaklega og kannski fyrst mér orði sko hérna, aðalfréttin eru sérstaklega hvernig við tökum við þessum skilaboðum skiliði þú veist við setjum hérna og hérna og horfum á fréttir þetta og við eigum að taka við þessu eins og viðurkenna þessa staðreynd sem er mjög sérstakt eða fyrst ekkur þegar
3: mjög sérstakt og líka að því að maður hugsa það svona munur að því hver má segja hvað og það svona til dæmis sem svo talar hann Netanyahu til dæmis og svo hinn þarna varnar málar á þeirra þeir bara tala bara beint þeir bara kalla palestinu fólk bara þau eru bara dýr og þau eru óæðri og þau eru hérna þau eru ekki siðmenntuð og eitthvað svona, bara þetta eru bara skrælingjar sem eru bara rétt ræp, þau bara segja þetta bara reynd út
1: og segja oft,
3: já, oft
1: og
3: bara,
1: segja oft
3: já, já, bara ekkert að skáðuna því sko. Mm-hmm. Og svo eru þessi slagur hérna Palestine will be free from the river to the sea þá er það með ykkur svona langsóttri skýringu túlkað sem að þau eru raunin að segja að þeir að drepa alla gyðinga þetta er alveg svona
4: með
3: því að, já, af því að þú segir þetta já. Þá erstu að tala um að það eiga eyða í Ísraelsríki að Palestína eiga vera yfir öllu svæðinu og það eiga bara eyða öllum gyðingum mm-hmm. Þetta er svona langsótt sko mm-hmm. meðan að hitt er bara sagt sko beinum orðum
1: það kemur svona inn okkar svona siðfræðilega svona siðfræðilega faktora bara almennt hjá almenningi þú já. Veist, byrju, hvað lætur bjóða þeir upp á svona mm-hmm. í upplýsingaveitunni
2: mér líka svolítið hissa bara á þú veist, eða kannski er þetta eitthvað gera hérna fjölmiðla ráð fyrir að við séum öll að sömu blessin stundum kom bara svona heila hálfu fréttatímandinn sem eru sko bara svona nánast á ritskoðu bara tilkynninga frá ísraelskum yfirvöldum og svo tala við ísraelskan almenning og ísraelska hermenn og maður fær stundum bara svona pínu er ég einhver svona já, ég fatt ekki alveg hvað veruleikum að býr í af hverju þess, þú veist, þetta er augljóslega retórik sem er ófiltreruð og svo náttúrulega á móti fær maður að sjá viðbjón og gas og það er ekki, þú veist þetta er fárlega að segja þetta upp en þú veist, það er eins og það sé vera að venja okkur við að horfa á þetta fólk deyja og hinir hafa rödd og þú veist er að útskýra af hverju þetta þurft að gerast einhvern veginn og bara allir fjölmiðlar taka þátt í þessu
4: Já, þannig að hérna, það er líka í þessu samingi, sko, áhugavert að velta fyrir sig sko, einhver svona hugmyndum frelsi fjölmiðla
2: Já
4: Alveg sem við getum velt fyrir okkur hérna hennu akademíska frelsi
2: já,
4: þú veist, í þessu samingi mm-hmm. bara hvernig er hægt að tala þjóðarmorð sem er í beinni útsendingu
2: já.
4: Þú veist, þetta er auðvitað best skráða þjóðarmorð sögunar þú veist, það eru enda lausar upplýsingaveitur það nema bara ekki náttúrulega í þessum kannski mainströms sem að fólk gera sem eru vinsælustu miðlarnir og það sem auglýsendur eru þú veist en talandum hérna, mér langaði að koma aðeins aftur að því þú sagðir hérna Ég heyrði á hann hérna, þú varst að tala landamæri og checkpoint sem að Ísraelar í friðarumræðum eða við leitum, hérna, hefðu talað að þeir myndu stýra. Hvernig sko, við vorum nefnilega að ræða fyrir þáttin, Magastína rifið þetta þessu upp með mér, þannig að því við höfum verið að skoða svona alþjóðlegt nám við HÍ.
1: Já, einmitt, og það hefur svona verið sko... Það hafa verið það eru svona deildir innan HÍ sem hafa verið að taka nemendur eða ekki
4: Erlendisfrá Já, sem heitir þetta stofnun við HÍ
1: Já, og þetta er heitir þetta Jafnbrytisskólin
4: býtum við þetta er hérna Grógest
1: Já
4: stofnunin
1: Já
4: Hún er sem sagt stofnun sem að tekur til sín þekki þessa stofnun
2: Já
4: sem að tekur til sín nemendur erlendis frá og rifið þetta upp með mig Magastína
1: Já, hún tekur til sín sko, og þetta hefur með sko, það að gera að sérsagt, að efla hérna menntun frá sko, nemenda og taka inn sérsagt, fólk frá allum heimshornum að mér skilst og, svona, þannig, og tilgangur ná að vera sérsagt, að hérna já, bara sérst í svona kynraðum vestrænt jafnbreytti svo þau náu nú að hérna gera sín samfélag betri svo ég, þú veist að lita þetta minn skoðan en eins og ég segi sko hérna já, þetta sérst að svona samfélags þetta verkefni þannig að sko og tilgangurinn held ég, ef ég skil það rétt að þá er það sérst að þá dvelur nefandi kannski hérna eitt vetur útskrifast svo úr þessum grókast skóla heldur svo til síns heimalands og getur nýtt menntunina sem hann hefur fengið í Háskóla Íslands til þess að svona betur bæta sitt umhverfi hérna sitt samfélag sko. Þetta er svona mjög göfugur tilgangur þú veist þó að hann sé þetta svona hvað sem hann, questionable að mínu áliti en það er nú annars saga sko þú veist, það er bara svo þessi sagt sko, en hérna já og ég kynntist nú hérna tveimur nemendum sko síðasta vetur sem að hérna
4: lagði
1: stund á nám hérna, og það var bara mjög gaman sko, en svo var það einmitt þannig að það kom mér eitthvað óvart hérna að því svo frétt ég sko einhvern veginn inn í öllu þessu þú veist sem að gerast og, og hérna að þá svona opnuðust á mér eyrun einhvern veginn þegar ég sko hérna frétti að það þetta veri bara nefndi frá allum heimsornum meðal hans fór Palestínu í nokkur ár og sko og hérna en það kom fram sem sagt að því ég fór hann okkur svona lokað og það eitt að hérna hætt að taka nemendur frá Palestínu og þetta svona stuðaði mig allavega og ég, mér langast að spyrja eitthvað út í þetta sko
4: þú veist, ekki þetta mál
1: þú veist, hvort þið þekktu til þessa máls og að því þið eru náttúrulega þessum hópi sko þetta hópur sem að þið hafa í háskólanum
2: já.
1: Sem eru hópu til stuðnings Palestínu
2: já, hann heitir bara háskólafólk fyrir Palestínu
1: háskólafólk fyrir Palestínu
2: já. Og einmitt, það einn palestinskur myndi sem var með stofn svona meðra stofn meðlima sem vakti mitt aðtekli á þessu
1: já, það væri, enna sem að ég einmitt,
2: já, og einmitt við fréttum að þessu og viltum taka þess lengra og svona spyrja í rauninni bara hvað var í rökstuðningurinn eða hvort þetta væri rétt
1: já.
2: Sko og hérna, við fengum svo sem ekkit mikil svör við því en hérna okkur grunar svona og fengið svona upplýsingar úr ólíkum áttum mm-hmm. að það gæti þá verið þarna eða já, það lítur út fyrir það sé svona ákveðin þrýstingur á eins og þennan skóla og kannski er það bara á fleiri deildri háskólum, ég er ekki alveg við, ég þekki ekki nú vel að hérna taka ekki inn nemendur sem gæti þó mögulega sótt hæli og eða þetta er það sem við svona kannski
4: eins og nemendur væri að sækja nám undir því yfirskinni síðan að geta komist til landsins og sótt hæli.
2: Já, þetta var svona ein sagan sem við heyrðum og vorum að reyna að fletta ofan af svo vildum fá svona skýrri svör en auðvitað geti ekki tala fyrir þessu stofn, ég er ekki hérna starfsmaður eða neitt sko en hérna okkur fannst það sem trúldi áhugast og þetta er alltaf bara ekkit komið neitt mikið lengra en þetta samt setur svolítið svona spurningarmerki við sko stöðu háskóla og sem akademiska stofnun sem að eiga vera sjálfstæðar og ef við erum að framfylgja sem starfsmenn eða kennarar eða nemendur erum að framfylgja landamæra eftirliti eða svona útlendingastefnu stjórnvalda það kannski, mér finnst það svona vera ansi þannig að skarast stofnun sem ekki skarast og hérna, ég veit ekki alveg hvort
3: þetta sé mjög alvarlegt alvarlega að vera að grafa undan þá akademísku frelsi Háskóla Íslands og Háskóla á Íslandi ef svoleiðis
4: ef þetta er raunin og það er erfitt, sko, erfitt að horfa á þetta mál öðruvísi
2: já,
4: en svona þetta sam er ekki hægt að segja aftur samanburði Úkraínu að þar bara heil upplýsingavefur á HÍ.is hvernig sé hægt að aðstoða akademist starfsfólk frá Úkraínu og flóttafólk frá Úkraínu þess að hef ég ná með HÍ þannig að þetta er hérna bara einmitt þetta er mjög alvarlegt að horfa upp og alvarlegt að sjá þetta
2: já, við reyndum eftir að heyra betur hvernig þau ætla að svara fyrir þetta við hefum ekki alveg fengið nú skýr svör en þau hafa náttúrulega verið í miklu samstarfi við palestinska háskóla og fengið til sem palestinska nemendur en það er vissulega skrítið núna að hérna, Háskóli Íslands geta ekki staðið með palestinsku nemendur betur en svo að hérna, og það væri hægt að gera mikið meira Mm-hmm. Það er það sem við erum líka búin að vera að pæla sko, það var þetta
1: maður hefði ekki halda, er þið einmitt á þann veginn sko?
2: Já, einmitt, það væri
1: þú veist að það væri einmitt á þann veginn að það er þið bara aukin svona hvað segir maður líka svona í ljósi þess að hérna, hvað þetta eru svona í samaburðinum, sko, fáir háskólar í Palestínu, samaborið við Ísrael, sko
4: Já, en þá koma tengslin við stjórnvöld sko, því að þetta, þessi þetta grógest, er þetta ekki rétt til mér?
1: Grógest heitir
4: það þetta tengist líka eitthvað utanríkisráðuneytinu, ekki satt?
2: Já, ég þekki ekki alveg nóg vel
4: en fólk getur svo sem fari bara hérna á internetið og googla þetta, en ég fæ ekki betur séð þetta er eitthvað þekkingar miðstöð þróunarsamvinnu sem starfar undir UNESCO stofnun En utanríkisráðuneytisstjóri var með ræðu við útskrift síðastliðið vor.
1: Það vakti athygli mína sko.
4: Við erum bara að reyna að sjá sko við Magga Stína, erum að reyna að rannsaka og sjá. Hvar eru tengslin bein við stjórnvöld
1: svona? Akkurat.
4: Og það er svona þetta áhugavert sko, já. Hvernig fjármögnun þá úr þróunarvinnu er sett í svona verkefni.
2: Já, kannski væri ráð að bjóða þeim bara
4: Já,
2: tala með þetta mann en ég hugsa líka bara að þetta sé kannski lýsandi fyrir þá að fjármagnir ræður líka, þú veist, hvað maður er að gera í háskólanum og hvaðan það kemur og ef þetta er
1: það er náttúrulega per se er mjög sérstakt sko.
2: Já, en ég sé líka þú veist að það væri náttúrulega hægt að skora að vera búið skora á háskóla Íslands að slíta tengslu íslenska háskóla
1: Já.
2: Og það er augljóslega talsverðir fjármunir í húfi þar en svo er þetta skora á háskóla Íslands að stuðla meiri samstarfi við palestinska háskóla en þá myndum við augljóslega þurfa að leggja fram meira fjármagn þar sem að það hafa komið ákall frá palestinskum fræðimönnum að bara samstarf og bara hjálpa að endurbyggja og bara viðhalda sínum stofnunum og það myndir náttúrulega krefjast þar sem staf okkur peningalega sér líka og bara alltaf samstarf sem að þarf að leggja orku í og það væri áhvert að sjá bara svona hvítu hvernig háskóli myndi
1: Þannig að þetta skrefum að sko að hætta taka nemendur frá Palestínu sko það blasir bara já. Það eiginlega svona æpandi.
2: Það mjög einkennilegt. Maður verður að segja.
1: Jú. Ég segi bara svona ég bara tala sem almenningur ekkert sko tengt háskólanum einu leiti skilur
2: við það bara. Algjörlega.
3: Það líka er náttúrulega vafasamt út frá einhverju svona jafnræðis sjónarmiði að þarna allt inni verið að
1: jafnræði skólki
4: eftir einmitt.
3: Já, eftir þjóðerni og
1: Það er eiginlega sko furðulegt.
4: Er það ekki bannað, er það ekki ólöglegt samkvæmt mannréttindasáttmálanum? Sáttmálanum sem við höfum undirritað eða fleiri.
2: Það er líka svona hálf
4: og stefnu ríkisstjórnarinnar einhvers staðar þar sem að hérna Vinstri græn hafa einhvers staðar átt hlut að. Hlýtur að vera.
1: Þetta verður bara einkennilega fyrir leikmann
4: verður þetta bara
1: einkennilega.
2: Já, og sérstaklega þegar það er fullt af fræðimönnum á Íslandi sem eru að rannsaka postkolónial alls konar, þú veist, hérna byltingar og andóf og það fá við íslenska skattmenninga til að hjálpa okkur að rannsaka svo oft eru að rannsaka það sem að fólk er að gera annars þar í heiminum, en þau fá ekki rannsaka það sjálf og peninga til þess, þú veist að
4: Ha, býtu.
2: Nei, meina bara það að, þú veist, að við erum hérna, erum bara launum við það að stútir að þennan veruleika þessa fólks og margar annar sem eru í aðasettir og eru þú veist í baráttu fyrir sínum mannréttindum og svo þegar þau vilja fá rannsaka sjálf og mennta sig í þessum fræðum með halda þess að það bara
1: það er svona neitt
2: það skýtur skökku við
3: þetta er svona kolonialismi í því
2: já, og svo ef þú ætlar að læra eitthvað þá skaltu gjöra svo vel að vera heima hjá þér eða þú veist þetta já, nei, æ en ég þorum nú ekki að hérna kannski að ætla þeim eitthvað ég hérna vona að
1: Nei, þetta bara einmitt, sko bara fyrir já, leikmann, segir við bara, þú veist, þetta svona eitthvað alveg absúrt, sko.
3: En svo það spurningum líka hlutverk háskóla og þá kannski, maður hugsa sérstaklega kannski eins og hug og félagsvísindi og svona, hvað getur við gert og hvert okkar hlutverk og það náttúrulega þetta gufuga hérna þjálfa gaggrína hugsun og eitthvað svona. En það var áhverð það sem að þú nefndir áðan, Magastína, áðurinn að við settum vélarnar í gang að þetta með hérna að heimspekin, það væri svolítið erfitt sko og kannski fræðin, þú veist að vera eitthvað að ræða heimspekilega átök og hérna þegar að núið svona æpandi sko bara og bara yfirþyrmandi og það bara svo mikil neyð og það svo mikil svona eins og þú segir, svona emergency, þú veist bara heimspekin má bara bíða og ég svona mjög svo sem alltaf fundist ég verið frekar svona kannski svona lélegur aktivisti og hérna, þú veist, ég reyni að taka þátt eins og ég get, en svo leita ég oft í fræðin og heimspekina og fyrir mér er það líka oft svona ákveðin svona það er ykkur þerapía sko, að hérna og eins og setja saman námskeið og velja texta sem eru tengjast sko atburðum líðandi stundar og reyna að feta eitthvað svona veg að svona já ég ofta pæli í þessu sko bara sem háskólakennari ég má ekki hérna sko þú veist já get ég mætt með palestínusjæli mitt í tíma
1: þannig þá þú hugsar það
3: já ég hugsa oft um það og líka svona bara hvernig þú svo stundum í umræðum þá erum við bara veist, þetta kennst maður á flug og alls konar, en það svona, það líka þetta það ykkur þörf fyrir að sko þú veist að því að sko ég held að hann Arend hafi hérna talað heimspekingur í mikill aðdáðandi hennar hún er hérna, en hún hérna þú veist, þegar við erum komin að það stig, við erum hægt að hugsa þú veist, það eitthvað svona emergency og það svo mikið neyð og það svo mikið ofbeldi og ofbeldi það eitthvað neginn gerða verkum og það ekki, og tengist líka þessu mentamorði, sko, þá ekki hægt að hugsa og þá getum við ekki tekið sko, þá, þú veist, allt síðferði og allt þetta bara, fer bara skiljið hvað ég við, að það svona líka hérna, sko
1: af því að hvað sé það svona punkturinn eins og ég skil þig sem sagt hérna hvað ofbeldi? Ofbeldi hefur ekkert með vitsmuna að gera. Ofbeldi náttúrulega verður til út úr svona akkurat eins og við erum að tala kannski þessu tilviki að þá erum við kannski að hérna tala hérna eins og hvernig ýmis nú hérna fylst svolítið með sko í vetur og hérna þessi sionismi hvernig hann hefur sko verið presenteraður í Ísrael sko sem algjör rétt trúnaður þú veist þessi þjóðirnir stefna svona viðhorfið gagnvart nágrunniðinum um að þú getir sko hort á þá eins og dýr að þau sko eigi ekkit annað skilið heldur en að verða fyrir ofbeldi hverskins ofbeldi alveg sama hvað þetta eitthvað svona einhver svona siðferðistigi siðfræði hérna eitthvað svona siðferðistigi sem ekki mjög svona kannski intellektuált sko
2: Nei. Það náttúrulega bara heimspekingar og siðfræðingar sem eru bara í mjög mikilli vinnu og hafa verið í áratug hjá Ísraels stjórn og ísraelskir bara í sínum háskólum sem eru að sníða siðareglur sem eru bara með þú veist þetta rökstuðningur sem að þú veist fittar inn í þessa narratífu og þetta bara, þetta svo útpælt retorík að þeir eru komin með svör við öllu þú veist, og þetta og þetta kendi þú veist, þess að getur herinn talað að þeir setja most moral army því þeir fara allir í siðfræðitíma til svona hérna, siðfræðinga
1: Þetta áróðsmaskina nær inn í sko, siðfræðitíma
2: Já, bara allir háskólar eru sko algjörlega, og bara, þú veist, háskólanir eru meira minna hérna, þú veist, bara á valdi þessar sionísku
4: Valdhafa, já,
2: ég meina bara eins og vorum að tala á leiðinu fornleifafræðingar í Ísrael þeir læra bara markvist hvernig þeir geta stólið fornleifum og eigna sér þú veist, til þess að geta leiðrétt hérna narratífunum að gyðingar hafi verið þarna algjörlega óslitið og svona og þetta bara svona undir nánast og lagadeildin þú veist hvernig þeir eru bara að sníða þarna einhvers konar narratíf svo þeir geti sneitt fram hjá alþjóðalögum og skilgreiningu sem að flest önnur aðra þjóðir sem við kannski já
1: þannig að öll menntunin hún miðar að því að framgangi sionismans.
2: Já, maður fyrir svona, ég búin að vera að kynna með hérna eina konu sem segir það, bara beint út, sko, hún hérna gáði bóknuna í februar

0: Og hún búin að vera að rannsaka þetta til að því hún sko sá þessa yfirlýsingu frá pakkbýrhreyfingunni hérna að sniðganga akademískar stofnanir og menningarlegar og bara listir og, og íþróttaviðburði og vildi svona svona kanna þú veist bara svona fræðilega hva, hvort það væri eitthvað á baku þessar yfirlýsingar pakkbýrhreyfingarnar að íslenskir háskólar væru svona meðsikir og hún búin að fara mjög ítarlega vinnu og hérna hún heitir Maya Wind Hún var að gefa út bóknuna fyrra árinu sem heitir eitthvað svona Ivory Towers How Israeli Universities are Killing Palestinians Hún búin að fara bara mjög markvissa svona fieldwork þar sem hún að kynna sér í íslenskum háskólum hvernig það hefur gengið og bara sögu þessara háskóla Þeir eru markvist settir á staðið sem minna Ísraela í þú veist þá eru fleira arabar á þeim svæðum til þess að bara hluti af sína sko prósistinu að hún kallar þetta bara landtöku háskóla þeir eru svo samopnir þessum markmiði þannig að svo eru fræðimennir sem eru sko þá undir þessum háskólum mís mikið en það rosalega mikið undir bara akademist frelsi er náttúrulega þarna bara samofið eða sem sagt þegar akademiska markmiðið eða hvað er samofið markmiðum ríkisstjórnarinnar og þú veist
1: sem það eins og bara, líka hérna Hjálmdýr Heiðdal skrifar það í sinni bók þarna það var hvort það var á 10. áratugnum að það voru opnuð svona skjalasöfnum bara með alls konar gögnum sögu Ísraels og stofnun Ísraels ríkis og, og ísraelskir sagfræðingar fóru inn og fengu að skoða og þeir bara bara sáu bara óhugnaðin bara alveg bara og eru bara tálsviftir bara hérna og eitthvað byrja að skrifa og svo bara svo bara loka fyrir, loka læst það má enginn skoða sér gögn
2: Nei.
1: Þannig að það líka bara einmitt eins og segir bara
0: algjörlega.
2: Það setur hérna fake information alveg bara á nýtt level sko.
0: Já. Já, bara einmitt og þetta svo blatant, þú veist, maður bara veit ekki alveg hvað maður á að hérna.
2: Ekki þetta sé í fyrsta sinn sem mangi sæðan lífur einhverju til,
0: nei.
2: Ég veit, en ég meina þetta hérna rosalegt.
0: En svo náttúrulega líka bara háskólinn náttúrulega bara risastór faktor í hernaðar, hérna, hvað segir maður, bara iðnaðinum
2: já,
0: í Ísrael.
2: Já, bara verkfræðideildir ísraelska háskóla að taka bara mjög virkan og öflugan þátt í að þróa, þú veist, þessi hernaðar vopn. Drápstól sem að Ísrael sér notar og bandaríkjamenn fjármagna náttúrulega
0: Já og þessi ógeðslu algoritmar sem að, eða þessi forrit sem að vera að nota og, og þú veist, já, mitt vopnin og
2: Gerfi grindin, þú veist, er alltaf verið að taka ábyrðina líka fjær manneskjunni með því að bara einhvern veginn fjármála væða og vöru væða hernað eins og með gerfi grindinni þannig að þú, ef að gerfi grindin finnur skotmarki, þá enginn sem skýtur
0: Já, og þetta bara útrúkum líkendum þetta voru líklega starfustar og stimmit, hérna, kannski alltaf eða hvað þetta
2: En þannig að háskóla samstarf, þess vegna er þetta svo alvarlegt finnst manni að HÍ skuli ekki taka afstöðu aðrir háskólar gegn þessu, vegna þess að ég meina, eru þau samseg sýnferðislega, ég meina, ertu samseg að þú tekur þátt í þessari maskinu sem að háskólar eru og akademían er bara á alltíð á vísu, þetta er raunverulega svona fjármagnsmaskína líka
0: Ég held að við séum öll samsæk, ég held að við þurfum alveg gangast við því, sko, að hérna, þetta náttúrulega maskin, en Háskóli Íslands náttúrulega fjársveldur og það ekkit nýtt, en ég held að tala inn í þetta.
2: Svo líka, það svo hluta hinu probleminu, bara hvernig við fjármögnum.
1: Það fjársveldur og þessi ástæðan fyrir því að þeir testi sér ekki til þess að...
0: Það náttúrulega líka bara, þú veist, stýring af fjármögnum sem fyrir háskólan í dag, veist, eins og var ekki, hérna, menta Nei, hún ekki menntamálaráðherra.
2: Hún háskólaráðherra.
0: Háskólaráðherra, þú veist, hún eyrnamerkja peningi rannsóknir og fög sem henni hugnast sem eru þá, þú veist, ekki hugvísindi.
1: Já, en hún persónulega gerir það.
0: Já, og þá, þú veist, hún að færa peningur og sjóðum sem allir geta keftum yfir í þessar, hérna, þessi fög sem eru þá samkeppnishæf, samkvæmt
2: Þetta samstarf háskóla sem var sett í gang, hérna, hann var það ekki einmitt 22.
0: Já, einmitt.
2: Sem átti að veita fjögur þetta voru ykkur 2 miljardar sem voru teknir einmitt úr svona sjóðum veittur 1 miljardur 2023 og svo annar miljardur 2024
0: þá ég stemm rannsóknir ykkur
1: þar sem að þá, þá sér satt þá tekur hann úr því samhengi að
2: að það sé opið fyrir alla sækjum þessa sjóði
1: og hún ákveður
2: já, þetta var svona, já, þetta var umsóknarferli að þurfti að hérna sendi inn umsóknir mjög hratt Þannig. Og í raun fyrir kannski verkefnum líka sem að bara eru hluta svona myndi maður að kalla dælegu rekstur háskólans jafnvel sem ætti að vera bara rekstur háskólans
0: Já, þetta er bara grafalulegt Mér finnst alveg fríkað að þetta hafi ekki fengið meiri
2: umfjöllun
0: Þetta er alltaf bara að vera að stýra
2: En aftur, já, það kemur aftur að þessum hugtökum frelsi, sko, bæði akademísk frelsi og frelsi fjölmiðla Þú veist, það sýnir sig bara í svona málum að það er ekki það sem það segist vera
1: Nei, það er svona eins og já, en eitthvað ykkar sagði að kannski Sara sagði hérna að það er, þú veist, það eru peningar og

0: það er svo oft sem það eru peningar sem að ráða mm-hmm. þú veist, og eins og þú sagði líka en þú veist já ég var ekki hérna oft líður man eins og þú veist bara nei núna ég orðin einhver samsæris hérna kenninga mm-hmm. sko núna ég orðin svona þú veit svona álpappírs haus en svo bara nei held þetta kannski bara þetta bara svona þú veit að það bara mm-hmm. þú veist og eins og í hvort það var senasti þáttur hjá ykkur og þá nefndir sko hérna að það er svo mikil afhjúpun fólkin í öllu þessu mm-hmm. sem í gangi mm-hmm. og ég upplifði mjög sterka tengingu við það ég upplifði þetta svo mikið að þú veist að maður svona, já kannski næfur eða barnalegur mm-hmm. og eins og þú varst að nefna líka þú veist það bara einmitt þessi hugtök öll mm-hmm. akademisk frelsi hlutleysi þekkingar
1: mannréttindi
0: frelsi, jafnrétti, bræðurlega við erum allt að koma við erum að setja mm-hmm. fleiri merki inn í hérna,
2: framfarir
0: hérna, já, eitthvað svona og svo bara nei, já, það bara einhvern veginn hulni svift af og það bara
3: og það ekkert
0: svo orðin tómi
2: það
0: líka við
2: það bara unga börn já, þeim bara slátrað í sjálfsvörn
0: já, það bara
3: það raunveruleiki
0: já,
3: sko.
0: Bara,
2: svona, þannig að, já, talandi maður hafa áhyggjur af því að maður sé sko einmitt álpappírshaus með eitthvað skrýtna samsæriskenning þetta beinlínis bara í beinni útsendingu sem eitthvað sem ekki hægt að skálda sem
0: nei. Og svo það svolítið svona 1984 stemning ykkur bara, nei þetta sjálfsvörn og þetta hérna, það svona bara ykkur ný hugtök notuði yfir hlutina og
3: Einmitt að veri hérna, notu líkingin hana við, hvað heitir þetta, Hunger Games, hérna myndina, þú veistu, og ég meina sko þegar við erum farin að lifa einhver svona tilveru sem að, einmitt, annars vegar skilur, þú veist, skreiti sig með, einmitt, svona hugtökum eins og bara þú veist, æðri hugsun þú veist hérna fagurfræði þú veist, hérna frelsi jafnbreytti bræðralagi og svo er þetta einmitt hérna vandlega miðað á tveggja mánuða gamall barn sko, þú veist, þetta er of þú veist, þetta er
1: En þetta líka sýnir maður bara hvað propaganda er og þú veist og normalis, eða hvað heitir þetta svona normalization, svona hvað þetta sterkt og því maður byrja líka sjálfur að efast sjálfusti þegar maður einhvern veginn, þú veist þessu, núna í mörg ár ég var eitthvað að segja þetta með svona ég búin að vera í mörg ár að vinna upp á hálendi í svona þjóðgarði það sem maður að taka á móti mörg hundru Ísraelum á hverju sumri og maður er alinn upp í ykkur svona já, við erum að boykotta hérna ísraelska vörur bara fáið ég mann eftir mér einhvern veginn og maður er svona, þú veist, búin að mæta palestinsk mótmæli og svona, eða, hérna og svo þarf maður svona, já, nei, ok, já velkomin þið hérna, þið eru bara manneskjur, þið eru ekki ríkið Ísraelsríki, þið eru ekki herinn, þið eru bara manneskjur hvað dæmi, og svo, þú veist, maður er búin að berjast ein fordóma, hvernig svona aðskilandi þið akkur væri þau hér, ef þetta væri og svo núna, hvernig þegar maður fer að, þú veist þegar þetta er afhjúpast allt saman bara, þau eru öll meðsegg, þetta er bara þetta er,
2: já,
1: ég veit að það eru Ísraela líka Ísrael sem eru að mótmæla en það er eitthvað við það að hérna,
3: það er 98% stuðningur samt, sko,
1: já.
3: Við þjóðamorði, sko.
1: Já, og svo er margir sem
3: kristin. Þeir eru, sko, ég fyrir ekki, ég ætla ekki að gera fram, en sem sagt, þú veist, ég var bara einmitt að svona fylgjast með, hérna, nú manni heldur ekki vann, en sem sagt, það er hérna, Ísraelsmaður sem að hefur verið, sko, svona snar snerist, sko, pappans var ísraelskur hörsæðingi sem snerist til friðar.
1: Ok.
3: Og hérna, og hann mjög svona ákafur sko þegar hann talar það að að því auðvitað að það okkur eiginlegt að hugsa að það séu þetta Ísrael sem sko þú veist að auðvitað til ísraelska manneskju sem að bara er þú veist er ofboðið bara
1: auðvitað
3: þetta en sko það sem að hann heldur því fram að sem sagt að mótmælin þú veist þessi mótmæli sem hafa verið sko í Tel Aviv til dæmis og þessi aðstandandi gíslana það sé mjög einangrað við nákvæmlega það mál og óanægi með forsætisráðherrann
1: og svo náttúrulega mun taka margar kynslóðar að vinda ofan af einhvers konar þú veist ef það einhver lausn að tekja eignan lausn í sjónmáli ég veit ég hvernig að vinda af þessu hatri sem er náttúrulega komið en hérna, þetta náttúrulega var ekkert að hjálpa til heldur.
0: En svo náttúrulega líka ykkur hópur af hérna, hvað sé að róttækum ísraelskum friðasinnum sem er að vinna náðu með palestinu fólki sem að, sko. Og það sem að hugmyndin er sko, þú veist, ekki tveggja ríkja laust. Núna sjáum við náttúrulega bara það, hvernig er það að stopna þjóðríki, þar allur infrastruktúrin er bara ónýtur, það er ekkert þetta er bara sko, það er ekki hægt að þú veist, það er bara fyrir fram dæmt að,
2: hérna. Já, ég meina bótaskylda Vesturlanda líka í þessu máli hlýtur að vera eitthvað rosaleg
0: Já, en svo náttúrulega hugmyndin hvað, þú veist, að vera bara eitthvað ríki eitthvað líðræðis ríki sem byggir á mannréttindum og er and hérna rasist og þú veist, það er líka einhver hugmynd svona sem að margir hérna friðarsinnar svona á vinstri vængnum er að getra fyrir og en ég hef stundum hugsað um það sko að því að maður fréttir svo lítið, maður kannski fylgist með á samfélagsmiðlunum svona ísraelskum, þú veist bæði náttúrulega þessu hérna Breaking the Silence hérna þessir fyrirandi hermenn sem að segja sögur og hérna gagnrinn hernámið og svo hérna Betselem eða ég kann ekki að fara með það en
3: Já.
0: Og svo eru fleiri svona samtök og mér hugsa akkur ekki svona sagt var þessi fjölmjölu ég hugsa svona til dæmis eins og það sem tala með því svona friðarfræðum líka og þessi Jóhann Galtung sem ég nefndi á að tala með það líka þetta með sko friður, þetta ekki lokatakmark þetta eitthvað þetta eitthvað leið, þetta eitthvað aðferð þetta hugmyndafræði og líka hvernig að skapa bara með því að tala sko, þá breytum við líka raunveruleikanum og með því að tala frið og sýna frá þessum Ísraelum sem að
1: En eru þið tilbúin að gefa upp?
0: Hugsa og eru rétt eða rétt sín eða viti hvað ég meina.
1: En segjum að þau búið á landtökusvæðum sem að flest gera. Eru þið tilbúin að gefa það upp? Þú veist, því það með þar, hversu langt eru þið tilbúin að ganga?
0: Já, en þú veist, í einhverju hugmyndum, náttúrulega það kannski bara algjör útópía og idealismi að einhver stofnun einhver skonar bara, þú veist, hér bara stofnum við bara á grunni eitthvað.
2: Bara nýtt ríki.
0: Nýtt ríki bara og bara
3: Já, það hefur svona verið svona í sko, já, þessi tveggja ríkjarlaust verður nú alltaf ólíkleri og ólíkleri en sko, og svo er náttúrulega sko, er þetta, þú veist, fólk ekki einu máli hvert stefnir, þú veist, í þessu sko, að hérna sko, einu kantinum hefur sko, mann eins og hérna Chris Hedges sem nú hérna mínum sambýlismönnum og konum hérna
2: blaðamaður og predikari
3: sem sko spáði fyrir sko hann hélt fyrirlestur í þetta var í janúar sem að hann seg, sko hélt fyrirlestur sem hét sko The Death of Israel þar sem að hann þykist þess fullvissa að hérna að þetta er búið að vera sko þetta er sérst það eyði sjálfu sér
1: Já. Það ljómar ekkert
2: spurning á hvað sko. Tíma einmitt, og með hversu mikið leik, hversu miklu verður fórnað sko. En mér var svo áhugavert sko, talandi um svona einmitt hvers þessi eyðilegging sko, stefnir, ég verið nefnt að reyndar áður í sem þáttum hérna, orð Gassan Abu Sitta sem að hann fór með hann í lokaræðu á ráðstefni sem við vorum saman á núna í júli að hann var að benda á sko, þú veist, fjármagnið og þessa VL sem að kynntir þetta allt saman inn í sem sett svona bara hernaðar iðnað eða hergagna inn að hún stoppar ekkert ég meina að því við getum hugsa sko eða spurt okkur hvernig getum við leist úr þessu svona með því að stopna ríki og koma friði meðal fólks en hvar stoppar síðan þessi tækni framþróun sem að felst í vopnunum sem að miða á þess að nokkur manneskja beri ábyrgð á skotmarkinu hún stoppar ekki þó þú finnir frið í Palestínu þú veist, hann vildi meina að þetta væri bara hluti af svona fasískum uppgangi núna, hægrisins þar sem að þessi vopn verða til sölu áfram og verða áfram á vopna sölu sýningum bara í heiminum, þar sem að Vesturlönd bera bara mjög mikla ábyrgð og eru svo seld til ríkja sem telja sig þurfa að losna við svona surplus nation bara fólk sem er dragbítur á einhvers konar GDP einhvers konar framþróun í þeim ríkjum Það, þetta er nefnilega svona Hunger Games svona hryllingur þú veist það sem þetta er bara orðin hluti af menningunni að drepa aðrar manneskjur
1: algjörlega og líka bara málflutningur sko retóriki sem þið nota til að réttlæta og sveigja framhjá alþjóðlegum þetta líka eitthvað sem er
2: hluti af þessari
1: byrjar nota þetta Já. Og þetta mun algjörlega
2: Einmitt.
1: Af því þeir sýna þetta virkar
2: Já.
1: Það er ekki búið að stoppa ennþá
2: Nei.
1: Þú veist og það er bara ótrúlegt.
2: En hérna einmitt, þetta er bara hérna botlaus hryllingur sko en mér langar að spurka skjæði svona að því nú fyrir svona að draga, eða við fyrir að nálgast lok þáttarins en sem sagt hópurinn háskóla fólk fyrir Palestínu hérna, getur þú sagt okkur aðeins bara svona hvernig þessi hópur kom til náttúrulega í kjölfar undirskriftalistans var það ekki í vor?
1: Já, sko, ég kom inn á fund bara í vor og þá hérna var það í kjölfæri grannlega fyrsta samráðsfundi hana. þar sem ákveða að fara þessar aðgerðir og þá fórum við í velum að fyrsta lega fylgja eftir þessum undirskriftalista að bara í rauninni hvetja og styðja og búti vettung til þess að styðja við fræðimenn að sniðganga bæði bara veita upplýsingar og bara búti til svona samfélag þar sem við getum haft áhrif svo heldum við líka svona smá panel þar sem við töluðum ýmislegt og fengum líka fulltrúa frá alþjóðlegu pakkbí hreyfingunni til að koma og kynna hvað þau voru búin að gera
2: þessi pakkbí hreyfing hún
1: já, þetta sem sagt þessi hérna akademiska og hérna hún stendur fyrir akademiska og cultural boycott og invest nei hérna divest
2: divestment
1: ja ja
2: er það PAPPI
1: PACPI
2: já PAPKI
1: og hérna það eru allar upplýsingar
2: Palestinian líka. Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
1: já takk
2: ekki skildir og skildir ekki mér
1: já ég alveg hérna einmitt og þau eru með náttúrulega þessi yfirlýsing kom fyrst 2004 þar sem þið skoruð á háskóla að, eða, sest, já, að byrja sniðganga og hefur náttúrulega bara vaxið síðan og þetta er mjög sterk alþjóðleg hreyfing þannig að það rosa mikið upplýsingum til og það verið að fylgjast með rosa mörgum stofnum sem að þú veist kannski margir svona leikmenn sem að hafa ekki alveg aðgang að allir með þessum upplýsingum hvernig að sniðga og hvað ekki það er alveg mikið upplýsingum til
2: þannig að þessi hérna, háskólafólk fyrir Palestínu og Íslandi er hluti af þessari alþjóðleg hreyfingu
1: já, einmitt, hérna, við sendum nokkra fulltrú á smá svona fund sem var sameilur hann daginn og planin alltaf bara að halda áfram að fylgja eftir þessum markmiðum og skora á Háskóla Íslands að gera meira og mögulega líka bara að þú veist mitt veita meiri fræðslu máli sko.
3: Svona dæmi þú veist sniðgöngu á þá til dæmis
1: þó, já, til dæmis bara samstarf við Ísraelska háskóla
2: já,
1: og fræðin sem að
2: er
1: og hérna
2: og þið munu halda, ég meina hafa einhverja deildir
1: já, það eru tvær deildir í Háskóla Íslands sem hafa hérna skrifandri yfirlýsingu sem eru þarna deild markbreytileika og menntunar og deild faggrænu kennslu báðar á menntavistarsviði og svo
2: vonstu bara Eru þær deildir sérst, í samstarfi við Ísrael?
1: Nei, þær, ég held að það hef ekki verið nýtt samstarf ég, hérna, en það eru alltaf búin að hérna, skrifundra það er ekki nýtt samstarf og
2: En er ástæða fyrir háskólafólk þess að óttast einhvers konar aðgerðir ef að þið takið ykkur á svona afstöðu sko, eins og deild sem væri með samstarf og myndi neita ég meni ekki akkur þið myndi kannski neita því að því að peningarnir á það en ég meni hvað getið þið gert það, það er svolítið
1: Þetta er mjög líðræðislegar prósess sem fer í gang og það eru svona deildarfundir sem að við höfum ekki all aðganga ekki einna auðmir
3: það er svo að líra þetta maður hefur ekki aðganga
1: já, þannig að þetta eru þá bara fulltrúar sem eru þá hérna, prófessorar og lektorar og
2: fastanir
1: sem að geta þá saman ég veit ekki hversu oft er delega þetta er hérna, nokkuð svona ári eða einsunar
3: já, það er eftir deildum held ég
1: já, þannig að þú veist, það er þetta er flókin prósess og þá þarf eiginlega fyrsta samfarall í deildin og þá allir við svolítið að komin sterk og svona hvetja er að búa til vettang sem getum búa til kannski tala saman aðferðir sem hættir að nota eða samfara kollega eitthvað neginn eða þú veist, að þetta er flókiður og glæði fólk þekki persónulega einhver íslenska fræðin, einhver vinir og svona þá er kannski frekar að þetta einblýna á heyrðu, þetta er ekki þú hérna að kvötta á tengslu vinnin heldur þetta er stærra og þetta er tákgrönd og þetta er líka hérna þetta tengi stofninni og hvað hún stendur fyrir þú veist, þetta er kannski bara emitt ég sko, ásvönd er með að setja mig sér spora því ég ekki einu samstarfi
3: sko. Já, en emitt sko, þetta er, þetta, ég meina þetta lífið er flókið
1: já.
3: Það er það En sko, þessi, þetta eru bara prófessorar og lektorar og svo leið sem að hérna,
2: sita
3: þessar deildafundi.
1: Ég held að sé mitt þar sem ætti að taka svona ákvarðanir fyrir deildi, sko.
3: Já, er ekki þetta, hérna, kemur aktivistin upp í mér. Er ekki þetta krefjast þess að fleiri fá aðganga?
1: Nó kemur valasterkinn.
3: Hún er búin að vera
1: fyrir þetta. Hún er búin að vera fyrir að fá að sitja á deildafundum.
3: Já, ég er búin að vera, sem sagt, og við erum báðar líka í hérna, ég reyndar núna hætt hérna í Feton félagi doktorsnema og nýdoktora og þá var þetta eitt baráttumálið að fá allavega að nýdoktorar fengu að hérna sitja deildarfundi, ekki atkvæðisréttum
2: og heyra
3: á þetta og það var stoltið já, það var svolítið áhugavert því að ég lærði sko í Svíþjóð þannig ég vön meiri svona meiri liðræði
0: þar sem að doktorsnemar og nýdoktorar og bara allir starfsmenn deildarinnar voru sko bara með á deildarfundum sem voru einu sinni í viku og
3: hljómar
0: bara bullar og kaffi og fíka og, og þannig sko
2: já.
0: Miklu minni hýrarkía, þannig að það var svolítið áhugavert að koma í Háskóla Íslands og upplifa meiri hýrarkíu heldur en í Svíþjóð
2: og minna líðræði
1: já, sérstaklega sem að mikið af vinnunum sem er unnin í Háskóla Íslands kennsla og svona, er náttúrulega á höndum mjög margra sem hafa ekkert neitt að segja
0: það er rosalega mikið sem er keitt á stundakennslu að fólki sem er í mjög svona erfiðri aðstöðu og er ekki með trygga afkomu og hérna getur bara mist vinuna og það ekki mjög lág laun og þannig þannig að hérna já, það kannski margir af þeim sem eru kannski í yngri kantinum eða eru kannski, já Já, ég vil ekki vera að segja til róttekni eða minni róttekni eldri kynslóðarinnar, en, en það svona oft það fólk sem kannski meira vókal eða þannig kannski í svona aðstöðu sem að, hefur ekki rödd eða hefur ekki völd.
3: Það bara eins og annars það er það sem að fólk bara að passa sinn sófa.
2: En við verðum víst að hérna segja þetta gott í dag, bara svona
3: Gætu nú, haldið áfram, bara gætum, fram á nótt
2: Já, við myndum klálega að gera það ef við værum ekki bundanar af þessum tíma Magastina.
3: Heldur við verðum eitthvað að fara að gera í því sko.
2: Já, en bara við þakkum ykkur bara kjærlega fyrir komuna
3: Já, takk fyrir bara fyrir.
2: Katrín og Valgerður Pálma og Þorgerða Dætur sem að starfi báða við HÍ og við verðum hér aftur Sara Stef og Magastina vikuliðinni með útvarp Palestína.
3: Já
2: Takk fyrir í dag.
3: Takk fyrir.

0: Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Sósíalískir feministar. Þetta þáttur í umsjón mín, Maríu Pétursdóttur og Söru Stef Hildardóttur. Og í þætti dagsins erum við með tvo góða gesti. Það Örnu Magneu Danks og Halldóru Hafsteinsdóttur. Og þið báðar transaktivistar, ekki satt?
1: Já.
0: Og við ætlum aðeins að svona fara yfir, það búið að vera alveg ganga gríðarlega mikið á og enn ofbeldi gegn hins einn fólki í samfélaginu okkar og við ætlum svona aðeins að kannski að ræða þessa baráttu því nú hafið þið báðar verið mjög áberandi kannski á svona sikkur miðlinum en áberandi í þessari baráttu Halldóra, þú ert hvað, móðir
1: við erum eiginlega bara svona transfjölskylda
0: transfjölskylda, já
1: sjálf með þannig að þetta fornöfnin she they eða
0: hún hán einmitt þannig að þú ert með sverið á lofti gjarnan á Facebook og netinu
1: og stundum á það sé kalla Twitter en exi
0: já, einmitt
1: svona reyni að gera það sem ég get þar sem að það getur ekki þagað þá nær hatrið yfir
0: já, einmitt
1: ekki þetta að láta upplýsinga óreiðin að vaða yfir
0: nei Og Arna, þú hefur verið að skrifa mikið greinar.
2: Já, ég hef skrifað og mætti við töl og verið með fyrirlestra í gáðlangað. Og bara, þú veist, nálgast þetta náttúrulega út frá því að vera transkona sjálf.
0: Einmitt.
2: Og ef að ég ekki tilbúin að berjast fyrir sjálfur mér, þá get ég varla ætlast þess að nokkur annar gerir það.
0: Einmitt.
2: En líka þá þetta bara vegna þess að þú veist, ég náttúrulega þagði í svo mörg ár og var þöggu niður í svo mörg ár að þegar þú loksins öðlast þetta frelsi til þess að vera þú sjálf þá uppgötvaru líka að þú hefur ekkit lengur óttast, þú hefur ekkit lengur að fela, það er enga beinagrindur lengur inn í mínum skáp það er ekkit inn í skápnum það er búið að sprengja skápin algjörlega í tætlur
0: Já.
2: Og þannig að ég get verið órætt vegna þess að þú veist það ekkit sem að þessir einstaklingar sem að er að berjast gegn mínu réttundum og réttundum trans og kynsegin fólks segja eða gera sem að verra en það sem ég nú þegar upplifað
1: og með okkar baráttu þá vonandi verður lífið auðveldara fyrir þá sem að koma eftir þegar ég var yngri þá vissi ég ekki að það verði hægt að vera kynsegin
0: nei
1: Þetta var bara ekkert í umræðinu, þannig að maður bara passaði ekkert í boxinn og það vonandi bara núna eftir því sem að upplýsingarnar eru meiri, þá getur fólk fundið sig fyrr.
3: Má ég að spyrja ykkur, hérna, nú alveg rosalegt bakslag í gangi eins og Maria kom inn á. Hvað var það eiginlega kveikjan að þessu svona fyrir þau sem eru að horfa? Við erum að tala að kveikjan núna fyrir þessu síðasta hrikalega bakslagi. Það þessi bók sem að Menntamálastofnun?
1: Nei, bakstæði kom inn fyrr
3: það kom inn fyrr
1: það bara búið að vera svona undir yfirborðinu
3: það búið að vera undir yfirborðinu þannig að kannski getum við
2: já sko hérna í langa tíma þá voru þessar raddir kannski ekki samfélagslega viðurkenndar þær voru ekki á yfirborðinu þær voru alltaf kraumandi undir yfirborðinga síður
0: þessar svona hatursraddir
2: hatursraddir og raddir sem að raunni, þú veist, það skiptir ekki máli um hvað þú ert að tala þetta eru, þessi einstaklingar eru á móti bólusetningum, þessi einstaklingar eru fylgjandi kvalveðum þessi einstaklingar eru á móti heilbrigðisþjónustu fyrir transfólk þetta eru einstaklingar sem að halda því fram að jörðin sér flöt
1: veist, þetta eru einstaklingar
2: já, þetta eru einstaklingar sem að skrifa þú veist að fólk eins og ég sé ansitið að satan veist, þetta virðist vera bara fólk sem að á það sameilegt að hérna verð svolítið brotið
1: og velja sér verstu mögulega málefni sem hægt að velja
2: já, eða bara fulla ykkur samsæðskenningum og síðan gerist það að það eru svona ákveðni stjórnmála og trúarlegir leiðtogar sem sjá að þetta er svona óplæður akur og það hægt að fá atkvæði og það hægt að fá völd út af því að höfða til þessa hóps og þetta eru fólk sem engi vitlýsingar þetta eru oft fluggáfar einstaklingar, tækifæri sinnar sem að komast í valda með því að nýta sér trú þessara einstaklinga sem eru svona brotnir.
3: Já, svona vanþekkingu.
2: Já,
0: já og ótta og óöryggi.
2: Og þannig kemst til dæmis Trump til valda. Og síðan erum við með stjórnmálamann hérna sem að hérna er búin að sjá það að þetta er óplæður akur hérna á Íslandi og hann getur séð séð til þess að hann er alltaf kosin inn á þing bara með því að færa sig þangað pólitískt séð.
1: Hann fær líka að segja bara hvað sem er þó að sé engin fótur fyrir því og það verðist engin leiðir eftir það og það bara fær að standa allt bara sem hann segir, skiptir engum máli hvort það rétt eða rangt sem er svo voðalega furðulegt.
2: Já, það ekki ritskoðað, það bara leift að standa og það líka þá kemur inn á ábyrgð fjölmiðluna og þetta blessaða málfrelsi og fólk miskilur svolítið þetta hugtak málfrelsi og heldur að málfrelsi þýðir að það megi segja hvað sem er og en gleymi því að það má líka mótmæla því sem þú segir það er hluta málfrelsinu þú er ekki rétt að segja allt og það bara stendur og líka bara samkvæmt lögum að þá er það mátti ekki segja hvað sem er það er ákveðn ef það er hatursorra eða ef þú ert að íta undir ofbeldi gegn einstaklingi eða hópi þá er það ólöglegt
1: en það verður samt rosalega erfitt að stoppa það eins og til dæmis á Facebook það er, ég veit ekki hvort þetta er að þetta er á íslensku en það verður ekkit skiptir engu máli hvað er tilkynnt út, það fer ekkit út það skiptir engu máli hvort það er hótanir ofbeldi eða, eða það þarf rosalega mikið til þess að eitthvað
0: hefur
1: maður að reporta það og byggjum endurskoðun og aftur og aftur og það er bara hlutinni bara fá að standa og það er ekkert gert sko.
3: Já, innan Facebook miðilsins
1: þetta var aðeins skára á Twitter en það er náttúrulega ekki lengur það breyst svolítið mikið reglum með þar
3: en hefur þú reynt að tilkynna eitthvað svona til lögreglu?
1: Já, ég hef gert það já ég tók skjáskot af mikilli transfóbíu og hatursorðaði og sendar lögreglu og ég fekk tilbaka hvar sérðu hatur í þessu
0: Nei.
1: Og þá sagði ég bara ég allt í lagi ég get ekki útskýrta fyrir að þú sérðu það ekki
3: þetta mjög áhugavert um lögregluna
0: já
1: En það var náttúrulega á Facebook, ég veit ekki hver sá Facebook lögreglunar, en þetta allavega
0: Það hefur lítið reynt á þessi lög enn á Íslandi
1: Já,
2: þau eru frekar máttlaus og það stendur til að skerpa á þeim og það var frumvarp að skerpa á þeim en það fegst ekki afgreitt á síðasta þingi og það er spurning hvort að vera afgreitt núna eða ekki og það er sem sagt, held ég bara mjög margir stjórnmálaflokka sem koma að þessu frumvarpi þannig að það er alveg vilji en það er líka því meður svona pólitíks anstæða við þetta frumvarp og þá er það aðalega miðflokkurinn sem er á móti því en líka svona ákveðin angi sjálfstæðsflokksins og framstæðsflokksins sem að vilja telja að þetta sé skerðing af málfrelsi
3: flokku fólksins
2: Flokku fólksins er þar líka hérna svolítið populista flokkur og það er sko
0: hvað er að gerast eins og núna bara þegar við erum að horfa á bara þetta upplöf sem búið í gangi núna út af kynfræðslunni við erum að horfa og þú segir að þetta er búið að vera grassarandi undir niðri, þetta er að koma upp á yfirborði núna
1: við getum með að þakka samtökunum 22 fyrir það að það fer ekki á milli mála að það er bakslag það var oft sem að fekk svar jú nei, þetta er ekkit bakslag þetta er ekkit svona slæm
0: þetta eru bara einhverju þrý samna í samtökunum 22
3: bara fyrir áhorfendur líka þau eru
1: samtök
3: Hvernig væri nú gott að skilgreina samtökin 22?
2: Sko, þau skilgreina sig sem hagsmunasamtök samkynhneigðra. Þau eru afsprengi af samtökum sem að heita LGB Alliance UK.
0: Sem eru rauninni skilgreind sem hatusamtök.
2: Sem eru skilgreind sem hatusamtök ekki í Englandi en bæði á Írlandi og held ég að fara ekki rangt með á Skotlandi líka. En hérna samtökin 22 hafa núna tekið sko tvíkinn eða út og lýsa sig bara sem hagsmunasamtök lesbí homma en
3: þetta eru mjög íhaldsum samtök
2: já, en þegar þú skoðar þú veist hvað þau eru að leggja hvernig öll þeirra orræða og þeirra baráttumál snúast að þá snúa þau bara sko baráttu gegn réttindum transfólks fyrst og fremst.
1: Það komur lög um, bann við bælingameðferðum sem er að, af homma fólk eins og sagt sem er pyntingaraðferð og þá, þessi lög komu á, voru sett á þingi og það var beðin um umsögn áður en að lögin voru sett og samtökin 22 sem að raunverulega eru þá samtök homma og lesbíu sem ættu að styðja bann við bælingameðferð mæltu með því að það yrði leið bælingameðferð til þess að það væri hægt að bæla transfólk eða transbörn
2: Já, þau vildu sko banna bælingameðferð gegn samkynhneigðum en þau vildu leifa bælingameðferð á transfólk af því að þau viðurkenningi transfólk sé raunverulegt líffræðilegt frávik eins og vísindin eru hérna sífellt að nærði að raunni að sanna og sína fram á að sko að það að vera trans er eitthvað sem meðfætt og er raunni líffræðileg frávik sem að á sér stað þá bæði í innkirtla starfseminni og í heila stöðunum og við erum meira að segja nærði að vísindasamfélagi nærði að sanna tilvist transfólks heldur en að sanna að hverju fólk er örfend að því að það er ekki verið gera neina rannsóknir á því líffræðilega að þú veist að hverju sumir fæðast örfendir þannig að en samtíkin 22 vil ég bara meina að við séum geðsjúklingar við séum bara geðveik og pælinga með þeir séu bara læknis með þeir á transi og þau vilja líka segja trans heilbrigðisþjónustan sé bælinga með þeirra samkynhneigð þau vilja meina bara transfólk sé allt samkynhneigt fólk sem dílar ekki við það að vera samkynhneigt og ákveði þessin að vera trans sem náttúrulega fárulegt því að þú veist það væri svo miklu miklu auðveldara bara miklu auðveldara að vera samkynhneigður þú veist einstaklingur heldur en að vera transeinstaklingur
3: og í mæta öllu
2: í þessu samfélagi sem við búum en líka bara þú veist
3: við búum í þessu tvíhyggju samfélagi
2: að búa við það að þú ert fangi eigin líkama
3: ég er að segja það ég meina það væri í öðrum samfélögum sko, tvíhyggjan er ekki lögmál og það finnast bara non-binary menningarsamfélög út um allan heim bæði náttúrulega eru sögulegar heimildir fyrir því og svo eru bara í raunveruleikanum í dag til non-binary menningarsamfélög
1: bara ef við lítum til tónlistarinn þegar ég var unglingur 80 eitthvað þá geti ég nú ekki sagt að það hafi verið rosalega svona mikil þannig að kynja tvíhyggja
3: en mér finnst þetta mjög áhugavert nefnilega þessi staðreynd bara að, veist, þetta, að öll samfélög eru ekki binary það er bara mjög hérna, mikið non-binary samfélög ef þið skoðið bara googlið svona landakort fyrir non-binary cultures og þetta segir svo mikið þá raunverulega þú veist innrætingu í samfélaginu námskrár og fleira bara hvernig við menntum okkur og hvað við tölum um að fólk er bara þetta bakslag eins og þið eru náttúrulega upplifa í ykkar baróttu og eins og við þekkjum úr kvennabaróttunni líka að allt sem ógnar feðraveldinu það fær yfir sig svona holskeflu af ógeði
2: en það sjáum við það að allstar sem að vera að berjast gegn hinsegjaréttindum er raunni líka vera að berjast gegn kvennréttindum og þú veist réttindi transkvenna helst fullkomlega í hendur við réttindi allra kvenna
1: allir þessir áraður um það að karlmenn sko með ekki fara í kvennakleifa nú hefur það verið leyfilegt hvað síðan 2012 eða að þú meir fara í þann kleifa í sundi sem að henda þú veist samsvara þínu kyni og það er bara ekki ein frásögnum það að transkona hafi áreitt eitthvað í sundi eða transmaður það bara gerist ekki ef það er þá er það hinvegin sko. Þannig að þessar hræðslu sögur eru, það er ekkert að baka það sko. Og að við séum að taka eitthvað börn og í hormóna meðferðir og skurðaðgerðir og eitthvað svo leiðis, það er bara ekkert gert það er bara mjög erfitt fyrir trans ungling að fá bæði þó blokkara eða eitthvað annað þetta er ekkert eitthvað sem gerist bara þetta er svo rangar upplýsingar í gangi
0: en þetta er líka sko eins og bara þessi bara einmitt þessi hugsun á bakvið samkynhneigðina hjá þessum hóp 22 eða þessum félagskap er náttúrulega svo gríðarlega gamaldags líka það er þannig hugsunin sko að samkynhneigð sé eitthvað líkamlegt einhvern veginn fremur heldur en
2: andlegt
0: eða þú fæðist skilur
2: þau eru náttúrulega rosalega upptökin af kynlífi
0: Já,
2: þau eru rosalega upptekin af því að þau veist hugsa hvað er í buksunum hjá fólki.
1: Já, ég finn mér þetta sko,
0: þetta er líffræði. Þú veist, hins einn
1: leiki hvað er í buksónu þínum eins og hundar að þegar rassum okkur
3: já, ég meina öll þessu umræði litast líka bara af hérna, svona umræðu hefð sem við þekkjum bara mjög vel úr feðraveldunni sem er bara svona skömmustu umræða
2: já.
3: Þannig að þú veist, ég upplifði það allavega sterkt þannig og mér sem þetta er rosalega áhugavert svona í því ljósi, sko þú veist, hvað fólk er tilbúið að hérna
0: en transparenta er ekki á sínum fyrstu árum, bara svo það sé á hreinu, ég meina trans og fólk og trans aðgerðir hafa verið til og hafa verið gerðar bara í byrjun síðustu aldar fyrst eða ekki,
2: jú.
0: Og þekkja þess að sögvarna
2: hana, sko, Magnús Hissenthal var læknir og vístamaður og gerði, þú veist, fór í mjög ítalega rannsóknir og talið er að allavegna 10 aðgerðir að fleiri voru gerðar á transkonum.
3: Þetta
2: er á áranum 1920-1930 í Þýskalandi og Þýskaland og sérstaklega Berlín var svona, má segja, hinsegin partís, raunveruleg hinsegin partís og hana, og sama tíma og það var allt þetta frelsi og allar þessar rannsóknir að þá var líka svona óanægja í samfélaginu að því eftir fyrir heimstyröld að þá sátu þjóðverjar uppi með gífulega stríðskuldir þannig að efnahagurinn var hræðilegur það var mikið fátækt það var og svona mikið undirliggjandi reiði í samfélaginu svipaðu og er bara að gerast núna með verðbólgu með umhverfisvá með bara getuleysi stjórnmála fólks til að tækla erfiðu málin og allt að þegar svo er þá er mjög auðvelt fyrir svona populista flokk sem að bara segir, herðu, ég ætla að leifa þér að vera reiðamanneskjan og ég ætla að segja þér að öll ykkar vandamál bara á sögunni, ef við bara hötum þennan hóp
3: þetta er svona margreint triks sem að virðist
2: virka því meður og nasista gerðu þetta, þeir bara þú veist, gyðingarnir og hinsinn fólki þetta var fókurinn hópurinn sem að var fókuserað á fyrstur hans gyðingarnir en það voru náttúrulega allir sem að pössu ekki inn í þeirra hugmyndafræði og þeirra hugmyndafræði var feðraveldis hugmyndafræði konuna sem gæti áttabönn bara standaði við baskinn og verið einn fullkomna ariska húsmóðir og þeir gáðu svona bæklinga og síðan hérna hinn fullkomna ariska Hermann sem að þú veist gat verið hinn fullkomni faðir fullkomni eigimaður
3: og maður,
2: já en drap þú veist hérna hinsegin fólk og gyðinga þú veist í rönnum fyrir morgumat þetta var áraðurinn og þetta þú veist þeir komast í valda og voru kostnirinn þú veist, fólk gleymir að þetta var lýðræðisleg kostning og nasistaflokkurinn kemst í valda 1933 og þá breytist allt en það var byrjað að breytast þú veist, árunum á undan frá 1930-1933 þá byrjaði kostningabartan og þá byrjaði þeir að herja alveg gífulega sterkt gegn hinsegin fólki gegn gyðingum gegn rómafólki og það er það sem við erum að sjá þessa populistaflokka út alla Evrópu og í Bandaríkjunum gera.
3: Þeir eru endur taka þennan leik.
2: Nákvæmlega. Voxflokkurinn á Spáni er búin að gefa það út að ef að þeir ná hérna nægilega miklu kjörfylgi þá ætla þeir að snúa þá ætla þeir að afnema öll réttindi þú veist hinsegin fólks og líka
3: kvenna.
2: Afnema réttindi kvenna
3: eins og þungunar og sem er eina sjálfstæði sem að konur geta mögulega náði í rauninni
2: en
3: sko.
2: Bara svo, þú veist, sen er svona öfga hægri blokkur sem er við völd núna á Ítalíu
3: og þau, bræðralagið
2: já, og þau hana, gerðu það að einu sinni fyrstu málum var að afnema rétti hinsegin foreldra til barnana sína þar sé ef þú ert ekki líffræðileg faðir eða líffræðileg móðir þá er búið að setja í lög að þá ertu afnumin af fæðingar vottari bassins og þess að þetta ástæðin væri fyrir þessu væri þess að barnið hefði rétt til raunveruleg líffræðilegs foreldris.
3: Þetta er en rosa áhugavert.
2: Þarna og þetta samþykkja samtökin 22 fyrir fylgjandi þessari lagabreytingu en þarna eru samtökin 22 að berja skynni réttindum fyrst og fremst homo og lesbía. Þeir eru fyrst og fremst homo og lesbíur sem að skaðast af þessu nýju lögum.
1: Samtökin 22 hafa ekki ennþá allavega sem ég hef séð bara neitt fyrir réttindum samkynhneigðra. Ég hef ekki séð neitt frá
3: þeim. Nei, svona raunveruleg baráttumál.
1: Ekki neitt. Það eina sem ég hef séð frá þeim er baráttu gegn trans eins og þegar að gleðiganga
3: var sem og berjast svo svona eins og gegn sínum eigin réttindum raunverulega. Já, já.
1: Þegar að þú veist gleðiganga var þá voru þeir með baráttu fund gegn trans fólki. Í sal hjá
3: pínlítlum sal sem einn mætt á eða hvað?
1: Já. Nei, hvað voru ekki fimm með sex?
2: Ég hef ekki höfndu hvað voru margir sem mættu
0: hvað á að gera því núna ef við horfum til dæmis á þessu sögu og ég bara þessu sögulega samhengi þegar hann sko uppgangu nasismans og allt þetta og hvernig transfólk er og hérna hinsegin fólk er fangelsað og að setja í fangabúðir með bleka þrýrningin og allt þetta og það nú athyglisvert já þegar síðan fólk er hvað leist út af brettum eða
2: já,
0: bandamönnum
2: af bandamönnum að vegna þess að víða í sest, ríkjum bandamanna eins og í Bretlandi og í Bandaríkjunum þá var samkynið en það óleileg
3: á þessum tíma,
2: á þessum tíma 1945 og þannig að á meðan eftirlifandi sem sett rómafólk og fólk af hérna og geðingar og fleiri já. Sem voru í útrýmingabúðunum þegar þau hérna fengu hjálp og var frelsað og fengu hjálp og hérna að þá varu hins einn fólkið á þessum tíma það var bara fært til það fóru útrýmingabúðum í almenn fangelsi og mörg þeirra dói í almennu fangelsum og á þessum tíma þá náttúrulega þurfti að vera með bleika þrýtningin og á þessum tíma voru allir sem voru hinsinn bara kallaðir hérna samkynneiðir eða gei og það var bara reglífa hugtakið á þeim tíma en þetta voru ekki bara hommar þetta voru hommar og þetta voru lesbíur og þetta voru transfólk og hérna fólk sem að fjalla ekki inn í þess að kynja tvíhyggju og hérna og það er nú bara svo skrítið líka með söguna og við erum að koma staðis alltaf meir og meir bara með hvað konur voru ábrendi í sögunni þegar öllu eru botni kvöld sem að var búið að taka niður menna sagan sem við lærðum þú veist, í barnæsku hafði ekki allar þessar sterku flóttu konur það bara að tala kallana og það bara á síðustu 20 árum sem að við erum farin að draga þessar konur
0: grafa þessu upp
2: að það er nákvæmlega eins með hinsegi fólkið þú veist, hinsegi fólkið hefur alltaf verið til en sögufölsunin var að það var bara ekki minnst á því
3: en þarna sér maður nefnilega þú veist bara eyðileggingar mátt ferðaveldisins og þetta er það sem það gerir raunverulega og þetta er náttúrulega það sem að ferðaveldið er leint og ljóst að gera núna í gegnum þessi samtök í gegnum stjórnmálaflokka sem að hérna sveigjast til hægri og öfga hægri þú veist að þetta fjallar í raun að reyna viðhalda bara sem einföldust stjórnkerfi þú veist sem er hugmyndin fjölskyldu maður og kona og börn, stundum kallaði eitthvað vísitölu fjölskylda kannski upp úr nýfrjálsíkinu en þú veist, þannig að það sem að mér finnst svo mikilvægt í þessari transbaráttu sérstaklega og bara allari kynsegin baráttu er þetta niðurbrot ferðaveldisins þannig að þráttur að þessu færðar sko hræðilega fórnir bara í einkalífi fólks sem að er að reyna að lifa lífi sínu sem manneskjur þú veist að þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlega eins og það sem þið gerir í aktivismanum að þetta er alveg hérna ótrúlega magnað framlag sko við að reyna að brjóta niður bara og nú er ég bara að tala svona út frá pólitíkinni þú veist að það skiptir bara svo miklu máli að það sé fólk sé að há sínar baráttur svona
1: mislíka skiptir því
3: annars endur tekur þetta sig
1: það er fullt af fólki sem að er horfir á og þeir tekur ekki þátt
0: já.
1: Mér finnst rosalega mikilvægt að fólk bara standu og segi eitthvað eða sér hatur og eftir því sem að meira hatur fær að sjást fólk fær að tjá sig óhindrað þá eru fleiri sem að koma, ó já, ok, ég ætla líka að gera þetta
3: Já, eins og þú hefur verið að gera, Halldóra með bara kommenta veist, og benda
1: og vera sýnileg og bara, þú veist, ekki fela þetta og bara ég meina fjöldin hann þú veist hefur áhrif mm-hmm. og fólk á bara standa upp og standa með okkur mm-hmm. þú veist þá ekki bara æi nein ekki að segja neitt sko mm-hmm. þó að það sé ekki nema með like eða eitthvað sko
3: já, það skiptir máli
1: af því það er stundur rosalega erfitt að vera einhver staðar einhver staðar og það bara hrúast yfir mun drullan sko mm-hmm. það fara mest stundum alveg nóg mm-hmm. en ég meina það
3: af því annars erum við það sem er svo mikilvægt í þessari baráttu þá líka kannski að er að hérna með þáttöku fleiri því sko sterkari verðum við í baráttunni gegn því að annars bara verða bara mjög einsleitt og hættulegt samfélag mm-hmm. eða hvað
2: já, já, já, en það líka eins og samfélagsmeilum annað, það mjög mikilvægt að hafa rættir eins og Halldóru vegna þess að, mm-hmm. að ef að þú veist, að því að við erum öll í samfélagsmeilum mm-hmm. og Facebook er orðið svona, þú veist, þetta er vinnutengd grúpa þetta er grúpa en það sem að þú fréttir af ammælum allra mm-hmm. þetta er, þú veist, þetta er saumakluburinn allt er þarna í gegnum þetta er orðið svo mikið networking mm-hmm. og tengslamyndun að hérna, ef að svona fólkið, sem ég segi fólkið á miðunni, mm-hmm. fólkið sem er ekki öfga eitthvað,
3: mm-hmm.
2: að ef að það heyri bara eina hlið mm-hmm. það færist það nær og nær því að, mm-hmm. að vera hlinn mm-hmm. þessu öfga
3: mm-hmm.
2: og þetta er ekkit svona einfalt að þetta séu bara vont fólk og gott fólk
3: mm-hmm. það er til gott fólk yfir þetta náttúrulega
2: því gott fólk gerir vonda hluti
3: mm-hmm. Mm-hmm. þetta kalla bara svona cognitive dissonance en, ef þú heyrir alltaf sama hlutin þá fer það trú honum
0: en mér langar aðeins líka kannski svona í lokin að minnast aðeins á bara og velta upp hérna kvennabaráttunni einmitt að því nú var kvennabaráttan verið gaggrind seinni ár mikið fyrir sko það að vera bara svona hvít baráta hvítar konur og vantar í rauninni hérna baráttu svartra kvenna eða litara kvenna og svo núna allra síðustu ár hefur verið talað með transkonur líka í þessu samhengi og það er oft einhvern veginn ekki fengið alveg að vera með og jafnvel verið bara rosa hatursfull jafnvel sko orðraða milli sko innan feminískra hópa
1: sko eins og til dæmis já, Harry Potter
0: já,
1: ég bara... hata Harry Potter
0: já.
1: Og
3: þetta er hann að turf
1: og mér finnst
2: radical feminist,
0: radical feminist.
1: Mér er svo slæmt sko þegar að fólk hugsa bara já við getum aðskilið listamannisku þú veist listina frá
3: listamanninn frá listaverkonum
1: það er bara ekki hægt ef að þú stýður eitthvað sem að kemur frá turf þá ertu nöfnilega að stýða turf skilur og þannig að þó að þú hefur alst upp með Harry Potter og Harry Potter er æðislegur þá ef þú lest hann aftur í dag þá er hann bara ekki dæðislegur það er geðinga hattur og allt það þú ertu ekkit vel skrifa þú bara prófa bara að lesa aftur og þannig að það vantar líka rosalega mikið að fólk skuli vera tilbúið að sleppa kannski tökunum af Huff and Puff eða hvað sem hét treflinum sínum skilur, og styðja við minni lita fólk sem er í hættu með lífi sitt skilur, frekar heldur en æ, nei, þú veist, ég elska Harry Potter og svona höfundar eins og til dæmis höfundur Harry Potter er búin að skaða baráttuna alveg ótrúlega mikið og það er svo
0: gott nota sér plattform alveg gríðarlega til
1: og það er nefnilega eitt af því sko sem að fólk mætti alveg vera aðeins öflur að ég að berjast
0: en
2: þetta er náttúrulega eins og með hana J.K. Rowling að þú veist þetta kemur frá tráma veist, hún var fyrir kynferðisofbeldi og hún er bara ekki nægilega hérna ekki nægilega búin að vinna mikið úr sínu tráma verðist vera þannig að hún sér ekki transkonur sem konur heldur sem kallmenn og þá til þess að réttlæta það um leiður búin að afmennska transkonur og segja þetta er ekki transkonur þetta er ekki konur þetta eru kallmenn
0: kallmenn að leika konur
2: akkur ætti einhver kallmaður að fara í margra ára ferli geðmat alls konar hérna sálfræðimat og endalösa niðurlægingu þar sem að þú veist að það tala niðurtegin þú getur ekki trúið hvað það tala mikið niðurtegin og hérna og síðan ferðu í gegnum þú veist hormónaferli fyrstu þrjú árin í hormónaferlinu þá ertu að upplifa gelgjun upp á nýtt þú ert grenjandi við sápu auglýsingum og ég veit ekki hvað og hvað og hérna og ég meina strákunum mínir segja ég segi svona emo hérna dramamama og hann þú veist, stundum en hann þannig að þú veist og síðan ferðu gegnum alls konar skurðaðgerðir og þú ert jafnvel að borga milljónir fyrir suma skurðaðgerðinar vegna þess að það ekki niðurgreitt og akkur þetta eru að gera þetta allt saman bara til þess að geta að fara í sturtu með öðrum konum
3: eða má ég benda á Arna
2: hversu fáræðilegt
3: er þetta eða þess að verða undirskipuð í samfélaginu bara.
2: Já, vera síðan, fara úr því að vera þú veist, einhver
3: drottna yfir öllu
2: vera einhver feðraveldis draumaprins í að vera þú veist Já, það settast í minnulitu hópur í heimi
3: Þetta er mjög sérstætt
2: Hvað já, er því að græða á þessu?
0: Sem er útsettu fyrir því að vera bara ráðist á og götu og, og allt þetta
2: veist,
0: og hvað tala
3: um samfélagsmiðlum
2: Það eina sem ég græði á öllu þessu ferli er að ég fæ að vera ég sjálf Þetta er ekki einhver kvöt annarleg kvöt, þetta er þörf líffræðilega
0: þörf þetta er líka sko, þetta vekur líka bara spurningur og hvað er það að vera kona og hvað er það að vera kall
3: hvernig ég skilgreini mig að það skuli geta truflað einhvern annan það er bara gjörsamlega þannig eins og ég verið að endurtaka hérna, þú veist að það er kerfisleg mismunin í gegnum feðraveldi þú byggir algjörlega á því að við séum bara með tvö kyn
0: Já.
3: Þannig ef að þið vogið ykkur að ætla að fara að brjóta það eitthvað upp
0: já.
3: Að þá þetta sem mætir okkur
0: já.
3: Veist, og en það við, sama á við hvernan bara
2: við sjáum mér. Þetta líka sko, veist, í sjónvarpi, í blöðum í raunveruleika sjónvarpi í kveikmyndum rosalega mikið að það hampa þessari kynja tvíhyggju og þeir sem að vera áhrifavaldar eru í langflestum tilvikum sam hérna, það er að segja samdauna þessari kynja tvíhyggju þá er það svona ofurfallega fullkomna konan og flotti sterki íslenski víkingurinn og hann sem að þú veist leigja sér þyrlu til að segja hvað kyn barna
3: er hvernig hlýtur að vera að vaksa og þú veist að alast upp við það fóreldraðinir þú veist lítið þyrlu fljúga ef Reykjavík með bláu dufti til að segja öllum frá því út með tipi hvað er það?
0: Já, þú getur aldrei hversu erfitt verður fyrir þig ef að þú ert trans og ætlar að koma út
3: að sjálfsögðu, það var gangilin á
0: þetta bara,
3: bara, af hverju ekki bara, já, við erum eignast spatt nei, ég er eignast spatt með píku
0: þetta
3: er algjörna málin á það það sem er hættulegt við þetta sem við vorum að hlæja hérna rétt á hann að það er náttúrulega, þú nefndir nasismann að það er náttúrulega vaksandi bæði fasismi og svo svona nasískar hreyfingar hreinlega sem eru eins og svona trad wife trendi sem ég veit ekki hversu mikið þið hafi séð af og það er verið að rannsaka þetta upp í háskóla hérna Anna Dís og Auður Magdís hafa verið að rannsaka þetta hugtak hérna áköf mæðrun intense mothering sem er líka sko sprottið upp úr þessari einmitt ofurfögru húsmóður með mörg börn sér ekki á henni, fellur aldrei á hana og þessum sterka manni og þetta er einmitt svona, þú veist, þetta maður finnur umjörlega hvernig bakslagi kemur líki gegn þarna að það er verið að ræsa þessar vélar aftur einhvern svona ímyndaðan 50s, 40s heim sem hefur aldrei verið til by the way
2: var meira þessi auðlýsingar bara
3: þetta voru heima tilbúnar auðlýsingar sko já.
0: Þannig að við erum við í rauninu standum frammi fyrir því í dag við höfum bara sjaldan þurft eins mikið á bara feminismanum að halda í alla svona mannréttabaráttu full force
2: ég segi alltaf, þú veist, fyrir mitt leiti að ég óska eftir að fá kvennalistan aftur þú veist, það var uppáð stjórnmálflokkurinn minn og hann og við okkur vantar bara kvennalista 2.0 vegna þess að það eru sterkar ákveðna konur sem eru á þessu pólitíska litrófi í mjög mörgum flokkum sem að væri dásanlegt að sjá svolítið stilla saman strengi sína og berjast fyrir þessu humanísku feminísku gildum því það er það sem við þurfum á að halda við þurfum kannski ekki að pólisera okkur svona eins og kannski var meira í verkalýðsbaráttunni svona í kringum eftirstríðsárin að það þurfum við kannski ekki að pólisera okkur svona mikið vinstri hægri það er alltaf mín tilfinning heldur frekar þú veist þurfum við að þú veist, horfa á þessu humanísku feminísku gildi og rauninni segja, þú veist, hvort allir að vera, þú veist, manneskja sem að samþykir að allar manneskjur hafa tilveru rétt eða allar vera manneskja sem segir öll eru við jöfnum sem eru jöfnar en aðrir
3: Já, við sko í sósialismanum erum reyndar hérna í kærleikanum allt vefjandi
2: Já Ég á vinkunur í ansi mörgum flokkum og, hérna, og það eru virkilega góðar og flottar konur í ansi mörgum flokkum ég á frængu sem ég þykir mjög væntum sem að er algjör gullmóli og hún reyndar í sjálfstæðisflokknum ég skil það

0: komast þangað að góða fólki stjórnar
1: já, við þurfum að ná
0: einmitt, getum já, kosið það já, en séum ekki alltaf að kjósa fávitana
2: við þurfum að losna út úr þessu feðraveldi
0: nákvæmlega
2: það er stóri
0: feðraveldið er, þú veist, þetta er tilbúningur sem var búin til já. Í þeim eina tilgangi að rauninni
2: að
0: fyrir einhver ákveðin að valdast í ett að eignast meiri völd
2: ég verið þetta fjalla bara um að kúa fólk
3: en það líka svolítið að efla upplýsingalæsi af því að það rosa margir sem feðraveldi hvað ertu að segja að allir feður séu vond það vantar rosalega mikið að fólk skilji orð
2: þessum erum við alltaf að segja þetta
1: við erum alltaf að segja þetta hérna líka og við erum alltaf og ítrekum það við erum ekki tala pappa eins
3: og
1: Þannig að hérna við látum þetta vera loka orðin hérna í þættinum í dag og við þekka ykkur alveg innilega fyrir komuna og bara meðla okkur að fá okkur aftur við getum haldið að tala um þetta
0: Já, takk, kallaði fyrir mig ég var búið að vara ykkur við, ég geti talað fyrir allan fyrir
1: Og við, Sara, verðum hér aftur af viku liðinni með næsta þátt Takk fyrir
0: Takk
1: Við kannski minnum á að lokum líka að þeim er endilega hjálpa okkur við að dreifa þættinum deila á Facebook og við erum sem sagt okkar eigin dreifikerfi bara eftir því sem við erum duglega að dreifa og við heyrum slíka í útvarpinu á FM 89,1 takk
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, komið sæl. Þetta þátturinn Sósíalískir feministar í umsjón Maríu Pétursdóttur undirritarar nei, og Söru Steff Hildadóttur, við erum velkomin við erum með góðan gest hér í dagana Kristínu Áskeisdóttur vertu velkomin
6: Takk fyrir
1: og Kristín fyrrum kvennalistakona við satt lengi vel á þingi og varst svo hvað formaður jafnréttisstofu
6: ég var framkvæmt að stýra jafnréttisstofu
1: í 10 ár já. Og við ætlum aðeins að
6: svona... Og þar áður var ég náttúrulega ræðisokkurhefingu.
1: Jú.
6: Alltaf því til laga.
1: Einmitt. Þannig að við erum hérna með reynslu bolta hérna úr kvenna hreyfingunni, heldur betur. Og við ætlum aðeins að einmitt skoða okkur langa aðeins að rabba við þau kvenna hreyfinguna og bara svona þróun hennar núna síðustu ártugina og hver staðan sé í dag og hvernig þú sjáir það mál líka. Þannig að velti þessu fyrir okkur stundum finnst okkur hún sko komin einhvern veginn svolítið inn í stofnanirnar stofnanirnar orðin ósýnileg og einhvern veginn
6: já, svona veltum fyrir okkur hvar hún sé svona kvenna baráttan kannski já. Já, ekki. Sko ég held við getum allavega séð sagt það að kvennahreyfingin nú spurning hvort eigum að tala sko í eintölu eða fleirtölu það eru náttúrulega margar hreyfingar og misjafnar sem betur fer Sko, þær eru ekki mjög sýnilegar nú stundir og þá erum við að tala sko, að sjást á götunum, það hefur ekki verið mikið einhver mótmæli eða ráðstefnur eða slíkt en ég held að séu sko, mjög margir hópar sem að starfa á netinu það eru auðvitað þessar svona gömlu sko eins og hverri tenda félagið en það er bara ekki nógu öflugt ég spyr mig til akkur ekki miklu fleiri konur í hverri tenda félaginu sem er virkilega sko viljugt til þess að gera margt og mikið og horfa yfir sviðið og svona styðja og berjast fyrir hinnum ýmsu málum en sko ef við horfum svolítið á söguna sko þá er þetta þannig að þetta hefur gengið upp og niður

0: Og ég vil meina það að okkur hérna á Íslandi hafi tekist að halda lífi lengur í kvennarhreyfingum heldur en til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Mm. En það var kannski vegna þess að við vorum bara svo langt á eftir. Þær voru bara komnar tölvelt lengra en eins og þú nefndir Sara sko að það gerðist líka fyrr á Norðurlöndunum sko að það var þessi stofnanavæðing mm-hmm. að þetta það fór inn í þessi stofnanir sko eins og svona jafnréttis stofnanir mm-hmm. það var náttúrulega verið að samþykja alls konar lög að búa, náttúrulega við horfum tilbaka það var náttúrulega búið að gera mjög mikla lagabreytingar hinum ýmsu hópum mm-hmm. til hagsbóta Þannig að það má segja sko að það hefur verið svona ákveðin hreyfing en ég tek undir það, mér finnst vanta sýnileika og það bara svo gríðarlega margt sem brennur á okkur núna mm-hmm. og ég nefni þar bara sko númer eitt sko umhverfismálin. Mm-hmm. Við stöndum frammi fyrir svo miklum vanta og það bara engin að gera neitt. Mm-hmm. Jú, 2040 mm-hmm. Já, 2050 já, svo langt í burtu mm-hmm. þegar það er bara sko það er að gerast í gær mm-hmm. að grípa inn í og það er ekki bara sko útblástur það er bara öll þessi neysluhyggja þetta er allt saman afleiðing af sko áratuga já, kannski ára hundraða og ekki, kannski ekki svo langt góð því að fólk hafði nú ekki efni á þessi svona neyslu, en það er alltaf búið að keyra og gengdarlausir í neyslu og það eiga nú konur mætti nú líta í eigin barm
1: og konur, að ég má grípa inn í hérna Kristín, að því nú eru kannski konur svolítið hluti af þessari neyslu menningu að því það er alltaf vissulega sko þú manst það vel, náttúrulega sem rauðsoka og kona úr kvennarhreyfingunni að konan sem slíka búa vöruvæða hana og hún er enn vöruvætt
0: hún er mjög vöruvætt
1: já, já. Því ég heyrði nú að tala þitt hérna áðan frammi að þá varst að ræða þarna eitthvað greinaskrif snyrtivörur
0: sem eru mikill skaðvaldur
1: í þessu
0: já,
1: en þannig að
0: raunverulega
1: ég fór að velta fyrir mér nefnilega ef við svona förum aftur sko ef við höldum okkur aðna í kvenna baráttunni mm-hmm. að þá reyndar var haldin þarna stór kvenna ráðstefna einmitt talandi um stofnuna væðinguna í Hörpu fór á þessu ráðstefnu og það, hún var í sjálfu sér líka svolítið umdeild sko því að skipulagið á henni var þannig að það var hérna raunverulega svo meinströmm stórsalur mm-hmm. og svo voru jaðarkonurnar eins og fatlaðar konur með sinna ein stofu ég man sérstaklega bara eftir þessu svolítið vanda, klúðuslegt skipulag að þær voru raunverulega þá bara að tala við kórinn sko aðrar fatlaðar konur og hérna þannig að það hefur vissulega verið eitthvað gert svona til að skapa sýnileika kvennarhreyfingarna en þetta er svona stofnana
0: Já, það er alltaf, umræðin er í gangi á hennu opinbera sviði þó alls ekki nægileg og mér finnst til dæmis mjög mikill munur á því sko þegar við vorum þarna á alþingi kvennalistin og það var stöðugt aðhald að stjórnvöldum en nú er þingið byrjað Og sko ég hef bara ekki undanverðin orðið vörfinn nánast neina umræðu mm-hmm. ekki einu sinni ofbeldismálin
1: Nei, já, einmitt en það náttúrulega kom það var náttúrulega me too sko upprisa þarna og svo bakslag mm-hmm. og vissulega eins og núna kom fram á þessu málþingi á fimmtudaginn var til þess að fagna 48 afmæli rauðsokarhreyfingarna
0: Nei, 52
1: Það var eitthvað
0: svona
1: kvennasögusefni sem er 48 Alveg rétt En þá einmitt þegar hún unnurbyrna fór þar yfir sögu fóstur eyðinga sem var kallað þungunarofs
0: Já, sem verður svo
1: Já, þannig að hérna maður velti fyrir sér bara sem kona allir þeir sigrar sem að hinn forna kvennahreyfing og góða náði fram, getur verið mögulega núna að það sé ákveðin svona látiða bara yfir konum að þessi hugmyndum að við séum bara búin að ná að jafnrétti hérna, að konur hafi náð því sem hægt er að ná
2: Mér langar kannski aðeins einmitt að bæta þetta að því að við erum líka þá ertu í raunin að kannski tala um ákveðna svona sigra svona klassíska sigra kvennabaráttunnar, hérna fóstureyðingarlög, allt þetta
1: sem eru samt í hættu.
2: Já, já.
1: Ég meina fóstureyðingar, það er ekki útséð með það.
2: Nei, nei, en ég að segja samt sko að því eins og við til dæmis kannski sósíalskir feministar allavega horfum á kvennabaráttuna, þá horfum við á hana svo vítt sko, að við erum að horfa á bara flotta fólk og og við erum að horfa á fátæka kalla líka og við erum að horfa á hérna já, bara
1: baráttu gegn svona auðvaldinu
2: baráttuna gegn auðvaldinu þeirra
3: afleiðingar stéttaskiptingar.
1: Já, já. Já, þú myndir skilgreina sósíalska feminisma þannig. Já.
2: Já, já. Þannig
0: ég en það er annars vegar er hérna sko það er ekki svona mikill sýnileiki en mér finnst ég að skynja sko samt tölverða ólgu. Við höfum séð sko til dæmis í kringum bara kjarabaráttu ákveðina kvennast þetta og það er að mínu dómi sko eitthvað allra mikilvægasta máli bara fyrir til þess að þetta samfélag sko geti haldið áfram. Það er að bæta kjör önnunar stéttana og nú, svo oft haldið
1: sko, og láglauna kvenna
0: já, sko, hvað er mikilvægara í nokkur samfélagi en að ala upp börn að skila börnunum sko áfram
1: þetta já, eiga vera, að vera logist, það er logist fyrir samfélagi
0: já, það skiptir svo miklu Já, þegar þau eins og eru komin að sko það sé hugsað vel þau sko að, og, þú veist að bara hvernig á fólk að geta stund að vinnu sko, ef þú hefur ekki einhvert atkvæð fyrir börnin og það er margt svona sko, sem að mér finnst sko að það er svona ólga og óanægja
1: já eins og dagvistunamálin í Kópavogi
0: það er ýmislegt Og svo er, auðvitað eru, sko, ofbeldismálin eru þarna náttúrulega alltaf.
2: En getur verið að, sko, líka. Hvenna hreyfingin sé kannski ekki nóg róttæk heldur, að það sé, að því við erum að tala stofnanavæðing og annað og við erum að tala eins og til dæmis bara vinnu, hérna, stytta vinnuvöku og allt þetta. Þetta er bara, þá erum við að taka á kaffitímum í staðin, það er allt gert í einhverju svona ákveðinni, svona þjóngun við nýfrálsíkjuna, finnst mér og einhvern veginn,
1: það bitnar á konum
2: og svo förum við að sjá á móti eins og það sem gerist í Kópavoginum
0: hver á að sjá bönnin
1: já, mér sé þetta góð spurning ég meni, er kvenna bara áttan bara hennilega ekki nóg róttæk
2: hún er ekki nóg róttæk
1: þið voru mjög róttækar
0: já, það er ber lítið á róttækni
1: upp úr því samfélagi sem þið spruttu teljist þið enn hafa gert bara mjög róttæka hluti
0: það er náttúrulega brann alveg ofboðslega margt á okkur sem að má segja sko að náðist að breyta svona upp að vissu marki en eins og ég var að nefna hérna áðan sko með, að það eru bara framundan sko rosaleg mál sko og ein af sko afleiðingum sko hérna loftslagsbreytingana eru auðvitað flóttamannastraumurinn sem það Íslendingar tala Íslendingar sko verða bara horfast í augu við það þessi straumur hann á bara eftir að vaxa og hvernig ætlum við að búa okkur undir það og ég hef einmitt tekið dæma því að þegar Vestmannaeyja gosið varð 1973 sko 5.000 manns fluttu hér skyndingu upp á land, þá var bara komið upp hérna timburhúsum hérna víð og þeim var dreift mjög við og landið og bara ágæti svo mörg þeirra standa enn og sko það var ekki, akkur er ekki hægt að ef það er svona ofboðslegur húsnæðiskortur akkur er ekki hægt að finna auðveldari leiðir hvað er þetta, en það er auðvitað það er treyða, fólk vil ekki horfast í auðvitað það er að reyna að íta vandanum frá allt ekki við sko, þið eigið að taka við þessu en það gengur ekki til lengdar og auðvitað það sem er svo hættulegt sko, það er það þegar fólki fer að sko finnast í ógnað eins og við höfum séð til þess að Norðurlöndunum fólki finnst menningu sinni, tungumáli og öllu sko vera ógnað og þá er farið að taka illa á móti fólki þá er og svo framvegi sko
1: eins og við sjáum nú er þróunin ennáttúrulega í þess átt hérna
0: já, hún er
1: það tímið og það var það sem að Mari, eins og þú varst að tala mig gær mætingin á mótmælin
0: já,
1: að því að þar eru fara heldur að fána þarna þrjár konur frá Nígeríu sem voru nú mikið í fréttum.
2: Já, fórnar þessir þolendur
1: lappreinda
0: myndir þar. Er kannski einmitt í þeirri stöðu sko, hafi ekki getað látið vita að þessu.
1: Já, en maður spyr sig samt sko, því nú, ég meina eins og Facebook er svona kannski
2: samfélagsmiðl. Þetta var nú samt alveg í blöðunum sko.
1: Já, og samfélagsmiðl sem að við notum hérna mikið. Að þá spyr maður sig, og maður sér sem það mikil samstaða meðalfólks gegn þessari þróun á samfélagsmiðlum. En það var ekki að sjá á mótmælunum í gær.
0: Nei,
1: þú veist, nei. Og þetta boð var sent út.
2: Já, og það var samt, svo var líka svo sorg, hræðilega sorglegt að sjá hérna sem sagt annan hóp sem að mætti til að tjá sig og er raunni kannski ekki beint að mótmæla ríkisstjórninni.
3: Þetta kynfræðslunni.
2: Nei, bara, já. Hann er lagað en var náttúrulega svona transhattur.
0: En sko, ef við horfum á þetta sko, að hvað er, nú er komin, nú er 15 ár í haust sko, frá búsáhaldabyltingunni, búsáhaldamótmælunum. Sko, Íslendingar eru ofboðslega svona seinþreyttir til vandra. Það þarf rosalega mikið til þess að fólk sko, virkilega fari út og grípi til aðgerða því miður.
1: Standi upp úr stóð
0: sófanum. Bara það sem, er svo margt sem að bara verðbólgan hérna og hvernig húsnæðismálin sko
2: já, í ýmsum löndum
0: já, eins og í Frakklandi sko, það væri allt búið að vera vitlaust nei, bara við látum allt yfir okkur ganga upp að ákveðnu marki sko. Já, þetta er einhver mórall þetta er svona einhver stemning en svo bara getum við ekki þort fram hjá því að það er stór hópur sem hefur það skýtt og ekki síst fátækar konur, einstæðar mæður sem margar eru í mjög erfiðri stöðu, en svo líka bara sko, stór hópur sem hefur skítnóa peningum og bara sko, flýgur hér stanslust allan heimis og enginn sé morgundagurinn. Fólk er ekki tilbúið til dæmis, sem er bara eitt af því sem verður að gerast. Það verður að skera niður
2: flugsamgöngur.
0: Allan þessa mengandi lifnaðarhætti. Það er bara staðreynd. Og þetta leiðir til þess að þetta verður gert með einhverjum mjög drastískum aðgerðum hérna. Þetta er kannski 20-30 ára, ég veit ekki hvað.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er ekki gott upp á horfa.
1: Ekki góð þróun.
0: Heyrðu, við erum komin svolítið langt á kvennabaráttunni.
2: Já, þá komum við samt aftur einmitt að þessari sko róttækni sko.
0: Já, af hverju á hún ekki hljómgrunn?
2: Já, af hverju á hún ekki hljómgrunn vegna þess að við erum komin á einhvern svona stað á svo mörgum hliðum bara samfélagsins þar sem að bara við verðum að taka inn róttækni.
0: Já, bara við verðum að
2: vera róttækni. Við þurfum að umpóla og við þurfum að verða svolítið andkapitalískirunni til þess að bara bjarga náttúrunni og
1: eins og þessi kvenna reyfing gerði að fara fram að bara hafa sjálfræði yfir eigin líkama til dæmis. Það er brjálæðislega.
0: Það gengur nú valla enn sko í stórum hlutum heimsins og við erum náttúrulega síðan hrikalegt bakslag sko í stórum hlutum
1: eins og í Bandaríkjunum og Evrópu og það sem þú getur nú ekki einu sinni sóttir fóstrungu
0: en við langar svo að segja ykkur að ég hlusta á fyrirlestur fyrir hérna nokkrum árum þá er hérna konur í Mexíkó háskóla í Mexíkó sem voru, þær voru að reyna að smíða sko nýtt hagkerfi og sko þetta hagkerfi núna er svona þú veist, það er allur alþýðan á botninu sem vinnur hérna og svo efst sitja sko hinn í ríku þetta 1%
1: sem kallar,
0: sko þær voru sko, vildu sko sem sagt, snúa þessu við. Það er það sem þarf að gera það er auðvitað að hinir, auðurinn á auðvitað þjóna fólkinu og til góðs fyrir samfélagi sko, og hvernig gerum við þetta í sko heimi þar sem að sko stórfyrirtæki á heimsmælikvarða ráða lögum og lofum og stjórna náttúrulega sko meira og meira öllum hérna stjórnvöldum og til dæmis oft minnst á það sko vopna iðnaðurinn er alveg hrikalega valda mikil og hann bara verður að hafa stríðtakverir einhver staðar
1: einmitt. En við horfum bara á þessi skref raunverulega, þau eru bara tekin hérna núna, þau skref sem hafa verið tekin þessa átt í löndunum í kringum okkur, eins og í Bandaríkjunum eins og vopna það, bara lögreglunar hérna á Íslandi myndavéla eftirlit
0: þetta er allt
1: það er verið að búa til alls konar kvata til þess að raunverulega íta samfélaginu talandi um skort á róttækni að íta samfélaginu
0: hafa eftirlit með borgurunum
2: og einmitt sem að, já, já.
0: Við erum náttúrulega aukist alveg gríðaleg og tæknin sko gert já. Það svo auðvelt að fylgjast með borgarunum.
1: Já, en raunverulega eru það öfl þarna sem að stýra þessu já, sem eru sko
0: ráðalögum.
1: Alls ekki, ég meina, eins langt frá róttækni og hvað hugsast getur eiginlega.
0: Já, já. Nei, bara eða hugsi, sko, ég var að sjá það bara að það var að koma út ný ævisaga Martin Luther King í Bandaríkjunum og hérna, sjá bara hvernig þeir, það er í hvert skipti sem hefur komið upp einhver svona öflugur fóringi, svertingi Bandaríkjunum, bang, sko, en þeir bara tekna lífi,
1: já, já.
0: Sko, með því sami.
1: Já, með mitt.
0: Þannig
2: ekki var, sko, á Obama, hann var
0: nei,
2: kannski ekki
0: nei, hann var ekki, hann fór ekki yfir neitt hann fór ekki yfir neitt strik
1: nei, nei, passaði sér því akkurat
0: nei, þetta er, já, sko, hvernig breytum við heiminu það er stóra, hvar liggur valdið það er fyrsta stóra spurningin hvar er að gera sér
1: greið við sjáum hvar valdið liggur en yfir spurningin er bara að vera sem að María spurði hérna áðan, af hverju, hvar er róttæknin af hverju má ekki vera róttækur af hverju er svo mikil mótstaða við
2: róttækni
1: er það því allir hafa það svo gott
0: ég ábyggilega hlutaði ekki
2: samt allir, er ekki sko, allir sem hafa það gott
1: nei, en þú veist
2: að það eru of margir kannski en þá hérna í Íslandi, ég veit ekki
1: það,
2: en við lítum heldur
0: og
2: ekki
0: sko,
2: svo erum við með, svo margir af þeim sem hafa það ekki eins gott, til dæmis innflytendur og aðrir að þeir kannski og svona fátækara fólk finnst það ekki hafa vald til að breyta neina
0: nei.
2: Og hefur oft ekki tíma til að gera það vegna þess að vinnum er fram
0: já, það sé bara ekki til neins
2: og sé ekki til neins sko,
1: en það eru þau bara að berjast við að halda lífi að láta þetta ganga en þetta er svona klassísk saga
0: já, en þá getur maður nú reynda kannski að horfa á söguna og einmitt að spyrja sig sko hvernig hefur tekist að knýja fram breytingar hvað hefur þurft til það var náttúrulega oft lent í miklum ógöngum þegar maður hafa nú gert byltingar sko en lendi miklum
2: hvað hérna hvað, aðeins bara varandi til dæmis kvennalistan hvernig hérna sérðu margt hafa breyst við það að kvennalistan hafi farið inn á þing
0: ég vil nú meina það þar. Sko, já að það hafi náðst sko, verulegur árangur sko, það er auðvitað það er fyrsta leið það að halda áfram sko, þeirri vitundavakningu sem var auðsokkarhefingin hleypt af stað, það var auðvitað mjög mikilvægt og náttúrulega og kveikja auðvitað mjög mikla deilur í samfélaginu stöðu hvernum hlutverk
1: En fyrir áhættu sem viti ekki alveg kannski þessa sögu auðsokkarhefingi var svona grasrótarhefing raunverulega og svona hreyfiafl sem kom af stað þessari vitundavakningu réttindi kvenna
0: 1970 svo kemur hérna innan röskarhefingarnar kemur upp þessi sko sannfæring að sko nú þarf að leita nýra leiða það er ekkert að breytast og það var einmitt búin að vera sko vinstri meiri hlut í borginni 78 til 82 og það gerist ekki neitt það gerist bara ekki neitt og það skapaði mjög mikla Ó, nei, það eru svona margir sem voru vonast til þess að yfir nú gert eitthvað átak í dagvistarmálum, nei, sáralítið sem gerðist. Þannig að þá kemur upp þessi humt, akkur er bara kýlum við ekki á kerfið sjálft, akkur er ráðust við ekki á kerfið og förum þarna bara bjóðum fram, förum þarna inn. Og það hlaut strax mjög góðan undirtektir og það var náttúrulega mjög mikil þetta var auðvitað líka grasrótarhreyfing en samt sko það er náttúrulega það sem gerist að þegar við farið inn í svona stofnanir sko þá þarf svo mikið að fara að vinna samkvæmt þeim reglum og það er náttúrulega sama með þingið verður að sko þú ert í ákveðnu kerfi en það sem ég stundum sko það sem gerist það var náttúrulega fyrsta leið það að konum fjölgaði mjög mikið bæði á sveitarstjórnastíginu og alþingi sem er nú bara svona spurningu líðræði það er náttúrulega bara eitthvað óeðlilegt við það þegar, ég meina, það voru þrjár konur á þingi 1900, sko, þegar við byrjum það voru þrjár síðan var það þetta, sko, svona það var mörgum málum komið í gegn og ekki til dæmis í ofbeldismálum koma og hérna málum samkynið þeirra og hérna viðurkenninga á störfum húsmæðra fæðingarorlofið
1: lífeyrismál, launamálin
0: já, það er öllu, það er hreift svona, sko, og verða ít og pressa á þetta og síðan var þetta sko stanslaust aðhald að friðarmálin, gleymu því ekki, það var mjög mikil umræða um sko kjarnorkuvopnalaust Ísland, friðarfræðslu og ýmislegt svona í þeim dúr og líka reyna að sína sko önnur vinnubrögð í stjórnmálum sko. Það ekki einhver einn eða örfáir sem taka ákvarðanir það eru teknar af hópum það eru teknar af sko ef að það var yfir höfuð hægt
1: Já, raunverulegt líraði þannig
0: Já,
1: sko?
0: Svona, já, og við vorum með, já. Við róteruðum
2: sko. Já, við svona vinnuhópum minna þingi þá mennur við eða
0: Nei, bara hluti, það var það einnig búa mál
2: Já, já,
0: emmi En síðan voru, við vorum með reglur en það mátti ekki sitja nema svo lengi
2: Lengi, emmi
0: Byrjuðum svakalega brett
2: Já
0: Vorum alltaf byrjendur
2: Já
0: Fjóttur átt okkur af því, við vorum alltaf byrjendur
1: svona glóbalí sko líka að við erum alltaf að stíga inn í þetta stigveldi karla, þú segir um leið og ferð úr því að vera eitthvað svona hreyfiafli samfélaginu eða grasrótarhreyfing sem að er að reyna að knýja fram á einhverjum breytingum að þá þarft að stíga inn í stigveldi sem bara teiknað upp og hannað af körlum frá örófi sko fyrir karla
0: þannig að hver, og, veist, og það getur verið mjög erfitt en sko munurinn sko, hjá okkur var svo við vorum þarna bara konur Við þurftum ekki að vera að stríða við sko kalla innan eins og maður sá sko sumar konutna, það er bara, það voru örmagna, það eru bara örmagna, reynlega
2: að dýla við kallana innan, í sínum flokkum
0: sko, vegna þess hvernig þeim var bara haldið niður og gert að...
2: Þeir voru samt svolítið svona, þeir voru alveg svolítið fjölbreyttur hópur kvenna, hann í kvennalistanum, þeir voru ekkit allar kannski... mjög vinstri sinnaðar eða þeir voru svona aðeins
0: Já, samt, þetta var nú ekkit mjög sko, ekkit mjög breiður hópu það voru það voru dæmi sko konu sem komu svona hérðan og það en voru sko feministar voru sko og höfðu svona höfðu reynslu og breyttust þannig að margar sem breyttust bara við taka þátt í þessari umræðu, en það nú bara þannig, sko, hvernig að sem þetta fyrir utan, sko, verkalýðshreyfinguna og kannski aðeins koma inn á það, sko, að íslensk kvennahreyfing, hún hefur náttúrulega fyrst og fremst verið svona sæmilega velmenntar konur, kennarar, hjúkrunarfræðingar, mjög mikið að kennurum, konur sem að, sko, því þú þarft að hafa tíma.
2: Einmitt.
0: En svo aftur, sko, að svo eru stofnuð sko verkakvennafélögin og ýmis stéttafélög kvenna sem að er sko sem þá nú eftir að skrifa sögu þeirra sem að er alltaf ráku bara þvílíka sko við nú ekki kalla hjálparstarfsemi en við voru bara aðstoða sínar fátæku konur
2: Þeirra, aktivistar
0: já þið veitir með sko sjúkrasjóðum og þessum þetta voru bara félagsmálastofnanir því að slíka stofnanir voru náttúrulega bara ekki til það er nú sagt frá þessu viðtölum sko þessar Það voru rosalega merkilegar baróttukonur.
2: Já, það var náttúrulega bara rosalega mikil uppbygging í gangi.
0: Þekktu fátæktina, sko, bara ef ekki á eigin skinni, þá frá sínu félagsmönnum.
1: Það hafa nú, það var
2: hérna þáttaröð. Bara landspítalinn og annað bara sem náttúrulega bara byggt upp af
1: konum. En það var hérna þáttaröð verkalýðshreyfinguna, það sem í nokkrum þáttum var einmitt farið yfir sögu kvennafélagana og aðgengi bara kvenna að verka lýsfélugum hérna áður sem var bara einmitt, þær voru ekkit velkomna
2: þær voru sko ekki
1: velkomna af sömu gömlu ástæðum að þær myndu draga niður lýsfélagi kallar en það líka það sem ég var að koma einn orðum að áðan sko, þú veist að það að vera kona bara í samfélagi alltaf á forsendum kallarna sko. Þú veist það bara ekki hægt að vera kona á forsendum þess að vera kona því það veit enginn hvað það er
0: Nei, þess vegna hafa nú oft orðið til svona draumar sko um að búa til svona einhver kvenna samfélög.
1: En það eru slík samfélög sko, ég að lesa þarna bókina The Patriarch sem kom nýlega út og það hafa, það slík samfélög finnast, þú veist, það sem eru svona... matriarki ekkert endilega gott hugtak til að lýsa, sko, alltaf verið, við erum alltaf á forsendu kallana, sko, þú talar feðraveldi að patriarki, að þá er eins og þú alltaf speglað í yfir eitthvað,
0: það
1: sem er ekki feðraveldi, en það eru svona
0: samvinnufélög
1: já, það eru samfélög bara til dagsins í dag ég meina finnast í Kína, þú veist það sem að bara börn eru kendi móður og það eru bræður móðurinnar sem sjá börnin og hérna leiðin til að fjölga Í samfélaginu ekki svo sem að við notum í samkvæmt einhverju svona kristilegu hjónabandi þú veist sem líka ákveð stjórntæki náttúrulega sem hefur verið beitt
0: Já, já, það hafa verið alls konar svona hugmyndir sko um að búa til svona draumasamfélagið.
2: Mm-hmm. Svo finnst manni það, ég, mér finnst það einhvern veginn ekkit endilega nauðsilegt sko
0: til það þess að ná fram,
2: þetta á ekki verða.
0: Þetta er svona, griðastaður, þetta er að búa til griðastað.
2: Akkurat, akkurat. Einmitt.
1: Í bókinni þessari The Patriarchs, það fannst mér reyndar mjög áhört það sem hún talaði það, að það mætti eiginlega nota sko hérna svona, það væri hægt að skoða samfélög og óstöðugleika þeirra þannig eftir því hversu mikill feminismi mælist innan þeirra.
2: Já, já, já.
1: Vegna þess að ef þú ert með það sem að við kallum, eða ég kalla feðraveldi og þeir sem eru ekki sammála mér segja að það er ekkit feðraveldi um hvert að tala, hér er bara allt eins og það á að vera.
2: Já.
1: Að þá af hverju skapast þessi ókyrð hjá hópum kvenna sem að vilja fá vilja þær þá fá meira eða vilja þær fá eitthvað því þær er ekki að fá það sem er nú þegar, já, skiljiði þannig að þú gæti mælt óstöðugleika samfélaga eftir hversu mikill feminismi virkur mælist innan þeirra
0: en sko
1: af því það er eitthvað skrítið við að konur séu semt að sækja fram ef allt á að vera í lagi sko, af hverju erum að gera það
0: sko feðraveldið, það mælist ekki endilega í lögum og reglum það er svo ósýnlegt og það er karlasamstaða sem að oft er sko
1: líka
2: sko, bara kapitalisma. Okkur finnst kapitalismi bara vera í rauninni feðraveldi stoltið.
0: Já, já, já. En ég nú tala þetta sko í hverju samfélagi sko fyrir sig og ég stundum fundið sko eins og í fræðunum sko þú veist að það er svo mikið verið að fjarlægast sko persónum þetta eru svona hérna hvað segir maður sko, þetta er svona bara eitthvað lögmál eða eitthvað slíkt sko, en það eru teknar ákvarðanir það eru menn sem mæta hlýttast og taka ákvarðanir og þetta er sko, þetta er ekki bara eitthvað sem bara gengur og, fyrir, sko, og ég bara til nú, ég veit dæmi sko, það sem bara var ákveður hópu kalla sem ákveð að taka ákveðna konu niður í sko, stjórnflokki
1: samskip og eimskip
0: já.
1: Það eru bandalur hann
0: á nema það beinist ekki að konu sko, en sannarlega kalla klúpa
2: klustur
0: og það er svona kem ég aftur að þessu sem að hérna hvar liggur valdið valdið er ekki hérna sko niður við Austurvöll, nema litlu leit við lækja torg sko það er náttúrulega það er í þessu stór, sjáuði til dæmis bara þetta fiskeldi
1: það er svona í tengsla með þetta karla þarna úti
2: það er í kapitalinu
0: já, í kapitalinu sko, eins og í fiskeldinu bara sko það er bara, menn bara liggja algjörlega flatir fyrir svona sko skemmandi afli sko.
2: Já, og hafa náða í rauninni algjörlega halda ráðunætunum þú veist
0: já,
2: og sínum snærum sko,
0: bara alveg lengi og allt þetta alltaf í nafni sko einhver öryggis, það er alltaf að skapa einhvert öryggi nei, það er meina, við lifum í kapitalískum heimi og það er rann voru hvergi, kannski norður kóru sko, sem eitthvað og þá veit ég það nú ekki hvað hvort að það er, sko, það er kapitalið er bara alls ráðandi allan heim leggur undir sig land og alvör
1: og konur og kvár
2: já, herðu
0: við mögum ekki missa móðin sko.
2: Við mögum ekki missa móðin
0: við þurfum að skilgreina sko, hvar liggur valdið, hver eru verkefnin hver eru leiðirna til að breyta
1: akkurat Þannig að við höldum þessu áfram.
2: Við Sara höldum áfram að reyna hérna veiða upp á yfirborðið og líka og reyna að skoða þetta aðeins.
1: Mm-hmm. Og greina þetta.
2: Herðu,
0: glemum ekki bókum, svona að þú reyna þetta Patriarchs. Oft getur maður að fengi rosalega inspirasjón af ýmsu sem maður les.
1: Akkurat.
0: Og sem það er nú sakfræði sko eða í núinu sko
1: sakfræði að mannfræði, en það er svo sannarlega verið að skoða þetta ennþá, þannig að það er nóg að rannsaka ég meina, er svo bara öll saga hvenna, er meira og með nóg
0: en nú bara sko bara, við vitnir og við framkvæmdastjóra sko, saminnið þjóra, bara eldarnir loga eldarnir loga
2: Ég bara auglýsi eftir kvennarhefingu sem að eða einhverjum anga kvennarhreyfingarinnar sem er til að rísa upp núna og berjast fyrir flotta konum, mansals þolendum. Já, svo ég heldur nú áfram að halda því að lofti. Herru, ég þakka þér alveg innilega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Og við verðum hér aftur að viku leiðinni við Sara. Takk fyrir áhörnina.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Það komið sæl, sínir Egils eru að hefja göngu á ný, þannig svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí. En þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði hér og eftir koma þrjármanneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ríðstjóri Gímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, við ætlum að ræða stöðu fjölmiðla og líka varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af ellendu vefsíðum og en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæður líka bara okkur við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá alltaf við bræður aðeins að spjallu pólitíkina svona með okkar hætti en komum við vettvangi dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, ertu velkominn.
1: Takk.
0: Daði Már.
1: Takk fyrir.
0: Og Halla Gunnarsdóttir, verður alltaf velkominn.
2: Takk.
0: Já, já, það hérna áður við fórum loftið, þá voru að tala Evrópusambandi umræðuna. Finnst þið úr nú yfirgengileg, Bjarni?
1: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún allt of lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugann við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandi þannig að þetta kannski fyrir augan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast?
0: Jú,
1: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir sko. Ég held að gerist langmest síðustu 2-3 vikunar.
0: Já, já. Daði, þið er ekki svona. Hérna Kristrún búin eiginlega að bóða það. Hún ætla að koma inn í umræðuna þegi.
3: Nú hefur svo sjúklega byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé og við sjáum það líka á skoðanakönnunum kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fórustu menn ýmissa flokka og öndverið meiði við kjósendu sína og það svona margt athyglisvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur á margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig það hérna hefur maður alltaf ágjöra því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski ótuðust af því að það, svona sumarið er nú oft tími það sem fólk er að hugsa um annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræði
0: En hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjási meira en þú hefur gert
2: að þú spurðir upphæðlega hvort að okkur findist umræðan vera ómikil þá finnst mér hún vera ómikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimur dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á að forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbeitt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
0: Gunnar Smári Þú lítið ekki þátt í umræðinni Þú ekki tekið ekki þátt í
4: umræðinni Ég hérna, gerir ekki ef að nóa öðrum til þess hérna, Jónas Kristjánsson ráðlaði með eitthvað tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja og ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður er sagt ég með sínst ekki vanta neitt upp á umræðina í mörg og svolítið en hérna kannski af hverju þetta á dagskrá núna, mér finnst allt í lagi að velta því upp eins og Halla gerir það sem Kristrún benti á fyrir 2 árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi eins og við sjáum þetta náttúrulega svo rísa mál að þetta tekur allt sviðið en það eru nærtakari vandi sem verum með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga, býst ég við að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og VFR.
0: Og fjármálaráðherra verið með bara.
4: En á sama tíma þá allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin. Og ég meina svo við værum að fara inn í Evrópusambandið þá var hellingur eftir að gera til þess að fylla skilur þar til þess að taka upp Evru. Það alls konar verkefni sem að stjórnmálin ættast núast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar.
0: Já, skoðum það sem Hallar sagði, ef að hérna það bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samningur sagt upp, ekki að skilja það rétt.
4: Það annað mál, það ekki gefið þessi samningur, það getur verið þessi endur samið.
3: Það ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsendu ákvæði virkist, það það sem Hallar var að segja.
2: Að forsendu bresti, já.
0: Já, en þá það bara spurningin sko, hver staðan munið þá sagt, segja upp þessum samningum og hvað þá?
2: Sko sem að við höfum sagt og lagt þung áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað þegar nú gildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýri vextir leið og við búum ennþá og erum búin að búa núna í næstu í fjögur ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sægjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætlaðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram. Við lítum hins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða, fókusin annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikilli aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkert annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir það eina tæki sem við höfum og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef að hinir aðlenda sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það að minnstu kosti ekki fyllilega kom ekki inn í þetta líka að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að, en að fara fram á leiðréttingu
1: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundunum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að, að þetta mál baráttan við verðbólguna verði ekki leist með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á, á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
4: En það, þá er það ekki þá svona launaskrið sem er eiginlega sög fyrirtækina?
1: Sko, það skapast ástand. Það, auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu það sem er of mikil spenna, er of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum sent alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana og þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undan farin ár Og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt, tekið tíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til, sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi, fengið mun þingri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin. Það hópur sem að kannski í vestri stöðu. Vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur en hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin þau sjá sífellt hærri vegg sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin það eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið.
4: Og þurfa að borga svívirðilega háa leigu á meðan það býður.
1: Já, og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það hópur sem að ég heldur við ættum líka að hafa áhyggjur af. Og mín sko varnar orð eru þá bara í raun og
0: veru þau. Það bætir ekki stöðu annað sko.
1: Nei, en við getum ekki helt olíu á eldinn og haldið að það leysi málið sko. Við þurfum að ná höndum saman, launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til að ráðast á rótvandas, ekki á þessar greinar sem standa út í loftið að slá okkur í andlitið.
4: En má ég spyrja, það hljómar svona eins og ef að hefur verið kaupadraukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar, það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu. Til þess að halda kjarasamningum myndum að rætla að þá væri að geti ríki komið eitthvað á móti, hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæði foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir og launum sem eru undir verðbólgu og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
3: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja að
4: svo... En þú semur fram í tíman sko?
3: Já, samt þurfum við að vera meðvituð það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist, það er að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins rátt eins og við þeim vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllir að haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaður eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúist það að sjá hversu umfangsmikið þetta er og reyna að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég er algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum er þensla. Ég held að við ættum ekki að, eða svona, ef við förum út í rætur hans, þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála, en það er sinns þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og hefum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þessna ekki undir mig höllu að við erum ekki brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi er bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
4: Heldur að verðbólga sé vegna hallarekstur svo ríkisjóði?
3: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinu mér að hérna rífast við aðra hér að á sín tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID eftir á að hyggja voru þær ofumfóksmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist, röð óhefnilegra atburða í kjölfærið gerði ástandið ennþá verra erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfærið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi allt þetta saman býr til vanda sem, svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið verðbólgu væntingar losna upp af akkirinu og það er bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það er aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til svo opinber og annars slíkt. Það tekst ekki á við grundvalla vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meira svigrúm til þenslu. Þannig að, að ég þarna, þetta það sem við höfum þurft að gera, ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
2: Já, það dálítið margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það ekki hægt að endur orða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarna sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa eins á veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 í upphafi árs. Þá eru heimili landsins með mörg hundruð milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Þessast föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, oppin af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast að ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma hérna önnur að treðin svo gjaldtrálsa skólamáltir og mjög mikilvægir þættir sem koma að neins sem gera verkum að launa fólk fælst á þessa nálgun. Síðan, og þarna er og Seðlabankin á þessum tíma búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankas gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsk krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta samhengi kjarasamningana og þá náttúrulega eigur engin kaupmátt sinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk. Og það ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko, verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskriðið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem hafa haft svigrúm til að hækka laun umfram þessar lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
1: Af hverju gera þau það alltaf?
2: Og síðan fer hið opinbera og semur líka við einhverja aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá jú, það eitthvað launaskrið en það ekkert eitthvað gríðalegt veist, það kannski og í kringum verðbólgu en það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki, ég bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma og þeirra greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar. Vegna þess að það allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu, þau hafa hækka verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Þjónustu verið skertu barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugjöslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á hérna, helbriðisjónustu að halda. Þannig að þetta samhengið. Það ekkert skrítið að launafólk sitja og segi áttum við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu.
1: Já, þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona fyrsta stóra áfalli sem við lendum í er þegar að váfera hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að daðin efnir hérna að 800 miljardum hefur verið dælt inn í hagkerfið að þá skulum við hérna, hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni þar að segja að það hurfu tekjur en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 miljardum að tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til. Við einfallega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við erum eitt örfárra ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttar rýrnum. kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun svo að síðan þegar fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldis tímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman gerast á sama tíma þá ofhitna vélarnar en það ótrúlega gerðist að það var engin í raun og veru skilin eftir afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá og

0: allt það. En ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að koma veg fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á er að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á þetta.
1: En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu.
0: Heildar laun á þróunin. Það kannski ekki laun verkamannsins.
1: Það ekki launin sem eru að valda. Það
2: launin að vera sammála höllu þarna og það mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið og svo sem bara ágætt skýrsla.
3: Þeir hafa ekki trú á hallalausu fjárlögum hjá þér?
2: Nei, ég skil nú ekkit í því.
4: Hallalaus fjárlög 2031
2: í fyrsta segja þeir, en ég mun sína fram á að þeir hafa rangt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar. Önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hin á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar, dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós er það sem Hall er að segja, að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða er að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir.
3: Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn er eiginlega alveg öndur.
2: Sko. Já, ég veit það og hérna, og þess vegna ég vekja athygli að þess er greiningu vegna þess að hún er unnin af þetta miklum fagmönnum og þetta er svona þriðju aðilar óháður í íslenska hagkerfinu sem er að benda á þessa staðin. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungi sem 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er hana mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum getur hlutild launa í þjóðaframleiðslunni ekki farið fyrir 100% og það er í sögulegu hámarki um þessar myndir og þó að hérna, ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna á þann og hann hafi farið í að verja hérna, ákvarðanir sína í fortíðinni sem er bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur að verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það er að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. Og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það er alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Miðausturlöndum sem valda hækkun og olíuverði, valdi hækkun og leigu á Íslandi. Það er bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli.
3: Þið talið alla eins og það sem markmið að við halda kjarasamningum. Það er fórsöndum eru
2: að bóða. Þetta er alveg gríðarlega hagsmunumál að við finnum einhvers konar
3: neyðstöð. Það er alltaf gæst að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að við halda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur leist upp út af fórsöndu ákvæðum. Það er alltaf fundin einhver leið, ég vil eitt fara til þín og þú byggðin að redda því.
2: En
3: þetta er jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stort veðmál að tildurlega hófæra launahækkanir myndu leiða til læri verðbólgu sem myndu leiða til læra vaxtastigs sem myndu færa aukin kaupmátt til heimilana. Þetta veðmál gekk ekki upp. Á hverju er við þá reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
2: eða... Ég má bara aðeins áður en að Halla að sjálfsög kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það er líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsendu ákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðallega vinnumarkaðurinn sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði

0: mikið á þessu tímabili frá 2024 og það allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri Nei. Og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu hérna ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu alþjóða gjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
1: en sko vandamálið ekki sko lög að hérna því þurfum við ekki þærri lögin en það sem Halla að segja sko, það hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fór að þessi yfir að ég náðan til þess sem er námsfólk og það líka fólk sem bara fast í þessu kemst ekki
0: algjörlega
1: já, og ég held, ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkur
0: algjörlega
2: Jú, það þarf að huga sérstaklega
1: það þarf að fá bitin mikið minni sem er maður að borða sko.
2: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu við það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annars staðar og að jafnaði herra vaxtastig við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari svona, þessari ítrekkaðu niðurstöðu og okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið, við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana að gilda með einhverjum ráðstöfunum
3: Þá viltu að Daði koma með ráðstöfunum þið vil ekki hækka launin
2: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka landum frá það sem samið varum svona heilt yfir að halda það sé hinn endanlega lausn. Ég ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum, sko, eða hvað það er. Ég miklu meira að horfa líka til lengri tíma, vegna þess að það rétt sem að Daði kom inn á þann að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað þá vorum við bara með mjög mikið stöðuleika á lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum þetta er ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveitarfélög
3: Hvað áttu við með því að viljiði hérna taka upp samninga og framlengja þá?
2: Nei, ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta, en á endan þá komum bara ekkert allir með. Það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulagin og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessari niðurstöðu, en það bara komið að okkur núna. Og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu. Og það, sko, það til dæmis hafði þar afleiðingar að vístala launa hjá hinn opinbera fóru upp um 11%. 11%. árið 2025.
0: Já, já, já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það er alltaf þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðunum.
2: En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður, sko.
0: Nei, nei.
2: Þetta eru bara heilt yfir og mikla hækkanir.
0: Já, já.
2: 70% launa.
0: Það þarf að sko þetta yfir lengri tíma.
1: Þeir fátakur voru að hlusta hérna. Þeir heyri ykkur bara að tala eitthvað sem að gera svo...
2: Já, en sko, við verðum sem samfélag að hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma. Sko, þegar ég kom...
1: Já, við erum líka að hafa þroska til að hugsa þegar það var sem að báast hafa
0: nú ég komin í þá skringilegu stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá hlutfall launa vergri landsframleiðslu með því hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður með því besta sem gerist í heiminum
1: meðaltali er alltaf von
0: nei, þetta er ekki, þetta er ekki meðaltöl og þú áttur að því
2: þetta er
0: raumurlega þannig að þetta er mæling á dreifinguna og hún er, við erum bæði með mjög há lámarslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu þannig að munurinn og lægstu launum og hæstu launum er með því minnsta sem gerist.
3: Þetta til þess að fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi líta öðru í sút eða þú tækir
0: það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna þar verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir þar þurfum við að ná betur til sveitarfélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðurins, þörf almennings þörf allra tekjuhópa ekki bara þarf við sveitarfélagana til að selja lóðir við þurfum og það er það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við vilja en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlána kerfið og það er ein leið af því að það er alveg 100% rétt sem þið segið eitt er að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu annað er raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess þar er lausnin meira framboð
4: Ég held að skipti taldum við minnst þetta bara byrja að segja minnst mjög gott samtal hérna og mikilvægt og ég held að hérna þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust en sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvernig brugðist því með veiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rámt sko þetta er rámt verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin verðbólgan sem við glímum við núna að náttúrulega mestu leiti komin til út á húsnæðismálum út á óleystri húsnæðismálum það ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum þú veist, hér hafa voru mjög miklar innlendar verðhækkanir það hafa voru mjög miklar gjaldskrárhækkanir veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra heldur þrisvarsinum Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá hérna góð ákvörðun að vernda hérna almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í hérna miðausturlöndum með þessu olíuverðshækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún hins vegar svona setji spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og hérna átökin gilda en ekki eins lengi
3: það ekki miklu óbregði eitthvað alveg var löngu máli að tala hvað það var það vildi helst ekki vera að gera þetta
4: en það sem að ég held að skipti mjög miklu máli að skilja að svo líka hluta til gróðadrifum verðbólgu hérna, en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna eru eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi. Núna í byrjun árs voru 18% ungmanna aldrinum 16-24 ára orðin atvinnuleys eða ekki námið að vinnu. Þetta þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Svo skánar þetta yfir sumarmánuðina sem mikilvægt. Með þessu samanlagt erum við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu. Ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Ég held að Seðlabankinn myndi halda hérna raunstýrivöxtum svona háum þar sé að stýrivextir hérna frádreginn verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug í það með datt ekki huga það myndi eiga sista ég ætla að fá klára og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhver úrelta kenningar og segja bara launahækkanir 5 mínútum eftir hann sagði ef að launahækkanir verða lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk síðan langar mig líka bara að segja sko hérna það mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapin. Hins vegar, þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst að í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur
3: Seðlabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
4: Já, ég að reyna að fá það til að breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla aðeins þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á sko framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki hérna, keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra það er núna gengið sér til húðar
0: Þetta grundvallaratriði og
3: þarna Ertu að taka undir það að stefna Seðlabankans í óhefnir?
0: Já sko, ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi óvanalega bitlítið og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því mjög einföld það útbreidd notkun verðtryggingar og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá hérna vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég tek hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis fer til Noregs að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðar töf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það bara einn mánuð það sem við köllum fljótandi vexti það eru vextir sem eru iðulega fastir til 5 ára. Það alls ekki fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabanki tekur ákvörðun, að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti, en eru bara fastir til þess að gera langs tíma, og síðan á verðtriða vexti. Og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankin þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku.
3: Og svo það virki ekki.
0: Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það er það aftur komin í pínlítinn hring. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankunum þeim var breytt og Seðlabankunum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnur skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðasvarúðatæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxta ákvarðan bankans eru.
2: Það er þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eykur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar með úr arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
4: Og stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
2: Sko, mér langar aðeins að segja hérna tvo þrjá hluti. Sko, fyrst að ég kom ekki hingað til að halda því fram að laun væru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 miljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnahagskerfi. 20.000 störf skoluðust út og 200 miljardar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraínu og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna er ásættanlegt og við hérna erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað, þú veist, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa fastu verðbólguna við erum með verðbólgu 5% hún ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur eða 60% sko hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum innan við 1% frá því rétt kannski 0,5% 0,5% frá því sem að stemt var að við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið og við erum enga óræfugur frá þessu og við höfum gert margar hluti mjög vel á frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur Daði kom inn á hérna áðan þjóðarsvarað að tæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, sameiningu við fjármálaeftirlitið langtíma fjármála áætlanagerð er auðvitað grundvallar breyting samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti þetta allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum sem sagt að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25% og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem að ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðinni vöxt það má ekki gerast þannig að það áskrift á verðbólgu
3: En Bjarni, þú dættu svolítið að vera fyrirvandi fjármálaráðherra
2: Nei, ég meina við erum að glíma
3: verðbólgu Ég spyrja fremdur stjóra þessa Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
2: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu hann er samkvæmu sjálfum sér ef það eitthvað sem að ég myndi vilja byggja kannski oftar frá Seðlabankan og þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðin sínar það hefur auðvitað aldrei gerst
1: það væri strangar
2: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski oftar en einu sinni í dag að vextir voru of lágir of lengi með við ástandi sem við byggum í og þá ég að bæða að meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerðir stjórnvalda og við getum þá líka
3: þú varst glaður með á sínu tíma já, ég svindla núna og gerði aftur á fyrirundi fjármálaráðherra þá varst að fagna því að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
2: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, alltaf að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað að gerast þá vorum við að vann með þetta hitan í hagkjörinu En þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir héldu kaupmætti sínum og mun færi fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstaðið þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksinnspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlilega geta gert það og síðan alltaf þegar horti fram í tíman þá verðbólgan auðvitað alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað að þá fer maður að spyrja sig sko byrju, hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðu um þetta er þetta byggt inn í módelin og þetta það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankinn sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabankinn séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem að við höfum stjórn og sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem að sagt hérna verð trygginguna, við þurfum að finna leið til þess að vinda ofan af þessari víttæku notkun hennar og það út allt, ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sínar í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það hérna rýrnið að verðgildi þú veist þetta allt í kerfinu
3: En þetta raun af sem að þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni það myndi þýða það að það verður tugir þúsunda heimila sem myndu bara missa húsnæði sitt ef þeir þetta borga breytilega vexti fólk fer inn í verðtrygginguna ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sér hún þó bærilegri en hitt helvítis
0: ég má bara hérna, fylla þess inn í hérna ég held að útbreytt notkun verðtryggingar við séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn það eru valla til leigusamningar sem eru ekki verðtryggir Það eru alla til þjónustusamningar sem eru ekki veltriðir.
3: Tegjum breytt því með lögum?
0: Já, sem sagt, já, við getum það. En við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi og það að vinda ofan af henni
3: tekur einhver tíma. Nei, það er engin annars að breytta því. Leigjandi breytir því ekki sjálfur.
0: Nei, nákvæmlega. Og ég verð að segja þetta í ítrekkað. Þetta það sem við hérna ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginar, en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna hann á morgun að þá verið það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru leiðin út á fasteignamarkað
2: Það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamáli
0: Þær eru í grunninn vandamáli
2: Já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri. Ef að verðbólguvæntingar eru mjög lágar, þá er þetta miklu minna mál.
0: Miklu minna mál.
3: En það var gert en dregið tilbaka aftur. Það var, hérna, fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum.
2: Okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko, lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma. Þetta alltaf verið skammtíma lán, sko, nokkur ára kannski.
3: Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans. En hann vill endur skoða vinnumarkaðsmódelið.
4: Já.
3: Hvað þýði það að taka réttindi að verka fólki við að berjast fyrir bættu kjörum?
4: Ég ætla nú ekki að ætla hann það, sko. Og ekki neinum sem að tala hann það. Og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu annars slíkt, sko. En margt af því samt sem að hann var að vísi og varst að vísi þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágar hækkanir reynt að lemja alla inn í þær og hérna, á verðbólgutímum en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við gætum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólks sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð að og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði því, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinir ofsa rík og miklu ríkari, heldur millistéttina minnka, það að kvarnast úr henni. Og fleiri að verið þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafi ekki ísvo á og þetta hefur okkur tekist að verja hérna þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu og þar hefur að mörguleiti tekist vel til
3: Þessi þáttur svolítið svona hliðarveruleiki við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisjóðin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
2: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundi þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað starf út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölulega fámennalandi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og á eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar þetta séu eitthvað trúabröð sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endur skoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
0: ramleik. Hvaða málum? Ég er svolítið
2: forvitin
0: að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandi skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum hérna, þið vitið, innra skipulega ríkjana þá eru það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan eitt sem við höfum. Semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu.
2: Nei, við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríðustan samning. Við semjum sjálf við Kína. En við gera það ekki lengur ef við förum í Evrópusambandinu.
0: Einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar. Ég ætlaði bara, það eitt hérna sem við höfum ekki rætt. Og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist Halla fór yfir hérna nokkuð sinnum að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttur
3: og sem að við komandi hafa svikið aftur og aftur og aftur
0: tryggingin sem við getum semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunar yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem alls að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til hvar upphafspunkturinn í henni sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkvort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum að við erum auðvitað lítið opið hagkerfi
3: Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd?
0: Nei, þá er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd stundum við talaði með þetta sér Catch 22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýju vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðu mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja
2: Niðurstaðanir samt svo verið með mestan kaupmóttir að möllum sko
0: Já, en sko
2: Með sviss og Noregi sem verið fyrir utan
0: Þá finnst mér, þessi röksendafæsla mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á Luxemburg og ég veit ekki, Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar að þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdir
2: við höfum bara
0: við
2: höfum bara eigin rammleik
0: sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins eigin rammleik
2: tóku stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið
0: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til dæmis nafniðinn sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess við erum hér hreinskilin ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskubunum það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti
3: Það gerði það sem var áður en við gengum í Evrópusambandið.
0: Já, þú veist, þetta bara, en við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki.
3: En það þú ert sammála bjarnar ef að staðan á Íslandi sé góð. En hverju viltu hætta því með því að sækja mig Evrópu?
0: Ég ekki að hætta nokkur sköpuðum hlut. Ég að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja, ég að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvastaskeið góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Íslandi því betra fyrir íslensku þjóðina.
3: En betur staðist COVID eða jarðeldana og Reykjanesi með því hafa fastgengi
0: í Íslandi? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræði sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka nýra ákvarðanir lengur. Það mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það eitt. Hitt síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opin hagkerfa eru sérstaklega núna þegar verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðu viðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar og þangað til í dag Já, en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda þetta spurning veg til að fara og hvor betri
1: það sem Bjarni segir að við erum búin að búa til hérna bara ágæti samfélag
0: já.
1: Nóra og líka hætta því einhverra
0: við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA ekki frekar en við gerðum þegar við gengum ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES ekki sjálfu sér frekar en þegar við tókum þátt í þvítið GATT
2: Það er nú samt mjög rúmt framsal, það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir yngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi.
0: Það er skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðra þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli
3: einhvers konar málum. Hvað ertu búin að...
4: Sko, ég var búin til á Íslandi, ég ætlaði bara að taka það fram. Nánu til þegar í Norðurmýrinni.
0: Líka ég, líka Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðunni minn.
4: Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstu kosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðun undan. Og það kynslóðalofari sem núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa að verra heldur en okkur kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB eru þetta meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísu áður var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýfjamt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórn VR. Þar innan stjórnar VR eru líka mjög skiptar skoðanir.
3: Sem þú ætlar ekki að segja okkur hvað þú ert að kjósa.
4: Hérna halda fókus á kjarasamningum og kljúfa ekki félagið. Því að það eru svo skiptar skoðanir. Nei, ég sitjandi sem formaður VR. Ég fyrst og fremst að tala sem formaður VR. Hvað
3: finnst þá hérna verkalýðsleiðtoga sem að eru skýr afstöðu?
4: Mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko og auðvitað bara gerir það hver fyrir sig veist, hvort að fólk að fara eftir því sem að hérna, félögin þeirra að segja og hvort að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaði VR og að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forustu fyrir VR höldum fókus á því sem okkur ætlað þar að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað að niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASI undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning hún miklu flóknari viðfæðmari en það og auðvitað ólíkar hérna, ólíkt hvað sér sem fólk leggur til grundu allar sinni ákvörðin hvort að það gildi alþjóðasamvinna viðskipti hérna, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annars skilji og þetta bara atriði sem þarf að ræða mjög ítalega en innan verkalýðshreyfingarinnar skiptir máli að við höldum fókus á réttindi launafólks þar hef ég áhyggjur af þessum svona þessari samstöðu sem að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neginu að helsta vandamál á Íslandi sé vinnumarkaðsmódelið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort þú getur gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta svona það atrið sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
3: Ja, en ég verði áfall ef það kemur já upp úr kosum.
2: Nei, það ekkert, það ekkert í sjálfu sér áfall, það þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og Halla að segja að það ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi hafa verið vaxandi efasemdir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að það sem að fólk nefnir en ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu það að þetta hefur aldrei verið gert áður, það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga það sem er þetta sko margt gerist yfir langan tíma nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að kanna hverju pakkanum og líst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum líst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samning undir þjóðan miklu algengara að menn byrja því að vinna meiri hlut á þinginu og hafi þannig þing meiri hlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana.
1: Pólitíska ómöguleikinn.
2: Já, það það sem að við ræddum á sínum tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meiri hlut og engin vilji til þess að ganga innur en að veru. Þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á, það það sem að verður dáltið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera aðeim ábyrg gagnvart þinginu ef að þingi vill ekki inn og með miklar efasemdir. Það höfum við hvergi séð. Það hefur aldrei verið látið á það reyna. Og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar, hvaða staða þá komin upp?
3: Það verður ekki þingi að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar eða meirihluti segir já,
2: En hvað ef atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður eins og margítrekkað
0: Hver hefur margítrekkað það?
2: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu
0: sko,
2: Ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við
0: já,
2: Það það sem maður heyri alltaf
0: Held ég að þetta eru rísastórar ákvarðanir Menn getur þetta rætt það hér Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EES-samningi farið? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EFTA-samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið hérna ég verða viðurkenna svona spurninga alveg nákvæmlega eins og Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rækta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
3: og mér finnst
0: samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
3: allir og miðflokkurna ekki margir jáar
0: af það en samt þetta satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á hérna áðan að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara.
3: En hvað heldur þið að gera það að kemur nei?
0: Halda áfram að vinna að hagi íslensku þjóðarinnar algjörlega ótröð.
3: Myndur þið meta þá að þá var þetta máli eða dottið að daskra á allavega næstu tíu ári?
0: Já, ég myndur nú halda það og jafnvel lengur þannig að en ég held bara áfram að sinna mínum störfum að reyna að hérna alúða að vinna því að bæta hér lífskjör.
3: Verður þú þá ekki til þess að sátt við nei, Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál.
4: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg. Og út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem að teknast einnig upp í haust. Ég ekkert á móti því að þjóðin sé spurð og hérna og í sjálfu sér sko hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég er ekkert mótfallin því sko. Það er auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars þar í Bjónu í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt veist, og þetta, það hefur ekki verið auðvelt vegferð sko óháð, þá ég ekki tala sko Brexit per se, heldur bara þessi niðurstað, þetta svona ofboðslega hérna, mjótt á munum, þannig ég finnst ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu nú ef að hérna, jái verður ofan á þá eru þetta verkefni eða tryggja það að hagur réttindu kjör launafólks batni við þessa engungu en vestin ekki veitir, það er markmiðið og þá bara einbyttum okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vegferð og það er hérna því að koma inn að frá hérsta, skipta skoðaninn í flokkum og utinn í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan er en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni hérna, eftir niðurstöðu sko. Og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það er ákvarðan sem hér eru teknir að vera til góðs
1: Heyri, þetta er góð nokkuð orð í þessari umræðu Bjarni það er Már og Halla takk ykkur verið komuna og hér á eftir koman til okkar Eyrún Magnúsdóttir Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræðum íslenskar fjölmiðla
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, komið sæl, við erum hér aftur og nú ætlaðum að ræða um fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta við komin til mín Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríkstjóri útgefandi Kímaldsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar Já. Og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins verið allar velkomnar
4: Takk
1: Sko, tilefni nú kannski, það kannski tvennt í þessu Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka En tilefni kannski tvennt Það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum mm-hmm. veðmiðlum og svo segja allir hérna að bara auglýsingar markaðurinn bara frosin það bara ekkert engar herrferir í gangi þær ekkert og, mm-hmm. og þetta mjög erfið staða sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins og vel og við sem hér erum en á sama tíma þá finnst mér þess að þegar maður les eða sér íslenskar auglýsingar á sérstökum sértækum erlendum fjölmiðlum mm-hmm. að þá var þetta náttúrulega líka jafnvel ógn bara við bara skrifaða mál og við íslenskuna Eru þú þekkir væntalega þessa baráttu sér að lýsa?
4: Já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn, ég skrifaði með þetta pistil bara á LinkedIn, þar sem ég var að tala um þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í raunni og ég nefnilega held að sko kannski þurfum við aðeins að bara segja ok, gott og vel af því að sko ef ég hugsa sem auglýsandi auðvitað leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu á, eða eyru á sínar vörur og síðan þegar fjölmiðlar ekki lengur það svo leið sem best til þess að þá leita þér annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt það eru þetta hérna, það þarf að horfast í augu við það að þessi peningar eru mikið til farnir og þeir eru það er meira þess að ekki alveg réttar tölur sko hjá hagstofunni eða, veist, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það er samt sko Það smá blekkjandi þegar við tala um þessar auglýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir að alveg helmingur auglýsingafjár, einhverjum 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka út í skilti og fleira, þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar RN Roof eru með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkanum Já. Þannig að þetta er staðanir miklu rauninni, þetta er búið að gerast miklu hraðar heldur en fólk kannski átti von á og ég held að sé ekkit að fara þetta kemur ekkit bara allt í um tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslensk fyrirtæki sem eru að auglýsa kannski Já. Þurfa að fara að segja heyrðu, það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess vegna ætlum við að setja peninga í það að mm-hmm. fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé sko Það líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það hefur fjölmiðlum, það er bara verið gert svona, hvað segja, það hefur verið gengið útráð að fjölmiðlum geti gengið að auglýsingatekjum núna er það ekki lengur þannig og en stjórnvöld það hefur ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmiðlum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
1: mm-hmm. Hérna í starfi fjölmiðlendar er þetta eitthvað sem að þið er að huga að eða
12: Já, vissulega, við svona almennt séð erum með þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmiðlum og bara stöðu þeirra heilt yfir, við hefum með þetta árið verið það undanfarin ja 10 ára að breyting orðin auðvitað á stöðu fjölmiðla og það auðvitað af ýmsum ástæðum sem að staðan orðin sú sem hún í dag sko það hafi auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski aðeins punktin frá eyrunu hefur svo sem verið kvatt til þess að hérna steðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innan lands ég held að það meira sér komið fram í nýri stefnum fjölmiðla sem að var birt á síðastliðinu ári frá ráðuneytinu það væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gætu gert til að steðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir þá og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og einu segir verða að gera sig grein fyrir breyttri stöðu og breyttri markaðsmynd á Norðurlöndunum eru auðvitað eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun þannig að hérna það kannski eitthvað sem við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að já, muni frekar breiðast út og verði svona
1: styrpendur
12: við já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera
1: En þetta eru orðin svo mikla breytingar og það eru svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo Morgin sem er náttúrulega bara svipriðasjón sem að var en samt sem áður og sín sem er til þessi svo ef við talaðum fréttirnar það eru Þetta rólnir 10-12 tíma, 12 mínútna, fréttatímar og meira svona skemmtefni nánast. Þannig að svo eru fullt af svona, bara einsmannsfjölmiðlum út um allt. Podcast og þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri. Og þetta er mikil breyting en þetta varandi, já, þetta er sér mikla breyting og þú sér þetta væntanlega líka
12: Jú.
1: Já, er þetta kannski að gera stannast það líka?
12: Ég hugsa það hérna, sko það við vorum nú hérna, áttum mjög gott spjall hérna frammi þið voru ekki það en við vorum með mitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomi netsins að það, fólk er mjög trögt fyrir að borga hérna, það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara og við náttúrulega, bara ég nú formaður í tundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að binna spjótum okkur streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel og náttúrulega færði gefnið, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla nema að vera með áskrift og þú áskriftin sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld og getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta náttúrulega bara viðskipta dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem hann fengi fyrir bók í jólablokku, bókaflóðinu sem hann bara selst í bónus eða í pennanum Emitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem er bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur sannsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt út þarna inn og útgefendur eru farnir fá svo lítið að þeir eru farnir að hérna sportna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það er bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir drasla þarna inni
1: og það kannski meira að nota það fleiri sem að
4: sko ég náttúrulega það er inn á Storytel til dæmis að sjá sko vinsældalista og það maður sér að þeirra efni mjög mikið þar vinsælast mest hlusta að því getum að trúið því að þetta sé rétt skilur við hefum ekki engan engin tóli að tæki til að sjá það en annað í þessu er þau við opnar appi sem er þeirra bókabúð og er gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni af því að þau og það eru auðvitað það sem við höfum hérna, meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna en,
1: og hvað við bræðum
4: samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og semst hófurannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitsins eftirlitið, þetta er sænst fyrirtæki með starfsemi víðar þannig að þú veist, en það alltaf þetta bara, þú veist, leiðu eitthvað að koma á netið eða stafrænt þú færði ekki fiskan hlut þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim að þá bara, þú veist, en það alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fer á netið en prentið í blaði og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka.
1: Smári, þeir sem að búa til efni þeir eiga það. Hér eru við sem sagt í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga.
13: Hvað meina þau?
1: Eru dýrt að læsa?
3: Já, það bara, ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifunda samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti, þá hefur þú meiri haga því að fleiri horfi, þetta eru bara þú og þeir sem er efna og voru áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra, en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram í því, borgar samt.
1: Já, sem það hefur gerst.
3: Já, sem er bara fólk getur hugsa það.

0: Þannig að þetta bara þannig. Þetta bara tilraun til að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í hrunið og mun aldrei verða reist aftur. Og ég held að sé alveg fráleitt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að svona eftir þessi árunum, kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 þar sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gátu skilað sko gríðalegum fjármunum hérna analógurinn hann gerði að voru bara örf og sjónvarstöðar og örf á útastöðar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkaður þar svona hann leiðir til fákeppni að það einhver eitt sem drottnar yfir komandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpóstin í Oslo og Vostupóst í Washington og þar höndi kvöldunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma það sem að sko pólitíkin eða svona hugmyndir okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún í dag. Hérna, það voru fólk sem rak fyrirtæki, sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að byrja hvernig var fjölmiðlunni áður þetta gerðist. Þá voru við með, hérna, voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem að hjældu út í fjölmiðlum af hérna, einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagi við höfum það núna í kannski grófasta dæmið morgunblaðið og viðskiptablaðið sem bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Mm-hmm. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá að spurningi fyrir okkur hinn. Viljum við að lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvæg. Sumir halda ríkið í að koma þarna og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almanna vald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarnir bara ættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt í ríkinu við að byggja upp einhvern vægi á móti því mér heyrist á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þeir telja að það sem hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið að íta undir atvinnuvegina að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúmi er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalann á Íslandi að þeir standi veikt bara, þetta bara samfélagi sem við höfum búið til og þetta svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallinn komi og færa okkur eitthvað
1: Sko, ríkið nú komið inn í já,
0: bara svo hægilega lítið já. Það eiginlega valla þetta nefna sko.
2: Það á að farast það núna það sem hefur þetta vanta líka eru það þurfa að vera peninga til nýsköpunar, það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum það hafa ekkit þróast ofslega mikið svona tæknilega
0: Ég ætla að skjóta inn að styrkja kæra að þú veist að segja það stæðstu styrkjirnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins það er það sem ríki gerir, það ígir ástandið í staðið fyrir að laga það
2: Já, ég vil reyndar alltaf leiðir eftir þetta með styrkina af því að það engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrki til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég er með fjölmiðla en tennið að leiða mig, þetta ekki styrkir þetta endurgreiðsla á kostnaði svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst svo færi þetta greitt í baka, þetta ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd að þá færi fyrst styrk úr kvikmyndasjóði svo færi einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla þannig að en ég veit þetta alltaf kalla fjölmiðlastyrkin þetta er þetta
1: já,
2: þetta er endurgreiðsla
3: þetta heitir rekstrarstuðningur eins og það er í lögum
2: já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þú þarft fyrst að hafa efni á að vera með fjölmiðl

0: rekan í 12 mánuði með þremur starfsmönnum mm-hmm. og þá geturðu sótt styrk fyrir þeim kostnaði sem
1: var lagður frá því. Það ekki alltaf þrjá starfsmenn.
0: Nei, já, já, það,
1: það
0: einhverjur undartekningar, já. Það
1: utan suðvesturhóðsins.
0: Já, einmitt. Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vanta, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Ein leiðin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem að segja, bara sama svo Guardian gerir, allt opið og kjarni gerir líka, við vorum með þannig, allt opið og, þú veist, ertu til að borga og þá gerum við það eða ekki. Eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskrifta kerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það eiginlega engin að þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin. En það sem að kannski við verðum að tala með, það borgar einhver. Þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta kannski bara svona partur af einhverju djúbstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar þetta væri efni eru að glíma við og hversu það kvikmyndagerð eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hefði genið svona vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðirnar til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta alltaf svona þú alltaf að byrja hvað og svo líka það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhvern háan styrk, það líka ekkit einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist hvernig viljum við að það umhverfi sé þannig að þetta ekkit það engin einhver einföld lausn en mér þótt sko að sko það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið það það að fólk vill fjölmiðla og þarf að halda það við fáum rosalega mikil við miklu samskipti við fólk og því ábygglega upplifa þetta líka að fólk að segja, eru til í að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það og ég hefði sagði, já, það verður einhver að gera það en þú veist, ég þyrfti 5 blaðamenn eða eitthvað en ég bara ekki með þetta þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli
1: bölvu staða,
0: ég
1: dæmi eitthvað gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í
0: já, hafi ekki einhvern veginn getuna og þú þarft cirka, ég reknaði ekki við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi, þú þarft að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið eitt blaðamann og það bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og hérna og það ætlar byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma sko og þá getur verið áskrifandi að segja herri, það ekki nóg mikið efni en að ég bara allir ekki borga fyrir eitthvað sem svo sjaldan gefið út sko en þetta alltaf, þú veist, þetta skrítið staða en mér finnst að sko stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri, auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með einhverja peninga en það líka aðra leiðir sem ekki félast sem ekki bara það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur að gera einhvern veginn marka en þannig að það sé einfaldra að afla sér tekna með þess það vantar svo mikið inn í að þessi hugsa út frá tekjuhliðinni að sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðurnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið nekra að kosta
1: er það ekki staðurinn, það bara sem svo auglýsinga sala er mjög erfið er við stjáðu ykkur eins og öðrum
0: Já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því, sko, en ég meina auðvitað það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háðum í fótboltan í af staði að þá auðvitað hreinsar þá ryksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það bara erfið tími fyrir alla aðra, en svo kannski
1: ég get ekki byrja að rúf með sko alveg glás á auglýsingum það alveg tískipta auglýsingatíma á milli í dagskrálega
2: og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á að auglýsa í hérna mokkanum eða fréttablæðinu sem tíma það voru svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auglýsingar á rúf sem að benda til þess að verðið bara allt og látt.
1: Já, sjáum við það kannski því að, að svona sjónvarpsauglýsingar eru svona heimagerðar. Það hérna eins og maðurinn í kasa sem alltaf selja leðurstólinn sinn og svona sem við þetta vera sko svo hérna
2: menn sem ekki efna á að búa til auglýsingar hafa efna á auglýsa rúf sem að benda til þess að verðið á rúf bara allt og látt.
1: Já,
3: Þeir hafa náttúrulega við með og byrta á sínum á heimasíðinu eins og við vitum en hérna sko ég vil langa bara að taka undir að auðvitað er heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverfi fjölmiðla lífanlegu og ríkið
2: er svo það er hvergi heiminum sko
3: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa fram fyrir að heimsmyndin öll breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki það ekki þar með sagt að við verðum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það, en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda já, lífvænlega ástandi í virkni því að hérna, þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla þetta auðvitað pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að hérna miðla reynslu af því og gagnrýna og finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta er tilraun sem að, og maður má segja sko að stuðningskerfi Íslandi sé til komið tölvert seinna heldur en hefði mátt vera miða við önnur lönd svo að við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það er líka eitthvað sem að ríki má þetta hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í aug við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáleika það fimm ára laga umhverju núna við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi fimm ár þannig að það minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að reyða sé á að þessi stuðning verið veittur á minnsta kosti fimm ár það hefur ekki verið hingað til þetta var allt verið bara á spasis þannig að það að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
1: Er ekki stuðningur við bókaútgáfu?
4: Jú, það er sko, það er stuðningur við, sem sagt, það er svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í eitthvað ákveðin tíma fyrir útgáfubókar og svo kynningakostnað eftir. Hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda en það er það þeir sem að já, greiða hennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svo kallaða bókasafsjóði sem eru svona, já, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bóksefnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega ekkit, það er ekkit ofsalega langt síðan þetta kom til þessi semst endugreiðsla hugmyndin var með að vera með sem sagt svo kallan núlskatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneytið var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það í raun svolítið magna og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treyst á það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það er bara hérna, þú veist, það eru öll merki það að leskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkit endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þú skilji ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðru sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á önsku vegna þess að það er netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara úst, orðinu allum plánetunum og hérna alls konar fyrirbröðum eðlisfræðilegum fyrirbröðum á ensku en skilja það ekki á íslensku
1: Ná.
4: Og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókuhöfunda en hérna það hins vegar félag ég ætla að fá að halda smá halda í þetta þannig að sko, við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum, það, við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu miðan við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, þetta við ættum að vera, þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir þú veist, þetta eru grunnskólinni 10 ár og svo kemur framhaldsskólin en við erum með sem sagt bara brotabrot að því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlanda þjóðirnar eru að eyða í námsgögn gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleikja framleiðsla hjá námsgögnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur hérna Já, mikið af fjármónum sem var, það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja, hérna, bættu námi.
1: Já.
4: Svo bara ákveði kópa úr að allir fengju spjaldtölfur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrælt. Þannig ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt.
1: Já.
4: Það bara algjörst gat. Sonur minn sem orðin 32 ára var rosalega góður í landfræði einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla hann var hann bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu svo fyrir ég skoði bókina þá voru bara sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist bara voru, hérna var ekki til lengur og ekki þú veist, aldrei á hans ævi hefði sovjetríkin verið ríki skilur, þú veist, þetta við erum bara við erum fáránlega lélegir í þessu og svo hefur líka bara, svo ég fá nú að vera með smá kannski mínu skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnarnir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem komu þær inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis þeir eru það bara ekki og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fag og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennara þegar kannski þú veist 40% tímanum vera og allir frítíminn og sumarið og eitthvað fyrir bara í að búa til námsefni því að það ekki til bara hvaða glóralösa vitleysa þetta?
1: Þetta rétti þar
4: þú veist þetta svo glóralöst og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku hérna á næstu ára
0: En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neyta efnis á ensku að lesa á ensku að þetta höfum við líka verið að heyra sko, ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað að gerast í heiminum og það segir, heyrðu, ég bara fara að hlusta svo mikið og ég hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku það bara, ég hlusta bara á ensku útgáfinu úti að því þannig eru gefnir úti með mjög vandaðir þættir og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, að já, herru, ég heyri aldrei neitt íslenskt.
2: Hvað þetta er alveg fáránlega ákvörðun vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York.
0: Nei.
2: New York Times
0: en ég segi þetta er samt eitthvað
2: sko ekki svona yfir heiminum. Þetta er bara lokal blað sem gefið út inn í New York.
0: Já, en ég segi
2: það er þetta stundum í sko fólki sem
0: er
2: talað.
0: Það er
2: bara tíksir í einhverjum podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta Bandaríkjunum. Það er að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert
1: erindu
4: sko ég held að, og ég held að það sé sko eirinn enn vera meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla og þar eru oft líka bara þú ert í skrollinu þú ert með krakka og ert með ungt fólk sem kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem að slaka á og svo dettur bara einhvern veginn og þú ert svo fólki bara berðskelda fyrir einhverju einmitt fullkomnum bulli sem að hérna á enga, þú veist, hérna bara það engin relevans hérna við íslenskan veruleika
3: og þannig erum við líka
4: og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni þú veist, bara það alveg saman hvað hvort þessi Evrópu herinn eða menningarstríði, múslima árásir, þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og en ekki á rök.
3: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu að því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfguðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifavald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið náv þáttugu, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það er jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að hafa, láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli, það svo mikil námdorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum, það tekur ákvarðanum að verja tíma sínum í að skrölla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknirritin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta einstaklinga sem eru bara raunverulega taka upp með einhverri lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með margja fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum þar sem að verið er að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautuninn þarna verður til sko hérna sundrungin í samfélögum
1: á stóru leiti við klassíska fjölmiðla.
0: Já, en sko, en við getum líka sagt, já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara á mörgum ástæðum, en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi, sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna, og annars það sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameilegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað að segja, svona það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmeilum þarft að vera með almennlegt app, vera með almennlegt kerfi, almennlegt áskriftakerfi sem auðvelt og þægilegt og helst auðvitað má ekki kosta ómikið og svo framvegis og þetta alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að sé mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað margt sem að maður bæta í umhverfinu en það er bara þú þarft að hérna sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjönda sem ég held að sé tækifæri í áskriftameðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið af því að það var einmitt rætt það er bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar að hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mm-hmm. mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmeðlum og þetta að koma fram bara í skýslum svona alþjóðlegum skýslum til dæmis fjölmiðla umhverfi það er að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmeðlum en það er ósala lítið sem að sko, já, það eru þetta sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og það heitir á góð íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni sko. Að það sé ekki allt bara meir og meiri kostnaður og þú þurfur alltaf að rauninni, vera að kynna hverja einustu fréttna, hvernig einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það er alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko.
2: Það er náttúrulega munurinn sem er hér og í, til þess að Norðurlöndunum er það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það er eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem er sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innimta áskriftir okkur að ríkið henda peningum eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekki nýtt til í kringu það
0: Já, ég meina allavega í Noregi er það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir ef þú gefur allt efni þá fær ekki styrk sko. Þannig að það er alveg hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt sko.
2: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tökja miðla sem hafa líka haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi þannig þú ert til að styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið
0: Já, ég veit ekki en það, svo er náttúrulega líka rúf
2: Þetta er bara munur og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta það ekki einhverja kurtis eitthvað eigendum MBL og vísi nefnir ekki, þetta er það sem að sker íslenska og afstæða fyrir því þið voru að spurja hérna, er þú til í að borga fyrir efni á netinu það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já það eru eitthvað 7% sem segja já á Íslandi það er ókeypis búð þessi mér get bara fara á sóttmjólkina mína akkur að ég kaupa mjólk af þér
0: Svo líka Ég ætlaði nú að nefna og það var nú kurti sem var aðalega hver því og ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaði hefði komið út sem áskriftablað frekar en fríblað hérna til að byrja með kannski hefði það líka haft áhrif Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir Þannig að þetta ekki bara sko þessir opnu frímiðlar
2: sko fréttablaði var viðbrögð við ókeypis neti. Já. Það var bara þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu hérna blöðunum og voru meira minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalagasbæklingin að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmiðlum í kannski svona 10 ár og byggja ykkur að fjölmiðlu upp í, á leiðinni.
0: Já,
2: það var
0: já, já, já, en þetta er auðvitað, það er of mikið frí efni og það er líka bara óslega mikið efni ég meina rúfin óslega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta
2: Þetta takmarka hérna rúf á netinu Það er þetta takmarka rúm
0: á netinu. Já, það er búið að gera það í Svíþjóð. Það er, hérna, þar var takmarkað.
2: Þeir meða bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað slúðis. En ég meina það er fárlótt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annara til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmjölum.
1: Magni sem þeir skrifa inn á rúf.is er á við heilt dagblað.
0: Já.
2: Og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir láta, er svolítið eins og kefar á Akureyri, að bara ef einhverju stofnar sko hérna fattar eins og þá eru þeir komin við liðina.
0: Já, það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almenna utanum það, hvert á hlut, eða sérst hlutarskrúf.
4: Já, ég held að, mér veist, sko, ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórnrúf í nokkru ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel, en líka og þú veist, þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af auglýsingamarkaði, þú veist, það eru þetta eitt, en ég held að séu allir langflestu færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til dæmis í gímaldi, það færi bara í auknum mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeinslega að selja. En mér finnst þetta bara rosalega hérna, mikilvægt og líka áhugavert af því ég held að það sem ég mikilvægt við sem ríkis fjölmiðil, en hvernig hann á að starfa og það, þá hvort að hérna, hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla, hvort að það sé hægt að vera með samstarf, já, þú varst nú að nefna hérna áðan hvort að hérna og horfa til Noregs hérna til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmað eða þú varst í samstarfi Rúf þannig að Rúf treysti á þá starfsmað austurlandi eða eitthvað slíkt sko. Það eru alls konar svona leiðir færar og hérna og eins líka bara að þá alveg hugsa sér þetta að rúf væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undigengjust þá þú veist þetta hlutverk sem sagt fjölmiðli almannaþjónustu sem ég held að sé bara rosalega sko, mikilvægt hlutverk og bara að því að ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem að ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur þú veist þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar og maður bara sér það þetta eru bara orðið málgagn hérna eigendana og ekkert annað
1: en það setja 100 miljónu ári inn í
4: já
2: og það er raunmöruki sem við verðum að geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaði fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi sem keyptir upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálægt fjölmiðlum kann ekki að byggja það upp eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að þú veist
1: ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir þessi með okkur
4: en sko þú veist það sem svo alvarlegt í þessu er að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði að hérna það er eitthvað sem að þú veist eins og bara ég ok, þetta er kannski slúður en ég frétti það að hérna eigendur Mokkans hefði verið búin að ákveða að hérna hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna lögð af til dæmis sér hérna ritstjórn MBL og sameinað svo bara kemur þessi ESB atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirna rétta bara aftur
1: og
4: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á, hérna, á bara allt hérna við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi þetta er bara svona
3: Mér langar að koma inn í þessu umræðu af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið er núna í þessari ESB umræðu það að við getum ekki í raun Það er fáir fjölmiðlar sem er umræðilega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Auðvitað er fólk almennt séð, held ég, sæmilega miðla læst og getur lesa milli línana fyrir hver miðill er að tala. Þannig að það er einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan. Sko. Það er mikilvægt að við finnum og getum boðið það að það sé fyrir almenningi landin er það ekki all lýðræðislega hliðar málsins og að við fáum tækifæri til að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir. Ég meina fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðhald til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið heild.
1: Ég bauð líka Andrési Magnússyni.
0: Því sé haldið til hann. Mér langar að segja, bara sko, draumurinn eru þetta að það sé hægt að reka einhvers konar fjölmiðil sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án svo það sé á forsendum heilsuvöru vikunar sem einhver borgar fyrir. Að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé í þá einhvers ákveðins útgefanda að sé hægt og svo framvegis að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverð hérna í sumar þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta en ef þú ætlar að gera það þá ekki hægt á sama tíma að ringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastrónu ölsing að pakka hjá okkur Nei, ég, kannski, ég veit það ekki ég segja,
4: það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva þegar þú sér bara ölsingu frá Haga upp á sama stað og líka bara þú veist, það sem við að því við erum mannlega, það alltaf einhverju smá sjálfsreiðskoðun í okkur þú veist, við erum hérna veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið þú veist, kannski verðum mér mokkin ekki tjallu næstu bókina mína, ég veit það ekki ég skilur þau, ég verð bara taka þá áhættu en það er áhætta og þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því
0: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskrifti sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auðlýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður, ef að fólk hefur sko 3000 krónur vald yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara hætt að vera áskrifandi af því þetta er svo ömulegt, þá er valdið samt bara, sko 3000 krónur en það ekki 3 miljónir eða 30 miljónir og það eru þetta það sem en þú veist, kannski er þetta einhver utópía að þetta sé hægt en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona meðil en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju okkur kerfi eitthvað svo leis en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmiðlunum líka vegna að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar.
3: Nei og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavélar og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar nei, inn í gervigreindar hérna mötunina því að það jú þannig og við vitum það líka ef þú ekki greiðir fyrir Claude eða Gemini eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella eða þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki er í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá er ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum Svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmiðla umræðuna. Hvernig ætlum að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarina sem er jú auðvitað eins og verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmið sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætlum fjölmiðla að spila með það?
2: Hvernig er það bara samfélagið að gera? Ætlum samfélagið að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem eru í eigu auðvitað fólksins? Inn í gervigreindar forritun sem í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
1: hvernig getur sportnað við því? Hvernig getur sportnað við því?
2: Ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk aldrei sig á því að allt sem að þeirra sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta
1: sko, að lifi þannig heimi
2: treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókugöfinu að treysta markanum, það bara ekki hægt og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis eða fyrir bara að snemma á 20-öldinu það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Kane, þeir styrktu bara það sem að skipti máli fyrir íslenskuna það sem að skipti máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verið til gott samfélag, það ekki bara að vera að íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það hefur verið að íta til þess undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem haldi út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt tilbaka af því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið og sama á við morgublaðið
3: en það aldrei kannski frekar
2: að tengist það við áskrift það var þetta ekki nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sambandi við rithöfunda sem eru mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erum vel að styrku til útgefanda þótt að sko rithöfund færi það, en hann fær þó eitthvað frels í gagnvart hérna, útgefandanum en það blaðamaður fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu við höfum hérna kerfi eins og til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14 krónur á ári sem renni í sóknargjöld og þú getur valið í hvaða sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða mann ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
3: lífskoðunarfélag
2: þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna, þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir peningum sínum öðrum hætti þannig það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari heldur en það að vera bara styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi.
4: Mér langar aðeins að þið varst að tala með hérna styrki til lista já, rithöfund og annar listamanna og svo hérna 25% endurgreiðsla. Sko, við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð og það 20% árangurshlutfall. Þannig að þú veist, langflestir fá ekki neitt en það sem að það auðvitað sigtar út drasl en svo ættu í raun og veru það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki en að útgefendur eina kriterium þar er að það sé eitthvað svona ákveðin sko vikta á þessu, þetta sé ekki áttablaðsjöður heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku þar ekkert gæða eftirlit og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nöðsilegt að ríki styðji útgáfu hvort sem það eru fjölmiðlar að bækur á íslenskri tungu mér finnst það bara mjög mikilvægt en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæða eftirlit þannig að það sé þú veist, og þú veist núna til dæmis þegar þessi lögum stuðningu voru sett það var til dæmis ekki tekið á gervigreind við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að er að koma með gervigreinda myndum og við erum bara sko hver á hvað á að gera við þetta það kannski barnabækur, það sem gervigreinda myndir en það tilgreindur einn höfundur hugsanlegt að líka gervigreinda texti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig útlutunum honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalöggan við getum ekki dákvað hérna þú átt ekki að fá þetta þannig að þetta gervigreindar dót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess vegna átt þú ekki að fá bætur fyrir þetta
2: gervigreindi fær ekki hérna, listamannalaun
4: hún fær þannig blekki og það, þú veist ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla nei, kannski ekki en eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að, þú veist, er augljóslega málgagn bara einhverja, eigum við að gera það eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gerugreind, eigum við að gera það þú veist, er þetta mikilvægt menningalegt
2: ég held að bara mikilvægt að stjórnmálin hérna,
4: þetta bara er
2: órætt við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markarinn kemast sem bestu lausnirnar, það er ekki þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko samfélag sem við viljum búa í
3: það er líka þar hægt að segja sko, það verður að vera einhvers konar blandað kerfi, við verðum að geta reytt okkur okkur á blandaða tekjustofna. Ríkið getur jú eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að, að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkistjórn að það er skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða, eða stefna skrifi það bara út.
1: Svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum.
3: Já, erum við ekki bara verðum við ekki einhvern veginn að sammennast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og, og að, að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að, að, að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og, og traustri fjölmiðlun.
2: En svo samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningi við bókútgáfu með því að gera bókina að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að eitthvað samfélagt við fjölmiðla en ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu hvernig samfélagi við viljum byggja upp það var til eitthvað vitund um það að það væri gott fyrir samfélagi ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf
4: og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað
2: það er viðhaldist að einhverju leiti
4: já, það er það, en ég held að sko, fyrir bara, þú veist ég veit ekki hvað, 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislesku tónlist í jólagjöf líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag
1: Já, gerðu það Heyrið, En við erum alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir Ríkstjóri Kímalsís Þóri Jónsdóttir lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir formaður Rithöfundasambandsins Takk ykkur kjalla fyrir
3: Takk sömuleiðis
1: Og hér á eftir þá sýttum við bræðinni tveir og, og tölum stjórnmál með okkar nefi.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnmaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Já, herrðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast er nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það ekki pólitík í gangi nema Evrópusambandið.
1: Það ekki annað. Og það lítið annað allan að ég...
2: Það tekur náttúrulega...
1: Það náttúrulega svo tími ársinserinda sem lítil pólitík í gangi. Það með þess að sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og...
2: Það nóg rætt Evrópumálin.
1: Já.
2: Sem skilja þetta, það stóra ákvörðun.
1: Já, heldur betur.
2: Og núna kannski svona, myndi ég halda það svona, kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem að... Eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað til?
1: Já, það, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga.
2: Það ekki bara þannig að því vorum að tala fjölmiðla að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50 að hérna að er hérna hvort sem að er Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá er það alltaf bara 50-50 sem þeir og hérna niðurstöðu kostningar ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til að frá hérna og ég meina að gæti ráðist á bara 120 atkvæðum
1: Ég hélt að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum sem hafa hart á móti því að veita sko raunlega umboð til samningsgerðar.
2: Þeir segja að þarna sem verið að sækja og sem er náttúrulega réttið það.
1: Já, en hinn í þörnita fyrir það, það er...
2: Það getur hætt við það, sem er náttúrulega nefn að við förum að semja eitthvað og náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
1: Já, já, einmitt.
2: Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands já, og það verði ekki samningur ég meina, það
1: veit bara, ekki fyrirfram sko.
2: Nei, ekki nefn að við fáum svona eins og manstu Svavar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifaði bara undir ég meina að geti verið eitthvað svoleiðis niður staða
1: Já, ég held ekki Nei, svo þetta er að bera það aftur undir sko þjóðina
2: Já, en það eru þeir sem við vilja segja nei núna telja að þarna séu við íla búin að sækja og þá hef ég svo kallað aðlugunarferli sem er bæði kostnaðsamt og þá er við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
1: Ég finnst þetta að vera svona meginu svona hagsmunagæsla heldur en hugsunum.
2: Það getur ég verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar?
1: Nei, þeir sem er að stýra því, sem er að
2: sem Já, en ekki ætlaru þeim sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðamenn ekki ætlaru þeim að vera svona leiðitamir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til
1: Nei.
2: Ef að gera það ekki hinum einn sko
1: Nei.
2: Að það sé allt í hérna yfirvegar ákvarðanir
1: ég ekki að segja það, þetta er sko þetta er svona flokkaskipt líka þetta, þú sko það, þú skoðar það þá er þetta með kjósundi sjálfstæðsflokksins eru mjög neikvæðir, tala nú ekki miðflokksins, já, og ég er enda flokksflokksins líka og framsó og þetta er þannig svo þetta skipt, þetta er sko áli, þetta er nú svipað kjörfylgi kannski, miðað mælingar þeirra sem að, flokkar sem að vilja þetta alls ekki og svo aftur hinna sem vilja það
2: þessu þeir flokkar sem að hafa svona meiri þjóðirnist taug en aðrir,
1: já.
2: Það er líklar þú finnir neyjar að þar
1: já, já.
2: Og þetta er svona jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir
1: Já, já.
2: Þó að þessi kannski ekki í við fórust aðra flokkana.
1: Já,
2: ég lengi... Nú var Rósa Björk að gefa það út og hún allar að segja já, sem er formaður af FG.
1: Já.
2: Svandís skrifaði daginn að það segja nei.
1: Já, já.
2: Og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks um að bara taka ákvörðin út frá... Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir, ég held að voða að fá þetta ekki ákvarðanir að út frá því hver er orðljótastur og mest neykslaðar á anstæðingi sinni.
1: Og hver skrifar sko heilsíður á dag um
2: hvað við
1: Evrópusambandsins?
2: Já, eða út. Eða hérna, eins og þú sagðir einangrunna sinnar eða verið að
1: Já, ég er að nota þetta orð frá
2: Já, við verið að hrakirða þá sem eru með aðra skoðan eru þú
1: Nei, ég, hvað er ég að taka þetta
2: Ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig
1: Nei, Smári, ég er að taka þetta upp eftir byrni björna sinni
2: Já, ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já er að hrakirða þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að hrakirða þá sem að vilja segja já Ég held að vola fáir taki sko ákvörðun út frá þessu
1: Já,
2: eða hverju eru duglegastur að búa til kerfigrindar myndir sem að sína annarkort sko allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða hérna, allt farið til helvítis að við göngum þar ginn og verður bara aftur í torkofana og lopapessun að borða slátur
1: Æ, Þú ert að miskila mér svolítið mikið
2: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem að það segja Ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
1: Nei, en þetta er hérna sem ég svolítið pælti Og ég er að vona það að ég geti rækt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta er svo mikið álag á þjóðina, þessi tvískipting, að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem er sko, þessi mikla tvískipting og þá hérna held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar.
2: Já.
1: Og og ég nú spilaði í skóla nú verið lítið í sumar og svo leiðinlegt veður en þar tekur maður til því þar aldrei talað þetta í kólfi, aldrei mm. bara, ég ekki það sem ég spilað mm. bara engin að tala þetta
2: þetta getur orðið bara leiðilegt álag við já. Þekkið það til þessi í Bandaríkjunum að það eru fjölskyldur klofna og það afstunni til Trump
1: já, já
2: að bara Jói frændi hann kemur ekkert í búað hingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista þannig að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum að vera svona sásega mestu töffarinn sem mest hatramur og hrak yrðir anstæðingarnir eða hæðist mest að þeim að það sé eiginlega smartast.
1: Hefurðu séð hérna þegar að Þorgeir og Katrín er að hérna svara skýtkastinni í sig? Nei, það er svolítið fyndi, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún er svona, veist, að hérna fólk er orðljótt,
2: já,
1: virkilega. Og þá hún að svara þeim fullrýku sem þar koma og hún gerir það vel sko, þannig að ég var ekki nefnindi ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi en hún gerir það svona skemmtilega hátt
2: en mér finnst hérna ég hef ekki séð þetta hjá henni en mér finnst það hérna sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafylsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og alltaf að svara honum og svo öfugt. Þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðastir gefa þeim eiginlega sviðið. Þannig að öll umræðinu meir og minna á sko forsetu þeirra sem
1: eða hæða þá.
2: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna að hæða anstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti. Eða að láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlust.
1: Já, það það sem ég að segja. Þetta sem ekki ók við samfélagi.
2: Já, og þetta finnst mér af að...
1: Þessi er sko jafna skipting, hún er bara ók við samfélagi.
2: Já, og allir gangast inn á þetta. Hérna, minnst langt flesti sem eru að tjá sig til dæmis inn á Facebook, láta svona. Þeir eru alltaf svara, sko...
1: Nei, þú velur nú hvað þú lest, sko.
2: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið hann um daginn og konsta því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það er helmingurinn á þjóðinni til úr hinn helmingi vera fávita og öfugt, þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin, sko.
1: Já, nú þú getur valið, sko, það eru margir, bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
2: Já.
1: Þú getur fundið það er ekkert vandamál, en það má ekki taka bara, sko, úrrakið, eða það sem verst
2: Mér finnst flestir vera að því, sko
1: ha?
2: Mér finnst flestir vera að því
1: Já, þú velur
2: að Þá að það segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að ég finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin Þú veist, ég held þetta bara gagnist ekki, sko
1: Ég
2: held þetta leiði bara til klopnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að var að vitna í svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandið á mínu heimili þá gerir út á svölum en svona miðvist þetta að vera næstu að detti það svipað og COVID var svipað og hérna ICE var og sömuleiti svo margt sem að ég hefði verið eiginlega bara frá runi það sem að annars vegar er það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leiti er þetta hérna, breytt fjölmiðlaumhverfi það sem að fólk er meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvoru megin það eru fá svona rauðborð það sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum er að ræða saman hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring hvort sem
1: er þjóðmálega það er það, hver að stýðja þetta?
2: Stýðja hvað?
1: Nei, borga
2: það eru þeir sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið en gangandi
1: nei, já, umræðina núna ESB umræðina að þetta er eitthvað sem að hérna ríkisendurskóðandi er velta fyrir sér fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóru á fréttatímaritinu mannlífi þá var Helga Val Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir einhverja kostningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá komum upp þessi gerfi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gerfi félug áhugamanna félug sem ekki skattskyld og þarf ekki að gefa upp neina reikninga. Og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félög og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðu inn í prófkjörið þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og við lentum í bara já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reitt að það gat ekki þrætt fyrir þetta, þetta voru bara staðreittir og stuðnismanna félag Gunnar Smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt engin að gefa neitt upp og það hérna þeir sem voru í vestumálunum þeir eru reyðast til þetta ekki og þetta var bara mjög þetta, mannlíf ekki á tímarit.is já, þessi blöð eitthvað star en ég nefn ekki frá fletti þeim en þarna skrifum við svona og við hérna vorum svona alltaf jæja, hver hindi þig í dag hver hindi mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt sko. En þarna þetta núna þessi, nú eru kannski einhverjir segjum bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðeir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp það veit enginn hvað mikið og það bara til að þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti þannig að við viljum vita hverjir eru að styrkja

0: einhverja til greinaskrif og fleira, ekki alltaf vera auglýsingar, það getur styrkt málefni öðruvísi, það getur bara verið, hvað erum við ekki að tala ekki hérna ríku eigundum morgunblaðsins veit af 100 miljónar, ekki alltaf hálfu miljónið núna inn í blaðið? Þeir eru að köpa auglýsingar fyrir
1: það? Það erfitt að banna það.
0: Nei, þeir eru ekki að köpa auglýsingar?
1: Ég geti brotið sparibökið minn og eitt öllu peningunum í því að köpa auglýsingar á rúf, gangi í Evrópusambandið eða gerir það ekki.
0: Já, þú,
1: það erfitt að stoppa það.
0: Þú mælir hinn ekkert bót.
1: Nei, nei, en ég meina það erfitt, ég bara velta fyrir mér sko hvernig er alltaf að hafa einhver svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu eitthvað svona skil á reikningum.
0: Fengu 10 miljónir fort frá ríkinu.
1: En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið það yfir.
0: Sem ekki fengið 10 miljónir.
1: Nei, við verðum áfram Ísland þetta ekki sem að...
0: Já, það nei.
1: Halldór Benjamín...
0: Það nei.
1: Það nei, já.
0: Já. Áfram Íslandi nei.
1: Já.
0: Nei, ég segi sko við viljum, sem viljum upplýð samfélag, við viljum geta séð þetta. Hverjir eru bakkallanir.
1: Mm.
0: Er ekki? Smári, búinu að vera blaðamæri í 40 ár, sko.
1: Já, jú, ég meina það að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mig, sko, hvernig hvort það væri, sko, stætt á því að hérna, banna auglýsingar með Evrópusambandið, þegar ég...
0: Nei, þetta ekki, þegar er ekki að kaupa auglýsingar. Það að kaupa áhrif.
1: Já, já, með auglýsingunum.
0: Nei, þessi hálfi miljard ekki það auglýsingar.
1: Þeir halda úti málgagni hérna þjóðirli sinna sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Já, er ekki að kaupa auglýsingar.
1: Nei.
0: Nei. Það hérna, enda svolítið langt síðan, sko síðan Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna, eða þeirri kiptum okkan út úr hérna þrótabúinu. Að þá var það þrennt. Ekki breyta stjórnarskránni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
1: Ekki taka upp evru.
0: Hæ?
1: Ekki taka upp evru.
0: Já, já. Og þetta var allt tekist. Og það bara, bara þann bara harnar og það meiri pening inn í hana eða því að það eru færið sem kaupa fjölmiðilinn og þeir bara borga það. Var ekki verið að selja lýsi í hvað, 30 miljardar?
1: Það var eitthvað færiðis til verðið, það var ekki alveg
0: að
1: sama var kynnt.
0: Það var 40 og lækkan í 30.
1: Mm.
0: Og eitthvað ekki Kristín í lýsi, hún er að setja 100 miljónir. Hvað heldur muni mikið það? Það er ein teskið í kaffið. Þetta er bara sko...
1: Það er kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif Morgunblaðið hefur.
0: Ég kannski hefur það bara hellingsáhrif að haldist í 50-50, sko. Við vitum ekki það. Það getur ekki melta. Getur ekki sagt okkur það.
1: Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko, umræðan að laga sig að því. Að hérna sá sem er, við segir nei, hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin. Og sá sem vill segja já, hann þarf að halda umræðinu.
0: Já, já.
1: Þannig að við sem bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svo leið sem hann bara farinn úr samfélaginu.
0: Já, já, já.
1: Og við höfum stundum talað þetta hérna þegar við reynum nú að tala mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstöðu í þeim, að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum, heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála, hvort sem það sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál, en manni finnst svona eins og tilningin í samfélaginu sé eiginlega að við eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei. Veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið ekki Evrópusambandið.
0: En þannig það nú bara svo af því að kannani sína bara könnun eftir könnun sko. Sýnir bara jafnt stóra fylkingar.
1: Já, ég held að það sé að hérna, tilneikin er svo að hópandi verði jafnt stórir. Af því að hópandi færa sig þanga til að þeir eru komnir í þessa stöðu.
0: Já.
1: Þannig að það sé ekki þannig að það verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem er 70-30.
0: Kannski ekki. Sko, því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt bara, veist, væntið því ekki hann vinsemdinn.
1: Já, við erum að detta út úr því.
0: Já.
1: við erum komin inn í tíma populískra stjórnmála enda sem að ég var nú lítið á Facebooku fór svo að skoða þetta með sko langt fyrirferðarmistir einhverja

0: sko, fullyrðingar sem eiga bara engir rök að styðja sko. Mm. Annars verður hvað allt verði illa gott ef við göngum Evrópusambandið eða allt bara hérna verði ómögulegt. Við heyrðist það nú á þeim hérna Bjarna og Höllu að þau getur bæði lifa við já eða nei sko. Já. Þeim að voru ekki að taka svona afgerandi afstöðu að allt færi til fjandans ef að ég fæ ekki mínu fram.
1: Já, Bjarni var mjög svona deflóið þessu bara.
0: En það held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Það geta séð kosti og galla ef að gangi að Evrópusambandið. Mm. Og já, ég meina, það engin sem að trúir því að hérna, það sé bara helvíti að lifa í Danmörku af því að það í Evrópusambandinu. Ég held ekki. En samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítið þú á Danmörk sem fullvalda ríki. Ég held að flesti gera það.
1: Já, eða
0: þá að menn telji að með því að gangi Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matarverði lækki 40% að trúir
1: því
0: en samt þetta sko þeir sem eru með þessi sjónarmið og sikur mendanum sem eru svo hérna, yfir þyrmandi í umræðinni
1: já, og allir vita er ekki rétt
0: nei, þannig að þá getum við velt fyrir býtu okkur erum við að láta umræðinni í samfélagin okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt og já, við erum lengur næra
1: er bara, já, en svo líka hitt sko að ég hérna sendi grafinn sem við notum ekki bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið rúm 7000% sem er langt meir inn í öðru löndu sem er búin saman við hérna og þá segir einhver, heyrðu, möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið þú gengst undir hérna mæstir skilirinn og gerir það saman möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko, það möguleiki
0: en ég held að Daði sem búin að setja eila upp hérna skilirinn sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki herra hluta þannig hvað ákveð þannig að við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var át alla Evrópu en við höfum haft þessa kvaðir sjálfskipað á okkur
1: en aldrei staðist það sko, við höfum aldrei náðum
0: nei, við höfum aftur
1: möguleika aldrei náðum sem markmið
0: nei,
1: við höfum aldrei náðum sem markmið
0: nei, en þetta
1: þannig að það verður alveg þrautin í þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi
0: en ef þú tekir til dæmis sko, gengisveiflur 7-15 árin þá er ekki meiri gengisveiflur í íslensku krónunni heldur en evrunni. Það er svolítið annar raunvörleiki sem núna eftir ferðamanna bylgjuna að þá hérna krónan ekki hérna sá gjaldmiðli heiminu sem sveiflast mest sko sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað.
1: Nei. Já, ég það getur vel verið sko en hérna ég sko þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf.
0: Já.
1: Hann búinu 20 ári í þessu brasa, gæinn.
0: Já, og er hinn höfundur af samningunum sem núna brostir. Sem hafa áttu að vera leið þar sem við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og hafa vaxtakjur hérna með svipum hættu veru annars staðar. Það gekk ekki upp. Þannig að...
1: Þannig að þetta er... Heyrðu!
0: Það er ég heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu. Það er verðbólga í Evrópusambandinu.
1: Nei, en kannski myndum við segja, já, hitt er nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel fullur reynd, sko. Við getum þetta ekkert. Við höfum aldrei náð þessu skilurum. Og af hverju, akkurat núna? Ég veit það ekki. Ja, við fáum kannski, við höldum við sér umræðan, náttúrulega gangandi hérna samstöðinni, ásamt öðru efni.
0: Já, við verum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem að má víða heyra
1: þetta. Það var ekki karpið hérna okkur
0: dag. Nei, við verum að...
1: Bara enda hérna vel valið í liðir, vorum fyrir fólk.
0: En við hérna látum þetta gott heita í dag, þökkum Laufeyju Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki fá neina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti. Á meðan við vorum að tala þá gerði þeirn áskrifandi, Guðmundur nokkur, sem að gefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag.
1: Já.
0: Ef að þau viljið telja að vera gildi því að halda úti í samstöðinu, þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifundur. Það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift. þið megi borga meiri þið viljið en þið getið farið inn á samstöðum.is þar hnappu sem ástandur áskrift þar eftir þetta allt saman að skýrast það yfir 1700 manns sem að eru áskrifundur á samstöðunni og raunlega að tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum hérna, eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni. En takk fyrir í dag og njótið þessum eftir er af helginni.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Komið í sæl og velkomin að græna borðinu. Það samræðu vettvangur umhverfismál og hinna náttúrulegu veröld, þáttur sem að nokkrir gamlir fréttamenn stofnu til vegna skorts á umfjöllun umhverfis og náttúruvernd og til þess að stækka og styrkja samtal málaflokkin og samspil manns og náttúru. Og í dag ætlum við að ræða dýravendamál, velferðamál annara tegunda en okkar eigin, en þau eru sjaldnast til umræðu í fjölmiðlum nema eitthvað sérstakt, alveg sérstakt kom upp á. Og áður en ég kynni til leiks okkar góðu gesti, þá ætlum ég að fara aðeins yfir sviðið, tæpa á því helsta sem umræðir, Nú liggur til dæmis fyrir að hvalbátarnir fara út fyrir eða helgina næstu og það heimild fyrir því að veiða yfir 20 langreyðar í þessari atlögu í sumar. Seladráp reglulega í fréttum en selir við Íslandsstrendur eru á válista, náttúrufræðistofnunar og stofnlandsela í útrýmingarhættu. Nú válistar viltra fugla þeir lengjast 43 tegundir fugla á Íslandi eru á válista af ríflega 90 tegundum sem eru metnar og á válista lundi, svartbakur, fjöruspói og skúmur sem teljast í bráðri hættu. Kría, álka, langvía og haförn eru í hættu og 25 aðrar tegundir eru í nokkuri hættu og sjálf heiðlóan og spóin bættust nýlega á þann lista. Íslenski refastofnin hefur minkað 40% frá því árið 2011 og þetta eru svona dæmin úr okkar viltu náttúru. En svo eru það dýrin í verksmiðunum, matar og kápudýrin eins og einhver sagði. Loðdýraræktin var í fréttum í vor vegna skelfilegs aðbúnaðar, birtar úr myndir af blóðugum og sárum minkum sem sumir höfðu nagað sína beini vegna streitu og kvíða. Blóðmerabransinn starfar hér og aðeins í tveimur öðrum löndum í veröldinni, Úrugvæ og Argentínu. Og þó nokkrir hústýra og gæludýra eigendur voru nú að vormánuðum samkvæmt upplýsingu frá MAST, sviftir vörslu á dýrum sínum og eða hlutu fjársektir. Matvælastofnun sektaði sauðfjárbónda 286.000 kall í maí fyrir að skera tvær kindur á háls án þess að svifta þær meðvitund fyrst eins og ber að gera. Í sama mánuði var nautgripabóndi kærður til lögreglu vegna ábendingar sem mast barst að kýr og kvígur hefðu þurft að sæta barsmiðum að hans hálfu. Í yfirliti yfir stjórnvaldsákvarðanir mast í dýravelferðarmálum undanfarna fjóra mánuði má finna fjölmargar ákvarðanir sem lúta að vörslu sviftingu gælu og húsdýra, auk sekta vegna vanrækslu og dagsekta til að knýja fram úrbætur og aðbúnaði og umhirðu dýra. Dæmi vorum ketti, hunda og fugla sem voru án matar og vass, kettir skildir eftir matar og vasslausir á meðan eigendur fór í frí í viku, hestamenn sem vanræktu fóðrun og brinning og hross og huga ekki að sjúkum og horuðum hrossum og sektir voru við því. Þá var sauðfjárbóndi sviftur vörslu alls sauðfjár vegna endur tekin að brota á velferð fjárins. Hann fikk 7 mánuði sjálfur til þess að ráðstafa dýrunum frá sér. Annar bóndi hlut dagsettir í maí til að knýja fram úrbætur og aðbúnað og umhirðu sauðfjár og nautgripa og hann var sviftur vörslu nautgripana vegna endurtekinna brota og hefur fram til 1. september til að ráðstafa kindunum sjálfur. Nú fjársektir samkvæmt þessum upplýsingum mars eru á bilinu 100 til 200.000 krónur í flestum tilfellum. Já, já, þetta var svona örlítið sýnishotn undanfarna 4 mánuða, þetta síðasta sem ég las upp og brotakend mynd af samskiptum manna við dýr á Íslandi í sumarbyrjun 2026. Og hingað eru komni góði gestir til að ræða dýravendina vítt og breytt, Rósa Líf Darradóttir, læknir og formaðu samtaka dýravelferð og hún hefur ekki síst látið til sín taka í umræðinni hið umdelta blóðmerarhald. Valgerður Árnadóttir, umhverfisfræðinemi og formaður samtakanna Hvalavinir, vernd hafsins. Valgerður hefur beitt sig ötulega í baráttunni gegn hvalveiðum árabil og svo Gunnar Theodór Eggertsson, rithöfundur og doktor í bókmenntum. En doktorsritgerðin fjallaði einmitt raunsæðislegar dýrasögur og birtingamyndir dýra í samtíma menningu. Gunnar hefur kynnt sér réttindi dýra og dýravend í stóru samhengi og innleitt í verk sín. Verið nú velkomin og afsakið þennan langa inngang, enda af nægu að taka því miður. En mér langar kannski að byrja á því að spyrja ykkur og þið ráði hvernig þið ráði því upp. Hvað var þeirlega til þess að þið fóruð að hafa afskipti að dýravend? Hvernig spratt þessi áhugi og hvernig óksan? Vala?
10: Já, á þess að segja ævisögu mína. ég er bara alinn upp með dýrum, hef alltaf átt dýr, þó aðalega ketti á heimilinu, en ég var þetta barn sem að kom heim með öll dýr sem að nágrannar gáðust upp á og gráðbað mömmu að fá að eiga þau, þannig að við áttum kanínur og nagrísi og hamstra og fugla og stundum voru villt dýr sem að hérna slættust líka með eins og kráka, við vorum sko í Svíþjóð kráka og hérna eðlur, slöngur sem að ég kom með heim til að hjúkra og hugsa þannig að ég hef alltaf verið mjög hrifin af dýrum og bara verið mjög annt þeirra velferð og já, ég held að þetta hafa bara verið byrjunna því að ég gerðist dýravendar sinni sko og ég var nú formaður samtaka grænkera áður en ég fór all farið í kvalamálin
9: Já.
10: Þannig að ég hef verið í dýravelferð á breiðu sviði og beitt mér fyrir velferð allra dýra þó að ég sé svona mest að einbeita mér að kvölunum núna og, hérna, og ég vildi reynda leiðri þetta og sagði að það væri leiði til að drepa 20 langreiðar það eru 120 langreiðar sem
9: já,
10: að má,
9: 120, já,
10: má drepa
9: já, já, já.
10: Hér við vesturströndina já. Og svo 38 sem að má drepa við austurströndina. Þannig að það eru 160
9: Það eru 160 langreiðar allt í allt.
10: Sem að má, sem er leifi fyrir í sumar.
9: Já, já, já, auðvitað,
10: já.
9: Misti ég.
10: Ekki það, 20 líka og mikið, sko.
9: Já, einir og mikið.
10: Já.
9: Kallega. Rósa, hvað segir þú? Af hverju lendur í þessu?
11: Já, af hverju kom ég mér í þetta? ég segi nú bara, já, sagan mín er kannski svipuð og völu saga, sko. Ég hef bara alla tíð verið virkilega hænd að dýrum og sósti að vera í kringum þau og sósti eftir félagskap þeirra og skynjað í þeim allar tilfinningar sem maður skynjar í mannfólki og einhvern veginn eftir því sem maður lærir meira það hvernig við komum fram við þau þá sérstaklega í matvaleiðina þá bara gat ég ekki annað en að nota rödd mína fyrir þau þannig að það bara var
9: Þú ert mikil hestakona?
11: ég hestakona, hef verið hérna mikið í kringum hesta og alltaf átt kisur. Mm-hmm. Og það auðvelt bara einhvern veginn að yfirfæra þessa væntumþykju sem að maður ber til þessara dýra yfir á önnur dýr. Mm-hmm. Þegar maður svona mikið í kringum dýr. Þannig að já, það nú bara aðalega þannig sem þetta einhvern veginn gerist og svo leiðist maður líka svolítið út í þetta vegna þess að við Íslendingar erum bara ekki að standa okkur nógu vel í þessum málum. Mm-hmm. Þannig að það var einhvern veginn að blasti svo fyrir manni að það bara við verðum að gera eitthvað.
8: Já, ljá þessum máli syngjum rödd.
11: Já, algjörlega.
8: Í okkar samfélagi. Gunnar Þjóður, hvað segir þú?
12: Já, þú sagðir að væri svona auðvelt að færa væntumþykjuna yfir á önnur dýr sem reyndar finnst man oft eins og fólk eigi svona hvað erfiðast með það að færa væntumþykjun yfir á einu yfir á öll önnur dýr og þá ég sérstaklega sem gæludýrin yfir á ræktunardýrin eða hana, húsdýrin og matvælatdýrin hvað það maður að kallað fórnardýrin ég nefnilega taldi mig alltaf vera mikinn dýravinn og ef ég ætti að svara þess spurningu bara já, ég var alltaf dýravinnur, ég hafði alltaf átt ketti og hafði alltaf orðslega mikinn áhuga á dýrum þegar ég var strákur og náttúrunni og viltum dýrum og öll því og dýraríkinu en svona eftir að við hyggja sko þá náði dýravinnáttan ekki yfir á öll hinn dýrin sem var minna að tala þannig að sko hvernig maður lenti þessu að fá allt í hinu samkennd með öllum hinum og leiðinu bara hérna, veist, opna sér hjarta fyrir því og bara gera lífið miklu erfiðara það tengist kvölum og hérna kvalveiðum það tengist því þegar við byrjuðum
11: að veiða kvali við sem þjóð
12: já, hérna, aftur sem sagt hérna, sumari 2003 minnum mig alveg örugglega þá hafði ég ósannlega mikið áhuga á aktivisma og eitthvað svona og þá komu Greenpeace til Íslands og mættu með hann að regnbóa stríðsmanninn skipið sitt Rainbow Warrior og höfn og var mjög í munum að koma vel fram og vera ekki stuðandi og vildi einhvern veginn reyna að hreinsa sig að Paul Watson og því að hafa komið að sökka skipanum hérna í gamla daga en þau komu og vildi svona tala við fólk og ég fór beðið mig fram sér sjálfbóðlega að hjálpa þeim því ég hafði áhuga á hvala vend en var þá ekkit mikið að pæla endilega í öllum dýrum en þetta var eitthvað sem bara greip mig og kringpísliðarnir sem sagt vildu koma vel fram, vildu að ræða við Íslendinga og þá kom hópur af fólki eða einhverjum köllum niður á höfn til þess að mótmæla Greenpeace og gerðu það með því að grilla kvalkjöt niður við höfnina og þá hérna komu skiparir út og í staðan fyrir að við mikra fílu bara komu og grilluðu með þeim bara ekki kvalkjöt en þeir grilluðu nautakjöt þeir grilluðu kálfakjöt það situr algjör í mér að það hafi verið kálfakjöt og þarna sem sagt kom eitthvað hérna fór ég eitthvað út af spórinu ég borðaði kjöt þá og allt ég hafði aldrei hugsað út í neitt svona allt í bara þetta var svona stillt upp fyrir mig sko. Kvalavendararnir er að grilla kálfakjöt hinir er að mótna við þessu og mér fannst þetta allt einhver svo skrítið og þá fór ég rosalega mikla einhvern veginn sjálfskoðan, af hverju finnst mér þetta skrítið mér var skrítið að borða kálfakjöt og kvalkjöt ég borða nautakjöt, ég borða lambakjöt ég borða þetta, þetta var bara skólabóka dæmi í dýrasiðræðin bara af hverju þetta dýr en ekki hitt og það var einhvern veginn svona borið á borð fyrir mig þannig að þar eiginlega það var svona að þetta byrjaði þetta alltaf og líka bara kveikti svona áhuga minn á bara þessum miklu þversögnum sem einkenna all okkar hugsun dýr okkur sem teljum okkur vera þetta mikla rökhugsandi dýr, mann skepnan sem að höfum einhvern veginn allt á hreinu en bara allt okkar samlífi með dýrum er litað af þversögnum sem að koma mjög oft fram í gegnum bara hefðir sem að hafa ekki verið endurskoðaðar í þúsundir ára jafnvel.
8: Já, klappa hundinum og skera svínið.
12: Nákvæmlega það. Gæru dýrin og allt hitt. Þannig að byrjaði þannig að byrjaði nýr og reykja okkur höfn með kvalveiðum og Greenpeace.
8: Og enn erum við í þessu kvalastandi og vala, förum við þess aftur yfir þetta. Þetta eru 130...
11: Já, þetta eru 160, kvótin er 160 allt.
8: Já.
11: Ég held að sé 38 sem að veiða fyrir austan land, það sem að
10: Kristján Lótsson er ekkert að veiða vegna þess að það er svo langt að fara aftur á hvalstöðuna að kjötið er ekki nógu ferskt þannig að hann veiðir alltaf hérna fyrir vestanland og milli Íslands og Grænlands og þar held ég þá að hann sem er leiði fyrir 122 langreðum
9: 122, já. Og í sumar þá
10: í sumar,
9: já, fram til
10: þetta bara kvoti ársins
9: já.
10: Hann er oftast að veiða sko frá svona 19.-20. júni til loka september
9: Og er þetta kjöt sem ekki búið að selja eða hvað?
10: Nei, hann seldi ekki kjöti 2023 þá drapa hann 24 langreðar vegna þess að Svandís þarna setti stopp á vertíðina í 2 mánuði þannig hann náði bara að veiða 24 af 160 þá og það óselt kjöt og hann núna að reyna að fá leyfi hjá MAST til þess að selja það kjöt í dýrafóður fyrir svín og nú ætlar hann aftur út að veiða og mér skilst á mínum heimildamönnum að hann heldur ekki með kaupundi núna en þess að Japanir sem eini markaðurinn hans þeir eru sjálfir að veiða langreyðar og vilja ekki kaupa það af okkur.
9: Já.
10: Það mjög erfitt að flytja langreyðakjöti frá Íslandi til Japan. Þú mátt ekki fara í höfn vegna þess að þetta flokkað sem dýri útrýmingarhættu og öll ríki heims eru aðlega CITES samningnum þar sem að má ekki vesla eða selja þessar afurðir og þess er mjög erfitt að koma kjötin allalegi frá Íslandi til Japans án þess að stoppa við neinstar á leiðinni þannig að já, það flókið og mér skilst hann sé ekki með kaupendur þannig að það eiginlega alveg galið að hann sé að fara út núna
12: Þetta bara algjör tímaskekkja að vera aðeins
9: En hvað marga þjóðir sem eru í þessu talan, Japani, okkur
10: Það eru bara Japanir sem eru að veiða langreðar eins og við og það eru bara Japani, normenn og við sem að stunda iðnar hvalveðar aðrar hvalveðar sem eru stundar í heiminum eru einungis á mjög litlum skala og þá hluti af einhvers konar frumbyggja menningu en ég meitt var að hlusta á inngangiðin áðan þar sem hún segir að við erum hérna, að stunda blóðmerahald rétt eins og bara 2 önnur ríki heiminum hver Úrugvæ og Argentína og við erum einhvern veginn svona ætlum við alltaf að vera síðust af öllum ríkjum í heiminum til að taka þá siðferðilega afstöðu okkur finnist þetta alveg rámt mér finnst það svo leiðilegt að þú veist, við erum einhvern veginn það eru 3 ríki í heiminum sem að stunda það dýraníð að stunda hvalveðar og 3 ríki í heiminum sem stunda það að blóðmerahaldið og við erum einhvern veginn þú veist, þetta sýnir bara hvað við erum eitthvað aftala á meirinni hvað varðar dýravelferð vegna þess að flest önnur ríki í heiminum þykir þetta rámt og hafa tekið siðferðilega afstöðu til að hætta þessu
13: Já, við erum að skipa okkur í hóp sko einhverja örf fara landa með því að við halda þessari jaðar hegðun gagnvart dýrum, kalveðar og blóðmerahaldið sem hún nefndir og líka loðdýrarækt það eru bara, það eru örf á lönd eftir í Evrópu sem að stunda Evrópu, ég held að við séum eina landið sem að gerum þetta allt saman
9: Já.
13: Við erum bara
9: En þá eiginlega næsta spurning sko, líku beinast við að velta ég fyrir sér hvers konar og nú að því það svo mikið tekið að vera að hugsa sko fjárhagslega skaðan hvers konar skaða erum við að lenda í sem samfélag að standa fyrir þessum búgreinum þremur bara hvað var það bara önnur fyrirtæki ímyndun okkar út á við finnir þið fyrir því að það sé
10: það náttúrulega gríðalegu skaði að hvalveðunum það gríðalegu fjöldi ferðamanna sem að hætta við að koma hingað í hvert sinn sem að við erum að veiða hvali ég held að Jóhannes hjá samtökum hvað heita samtökum
13: ferðamanna þjónustunum
10: já, eitthvað svo leis, já
9: samtíki ferða þjónstu
10: já, allavegna, hann yfir þeim og hann sagði að þeirra rannsóknir sína að séum 7000 sem að hætta við að koma hingað að minnstakosti í hvert sinn sem að við veiðum hvali
13: og það sem að þessi 7000 ferðamenn skila okkur í þjóðarhag erum 3 miljardar mm-hmm. sem mun meira heldur en þegar gott í ári og þegar Hval HF tekst að selja kjötið þá eru þeir samt með töluvert lægri hagnað en svo mm. að þeir náin 3 miljardum þannig að það já, við erum að tapa efnahagslega á hvalvegunum og ímynd okkar auðvitað að laskast rétt eins og með blóðmerahaldið.
14: Já, ég meina ekki alltaf tala það að mæli hverði á siðgæði þjóðar væri hvernig við kemum fram við
12: Lítilmagnan, bara lægstu stjættirna sem eru nú alltaf dýrin.
14: Og mér finnst við eiga að gera betur. Finnst þið bara okkur byrja skilda þess. Bara,
13: já. Og það einmitt þessi mótsögn eins og þú varst að vísi mm-hmm. áðan sko að fólk kemur hérna til að dásta náttúrunni, mm-hmm. dásta kvölunum, dásta íslenska hestinum mm-hmm. og svo bara förum við svona hræðilega illa með mm-hmm. þessi dýr sem að aðrir koma hérna til að sjá og heillast af fyrir lífstíð.
12: Já, og allt gert fyrir einhvern gróða
14: einhvern ævintýralegan hagnað
9: en þessi sinnfræði sko að því nú hérna, þú leiðir svolítið yfir þeim vinkli sem að kannski einhvern veginn stappar hennar í hræstinni oft á tíðum hvað með þessi rök varandi eins og hvalvegar frumbyggja rétturinn
12: eftir þá að segja við
9: bara við séum sko
12: við höfum rétt á því
9: sem, já, þetta sé bara svona eins og grænlenska samfélagi sem þarf að veiða íspynni og þetta séu svona
12: ég held að við höfum margar aðra leiði til þess að lifa af heldur en að gera þetta og þá myndi það trompa einhvern annan rétt sko
9: bara fyrirsláttur
12: og þetta náttúrulega bara allavega í okkar tilviki hér á Íslandi gert til að halda einhverju business gangandi sem er bara löngu komin í siðferðislegt þrótt
9: Fyrir hann eina kall.
12: Já.
14: Erum við ekki nærði að vera einhverjum svona velmegunar vanda heldur en nokkuð tíma að skorta matvæli?
12: Já, og svo náttúrulega fara... Þú veist, ef við förum að sko slátra hérna kúm með sko hérna basokkum og sprengja þér í sláturhúsinu og, veist, og sjá hvað fólk segir því. Þú veist, ef við ætlum að fara að bera saman hérna hvað þetta allt saman hérna viðbjörsli dráp bara sko praktist séð hvernig hvalirnir eru drettnir og hvað þetta eru mikla félagsverur og hvað þetta hefur mikil áhrif á miklu meir en bara þetta eina dýr náttúrulega sem drepið í að hópi hvala veist, og hérna
9: En akkur náttúrulega ég hans að vera svona bara með þessi mótrök akkur ekki náttúruvendar og dýravendarsinnar að mótmæla fyrir utan sláturhúsin alveg eins og fyrir utan
12: Ég myndi alveg gera þá saman sömu forsendum sko en þetta var eitt af því sem kom upp þarna þegar ég er hérna rúmlega tvítugur að tala við manninn í Greenpeace og ég sjálfur bara skil ekki af hverju hvalir en ekki þú veist, af hverju ekki öll dýr
9: Já, kálfa kjötu og kvalkjötu
12: Já, þú veist, og sko svarið sem hann kom með var að sko fyrir Greenpeace sérstaklega sem alltaf voru að venda höfin þá er hvalurinn bara svolítið tákn hafsins og þetta skiptuði máli á táknrænum forsendum mm-hmm. og samhátt líka þá voru bara ef það ekki hægt að sko sannfæra fólk það bara svolítið svona spurningum stigmögnum sko, ef þú getur ekki fengið fólk til þess að bjarga kvölunum mm-hmm. þá munum við ekki ná að venda þessi hinn dýr mm-hmm. líka sko. Þetta er bara einhvern veginn þetta eru stærstu dýrin þau eru spendýr, þau eru félagsverur það er svo margar leiðir til að reyna að tengja einhverja samkennd við hvali og ef mm-hmm. það gengur ekki ef við getum ekki virt þessa risa sko, sem, hérna, sem einhvers konar hérna, nágranna sem ber að venda að þá bara sé allt eitt glatað sko.
14: Ég er alveg sammála sko. Þessu
12: en hitt er náttúrulega svo hættult af því að sko, leiðu ferð að segja fólki að ef þú ætlar að venda hvali þá verður líka að sko, mm-hmm. hætta borða allt kjöt og þú verður að hætta að gefa þetta og þú verður að og það rosa sterk tilhneiging til þess að þurfa bara einhvern veginn sleppa öllu þess að fara alla leið eða einhvern veginn þá bara leggja ekki á stað mm-hmm. og það er, mm-hmm. jú, siðferðislega réttlætanleg krafa að þetta er að vera fullkomlega rök réttur í því að hugsa bara þetta eru verur með tilfinningar og sársökaskinn og þú veist, af hverju mm-hmm. þessu ekki hinn en sko það er heldur ekki hægt að pína alltaf til þess og maður verður að reyna bara að taka ákveðinskref í rétta átt og líta það allt sem mikilvægt sko. þannig að hérna, það að mæla fyrir því að venda eina tegund hefur alveg gildi í sjálfu sér
8: Já.
12: Þó að þú veist, þú viljir bjarga þeim öllum og það rítur að sögu dýra vendunar bara frá því hún varða að einhverju afli á 19. öld að einhverju ráði sem byrjar alltaf á Englandi og smita svona hægt og rólega til kemur seint til okkar Íslendinga við vorum ennþá að rífa ullina utan að kindum með höndunum og meðan að sko búið nota hérna, skæri í 200 ári nákvæmlundunum með eitthvað það hefur verið með fyrstu dýravendalögum á Englandi var að gera þetta ekki og við vorum Jónas Jónasson í íslensku þjóðháttum að skammast út af þessu sko það hvað kringu 1900 sem hann að skrifa og ógisla sein og það var bara svo sem var góður í því og svo, það var svona minnst rautt í öllinni sko Já, en við vorum sein en svo að ef við lítið að sögu dýravendur þá er hún mjög svo þannig að það er eitt dýr í einu það er fyrst hestarnir, það er fyrst sýnilegu dýrin það eru svo einhvern veginn hérna hundarnir eða hvað það var og svona hægt og rúlega Já. En fleiri og fleiri dýr svona tekin inn þannig að, hérna, þessi krafa að taka því öll er bara of
8: Stór.
12: Flókin já, sko. Já. En býður upp á þetta skjól að þá einhvern veginn láta eins og við þurfum þá ekki að gera neitt þetta er hvort eða er óefistýrlegt við kynum þannig að það
8: er eins og ég þetta fílin
14: já, ég held að sé að stórum hluta líka bara hvað er raunhæft hverju sinni á þessum tíma sko. Og við erum nú ekki það mörg sem erum að garfast í þessu og ég held að sé bara að einbytta sér að þeim málum sem raunverulega væri hægt að ná árangri á næstu 10 árum og svo er hægt að einbytta sér að hinn og svo er það náttúrulega líka þannig um leið og þú ferða vekja máls á réttundum einhvers einnar dýrategundar þá smitar það út frá sér þá fer fólk að hugsa líka hérna, hvað með svín hvað
8: en við ætlum að tala fæðuna á eftir en blóðmera haldið
14: já
8: sko Rósalíf það búir að rosalega mikið fréttum auðvitað núna bara undanfarin ár og Inga Sæland ráð þeirra hún lagðist á árarnar með andstæðingum blóðmera halds og maður hélt einhvern veginn að þá væri þessi sigurunin en það hefur lítið heyrst hver er staðan á þessum málum í dag? Þú fylgist nú vel með þessu.
14: Já, og einmitt blóðmerhaldi var svolítið það sem að dró mig svona út í þessa baráttu og það eru þetta ákveðin tegund að hýkja í því en þannig að sá ég bara dýr sem að mér þykir svo afskapla væntum en var til þess einhvern veginn að hérna að ég fór að beita mér í þessum málum, en staðan þannig í dag að núna varmast að veita ístaka leyfi, starfsleyfi, til 2 ára, sem þá takmarkað einhverju leyti, vegna þess að núna yfirstandandi eitthvað sem heitir áhættumat, EFSA, það sem verið að meta þá sagt, áhættu á heilsu hryssana sem eru fastar í þessu. Þannig að því miður, þá einhvern veginn virðist, við erum í þessari hringa vitlusu og ætlum að reyna að leifa þetta einhvern veginn eins lengi og við mögulega komumst upp með þrátt fyrir að EFSA einmitt búið að skamma okkur hérna með 40 blaðsina skýrslu það að hafa ekki beitt reglugerð rétt vegna þess að lögum samkvæmt þá eru hryssurnar varnar, það eru varðar gagnvart. Gagnvart þessu, að því núna gildir sem sagt reglugerð vend dýra sem eru notuð í tilhjónaskinni og þar sem sagt svona aðal reglan þessi RRR-regla og sem að bara segir mjög skýrt að ef að það eru til aðrar leiðir til þess að ná settu marki en að nota lifandi dýr í verkefnið þá skal ekki nota lifandi dýr og nú vitum við að það eru til eitthvað tæpilega 40 lyf sem að gera sveipað og svo eru þetta annað að verkefni þarf að vera siðferðilega réttlætanlegt, það þarf að vera eitthvað göfugt markmið eins og til dæmis eitthvað bráðnöðslegt lyf framleiðsla á bóluefni eða annað en hérna er verið að framleiða efni frjósemislyf fyrir verksmiðubúskap bara sem að
12: gæti ekki verið ömurlegra.
14: Já, veist, þannig að það er gjörsamlega, þetta algjörlega óþarfi og tilgangurinn bara í hagnaða skyni. Það bara hagræða kjötframleiðslu. Það bara til þess að framleiða ódýrt svínakjöt og
8: þetta siðlaust ferli.
14: Og það ekki líka rétt að út af því og út af því að vera að nota þetta frjósemislif, þá eru svína eignast ofmörg að afkvæmi, þannig að það eru bara 12 spenar á svíni.
8: Já.
14: Þannig ef að hún á fleiri gríslinga þá eru þeir bara drepnir
8: bara,
14: já, veist, þannig að þetta er alveg gali sko. Þú ert að stunda eitt dýrani til þess að stunda annað dýrani
8: þetta er bara þjáninga hringur bara þjáning íslenskar hrissa sem að gjössanlega keirir áfram þjáningu erlendra gilda
14: og eins og segir grísadauði, hann eykst vegna þess að það eru bara margir sem að ná ekki á spennan og þrýfast ekki þannig að þetta er algjör vitleysa.
8: Já. Algjör. Hvað varðum ráðherrann reiða sem ætlaði að stoppa þetta bara
14: með frumvarpi bara náði aldrei í gegn.
8: Nei.
14: Því miður þrátt fyrir að hafa fengið mikinn stuðning sem sagt umsagna.
8: Virtist ekki aftur?
14: Nei, það einhvern veginn heyrist ekki meira. En sem sagt við erum komin á þennan stað í dag af því að við og 17 önnur dýraverndunar samtök við kvörtuðum til EFSA út af því að við vorum ekki sátt við afgreiðslu matvælastofnunar í þessu máli og á endanum var EFSA sammál okkur sem að verðu til þess að núna, já, er þessi starf sem hún heyri undir þessa reglugerð sem er miklu strangari og á að hlífa hryssunum og einhver negin er matvælastofnun enn og aftur að sveigja og beigja reglurnar og veitir þeim þetta leyfi sko, núna til 2 ára Þannig að við erum auðvitað ekki rest með það og erum að kalla eftir rökstuðningi.
8: Já.
14: Lagalegum rökstuðningi að því vegna þess að við bara hreinlega skiljum ekki hvernig þetta gengur upp.
8: Já.
14: En svo, vegna svo spurður hvað varð þetta þegar að ráðherra hefur samt ákveða beita sig fyrir þessu.
8: Já.
14: Það bara mjög ljóst að það vantar eitthvað hugrekki í stjórnmálamennin okkar og núverandi ráðherra vegna þess að Það einhvern veginn, það alveg sama hvað þau hafa sagt í kosningabaróttum, hvað þau munu beita sig fyrir þegar kemur á dýravelferð, að þegar að á hólminni komið, þá eru það, þú veist, hagsmuna aðilar, bændur í þessu tilviki með blóðmerarnar og hérna útgerðarkongarnir í tilviki kvalveiða sem fá að ráða. Jafnvel þó að við sem þjóð höfum þarna skýrt í kosningunum síðustu hafnað þeim flokkum sem eru þeirra helstu hagsmunaðilar sem eru sjálfstæðsflokkurinn og framsók þá einhvern veginn fá þessir hagsmunaðilar að ráða og mér finnst bara mjög alvarlegt að við höfum lagt traust okkar á þetta fólk sem er nú við völd og að það skuli samt ekki beita sér fyrir þessu sem við köllum á ensku low hanging fruit, bara að banna blóðmerahald og banna kvalveðar þetta er auðvelt að gera þetta liggur beint við að það eru bara nánast engar aðra þjóður í heiminum að gera þetta og samt vantar þetta hugrekki, mér finnst það líka einhver siðferðisstæðig spurning hverju stjórna þessu landi?
12: Siðferðisstæðig brestur bara
14: Já. Og í báðum þessum málum þá eru sko yfir 50% Íslendinga sem að vilja banna þetta
8: Já.
14: Það er alveg meiri hluti þjóðarna sem bara reynlega við tala skýrt og við bara viljum enda þetta
8: og kjósendur þessa flokka
14: þeir eru í meiri hluta þú veist það var 80% af kjósendur samfylkingarinnar sem vildu banna hérna kvalveðar
8: Já.
14: Og eitthvað svipa með viðreist aðeins minna hjá flokki fólksins en flokku fólksins hins vegar einmitt mjög mikið á móti blómurhaldi þegar kannanir eru skoðaðar sko.
8: En hvað er, nú er sko regluverkið er til staðar það er til dýravenda lög en ganguðu nóg langt eru þau þeir nú kannski þessar upptalningu áðan þessar sektir þetta er einhverju tíkallar
12: Það var ekki orðið ljósta kvalveðar bara dráps aðferðin er brot á dýravelferðarlögum.
14: Það er brot á dýravelferðarlögum en út af því að réttu manns til að stunda sína atvinnu er í stjórnarskránni en dýravelferðarlögin eru ekki stjórnarskránni þá trompar réttu manns til atvinnu dýravelferðarlögin og það á þá
12: við reglu sem snúast bara um okkur og setjum því lög og ákveðum að það sé þannig.
14: Já.
12: Nákvæmlega, þetta er mjög snjallt hjá
14: og okkur mannkynir. Og eignar réttur innan því hann á, þessa kú, þá einhvern veginn er hann svo vel varinn því að vera refsað.
12: Og lögin full af svona orðalægin svo eftir fremsta megni.
14: Eftir fremsta megni, já.
12: Allt þetta sem er allt gert til þess að gera allt viljandi gott. Svo bara, er þessi hægt að komast upp mýmislegt.
8: Já,
12: og við veit að svona málin sem þú ert að telja upp áðan er bara það sem einhvern veginn kemur upp á yfirborðið er náttúrulega langmesta ofbeldið og kúfunin er kerfisbundin á dýrum
8: og þetta eru allt félagsleg vandamál sem ég er að telja upp sko.
14: Sem er orsökin
12: en ég meina það sem ratar í fréttir þú veist, þannig að tala allt þetta ógeð með blóðmera haldið og hvernig þetta notað helst bara í hendur í góðum fíling við versmiðubúskap og allan það hrylling sem er í gangi þar og svo kemur einhver og bristin og grísabú og þá allt í hennur það var einn frétt og ein manneska sem að mögulega skildi, ég veit ekki hvað skildi eftir klærbrot á gólfinu eða hrætti grísina þar og allt í hennur er þeir sem eiga að búið voða miklar hetjur ég veit ekkert þetta mál annað en það sem ég las í fréttanum en bara þetta var svo típisku fréttaflutningu að málutum dýra að þetta var ekki einsinni lægin
14: og maðurinn með fjastringun af gasklefanum með tárum jörgunum
12: hann er allt í hennur einhver hérna hetja sko, sem verður að fara illa með dýrin hans sko. Men hann, það sem hann má gera ofbeldi sem er viðurkennt á samfélaginu, sem er algjör viðbjóður og er bara mitt gasklefar eða blómir allt eða hvaða sprengjuvörpur sem það eru þarna út á hafsjó, það er allt saman
8: Þetta er eins og blómir að bóndin sem að sagði viljið drepa þar allar Þetta er þannig rök sko, en þess að finnst mér svo áhugaverð öll þessi siðfræði sem er að hlaupa þarna í ringi sko segðu okkur aðeins frá doktorsritgerðinni þú tókst svolítið ég man þegar þú varst að fara gegnum þetta
12: já, ég er hún er í bókmyndum og bókmyndafræðin þegar það alls engin bókmyndafræði þannig sé þetta er það sem heitir á ensku animal studies og ég er rauninni eiginlega ekkert almennlegt íslenskt orð yfir, ég sem þau kalla þetta menningarlega dýrafræði, þetta fjallar það að skoða bara ekki náttúrufræði, ekki dýrafræði skútur náttúruvísindum og heldur sem sagt hvernig samband okkar við dýrin endurspeglast í gegnum menninguna og þá hvernig menningin mótar hugsun okkar dýr og hvernig hún endurspeglar hugsun okkar dýr. En ég hef bara hugsa þetta núna á meðan þið voru að tala blóðmera haldið af því að ég hlut mjög stór hluti af því, ég sem skoðaði dýra sögur ég ætla ekki að fara að lýsa heilli doktorsritgerðina það mútið vera hérna í þrjá til
8: það næsti þáttu
12: en þess að mjög stór hluti af því var að skoða hvernig rithöfundar skrifa út frá sjónarhorni annara dýrategundar og hvernig þeir setja sig í spor dýra og hvernig það varð rosalega vinsælt eftir Darwin þegar Darwin opnar hérna heila nýja vídd fyrir okkur í vísindunum þá hafði það svo mikil áhrif á listamenn líka ekki bara rithöfundar líka sko, myndlist og allt mögulegt sérstaklega voru rithöfundar sem allt í einu sáu raunsæðis rithöfundar sem sáu fyrir sig bara vá, við getum farið að ímynda okkur þetta dýrin eru lík okkur um mjög margt en samt ólík og ókvæslega spennandi og þetta hélst rosalega hendur við fyrstu bylgjurnar af dýravend og meðal annars kom til Íslands og þessi raunsæðis höfundar þetta voru höfundar sem að voru hafðu áhuga lítil magnanum að skrifum leggstu stjættirnar og mjög oft fyrsta íslenska dýrasagan er til dæmis eftir Gest Pálsson sem að var að skrifa bara um verkalíðin og raunsæðis sögur úr samfélaginu og mjög skiljanlega fór að skrifum hest þegar hann fór að bara næsta skrif fyrir neðan er að skrifum hest og mjög mikið af sögunum á Íslandi sem komu út í dýravininum sem var þess að tímarit Tryggva Gunnarssonar þar sem hann var í mörg ára reyna að stofna dýravendafélag og koma því í gegn og það tókst að lokum en það tók 30 ár en hann svona undirbjóða með því að gefa út þetta tímarit og bara markmiði honum var að segja sögur af dýrum bara til að hafa áhrif á fólk, á lesendur, á samvisku fólks, að láta fólk endalaust að hrista það úr því að líta á dýr sem skynlausar skepnur, sem kemur upp aftur og aftur og aftur í þessu orðalegi þau eru ekki bara skynlausar skepnur margar sögur, bæði svona atvikssögur fólk skrifin, segja sögur af dýrunum sínum og líka skaldskapur sem er fjallarum bara, hei, dýrin hafa vit og minningar og tilfinningar og eitthvað svona og lang stærsti flokkunarna eru hestar og þetta eru mjög mikið bændur og mikið að segja rithöfundur voru náttúrulega bændur að skrifa um hestana sína og skrifa og segja sögur á hestum og slæma meðferð á hestum og láta okkur skynja sársauka hestana Gestur Pálsson og Þorgil Skellandi gerir þetta langbest. Þorgil Skellandi gerir hestasögur sem myndi bara sko bara hérna já fara bara algjörlega beint í hjarta sko og bara ég bara hugsa bara þessa höfundavandi þú veist að lýsa þessu Rósa af því að þeir hefðu bara skammast sinn svo að vita því sem þeir að gera Íslandi núna að sko og nú bara þarf Þorgil Skellandi að koma aftur. Og skrifa eina blómira sögu sko. Þeir voru að gera það sem að síðan aktivistar gerðu miklu setna sem að segja sögur af dýrum, þetta leiðin til að tengja fólk við dýr, það hefur verið taktik síðan á 19. öld og núna þetta miklu þetta gert gegn náttúrlífs myndir eða frétta þætti eins og veist, fengum við daginn með Kompás, segja sögur, það var ekki persónlega sögur af dýrunum en samt sko að tengja, tengja við
9: en svo hafa höfundar í barnasögum manngert dýrin
12: já svo sko ferð allt já, þess að sögur sem ég er að tala eru skrifað fyrir fullana, svo ferð allt yfir í barnamenninguna á 20. öld og þess að sögur bara detta út og þetta bara fer allt yfir í barnamenninguna það er ótrúlega áhugaver þróun bara alveg eins og dýra vendamál voru rosalega stór það var svo mikil uppsveifla á dýravend þangað til fyrir heimstyrjöld brust út skiljanlega var heimurinn upptekinn af öðru svo var þetta aftur svona byrja á millistríðsárunum og svo fór það aftur niður og svo einhvern veginn bara datt þetta út þangað til að 8. áratugnum í sko hérna þegar versmiði búskapurinn fer að svona koma meira og meira inn sko
9: ein barnasaga eldgömul selurinn Snorri var einmitt gerð til þess að hún er skrifuð svolítið til þess að barni tengi við sko viltu náttúruna og fái einhvers konar samkennt með
12: Já, og almennt túlkuð sem saga um stríð og átök
9: Já.
12: eins og gerist
9: Já.
12: Mjög oft með sögur sem eru skrifaðar kannski, það þarf alltaf að túlka dýri sem eitthvað annað, eitthvað merkilegra en það sjálf, það var líka hluta því sem ég var alltaf því að segja, ég er ekki dóttursökir sko dýrasögur og halda allir síðan tala einmitt, manngerð dýr og föblur og allegóriur og animal farm eftir orðugur og svo hvað, nei, ég er að tala nákvæmlega hitt, ég vil ég reyna að skoða allir búin að skrifa það, ég er enn að skoða sögur dýr sem eru bara dýr og ætlum að leifa þeirra þjáningu og innra lífi og sársöku og veljan að vera bara þeirra
13: En þetta er mjög mikilvægt vegna þess að afraksturinn af því að við tölum um þessi dýrin svo hestar það hefur mikið verið talað um hesta í mitt í gegnum tíðin og, og útkoman er svo að hestar eru til dæmis með bara mestu réttindi hústýra þeir eru með lögbundin klukkustund á útivöru alla daga, ekkert annað hústýr sem er með þessi réttindi
12: ekkert af allir þessum endalessu svínum sem við sjáum aldrei
13: þannig það er alltaf
9: aldrei að fara út
13: alltaf dýrin sem við þekkjum minnst sem að okkur er náttúrulega mest samum
12: sem voru líka minnsta hefðin fyrir sagt, er, og svín erum, og kjúklingar eftir svona þetta var miklu meira
9: ósýnilegu
12: setna tíma kom miklu setna inn, inn í bandamenninguna
9: og við erum ennþá að sjá þessar hefðbundin klísu kendu fréttir í sjónvarpi allara landsmanna á vorin um kýrnar þeir með hlift út og það ég man og ég var nú bara ósköpst ég var ekki há í loftinu þegar ég upplýði það sem dálíti svona sorglegan viðburð og mamma mín líka sem er alveg sveit hún er bara ótrúlega tragist hún er að loku inn í allan veturinn en talandi selveiðar við erum aðeins að munna til þeim það eru náttúrulega bannar á Íslandi og stofnarnir eru á válista en það er samtakt og undanþáur þannig að þetta er svona kannski svo fjórða hvert dýr sé banna meiveiða eða
13: þetta er eins og með öll dýr sem Íslendingar friða það má sé hann veiða þau öll á undanþáu þetta er bara óþólandi
9: það er ekkert dýr alfriðað nei, en selurinn er alfriðar en það er bara hann undanþáur frá friðun
13: þá er hann ekki
9: nefnilega og það er eitthvað þú veist þessi frumbyggjar eftir alltaf ef að þau fyllt þinni jörð sellátur og selaveiðar þá máttu upp að ykkur en þetta eru sko 400-500 dýr sem hafa verið drepin svona þrátt fyrir friðun og þessi skepnar á válista
13: þú sækir bara leyfi hjá fiskistofu og bara þá máttu fara að skjóta selin sko sem eru mitt á válista út af aðgerðum manna við hérna við muni eftir hringorma nefndinni hérna á 9. áratug fyrir hérna 1980 eitthvað
14: þá var sett þessi nefnd af því að fólk var með þær hugmyndir að það væri landselnum að kenna að nytjafiskur væri með ringormasýkingar. Mm-hmm. Þannig að fólki var greitt fyrir hvern veitan sel, þannig að fólk fór að keppast það að drepa einsmarka selu og það mögulega gatt og útkoman var þessi að við næstum útrýmdum landselnum. Stofnin núna tæplega 80% minni en hann var 1980 og nákvæmlega engin munur á ringormasýkingum í nytjafiski. Mm-hmm. Þannig að þetta eru svona hugmyndir okkar mannfólks sem að grípa inn í náttúruna sem að mega ekkert sens.
12: Verðum við alltaf að líta á þetta stóra samingi þegar það verið að leifa þessar undanþágur út frá einhvers konar landrétti eða frumrétti.
14: Eða kvalveiðar og segja
15: kvalveiðar og eins með fuglana,
12: þú veist. Stóra saminginu, það ekki hægt að taka það bara í einhverju tímalausu umhverfi sko.
8: Og þar að auki eru lögum að aflífa dýr á mannulegan hátt og ég les nú hérna bara grein eftir Óli Bíltfelt þar sem hann skrifar að þessi undanþágu dýr af þeim voru 40 barandi bana með lurkum og 50 veit í net þannig að þau voru kefti dauða eða drekkt. Mm-hmm. Hvernig getur fiskistofa leift þetta? Er þetta svona regla að fjóra hvert dýr friða?
12: Þetta er þá vantala eins með
8: Þetta er þetta löglund
12: Já, ef að stjórnarskrifin trompar aðeins, hvað voru það að segja þetta náðan?
14: Já, réttu manns til atvinnu og eignarrétturinn trompar dýravelferðarlögin. Við þurfum að koma dýravelferðarlögin sérst í stjórnarskrána. Við þurfum nýja stjórnarskrá. En maður les þessi lögum velferð dýra, þá einhvern veginn blasir það við að mann þykir bara einmitt veiðar ólöglegar og meðferð svína og kjúklinga og lotir rætt hvernig þetta stendst ekki lög
12: en svo bara mjög margt að breytast
14: svo að bara einhver svona þrjú orð í lóksetningar sem að beitir þetta svigrúm til þess að túlka sinni. Þetta bara sér í hag
8: mm-hmm. En hvað er það sem stoppar stjórnmálamenn í því að breyta og herða lög dýravernd og snúa við þessari þróun að því við vorum að tala eitthvað kjarkleysi og máttleysi
14: hagsmunöflin
8: og er við bara að sigla inn í fáveldis tíman
14: Já, við erum bara rosalega mikið
12: já, og bara hugsunarleysi
14: já, ég meina eins og blóðmerahaldið þetta að skila einhverjum 100 milljónum í sko árlegan hagnað þannig að það er erfitt
8: í vasa þessara eiganda
14: já.
8: En hvað með bændasamtökin? Ég hef oft velti fyrir mér að því við höfum nú hérna bara í minnisveit verið að horfa upp á erfitt dýranið áratugum saman og maður hugsar oft er það ekki bændasamtökunum í hag að vera sterk rödd gegn dýraníði og fara þannig í fylkingabrjósti í dýravelferð það hlýtur að vera samtökunum í hag en maður heyrir aldrei í þeim
12: það var svolítið stemningin á 19. öld sko, þegar allir eru að taka sér saman í dýravinnum og svona og tala um þetta og hjálpast að við að hérna líta á þetta sem samvisku mál og siðferðis mál og bara merki að vera góð manneskja, sko þetta var eitthvað svo sterk rödd í, ég er bara að lesa alltaf þess að gömnu texta og þú veist, við erum að tala hérna við sem hér að tala þetta því það engri að tala nýst það neitt svona, sko
14: það veri algjörlega rökrétt leið inn í þetta samtal algjörlega taka þetta alvarlega
12: þetta miklu frekar hlustað á það heldur nokkuð hér, heldur, sko
14: en einhvern veginn í staðinn þá virðast þau sko vera mjög hrætt við alla gagnrýni allstar, standa með bændum allstar sem sagt, bara einhver sauðfjárbóndi hann stendur með einhver loðdýraræktanda og það er nú alveg tölverð munur á sko búskaparháttum, en samt einhvern veginn virðist vera þessi stemning að það eru svona allir saman af því að þeir eru mjög hrættir að þegar að þetta samtal kveiknar að hver er þá næstur hvað er næst og hvað er við næst
15: það er alltaf þessi hræðsla og líka með hérna fiskveiðarnar að þeir standa með kvalveiðunum vegna þess að þeir rættur að þeir verður svo næstir þannig að þetta er eiginlega
14: alveg galið bara einhagsmunir alltaf sem að einhvern veginn
8: en mér er svo áhugavert þetta sem vorstu að segja þarna eiginlega aldamóta kynnslóðina að hérna afi minn var sauðfjárbóndi og refaskytta vestur í Dölum og fættur 1893
9: Og hann sagði þegar hann var kominn á banabeðið ég ansir hættur að ég fara á vondastaðin því það eru svo margir sem að mistu lífið að mínu völdum og hann svona af þessar kynslu en hérna er þetta það að við höfum mist tenginguna, náttúrutenginguna mist þá kannski umleið virðinguna við sjáum ekki þjáninguna hún er
12: Já,
9: ekki sýnileg
12: þetta snýst alltaf sum langmestum sýnileika frekar en nokkuð annars eins og samanber alltaf þegar einhver mál ratar upp á yfirborðið og þá var allt gert til að hreinsa yfirborðsmyndina og svo þú veist heldur hitt áfram og reitt og öll þróun okkar sambands við dýr á 20. öld snýst þetta að gera allt ósýnilegt og sama tíma náttúrulega verður gæludýra eða alveg sér hann runni bara frá upphafi sko hérna iðnvæðingar nánast sko, er hérna verið að færa dýrin út fyrir borgina og bak við hérna luktar dyr á meðan við í borgunum förum að fá okkur gæludýr og svo er eins og mér hef alltaf lítið svolítið á að hérna gæludýrin séu svona eitthvað svona litlir friðþæðingar guðir sem að við hérna hellum öllu í allir okkar ást og samkennt eða einhverju leiti til þess að hugsa ekki um hitt sko. Þetta haldist rosalega mikið hendur bara svona að maður á sálgrina samfélagi sem heild sko. að við hérna gerum rosalega vel við þau dýr sem er á yfirborðinu meðal annars til þess að við þurfum ekki að hugsa um allir sem er á þjást einhverstaðar í skuggunum.
9: En þá erum við komin í þetta samtal sem er svo viðkvæmt, þetta með fæðuna sko Og ég er með mjög persónlega spurningu til ykkur þeir ráði hvort þið svara henni. En hún tengist líka því bara hvernig við hugsum heiminn og hvernig við sjáum okkur í samfélaginu.

0: að mínu völdum og, og fór í ykkur svona innri baróttu sem lít barn þessi gildi öll og, og breytti mínu neyslumunstrum og og sauðfjárbændurnir amma mín og afi vildu bara láta kíkja hausinn á mér af því ég vildi ekki borða kjöt en eru þið vegan, grænkerar, fiskkerar, kjötætur hver neyslu heimsbyggin ykkar?
1: Ég var líka 12 ára þegar ég hætti að borða kjöt ymmitt út af hræðilegri reynslu út á landi þar sem ég tengdi þar sem að ég heyrði í svínum slátrað hérna á Egilsstöðum við hliðin á tjaldsvæðinu, þar var sláturhúsið það var til þess að ég hætti að borða kjöt 12 ára og ég varð reyndar fiskgæta þar til fyrir 11 árum að ég tók það skref að vera grænkeri og ég hef ekki borðað dýra eða dýraafurðir í 11 ár núna sko
0: og lítur bara vel út
1: já ég enn á lífi og bara fullkomlega heilbrigð og, og hérna þetta vel hægt
0: þetta það
1: já
0: en þú Rósa
2: Já, ég vegan, ég neyti ekki dýraafurða og, og meðvituð alla mína neyslu, hvað varðar þjáningu dýra. Og þetta líka ákvörðin sem að, þetta ákvörðin sem ég tók í kjálfarið af því að vita af blóðmæra haldi.
0: Já.
2: Og þá einhvern veginn kveiknaði þessi bjalla hjá mér, sko, að bara hvar sem að... dýr eru höfð sem framleiðslu einingar, það mikil þjáning og, og ég misti allan áhuga á að taka þátt í þeim kerfum og, og, og þessu, þessu viðbjóðslaða batteri þar sem við fjölda framleiðum dýrin inn í lokaðar skemmur og bjóðum þeim ekki upp á neitt sem að hægt að kalla líf
0: Gunni Hvað séð þú?
3: Já, svo sem ég að þessu þarna í byrjun hefði ég talað grillpartíð þarna hjá Greenpeace ég var svo sagt alveg ég var engin reynsla í æsku eða neitt svo leið sem hérna, breytti neinu og ég var að gera grína vini mínum fyrir að græmmit þetta þegar við vorum mentaskóla sko sem núna var hann hardcore kjöta þetta og nú snúast við að hann gerir grína mér en ég sem sagt gerðist græmmiti sæta þarna í kjölfarið á þessum þessu grillpartí eftir ég fó bara að hugsa allar þess að þversagnir og komst að lokum á þá skoðun og ég gat ekki staðið við neitt af þessu og ákveð þá bara hætt að borða kjöt og þannig að það var að komin 23 ár síðan og svo svona hægt og rólega svona daðraðið veganisman og bara reynt að minka þjáningu eftir bestu getu
0: Já.
3: Og verið svona nokkurn veginn ég skrifaði bók fyrir nokkrum árum sem heitir Sláturtíð og fjallar íslenskan aktivista sem að hérna sem að fangelsuð í Hollandi og það svona maður að gera heimildamynd hana en að komast að eitthvað varð hana og ég fór svo rosalega djúft inn í hugarástand hennar sem að fangelsu fyrir að brjótast inn á versmiði bú
0: frábær bók
3: hún fór mjög lítið fyrir henni en ég afar stoltur af þeirri bók að fyrsta fullorðinsskáldsagan sem ég skrifa annars aðra barnabækur og já, ég bara var með hann í hausnum þá varð ég að gerast alveg vegan eftir það því að ég hérna gat ekki annað með hana hérna lifði með mér sko hún
0: Þetta náttúrulega krafa hérna bara frá saminu þjóðunum að við draugum úr kjötneyslu og
3: þannig
0: að það bara praktíst fyrir plánetuna
3: og þetta finnst mörgum það voðalega stuðandi að þurfa einhvern veginn heyra þetta þannig að þurfa einhvern veginn skrúa fyrir allt en eins og ég var líka í að áðan þá eru alls konar ólík skref til þess að minka þjáningu og öll svona dýra siðfræðin kringum þetta snýst náttúrulega þetta og meiri segja að þú veist þó maður sé að það gera sitt besta þá maður alltaf sko, tengdur inn í alls konar net í samfélaginu sem bara gera mann samsekan hinn og þessu þó maður vilja það ekki bara þegar maður býr hérna eða býr á okkunni stað eða er í okkunni fjölskyldu eða þú veist ég er eini sem vegan heima hjá mér ég kaup í matinn, það borðar engin kjöt en ég, þú veist sonur minn vildi endilega koma heima og nú vildi fá að baka og hann gerir kök með eggjum sem ég kefti
0: já.
3: Og ég fekk við smakk af því að sko, ég smakka það sem völdin gera en þú veist þannig að ég stalst til þess þá til að smakka kökun og þú svo stoltur að hafa baka þú veist maður einu bara
0: já. Sko. Og við erum kannski ekki rosalega vinsalver að þetta svona byrjum grill sumars en
3: möguleikar það er alls konar hægt að grilla
0: það er alls konar hægt að grilla
3: við erum bara að fá meira græmmeti og meiri fleiri græmmetisbændur
0: já, já, já, já.
1: Mamma mín

0: Sko 1973 hringdi í náttúrulækningafélagið og fekk alveg frábæra uppskrift af linsubönnubuffi sem ég bara ég var kannski ekki mjög há í loftinu en en ég held líka mér finnst þú að falla þetta af því að þann var að reyna að hvetja okkur til þess að breyta mataræði bara að hálfu sko hérna saminu þjóðana bara út af þess þetta ekki hagkvæm ræktun bara út frá plánetunni að lágmarka sársaukan á baku fæðina hugsa það alltaf mm-hmm. því, og svo finna bara allir sína leið sko. En að vera svona já, pínu með þetta
1: einmitt, að minka þjáningaspórið
0: það þjáningaspórið
1: og það svo frábært að bara byrja að taka einhver skref í því já. Og maður fagna þeim öllum
0: bara hvað geti ég gert
1: já. Já. Það þarf ekki að borða dýr í allan mat þú getur byrjað á því ákveða já. Að borða ekki á mánudögum eða borða já. Ekki hádegismat með dýraafurð eða þú veist það hægt að taka svo mörg skref áður en maður endar ég meina mín skref voru byrjuðu 12 ára en ég var hvað 36 ára þegar ég hætti alveg að neita dýraafurð og þetta tók langa tíma
2: og
1: ég dæmi ekki fólk sem að gerir þetta hægt eða þú veist ég bara vona bara að fólk hugsi sig
0: já, og, það það að minka þjáningasporið já, það alveg ótrúlega mikið en mér langar að spyrja ykkur að því að ég vildi óska að þið réðið öllu ef þið mættu ráða öllu í einn dag hvað myndi þá gera þann dag Vala
1: Seta lögum vefnum dýra inn í stjórnarskrána, nýja stjórnarskrá, takk. Og auðvitað bara banna blóðmerahald kvalveðar og margt fleira sem við erum að gera dýrum.
0: Mm-hmm. Rosa?
3: Já, ég myndi taka þessi augljósu en sko þýðingar miklu skref að banna kvalveðar, banna blóðmerahald, banna loðdýrarækt, venda íslensku viltudýrin. Og svo svona í algjörum draumaheimi þá held ég að ég myndi bara banna kjött framleiðslu. Ég myndi bara banna fjölda framleiðslu dýra inn í þessum ógeðslu kerfum og lokuðu skemmum. Vegna þess að ég bara algjörlega sannfærð það að framtíð okkar sem bara dýra tegund veltur á því hvernig við komum fram við dýrin og náttúruna. Við verðum að láta af þessari grillu þessari mannmiðjuvillu sem að er svo ríki okkur við teljum okkur einhvern veginn eiga eitthvað sjálfkrafa tilkall til allra auðlinda jarðar, til lífs annara vera og ég held að þetta bara verðum að gera eitthvað því að annars eigum við bara ekki sens og við erum á góðri leið að tortum okkur við erum að ganga á auðlindir jarðar allt og hratt við erum að leika okkur að eldi þegar kemur að sýklilyfjanotkunni í matalæðinaði og já, og svo lengi mætti telja þannig að hérna
0: mannmiðju villa,
3: já,
0: gott orð
3: þetta greiningin mín á mannkyninu bara, við höldum að við séum miðjan í alheimnum og það er einhvern veginn leifar af því í öllu sko já, já, ég myndi gera það
2: Gunnar. Já, þetta að við höfum einhvern veginn stíð út fyrir sko náttúruna og aðgjöld okkur frá hún og látum þess að við séum ekki tilheyrum en ekki lengur ég veit ekki hver þetta bæta við þetta, ég tekur til þetta ég vil bara fá hérna dýravendar og náttúruvendar bara hérna fasisma sem bannar allt bara sem alltaf fasista bylgin rísum allan heim og vil ég bara fá þennan þessa tegund á honum
0: En það eru regluverkin sem okkur vantar.
2: Það er náttúrulega bara það, við erum með öll þessi lög og þau eru öll einhvern veginn skilgjum þannig að sé hægt að sé alls konar einhvern veginn útursnúningar og flóttaleiðir sko. Það þarf bara að festa þetta allt.
1: Hvað þá þess að sektir? Þú veist, þú varst að tala kýrnar, það eru bara meiri hluti alla kúa á Íslandi fá aldrei að fara út. Vegna þess að mjólkubændur þeir borga bara dagsektirnar af því að þær eru svo lágar. Það borga sér fyrir að bara borga þær og þurfa ekkert að senda, þú veist, leiða þeim að fara út.
2: Það er bara yfirbúrs hreinsun sem gerir ekki neitt. Þetta er allt saman.
0: Svo velti ég líka fyrir mér að því það er þó eitthvað örlítið eftirlit með þennan lestur þarna frá MAST með þessum matvæla dýrum
2: sem er stýrt af matvæla stofnun
0: er einhver að fylgjast með þeim já,
2: af hverju matvæla stofnun að sjá dýravelferð það skilgjönu dýr sem mat frá upphæði en ekki sem
0: þessi hugsun, já.
1: Já, ég held að sé líka bara innlit annað hvert ár og hvert bíli, sko.
0: Já.
1: Þannig að þú sér það að...
0: Ég hef alveg heyrt sko, smalahunda sem að frusu bara við skablin. Mm. Þannig að það alls konar.
2: Já.
0: Það alls konar. En, já, í náttúruvendinni hefur verið talað það um allan heim að í raun verið þurfi náttúra að vera aðili að málum. Fullgildur aðili eða réttu borðið lagalega og stjórnarskrálega en við réttu auðvitað dýrin líka hafa það
2: mm-hmm.
0: þannig að það svona draumaheimur já tíminn hefur bara alveg flóið frá okkur ég held að
2: það gerast að maður fyrir að tala dýr
1: ég það matagjast eftir 20
0: já,
1: mínútur
0: þú ert að fá gesti en samtali dýravelferð það heldur auðvitað áfram og við verðum að sjálfsögðu hér við við hérna grænaborðið takk fyrir komuna Vala Rósa og Gunnar
2: takk sem leiðis
0: grænaborðið svolítið eins og kvennalistin sem að vildi gera sig óþarfan hérna forðum sko þegar konur væru kjörtnart í jafnsu karla en við hérna daginn sem allir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar verða uppfullir af samtölum og umræðum mm-hmm. og virkum og djúpum hérna samtölum um loftslagsmál, náttúruvend dýravend mm-hmm. og velferð og vernd orðið vernd aldrei nota nefnilega þá verðum við óþörf við grænuborðið þegar að þetta komið á og nýja stjórnarskráin
1: mm-hmm.
0: já
1: vonum að við verðum óþörf fljótlega
0: getum við þá frí
1: já, getum við þá farið
0: já. en sko, já við verðum þið á bryggjunni þegar að hvalveg bátanir fara úr höfn
1: Ég veit ekki hvort þið verðu þar akkurat þegar fara úr höfn sko, en við munum vera þar.
0: Já,
1: já.
0: Það aktivismi áfram já. Og bara takk fyrir komuna og við verum hérna á okkar stað, grænaborðið. Takk.
1: Takk.
0: Takk. Takk.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Góða kvöldið. Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér eins og oft áður með menn í sjávarútvegsspjall og núna erum við kannski dálítið annari stöð en oft áður þegar við erum að tala sjávarútvegsmál því nú erum við að tala fiskeldi og ýmislegt sem hefur gengið á sérstaklega kannski í alþingi upp á síkastið það lá fyrir frumvarp fiskeldi ný hvað maður að segja nýtt fiskeldis frumvarp sem betur fer varð ekki að lögum að mínu mati en gestir mínir eru tveir framkvæmdastjórar hér það Elvar Friðriksson sem að að vinna fyrir hvað Elvar þú bara segir það sjálfur
3: Þakka þér fyrir Verndarsjóður viltra laxastofna eða NASF á Íslandi
2: ekki í norður Atlasafi
3: Já, laxin þekkir engin landamæri þannig að ég myndi nú segja
2: hann virðir engar 200 mílur
3: einmitt
2: og síðan það Jóhann Helgi Stefánsson sem framkvæmdastjóri fyrir veiðifélög á Íslandi.
4: Já, landssamband veiðifélaga.
2: Landssamband veiðifélaga. Og þið væntanlega hafi fylgst með þessari umræðu og umræðu og væntanlega verið kallaðir fyrir atvinnuvega nefnd og svoleiðis í sambandi við þetta. Og hvað finnst ykkur þessi mál í dag? Við byrjum á þér, Jóhann.
4: Já, ég geti verið sammála þér því að það bara mjög gott að þetta frumvarp var ekki lögum sem að atvinnuvega ráð þeirra lagði fram núna hérna í síla vetra segja vor.
2: Já.
4: Þetta annað skipti sem að frumvarp á sama stofni kemur fram.
2: Já.
4: Annað skipti sem það hefur verið gert afturreika í þinginu. Þetta fyrir mér bara verra en það sem sáum hérna 2003-04 og raun og verið verra heldur en núverandi löggjöf varandi hagsmunni veiðifélaga og þar með villtara laxastofna
2: Já En þú Elvar
3: Já, ég get bara tekið undir allt sem að Jóhann segir þetta var við kannski bundum svolítið vonir við þetta frumvarp til að byrja með. Þetta var náttúrulega ný ríkisstjórn, mikið talað almannahagsmuni, umfram sérhagsmuni og svo framvegis.
2: Og það er nú svona ákveði kjör orð hjá þessari ríkisstjórn.
3: Einmitt, og hérna, þannig að við bundum vonir við það að það væri farið í það að smíða alvöru lagaumgjörð sem að mundi betur vernda villta laxastofna og lífríki Íslands en svo kannski svipa því sem gerðist með síðasta frumvarp að eftir því sem á leið þá kom betur í ljós að þetta var megin galla frumvarp og lítið því hafi báðu sagt þá held ég að hafi verið mjög gott að það fór ekki gegn
2: Já en svona það var náttúrulega maður var við mjög mikla hagsmunagæslu og kannski stæðst frá SFS samtökum hérna félaga í íslensku sjávarútvegi og það var að þrýsta á þetta en burt sé frá menguninni sem í fjörðunum út af lifja gjöf fyrir fiskana eða mengun á hafsbotni sem að náttúrulega og sleppingarnar sem hafa orðið á mörgum hjá mörgum þessara fyrirtækja að þá er það út af fyrir sig eiginlega að mínu mati nóg ástæða til þess að falli væri frá þessu en svo í þessu frumvarpi miklir meingallar í sambandi við gildist tíminn 16 ár sem þú hefur leyfið og ekki nú með það heldur getur þú leigt frá þér ef þú ert ekki með þann tonnafjölda sem þú mátt vera með í firðinum þá getur þú leigt það magn frá þér til annara af sama svæði og síðan getur þú veðsett þig í bankanum þennan yfirráða rétt þinn í hérna og eða jafnvel selta þannig að þetta með að sama meiði og íslenska fiskveiðistjórnarkerfið okkar byggt upp með frjálsa framsalinu á veiðiheimildum þannig að en þó veit ég eitt og það það að Hafrannsóknastofnun hefur verið að meta það að það væri óveruleg blöndun í fiski sem að hefur sloppið í ákveðnum ám en það miklu víttækara heldur en Hafrannsóknastofnun að tala það ekki rétt?
3: Sko, ég myndi nú segja að erðablöndun frá sagt, eldislaxi yfir í viltanlax eitthvað sem að læðist svolítið aftan að okkur. Og það ekki bara stóra slysasleppingar sem að valda erðablöndun. Það Nei. Er stöðugur leki úr þessum kvíum og það viðurkennt í þessum bransa. Og
2: það þá jafnvel bara seiði líka
3: já.
2: Sem að fara og komast út í náttúruna?
3: Já, það getur verið þannig. Og hérna, þetta er eitthvað sem búið að vara við lengi. Svo allt í einu 2023 þegar það stór slepping sem að eldislaxar leituð upp í árum allt land.
2: Já.
3: Þá svona fór þetta svolítið að raungerast og síðan þá búin að mælast meiri erðablöndun heldur menn áttu von á en gallin líka sá að þetta tekur allt langan tíma og skaðinni skeður þegar við fáum einhvers konar mynd af hvað að gerast.
2: Já,
3: þannig að við fáum ekki gögnin alveg í rauntíma og það tekur allt og langan tíma, sko.
4: Já. Það alveg satt að hérna að bara sem betur ferinum við erum ekki komið með erðablöndun eða erðamengunin sem þið sjá í Noregi en það eigum við svolítið mörg ári það að ná þeirri framleiðslu en já, sem betur fer þetta hefur verið minna kannski en menn óttust og bara eftir samtal mín við Hafrannsóknastofnun og þá svona, það náttúrulega ekki búið að gefa út skýsluna eins og fyrir vöktununa smátt sér stað sísta sumar af hendi Hafrannsóknastofnunar
2: Já, fyrir ári síðan
4: Nei, þannig að það ennþá í það liggur ennþá þeim, það hljóta bara byrta núna næstu dögum, en svona sem betur fer, voru kannski ákveðnum vísbendingar það að hérna að það var kannski að skára menn óttust, varandi það sem þeir ná vakta en hins vegar að þá að sama tíma er menn að sjá hérna bæði fiskar sem eru teknir, hafa teknir til fiskræktar að það allt inni dúkka upp sko fjöldin allur af bæði hreinum eldislaxum og blendingum blendingarnir mjög alvarlegir því það þeir náttúrulega ber ekki með sinna einn útlitsenginni eftir að hafa verið í kvíum þannig að þeir getur verið mjög erfitt að greina þá það er bara mjög nákvæmur erðafræðilegar greiningar á það
2: Er þetta með DNA rannsóknum?
4: Já, það með DNA rannsóknum og hann að Þetta hérna meira minn allt sendur niður Noregs en þess vegna kannski tegur svo langa tíma að menn þurfir að bíða lengi eftir niðurstöðunum en það alveg rétt svo Elva segir að það ekki bara þessi stóru strók menn við erum búin að sjá núna við sjáum strók eða tilingið strók núna síðasta sumar og það var greipið til aðgerða núna síðasta haust við sjáum stóru sleppingar 2003 og svo hafa verið aðra minni sleppingar 2001 hvort það ekki 2019 líka Þannig að þetta smám saman, en það sem alveg að það það líka stöðu segðar leiki og eins og Elva segir að þá eru rannsóknir benda til þess að fyrir hvern einn lax sem tilgjendur að strjúki, að þá strjúka 2-4.
2: Þannig að það er svolítið... svona miklu harra já, hlutfall já. Af stróku fiski heldur en sagt
4: Já.
3: Sorry, kannski fæði bæta einu einsko að það náttúrulega ein svona óþekkt stærði þessu líka og það það að hér í sjókveldi við Ísland erum við að nota norskan stofn.
2: Já.
3: Sem sagt, erðabættan norskan stofn sem hefur verið
2: lags.
3: Alinn í 60 ár með það eina markmiði að verða feitur og stóra sem skemmst tíma.
2: Já.
3: Og sko, var upprunalega frábrugðin íslenska laxinum en orðin mjög svo frábrugðinu núna.
2: Þannig að það hefur breikkað bílið á milli.
3: Akkurat og sko, það hafa erlendi sérfræðingar og þá sérstaklega norskir vara við þessu og þetta til dæmis ekki heimilt í Noregi að nota lax frá öðrum löndum. En hér gerum við það samt og erum þá að taka ennþá meiri áhættu með erðablöndunna.
2: Já, já.
4: Af því að, já, og af því með erðablöndu þá einmilega að hún að breytast að þróast rosalega hratt núna erðarannsóknir og erðafræðingar til dæmis þessi venni á Hafró geta bara mjög auðveldlega séð úr hvað á fiskur með að það nota rétt erðafræðileg prófin í það.
2: Já, já.
4: Meina það alveg skýr greinamunin á fiski frá norðvesturlandi eða vesturlandi eða austurlandi. Það alveg já, mjög áberandi.
2: Það kemur það fram í DNA rannsóknum.
4: Já, það kemur
2: já, það er alveg skýrt þar.
4: Já, þetta bara reynum við bara, það bara, þegar maður sér þetta, þá þetta að horfa á svona ættatré eða svona, já, þetta svona, já, þetta mjög flott að sjá það, sko.
3: 10.000 ár á þróunarsögu,
4: já.
3: Það sem þetta
2: Já. En þetta er náttúrulega dáldið skrítið hvað, en kemur mér ekkert á óvart að vinnubröð Hafró séu dáldið aftalega á merinni. Ég hef verið að rukka þá það hérna segiði mér hvernig á að veiða fisk. Hvaða veiðafæri betri til að veiða fisk heldur en önnur. Mm. Eru öll veiðafæri, breytir einhver hvaða veiðafæri þú ert að nota. Mm. En maður fær aldrei þessar upplýsingar hjá Hafrannsóknastofnun. Mm. Þannig að það kemur mér ekkert á óvart þó að þeir séu að slugsa og jafnvel með rangar tölur í eins og erðablöndunni hvað hún stór og mikil. Ég heyrði einn ágætan mann segja mér bara fyrir einhverjum tveimur dögum síðan að hérna það væri til dæmis á austur og fjörðum Breiðdalsá sem væri komið með 40% mengun. Ég selði það ekki dýran en ég kefti það en mér var bent á þetta, getur þetta verið?
4: Já, ég sem man ekki nákvæmlega tölurnar úr vöktunarskýrslum Hafró undanfarin ár, sko, en það alveg, sko, en það alltaf orðin veruleg erðamengun anna, sko,
2: Já.
4: Og þarna, svo er alltaf spurning hvort að menn eru, sko, hvort að menn eru að bera saman, sko, alveg hreinan eldistags, eða hvort menn að taka líkinn, sko, halfbrýta blendingana, þannig að þá rokka tölurnar líka, sko, þannig að, en, ég slætt sem ekki að neyta fyrir þessa tölur sko
3: Nei, og breytast á hann er náttúrulega bara mjög nálægt helstu vígum hérna sjókveldi sem sá vestfjörðum sko
2: já,
3: það er ekkit sem kemur óvart sko.
4: Nei, en enda líka það sem er þá löggjáunum bara gefa til þess á sínu tíma þegar að var ákveðið að hérna leifa norskalags hérna í eldi því þetta var ekki heimilt hérna fyrir aldamót en þá barmönnum gefa til þess að ákveða það menn skildu friða ákveðin svæði fyrir
2: landsluta.
4: Já, bara landsluta. Og raun og veru breytast svo eina áin sem svona með sjókvældi allt í kringum sig.
2: Já, já.
4: Þanna en aftur sögðu þá heldur slags sem sporð og hérna og þessi þetta svolítið sorgarsaga sko.
2: Þegar hérna sleppingin var þarna í Arnarfirðinum var það ekki stóra sleppingin í
3: Patrisfirði.
2: Að þá kom það í ár í Breiðafirðinum og víðar, jafnvel í Faxaflóanum, þá genguður upp í ár þar,
4: já.
2: Er það ekki rétt?
3: Jú, allt upp í einhverja tæpa 400 kilometra frá sleppistanum.
2: Frá þar sem að slapp úr kvíjónum.
3: Já, og það var náttúrulega því að ég var haldið fram þegar að hérna, menn uppgötuðu það að laxaði sloppið, að þá var náttúrulega farið beint í það að segja að hann myndi halda sér nálægt kvíjónum og þetta var ekkert mál og svo bara byrjuði þeir að byrtast út allt.
2: Svo heyrði ég af rannsóknum sem að Jóhannes Sturluson hefur verið með og það í litlum ám þarna fyrir vestan, tiltölulega litlum sprænum eða hvað ég var að kalla þetta,
3: já.
2: Að þar mikil erðablöndun.
4: Já.
2: Þannig að þetta að hafa rosalega mikil áhrif á allt lífríkið í ánum.
4: Nákvæmlega, og það er myndilega vonda við þetta líka, sko, þessi litlu stofnar, fyrst að minnist þá á Vestfjörðum, að hérna, að það er eitthvað til sem þetta áhættum að erðablöndun sem er svona líkalega gerð sem á að vera ákveðu stjórntæki til þess að hérna, verja vilta laxinn fyrir sjókveldinu. Það er einhverjum það sem hefur sett takmarkanir á hversu mikið maður framlega hérna hér við land. En það sem vonda verra að þessi litlu ár, litlu stofnar á Vestfjörðum, þeir eru ekki teknum með. Nei, heldur nei. Bara hort til svo kallar nýtingastofna. Það þurfa að vera stofna sem eru með veiðitölur x mörg ár, hvernig 10 ár aftur í tíman og þurfa að vera með ákveðna stofnstærð. Þetta er eitthvað sem að landssambandi hefur mótmælt og raun og veru, má þá segja líka Hafró, þeir hafa líka mótmælt sig sjálfur og í umsögnum þetta frumvarp sem betur fer dagað uppi, þá lögðust þeir á áratnar með okkur í þessum að segja og já, með okkur, bæði landssambandinu og NSF og fleirum að það þurfum við að taka til þetta allra fisk, laxastofna, ekki bara eitthvað stóra stofna sem að gefa ykkur fjárvægstu verðmet af sér.
2: Já, já.
3: Svo alltaf líka stóru, eða því stærri sem stofnun þeim mun kannski meira þól hefur hann.
2: Jú, það gefur auga leið. Það eru líkvæmast þar eru þessar litlu sprænur sem við segjum, eða litlu ár, sem að eru kannski með tiltölulega lítinn stofn. Fá að fiska að þeir verða þó að komi bara tveir þrýr í heimsókna að þá hefur það áhrif
4: Já, einmitt
3: Algjörlega og ég meina svo þetta nú að áætla hvað eru margir eldislaxar að koma í heimsókna eins og segir sko. það er bara mjög ófullkomin vísindi sko.
2: Já,
3: því að þessi fiskar ganga oft seinna upp í árnar heldur en viltu fiskarnir og hérna það ekkert víst að menn verði varir við þá sko.
2: Nei,
3: þannig að þetta svona eins og við segja þetta læðist
2: aftan sko. Í veiði eða svoleiðis á veiði tímabilinu.
4: Einmitt, nákvæmlega. Og svo líka svo er þetta líka náttúrulega bara lax sko og það er hann að stundum er að þetta slags bara með mjög lítil einkennu og óvant auga þú heldur eitthvað fiski og þarna þá kannski endilegt áttu það á sett með eldislags og sleppur hún svo aftur því þú þarna þarst ekki að drepa lax í þetta skipti kannski búin að drepa einn eða eitthvað hvernig sem það er þannig að þú veist að þetta getur verið mjög erfitt sko og þarna og það líka sko það er alveg svolítið svona sorgasaga því þessi saga eldið hérna Íslandi og menn tala stroka eldislags er Hún er bara ótrúlega svipuð umræðanum minkina sínu tíma. Það er raun og veru, það er búið að reykja allar fullyrðingar sem hafi sett fram. Fyrst átti eldislaxin aldrei að lifa af, aldrei að sleppa. Þetta er hvíðna að vera svo fullkomnar, að myndi aldrei að sleppa út neitt fiskur. Og ef myndi sleppa þá ætti hann bara að dreipast strax, bara sindi ringi og dreipast. Og svo ef að myndi hann ekki gera það aldrei fara upp í ár, þá gæti hann ekkit fara út í ár því hann svo lélega spor, það myndi ekki komast yfir nærri hindranir. Og svona er allt búið að hreykja og það með þess að áhugavert sko að því menn voru með þá kenningu að því að strömmur nennu réttsælis kringu landi eða eldislag sem myndi alltaf fara bara eftir strömmstefninni sem myndi sleppa Vestfjörðum og það myndi aldrei finnast í Breiðafirði eða
2: svona land
4: já. En annað hefur gerst en 2023 þá var þetta svona 70% fór norðurfyrir 30% fór suðurfyrir En núna í sleppingu sem var síðasta sumar, þannig að frá ári síðan, að þá var þetta bara helmingur. Þá bara frá helmingur eldislagsunum, þeir fóru norður fyrir og helmingur suður fyrir. Þannig að þetta fer bara út um allt og það rosalega erfitt að reyna átt að sjá þessu.
2: Já, já, hann gengur bara í ætisleit eða einhverju bara hvert sem er.
3: Þetta eru náttúrulega frjóir laxar með sama eðli og viltulaxarnir. En þeir eru ekki sína heima á sem að þeir hafa hérna... sem koma frá
2: aldir upp í
3: akkurat, en þeir hafa þetta sama eðli þannig að sérstaklega þegar það fer að hausta og það fer að koma að þeim tíma þá er alltaf bara að leita þeir upp í ár og reyna að fjölga sér eins og aðri laxar
2: já en svo við snúum okkur á öðru hvað eru margir félagar í veiði félugum landsins
4: sko veiði félugum eitthvað kringum 200 talsins
2: Og það eru veiðifélög en það eru tugir manna í já, hverju veiðifélög
4: sko, svo byggir það sem það er félagsskylda veiðifélögum því að hana, lögunum lax og silungsveiði má svona reykja stofnun til fjórða áratug síðustu aldar að þá voru menn framsýnir og hugsuðu með sér að það væri nauðsjöld að setja sterklögt sem vernda þessa miklu hagsmunni sem menn hafa, því menn voru byrjað að sjá hérna að þetta er orðið, þetta getur verið mjög vermaða skapandi fyrir sveiti landsins og meina veiðifjölun eru mjög mistúr út af því það eru bara við hverju á, er þá bara mismunandi mörg lögbýli og hérna og þannig að þú veist, þau geta verið alltaf því að vera raunum bara eitt eða tvö lögbýli sem það eina tær fjölskyldur uppi það að vera svo tugum skiptir
2: Já. Maður veit náttúrulega að það liggja margar jarðir að
4: já.
2: Veiði ám og það náttúrulega fjölbreytilegur hópur erfingjar af landinu geta verið 20-30 eða fleiri og þetta gengur í erðir og allavegana og
4: Nákvæmlega og svo að því að það líka sko menn þetta, voru byrjað
2: Þetta eru verulegir hagsmunir fyrir fólkið sem á þessa jarðir
4: Já þetta bara gríðarlega hagsmunir og sko ára 2018 þá gerði landssambandið bað hagfræðistofnunum að meta efnaðislegt virði lags- og silungsveiði og að það, þeim tíma var held að verðmæti metið alveg töluvert Marja, nú er að gleyma tölutana stólnar úr haustum á mér akkur núna, en þetta voru töluvert menn þetta voru 70% af hérna heldar tekjum af landbúnaði í, á Vesturlandi til dæmis, á Vesturlandi og svo eitthvað aðeins minna á hana öðrum landsum, þá er þetta svona meira þriðungur, fjórðungur á Norðurland, Eistra og Vestra og svona. En hérna, en bara það sko, svo er náttúrulega þannig að það, þú veist, það er leigja, þegar flesta stóru lagsveiðarnar að þær leigja út veiði réttin til leigutaka og er í auknum að gerast líka með silungsveiðina. Og menna, það er búið að rekna út núna að hérna, menna, leigutekjur á ársgrundvelli til, sem fara beint til lögbílana, fyrir allt landi eru 3 milljarðar og 500 milljónir 3,5 milljarðar þannig að þetta alveg, og þetta hverju einast ári sem þetta spýti spennt inn í og einu veru oft grundöld
2: inn í sveitafélugin sem eiga þessar jarðir tilheyra
4: já, þetta fer sér til sko að hann
2: veiði
4: félagana og það er borga út eftir að svo kvæta arðskrá sem er það okkur hlutu allaf heldar, hvað átt mikið að landi í
2: stóra hlut
4: og þannig fer þetta svo inn í samfélagið og meina þetta oft það sem að ríðu bakkamunum hvort það sé hérna
2: búseta
4: já, því að og svo ég var að hefur nefnaði við bændasamtökina ég hérna allavega væri ekki til að bærast fyrir því að hérna að búur samningar á Vesturlandum hækka 70% ef að framfæðu sem horfir að sjókvældið eyðileggur þessa þarna tekið möguleika
3: það námynd málið sko það ein atvinnugrein má ekki eðilegja aðra sko og hérna það mikið talað brothætta byggðir og atvinnusköpun og afleitt störf og svo framvegis og en það bara það nákvæmlega sama
2: en þetta aldrei borið saman við tekjur sem að menn telja sig hafa af fiskeldi þó svo að flest þessi fiskeldins fyrirtæki okkar núna séu bara reynlega rekin með bullandi tapi og eru bara í erfileikum með að standa undir sér sko
3: það var alltaf verið sko gríðaleg afföll í sjókvíaldi hér ef ég mani þetta var í fyrra held ég 5,4 miljónir cirka eldislaxa sem að drápust í kvíum í Ísland
2: sem drápust
3: já, ekki, ég, syns, ekki, ég ekki að tala sláturtölu sko, ég að tala sem drápust fyrir það það náttúrulega búið að vera gríðalegir lúsafaraldrar á Vestfjörðum
2: það er ekki á Austfjörðum
3: ekki enn sem komið er en reynslan sýnir okkur það að þar sem að er sjókvíeldi í miklu magni og einhver viltur lax eins og er á Austfjörðum að því að náttúrulega lúsin náttúrulegt fyrirbæri hún leggst á viltan lax örfáar á hvert fisk og svo losa hann sig við það þegar hann kemur upp í ferskvatni en þegar þú ert með hérna, marga miljónir eldislaxa á litlum bletti þá býrðu til hérna fullkomna aðstæður fyrir veldisvöxt lúsarinnar og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær það gerist fyrir austan sko en þar hins vegar eru búin að vera eiga við hérna þörungablóma og marglittur og sjúkdóma og þetta er búið að vera mikil áfæðis
2: en sko það voru öflug fyrirtæki bæði Samherji og Brím var í Berufirðinum og Samherji í Mjóafirðinum og þeir gáfust bæði þessi fyrirtæki sem eru nú einhver sterkustu sjávarútus fyrirtækin á Íslandi eða allavega hvað var þar eigið fé og svo leiðis að þeir gáfust báðir upp á þessum stöðum.
4: Já, ég bara
2: Það segir nú eitthvað, er það ekki?
3: Þetta er ekki fyrsta bylgjan, sko.
2: Nei.
3: Það er ekki fyrsta bylgjan að sjókvíðaldi.
4: Þetta er þriðja bylgjan. Ég held bara því miður að bara íslenskra aðstæður henda ekki sérstaklega vel til stund og opið sjókvíðaldi. Kannski ástæð fyrir því menn ekki sjá lús á austfjörðum út af því að það sjórinn kaldari. En með kaldari sjó þá kom bara önnur vandamál. Það kom að vetra sár og eins og Elva segir að hann búið nefna hennar marglyttur og annað slíkt. Og það ástæð fyrir því menn gáfust upp í fyrsta annar bylginni og það hefur ekkert breyst í umhverfinu og netin ekkert betri að halda frá marglyttum eða þurrunga blóma sko.
2: Það er bara móður náttúra sem séru það.
4: Já og hérna og svo hérna og já svo vestfjörðum það sem með heitara sjór út af golfströmmnum að þar hérna þar alveg svo búið að vera mikið lúsafaraldra eitthvað sem að starfsfólk matvælastofnunar sagði að hérna og það bara í greinum að hérna þeir eru aldrei lúsa vandamál Íslandi að þeir sjóru frá kaldur þessi sami starfsmaður sem skrifa þessa grein vinnur núna hjá Kaldvík þannig að hann og sko það búið að dæla þvílíku magn af eitri í fyrðina án þess að vita nokkuð hvað hérna hvað áhrif það hefur
2: afleðingar það hefur
4: já, fyrir auðvitað, já, nema það að sko það orðin vísbendingar og sterka vísbendingar að lúsið sé að mynda lyfjónæmi fyrir þessu, þannig en eitra hægt að virka og það er þetta að skoða hérna fundagerðir fisksjúkdómi nefndar frá því núna í apríl og maí og það er bara mjög alveg undirtótt það er bara leið og sjórinn byrja að hitna aftur og þá bara ríkur lúsafjöldin upp og hvaða afleikar hefur það og þessa viltu stofna sem er hérna bæði sjóbleikju og laxastofnuna, litlu laxastofnuna og sjóbleikina á nú svo sannarlindi og
2: ekki gleyma bara hefðbundum fiski
4: Já.
2: Sem alast upp á fjörðunum bara þorsku, ísru og ufsa og hvaða seiði sem eru
4: Einmitt.
2: Og rækju og í Arnarfirðinum og víðar þetta eru allar tegundir sem að sérstaklega kannski smá ísa og svona eða ísu seiði og önnur dýr sko eða önnur sjávar dýr
3: Við virðumst einhvern veginn alltaf halda hér að hérna, þetta verði öðruvísi sko á Íslandi og að við getum í rauninni endurtekið sömu verknaði og sömu miðstök og annar staðar en búist við allt annari útkomi hér sko en því miður eins og ég búið að vara við í mörg ár þá bara það nákvæmlega sama að gerast hér eins og allstaðar það sem opið sjókvíaldi er stundað
2: Já. En það kannski það sem að ég hef verið að velta fyrir mér er þetta með eignarhaldið og ráðstöfuna réttin og leigumöguleika á svæðum sem þeir eru búin að fá. Og það var einn ágætur sem hvíslaði því að mér að ef hérna norðmennirnir sem eiga þessi fyrirtæki að stæðstum hluta þó að séu nú einhverjir íslensk fyrirtæki hluthafar með þeim að þá hérna hefðu þurft að kaupa rétt í Noregi fyrir þetta magnaf fiskeldi að þá hefðu þurft að borga 400-450 miljarda bara til að fá að setja niður girðingar í norskum fjörðum
3: Já.
2: Er þetta rétt?
3: Já, þetta er alveg hárrétt en það er náttúrulega einn munur sem að það þarf að...
2: En hér fáður þetta fyrir ekki neitt.
3: Jú, algjörlega, þeir hafa fengið þetta svo gott sem endurgerðslaust hér, en það eru þetta grundvallar munur á því leiti að hér eru leifin tímabundin, þó að þessu allt og löng.
2: Til 16 ára.
3: Til 16 ára, vissulega. Á meðan þetta
2: er... Og möguleiki á að endur nýja leifinu þegar 16 árin eru komin.
3: Algjörlega. Og það eru... Það eru enga forsendur fyrir hérna sinjun á þeirri endurnýjun sko. Þetta lítur svolítið út eins og sjálfvirk endurnýjun. En Já, þetta, þessu var laumað hérna inn þegar það var það voru ekki innviðir fyrir þetta, það var ekki regluverk og, og það voru nokkri sniður sem að bara sáu þarna á að tækifæri
2: nýttu sér möguleikana
3: já, og hérna og þá þar að leiðandi sko, urðu til þessi gríðalegu verðmæti, er því þessi fyrirtæki eru náttúrulega metin á því hvað þau geta framleitt ekki endurlega hvað þau hafa framleitt og Íslenska þjóðin var vissulega af gríðalegum verðmætum þá sko og í staðinn var þetta rauninni í gefið eins og þú segir og svo má einmitt tala einhver smá atriði eins og sko hver gildistími leyfanna og annað en
2: Já þessi brask réttur að geta gert þetta eins og með bara óveitan fisk í sjónum að geta lyktan innan ársins seltan varalega já. Eða og veðsettan í bönkum til að slá út á óveitan fisk.
3: Já.
2: Þetta eru náttúrulega ákveðnar hörmungar sem við erum að kalla yfir okkur og við virðumstum vera eða þetta frumvarp sem var í deiglunni í vor virtist ganga út á það að gera þetta með þessum hætti.
3: Já, þú veist að við þyrftum eiginlega held í lengri þátt til að fara yfir allt sem var að þessu frumvarpi.
2: Jú, en þetta eru svona þeir líðir sem maður stoppaði við.
3: Og það sem meira er sko, hérna er að það var varað við þessu allan tíman. Að þarna væri verið að búa rauninni til nýtt kvótakerfi og það yrði litið á þetta sem eignarrétt. Að því ef þetta hagar sér eins og eignarréttur og lítur út eins og eignarréttur þá er þetta sennilega eignarréttur.
2: Já, já.
3: Og þessu var varað við allan tíman sko og eitt sem er líka kannski ekki búið að vera mikið í umræðinu með hérna þennan laxahlut eins og þetta kvótakerfi er kallað.
2: Já, kallað.
3: Það er að hérna það er okkar mat sko að þetta myndi festa í sessi þessa úreltu tækni sem opið sjókvíaldi er.
2: Já.
3: Að því ef að það er búið að leggja blessun yfir núverandi starfsæti með því að gefa út kvóta bíðan á þeim. Akkuru ætti þó fyrirtækin að fara yfir í lokaða lausnir og umhverfisvænar lausnir?
2: Já, já, eða ófrjúan fisk eða eitthvað þess háttar.
3: Akkurat. Mm-hmm. Það getur valdið tækni frystingu í rauninni.
2: Já, já, staðin fyrir að þetta ætti að vera með einhverjum ströngum skilurðum að menn væru að fara annarkort með bara kvíar upp á tún eða eitthvað þess háttar.
3: Já, já.
2: 10% á ári eða eitthvað þeim dúr. Já. Og minka þetta í hafinu en vestfjöringar segjast ekki eiga land undir þetta en eftir því sem ég skilst að þá þarf ekki það marga fermetra undir stórt laxeldi að það eru mörg tún fyrir vestar sem myndu geta tekið við þessu upp á land en það er náttúrulega dýrara öruglega í uppsetningu að steypa upp kvíar og...
3: Já, en líka sko ef að hérna að ég hef oft heyrt þetta sem hún nefni sko að vestfyrirnir hendi, og vestfyrirn og vestfyrirnir hendi illa fyrir landeldi og þá er bent á sko hérna að vanti land og það vanti greiðan aðganga rafmagni og magna vatni en þá þarf að skoða sko lokaða kvíar í sjó þær eru til og þær eru funksjónal og eru í gangi en það eru þetta bein okkur við
2: þeir eru byrjaðir að gera það í Nóri er það ekki rétt?
3: Jú, bara algjörlega og það er sko það eru kerfi þar sem eru að ala lax og búin að gera það í nýju kynslóður held ég af laxi það eru affullin 2% á meðan þau eru alltaf 40% í sjókvi heldi Og engin lús og hægt að safna öllum úrgangi og veist, tæknin er til en á meðan stjórnvöld
2: en það er dýrt
3: og á meðan stjórnvöld leifa ódýristu og mest mengandi tæknina, þá verður hún ofan á
2: Já, hvati manna er ekki að fara að kaupa lokaða kvíar þeir eru með að vera með hinar
3: Það er nefnilega máli
4: Og menna það eru allir sammála þetta og menna þú getur alveg fundið þarna góðar yfirlýsingar frá þarna framkvæmdastjóra og öðrum hjá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi SFS að þarna þessi tala þetta menna Mávi er byrjaður í stóru hérna lokuðu eldi hérna fyrir svona fyrir seiðin á fyrstu stígum og fara með svo til sjó og veist, þetta frumvarp bara rosalega það talaði mjög háflegt það hvað væri miklu kvatar í þessu fyrir umhverfisvæna lausn og allt það sko ja. Menna, en þegar maður fór að grafa svona þetta þá var mjög lítil innistæð fyrir þessum orðum þá átti aðalega að fara að setja hérna tilhörna með lokaða kvíjar og í fjörðum sem nú eru friðar bara hvort sem verið húnaflóa fyrir framann eða í breiða fjörðin eða í faxaflóan fyrir, fyrir framann verið mér með þetta státna sko. Það, nú ekki, það var allir kvatin sko. Og að því að menn tala alltaf vest fyrir austfjörðum en svo ég hef sagt áður að bara við skulum bara hérna, hafa sjókvíaldi þar hvort, og hafa það bara loka og hafa raunverulega hérna, raunverulega umhverju svænt sko.
2: Já, já.
4: Og hann að Þann, og það líka sko, að því að allt tala að okkur oft svona tala að bæði landsabændi og NSF og fleiri séu á móti fiskeldi og móti vestfjörðum og svo leysi. Við erum ekkert á móti fiskeldum, þó allra síst vest- og austfjörðum. Við erum bara mótinu opnu sjókvjaldi. Bara við erum hæti stuðningsmenn lokast kerfa út af hagsmunum vilta lagsins.
2: Já, já, það bara eðlilegt að fólk sé að hugsa og það sé verið að hugsa þetta á eins og maður segir, heildar hagsmunir frekar heldur en sér hagsmunir einhver forra útvalda þess vegna var ég að reyna að átta með á því hvað væru margir einstaklingar sem hefðu lifibrauð af þessu í laxveiði án í dag
4: Já, það ég held að tala svona að séu svona kringum 2-3.000 fjölskyldur sem þetta hefur bein áhrif á
2: Já, sko, þá erum við kannski að tala gæta og bara bændur sem að þú sé ekkert að vinna við sjálf lagseldi en hafa einhverjar leigutekjur af ánni sinni eða hlut sínum í ánni
4: Já, já, þetta er kringu svona 2-3.000 fjölskyldur sem hafa bara, sem fá þá leigutekjur inn eins og ári í sinn inn að sitt heimili og svo líka svo varandi með laxahlutin kannski bregðast það sem við því líka hérna sko menna landsambandi var búið að gera lögfrálit fyrir fyrra frumvarpið og af því að þetta var nú nánast orðrétt í nýja frumvarpinu þá endum við það líka vitum að aðrir gerða líka og hérna en að sama tíma kemur framsögum aðra fram og segir þetta sé ekki hérna kvótakerfi og gerir ykkur rauksetu fyrir því en á sama tíma þá bara þetta nákvæmlega einskrifað eins og fiskveiðistjórnarlögin okkar og menna, þá getur líka bara spyrt sig af hverju bara þess að fá út að hreint menn ég skal að skilja það að menn vilja taka kannski alveg trúalega einhverju sem að við höfum keift, einhver lögfræl sem að landsafinu keift og bara vilja þú veist kannski ekki endilega þar að einhver hagsmunir alltaf fáið þá bara óháður íni, farið upp í háskólan, farið til hérna helstu prófessor í eignarétti og lögfræði bara færistu manni í eignarétti og fáið þá til að fara grundigt yfir þetta og komið sína niðurstu. Þá skulum við hérna og tökum saman á þín, ekki bara það hvað ráðunandi segir að einstaka þingmenn eða einstaka hagsmunaðar.
2: Nei, nei. En hagsmuna aðilarnir eru náttúrulega margir sem eiga mikið undir og þeir eru margir í SFS sem eiga hluti í fyrirtækjum það eru stór útgerða fyrirtæki sem að veit að eru hlutavar í í þessum norsku fyrirtækjum sem eru stór hlutavar og stæðstu hlutavarnir í þessum fyrirtækjum hérna þannig að það er sumstaðar bara beinlíns hagsmuna árekstrar og jafnvel tengir það inn í alþingi Íslendinga.
4: Já, og menna eldis fyrirtækin eru inn í SFS menna,
2: já, já.
4: Og menna ég held að sé hérna og í stjórn SFS situr aðeins frá Arnarlaxi þannig að veist, hagsmunir eru gríðilegir og það hérna það mjög áhugavert að sjá hvernig hérna og svo að því það hefur alveg verið gagnrýni á það en menna, svo ég hef sagt, ég skil það bara mjög vel að vera inn í SFS menna, þetta sé ekki upplöfust hagsmunasamtök landsins
2: það er engin hagsmunasamtök sem eru meira að berjast fyrir ég raunverulega pening og upplónum í landinu og þeim sem eiga veiði heimildirnar og dýrikera með þær leigja þær og selja og braska með þær eftir geðþótta og eiga svo orðið nánast öll fyrirtæki í landinu sem skila einhverjum arði og gróða. Ja. Þetta er bara, það er ekkert skrítið þó að menn vilja hafa kerfið óbreytt fyrir sinn hlut, en það er kannski stangast á við hagsmunagæslu sérhagsmuna eða heildarhagsmuna.
3: Já.
2: Það er nú stóra málið í þessu.
3: Já, mér finnst líka bara að eins og þetta frumvarp sem var ræðið hérna áðan, sko, að það var ítrekkað að haldið fram að þetta byggði allt saman á vistkerfis og varúðar nálgun, sko, en það er bara ekki rétt, sko.
2: Það hefur aldrei ráðið.
3: Nei.
2: Það eru peningarnir sem ráða. Já.
4: En mitt og það er alltaf að tala hvað sé, nú var þetta löggjöf sem er þá á stofnun til frá 2009 sér slæm sko en það er þó að tekið fram í markmiðsetningun að ef að hagsmunir eldriðsins og hagsmunir villaraks að stangast á að þá skuli hagsmunir eldriðsins víkja það var ekkert stíkt ákvæði að finna í þessu frumvarpi sko langur við þar frá
2: engin varúð
4: nei, það var alveg
2: varúðar sjónamið í því að gæta hagsmuna laxins
4: nemitt
3: Mér langar enda svolítið að koma aðeins inn á það sko, að hérna, í, eitt af því alvarlegasta sem var í þessu frumvarpi að mínu viti var var rauninni það að ráðherra gæti hundsað vísindar ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar varðandi leyfilegt heildarmagn í kvíum og horft til annara þátta, efnahagslegra og félagslegra
2: Þetta er ekkert ósvipað og í fiskveiðistjórnar lögum að hann sé ekki bundin af því að fara þetta ráðgjöf Hafrannsóknastofnun.
3: Algjörlega.
2: Hann getur tekið ákvarðanir sjálfur.
3: En sko, en það er samt, það er eigin munur á þessu, að fara framhjá vísindunum þarna, sem að hafði vissulega verið möguleiki ef þetta frumvarp hafði farið í gegn. Náttúrulega fyrsta lagi býra til sko glufu fyrir gríðarlegan fjárhagslegan og pólitískan þrýsting til þess að kannski hagraða þessu málum en ef að það verður sko farið fram hjá vísindunum í þessu þá er það ekki að hafa bara áhrif á eldisfiskin eða fyrirtækin eða eitthvað slíkt það er að hafa áhrif á aðra tegund á annan stofn sem er vilti laxastofn, hann verður fyrir barðina
2: já, já, hann verður undir
3: já, já
2: Hann verður eyðilagður í rauninni með erfðablönduninni og bara já, hvernig sem á það er lítið.
4: Sem hefur enga áhrif á sko eldisfyrirtingi sjálf, menna að þú ert með hérna...
2: Þú tapir 1000 löksum, það hefur ekkert að segja.
4: Nei, nákvæmlega. Menna,
2: en það eyðilegur ána sem er við hlýðina.
4: Já, en að þú veiðir, eða með stundur ofveða þoski, svo hann árum skiptir, menna þá... þá myndu endanum tapa sem eiganda sjávarútvegsfyrirtæki. Þannig að þú veist að þú upplifir að sko þú mynd aldrei upplifa hérna afleiðingar gjörðaðina sko
2: ekki í laxeldinni.
3: Ef þetta hafði verið samþykkt sko með að fara svona framhjá vísindunum sko þá hafði það í rauninni bara verið undirritun á dauðadómi villtra laxastofna að mínu viti þetta er sko já þetta bara býr til glufu sem að er ekki bóðlega sko.
4: Nei, og menna ég skal alveg skilja það, ég getur hans alveg ákveðna saman með því sjónarmið Hafró að vilja ekki vera eitthvað stjórnvald sko og það bara áttu gott að blessa með það, en þá bara skrifa lögin þannig að ráðherra með ekki horfa framhjá sko náttúruvísindunum hvað náttúruvísindir er að segja hverjum tíma sko
3: Efnaðarslegir og félagslegir þetta er að hafa ekkert með erðablöndun eldislasa og
2: Nú eru blikur á lofti varðandi verðlagningu á laxi úr fiskeldis fyrirtækjunum.
3: Já.
2: Hann er að lækka

0: út sko að hérna að menn tala núna hvað þessi 67 krónur núna og það ekkert að maður kannski fann að koma nær 70 krónunum fyrir einhverju síðan en dætti svo aftur niður 67 krónur sko
1: og ja, mér var sagt í gæri að það var ég meiri sig að koma niður í 60 krónur
0: já ok, já ekki lagast það þá þannig að þetta er sko þetta er hérna þetta er sérstætt mál
1: það að segja norskar
0: Já, norskar, já, svona rétt að vona til 60 krónur íslaskar það nú reykar lélegu business en þá líka getum að spyrja sig sko, af hverju þessi gríðalegi þrýstingur sko, hvaða, þú veist þarna hvaða þessi veldur þessu og hérna það var alveg svolítið góð grein sem hann Haraldur Eiríksson sem er legat ekki lagst og kjós og meira og kom inn á sko, að hérna þetta sko, þegar menn tala hagnað og menn, hluti, fyrirtæks er ekki með tapi sko, þegar að menn eiga alla samstæðina hversu trúverð þetta bókaldi svona við fyrstu sín sko þegar menn, já, sko, þegar menn geta leikið sér með sko hérna tölunar debit og kredit tölunar bókaldinni sko
1: já en þegar að náttúrulega í fyrsta lagi þetta stöðvar sem eru að framlega hrókn það stig eitt svo ertu með seiða uppeldi það númer tvö svo ertu með manneldi þrjú og ef þú átt alla þættina eins og sem fyrirtæki eiga og svo fjórða það sölu fyrirtækið á afurðinni sá sem fær að selja og hvar í keðjunni viltu taka út arð Já, og þegar að þú getur ákveðið þetta allt verðið á hrognunum, verðið á seiðunum, verðið á matfisknum og á hvaða stigi viltu framleiða vöruna, viltu vera með þetta flakað, skorið í bita eða ríkt eða hvernig viltu handera vöruna ja. Og jafnvel láta svo dóttur fyrirtæki í þitt erlendis eða einhvers staðar í skattaskjólum selja vöruna fyrir þig
2: Já, svona alltaf líka fóður, búnaður
1: Síðan það sá kostnaður, fóður, kostnaður og annaði þeimdur
0: Lán frá dóttur til móðurfyrirtækja auðvægt frá móður til dóttufyrirtækja og annars líkt sem ber vexti
1: og borga fulla vexti af láninu sem lánað frá og sem tekið á kannski 2,5% eða 2% í norskum krónum eða öðrum gjaldmiðli eftir því hvað hentar best hverju sinni en láttir svo borga íslenska vexti tilbaka
2: Já, ég meina að halda því fram að það sé allt í tapi hérna bara því að löggjöfun á Íslandi svo óhagstað þeim já, sko það er mjög svo mikil einföldun á málunum
1: Já, það náttúrulega stóð styrinum það að þetta frumvarp gerði ráð fyrir því að 45 krónur yrðu borgaðar fyrir kílóið
2: en Já, 40 stjórn, ekki
1: 45 já, minni mig og en svo var ákveðið að hækka það ekki vera með 25 krónur áfram eins og hafði verið í núverandi lögum en þá voru aðelari stjórnarandstöðunni sem vildi til að lækka niður í 12 krónur
2: Já Var búin að heyra þessu
0: Já Ég meina hann að þetta líka alltaf mjög hjó Já, maður sá sem líka alveg hérna hann aðra hagsmuna aðla voru líka að berast í þessu og þetta alltaf mjög svona sérstakt ég var nú hann að ræði við hérna lind í Sprengisandi núna söndag var
1: Já, fyrir viku síðan
0: Já
1: Já,
0: og hann að og þá var hann tala að vilja að það finnst mjög eðlilegt að borga sanngjörð auðlindagjöld og allt það en ég er nú ekki það gamall en ég er nú samt það gamall mannal eftir því þegar við ekki öllum sett á sínu tíma og hann að djöfulgangur sem gekk á þar og svo hvernig það var núna á síðasta þingvetri þegar ákveðið að breyta eitthvað reikni og viðmjörnaverðum var þetta það sko það voru ekkit hérna það var ekkert voðalega mikil kátinn hann í húsakinnum SFS sko hann eða sko það ég held að skipta engu máli hvaða tölur menn kom upp með það
1: eru alltaf á móti
0: það eru alltaf á móti sko bara ég held að 0 krónu væri þúst eina tala sem sætta sig við ef þið sætt

0: sig við að þá sko.
1: Já, vil ekki fengi, myndu vilja hóf meðgjum.
0: Já, já, einmitt. Hérna, og það, svo það líka spurning, hérna, þetta kannski gefur okkur líka ákveðið svona, þetta kannski ákveðið tímót líka ef að laxaverðar að fara svona mikið niður, að hérna, og minna það bara satt að við erum að selja hérna eitthvað svo kallan sekundafisk, hérna ekki alveg, ég ekki djúpur í hérna, í fiskeldis fræðunum sko, eða markasetning og sölu fiskeldisafirða, í laxfiska, En minna hann þá væntanlega að lélegri gæðum og verri verðum og
1: það svona
0: B-vara sem Já. Kannski, ég veit ekki hvort hún fætti manneldis einu sinni en á sama tíma þá náttúrulega að vera gríðarlega vitundavækning skaðsemi opins í sjókvíeldis og minna við sjá hérna Karl Breiddakonungur hann var nú að hérna eitthvað fætta fingur út í þeim daginn enda veiðum er mikill og náttúrunandi maður heyra með þess að Æsland voru keðan væri hérna í huga að taka úr sölu sjókvíeldisfisk þar
1: fisk sem í sjó, alin upp í sjókvíeldi
0: einmitt, þannig að þá ekki bara spurning við erum sko, við erum að framlega eitthvað 50.000 tonn í Íslandi sko, við erum einn dropi í hafinu sem að þessi marka að vera eldislags er
1: ekki normen með 1200.000 tonn
0: já, einmitt,
1: í það heila
0: einmitt. En af hverju reynum við þá ekki vera bara með eitthvað góða hérna skýra framtíða sín og reyna að vera þá raunverulega sjálfbær eða umhverfisvæðin og vera þá bara með fiskur lokum kvíum hvort þið að sjóa að landi menn það, þar gætu við skapa okkur rosalega sterk held ég markastækifæri
1: það sko. Eru og lofa góðu þar sem ég verið að gera í annars vegar Vestmannaeyjum og hins vegar Þorlákshöfn og svo fyrirhugað sem verið að gera og hugsa út á Reykjanesi það eru í rauninni alvöru fiskeldis fyrirtæki sem munu lifa
0: Já.
1: Í framtíðinni að mínum vatni sko.
2: Samvala því með þetta er opið sjókvíeldi er
1: og þetta er í sátt við þjóðina að staðstun hluta
0: Já,
2: og ég meina opið sjókvíeldi er á útleið og serði eins og vesturströnd Kanada, vesturströnd Bandaríkjana
1: það búið að banna,
2: þetta þar og það svona maður heyri mjög oft frá talsmönum þessa iðnaðar að allir sem eru á móti þessu eru bara svo illa upplýstir sko. En það er bara það er akkurat tveir öfugt, fólk er orðið heldur upplýst
1: það er alltaf kenningin þú kaupir ekki það sem að menn vilja að, og bara dásamar það og hælir því bak og fyrir að þá eru það bara þekkingaleysi og Þú skilur þetta ekki.
2: Akkurat. Ég held að sé engin tilurinn að allstaðar það sem að þessi innaður starfar er gríðarlega hörð barátta gegn honum.
1: Og mótlætið er gríðarlega mikið.
2: Já.
1: Það er eina landi sem er kannski ekki hægt að segja að sé mikil mótlætið við þetta og það er í Færeyjum. Það er sérstaklega út af því það er svo mikil straumur allstaðar að þeir milli eyjanna þar sem þeir eru með þessi kér að þau hérna valda ekki jafn slæmum umhverfis áhrifum eins og inn í lokuðu fjörðunum okkar þar sem er sára lítill straumur til þess að gera
2: Já og náttúrulega lítið sem ekkert að viltum laxi sem að á heimili sitt þar sko.
1: Nei,
0: og það alveg svolítið svona grátlegt að horfa til þeir sko að hérna, svo tölum aftur með þetta frumvarp sko, að hérna að þeir menn skreita sér alltaf á hvað við séum að gera þetta miklu betur, talsmældisins menn við erum eitthvað áhættumat sem er alls ekki fullkomið en þó allavega eitthvað og við erum eitthvað burðaþórsmat og við erum eina löndin heiminn sem erum með þetta en svo þegar maður horfir að spytra á þetta þá er þetta svo ótrúlega takmarkað sko, að hérna að horfa bara það burðaþórsmatið sem á þá að vera hérna hvað þólir fjörðurinn að hafa kvíðnur í menn það bara horta á úrgöngin frá skepnunum sko
1: Já.
0: Það eina sem horta til, ekki bara horfa á einmitt á lyfjaleifarnar hvaða áhrif þessu uppsöfnun hefur á straumina, þú sko botströmana og Já, annars slíkt sko og menna og aftur, menna, þú veist, vísindamenn er alveg saman um þetta, menna, Hafró var við bentum á þetta í okkar umsögn NSF gerar líka Æslanding Vældafönd gerar líka og fleiri og Hafró líka menna, þeir segja að þau þurfum að horfa til miklu, miklu fleiri þátt að við burðaþólasmandi sko,
1: þannig
0: að þú veist það er sko fer aldrei sama hljóðu mynd þegar kemur að þessum skildismálum sko.
2: Nei nei og ég meina það er nokki ekki langt síðan að hvað var það 16 samtök ef ég man rétt skoruðu á yfirvöld að bara afnema þetta burðarþoli nú þetta mynda því að það mitt
1: stæðist ekki í skoðun.
2: Já svo maður sletti sko þetta svona cherry picking þú veist það verið að bara horfa á mjög takmarkaðan hérna þátt af þessu og eins og Jóhann nefndi sko hérna lyfja semst eiturefnin og lyfin og svo framvegis en svo það líka þungamálmar sem eru notaðir sem ásættuvarnir mikroplast sem að kemur úr fæðurunum þetta það ekki tekið til þetta eins af þessu.
1: Nei,
2: og í þokkabót í þessu frumvarpi þá kemur hvergi fram á skýran móta hvernig þetta á að standast vatnatilskipun Evrópusambandsins sem við erum búin að skuldbinda okkur til þess
1: að fara eftir.
2: Já.
1: Já. Það eru ýmislegt við þetta athuga sem að er kannski ekki nógu skýrt og lögin og reglurnar þetta eru ekki nógu skýrar og það þarf að gera betur.
2: 100% bara miklu betur.
1: Og það náttúrulega það sem ég óttast kannski mest í hafinu í dag, það þessi plastmengun. Ég held að veður far á jörðinni og annað þessóttar og það nú kannski að mínum að tengdara bara stöðu himintúlana og hvar við erum í himinu, fjallag frá sól og tungli og allt það. Það svona flóknara. Og getur breytt og rokkað með hitastig á Íslandi til og frá og eftir ýmsu en örugglega plastmengun óþveri á jörðinni
2: algjörlega
0: sko.
2: Og eins og þú bendir réttilega á sko loftslags hérna breytingar eru það stórt málað að það ekki eitthvað svona sem að þú tæklar á einum degi sko
1: en
2: það eins og að þetta bara setja mjög skýra reglur nákvæmlega hvernig við ætlum að meðhöndla til dæmis opið sjókvíeldi.
1: Já.
2: Það eitthvað sem hægt að gera eitthvað í og það hægt að gera eitthvað í núna.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Og meina það alveg mikið plast mengun sem fylgir opnu sjókvíeldi sko. Þarna maður sé hérna því að þetta fórið skotið eftir plaströrum sko.
1: Það á náttúrulega ekki bara við fiskeldi þetta
2: nei.
1: Og veiðarfæri og þetta og bara allt sem við erum að gera.
2: Já.
1: Maður búin að núna í einhver 10-11 ár að flokka plast og þykist vera mjög vandaður og allt það en öruglega sést manni yfir eitthvað mjög margt í því mætti betur fara.
2: Já, vissulega, en við reynum að gera eitthvað besta.
1: Jú, en þetta en það mætti kannski í svona umfjöllunum svona hluti leggja meiri áhersla á þetta og bara upp á lífríkið í hafinu, kannski ekki á meðan að við lifum en eftir 50 ára eða 100 ára
0: já, nákvæmlega
2: já, við erum alltaf, við líka öll sem hérna, búum hér saman hvort þessu einstaklingar eða fyrirtæki sko, við erum alltaf þurfum að það eru mjög stranga reglur það hvernig veist, við losum okkar skólp og svo framvegis út í hafið
1: já,
2: og það eru frávænsliskjöld og allt þetta og sjókvíaldið er undan þegi þessu öllu vegna þess að starfsemi fer fram í viðtakanum með skýringin.
1: Það er ekki minnst á það.
0: Nei.
1: Þannig að þetta eru þetta bara partur af framtíðinni sem þarf að gera. En hvað myndu þið leggja til að eru þið gert í haust nú verða vilja menn væntanlega koma lögum og reglum um þessa hluti í betra eða fastara skorður auðvitað vilja þær fá réttin til að nýta fjörðin sem þeir eru búin að fá ókeypis til 16 ára þeir vilja geta leikt hann og vilja geta selt hann en það náttúrulega bara að mínu mati og ósandi að menn fái þá stöðu þó þeir fá að vera með fiskeldi tímabundið gegn kannski mörgum skilurðum sem þeir þurfa að uppfylla þróast í lokuð kér eitt á ári eða tvö eða eitthvað 10% eða eitthvað þessáttar vinna sig eins vel inn í framtíðin eins og hægt á heilbrigðum basis
2: Já, ég kannski fæ að byrja hérna sko það sem ég held að þurfa að gerast í haust það að stjórnvöld þurfa í alvörunni að vera framsækin í þessum málum. Það er ekki bara nóg að segja vistkerfis og varðar hérna nálgun og öll þessi fínu orð. Það þarf að setja sólarlags ákvæði á þessa tækni. Já. Það þarf að segja þetta er tíminn sem þið hafið
1: til að græja ykkur.
2: Já, til Já. Þess að gera hlutina vel. Mm-hmm. Og hérna og ég held að allir sýni því skilninga það gerist ekki á einum degi sko. En það þarf að setja einhvers konar endapunkt á opið sjókvíeldi að því að á meðan það er ekki skikkað í þá átt þá mun þessi úrælta tækni verða ofan að því að hún er ódýrust fyrir fyrirtækin þannig að mér finnst það vera líkilatriði og hérna og bara standa við stóru orðin og hugsa sko komandi kynslóðir ætlum við að vera kynslóðin sem að útrýmdi villta laxinum eða viljum við kannski bara gera hlutina vel
0: Já, ég samar þessu sko að hérna að sko alfötu landsambandsins var haldin í lok apríl núna í vor og þar kom fram álættum þar sem að við skoruðum á alþingi að leggja til hlýðar þetta frumvarp og efla til alvöru samráðsferðlis nýtt smíðin nýs frumvarp sem erum taka til allra hagsmuna bæði fiskeldisfyrirtæki en einni líka veiðifélagana og þessara stangveiði ferðamennsku Þannig ég held að það væri eina raunhæfa leiðin ef við ætlum að komast eitthvað áfram væri að, hérna, að gera það vitum eins og að landeldisfyrirtækin eru mjög uggandi núna því að þessi löggjöf nær ekki nóg vel kringu þau og minna en þá má alveg spyrja þess að því þurfum við virkilega að hafa heildarlög lagareldið væri ekki þá nær að hérna að setja fram þá bara stýttra fyrir landeldismálin það væri eftir að keira það gegnaldi nokkur hratt og vel ef þetta gert almennlega þar að segja það stendur alltaf ekki að mikið styrum það svo opna sjókgjaldið en svo annars ég bara sammála alvara að hérna að við þurfum að bara að hérna setja fram svona ákveði sólags ákveði um að
1: stíga einhver skref í rétt átt
0: já í millatíðinni þá hérna
1: upp á land eða í loka hér út í sjó
2: hlusta það sem vísindin eru virkilega að segja okkur og ekki reyna að finna mótvæðis aðgerðir og afsakanir til að fara fram hjá þeim
0: Nefnt.
1: Já, strákar, þetta er búið að vera ágætti spjall hjá okkur í klukkutíma eða hátt í það og hún hérna Laufey Ólafsdóttir sem að hefur verið að taka hennar þátt upp og ætlar að senda hann út á morgun og nú er samstöðina að fara í frí fram yfir verslunumanna helgi og ég bara þakka ykkur fyrir komuna og svo hvet ég alla sem hafa getu til og treysta sér til að styðja við bakið á samstöðinni þannig að við höfum vettvang hér til að ræða ýmis slegt sem tengist sjávarútvegi með einum og öðrum hætti Takk fyrir mig
2: Takk fyrir
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það er skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, ég heiti Björn Þorláksson og ég heilsa ykkur fyrir hönd samstöðurinnar rauða borðið að fara í loftið í síðasta skipti í kvöld í svolítinn tíma því við erum á leið í sumarfrí með mér eru Ástís Olsen og Gunnar Smári Hvað þetta langt frí, Gunnar Smári?
1: Þetta í júli eins og hérna var í gamla daga Já. Þá fór rú og þá var ekki sendur út að skrá, við munum senda út að skrá
0: Já.
1: Og við, hérna, eins og við vitum, þá söfnum við áskrifundum Já. Til þess að halda út í starfseminni en við erum ekki eftir að koma með nógu mikið, við höfum ekki nógu mikið umleikist til þess að geta ráðið afleysinga fólk og Nei. Við bara ráðum ekki við það. Annarkort að allir vinni bara yfir sumarið eins og hefur stundum verið hérna.
0: Já.
1: Eða að við förum bara í frí og, en við gerum það í trösti þess að við framlegum 4+ tíma á dag af vefni
0: Já.
1: Og það engin að núti
0: Nei.
1: Sem hefur hort á það allt
0: Einmitt.
1: Þannig að við munum endur sína og kannski Já. Fara aðeins dýbra ofan í kistunar okkar en það við eigum náttúrulega búin að framlega ég, kannski þetta maður að taka saman klukkutímuna
0: það svakalegt magn
1: alveg gríðalegt magn
0: sko, það hægt að fylgjast með samstöðinni á spilarinn.is þar getur maður alltaf fengið útsendinguna í raun tíma
1: það útarpið, já.
0: Já það 89,1 útarpið
1: það nær svona upp í það nær upp í borgarfjörð svona...
0: já, sirk upp í borgarfjörð ég finn það að þeir eru akka norður sko.
1: Já, reyðavaskála, eftir það það kannski ég fer að missa þetta
0: já.
1: Og sunnaversnafylgjast En það eru blettir, eða ykkur að keira norður, það eru blettir að hafnafjall skikir á í smá tíma.
0: Já, kemur þessu aftur í?
1: 3-4 mínútur.
0: Já, já.
1: Mm-hmm. Og svo upp á litlu kaffistöðu og út á Reykjanesstá.
0: Já, einmitt. Og svo það síminn, stöð 5 á símanum, það eru allar hlaðvarps, hérna, hvað kallast það, efnisveitutur? Þú veist, þetta Spotify, þetta YouTube.
1: Já, þar þetta í hljóðfælum.
0: Já.
1: Þetta á YouTube hljóðfælum. Í mynd.
0: Já, já.
1: Þar eiginlega svona best að fólk að fara gramsa í gömlu dóti. Mm-hmm. Þá myndi ég mæla með YouTube.
0: Já.
1: Svo hafa margir komist, hérna, þóttu sett ekki með sjónvarpið frá símanum.
0: Mm-hmm.
1: Það voru margir búin að setja YouTube aðganginn inn í sjónvarpið sitt
0: Inmi,
1: og horfa okkur á sjónvarpinu.
0: Já.
1: Og það einhverja leiðir líka sem að eru bara svo tæknilega flóknar að ég ræði ekki við það og það eiginlega ekki hægt að útskýra það í útvarpi eða sjónvarpi að þú getur eiginlega náð sendingum símas með einhverjum hætti inn í þóttu sett ekki með það
0: já.
1: En ég bara kann það ekki
0: Nei, ok
2: Til Sko YouTube, hvað? Já, ég hef verið að hugsa þá út af því að hérna, mér fyrst sjálfri það held að það var YouTube og valdi þá sínum tíma bara gerast áskrifandi þar út af því að það mjög margt áhugavert efni þar og svona þegar maður að gera hugleyslur og svona þá var óþægilegt að koma auglýsingar inn í það, þannig að það sko kannski ágætt að mæla með því að fólk sé voru áskrifandir á YouTube. Við skiptum á milli okkar, það eru sumir, það sem sagt fjölskylda áskrift á Spotify, annars vegar og svo YouTube.
0: Hvað kostar áskrift á YouTube?
2: Það bara einhver smottri, ég get ekki...
1: Ég er áskrifandi á YouTube, ég ekki áskrifandi að neina þessu, ég ekki áskrifandi á Spotify, sko.
2: Já.
1: Því að mér veist það bara, mér veist svona svindlarar, sko.
0: Já.
1: Stela efni, eða þú veist, henda einhverjum skíti í þá sem eru að búa til efnið.
2: En mér sýnist flesti vera að hlusta í gegnum Spotify. Það það sem að ég heyri kringum mig að fólk þar
1: mikið. Fólk að horfa í sjónvarpinu og í útvarpinu.
2: Já, margir reyndar stiltir á okkur útvars. Ég var að hugsa með þess að útvarsrás. Það flóki tæknilega að hafa góða hérna, útvarsbylgju?
1: Hún ekki góð?
2: Já, ef hún næst ekki nefnum upp í borga fyrir.
1: Já, það náttúrulega, það kostar bara það sama. Með þessum eina sendi náum við náttúrulega 80% af þjóðinni.
2: Já.
1: Og
2: það kostnaður í því.
1: Já, það kostnaður, sko. Það alls konar kostnaður í því að við myndum gjarnan vilja hafa allir þeimist tónlist þetta.
2: Já.
1: En við getum það bara ekki, því að það þurfum að borga til stef og hérna hinna samtakana. Og,
0: já.
1: Og það bara, það væri kannski, ég veit það ekki, bara til þess að músikarna þá þyrftu við kannski hafa 250 fleiri áskrifendur.
2: Já.
1: Og við erum náttúrulega bara að vera einbjönd og gráði að gera eitthvað sem við teljum að við getum gert vel
0: Já.
1: Sem er bara að hafa hér inn í alls lík samtöl
0: Já.
1: Við erum ekki að eyða peningunum í að ná hérna eins og bylgjulestin að ná inn í við bara því að fólk, þetta náttúrulega allt annað núna heldur var áður, að því að þú nefndi spilaran og þú, það sent út útvarpið í tölvu, þannig þú getur sótt það og ef þú ert að keyra þá getur bara verið með það í farsímanum og flestir bílar eru orðnir þannig að, að útvarpið tengist símanu þínum, ekki?
2: En nú veist þú hérna reyndur fjölmiðlamaður og, og hugmyndaríkur og við vorum hérna að leika okkur með það áðan að skoða hvað við myndum, hvað þyrfti að gera til þess að tryggja að ná mjög miklu áhorfi eða hlustun. Kannst ekki því það. En það eitthvað, það er ekki þinn stíll?
1: Nei, ekki, það tengist ekki hérna, mínu stíl, þetta tengist bara hérna, hvað möguleika samstöðun hefur og hvað, hverju hún getur þjónað. Hún getur, að sömu leiti þá er það útvarp og sjónvarp sem byggir á reynslu sem kom út úr hlaðvarpinu þegar það varð vinsælt fyrir 15 árum eða eitthvað í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Þá kemur allt inn í ljós að það sem að útvarp og sjónvarpstöðar eru alltaf að reyna að gera, að hafa allt efni svo stutt og svo grunt að þú missir engar hlustenda. Og þetta bara gamla svona broadcast hérna sjónarhornið að þú dreifir sem víðast og ert að reyna að halda, kannski fjölskyldan öll að horfa hérna 93 ára gömul amman og 5 ára gamalt hérna barnabarnið og allir sitja í sófónum og þú ert að reyna að halda öllum í sófónum þannig að þú verður að vera með svo almennt sjónarhorn og svo hérna skipta svo ört um að enginn gefist upp og fari. Og þetta er náttúrulega, er sumleitið og veltið fyrir þetta er ótrúlega óeðlileg mannleg samskipti. Að þú veist, þetta, það verður allt svo þumt og það verður allt svo rætt. Ég meina þið getið síðan þetta þegar að horfa á Amrit Sjóar sem kannski svona yktasta útgáfuna þessu. Það sem engin eiginlega klárar heila setningu. Svona.
2: En podcastið kemur, er, já.
1: Þá gerist það, að þetta er bara sama, þetta er bara útvarpsþáttur. En málið það að þeir voru miklu lengri af því að það er ekki broadcasta, þetta er ekki dreift heldur er þetta bara eins og hilluvera þannig að þú þegir upp, ég ætla að hlusta þetta podcast og þá hefur þú miklu meira þólumæði í að hlusta heldur en sófinn með allir fjölskyldunni þannig að allt í einu þá hérna kemur í ljós að það bara hérna hellinga fólki sem til að hlusta á klukkutíma og ég meina er gerin alltaf slá okkur metan í Bandaríkjunum þriggja tíma viðtöl og það var bara þriggja tíma viðtöl við Trump ekki fyrir eitthvað tíminu vetur og, og þá kemur í ljós að, að hérna þeir sem að velja að hlusta á þetta að þeir hafa eiginlega takmarkalaust þol
2: Já, fólk er líka að gera þetta í göngutúrnum sínum eða í einhverju dundi við, með prjónana
1: Þá gerist annað að viðmælendurnir, þeir læra þetta og ég vitna hérna í viðmælendur sem hafa sagt við okkur að það svo merkilegt að þegar maður kemur á samstöðuna að það hittir mér endurlista fólki sem að tala það sem að maður að spjalla en ef ég fyrir í út, hennar, rúf eða bylgjunu eða eitthvað, ég bara verið aldrei verið við neginn viðbröð og þá er það þannig að, að þau eru ennþá með þetta svona broadcast hérna, hugmynd að þau verið að halda öllum góðum Og þar að leiðandi kemst viðmælandi kannski, hann getur bara, þú veist, sagt afhverjanir hana. En eiginlega ekki mikið meira það. Þú veist, af því að þá verður það skipti yfir í auglýsingar eða skella á hennu lægi eða bara keiri það á. Nei, því miður þá getum við ekki rætt meira um orkumál. Hver segir það? Við getum alveg rætt um orkumál í klukkutíma við viljum. Það þeir sem ekki vilja hlusta á orkumál, það fara bara eitthvað annað. Og við sættum okkur við það vegna þess að þetta er eins og stundum hefur tekið dæmi að þessi eins og bíó með marga sali í stóra salum og þá sýnur bara blockbusters sem að 5 ára og 93 ára geta horta á saman en í minni sölunum niður í kjallara þá getur við verið með hérna, Tarkovski myndir og, og þar ertu kannski með hérna, áhorfendurna sem að verða fyrir mestum áhrifum á því sem við sjá og meðan að upp í stóra salum þá bara ropar fólk á leiðinu út og mann ekki neitt þannig að þetta er svona
2: góð hérna, kennsla í þessu, þessum pælingum að podcasti er í rauninni að gera um kleift að vera með, nær því sem við höfum áhuga
1: á Já, því að það er eins og, munurinn á dagblæði og bók
2: Já.
1: Dagblæði var þannig að, þú flettir í gegnum það og það var fyrir alla og ég mældi þetta þegar ég var á Devaf og þá hérna fekk ég áskrifundu til þess að koma og bara merkja við fréttindar sem er lásu og þá sá maður eiginlega hvernig sko fletting virkaði að ef þú komst á flett að þá þurfti eitthvað stórkostlegt að stoppa þig Þetta frekar leiðileg saga vegna þess að í þriðjudagsblaðinu var berbrjósta mynd af Pamela Anderson á blaðsíðu 37.
2: Já.
1: Og það, og ég sagði alltaf sko, eina leiðin ef þú missir fólk á flett,
2: Já.
1: Eina leiðin til að stoppa þeir hafa berbrjósta mynd af Pamela Anderson. Því það var eini svona turni sem að risa upp og þannig skipulaði ég til þess fréttablaðið að það mátti ekki vera, það mátti vera íþróttir, en aldrei meir en opna.
2: Já.
1: Máttu bara aldrei vera meiri opna vegna þess að vita allir það eru bara 30% sem að stoppa við þetta, Já. Hinn bara að byrja að fletta mm. og ef þú ferði við þrjár eða fjórar opnur af íþróttum þá bara flettið orðið svo hratt að þú þarft bara Pamela Anderson til að stoppa
0: En til margs um hvað tímanir hafa breyst ég held ég hafa nú sagt þess að sögu áður en hérna á síðustu öld mm. var ég fréttastjóri á dagblöðum og stundum sagði ég að sumarlegi á degi eins og í dag að það er okkar farið hann niður í sundlu og takiði myndir að einhverjum berbrjóstastelpum og svo fóru þeir og tóku myndir að berbrjóstastelpum og forsíðan, fimmdálka, forsíða berbrjóstastelpur
1: ekki svo... berbrjóstastelpur?
0: Jú, sumar fóru bara úr hérna, og stundum var sumað að
2: Já.
0: Þannig að það var ekkert skilið eftir
1: Og... Hvað varst þú fréttastur á Samuel?
0: Nei, þetta voru bara blöðin gerðu þetta
2: hérna,
0: á tíunda áratug síðust aldar og hérna
1: það var sára sjaldan kvartað yfir þessu
0: svo bara einn góðan veð þetta þá var þetta búið og þá bara sagði samfélagið hingað ekki lengur ja,
1: og þetta, ja, það ekki vegna þess að sko, áhugin á hérna fallegum konum í sundi hafi minkað, það bara blöðin tókuð ákvörun að það ekki okkar að vera að dreifa þessu en þið sjáum þetta, þeir árið náttúrulega ekki að háa hann, en það takk svona myndur upp í stúku þú veist, 70% af þeim eru svona sætar konur
2: Já, er það?
1: Já,
2: það er
1: það
2: að kalla Sumera inn á sætar konur
1: upp í stúku, við erum aldrei hort að fótbolleik
2: Ég allavega ekki að fara á sætar konun en þú veist að því
1: það í podcasti og það bara komaður á skjáin þannig að hún getur ekkert stilt eitthvað
2: Já, ég tek ekki eftir því
1: Nei, það bara sýnir svona
2: Áhuga eftir
1: Já,
2: Já.
1: Það þannig að hérna, það miklu sniður að byrta mynda konu heldur kalli af því að kallar og konur vilja horfa myndir af konum en hérna bara ég veit ekki eins og hver við þóra myndir
0: en nú eru íslenska konur hættar að klæða sig úr bikini topnum þegar það fari sólbað í sundlaugu það er búið,
2: kannski, já,
0: það er farið en þetta var bara eðlilegt
2: Já, fríða nipples, hú veist já, eftir já, að við gerum það, þá þurfum við ekki lengur
1: Við gömlu, gamla fólki voru svolítið hissa þegar fríða nipple kom að því að það var hérna 1970
2: Já, ég veit Við vorum lengur búin að henda brjósta allra
0: Við vorum búin að krakka þetta kerfi Ég fór
1: Brjósta haldir vann bara Hann kom aftur Strikes again
0: Ég man einu sinni, ég fór í skólaferðalag með mentskólanum Akur við útskriftarnemar og þetta var svona 120 manna hópur sem að hafa verið 60 stelpur og 60 strákar og við fórum hann á Hotel Blue Bay við vorum á Rodos einn af grísku eyjunum og hérna, það var hellingur og svona miðaldra bretum svona kallar, sátum með vindla og þegar hérna komu 60 glæsilegar íslenskar stelpur að rifu sig allar úr öllu nema bara hérna bygginu um sig miðja ja. Og lögðu svo bara og smurðu sig með einhverjum sólaróljum og eitthvað slöðu og þeir höfðu aldrei komist í annaðis himnaríki þessi menn
2: Og þá var það kannski sér íslenskt mennur
0: Já, þær voru óvinnur frjálslegar ja. Á international hérna level
1: ja. Óvinnur frjálslegar Skandinavar Það eru nú oft tengt líka við Svía og Dani ja. Svona frjálslindi
2: En það er nú enda þannig að það er allir berra sær í guðvinni út í Þýskalandi fyrir skíðaferð og svona það var farið í gufuna eftir og það er allir bara tippinu
1: en bandar ekki menn þeim líkar þetta ekki þeir Nei. Fara eiga er vel ykkur með íslenskt sundlugar sturtuglugar þannig að þeir endum í gjöldlega eins og Amerikanar
0: þeir eru mjög spjærhættir Amerikanar
1: við endum líklega eins og Amerikanar
0: já, við getum enda þar
1: aflokaða sturtuglugar
0: já Ég held að sé þegar að byrja það sko.
1: En maður sé það svolítið á klósettum svona pissuskálin að hverfa, það fyrir aflokuðum hérna hvað myndi heita? Klósettklefum.
2: Já, er ekki búið að saminu líka
1: Það svo fólki, og það líka komið svona, það ekki getið því, það komið svona skilrúm á milli í byssuskálum.
0: Jú.
1: Sem til þess að svara einhverju svona, já. Hérna, ótta við að sjást.
0: Gerið þetta allt meira og meira privat.
1: Þannig það hefur vaxið mikið. Svona fyrstu byssuskálunar sem að ég man eftir var bara, það var bara veggur og pissaði í vegginn og svo var eitthvað.
2: Svona, allir í röðu þegi
1: ég bara tróðu sér hverju við annan og ég held að vera laug þetta svellinum og svona víða svona
2: ég menur ekki farið inn í eitthvað herbyggi það var bara
1: ég, nei, það rauði hins vegar gat fyrir á enska boltanum, þá stóðu menn bara og pissuðu í standandi í stöllunum sko.
0: Eru þetta í kjúið talandi um enska boltan sástu leikinn í gerkvöld á myndli hérna Paraguay og þjóðverja sástu vítaspyrnukeppnin og alles
2: ég var í golfi
0: var þetta ekki bara eitt af stórkostlega sem hefur gerst í þessari keppni upp á það að allt getur gerst sem
1: já,
0: er svo
1: fallegt það er þannig, það er sko svona 80% af leikjunum fara eins og hérna samkvæmt bókinni og svo er náttúrulega kannski 10% eru svona jafnir, hann eiginlega ekki þetta að segja það, en svo 10% hérna fara óvænt þú veist aldrei hvaða leikur það er
0: Nei.
1: Þannig að það er það sem að ég var ekki að hugsa þetta er þetta ekki furðulegt að hafa gaman að þessu þetta eins og maður færi alltaf á Hamlet og væri vonast þess að hérna í einu leikritinu þá myndi hann lifa af að þú veist að því að raunverulega er maður að bíða og ég hérna, mér hætti til að halda með veikaraliðinu
0: já, er það ekki
1: en svo eins og þarna sem er æg vergi eða skemmtilega að fá Þýskaland
0: fótboltansvegna,
1: Frakland og Þýskaland
0: þú meinar fótboltansvegna
1: neða, bara dramatísku leikur, Þýskaland og Frakland en svo who cares sko
2: Býttu
0: vann
1: Paraguay? Já,
0: í vítaspirni kefni.
1: Okay. Það má ég orða þannig að þjóðverjar unnu ekki.
0: Já.
1: Ég held að þetta sé þannig leikur, sko. Að það var, hérna, leikriti var þannig að þjóðverjar urðu að vinna.
0: Já.
1: Þeim tókst það ekki.
0: Nei.
1: Þeir hinir vörðust.
0: Já.
1: Þetta var svoleiðis, þetta var eins og umsáturs, þetta var eins og tróju eða Stalingrad, þetta var frýstur á Stalingrad.
0: Það er engin miðill sem kemst nálægt sjónvarpinu, bein, útsending, svona dramatík, eitthvað algjörlega óvænt sem gerist, það er ekki sem toppar þetta.
1: En þetta er eitt af sorgvöldað sem ég gerst á okkar tíma þegar við tala gamla fjölmjöla. Þegar ég var ungur að þá var hérna, beinar útsendinga í íþróttamótum, Það eru að komast fyrir inn í sjóvarsal. Þannig að þá var það glíma, kraftlyftingar og einhver sem var að koma fyrir. En þegar að tækni var orðið þannig að þú gast farið með beinar útsendingar á fótboltaleiki. Þetta er bara eitt sko, stæðsta menningarlega breyting sem að við höfum upplifað eitthvað.
2: Hvenær er þetta? Þetta er einhver
1: Þú getur farið sko, veist, bara inn í sko, frumstæðustu þorp Afríku og þar er fólk
2: að horfa
1: á sko, kannski allt þorpið á eitt sjónvarp og þú veist þetta bara held tekur alltaf heimsbyðina
2: En menstu hvernig þetta gerist?
0: Ég er svo fyrir 1990 ég myndi giska á það
1: Þetta er svona 82 82 kannski fyrsta HM sem er í byrni áður hérna held ég að við úrslitaleikurinn 1970 hafi verið sýndur í bíó í hérna þremur mánuðum eftir leikin og svo var eitthvað að rifjað upp að einhver af þessum leikjum hvað það var 78 eða 74 hafi verið fyrst sýndur á rúf á gamlastag Þetta var sérst keppni sem það var sumarið. og frá kannski 74 til 82, þetta er náttúrulega bara 8 ár. Og þá bara kviknar í hérna einhverju, og þetta er náttúrulega multimiljóna bransi.
0: Já, sko, já.
1: Ótrúlegi peningar og hérna með alls konar liðbúin að kaupa sig inn í þetta og þetta er sumleitir að algjör hryllingur. En það samt eitthvað við að hérna að næstu því, ég segi ekki að öll heinsbyðin allir nema Ástís saminist að horfa á þetta eins og ég verið að reyna að segja þetta í grunninn er þetta rosalega leiðilega íþrótt eins og til dæmis
0: leikur
1: Þískland, já, ég gær. Bara holy shit, allar að framleggja þetta um hálftíma í viðbót.
0: Já, þetta var eitthvað allt annað en fótbolti, sko. Það var
2: æfinn.
0: Af því að þetta rétt sem að Gunnar Smári segir að fótbolti var mjög leiðilegur.
1: Já, í viðbótið.
0: En þá fer maður inn, sko, maður fyrir hjartað, hvað ef?
1: Já, svo er líka...
0: Er þessi litli underdog á séns að vinna. Og hann kemst, sko, í gegnum allar hindranir, hálfleikur 1, hálfleikur 2, fyrri hálfleikur framlengingar, seinni hálfleikur framlengingar, allar leið í vítaspyrnu keppnina, hvað gerist þá? Og yay!
2: Já, og þá er það spennan bara hvernig þetta fer.
1: Og svo er eitthvað einn fótboltinn er þannig að á yfirborðinu er hann óbærilega leiðlugur, bara menn eitthvað að
2: hlaupa
1: fram og tilbaka. En undir,
2: það gerir svo lítið.
1: Undir eru alls konar svona sögur
0: já.
1: Sem að vilja tróðast fram, bæði persónulega sögur, hérna leikmannanna og svo er þetta líka hérna, er eitthvað skemmtilegt að horfa á fótbolta það sem að, eins og í mörgum hópíþróttum, það sem að lið geta verið lélegri heldur en samanlagðir einstaklingarnir en lið geta líka verið sko miklu betri heldur en samanlagð geta einstaklingarna og það er eitthvað sem að gerist á milli leikmanna
0: einhverju félagslegi töfrar
1: og svo sérðu líka hvernig þetta færis leikurinn að stundum við bara annað lið með yfirhöndina sem meikar ekki beint sens það bara, þetta er eitthvað mentali hérna hjá báðum liðum að núna finnum við eitthvað þinn að við gætum skorað á meðan að hinn er óttast að við getum skorað frekar þetta er þessi hug sem að þeir geti skorað þannig að það, þetta er mikil svona sálfræði, þetta er sálfræði hernaður
0: og þetta er íþrótt sem saminar kynslóðir í þeim skilningi að maður, ég að fara austur í mjög ásætt og ég veit það að ég verð í stofunni þarna næstu helgi á uppvaxtar heimili mínu húsinu við bakkan og það verða fjórar kynslóðir af fólki að horfa á suma leiki niður í 3 mánaða gamalt ungbat sem kannski næn nú ekki mikla því sem að gerast en það verður væntalega svovandi þarna á gólfinu og upp í áttrætt fólk
2: Þetta er
0: alveg geggjað sko hérna, og þarna hafa allir eitthvað að tala um og við erum að hérna, reyna að auka þetta samtal á milli kynslóða sko
2: og það eru konur og kallar
0: já, konur og kallar en sannlega eru fleiri kallar sem hafa áhuga á þessu móti en konur
1: þetta tengist þessi því sem við erum að segja með stóra sálin þú getur samina alla í fullkomnu innjálsleysi það er eiginlega þú nærði, þá var kannski sættu okkur við það
2: bara... en þá er samveran og þetta eiga þess að samveilu reynslu og það er setið þétt í sófanum og eitthvað samskipta er þessi stað og það er það sem er eftirsöknumvert
0: það verður til fegurð og eitthvað sem hefur merkingu og þýðingu en já, heyrðu og þið eru sem sagt bara tilbúin í sumarfrí og hérna
1: þið ætlaðu að bíða eftir því núna
0: já, þið ætlaðu að koma aftur í byrjun ágúst
1: ég hef aldrei hort á sumarfrí sem eitthvað svona markmið en ég, hérna, eins og þið vitið þá ég búin að vera veikur en ég búin að vera hálfslappur en ég rosalega fegin að koma til sumarfrí
0: já, það verður frábært að fá mjög góða kvíld
2: hvað ætlar að gera til þess að hvíla þig?
1: Ég nefnilega hef ekki séð lengra, ég hef ekki ráðið við það, ég bara er að bíða eftir þessu þriðjudegi og framöndan bara eitthvað sem ég veit ekki alveg hvað er. Lát og hvernig hérna þreytan virkar, hún er hérna, hún er svona eins og varðhundur sepsis, ef maður sefur ekki nóg þá kemur þreytan og reynir að fella mann. Og ég ætla að reyna að láta þau lifa í einhverjum friði, þreyturna og svefnin og hitt og þetta.
2: Ferðu eitthvað út að ganga þarft ekki að gera eitthvað svona eins og við hinn sko hreyfa sig aðeins og fara aðeins út í náttur
0: gengur alltaf til og frá vinnu ekki ekki á hann prikur
1: ég held að sé ég segi það við fólkstundum að þetta sé sniður ákvörðin heldur en að hætta að reykja eða þú veist hefur bara meiri afleðingar ég mæli með því að hérna, bæði hérna, breytist Reykjavík að þetta mis ég hef aldrei erindi hérna upp á Ordurs bara það er ekki til fyrir mér, ég bý hérna niður í þorpinu mínu niður í bæ og heilsa fólki
2: ég man því átt að með að það var engin búð eða verslun í borginni sem seldi tvinna og efni og nálar og eitthvað svona
0: Meinaðu miðborginni?
2: Já, það er svo margt sem er ekki lengur í bóði í miðborginni.
1: Það er verið að skræla hana, sko, ég
0: dótti
1: mín heimsótti mig á bíl og við fórum í rúntum bæinn og ég fór í verslanir sem áður voru í miðbænum að kaupa svona dót kefti sokka sem að ég kaupi í Guðstinni sem að eins og við varum lögðu við komin í fjármála og fór ég aftur sem að var hérna, sem mjög leðilegt að sé farið úr lögðu
2: Og Brynja, manstu?
1: Brynja,
2: það er ósæli sorg við því
1: Já, ég var að smíða lykla daginn og þá hérna fór ég í ég veit ég hvað heitir skútuvúr eða eitthvað það sem að fyrsta bónusbúðin eða sem gamla bónusbúðin skútuvúr
2: Já, það
1: húsasmiðan eitthvað Þá erum að smíða lykla ekki bara, ekki tveir af köllunum úr Brynju þar og ég var svo glæður að sjá
0: Skellegt
1: Því að það var Brynja var þannig að maður gat komið með eitthvað bara, þú veist, hvað á ég að gera eitthvað, þeir bara sögðum henni, letum henni báðu rétt að skrúr.
2: Já, bara persónuleg samskipti.
1: Sögðum henni hvernig maður þetta að gera þetta. Þannig að maður gat komið inn sem algjör fávætti, sko.
2: Við erum að tala hérna í dag svolítið eins og gamla kynslaðin, þið veitir, við erum hérna að tala hvernig hlutinni úr í gamla dag og allt var betra hérna þegar maður þekkti kaupmannin hodninu og
0: það var betra. Já, það var betra að hitta kaupmannin hodninu.
1: Já, það er margt betra í gamla dag. Það er alltaf verið að hæðast að fólki sem er að mæri eitthvað sem er gerist í gamla dag eins og það sé haldaði fram að allt hafi verið betri í gamla dag og allt sem er í dag. En ég held að ekki sé að því. Alvitlausasta sem þú getur gert að allt hafi verið ómögulegt í gamla dag og allt sé betri í nútímanum og verði ennþá betra á morgun. Þú veist, fólk sem heldur því að það var eftir að keira okkur fram að ykkur sko brún bara steypu í honum í ykkur hildýpi. Kultúr og menning þú veist, getur þroskast fengið eitthvað en auðvitað töpum við. Og ég meina, hvað svona líf væri það ef við lifum ekki við það að við séum alltaf að missa eitthvað. Þannig að lífi bara.
2: Sorry. Ég,
1: þetta ekki bara happy go lucky alltaf.
2: Nei, sko, kynslaun sem svolítið að taka við, þú veist, hefur ekki við erum að upplifa þetta í fyrsta skipti að vera á þessum aldri og þá áttum við sér á því að einhvern tímann var maður sjálfur svona að maður hafði ekki hugmynd hvað þeir höfðu upplifað sem að lifðu á undan manni og ég velti á tveir mig þegar ég sé sko kannski börnum mín og vera gera uppgötanir á einhverju og vit ekki eitthvað sem að ég held allir vissu og það er hérna áhugavert að fá upplifa það og bara í fyrsta og eina skiptið í lífinu að maður komin á þann aldur
0: þá rofna samtalið á milli kynslóðana þú ert að segja það
2: já, svolítið og kannski sækja þau ekki í okkar reynslubanka
0: meðal annars út á tæknibreytingum
2: já, út af því að þau sækja það
0: áhugi og ungs fólks er náttúrulega komin inn á internetið rosalega mikið og það fer þá ekki sko þær stundir fara þá ekki í næru umhverfi þeirra foreldra og af og ömmu hérna
2: með Nei, eins og maður gerði, maður satt út og kannski það var bara meiri tími og meiri ró og kannski ekki hver og einn með sitt podcast í eyrunum, þetta var fólk einmitt satt í sófanum
0: við erum ekki árennileg þegar við erum búin að verja okkur með öllum þessum rafmagnstækjum
1: Það er svolítið þessu hérna pappinn við eldursporðið sem að sussaða allar þegar við útarsvettir
0: við erum svolítið
1: það er,
0: við erum
1: við
0: er komin þangað það er alveg hrikalegt sko. ég eins og er hérna ég tek undir þetta sem að segja en ég vil líka átta mig á því að emmanni tekst að ná athygli þeirra og segja sögur og fortíðinni þá dettur að þeim andlitið og þá finnst þeim það alveg rosalega áhugavert og þá kjósa þau að skrifa ritgerðir, skólaritgerðir þessa gömlu tíma og allt það en við þurfum einhvern veginn að búa til tóm við þurfum að búa til næði til þess að pizza þessu
1: Já, það, heldur, það er ekki samskipti en að kynslanum má ekki vera þannig að gamall þölur græði satt og er alltaf að ausa upp úr sér ykkur gömlu sögum Við verðum líka að hérna hlusta á krakkana.
2: Ég held við ekki erum meira því, sko. Ég held að það sé ekki skortur á því. Mér finnst ég vera alltaf að setja mig inn í þeirra hugarheim og þeirra menningu og meira kannski heldur en að þú veist, þau séu á sem okkar.
1: En þú sagði að þau verða að taka við hverju? Keflum við það?
2: Já, ég meina þau eru fann að stýra samfélaginu. Þau eru í sko aðstu stöðum í þjóðfélaginu og eru kannski Já, er það ekki? Það er svona mikið til.
1: Kannski hefur ekki að láta því að fá keflið. Kannski hefur bara
0: halda keflið.
2: Ég held að það sé margt gott í því.
1: Ég veit ekki hvað ég gerði því keflið.
2: Já, ég bara týna því. Já, þetta eru allt sem mann svo að vera held
1: ég. Þetta eru oft komið, hérna, við gerðum smá hérna, að tala hérna, af hverju fólk einmana og í nútímanum. og af hverju líður börnunum okkur illa. Við tókum svona góða sirpu á slíkri umræðu hérna snemma vetrar. Og þá kom þetta með hann fram, um að skorti samtal með kynslóðuna. Þá börnunum skortir tíma til frjálsleiks.
0: Já.
1: Það hérna, allt og mikið verið að skipuleggja hérna, tíma barnana eins og sem verið að framleiða einhverja sko, starfsmennum eða að senda þau í hinn og þessi námskeiðin til þess að þau eigi einhvern veginn að geta orðið betri þegar þau kom út á vinnumarkaðin.
0: Og ef við má skjóta henni, kvíðin hefur líka orðið ofan á að við leifum þeim ekki að leika sér ef því fylgir einhverja áhætta, sko. Það er líka vandamál. Við stjórnum frítíma þeirra með svo miklum kvíða.
1: Ég leik verið þessu við ungu maðurnar í fjölskyldunni, sko, þegar að barnið nálaðt stíga og ég sé alltaf, þú veist, öll börn hérna, skilja stíga. Bara sjáðu, bara þetta dettur kannski 10. eða 15. kvart badn þetta er bara einu sinni það ekki þannig að þekki eitthvað badn sem að það var bara alltaf dettandi niður stígan og þú veist að sjá badn skríða hérna aftur og bak niður stíga þetta bara tilkvæs eru hérna, allir í kring einhvern veginn að stoppa þetta
0: að verja börn fyrir lífinu sjálfu það endur ekki vel
2: það agalegt, þegar maður heyrir alltaf hérna passaði það alltaf í vestu skilubóð sem hættir að gefa börnum En í talandi kynslóðumun, má ég taka kannski hérna aðeins boltan út af hérna viðtalinu sem ég var að taka á þann?
0: Já, ég var að fara
2: Langar ykkur að tala meira
0: Nei, þetta nú bara verða á getlandi ég.
2: Já.
0: Ég var bara að fara í efni þáttan eins
2: og
0: kvöld.
2: Já, og kannski út í að snerti það að hérna viðmælindi minn var að taka viðtal við mæðgur.
0: Já.
2: Og mjög að staða áhugavert að hérna... var sem þetta rannsaka þetta mæðgna samband og hún segir fyrri kynslóð hafði aldrei heyrt einhvern segja ég elska þig og mér hótti svo áhugavert að á einhverjum tímapunkti þá í lagi að segja það og allir fara að segja það og það trúlega bara kringum 1980 ég var með að spáði hvort það sé svipa leit og Jón Páll sagði hérna ekkert mál fyrir Jón Pál, að mátti monta sig og mátti segja ég elska þig
1: síðan hef allir verið að monta sig
2: já, og allir að segja ég elska þig
1: ég spyr alltaf að þessu í helgispjöldunum mínum hérna, þegar þú komst í heiminn varstu velkomin og elskaður
0: já, með mitt
1: þannig að ég að gera svona félagsfræðir
2: vá, hvað margir sem segja já
1: það 70% svona eða nú ég bara
2: já
1: segja það bara afgerandi þeir sem eru kannski eldri en 60 segja svona að það var ekkit haft orði en ég var aldrei neinu vafa og ég fann fyrir sko líleika og þetta var ekki svona eitthvað sem maður þurfti að lýsa yfir
0: Nei, ég upplifði þetta sem menningarlega árás þegar sko sjónvarpi kom seint, austur í mig að segja það kom miklu fyrir til ykkar og það var auðvitað svarkvít og þegar ég fór að horfa á bandaristefni eða brest og hérna foreldrar voru að segja við börnin sín að þið elskuðu þau þá fannst mér mjög asnalegt það var bara menningaleg árás það hefði aldrei getað gerst í mjög ásett að barn, nei að foreldri segja við barni sitt að það elskaði barnið nema að það væri dauðvona
2: já,
0: það gat gerst eða þú varst að kveðja það þá hefðu við fyrirgefið það en annars þá fannst mér þetta rosalega framandi hallærislegt, ömulegt og ógeðslegt
2: og hefur verið breytt afstöðu
0: já, já, svo var því náttúrulega sem bara allir hinn
1: samt ekki, finnst þér ekki Amerikana stundi vera svolítið yfirgengilegir í svona hvernig þið tjáðsig
0: jú, þetta eru yfirgengilegir
1: sjálfsmiðaðir og stundum við mjög finnst mér þetta skrítin kultúr sko
0: já
2: ég hérna, bjóð hérna tíma og ég kunni svo ótrúlega vel við
1: þú mig þú talaði svo hátt þetta er svo veitingastöðum og svona við tala mjög hátt bandingi, hvernig ég getur ég býna þannig í bæja sem er eiginlega bara túristar
0: þeir eru líka þessi menning þessi vorból menning að allir var alltaf að segja þeir hvað að vera ræðislega
2: já það ég get alveg sagt ykkur það það var alveg menning og sjokk að koma út og við settumst ykkur tíða niður hjónin bara og sem erum við eitthvað alveg einstaklega miklu snillingar
0: Já, þau eiga náttúrulega engin lítil orð Allt amazing
2: En veistu hvað ég uppgötvaði Maður byrjar einhvern veginn með á toppnum Maður getur alveg mist virðingu
0: Já, já, ég skil
2: Og ég hugsaði með mér, heim á Íslandi byrjar maður alltaf alveg á botninu
0: Já,
2: En maður þarf að hafa mjög mikið fyrir að ná í stík
0: Það skemmtileg pæling
2: Þannig að það svona væntingarnar eru að þú, það verið gaman að kynnast þér og ég geti hugsanlega haft gagnað því að þekkja því
1: Og óbeint að það var þetta reynsla mann sem að ég tók viðtal við hérna sem að hafi búið í Sviss í held bara 55 ár Hann sagði að munurinn hérna á svona viðmóti, að var náttúrulega kerfið frekar heldur í samfélagið, að hérna, á Íslandi alltaf gert ráð fyrir þú sett glæpamaður. Þú hérna, alltaf eitthvað að reyna að svindla eða eitthvað, þú þarf alltaf að sanna eiginlega að þú sett að gera eitthvað í góðum hug. En í Sviss eiginlega tekið á móti öllum í með góðum hug. En ef þú hérna reynist ekki traustis verður þá náttúrulega ferði afleiðingar. En þetta svona fyrsta viðmót hérna.
0: Já.
1: Að hvernig hérna ánskoðan þú að vilja bóta ekki.
2: Já.
1: Sem reyndar orðið sko vinsalli sjónvarpsþættir eins og Morgunblaðið með þarna í spursmál hvernig ánskoðan þú að bóta ekki. að ég bara veist að ég næði sig alveg.
2: Þetta alveg merkileg.
1: Af hverju ættum við að
0: Þetta rosa góð punktur.
2: Ég svo forpókuð að mörgu leiti.
0: Já, sko, þetta ekki bara að vera forpókuð, sko, þetta þetta bara einhver heimspeiki, sko.
2: Já, þetta einhver ótti við, kannski að ótti náungan einhvern veginn, samanburður.
0: Þetta lífsbarátta, þetta
2: Já, þetta einhver álengu því.
0: Já,
1: þetta það harka í
0: samfélag. Já, það harka.
1: Ég var að vitna í svona það sem að maður sér og svona tilfinning sem að fær. Stoppaði eins og í færi og bara þvælast og svona eins og maður gerir skoða bæinn Þórshöfn og svona hvað öðruvísi þar en hér og svo voru að bíða, þetta var að bíða eitthvað hvort að við ætlum að fara að hitta eitthvað eftir svona tvo tíma og höfum við ekkert að gera þannig að göngu okkur þá stoppu við hérna leikvöll hérna hvað heitir þetta skólanóð og krakkar sem eru kannski svona níu kannski svona tíu ára elstu og svona niður í svona sjö ára og ég að horfa á þau leika sér og ég hugsaði bara, vá, þetta eins og þegar ég var lítil sko það var svona mikil svona agressjón í hérna, það var svo maður hugsaði bara, við byrjuð þannin og bara í gangi einelti og þannig að ég fekk svona tilfinningu að að við bara flassaði bara tilbaka hvernig þetta var þegar ég var að því að skólanóðin, þótt hún sé slæm sko, hafi verið hjá börnunum mínum að það var hún ekki eins og hún var það var bara stríðs ástand sko, þegar ég var
2: í hvaða skóla varst þú?
1: Ég var í Vogaskóla, var ég svona á þessum árum, frá svona 8 ára til 12 ára
2: Já,
1: og það sem... voru allir með uppnefni ég segi stundum sko að hérna það voru þrýr sem hétu Smári í Vogaskóla og ég fekk að heita Smári en einn var kallaður Húusmári ég man ekki hvað hinn var kallaður þannig það var alltaf þú veist með eitthvað svona og ég man eftir
2: bara Eiki Feiti og Gunni Kútó hann var með þykk gleru og það voru Kútó gler skilur þú þar
1: svona Steppi Glæpur og Palli Kína voru dætulegu strákandir
2: og svo var náttúrulega öll rekkjusvínin
1: já, þau voru bara skvilla þessi bara í næsta runna ef maður sá Palli Kína og Steppa Glæp
0: er
1: að koma
0: en varst þú útlegi í skólanum?
1: Nei, ég var svona ég veit ekki, sko, mér finnst það að hérna ég held ég að við vorum að ræða þetta um daginn sko. Ég hef alltaf haft svona svolítið fæð á vinsalukrakkaklíkunni þannig að ég svona jaðarmaður sko. Og ég man að ég, þú veist, ég man eftir þeim sem að voru hérna, allir voru leiðilegi við sko því að maður vildi frekar hérna vera þar ég og ég mæli, ég segi það við börnum mín sko ekki setjast að borðu því að vinsalukrakkan sko. Það bara ég heldur bara muni aldrei skilja heiminn sko
2: Já.
1: Það ekki hægt að skilja heiminn frá að borðið í vinsalukrakkanum. Og þetta, þú veist, þetta sem að maður heyrur rosalega mikið í vinsalukrakkanum, að þau svona vaða yfir sko í vikun og kemur þess að spjall þetta í alla og hérna í sumum podcastunum og hérna rotta sig saman er svona aðstoðamenn oft ráðherra og eitthvað svona eru nýr á kjarnval og eitthvað svona
0: Þetta þingmenn og borgarstjórn og
1: þetta er alltaf að skilja heiminn ekki sógast inn í þennan heim
0: En varst þú
1: svo sjálfkvert og
0: Já en varst þú vinsæla stelpan skólanum
2: Ég sildi svona lygnum sjó sko ég var hérna þannig
0: Lestu lítið fyrir það að fara
2: Já framan í barnaskóla ég var í Tossabekk
0: Já.
2: Og ég var hræktur hekkjusinninn og hérna
1: og þenni í Tossabekk hérna í samstöðu hvað lengra
2: já, ég allavega hennar
1: með hekkjusinninn
2: já, allavega hennar en hérna, svo vankaðist hagu mín
0: strimpu
2: ha?
0: Vankaðist hagu strimpu
2: já, í rauninni já. Og ég

0: okkur tókst að verða hálfgerð villingar sem ég held að þessi hafi verið alveg ágætt þroski í því að prófa að gera svona smá uppreisn og, og hérna við vorum reknar úr skóla og vorum hérna já,
1: en
0: vorum
1: ver, læti en ég verð að segja eina sögu núna af því að við vorum að tala Tossabekk að þegar Tryggvi Gíslason skólameistari metskólans og Akurri var jarðsungin í síðustu viku Ég var til stanslausra vandræða í skólanum og dansaði við dauðan styr, sko, ég hekk alltaf á bláþræði, eiginlega öll fjögur árin sem ég var hann. Hann var alltaf horsbrut frá því að reka mig, hann var að reka mig á heimavistinni, taka mig aftur inn og svona, og þetta var endalaus lífsáski. Og svo nefndi ég geta að mæta og, og hérna, þetta var rosalega erfið skólaganga hjá mér, og alltaf tæp, nema það að Logi Már Einarsson, menntamálar á þeirra, Hann var örugglega með enn háskalegri skólagöngu og það tók hann 5 ára að taka stúdentinn og hérna og þegar ég kem inn í Hallgrímskirkju í síðustu viku til þess að kveðja minn gamla skólameistara sem ég þráttur allt mjög þakklátur yfir að hafi ekki reikið mig, hafi gefið mig tækifæri til þess að klára stúdentsprófið og þá fyrsti maður sem ég sé það Logi Már Einarsson, hann situr einn í bekk, menntum hann ráðra á meðan hinir bekkirnir eru flestir hérna þjættskipaðir og ég settist í liðan hann og sagði, já, Logi minn þetta ekki Tossabekk? Jú, sagði Logi og við sátum hann og tveir í gamla Tossabekknum og rifum upp sögur og eitt að lokum að ég tók eftir því að það voru miklu fleiri vandræða nemendur sem voru við svo útför heldur en afburða nemendunir og það fannst mér fallegt og gott og til marks það að hérna heimurinn ekki ennþá fara til helvítis
0: en það náttúrulega þetta alltaf skemmtilegustu nemendunir
1: mjög oft en Logi hefur húmor fyrir sjálfum sér ef þið ekki vissu það þá var hann dansari í hljónstinni skriðjöklar og hann bráð skemmtilegu maður hann Logi þótt hann hafi fundið leið til að leina því Hvað verður fleiri þættir með kvöld?
2: Ég hérna byrjaði með einhvern tímann í mor að fá til mér svona vísindafólk að við sambandið eitthvað og bæði hann að benda mér á áhugavert vísindafólk og ég talaði hérna um sálfræði og ég talað um strengjafræði og nú alltaf ég talað um næringafræði Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún prófessor og hún að rannsaka matvenni og hvort það sé hægt að hérna vera með bragðlauka þjálfun Ég þekki nú ekki hérna mikið hennar rannsóknir en það, þegar maður að tala svona vísindafólk þá get ég ekki farið og sett mig inn í það þannig að ég mæti alltaf bara eins og ég sé 10 ára og spyr ég, og þau verða að útskýra þetta þá ég skil og ég hef trúaði að þetta getur orðið áhugavert efni en þjálfunni bræðlökum að þá hérna eins og hafði ég mikið náhugað í elda og þá var sóli lítil og þá hérna var ég að skera niður og þá stóðum oft við hliðin á mér á stól og fylgdist með Og svo fórum við að leika okkur á því að ég batt fyrir augun á henni og leta hann að smakka mat og hann þetta segja hvað var, hvernig þetta munin og jarðaberjum og hinberjum og bláberjum og svo vorum við komin yfir í lauka, hvernig þetta munin á purrulauk og gulumlauk og hvítumlauk og rauðlauk og þetta hún hefur verið kannski svona 4-5 ára og ég hefði að bræðlaukar, sko, hún náði svo öllu, sko.
0: Já.
2: Og þá á þeim tíma, ég hefði þekkið það kannski.
0: Meinar hún hafi þekkt bragðið af öll? Já, ok. Og, en borðar hún allt í dag?
2: Hún gerði það á þessu tíma. En svo eins og reynsla margra foreldra að barnið sem borðar allt og borðar bara sama við, allt í þeir daginn mætir bara nýr. Og ég held þetta að sé börnin að þið voru að tala vinsælu krakkaklíkuna að sem að smita svona á milli allir að reyna að fitta inn í hópin og svona. Ég held að þetta gerist svolítið í leikskólanum kannski 12 börn saman og komaði út með samanlagða matvenni allra
0: Já, ég skilði og það smítast.
1: Það er eitt sem ég hef tekið eftir hjá ungu fólki í dag sem maður haldur áfram að tala eins og gamall kallföskur unga fólkið sem maður gamall kallföskur
2: Þetta kannski hafa eitt þátt að sem unga fólkið talar við gamall
0: fólkið hérna, Við erum nú að bjóða stelpunum hérna upp á það á hérna, föstaskvöldum
1: Já, en það er þetta sko hve margt ungt fólk því

0: hyllir við áferð matar og það talar að áferðinu þannig að, að þau missa matarlistina mm. þetta svona miklu viðurkendara ástæða fyrir að borða ekki matinn en þegar við vorum börn mm. þá gildi einu þótt manni fyndist áferð það ógeðslegt, maður þurfti einhvern veginn að koma þessu og skopla þessu upp í sig en núna þetta alveg gild ástæða fyrir því að að við getum ekki sagt
1: sonur minn hérna, sem nú á fjögum og fimmtusöldur sko. Og dóttir mín sem hérna 19 að þau hérna, geta hvort borða banan út á áferðinni
0: já.
1: Og það sérstaklega þú skerðan og það kemur svo svona gljáin sem að kemur
2: já, já. Þau,
1: matvenni sonar mín hún var þannig að ég sagði alltaf að hann borða enga mat nema að liti út eins og hann sjálfur, af því hann var svona frekar fölur og ljós yfirlitum, en hann vildi helst bara borða hrísgrjón og kannski rækju eða ekkit, hann vildi enga svo sterka
2: stríða
1: liti
2: batninu?
1: Já, já við, hvað hann var að gera þegar Hvað maður að gera gangvart matvöldi?
2: Já. Já, þú, það verður áhugavert að heyra, sko. En ég að hugsa hvort það gildi í dag að einhverju leiti þetta. Við vorum látið sitja, ég man eftir, ég hafa verið látið sitja, bara við borðið hangt ég að búið með matið
0: minn. Til að klára.
2: Já.
0: Og ég meina, heima hjá þeir eða í
2: já,
0: skólan?
2: Já, heima. Og hérna, og ég man að pappi lísti líka, þegar hann var strákur þá, hann fann upp á því að það var svona skúffa á eldhúsborðinu og hann mokaði hafragrautni sín, hann gat ekki hafragraut, það var út af áferðinni mokaði alltaf hann skúfu
0: hann ekki einn áferða vanda gagvart hafragraut en maður þurfti samt að koma hún neður
1: eina mínum fyrstu sigrum var hérna að ég var sendur í sveit þegar pabbi og mamma voru að skilja og ég var svona yngstur upp í kjós og þar var ég hérna látin þá var hérna grónagrautur og þar var grónagrauturinn ekki eins og ég á mömmu Þar var bara svoðir hískun og svo held kúamjölk yfir. Og ég náttúrulega borgarbarn og ég borði ekki kúamjölk, eða trekk ekki kúamjölk. Ég hérna, gerist þetta mjölk frá MS. Þannig að ég satt þarna og ég gæti ég bara með þetta var ekki matur.
0: Nei.
1: Og ég var aldrei sýta þarna allan laugardaginn. Og endan þá gafst hérna, húsfreyjan upp. Svona kannski fjögurleitið, hendi mér út. Þannig að ég vann það.
2: Þú þrjóskur.
1: Og svo þetta var svolítið erfið vist að ég það fór ég út á tún og það var gamall maður, það var svona sláttur í gangi ykkur svona. Og hann stóð svona yfir mér og sólin á bakun og ég hérna gera eitthvað, ha, eitthvað. Og svona eftir að gretta þig framan í mig drengur og hljópa eftir mér með staf. Og ég reyndi að flýja
2: Já.
1: Og hérna reyndi að fara yfir Esjuna og náttúr, var aðeins og stórt fjall fyrir 5 ára.
2: Já.
1: En ég var svo hérna, heppin að, að elsti bróðurinn, hann hefði ekki kíghósta, þannig að eitthvað vikum áður. Þannig að ég gerði mér upp kíghósta og þannig að ég var sóttur og fluttur í bæinn og hef ekki færi í sveit síðan.
0: Vá.
2: Hvað?
1: Þannig að ég segi við börn sem að lendi í þessu bara berjast, berjast.
0: Og þetta er á skilnaðardugum foreldraðina.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt maður.
1: Já. Og þá var ég líka settur hérna upp á Rauðhóla, ég man ekki hvað það heitir, hérna vonarnisti, nei ekki vonarnisti, að ég man ekki hvað það heitir. En það verið að gera myndum það, ég fór í viðtanum daginn, sem verið að tala svo vist, barnar á þessu heimili.
2: Var það slæmt?
1: Já, ég veit ekki, þetta var sváum í svona kójum í svona stórum, ég var ein... kannski ég segi svo sögur kannski í myndinni en ég geti ekki verið að segja það var ein eldri fóstra sem kom og benti á svona hól sem var fyrir utan og sagði að gríla væri í þessum hól og hún kæmi og myndi taka okkur eða var einhverjum svo
2: já.
1: Þetta svona fyrir eitthvað sem rifin upp af fjölskyldu sem það var þetta ekki svona, ég mæli ekki með þessu
2: Nei. Manst eftir líðaninni
1: ég var bara eftir svona tilfinningunni ég sá myndir, það sendir mig maður sem að þetta myndir sem var teknar hana og þá var meðal annars verið að skera gúrku og tómatón og brauð og ég man bara allt innum fann ég bragðið af þessu og líka hvað gerir þegar maður fæ sér eina skeið af svona súru skýri og býtu svo í svona brauðsnað eftir allt innum bara Það var eins og hljóð prúst, allt innum bara kom benska mín aftur.
2: Bræðminni.
1: En ég minnir að ég hafi verið svona, ég var dapur einhvern veginn í sálinni, kannski er ég bara með dapra sál, ég veit ekki. En svo hérna kom ljós þarna, sem var ung fóstra, sem að ég leit náttúrulega bara á þessu konin hefur bara verið 15 ára eitthvað. Og ég hendi svolítið henni, með þetta skemmtileg.
2: Já.
1: Hún var líka alltaf, hún var því eitthvað svona kostulvara því ég var alltaf að spurja eitthvað svona. Þannig að hún gekk og sagði hérna, benti á lækin hérna, hvað heitir lækin, þannig að þetta er hálfu, milli þess að vera lækur og á sem rennur þarna.
2: Í varmú,
1: nei, hvað var því? Þannig að það er rennur í elliða vatnið.
2: Mm.
1: Og sagði, þetta er þjóssó. Og svo bent hún á rauðhólana og sagði, þetta er Hekla. Og svo var einhverja hríslur þarna og hún sagði, þetta er Hallvarstæðaskór.
2: Yeah.
1: Og mér veit þetta allt svo áhverð.
2: Yeah.
1: Og svo kom fjölskyldan að sækja mig. Og ég fór í bílinn og ég vildi náttúrulega að segja hvað ég hefði lært. Og ég sagði, þetta er Hekla. Það er allir þjóssó og það sprakk bílinn. Og síðan þetta var svolítið svona... Þetta var svona uppkvötun að hérna, sumt sem að mann lærir er bara ekki rétt.
0: Nei. En það
1: og það er hættulegt að gaspra það er líka, sem að ég kannski ekki ennþá lært. Það ég hefði að læra það.
0: En það er eitthvað með samband Íslendinga við börn sem við erum ekki búin að gera upp
2: það
0: og við þurfum saman. Að gera það upp og ég skil ekki akkur okkar fremsta vísinda og fræða fólk. Nær sér ekki svolítið hugur ekki og fer ekki með neglurnar aðeins ákafar inn í þetta rannsóknarefni vegna þess að við þurfum að gera upp samband fullorðina Íslendinga við börn allt frá landnámi líkum við að segja og hvernig hér urðu ekki breytingar sem urðu á ýmsum löndum í kringum okkur sínis meir og sérstaklega gagnvart hérna ókunnum börnum eða börnum annara
2: Já.
0: Að þetta ábeldi, þessi illvilji og þetta furðulega skeytingar bara á köflum sadist samband
2: já.
0: Við eigum bara eftir að gera þetta allt saman upp.
2: Akkurat.
1: Ég held að við eigum í vandræði svolítið með sögur. Ég var eitthvað að hugsa um daginn af því að þann skotar þeir segja sko hlustið á það að þá þegar þeir eru að segja sögur sína þá eru sko þeir stórkostlustu sigrandir. Þegar þeir eru bara tala eitthvað, þú veist eins og bara ekkert meira skost en það. Það eru ósigrar sem þjóðinni voru orðið fyrir. Og Írarnir eru sem er þetta líka. Og ég hef verið að endur segja svona ljóð og var líka endur segja ljóð eftir mann frá Nígeríu. Og þá, já, því ég hef verið í Afríku, þá er það líka þessi svona tilfinning að geta lifað glæsta sjálfsmynd inn í dapri sögu. Sem að, mér finnst að við mættum aðeins pröfa, þetta með að hérna hafa allt verið ómögulegt en núna sé allt orðið gott eitthvað, ég heldur sé ekki okkur góð ég held að við ættum, svo veistu, við hefum ekki að koma og hýð okkur fyrir hversu hráslagalegt mannlífið var og allt annað, en við verðum eins og að ræða það, og við verðum einhvern veginn að til dæmis, ég ekkert í mann tala hérna, ég verðum að vitni það sem verið hérna við rauðaborð það er aðstæður sem að
2: þrælahaldið á Íslandi
1: já, langstæsti hluti forfæður okkar bjó við og hún var með svona kenningar að þetta erfðist á milli kynslóða þú getur hugsað að það sé bara genist
0: og þetta er alveg vistabandið núna
1: já, vistabandið, en þú getur líka hugsað að þetta sé sko svona menningarlega hérna erfist menningarlega hvað sem að er sko genist eða hvað þetta liggi í genunum við þekki það nú öllum um svona áfallin en áfall, þú veist með að við svona áfalla streitu og annars slíkt að þá langstæstu hluti forfæra okkar og formæðra frekar formæðra eða völd lifðu bara við linnulus bara áfalla bara lífið var áfall
0: Já. Og það verða náttúrulega ekki betrun bætur fyrir en við gerum upp meinin ef þau liggja djúpt í þjóðarsálinni og það mjög sterk tilhneiging að við séum að endurskrifa sögu okkar með jákvæðri hætti heldur en hérna hefur kallað á það svona Jónasar frá Hriflu nálgun gagnvart alls konar hlutum vistarbandið, sérfræðingar sem hafa rannsakað það, þeir til dæmis hérna segja hér íslenski sakfræðingar sumir hverjir að já, en við skulum átt okkur því að vistarbandið var ekki alls slæmt vegna þess að vinnuveitandi hafði þá skildu að brauðfæða fólki sem var í hérna í vinnumennskunni en ok ætlum við þá bara þakka fyrir hérna vistarbandið mér veist að þetta viðbragð þetta viðhorf, það heyri svo oft ef við ætlum að reyna að tala eitthvað sem var ekki nógu gott
2: það
0: kemur alltaf einhver einn og hann segir þetta var nú ekki svona slæmt
1: það er svo óttust að ræða sko.
0: Eins og við óttust rosalega ræða þetta og þá þókustu aldrei neitt áfram vegna sem við erum enn með einhverja ósiði, inngróna ósiði í okkar menningu sem við gætum útrýmt okkur en ekki fyrir en útrýmt en ekki fyrir en við höfum komast að því hvað var að og hverju við ætlum að breyta.
2: Já, sammála því. Getum við gert þetta? Haft svona þema?
1: Já, með þess að þetta sé eitt af því sem við höfum að gera.
0: Já, algjörlega.
2: Hörðu, á ég að segja eitthvað meira frá henni Körlu eða erum við kannski bara komin með þetta?
1: Nei, við skoðum að fyrst á það vital, fara að...
2: Já, það má ekki segja mikið.
1: Nei,
0: ég hef ekki
2: sagt... En hún heiti Karla Kristi.
1: Má ég segja, ég ætla að Sveinn Máni Jóhannesson sem mjög klókur greinandi á bandarík stjórnmál hefur komið hérna í Trump-tíman og síðast þá hérna narræðan til þess að koma sérstaklega til þess að ræða demokrata demokrataflokkin þannig við ætlum að tala hann á eftir og svo ég með þetta matvendis hérna vitali mitt
0: Já. Ég ætla að tala við öryrkjabandalagið hérna hagfræðing hjá öryrkjabandalaginu það eru alls konar breytingar núna sem auka kostnað öryrkja sem þið vissuð ekki þið eru öryrkja eins og ég, þið hafði haldið að þessi vetur hafi verið bara sigur fyrir öryrkja og hérna hagur þeirra hafi batnað en það ekki þannig og hann ætla að ræða við mann Gunnar Alexander Ólafsson það og svo ætla ég líka að vera með dalti áhugavert mál ég ekki búin að taka þetta vital en ég veit ekki alveg hvernig það fyrir fram en ég held að það muni koma hérna tveir menn annars vegar lögmaður og hins vegar maður sem að tapaði máli fyrir dómi þar sem að ölfun og neyðaréttur takast á ég held sem best ég segi ekki mikið meira því að ég vil geta staðið við allt sem að verður til umræðu þessu máli en þarna einhver svona klemma á milli þess hvort ölvaður maður getur reynt að bjarga mannslífi með því að aka ökutæki þótt hans í drukkin að neyðar rétturinn trompi lögin sem hann að brjóta með því að aka drukkin
2: Já,
0: það verður En þá ætla ég að þakka ykkur bara fyrir samveruna núna fyrir hluta þessa árs og ég farin í sumafrí og þú ert farin í sumafrí Ástís Olsen og Gunnar Smári ætlar að kveði ykkur fram að ágúst
1: Ég þarf bara að þakka fyrir að hérna ykkur sem hafi verið að aðstokku við að halda út í samstöðinni það stór hópur á fólki, ég ekki talaði nýlega en svona 1700 manns sem að leggja eitthvað til samstöðina til þess að hún geti haldið áfram til þess að við getum haldið út í þessum umræðu vettvangi og kannski setna byggt þetta upp í að verða svona fjölmiðl ég vil bara þakka ykkur fyrir það ef að þú vilt slást í þann hóp að þá er það mjög einfalt, þá verður inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástandur áskrift þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborgumar eða vilt og þeir sem að kjósi getur þáttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það alltífélagið sem á og rekur samstöðina. En við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
10: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Allur fjandinn sem gerist á þessu skeri frá degi til dags og stundum frétti maður það úr dómsölum að það sé verið að takast á já, því maður í neyðarétt og neyðarétt hvort það að vera undir áhrifum, aka bifreið undir áhrifum, hvort trompar lög neyðarétturinn til þess að fara með mann sem að kannski í bílnum og þarf að fara til læknis eða eru þær hömlur svo miklar ef maður undir áhrifum að maður megi ekki reyna að bjarga manninum með því að akan þótt maður sé undir áhrifum þetta spurning sem verið að fjalla núna í dómsölum landsins og hann kominn til mín hérna verjandi manns sem hefur verið ákærður og dæmdur í undirrétti hann heitir Gísli Tryggvason og fastagestur hér í réttur og settur, vertu velkomin Gísli
11: Takk
0: ég að fara sæmilega rétt með þetta, verið að takast á sem sagt hvort neyðaréttur trompi mann sem ók öðrum manni til læknis og maðurinn var undir áhrifum sá sem ók.
11: Já, hann allavega taldist verið undir áhrifum.
0: Já.
11: Þarna spilar inn í þetta venjulega í svona áfengis og kannabismálum að ef að tiltekið magn, tiltekis efnis eins og THC, kannabis, mælist í blóði, þá telst maður verið undir áhrifum. Alveg burt sér frá því hvort að maður það í raun eða telur sig verða þannig að þetta til einföldunum auðvitað en virkar svolítið harkalega stundum og virkaði áður svolítið harkalega þegar þvag síni voru líka tekin með en það var nú tekið út á lögum og eftir að dómstólar höfðu svona fengist við það svolítið oft en nú blóðsýnið bara svo kvöldið bundin sönnun og þá alveg sama hvað manni finnst maður vera allskáður eða press eða langt síðan maður neytti þessar efna þá telst maður undir áhrifum gagnvart þessu reynir í þessu máli á að skjólstæðingur minn hann var með veikan vinn hjá sér og þetta var ekki bara svona venjuleg pöntuð heimsókn heldur var hringt á í neyðarnúmer læknisþjónustu og kann að hvað verið þetta að gera og læknir kvatti við komum til þess að koma til læknis sem var svolítið spölur og þessi
0: stóð gerist út á landi, við ætlum ekki að segja hvar og við ætlum ekki nefnum neinu öfnu við ætlum bara vernda hlutaðandi á þessum mosti og það ekkit ólíklegt að þetta færi til landsréttar eða eitthvað
11: Já, mér heyrist skjólstæðingur minn vilja áfría þessu vegna þess að það hafnað öllum okkar dómarinn í héraði hafnar öllum okkar röksemdum og það komi svolítið óvart að hann skildi ekki allavega milda viðlögin skjólstæðingur minn missir sérst ökuréttin í 3 ár vegna þessa góðverks í neyðarétti eins og það var orðað
0: Já, það gerist í fyrra, ég held að með ég alveg segja frá því
11: Já, gerist annan á páskum
0: Já.
11: Og það svolítið sérstætt við þetta mál að þetta ekki bara eins og hverunur viðbára þetta svo raunverulegt að þessi veiki vinur hann deyr nokkrum vikum síðar hugsanlega úr einhverju í tengslu við þennan alvarlega sjúkdóm
0: Já
11: en,
0: Og löggan tekur ökumann
11: Já, hún stöðvar hann en bara 12 sekundum síðar leifir hún honum að klára aksturinn sem nú stutt eftir inn í þorpið þar sem að læknirinn tók á móti
0: Af því að hann ber við neyð
11: Já, hann Já. Ber við að hann sé að fara með mann til læknis og Já. Það er svo sem liggi ekki alveg fyrir orðaskipti þegar að hann er stöðvaður þarna í útjaðri þorpsins.
0: Einmitt.
11: En síðan það líka kannski sérstætt í þessu máli að þessi skjólstæðingur minn hefur áður lent í svipuðu að náin ættingi hans deyr eiginlega í höndunum á honum eða fanginu á honum. Hann er að reyna hnóðan til lífs þannig að hann er, við teljum að við getum sýnt fram á að hann hafi sérstaka ástæðu til þess að panika eða já, verða hræddur. Þannig að stóru mistökin hjá honum á kerðaðið sakfelda voru að hringi ekki á sjúkrabíl. Hann áttaði sig ekki á því í þessu litla þorpi
0: já.
11: Væri sjúkrabíflið alltaf tilbúin til staðar og læknirinn bendir ekki sérstaklega á það og veit svo sem ekki ástand hans. En skjólstæðingur minn, hann telur að hann þurfa eins og læknirinn segir, koma hann strax til læknis.
0: Já, og farðu aðeins betur yfir það hvað gerist eftir að löggan stoppar hann og fær þar upplýsingar hjá honum að hann þurfa að drífa sig með hennan vinsinn til læknis. Hvað gerir svo?
11: Þá keirir hann þennan stutta spöl sem eftir að heilsugæslustöðinni og svo tekur læknirinn við þessum veika og þegar hann er búinn að meðhöndla hann og gefa honum alls konar lyf, bæði sýklalyf og sterapúst og hérna berkjuvíkandi lyf held ég, þá líður honum betur og síðan dregið blóð úr skjólstæðingum mínum og
0: af hverju?
11: Já, það var að því
0: að kröfu lögreglu þá?
11: Já, lögreglan sko hafði nú ekkit séð athugavert aksturinn eða ástand hans en hafði á skrá að þessi maður væri, hefði áður
0: Keirt undir áhrifum,
11: já og þannig að það var kannski alveg réttlegt að kanna það en það var ekki að því hann hefði verið sko eitthvað lélugur ökumaður eða verið eitthvað undælugur í háttum þegar hann var stöðvaður
0: og lögreglumaður spyr hann hvort hann sé undir áhrifum hann neitar en hann verður að gangast undir það þetta er heimil valdbeiting þegar löggan segir við ætlum að taka úr þér blóðpröfu þú verður að sæta því
11: já við letum allavega ekki reyna það og það hefur nú yfirleitt ekki sko, verið auðvelt í íslensku sakamál réttarfari að bera brigður á heimildi lögreglu til þess að kanna svona þannig að
0: lögreglum var að fann einhverja lykt
11: hann fann lykt og hún reyndar sko ágerðist þegar hann var komin inn og þegar við komum til svitnaði í hittanum sko en það þarf ekki að þýða að sko hann sé undir áhrifum svona lykt en
0: hann lætur það yfir sig ganga að teki að hún er sér dregið blóð
11: Já, hann hefur engin tök á öðru, sko, Nei. Ég hef verið með annað mál það sem að maður hvaðast vera sko hræddur við sprautur og vildi það ekki og hann var dæmdur fyrir að neita þó það hefði verið sko blásið á neitunina. Þannig að það er skylda að láta það yfir sig ganga eins og segir.
0: Einmitt. Svo kemur úrskurður það að það sé allt of hátt magn af ólöglegum efnum í hans blóði.
11: Já, kannski ekki allt og hátt en það er rétt yfir efri mörkum, já.
0: Rétt yfir efri mörkum. En 30 ára fangelsi, er það ekki...
11: 30 ára svifting ökuréttar.
0: Ég meina það, afsakaðu, 30 ára svifting, er það ekki alvarlegt? Alvarlegur?
11: Jú, mér finnst
0: mikið magn, eða?
11: Jú, það er rétt yfir efri mörkum og gallin við þetta er að þetta er svolítið stöðlu viðlög. Og eitt af því sem við töldum að dómarinn ætti að líta til ef hann liti ekki alveg fram hjá brotinu og sýknaði manninn vegna neyðarréttaraksturs, þá töldu hann þetta milda viðlögin, af því að þetta var í góðri trú.
0: En þegar maðurinn fær upplýsingar það, þetta efni hafi mælst í hans blóði, þá segir hann, ég var ekki að neyta þessa efnis rétt áður en ég.
11: Já. Að lokum kom fram að hann hefði sennilega neitt efnana 24 stundum áður.
0: Getur það staðist?
11: Já, þetta greinlega hangir í blóðinu svolítið lengi og ég vil í þvægi í marga vikur sko. Þess vegna var það nú kannski óréttlátara en ella. En að því að þessi staðlaða bundna sönnun er svona að þá er sjaldan hægt að takast á það hvort að maður sé í raun undir áhrifum. Hann hefur bara löggefin ákveð að hafa þetta einfalt ef þetta mælist þá telst maður verið undir áhrifum
0: Já. Þannig að það er margt í þessu, maðurinn er að gera samfélagi sínu og, og félaga greiða. Það liggur alveg fyrir.
11: Já.
0: Ferðin hefði ekki verið farin ef hann hefði ekki alltaf að hjálpa.
11: Nei, hann alltaf bara að vera heima í páskafrínu, sko.
0: Já.
11: Þetta var hann í páskum.
0: Hvaða skilabóð er dómsvaldið að senda mér núna, sko? Ég einhverstaðar hérna austur í Mývasveit og ég nú reyndar hættur að drekka. En segjum sem svo ég var ekki hættur að drekka. Og ég var búið með nokkra bjóra og bóndin á næsta bæ, frændi minn, hann myndi hérna hrynja niður með hjartafall og ég gæti skóplaðanum minn í bíl og kerti lagurir og það gæti tekið mér 45 mínútur þótt ég væri búið með einhverja bjóra eða ég gæti beðið eftir því að hérna einhverjir læknir kæmi og þá gæti maður búið bóndin hann dáið, frændi minn hvað ég að gera sem hvað þessu dómi
11: Ég held menn verði náttúrulega alltaf að láta lífið sko njóta vafans og þess vegna vorum við nú vongóður og erum það enn á áfrýjunarstiginu þegar að því kemur að það verði litið mildar á þetta vegna þess að þarna virðist gerð krafa að minn skjólstæðingur hafi átt að hugsa bæði hratt og rökrétt þrátt fyrir þessa miklu verstun sem var á sjúkdómi vinarans, hann taldi hann bara hreinlega að vera gafna og þrátt fyrir þessa erfiðu reynslu fyrra á ævinni að hafa mist náin ættingja úr reynt að hnóða hann til lífs og ekki tekist þannig að mér fannst þetta of harkalegu dómur ég hugsa skjólstæðingur minn vilji áfri á honum þessum að láta reyna þetta og þetta geri að því að sko þetta eru svo sérstök atvik það eru þetta tiltulega oft sem enn bera við bæði neyðar vörn þegar eru í einhverju slagsmálum eða neyðar rétti við einhvern akstur og bæði ég og sækjandinn sko teldum fram einhverjum dómum til fordæmis og tókumst á það hvort að það væri svipað eða ekki sko en það eru dæmi það að menn hafi fengið mildari viðlög eða algjöra sýknu vegna mjög sérsta graðstæna þeir þurftu að akallimis fjarri alfara leið
0: En ekki vont að falli dómur sem letur okkur með viss mæti til skyndiviðbragða sem gætu gagnast fólki í neyð því það vita nú flestir að nei, það svolítið ekki flestir sem vita það, en það margir sem vita það að sko þegar það hérna þegar það skellur á manni adrenalínið sem fylgir því að það einhverjar hamfarir í gangi, maður til þess að vera að bjarga lífi einhvers þá bara svo maður segir það nú upphátt sko, þá getur nú hérna og getur nú nokkrir bjórar þegar getur nú bara gufað upp í haustum á manni
11: Já, já.
0: En ég meina það ennú bara þannig
11: Já, og til dæmis þegar verk lögreglumanna sem eru auðvitað þjálfaður og allskaður og allt það þegar þau eru metin eftir að þá eru oft lögð áhersla á það að það eigi að vera mat í þessum aðstæðum sem ráði en ekki eftir á rólegt mat læknis eða dómara við sitt borð eða á sinni skrifstofu og þarna finnst mér rangt hjá dómaranum að láta mat læknisins þegar hann segir ég hafa nú ekki lífshættulega veikur en hann virtist kannski vera það og hann stór lagaðist við lifin sem hann fekk og mat dómarans eftir á að þetta hafi ekki verið neðra staður það finnst mér bara rangt í þessu tilviki
0: Þetta er eins og þessi, þetta eru nokkri punktar sko, það er þessi og svo er það líka með það að maðurinn heldur í fram að hann hafi ekki fundið á sér þegar hann var aka og að leifarnar að efnunum, þetta séu gamlar leifar og hann hafi verið að hérna, neita þeirra tölvert áður, þú segir að þetta sé eitthvað sem bara einhvern veginn meitlað í berg það sé ekki skynsemi
11: Já, það allavega sko lítið, það ekkit svigrúm til mat
0: ekkit svigrúm til mat, já
11: Þannig að það búið að takast án þetta oft fyrir dómi og hæstriður marg staðfest það, þannig að það var ekki megin að tríð okkar vörn, en hann taldi sig samt vera sko í góðri trú hann væri öku fær.
0: Já.
11: Þannig að hann hefði kannski alveg tekið við refsingu fyrir sko að aka, en ekki svona langri sviftingu, en það stefni líka hans viðurværi í voða. Já. Hann þarf að aka annars læði sko langt til þess að fara til vinnu.
0: Mér sem leikmanni sýnist mörg álitamál í þessu en dómarinn svona sparkar í pungin á ykkur hérna með að láta ykkur hérna með að láta manni greiða allan sakarkostnað og...
11: Já, það er svolítið harkalegt það eitt af því sem við reynum að hnekkja fyrir landsríti.
0: En hvað heldur að sé þarna undir? Við erum stundum að blanda saman hérna lögfræði og félagsfræði og einhverju slöðis. Hérna, þú segir þetta að koma er óvart, hvernig er dæmt? Viltu þessu stíði segja eitthvað það, hvort þetta getur verið, ég veit ekki hvað, einhver stjætta hérna, mikið lóðis og eitthvað?
11: Nei, ég vil nú helst ekki tjá mig það, en ég var allavega það vongóður að ég taldi rétt að lögreglustjóri sko leti hjá líða það ákæra og byði honum bara vægari viðlög. Ég var svolítið hissa þegar þetta var látið fara fyrir dóm og en þó meira hissa þegar dómarinn nýtti ekki öll tækifærin sem hann hafði til þess að sína einhverja mildi. Bæði vanandi sakarkostnaðinni svo nefnir eða styttir sviftingu ökuréttar að því að það er kannski minna mál fyrir mann að borga einhverja 100.000 króna sekt heldur en að missa ökuréttin og kannski vinnuna út af svona þess að hann var ekkit á leiðinni neitt
0: Nei.
11: Og þó hann hef ekki sagt lækninum að hann hefði reykt sólarhring áður þannig að lækninni gæti þá sagt já, taktu þá sjúkrabíl kallaðu sjúkrabíl að þá var það eðlilegt í þessum aðstæðum og hann var tiltölulega nýfluttur í þetta þorp og hafði ekki númer hjá einhverjum öðrum til að hringja í nágrann og segja heyrðu, getur þú kannski kert hann til öryggis hann bara hugsaði ekki út í það og ég verða viðkynna þegar ég áttaði mig á því að væri sjúkrabíl alla, þá var ég svolítið hiss, ég held kannski að sjúkrabílar væru bara á stærstu þéttbílistöðum en ekki smáþorpum sko.
0: Já.
11: Og er þú tel mig vera mikið landsbyggða mann þetta vissi ég ekki, það eru þetta fín þjónusta en það er ekki hægt að gera þá kröfum að það átti sig á því augnablikinu
0: en það er engin sjúkrabíl í Mývasveit og ég er ennþá svolítið óviss hvað ég á að gera sko, eftir þennan dóm
11: Ég skil það vel og mér finnst þetta ofharkalegt, löggjafinn hefur ákveð og það hefur verið gild regla í sennilega aldir frekar en áratugi að sko nauðsinn brýtur lög eins og það er orðað í málsættinum eða orðtakinu hún sagðist víkur til nauðsinn víkur til hliðar lögum þegar miklu meiri hagsmunum er verið að bjarga heldur en þeim sem er verið að fórna og þarna var hagsmunum sem var verið að fórna það var bara umferðaröryggi á fáförnum sveitavegi í páskaleyfi
0: einmitt Og maður hefði nú haldið að það að þessi farþegi, það að hann skildi hafa dáið síðar, að hérna, það myndi nú ekki skemma málstað aukumanns.
11: Nei, það sorglega atvik sko var frekar kvatning fyrir mig að láta á þetta reyna. En það upplýstist nú kannski ekki alveg hvers vegna hann dó, en við heldum því fram með nokkrum rökum og rétti að hann hefði dáið úr tengdum kvilla.
0: Getur verið að afbrot skjólstæðings þins aftur tíman hafi eitthvað með málsmeðferð að gera?
11: Nei, ekki málsmeðferð held ég. Það hefur áhrif á sko mat á refsihæð nýlega afbrot, en það var ekkit svakalega langur sakaferill, sko. Það voru bara einhver brot sem voru skráð í kerfi sem að gat réttlætt stöðun lögreglu.
0: Er þetta dæmi mál sem að þér finnist forvitnilegt að færi alla leið fyrir hæstarétti?
11: Ég veit það nú ekki, jú, það, við skulum byrja á landsrétti en þetta er allavega ekki þannig að maður sæki sko að fara fram hjá landsrétti en það er það landsréttur sem getur endur með til sönnunagögn sko en það er stundum gert í einkamálum sko að fara beint í hæstarétt en við skulum vona að landsréttur síni meiri mildi og kannski ætti maður að fara fram á að einn meðdómandinn sé sérfróður en við erum ekki fannin að velta því fyrir okkur
0: Nei. Þetta er mjög áhugavert mál
11: Já og eins og ég segi þessu er oft borið við í einhverjum svona yfirborðskenndum vörnum sko en ég hef aldrei sko borið við einhverjum sem mér finnst fráleitt og þetta fannst mér bara mjög nærtækt
0: Já eins og mörg okkar hugsi sko að þetta hefði geta komið fyrir okkur öll og okkur hefði svona frekar liðið vel með að hafa brugðist við sem ábyrgir þegnar, borgarar?
11: Nú eru menn oft, sko, þó að sé þetta við gerst í litlu þéttbýli, sko, þá eru menn oft undir áhrifum í sumarbústöðum, tiltölulega fjarri, sko, sjúkra bifreiðum og slíku, þannig að þetta gefur ákveðna vísbendingu hvernig landsréttur eftir kemur fer með þetta mál.
0: Já, ertu bjartsýnn?
11: Já, ég nú frekar.
0: Þetta náttúrulega bara einhver einn einstaklingur þessi dómari sem að dæmir en í landsréttur alltaf þrýr.
11: Já.
0: Já, þannig að það geti munna því. Já. Er þetta tæmt, þetta umræðum?
11: Já, ég held að þetta er gott í billi.
0: Þetta er gott í billi. Kæra þakkir fyrir að, hérna, að ræða þetta mála á því stíði sem það er og ég hefast ekki að margir hlustendur og áhorfendur þeir hafa hérna tekið bakföll af undrun og hneykslun því að hérna, þetta er mjög sérstætt mál.
11: Það er ágætis svona prófsteinn stundum vill maður vita hvað leikmönnum finnst niðurstöður og kannar það því að lögfræðingar fara kannski frekar í lagtæknilega atriðin ef að þetta svona stuðar réttara vitund almennings þá er það góð vísbending.
0: Það held ég sé akkurat þarna fannstu orðin sko stuða réttar vitund almennings. En kæra þakki fyrir komuna, ég sé þið næst í ágúst og þá í lagahornin okkar réttur að settur.
11: Takk.
0: Og áfram göngu við götuna kæra hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fyrir langt.
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: amerísku sjónvarpi og svona entertainment business er talað svona spin-off sem einhver hluti úr einhverri þáttaröð gerður að sér þætti. Við erum hérna með Trump tíman og í síðasta þætti þá vorum við aðeins að ræða svona demokrataflokkin og ég upplifði einhvernig þannig að það rúmaðist ekki nógu vel inn í þessum Trump tíma okkar að greina demokrataflokkin sem að ég náttúrulega merkilegt fyrirbrigði og ég fekk hann Svein Mána sem að nú fastagestur í Trump tímanum til að koma sérstaklega og ræða hérna demokrata. Ég veit ekki hvort að við að reyna að komast í gegnum þetta að ræða demokrata og ekki náðum þess að nefna Trump.
1: En það er, ekki reynda.
0: Já, það er raunverulega það sem við langar til að gera. Hvað demokrata flokkurinn annað en valkostur í kostningunum í haust sem ekki Trump?
1: Einmitt.
0: Getur þú svarað því?
1: Það ekki það sem átökin snúast núna svolítið?
0: Innan flokksins?
1: Já.
0: Jó.
1: Hvort að hérna... og það bæði held ég svona átökum strategíu, bara svona kosningastrategíu hvað líklegast til að hérna skila sem flestum atkvæðum flestum þingsætum í báðum deildum hérna bandaríkjaþings til demokrata og þar að leiðandi veikja Trump
0: tilgangur helgar meðalið við verðum að fara í kosningarnar með þeim hætti við fáum sem flesta þingmenn og aðferðin sem við þurfum að nota til þess hún hérna tilgangurinn helgar það meðal
1: Já, það náttúrulega það ein hliðin á þessu máli. Það bara náttúrulega þessi kosningastrategíu spurning, hvað líklegast til að að þjóna demókrötum best í haust. Og svo náttúrulega kannski hin spurningin sem að lítur líka að svara við þeirri spurningu snýst náttúrulega líka alltaf svona valdahlutföllin og sjálfsmynd demókrataflokksins.
0: Nú höfum við eitthvað sjálfstætt fram að bjóða.
1: Já. Eigum við bara reyna að segja sem minnst nema að vera móti Trump. Og vonast til þess að óvinsældir hans skili demokrötum sem flestum þingsætum sko, óháð því endilega hvar þið standa
0: Það margir sem myndu ráðleggja það ef andstæðingurinn að tapa leiknum sjálfur
1: Nákvæmlega
0: Ekki trublan við það
1: Já, einmitt Og þetta hérna kosningastrategía sem hefur svo sem þjónum mörgum ákvæmlega Kýr Starmer, hann stundaði þetta hérna markvist fyrir hérna hver tvö ár síðan
0: Þegar
1: hann var hérna kjörinn þegar verkamna flokkurinn vann síðustu kosningar En það
0: þjóna honum þessa eitt ár. Nei, tveimur árum ekki bara svona eitt og hálft ár, ekkur, það ekki svona seint árinu.
1: Jú, er haustið, fyrir
0: einu ár. Já, bráðum tvö ár.
1: En alltaf það þjónaði honum nokkuð vel í kosningunum, verkefnum lokurum fekk mjög öflugan meirihluta, en það hefur ekki þjónaði honum kannski droslega vel síðan þá.
0: Já, þú meinar að það gjaldi við að vinna kosningar, sem nú hægt að deila hvort að hann hafi gert, hvort að hinn hefur ekki bara tapað þeim. Sé það að þú selur sál þína að þú fletur þú mikið út, þú tóð mikið bara vanilla og þannig að þú kemur engu í gegn, þannig að sigurinn völdin sem þú færið eftir slíka sigur, færið ekki neitt að því þú komst ekki með neitt erindi inn í kostingandar.
1: Já, það ekki svona ákveðn hætta, að hérna annarkvort frestar bara baráttunni innan sérstaklega svona stórs flokkis og demokrataflokksins sem fólk er að öndverði meiði í mörgum af líkil málum annarkvort frestar bara þessari baráttu, þessu uppgjöri eða að þú kemst til valda og hefur ekki neitt sitt, og já, kemst til valda en veist ekki alveg hvað það að gera þú komst til valda sitt, hvað, hérna, og svona það gleymir fólk bara hérna,
0: tilgangur var að komast til valda
1: já, en svo bara líður hálft ár, líður eitt ár og fólk gleymir eitthvað Trump var slæmur sko, eða hérna, eða í tilfelli Trumps gleymir eitthvað Biden var slæmur og hérna og þar að leiðandi missir hinn nýja valdablokk
0: Ég gæti að vera að horfa á svona sögu á Íslandi með samfylkinguna sem að naut, hérna, fekk ágætis kostningasigur og naut mikils velvilja fyrstu mánuðum ríkistjórnarinnar eða missurum vegna þess að fyrir ríkistjórn hafi verið svo feiknarlega óvinsæl.
1: Algjörlega. Já, mitt, það gæti passaði upp á. Mér finnst þetta ekki að vel hafa haft svona aðeins meiri kannski sín. Þú maður sé ekki alltaf samarinn, sko, en hún hafa haft svona mjögulega aðeins
0: meira sín. Þetta gæti verið, við kjartum deilt það, sko, hvort þetta sé sú saga, eða hvort að það sé eitthvað í erindi samfélíkarinnar sem er eftir að koma fram, eins og kannski er uppi kostingunum, ég veit ekki.
1: Já, mitt. En þú náttúrulega tölum við eins og hluti svona eins og hérna atvinnu stefnu, þú veist, aukna framleiðinni.
0: Þú er ekki síðan þetta
1: Nei, svo er alltaf margt með, sko, þú veist, svo er punkturinn, sko, textum að framkoma það. Þú veist, þú voru með svona ákveðna hluti sem þið töluðum svona það var ákveðin í tótt að mörgu leiti, hvað sem ég er
0: alltaf okay.
1: En svona alltaf er hérna eitt af vandamálunum er að þau hafa svona sett hérna tiltekna hluti af þessu í forgang og jafnvel á kostnað hinna. Hlutir eins og að ná jafnvægi í ríkisfjármálum hafa trompað arfluti til dæmis að byggja upp innviði, koma hrinda í framkvæmdaöflugri atvinnustefnu, auka framleiðni og annað slíkt sko.
0: Þannig að þú ert að þannig að demókrataflokkurinn þetta sé ekki gott dæmi hjá mér, en gæti dæmi þá úr íslenskur umvöleika verið að ekki bara best að kjósa Framsókn. Að það væri svona línan sem að þeir sem að vilja helst ekki ruggan inn á bátum, vilja bara landa kostninga og ósigri í Trump, að þeir myndu helst vilja að vera bara, ekki bara best að kjósa Framsókn, ekki bara best að kjósa demókrata, losna út úr þessu.
1: Já, einmitt, ég held þessi hvað, já, einmitt, svona hérna sérstaklega punktur með að það svona sömu flokkar, Framsókn kannski, hérna tektastu fyrir þetta, hvað sem að það rétt eða ránt, að það þessi hugmynd sko, kannski svona geðjast innum almenna kjósenda, setja að ná svona einhverjum hérna, setja fingur og eitthvað svona stemningu í samfélaginu. Frekar en það að vera endilega með svona eigin ákveðna samfæringu og svona ákveðna fórustum til tekin mál, heldur frekar svona að geðjast eða gangi augun á svona hinu svo kallega meðal kjósanda. Og það held ég að segja eitthvað sem að eigi við marga flokka, sko. Og sumir eru kannski allræmdari fyrir að stunda slík stjórnmálun naðrir.
0: Og meðal kjósandinn, hann líka, hún finnst svona, vill kjósa eitthvað sem svona likeable, eitthvað svona sem hann kann vel við, Amerikana tala að með einhverju myndur að drekka bjór. Og það ekki endilega sá sem að, hérna, með í fyrsta lagi, öðru lagi og þriðja lagi, bara það nennir enginn að drekka bjór með þeim manni. Einmitt, þannig að ef þú ætlar að ná þessu þá þarftu ég að vera svolítið svona þunnur
1: í sem karatir
0: Nei, já, sem málefnarlega Já, málefnarlega Þessi er svolítið óljóst
1: hérna. Óljóst, já, algjörlega Það svona hérna En við sjáum þetta sérstaklega svona í hérna og það alltaf þessi svona debat innan demokrataflokksins nýska sér svolítið og líka debat sem við sjáum í víða í Evrópu til dæmis sérstaklega í Bretlandi varandi verkamannaflokkinn Og það kannski þessi sýn annars vegar á það sko að hérna, til þess að vinna að það verði allar svona hugmyndir og pólisíur að fara í gegnum mjög stífa meðferð í svona fókusgrúpum þar sem þær eru hérna lagðar fyrir hópa fólk sem eru teknir svona sem úrtök og metnar af þeim.
0: Tökum allar metur út úr matnum ef það skildið reitt sem verður með netóanæmi?
1: Já, og eins og Ezra Klein podcastarinn orðaði þetta mjög, bara komumst mjög mikið af því hvað vinsælt og hvað óvinsælt og gerum svo tölum svo bara það sem vinsælt. Það svona kostningastrategið hans fyrir demokrataflokkinn. Og það svona ein leið til að gera þetta og það svona, og þá svona oftar en ekki kannski verið að höfða það til kjósenda sem eru svona, kannski svona oftar en ekki í bandarísku samingi svona hvítir, efri millistétt, búa í útkverfum, kera bönnum sem mikið í fótbolta og hlusta á útrafið eitthvað slíkt sko svona ákveðin típa af kjósenda sem að hérna
0: En þetta, þú verður ekki meirlut í bandaríkjunum á þessum kjósendum?
1: Ég, það hefur verið kenningin
0: En, það sé hægt.
1: Já, þetta er
0: svona kalla... svona margir sem eru bara örugur megin og þeir hakkast ekki. Það eru svona margir sem að gæti sveiflast og þessi hópur sé bara stór hluti af honum. Þannig að gæti runni kostningar með því að ná þessu fólki.
1: Já, runni. Að þetta sé hinn svo kallu svona þetta sé kjósandi hópur sem getur sveiflast milli flokka.
0: Og þetta er ekki hvernig myndir er þetta svona hinn þokkalega setta millistétt í Bandaríkjunum
1: ég myndi segja það verið þrengra en það sko. Þetta er svona ákveðin hópur af hérna, svona fólki vissulega vel stæðu, kannski svona efri millistétt oftar en ekki hvít og pýri útkvarum fyrir hann eitthvað svona dæmigerð millistétt sko, er ekki alveg viss um það en þetta er svona einstrategið sem hefur kannski verið svona ofan á í demokrataflokknum og svona talað svona þessa hófsemd þar sem að demokratar eiga svona tegja sína miðjuna það hérna, þar sé hérna fylgið sko, þú veist
0: Stundu getur maður orðað
1: þannig þetta sé, þessi hópurinn sé á miðjunu sem þau að segja til
0: getur maður orðað þannig að það er fólk sem að er efins um að það geti kosið Trump þá þarf að búa til demokrataflokk sem að hæfir því flokki að því þykir óhætt að fara og kjósa demokrata að það sé engin háski í því og þar leiðandi verður náttúrulega erindið allt eitthvað að bara tala um það sem vinsælt og sjálfsagt og það ekki verið að tala eitthvað breytingar á samfélaginu eða
1: Nei, einmitt, þá svona fellir það svolítið í hérna
0: Þetta er fólk sem hefur það ágætt
1: Nákvæmlega
0: Vill ekki breyta neinu Þú ert ekki að þjóna innum kúðu og þeir sem að er upp á líf og dauð að samfélagsgerðinni verið breytt
1: Já, alltaf forsetan fyrir þessi strategi alltaf svolítið það að hérna aðrir kjósendur eigi einhverja aðrnara kosta völ þetta þeir hérna, þessi sem þú varst að nefna svona hérna verkalistjettin láluna fólk og svo þegar við förum inn í svona hérna ólíkir hérna kynþáttahópar svartir latinos og annað slíkt sko þur erunni það sé engin annan valkostur það svona það sem að demókratar sem hafa talað fyrir þessari strategíu að fara inn á miðjuna hafa reitt sig á að það sé ekki annar valkostur fyrir hina hópuna
0: en hafa þeir
1: verða að kjósa demókrataflokk
0: og þar
1: með geta þeir græða ekki á því að hérna fara lengra til þeirra geta bara græða á því að fara lengra frá þeim
0: en hefur það ekki einmitt þessi þetta verið gagnrýnt vegna þess að ekki allir það er algjörlega rangt að halda því fram að sko verkalýðsstéttin hafi einhvern veginn sópast til Trump en það var nógu mikið sem að fór úr þessum hópum meiri sér að svörtum og fleira sem var nógu mikið sem fór yfir til republikana til þess að hann var en kostningasigur
1: alveg rétt og það náttúrulega eitt af því sem hefur hérna grafið undir þessari kenningu hvað því svona undanfötum tveimur áratugum er að hérna bæði þessi sveifla já þú veist að hérna það engin annar valkostur hugmyndin sko hefur ekki alveg gengið eftir en það kannski samt ekki þú veist held ég svona sé ekki samt stóra málið stóra málið bara að þitt fólk mætir ekki kjörstað þar að segja ef þú ert með hérna að þú segja ef þú veðjar á svona of mikið svona establishment of mikla hófsemi of mikið svona reyna hérna að höfða til miðjunar út fyrir þitt eigin flokk þinn eigin grasrót að það var hættan svo að þín eigin grasrót missa á hann.
0: Það kannski fólk sjá, svona, hérna, sem að maður geti sagt að lífi frá launaseðils til launaseðils.
1: Já, einmitt.
0: Sem að er svona bara í basliðins venjulega manns.
1: Einmitt. Ég sé svona áhugaverðar kostningar að svona sem hafa verið að koma fram undanfarnum áratugum. Ég tekja fram að ég bara áhuga með þær í þessu sko. En hérna, það sem að svona þróun hefur verið að það ekki sterk fylgni milli þess hvort að kandidatinn eða frambjóðandinn sé svona hófsendamaður og vinni eða tapi, það bara 50-50 en það eru sterkari fylgni með þess hvort að hérna grasrótin mobiliserið, hvort að hún mætir vel á kjöstað þannig að þessi sá kandidat sem hérna líklegastu til að kveiki grasrótinni og erunni republikanar hafa verið dugleri að fá sitt til fólk til að mæta kjöstað en hérna demokratar þannig að ef að demokratin tækist að loka því bili að þá varu demokratar í miklu betri málum þar sé að komast nærði því þar sem republikanir eru að koma sínum base, sínum grassroots
0: en er ekki vandi sá að til þess að fá hérna hinna lakarsettu til þess að mæta og kjörstað í vonum að geta bætt hérna kjörsín og bætt stöðu sína þá þarftu að vera með erindi til þess hóps sem þannig að fólki sem að skutlast þarna í volvónum í bílnum í fyrradæminu að það, þá byrja það allt inn óttast að ég menna og maður sér náttúrulega republikana spilin og það þá stælarum það bara það sem verið að bóða kommunisma hérna og þú verðið að kjósa republikana vilji bjarga bara bandaríkjónum frá ykkur sósíliskri byltingu þetta áróðurinn sem kemur frá republikunum á móti
1: þannig
0: að
1: það
0: já,
1: líka innan á demokratalónum
0: það eru þeir sem að vilja miða á Volvoinn og þarlegend ómögulegt að gera hvort tvekja að mobilisera einna lakarsettu á kjörstað Mm-hmm. og að er þá hugmyndir svo að þú sjónar þá bara Volvo fólkinu hinn er mæti ekki að kjóstað en þú farið nógu mikla sveiflu yfir til þess að vinna kostningandur
1: Já, náttúrulega vandalega hérna markmiðarinn að fá bæði einhverju liti, að vera með kandidat og hver er það sem getur gert bæði þannig að bara Obama hann típa sem gat gert bæði sko.
0: Hann gat gert bæði en reynslan af hans fórstatíð er það að þegar hann mætti ég nú alltaf að vitna í sömu ummælin um hann sko, að fyrir kostninga þá snýr hann sér að okkur kjósundum og seldi okkur von en eftir kostningar þá snýr hann að sér að sínu raunmjörlega kjördæmi sem að Wall Street og þjónaði því
1: einmitt
0: og ég endur tekið að það að því að það er eitthvað satt í þessu eins og napurt út að ég
1: er og hérna og þetta er náttúrulega togstreitan sem er í þú veist á að hérna fókusir á það að hérna að efla grasrótina mobilisera grasrótina fá hérna sem fleiri til að sem flesta til að banka á dyr eins og til dæmis sem séu í New York með Sóran Mamdami og annað slíkt sko sem þetta búa til hreyfingu þú veist á jörðinni niðri eða á meira að höfða til hérna já bara búa til hreyfingu og hérna og reyna þá kannski líka að stækka eða stækka þann hóp sem kemur að kjósa Svo það mjög mikið bandaríkjörnum, mjög stór hópi fólk sem kýs ekki þannig að það tækifæri í því að reyna að fá fólk til að koma að kjósa eða hinn möguleikinn að reyna að identifæra og þetta þetta átökin sem að meðan snúast um í demokratalóðinu, snúast um hvaða strategi á verður ofan á þú veist og eða hin strategían sem þessi þú veist þetta sem þetta fókusera á þessi svona úthverfi og í svona lykil hérna á lykil í lykil ríkjum og lykil kjördæmum og slíka.
0: En Bernie hérna Sanders hann náttúrulega byggt upp hreyfingu og bara sem bara merkilegt held ég. Bara en það mátti eiginlega sjá á svona flokksleikandi félaginu að það var eiginlega bara mjög áriðandi að kæfa þessa hreyfingu mm-hmm. hún mætti ekki vaxa hún mætti ekki hafa ómikil áriðin í flokknum
1: einmitt já, heldur stundu, betur heldur betur
0: stundu gerist þess að kratarnir líta og sko sósíalistar sem svona höfuð anstæðinga
1: já, algjörlega þetta náttúrulega þetta brútal valdabarta hérna völdin innan demokrataflokksins og þess vegna höfum við náttúrulega séð svona kannski nýtt, svona nýja bylgju átaka vera að brjótast núna upp á yfirborðið og það ekki, og nú Bernie kannski meira á kantinum hann svona, það hérna svona guðföður, svona okkur guðfæðir þeirra hreyfingar, en náttúrulega fórstumæðurinn Sorum Amdam í New York og það eru virðast vera svona, talaðum þetta sem jarðskjálta það sem gerist í síðustu viku í hérna New York
0: og það sem að hann sem að, beinir fólki því að kjósa sitt fólk
1: Já, líðræðislega sósialista fólk sem að lýsi sér sjálfu sem líðræðislega sósialista og, og voru þessi dýrin í forvali gegn típum innan demokrataflokksins sem að eru nú þegar þingmenn tveira þremur og voru með stuðning frá svona komum við segja valdakjarnanum í demokrataflokknum og flokksegjandafélaginu
0: hérna, sem er náttúrulega sterkari í New York heldur en á Íslandi þannig að þegar við segjum flokksegjandafélagi í New York að þá ættu að vera að hvetja hlustöndu til þess að ímynda sér flokks þetta félög í íslensku stjórnmálaflokkum og margfalda það aðeins.
1: Já, einmitt náttúrulega í New York eru leiðtogar bæði í efri og neðri deild bandaríkjaþings bandaríkjana. Hakeem Jeffries í neðri deildinni og Chuck Schumer í hérna í efri deildinni og lýðræðislegi sósialistar vinna hann er unni mjög stóran sigur. Já. Og þú sér það bara svona hvernig umfjöllunin í bandaríkjanum hún hérna virka þannig eins og hérna að hérna að það gæti verið eitthvað uppsellingu sko. Þetta sé svona og maður sér svona þessi átökur eru brjótast upp á yfirborðið að demókratar eru að sitt svona flokksegjandafélagið hægri sinni demókratar hafa verið sitt að koma svona fram og gagnrýna þetta. Sitt að við leggja áherslu það að þú veist að demókratar þetta megi alls ekki verða andlit demókrataflokksins í hérna í haust. Já. Og ég vil segja hérna að hérna aðrir eru hóta að ganga flokknum og ganga repúblikanum flokkinn og hérna þannig að þetta svona brotist upp yfirborðið með svipuðum hætti mögulega og hérna og átök Bernie Sanders og hérna Hillary Clinton sínum tíma og þú varst að vísa í og svo munum við sjá þetta vonandi væntanlega halda áfram núna á komandi vikum og mánuðum því að það forval í dag í Denver, Colorado það sem að annar hérna það sem líklegt að annar þessi líðræðslega sósialisti muni velta á þessi núverandi þingmanni demokrataflokksins.
0: En það sem að, sko, ég sagði áðan eitthvað kratar og sósialistar en við erum náttúrulega í bandarísku stjórnmálum og ég beða, hérna, við forlots á að nota, að því að við varum að nota einhver svona hugtök, en þau eiga raunvöld ekki við. Það svo þið er kannski jasnalegt að segja að mann sé fara að nota hugtök sem að eiga ekki við. En svona til

0: svona Trump maga menn sem hafa yfirundir mm. sem hafa náð kosningaárangri með því að segja að til þess að við getum unnið kosningarnar þá þurfum við að ná til hérna lágstéttana með erindi og við sópum þeim og vegna þess að demokrataflokkurinn hefur skilið þann hóp eftir mm. hann hefur bara gleymt sér í því að þjónusta fólkið þarna í Volvonum mm. Þannig að þú ert með þarna 50% þarna megin, svo ertu með hinum megin, eini möguleikin til þess að þessir hópar sem eru annars vegar segir sósialistar og eins og að kratar, eina leiðin til þess að þeir vinni, segja kratanir, er að þið komið undir okkar væng og þið, hérna allir þið sósialistar og allir sem eru vinstra megin við hægri krata, að þið hafið engan annan valkost heldur að kjósa okkur. Því ef að þið styðið okkur ekki mæti ekki á kjörstað eða reynið að ná yfir ráðum í flokknum það mun leiða til þess að hinir munu vinna þetta ekki leiðir til þeirra og þá segja sósialistarnir nei, við töpum alltaf nema við komum fram með eitthvað erindi til fólks við lifum í samfélagi það sem bara augljóst að við þurfum að breyta ótal mörgu vegna þess að kannski bara 80% af fólkinu upplifi sig ekki að þetta sé sitt samfélag nema þú veist nema skjótur fánanum eða fara í stríð eða eitthvað svo leiðis þess vegna verðum við að mæta svona og þá segja kratanir nei, ef að við mætum með sósialist andlit þá munum við til dæmis fara yfir í republikanflokkin og við munum sjá sko stórsigur republikana því að þú eru bara áttu á því, kæri sveinn, að við erum í Bandaríkjunum og það demokrataflokkurinn sem að setur á sig sósialist andlit hann mun aldrei vinna í almennu kostingu þú getur unnið í sko forkostingu vinna í flokknum í New York og svona það sem fólk svag fyrir svona róttekna svona en kannski síður annars þar en ef þú ætlar að gera þetta fyrir alla flokkin og mæta þannig í kostningarnar ég get lofað því að það er hérna, ástæð fyrir því að Trump bauð Mamdani til Hvíta húsið og svona góðu við hann vegna sem hann leita á hann þetta er líflína mín þannig ef að þessi armur verður ofan á í demokrataflokknum þá fæ ég framhaldslíf að því mér finnst þess að þú sett þarna aðeins sósialista megin þannig að þá held ég þess að kratísku ræðu
1: einmitt, hljóma kunnulega
0: ja, hún er að endur segja bara það sem
1: já,
0: þetta er átökin
1: einmitt.
0: En það getur vel verið að þú hafa rétt fyrir þér og að við þurfum að breyta samfélaginu en þú getur ekki fengið það vegna þess að þér mun verða hafnað í kostingunum
1: einmitt
0: Það er svona verður að sætta við það að við nýkum samfélagin kannski aðeins til eða verjum það að fara ekki ómikið aftur þú verður bara að vera í aftursöndinu í okkur því annars færðu bara hvað viltu 30 ára setur uppaflokar fólksins í kvításunni
1: og það sem að held að styrki þetta þennan málfning er að það er margt sem gefur til kynna á tímabili frá svona 1980 til 1990-2000 hafi þetta verið sterkur faktor í kosningahegðun og kosninganiðstöðum en það sem ég myndi segja móti þessu var ég hins vegar að annars vegar er hérna og nú ég svona nálgast þetta svolítið svona fræðilega en það hérna að staðrindin svo undan við svona 10 árum er ekki hægt að sjá að hérna demokratar standi sinni mikið betur þegar henni svo kalluðu hófsendamenn inn á miðinni fara í kosningar hvort sem það eru fórsetakosningar eða hérna eða þingkosningar eða jafnvel ríkisþingkosningar heldur geta þeir tappað alveg jafn mikið og aðrir og framsagnir eða líðræðislegir sósialistar eða hvað sem og jafnvel tappað meira og samanskap já, það er ekki sterkari fyrir það er ekki hérna neitt sem að í gögnunum undanfarnar sérstaklega 10 árum sem sýnir það að hérna hófsamir kandidatar standi sig betur en framsagnir. Þannig að þetta er svo hugmynda hérna svona heilt yfir. Þannig að þetta er svo hugmynda að það bara teflir fram hófsömmu kandidat og þá vinnuru að hún er bara röng.
0: En þú myndir segja að Clinton las þetta allt saman rétt og hann náði sigri með því að lesa þetta svona rétt að færa sig inn á miðjuna. Sá lestur hann bara gildir ekki í dag. Samfélag er allt öðruvísi, pólitísku umhverfi allt öðruvísi. Það að koma fram með eitthvað svona Clintonísku eða blerisma Þú enda bara eins og starmir, þú enda bara, og ég meina þú munt kannski verða kastað í burtu og þú munt ekki komast til valda næstu 30 ár, segja þá einu róttakari inn í demokrataflokknum.
1: Nákvæmlega, og það er alltaf mjög margt sem flækir þessa mynd, eins og við vorum að tala Obama áðan, þú veist, hann er maður sem flækir þessa mynd,

0: hann er náttúrulega svona, hann er einstaklega fær pólitísku með mikið svona sjarma vald mm. að hann getur kannski gert bæði Clinton var mögulega, þessi Bill Clinton var mögulega típa sig að líka gert bæði mm. En hérna en fyrir utan þessi svona einstöku einstaklega sem er með svona gríðalegt pólitísk kapital að þá þetta sett fyrir svona venjulega pólitíkusa í bandarskum kosningum að þá hérna virðist þetta ekki virka svona lengur að mörguleiti. Og svo önnur svona annað ansvar við þessari við hinni hérna ræðu miðjunar sem einfaldlega að hérna að ójöfnuður í bandaríkjunum hefur aukist svo gríðarlega sérstaklega á síðustu 20-30 árum. Mm-hmm. Frá því að þetta var lögmál sem þetta hérna farin að miðjuna var lögmál.
1: Ja, meðal annars út af Clinton sem afregluvætti Wall Street og fleira hafði stórkostlegu skaði af þessu manni.
0: Einmitt. En punkturinn að þú getur farið í mjög hérna framsækin ég vil sósialískar hérna framkvæmdir og hérna og henni innleitt mjög hérna getur tekið upp hérna heilbrigðisþjónustu auki almenna heilbrigðisþjónustu almenna leikskóla og fara í víðtæka fjárfestingar og innviðum og annars líka sem það sem að vinstri væng og demókrataflokksins er að kalla eftir án þess að skattleggja fólkið í úthverfunum sem við vorum að tala um. Þú getur rauninni sko hérna með því að skattleggja bara 1% eða 2% eða 3% þá getur rauninni fengið svo háar upphæðir að hérna að þú þarft ekki að snerta hérna þarft ekki að snerta við hérna fólkinu sem er með hjapil sko Biden hérna Biden lofaði að snerta ekki hann hækkaði hann skatta til þess að borga fyrir mikla framkvæmdir og hann lofaði að snerta ekki og hann gat fjármagnað þúst 4 trilljón framkvæmdir upp á 4 trilljónir á ári sem næstu 2% af þjóðarframleiðslu án þess að snerta skatta hjá fólki sem með alltaf $400,000 á ári sem eru cirka 4,5 milljónir á mánuði á íslensku krónum.
1: Þannig að samt komst Trump aftur til valda.
0: Já, hann ætlaði að gera þetta ekki. Hann ætlaði að stoppa þér í þinginu af mynd, svo kallið hófsendamönnum sem hann vildi ekki hérna sem töldu að þetta myndi eyðileika demókrataflokkinn.
1: Og einhver leiti þá virkar þetta ekki vegna þess að það má vera að þetta sé rétt, að þetta sé hægt. En við getum ekki selt þetta. Og það bara reynslan svo að 1% getur alltaf varið, fengið alltaf skattalækkanar og fleira, með því einhvern veginn að halda því fram að skattahækkanar munu býta millistéttina. Við erum byrjað að sjá þetta með þessi íslensku stjórnmálum að það tala skatta sem svo neikvætt fyrirbrigði í sjálfnusar, sem ég held að sé, býðast að vera bara nýtt fyrirbrigði á Íslandi, sem augljóslega sko, innflutningu frá Bandaríkjunum. Af því að öll samfélög hafa verið byggð upp á sköttum. Rómaveldi var ekki hefði aldrei orðið neitt nema út af skattlagningu. Þú getur ekki byggt upp neitt nema með skattlagningu, þannig að það að tala skatta sem sjálfur sér neikvað það einhver ævintýralegt rugl. En þetta þú getur samt selta sko. Þannig að ef að þú segir sósialisti, þú getur haldið rosalega fögnuð þarna í New York í búblunni þinni, en þegar þú mætir út á sko, hérna raunurlegu bandaríki og ert með hérna, segist þú að demokratískur sósialisti fólk mun bara þetta ónýtt vörum ekki fólk mun bara fara og kjósa eitthvað allt annað
0: Já, einmitt það náttúrulega eina þeim spurningu eitt af því sem, eitthvað af því sem við munum koma stað í haust í forverunum líka, sko hversu hérna mikil áhrif hérna þetta mun líðræðislega sósialista munu ná sér
1: þú getur unnið inn í flokknum en þegar þú mætir í kosningarnar að þá mun þetta þessi stimpill draga demokratana það mikið niður að þeir eru ekki séns á kosningarsigur
0: og það náttúrulega held að sé sko það náttúrulega mjög margt við það þá afstöðu og náttúrulega eitt er það að það alveg sama hvað demokrati í framboði þeir eru alltaf kallaðir marxistar og kommunistar Barack Obama var kallaðir marxisti og kommunisti múslimi, alltaf það er ekki eins og hérna, að það mun ekki gerast þannig að eitt svar við því er bara einfaldlega ok, það skulum við vera það frekar en að láta okkur bara kalla okkur það og hlupa svo frá því hitt er að, hérna, að það er rosaleg það er náttúrulega, það er ekki nýsaga en hún er orðin ennþá meira vekkvæðir og rosaleg þreita á þínu svo kallega establishmenti í stjórnmálum Bandaríkjunum og það er spurning hvort að það er meira toxic að vera establishment eða socialisti og svo náttúrulega veltur þetta líka á persónunum það hefur ekki skaða Sóramam Dami að vera kalla sig líðræðislega socialista eða vera vinstrum megin demokrataflokknum að því að hún er texta að gera það á hátt sem að virkar í stjórnmálum í Bandaríkjunum í dag. Þannig að þetta veltu líka á því sko, texti að sko að tengja saman hérna þú veist texti að tengja saman texti að vinna áraustri þar sem að í Bandaríkjunum þú veist að vera vinstri sinna að vera demókrati að vera lýðræðislegi sósíalisti snýst hérna lífskjör fólks þú veist að hérna að hérna erum að segja við erum bara að segja að hérna að það sem við, að það kerfi sem við notum til að byggja og viðhalda vegi eigi líka ná til menntunar og leikskóla og skólaþjónustu og hérna og náttúrulega heilbrigðiskerfisins þú veist textir að vinna þessa skilgreininga orustu og það náttúrulega mjög margt sem að þú veist ég mynd ekki ég ekki tilbúin að fattast að það sé ákveðin lögmál í gangi að það sé ekki hægt sko
1: þú, hvernig fólk greiðir atkvæði ræðst ekki að því hvort að þú vinnir skilgreiningar orustu það byggir á einhverju svona bara tilfinningu hvort
0: þú getur að vinna að tala hérna svona stimplana
1: Já, já, og hérna eins og Mamdan, ég held að sé fínt að líta svo á að hann bara hluti af hérna nýjum stjórnmálum sem eru populísk stjórnmál og hann hérna notar ýmislegt úr hérna, sósíalísku marfi en hann, ég, grunninn þetta populískur stjórnmálamaður ekkert svo ólíkur Trump sem að kemur fram, lofar miklu gerir tilkalli þess að vera rödd almennings sem ekki við fengið að heyrast en hann hefur alls svona einkenni populíska stjórnmála og ég held að við sem bara löngu komin inn í populísk stjórnmála og við ætti bara horfa á hérna, Kristof Frostadóttir populískur hérna, stjórnmálamaður sem að kemur fram sem eitthvað svona lausnin á vanda samfélíkarinnar og eitthvað flæ... þannig að við erum farin út úr hérna svona, hvað er að segja, svona elitískari stofnanna stjórnmálum. Rættum þetta hérna eitthvað síðast í Trump tímanum hvort að hérna svona ákvörunum það að byggja upp sko menntakerfi í Bandaríkjunum sem var svona samkomulega milli flokkana hvort að gæti verið endurnýjað í populísku stjórnmálum þar sem þarf til að selja almenningi að það þarf að gera eitthvað stórkostlega mikið sósíalistandir í slíku kostningaumhverfi þar sem að sigurinn markmiðið og þá notum við populískar aðferðir þess við lofum betra lífi og við þurfum að lofa svo miklu bara meira en Trump hann getur ekki staðið við það sem hann lofaði og sósíalistarnir munum líklega ekki geta gert það aldur þannig að alveg eins og þú sér að með kratarnir sem koma inn alltaf fölir og hérna gera raunvel ekkert við völd sín að það koma sósíalistarnir inn og geta ekki uppfyllt hérna lofur sín meðal annars vegna þess að þú ert að reyna að gera þess að byltingun í demokrataflokknum sem er kannski ólíklegt að þú náir fram þessari byltingu inn í þessari stofnun og inn í því stjórnkerfi, kannski eftir bara að stofna verkalýðsfélag og fara að endurbyggja bandaríska stéttabaráttu eins og var gert í sko 30 ára undan New Deal þú veist þegar sósíalismin bandaríkja fær svona ákveðin sigur með honum, New Deal og þeirri stjórnastefnu vinna þar á bakvið, guð hjálpi mér hún var svo mikil sko þannig að þú getur ekki gert þetta í einhverju fundið eitthvað mandani sem er svona sætur og skemmtilegur og sjarmerandi og þann kemur ekki staðinn fyrir sko stjættabartuna
0: En nú ert þú að tala gegn þegar hugmynda hérna stjórnmál sem bara orðin populismi
1: Já, ég að tala að þessi stjórnmál sem eru kostningastjórnmálin þau eru orðin algjörlega hérna populísk En ég segja, ef þú ætlar að breyta Bandaríkjunum þá þarftu bara að fara með teskið og byrja að stofna verkalýðsfélög og hægt og bítandi að byggja upp eitthvað vogarafl almennings
0: Já, algjörlega, það bara hérna alveg rétt og ég held að það sé svona eitt að hérna svona þeim grundvallar starrendum sem að einkenna Bandaríkjunum stjórnvalið er bara svona félagslega vald í samfélaginu er náttúrulega rosalega mikið hjá stórfyrirtækjunum og hérna og auðmönunum og hluta því meðal annars niðurbrot verkalýðsfélaga og annars slíkt og líka bara niðurbrot stjórnmálaflokka sem svona einhvers konar hreyfinga sem fólk að hérna, tekið þátt í skipulegu starfi og ég held að það er bara starrind en eitt af því sem maður hefur styrt til dæmis þessa hreyfingu svona vinstri armsinsinn demokrataflokksins er einmitt þetta að hérna að að establishmentið, valda flokksegendafélagi demokrataflokknum er svona komast að því að til þess að vinna forvel, að þá ekki nóg að ringja bara í ráðgjafana og setja auðlýsingar í hérna í sjónvarpi heldur þurfur að vera með skipulegt starf og þarf að geta samfært fólk að taka þátt í kostningabaráttu til að banka á hurðar til að berjast fyrir kandidat og hérna og það náttúrulega það sem að útskýrir mörgu leiti sigur Sormann Damin og York og ég myndi segja meira kannski en svo hugmynda hann sé einhvers konar populisti ég ekki alveg tilbúin að kaupa þá hugmynd að það hann tókst að byggja hreyfingu í New York og það náttúrulega margt með núna það að láta reyna á það eins og þú sagðir áðan með Sandes að byggja upp hreyfingu það hægt? Ég veit það ekki, það kemur ljós en það held ég að sé svona hluti af hérna ég myndi ekki, ég líti ekki svo mín upplifun, kannski ég rátt hjá mér en ég upplifu það ekki þannig að núna sé svona, við sem tala með það sem bara einhvers konar svona populíska fígurur að skjóta upp kollinum, ég upplifu þetta meira sem einhvers konar hérna, tilraun til að reyna að byggja upp hreyfingu innan demokrataflóksins, til að breyta valda hlutvotanum innan demokrataflóksins, ekki kannski til að gera byltingu, hallabyltingu heldur til þess að hérna, toga hann lengra til vinstri
1: Þetta kannski hérna gera svona greinamun á svona að mobilísera fólk til þess að mæta á kjörstað til að taka þátt í kosningabaratu og svo kannski svona organæsa að skipulegja hreyfingu sem að væri þá kannski skipulegu verkalýðshreyfing væri svona það sem væri hérna dæmi það, hvernig hérna, fjöldin fátæki getur með skipulegningu náð hérna með einhverjum völdum í samfélaginu
0: stjórnmála samtök innan flokka líka
1: Já, það voru kannski komið eins og hinum einn höfum við haft sko, svona móbilíseringu Trump á makarhefingunni sem að móbilíserar ákveðin hluta fólk sem að upplifi það að samfélagi kæmi þeim ekki við eða stjórnvöld sægi það ekki en inn í því var líka svona skipulög hérna yfirtaka á flokknum sem að hérna tepóðsreifingin var raunverulega sem að nota svipar aðferðir og demokratiski sósælistar að gera að benda á sinn frambjóðanda og reyna að vinna flokkin með þeim hætti að sömulegti tókst svo bylting inn í republikanflokkum þannig að þetta svona en hún ekki tepóðsreifingin ekki til í dag raunverulega og makarhefingin ekki til í dag þannig að þetta kannski svona frekar dæmi svona mobilisýringu frekar heldur svona skipulag og vill ekki ná hún sér til ég held að Trump vilji ekki að makar ef ekki sé sko með hérna einhvern net og einhverja skrifstofur og einhvern svona skipulag og það sem að þeir sem að koma inn í það upplifa það geta haft mótandi áhrif og uppbyggingur hreyfingarinnar, ég held að vilji það ekki sko þannig að ég held að hann sé bara búin að henda þeim möguleika en sósíraistarnir líklega í ljósi sögunar að þeir sé á fyrir sér að í kringu kostningar sé þetta móbilísera fólk og skipulegja það í kostningabaróttunni og síðan viðhalda því skipulegi þannig að það getur orðið einhver eining sem að getur orðið að demokrataflóknum þessi raunvöruleg reyfing almennings til þess að hafa ráðandi áhrif á þróun samfélagsins
0: Já, einmitt. Og hann alltaf sérstaklega stjórnmálin innan demokrataflóksins. Og hluti af þessari hérna þeirri nálgun sem er svona ofan á einn alltaf það hérna, að tala inn í þetta að demokrataflokkurinn hafi yfirgefið vinnandi fólk, venjulegt fólk. Svona með bara venjulegt fólk, launafólk, almennt.
1: Já, en þetta og, þú segir venjulegt fólk, þannig er náttúrulega kominilega inn í hinn populísku pólitík sko. Það að gera í allir kröfu að geta að tala fyrir hönd venjulegs fólks eða Trump gerir það
0: Já, algjörlega
1: Þannig að maður veit ekki almlega hvað það er sko, hvað þetta venjulega fólk er eins og þessi svona eðlilega raunvörulegri amerikanar heldur en aðrir
0: Já, veit, en alltaf við höfum öllu stjórnmálinu alltaf er alltaf allir að keppast það að hérna, tala fyrir fólkið Já. Alveg sama, það er allir sem að tala fyrir hönd þjóðarinnar og það mér finnst og náttúrulega það ákveðin svona það hérna bara bandarska hagkerfið hefur breyst svolítið mikið það svolítið erfitt að tala bara verkalýðsstéttina þú veist að hérna í þeim skilningi að hérna að þú veist það svona er yfirleitt farið að tala þú veist vinnandi fólk working people working families svona hina vinnandi fjölskyldur eru orðnar mjög svona eru svona kategóriur sem að lýðræðislegir sósíalistar höfðu mikið til
1: en sá sem er að stekja hamborgara í á McDonald's kennarinn, flutningabílstjórinn, hjúkrunarfræðingurinn er allt hluti þessu vinnandi fólki.
0: Já, einmitt.
1: og hérna, ég ítreka þetta bara því að maður heyrir það stundum til dæmis frá Eflingu að hinn raunverulega vogarafl breytingina séu fyrst og fremst hérna láglaunastéttirnar sem í framleiðslugreinum.
0: Já.
1: Þú kannast kannski við að mikil togstreita á milli Eflingar og allans kennaranna. Hinn betur settu launþegar séu óvinnir hérna hinna verðsettu launþega.
0: Já, einmitt.
1: Launafólks.
0: Einmitt. Ég frekar upplifa svona í stjórnmálum Bandaríkjunum að það sé svona meira áhersla að kannski byggja brýr milli þessu hópa. Af því að svett, á þeim fórsendum að þeir eigi meira sameiginlegt en það sem að sundra þeim. Þú svo vissulega geta náttúrulega að vera átök inn á milli hér og þar sko. En hérna en maður hefur svona ég hef upplifað þetta sem svona ég lesi þetta sem svona breiðari línur svona vinnandi fólks. Frekar einn svona sé vera höfða til einhvers konar hérna fólk sem passar inn í eina kategóri innan þess hóps sem getur verið einhver einu tiltekna verkalýðsfélagi eða hérna eða vinnur í verksmiðum eða eitthvað slíkt sko.
1: Það er svona sósíalískur arfur sem trúir að það sé hreyfiaflið það þeir sem að þetta sé hérna yfirráð yfir framleiðslutækjunum og framleiðslutækin eru þá ekki skóli ekki
0: Nei,
1: ekki hérna þetta svolti ég veit ekki hvað það sé togstrita þetta bara, það fyrir eftir í hvernig maður að tala innan í sjónsvöldsku reyfingu hvernig skilgreina sko stéttabartula
0: einmitt
1: sömu vilja skilgreina þröngt og sé fyrst og þeir sem að geta farið í verkvall og náðu einhvern veginn tekið framleiðslutækin í sínar hendur
0: já, einmitt
1: hótelin í okkar höndum var á rútunni hjá Eflingu við erum svona vísunni já. Í þetta
0: einmitt
1: Og meðan aðrir tala verið að, veist, að, hérna, að launa fólk meir og minna er náttúrulega alþýða fólks.
0: Mm-hmm. Einmitt. Og náttúrulega svo skilgreininga bara afstæða gagvart ef við tökum marxist þetta afstæða gagvart framleiðslutækjunum hvort þú þykku laun eða hérna eða greiði þið út. En ég meina frá því Bernie Sanders er náttúrulega svolítið guðfæðir þessara reyfingar náttúrulega svo sem að innleiti orðið sósialismi í bandari stjórnvál er hann eftir mjög langt hlé.
1: Og hann talar svona launafólk almennt og hann talar eiginlega langt upp í millistéttina.
0: Hann talar 1%.
1: Það er óunrið, það er 99%
0: inn og þetta er að Occupy Wall Street sem kom út úr hruninu og allir þessu. Þar eru þessar stóru línu sem eru 1% eða móti 99%. Og til og með Corbyn var þar, hinn fáu á móti hinn mörgu, the few and the many, sú hérna nálgun. Og það líka nálgun sem við núna sé, sem að mínum dómi ráðandi meðal hreyfingar lýræðslegar sósialista meðal Sormann Dami og þeirra svona vinstri sveflu sem við núna verða í bandarísku stjórnmálum er undir þessum formerkjum.
1: En þá myndi ekki segja að þessi greining á milli 1% og 99% það er 99% þú getur aldrei skipulagt hérna baráttu þeirra því að þú verður að skipulagja sósialiska baráttu út frá svona hagsmunu þínum að þú sért eiginlega að bæta líf þitt á þessu svæði þá getur bara mobiliserað svona ykkur svona hugmyndur að Trump sé óvinnur eða með einhverju slíku að hérna 1% sjóvinur en þú nærði ekki að skipuleggja með sama hætti og var kannski hérna árónum fyrir stríð þegar verkefnisreyfingi var til í Bandaríkjunum einhverju ráði og nærði því aldrei svo ég stökkvið nú að því að var ég að tala við því sem krati en núna ég komin alveg vinstra megin við þig þannig að þetta bara þetta óskyggja að sko þú getur skilgreint stjættabaratuna sem 1% og svo alla hinn að 99% það svo ólíkir hagsmunir þarna Þetta er svo, fólk vill ekki allt vera í þessari rútu sem út að fara að smíða.
0: Fólk
1: mun mjög fljótlega að horfa á það að ég bara alltaf aðra hagsmunni heldur að þessi. Þannig er ykkur, ég á Volvónum hérna í útkörfinu og svo hérna Mexikanin sem slær flötina í einbýlisúsunum mínu. Að ég vil ekki vera í sömu rútu hann.
0: Ég veit. Ég það er alltaf spurning hvernig þú byggir upp hreyfingar.
1: Og kannski enn frekar Mexikani segir sko, ég hef verið settur áður í rútu með þessu fólki þannig á Volvonum og það heldur alltaf að það geti stjórnað öllu og það hefur verið að reka mína mannréttita baráttu og eitthvað fleira en þú veist, halda þessi að gera það ná okkur breytingum samfélaginu, ég get alveg lofaðið þegar við ekki náð neinu fram eina sem að við höfum náð fram hérna við Mexikanarnir höfum við gert bara í harðri verkalýðsbaráttu við sjálf og þeirri baráttu sem við rekum sjálf þannig við viljum ekki verið í svo rútuðinni
0: Nú breyti ég mér í hlutverk hérna kratans og kem og segi hérna vinstri kratans og segi hérna að þú vinnur ekki meira hluta í bandarísku stjórnmálum með því að keyra á einhver öðru en stóru bandalagi og að því við vísiðum hérna í New Deal-áðan og Roosevelt að það ekki svo það hef verið hérna að það hefði, það var mjög breytt bandalag sem að honum tókst að byggja saman mm. og búa til hérna sín stjórn út frá. Og ég held að einhverju svona stóra breytingar á bandarísku samfélagi mun ekki nást í gegn nema þú þér takist að byggja upp þetta stóra bandalag. Og það verður náttúrulega ekki öll 99% það segja sig sjálft. Mm. En hérna og kannski ekki og ekki 90% heldur, kannski bara 55% sko. En hérna en þú þarft þetta svona stóra bandalag ólíkra hópa. Mm.
1: Og einhverju munu segja það, kannski Mexikanir sem eru að búa til, munu segja það, ég bara ætla ekki enn eina svona bylgjuna ykkar. Ég ætla bara að fara hérna og heiga mína baráttu. Ég bara ekki trú á því að við náum einhverju breytingu á samfélaginu í gegnum þessar stóru flokka sem eru gerðspiltir og eru verulega reknir áfram á peningu frá auðmönnum og ég bara farin og ég ætla bara að vera með mína, því mína það bara sólít afstaða sem að margir taka þess svona stundu mm-hmm. þegar maður að tala við svona róttaka bandaríkjamenn að þá oft eru þau miklu róttakar en við Evrópumenn. Af því að þeir eru búin að yfirgefa, þeir eru búin að algjörlega búin að missa trúna á sko eiginlega lýðræðiskerfið.
0: Einmitt.
1: Á meðan að við, ég tala ekki í Skandinavíu, sem að við erum einhver leiti útnári af, við, það ég held að sé algengara meðan inn í sósælskur heimingu að hafa trú á því að við getum notað það tæki til þess mm-hmm. að breyta samfélaginu.
0: Einmitt.
1: En maður getur ekki skammað Amerikanan sem að segir, ég bara dream on, það bara ekki séns. Og ég get bara tekið þetta dæmi, þetta dæmi, þetta dæmi og þetta allt saman líf. Það alltaf að vera að narra mig upp í ykkur rútu sem að erum vilja bara til að þjóna hérna fólkinu sem á mónvonum.
0: Einmitt. Algjörlega. Mm. Og hérna og þá náttúrulega verðum við að velta ekki fyrir okkur sko hvað markmið og hérna og markmið hérna hvort sem það var því New Deal eða núna held ég mér að segja lýðræðislega sósialista í hérna Bandaríkjunum ekki að afnema alveg með öllu bara greinamunin á hérna fólkinu sem kemur frá Suður Ameríku og slær hérna flötina fyrir fólki sem að býr í útkværinu heldur að hérna að gera samfélagið ásættalegra fyrir alla fyrir þessu hópa og þú veist það hérna það sem við kallum sósialdemokratismi það ekki hinn hérna róttæka vilting
1: það ekki allir verði Það það eiginlega allir verið jafnir sko.
0: Hvað sér ég?
1: Það eiginlega allir verið jafnir.
0: Hvað?
1: Það verið ekki allir verið eins, það verið allir verið jafnir, það þessu eins og sem ekki draumur.
0: Já, algjörlega.
1: Allir hafi sama tækifæri til þess að móta lífsitt með þeim hætti sem það kjósa.
0: Já, heldur
1: betur. Sem ekki hægt innan kapitalismus.
0: Já, þá erum við náttúrulega komin til debatinn hvort að sósialdemokratismi sé raunverulega verði alltaf uppi fyrir alltaf byltingun í sér eða ekki.
1: Já, eða hvort hann muni sé raunverulega þjónn auðvaldsins til þess að við sætt okkur við það. Sem er,
0: en við svona endum alltaf að því að vísa aftur í Roosevelt, í New Deal, í, hérna, í það samfélag sem að, hérna, sem að þau stjórnmál gátu búið upp á. Og, hérna, og það verður alltaf náttúrulega debatinn þú veist, milli þeirra sem að hérna, vilja það frekar en þetta er hérna, þetta ekki vandamálið hérna, er þetta ekki Íslandsólfur vandamálið í Íslandsklukkunni frekar vilja þann versta en næst besta alltaf. Og hérna og þetta er líka bara tókstreita milli þess það sem við kallaðum sko voice og exit hvort viltu frekar yfirgefa systemið eða reyna að hafa áhrifaða þú fáir ekki allt þessu vilt í gegn sko.
1: Svo má líka vera að sé margt annað sem að gerir stjórnmálin í dag öðruvís en þið voru kannski fyrir halvri öld sem eru bara kannski svona við erum svolítið lösku það koma út úr nýfrjálsvíkinni að því við nefndum hérna Mexikanan sem er að slá flötina þá las ég eftir ég held að sé nú frekar svona íhaldsamur hagfræðingur hann var svolítið að svona gráta það að þetta skildi vera að samfélagi skildi sætta sig við þetta hann sagði eitthvað svona ég ólst upp í Bandaríkjum þar sem að þú slóst þína flöt sjálfur það hefði bara, ef einhver í hverfinu hefði fengið einhvern annan til að slá flötina að við höfum bara við höfum ekki skilið hvað var í gangi með viðkomandi, við höfum farið að tala við hann en inn í einhverju frjálsvíkinu sem er ekki bara, þú veist henni allra ríkustu sem er að soga peninga upp úr þessu, heldur er allt samfélag orðið gert spilt af hugsun þar sem að við erum eiginlega að sjúga hvort annað, sko, að hérna við erum herlika fólki hérna í bænum sem á tvær þrjár auka íbúðir hefur komið sér ágætlega fyrir og er raunverulega að okra á þeim sem að er í hústæðisvanda við erum hérna svona betursett hjón fá sér húshjálp til þess að úthýsa ágreiningi kynjanna heimilistörfin og þú veist þannig að allt kerfið orðið sko svo hérna litað af þessum hérna tíma sem að koma út úr.
0: Einmitt. Og kannski hérna var ég ekki að hérna kannski var ég of hérna ósækjarn í garð hérna sósíaldemókratismans. Ég sagði á þannig að hann ætlaði ekki að hérna útrýma afstæðunum milli hérna þessum slær flötina og þessum að ræður viðkomandi þar að slá flötina því að það sem að þýði launajöfnuður mikill launajöfnuður og hálaun því að það að þessar svona ákveðna stéttir það náttúrulega það verður ekki hagkvæmt að stunda þær þar sem að þú þarft að hafa mikið launabil í samfélögum þú þarft að geta haft lág laun til þess að vera með heimilishjálp til þess að geta fengið fólk til að slá grasið þitt af því það þarf að borga sig fyrir þig þú þarft að vera með það hálaun og
1: þú sem að borgar
0: Já, já, þetta svona eins og hérna, þetta svona eins og fyrsta dæmið í hérna í hagfræðibókum sem að
1: Ég meina við, að millistéttin lifir að sumuleiti á auknum launamun, hefur fengið lífsgæði, metur það sem svo, með því að fá okkar fólk til að slá garðinn eða þrýfa húsið og svona útvista ýmsu sem að þú þurftur að gera áður. Og það hluti millistéttina vill ekki missa það.
0: Ég held að það sé sko, það ekki endilega það meina, jú,
1: ekki nú að gera það bara með einhverju andlir í vakningu og þú þátt að slá garðin sjálfur
0: en líka bara hérna þetta er svona dæmi í hérna hagfræði hérna kennslubókum það sem að þú byrjar í fyrsta ári hagfræði byrjar að lesa dæmisögunum David Beckham og okkur hann á alls ekki að slá grasið sitt af því hann fæ svo rosalega mikið borga fyrir að gera eitthvað annað þá var hann alltaf að ráða einhvern annan til að slá grasið sitt En það náttúrulega ekki
1: En það varst að breyta bara öllu líf okkar í verslun og viðskipti
0: Ég að segja það Og hérna, og búndurinn að hérna að
1: Sósialismin húmanismi Sósialismin vill ekki vera til í þessu svona bara þess að með allt eru hérna verðmert
0: Algjörlega
1: Við erum að reyna að losna við það til þess að geta verið manneskjur
0: Og það líka bara hérna hugmyndin sem svo að þú eigir frekar að vera í vinnunni þinni þar sem þú fær hærri laun frekar en að snákara sitt af því það geti fengið einhvern annan að gera það fyrir lærlun en náttúrulega punkturinn að minnka þetta bil að það náttúrulega líka verður að minna hagkvæmt fyrir að fá einhvern til að snákara sitt en svo náttúrulega líka punkturinn náttúrulega þú sem manneskja þarft að hafa aðeins breiðari skýrskotin í himminum og vera með stærri persónuleika og það er allir mjög gott að því að snákara sitt
1: Já, eða ekki vera bara þeir verðmæti sem að markaður til að borga fyrir þig
0: Nókvælega
1: Heldur áttu líka að vera góð, að hugsa rækta garðinn eins og menn hafa verið að segja Ég veit ekki hvað það sem komin út fyrir efni, ég held ekki, ég held að hérna, stjórnmálaumræðan hérna, á næstunni muni verða þarna einhverstar, að einhver leiti líka. Ég held að þú getur ekki farið út úr nýfrjálshyggjunni með því að hafa bara hérna, verðmerkingar hennar á öllum hlutum. Það verður að fylgja því einhver svona, hérna, svona húmanísk bylgja, eins og var hérna kannski fyrir 50-60 árum. Með 70 árum, sem að við fengum kvennareyfingu og frelsisbaráttu svartra í Bandaríkjunum og frelsisbaráttu fatlaðra og alls konar sjúklingahópa og fanga og guðmáðu þetta hvað. Ég held að við þurfum fá svona einhverja almenna slíka vakningu. En það verður ekki leist í átökunum sem eru inn í demokrataflokknum núna. Nú er það bara hver með betra kostingaplan.
0: Já, og hérna og hverjum texta hérna alltaf búa til já, kosningaplan og bara sín á framtíðina. Þannig að kemur hvað sín það sem þú varst að tala sko. Sín á framtíðina það sem að, þú veist, að hérna en líka talar inn í, þú veist, að það er auðlust að hérna, að það eru svona við búum í pólitísku tímum það sem að svona jarðflekarnir undir stjórnmálunum eru að hreyfa sem mjög mikið. Þannig að bæði síðan með Trump að hann er að fá hefur verið að fá fylgi frá hópum sem eru ólíklegir til að kjósa republikana. En svo sjáum við núna náttúrulega þú veist, að vera svona einhverja grundvallar breytingar innan demokratalósins og það náttúrulega hérna hernaður Ísraela og þjóðumorð á Gaza sem gegnir alveg leiki hlutverki að það hefur náttúrulega bara alveg orðið kúvending og það er þú veist, þurfa allir stjórnmenn demokratalósins að fóta sig að með algjörlega nýjum hætti og það er náttúrulega eitt af þessi skýri núna uppgang Soramam Damis strömsins í demokratalósins er að það hluta til Ísrael og hernaði þeirra á Gaza, þjóðumorði og hérna og þá kannski talar þið inn í einmitt þessa svona skýru siðferðislegu sín sem þú varst að tala að það svona er jafnvel kannski mikilvægara stundum en hérna hærri læri verðbólga sko að geta tekið skýra afstöðu í málum það sem kalla á skýra afstöðu
1: og hvort að búa í samfélagi sem að sko særir ekki siðferðiskennd okkar.
0: Já.
1: Og ekki búa undir ríkisvaldi sem að stríðir gegn siðferðiskennd okkar. En Sveinn, skiptir okkur máli hvernig þessu kostninga fara í nóvember? Búandi hérna á Íslandi og...
0: Ég finnst stundum til Bandaríkjanna, sko. En hérna, já, góð spurning. Já, þú gerir það. En ætla að setja svolítið tóninn fyrir stjórnmála og...
1: Við lifum ennþá hérna Bandaríkjanskvöld.
0: Ný held að hún sé búin, sko. Mm. En hérna, en bara svona upp á stjórnmála ástandið og svona, og þá svona stemningu sem hérna, sérstaklega í svona samfélagum eins og við erum samfélag sem mjög berskjaldat fyrir amerískum áhrifum. Þannig að svona... Alla þær svona bylgi við tökum inn á okkur bylgirnar í bandarísku
1: stjórnmálum þótt þessi bara heimskar og ruglaðar þá hafa verið þess að fljóta bara samt inn
0: heldur betur þannig að, hérna, að þær hafa áhrif, heldur betur
1: ok, erum við gaman að tala við hérna við erum að fara í frí með rauðaborðið, verðum í frí í júli þannig að ég fæk kannski að fá þig aftur í eftir í Vestlum eða ekki því að það verður spennandi haust í bandarísku stjórnmálum
0: já, heldur betur
1: alltaf gaman að tala við. Kæra þakir.
0: Já, takk.
1: Það en við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Viljum næst að beina spjótum okkar að hagsmunum öryrkja og fatlas fólks. Málefnahópur öryrkjabandalagsins heilbrigðismál samþykkti fyrir nokkrum dögum á fundi ályktun þar sem líst var áhyggjum af hærri heilbrigðiskostnaði öryrkja og auknum ójöfnuði í aðgengi að heilbrigðisþjónustu og þessi ályktun kemur sumpart kannski þér svolítið óvart því við höfum svolítið verið að fylgjast með því núna í vetur alls konar upplýsingum frá flokki fólksins yngur sæland og mörgum að öryrkjar séu alltaf að hafa það betra og betra en þessi hópur hann telur að nýlegar breytingar á lögum sjúkratryggingar muni auka kostnað öryrkja og fatlaðs fólks og til að ræða þetta mál hingað komin sem og áhyggjur af ferðatryggingum hagfræðingur B. Gunnar Alexander Ólafsson, vertu velkomin
5: Já, þakka að kjalla þér
4: Hvað hérna Já, ég leifiði mér að tala til áhorfenda þannig að það kemur okkur kannski svolítið óvart þegar ég vitna til nýlegar ályktunar sem gefur til kynna að fatlaðir, öryrkjar, það sé verið að íþyngja þeim af því að mín tilfinning svolítið svo að við höfum séð fréttir tlæms, umliðum þingvetri sem hafi verið að bæta hlutskipti öryrkja.
5: Það reyndar... bara hárrétt nálgun hjá, þá náttúrulega stóra breytingi var gerð sem kom til tók gildi fyrsta september í fyrra, það var náttúrulega bara nánast nýtt örorkulífeyriskerfi og flestir örorkjarnir alveg hækkuðu í lífeyri og kerfi var einfalda töluvert og bæting að má alveg segja það að kerfið bæði einfaldara og eins og ég segi líka að það var hækkun
4: Já.
5: Kannski hækkunum var kannski fyrst og fremst í því að það var dregið úr skerðingum
4: Já.
5: Gamla kerfið var að vissa nátt óskinnilegt og gegnsætt og hafði of mikið svona innbyggðum skerðingum
4: Já.
5: fræg skerðingar greiðslufólku var sérstök framfærsluuppbót sem var sett á sínum tíma til þess að verja þá sem minnstöðu lífeyristekjur en snerist upp í algjöran hverju sína því að hún var dálítið grimm skerðing að hún ef þú fórst yfir ákveði viðmiðnumörk sem var mjög lág þá skertist krónu móti krónu svo kallar þannig ef þú fórst tíu skalli yfir ákveði viðmiðnumörk þá skertist þessi sérstaka framfærslu upp á því sem nemur á móti
6: Já, þannig að hvatarnir til þess að reyna að bjarga sér eins og best má verða
5: voru skerti gríðarlega og eiginlega bara reynt að passa upp á það að það voru mjög þröng lág skerðingamörk og þau fórstu upp fyrir þau þá var þið refsat. Nýja kerfi tók aðeins á þessu og það vel og líka gert ráð fyrir því að þess að mæta allir dæmis fólki sem hafi vinnu getu að geta fara út á vinnumarkaðin og haldið ákveðnum frítekjum varandi atvinnutekjur og það vel. Það gerum engar rættusendur það, það bara mjög gott sko. Síðan, það sem gerist í vetu var síðan líka að það var annað barnmál okkar sem náðust í gegna, það var að tengja lífeyri við launavísitölu. Ég ætla nú bara að nota tæki fyrir að segja hér, þar fór allt og margir fram úr sjálfum sér í þeir umræðu. Umræður eins og að þetta myndi setja ríkisjóðu hausinn og guðum og vita hvað. Náði yngri átt.
6: Er ekki bara stutt í fordómuna, jafnvel fyrirlitninguna, gagvart fólki sem stendur veikufót?
5: Ég sko, ég ætla bara að segja það, mér bara fannst það að vera. Bara, og byrtist aðeins í þeirri umræðu sem þar var. Já. Sko, strangt til ekki var þannig að fram að þessar breytingum í launavísitöluna, þá hækkaði lífeyrir samkvæmt einhverju vísitölu sem fjármálaráðuneytið gaf út. Já. Það var alltaf skerðing.
6: Já.
5: Alltaf skerðing. Mm-hmm. Það sem þetta að gera að tryggja það að lífeyrinn mun aldrei þar að segja ef launin hækka eða fer í gang hvað heitir þetta hækkun launa umfram vísitölu þá njóta lífeyrisþega þess líka þetta ekki bara örorkulífeyrir þetta líka ellilífeyrisþegar og þeir kannski njóta meir góðs af því en örorkulífeyrisþegar þannig að Og svo þegar þetta var brotið alls saman niður og skoðað á hægri vinstru útskýringana fengust, hvernig þetta virkaði, þá var kannski netto kostnaðurinn kringu 2 miljardar. Þetta var nú allt og sumt sem rifist var og orðin svo að þetta var að setja ríkið á hausinn og þetta myndi leiða til letja fólk til að bjarga sér sjálft og atvinnu þáttu ykkur og þetta myndi fjölga örgjum og allt þar, þú veist, þetta var
6: þessi ótti að fólk gangi sjálfviljugt inn í fátæktar gildruna lífskjara skerðinguna félagslegu einangrunna er það líklegt?
5: Nei Herðu, þetta nú þannig að heilbrigður maður margar róskir veikur maður yfir eina og hilsu og ef þú stendur þrjú spórum að missa vinnugetuna þá ferði geta ákveðu ferli langt og strangt ferli þú byrjar á því að fara og taka út vinnu sem sagt, það sem átti inn í veikindarétti hjá vinnuvindinda síðan getur átt einhvers konar sjúkratpeninga hjá stéttafélaginu Þetta getur verið á svona bilinu 61 ár eftir hvað stéttafélagið og hvað þú inni hjá.
6: Já.
5: Eftir það, þá ferðu til tryggingastofnunar sem veiti þér endurhæfinga eða sjúkra endurhæfinga lífeyri. Þú getur verið á honum, svona meðaltalið, það eru svona 2 ár. Ef ekkert gengur upp, þá getur þú farið í og sóttu örorkulífeyri og þá þarf það að fara í gegnum svo kallað samþætt sérfræðimat. Það eru 4 þættir metnir læknisfræðilegir þættir, umhverfisþættir, einstaklingsþættir og félagslegir þættir. Allt þetta þarf að matcha saman og þá áttu rétt á, og allt gengur upp, þá áttu rétt á örorkulífeyri. Þannig að þetta ferli getur tekið nokkur ár.
6: Og vel að merka sko tekur þínar fara náttúrulega að skerðast um leið og mánaðar launatímabilin frá vinnuveitenda er lokið.
5: Já, algjörlega. Það bara húrra niður og þá ertu kannski á lágmars lífeyri, lágmars framfærslu meðan að veikindaréttunum bjargaði smá, en þegar hann dettur niður, þá ferðu strax að finna fyrir lærri tekjum. Já. Og mér finnst þetta að vera dálítið svona, að svona að gera það einhverju dýrðar ljóma, ekki rétt. Við erum að verja ákveðin hóp, en við erum ekki... en þetta er ekki eins og það sé bara biðruð hérna fyrir utan hjá TR á hverju mótna sem fólk vil komast inn á örgulífri það ekki þannig og bara með þetta, örgulífrisþegum fjölgar ekki þeim fer fækkandi aftur á móti fjölgar endurhæfingarlífrisþegum sem bara vel Já. Við erum að gefa fólki tækifæri að fara í endurhæfingu, hún skilar árangri þannig að strangt tekið inn í long run, ef við horfum til framtíðar þá erum við búin að búa til ákveðna kvata að fólk komist í rændurhæfingu og á að geta ná sér aftur og strik og farðin og vinnumarkaðin. Mér finnst þessu umræðan sem varð kringum launavísitöluna hreinlega verið að tala þetta kerfi niður. Og mér finnst frekara við að bara gefa þessu, þetta bara ný komið á þetta kerfi, þetta koma á núna september 2025, metuð eftir þrjú ár, ef þetta sé svona aðalegt eins og fólk telur, þá skulum við bara fara yfir þá og breyta því sem þarf að breyta en mín tilfinningu sú að þetta frekar að fara í hináttina að þetta nákvæmlega það sem hún var byggjum og þetta mun gera vinnægið að því markmiði að við mun verja þá sem við þurfum að verja þeir sem við þurfum að fara og vilja að vinna með ákveðna tryggingu geta gert það og endurhæfinga lífurum mun halda áfram vinna því sem því ætla að vinna, að gefa fólki ákveðnu vörn og svo ferða aftur hennu vinnumarkaði.
6: Auka sveigjanleika og reyfanleika.
5: Það betur. Já. Og gamla kerfið, ég finnst þetta nánast að ákalla að fara aftur í gamla kerfið. Já. Ég held að við vorum öll saman það að það þjónaði engu tilgangi.
6: Og engin ótti stærri en sko, hérna, ef markam á orð sumra pólitíkusa, er sko peningar sem fara í það sem við kalla bætur og sérstaklega ef það fer til fólks af erlendu bergibrot.
5: Já sko, það nú bara þannig að sem betur við eru búin að fá fullt af erlendu fólki hérna til þess að vinna og bara leiða það gerist aðlega vinnuráningasamningi hér á Íslandi og það það stær réttindi. Hvorsum okkur líka betur að vera. Þetta bara alþjóðlega skuldbindingar og lögskildi landin. Þetta eins og ég og þú farum út og farum að vinna hvar sem er. Þá eðlust við rétt daginn sem við fáum fyrsta launatjekkan í hendurnar. Þau skrifum yfir launasamning. Við fáum rétt af, hjá því hana landi að sækja heilbrigðisþjónustu og fá félagslega þjónustu og félagsleg réttindi. Þannig að...
6: Enda erum við að gera viðkomandi samfélagi gagn með störfum okkar.
5: Heldur betur.
6: Þannig að það er ekkit skrítið að við fáum einhver réttindi.
5: Heldur betur.
6: Með sama hætti er ekkit skrítið að erlent fólk sem kemur hingað svo 2000 skiptir til þess að bjarga íslensku samfélagi
5: bara,
6: að það bara... réttindi.
5: Já, bara alveg hárrétt.
6: Hvað erfitt að skilja það?
5: Það væri bara þannig að við höfum ekki þetta góða fólk sem kemur hérna og vinnur hjá okkur og heldur þá atvinnustíðin uppi og þeirri efnaðiskerfi sem við búum við í dag. Eða það væri brestur á og það kæmi sem kannski 50% farið fólk, þá væri verðbólgan hér ekki í 5%. Nei. Hún var í 100%. Það væri svo mikil þrýstingur vegna sem við höfum svo takmarka vinnuafl að launum myndi bara tjúnast upp. Þannig að við njótum margs góðs að sem fólki fyrir utan fjölbreytnina sem við fáum með því.
6: En hvað segirðu, hvað er það þá, hvers konar áhyggjur eru þetta af sem þið eru að lýsa áður en við förum í ferðatryggingarnar sem við ætlum að ræða eftir?
5: Sko, Það voru samþykkt þarna ný lög eða breytingar á sjúkratryggingum tóku gildi núna, var samþykkt núna og lögin voru samþykkt þarna í þinglok núna síðustu, kringu 1. júní. Og það eru nokkra breytingar sem við stöldrum við. Annars vegar, eða fyrsta lagi er það að komugjöld eru tekin út fyrir greiðsluþátttökukerfi eða veitir rétt til afsláttar í kerfinu. Þetta þýði það, komugjöld til sjúkraþjálfara. Og þetta þýðir rauninni það að í dag, þetta tekur gildi núna 1. ágúst, í dag þá sem sagt ferðu til sjúkraþjálfara og þú borgar kannski 1000 krónur komugjöld, svo borgar 15 skall fyrir þjónustuna, allt þessi 16 skall, 1000 skall komugjöldið, 15 skall tími á sjúkraþjálfara, 16 skall samtals, það reiknast upp í afsláttastofnin. Þannig að með komugjöldunum ferði þetta alltaf fyrr upp í hámarkið. Og þá ertu varin fyrir frekar útgjöldum. Ég held að hámarkið sé kringum 80.000 eitthvað svo leiðis. Með því að taka komugjöldin út þá líður lengri tíma þannig til að fyrir upp í hámarkið. Það sem við setjum sérstaklega spurningmerki við er að þeir sem nota þjónustu sjúkraþjálfara meira en aðrir eru einmitt fatlað fólk og öryrkjar. Og það ekki, það algengt að öryrkjar og fatlaðir eru kannski að fara einu sinni viku til sjúkraþjálfara.
6: Fyrir ekki að það í skítinni, borgaðir þá komugjald í hverju einustu viku? Það er nefnilega þannig. Það er ekki bara eitt gjald fyrir allar komugjaldir, heldur bara 1000 krónur gjald í hvert einast skipti sem
5: segjum sem þú ert að fara einu sinni viku, fjóru sinni mánu, þá er þetta 4 skall á mánu. Segjum að það bara á ári 48 áskall. 48 áskall sem myndi fara nýtast í afsláttatækið, en nýtist ekki lengur.
6: Nei.
5: Þannig að von á allt, að því við gerum könnu sem kom út núna í vor heilbrigðiskostnað og aðgengi heilbrigðisþjónustunni, þá leiddi svo könnunin ljós að öryrkjar og fatlað fólk útsett fyrir meiri heilbrigðiskostnað en aðrir. Þá er þetta nú einmitt aðgerð sem ekki að draga úr heilbrigðiskostnaði viðkvæmar hópa, heldur að aukan. Og þarf með sig við að draga úr aðgenginu. Þú getur haft tvennskunar aðgengi að heilbrigðisþjónustunni, bara hvar viðkomandi heilbrigðisþjónustunni staðsett. Tökum bara Suðurnesjabæ það er nýkomin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæ það var ekki lengi þar heilskjálfstöð þannig að þegar að fólk var að fara í mæðrættilít þá þurfti að fara til Keflavíkur þetta er svona fysisk staðsynning, fysisk staðgengi núna komin heilskjálfstöð í Suðurnesjabæ þannig að fólk þarf ekki að fara og keyra og vera með bíl til þess að komast til heilskjálfstöðuna svo getur við verið með kostnaðar eða greiðslega þáttíku. Það er hitt form aðgengi. Og ef þú, það er rosalega fín lína hvar þetta á að liggja. En ef þú hefur kostnaðar að háa, þá dregur aðgenginu. Og varðandi falla fólk öryggja. Þá er bara bein lína, bein tengsl á milli þess ef þú hækkar tilkostnað fólks í heilbrigðisþjónustunni hjá þessum hóp þá frestar það að dregur úr að fara.
6: Lætur verkinna yfir sig ganga, lífsgæðin verður alltaf skertar og skertari.
5: Nákvæmlega.
6: Óhamingjusamara.
5: Hvert eftir komin í umræðinni? Nákvæmlega. Sko, þetta er áhugavert að þýlítinu til að félagsmálaráðuneytið er að kynna hérna nýtt kerfi almannatrygginga og er að gefa fólki kost á að fara með ákveðnu stuðningi inn á vinnumarkaðin. En margt fatlað fólk þarf ákveðna svona aðstoð, eins og sjúkraþjálfari þess að halda sér virkni. Bara frábært að ná fólki aftur inn á vinnumarkaðin og í virkni og allt í góðu. En svo er hægri hinn aðlinn sem er að draga úr þessum aðgengi á sjúkraþjálfurum. Þannig að það sem félagsmálaráðuneytið er að gera til þess að auka virknina, er heilbrigðisráðuneytið að draga úr með kostnaðarhækkun.
6: Vinstri höndin veit ekki hvað svo hægri gjörir.
5: Stundum spyr maður sér og ég bara veltið fyrir mig hvort að þau mætti ekki bara aðeins hýttast.
6: Ég held það.
5: Örar og segja við ætlum ekki að þetta til hvað ár hefur þetta á félagsmálaráðuneytið og öfugt.
6: Þetta eftir ég að það geti verið mjög góð hugmynd. Það myndi hýttast.
5: Já.
6: Funda saman.
5: En þetta er mjög slæmt í tilfelli öryrkjana og því að ég veit ekki hvort að þú mást eftir, en á sínum tíma var samningsleysi sjúkratrygginga við sérfræðilækna, sjúkraþjálfara og annað eins og þá voru þið svona aukagjöld og þau voru ofta tíðum bara ansi há en með því að taka komugjöldin út þá ertu daldið að gefa sjúkraþjálfur, ég ætla nú ekki að gefa en það að þeir ætla að gera það en komugjöldin var ákveðin bremsa þeir gátt ekki hækka þetta upp í öllu valdi en núna eru þeir bara með frítt spil og þetta veldur bara óþarfa áhyggjum ótta og kvíða hjá okkar fólki og það sem ég eiginlega oftast þegar svona breytingar eru gerða þá fylgir einhvers konar kostnaðamat en í þessu tilfellu fylgdi það ekki sem ég finnst miður
6: og gagnrýni. Órökstutt aðgerð.
5: Já, eiginlega. Það ætla bara að bíða sjá hvernig þetta kemur út. Mm-hmm. En sko, það frábært að fólk getur fært í sjúkraþjálfara mm-hmm. og auki sína virkni mm-hmm. með aðstoð þeirra frábæri stétta. Mm-hmm. En með þessu erum við reynu að vera að draga úr aðgengi að þeim.
6: Já, og það verða mismuna þjóðinni með vissum hætti, eins og þú bendir á, og þarna eru ekki þörf.
5: Já.
6: Og þið vísi til könnunar sem þið gerðuð, þar sem sýndi að heilsufar fólks með örorku er marktækt verra en hjá almenningi.
5: Já.
6: Þriðungur fólks með örorku frestar því að fara til læknis.
5: Já.
6: Fólk með örorku nýtir heilbrigðisþjónustu oftar en aðrir og fara ofta til sérfræðinga þar og meðal sjúkraþjálfara eins og þú hefur nefnt áður
5: Já.
6: Og svo það hérna með peningana að, eins og þú hefur talað að kannanir sína að fólk með örorku bera að jafnaði hærri kostnað vegna heilbrigðisþjónustu en aðrir í ljósi lægri tekna
5: Já.
6: Og hefur aukna þörf fyrir heilbrigðisþjónustu og lifja kostnaður og fleira er ónefndur í þessu sem miklu þyngri hjá örorkum heldur en flestum örum
5: Þetta bara mjög góð samantekt hjá þér og þetta mjög alvarlegt að því að kannski já, það allt, ég bjargfyrst trú mín og ég ætla bara að halda áfram að vera jákvæður og bjarsýn að mér finnst að kerfið eigið einmitt að einhvern megin að vera hanna þannig að það miðar á því að lækka tilkost á fólks út að heilbrigðisþjónustu sérstaklega hjá viðkvæmum hópum ekki aukan,
6: Nei.
5: Lækkan og ég tel nú að þegar fólk sest niður og sér þetta kannski þá áttaði sig á og segja að skipir ekki alveg réttileg hvað þetta snertir og það má breyta þessu
6: Svo annað, það eru komur sjúkrabíla
5: Já
6: Segðu okkur aðeins frá því
5: Herðu, önnur breyting var að þú þarft að greiða fyrir komur sjúkrabílans án þess að þú ert fluttur á sjúkrahús Okkur fannst þetta nú daldið vel í lagt Og þetta til dæmis getur hitt ákveðun hóptaldi illa uh-huh. til dæmis flogavíkir.
6: Uh-huh.
5: Þegar þeir fá flogavíkiskast uh-huh. þá oft fyrstu viðbröð fólk sem verið vitnaði þessu að hringi sjúkrabíl.
6: Uh-huh.
5: Já, langflestu gengur þetta bara hratt yfir.
6: Uh-huh.
5: Nánast í öllum.
6: Uh-huh.
5: Það gengur bara yfir,
6: uh-huh.
5: standu upp uh-huh. og bara, það getur tekið einhverja mínútur.
6: Já.
5: Uh-huh. En eftir þetta, þá kemur sjúkrabíllinn.
6: Mm.
5: Það ekki þörf á hans þjónustu.
6: Einmitt.
5: En sá sem fekk flóðvíkskastið, hann hringdi aldrei sjúkrabíllinn, hann þarf að borga fyrir.
6: Þá senda hún reikningin.
5: Já.
6: Og hvað kostar svona sjúkrabíll?
5: Þetta fer aldrei undir, ég ekki bílnum 57.500.
6: Já.
5: Myndi ég alla? Sko, ég skil alveg sjálfum sér pælinguna, en er það ekki gott eða hringdi sjúkrabíll Og það þarf ekki á þjónustans að halda.
6: Jú, ég myndi telja það.
5: Og mér finnst þetta að vera svona, ég held þetta sé ekki mörg tilfelli.
6: Nei.
5: Og mér finnst þetta að vera, já geta, sko, það sem ég hrættastu við er að einhver segi, nei, ekki ringi sjúkrabíl.
6: Ég veit. Akkurat, sko.
5: Skilu hvað með það.
6: Já, ég skilu
5: það. Til dæmis, hérna, stundum við satt þegar þyrlutnar og björgunarsveitin að fara að leita einhverjum upp á jökli. Og akkur eru þið ekki bara rukkað fyrir þetta? Og þá alltaf sagt ég að býtunum við ef við förum að rukka fyrir hverju útkall sem kallað út þá hringir engin.
6: Mm.
5: Vist þetta vera alltaf svona svipað?
6: Já, mér finnst mjög langsótt að einhverjum detti í hug að hringja á sjúkrabíl í einhverju bríari eða bara ganni sínu og það þurfum við að koma í veg fyrir sjúkrabíla at.
5: Já, nákvæmlega. Það er alltaf bara þá bara að senda bara viðkomandi lögreglu og bara sekt að viðkomandi.
6: Já, væri það ekki bara þá einstakt mál, sko.
5: Jú,
6: einmitt.
5: En þetta fannst okkur vera kannski, já, ég var ekki alveg hrifin að þessari breytingu.
6: Einmitt. Eru það kannski eitt þá en atriði sem ég myndi vilja ræða við þig áður um förum í ferðatryggingar, mm-hmm. það er hérna, sko, þið eruð eitthvað að tala þarna um hámarskostnað í greiðslu þáttökukerfi Livja.
5: Já. Það dúkkar upp breyting á greiðslu þáttöku Livja. Aðeins, sko, í Livjum eins og í það er tvö greiðslu þáttökukerfi almenn á Íslandi.
6: Mm.
5: Annars vegar fyrir almenna heilbrigðisþjónustu þeir eru fundið læknir, svona spítal og alltaf þessi komugjöld og þjónustan svo grislið þátt ekki kerfi lyfja þeir eru ekki alveg eins máli samræmaði, en láta það lengur hluta það efni í bara heila grein og heila þátt en grislið þátt ekki kerfi lyfja er þannig að það með hámastak þannig að þú leysur líf og áður og veist af þá ertu komið upp í ákveð hámastak og það sem eftir 12 mánu tímabilsins færð þau líf sem þú færð ávísað eftir það þér að kostnaða lausum svona vörn
6: Já.
5: En áramótin var tekin upp ný frangpæn sem framústefnilega myndi ég að segja svo ég nota nú eitthvað gott lýsingur yfir það og þá var hægt að greiða fyrir lyf sem voru umfram hámarskansankvæmt

0: og við okkur fannst þetta vera aðtilsvert og þetta getur munað töluverðum fjárhæðum fyrir fólk en það eru allir lyfjaflokkar undir þeir bara ákvæðu að byrja á ADHD lyfjunum geta verið verkjalyf geta verið öll lyf undan undir að því að þetta bara opið hjá þeim og þá hugsunin þannig að ef það ávísað umfram ráðlegan hámarskammt þá borga viðkomandi sjúklingur hérna þetta umfram hámarskammtin nokkur atriði við þetta athuga fyrsta lagi tökum við í sundur hámarkstak lyfjakostnaðar hann á ekki lengur við það miður það bara stórt miður að við tókum það skref í annan stað það þannig að eftir því sem við komumst næst þá var ekki haft samráð við fagstéttir eins og lækna það var hérna ekki haft samband við lyfjafræðingana og apótekin þetta var bara sett og ætlast til þess að þetta myndi bara taka gildi áramótin í þriðja lagi það sem við höfum að það bara þannig að ráðlagur hámarskantur viðmið þetta ekki meitla í stein
1: Nei.
0: Og oft þegar fólk að hefja meðferðir og jafnir þó að fólk meðferð þá getur oft krafist þess að þú ert á herri skanti ráðlagur samkvæmt markaðsleifi segir til og hérna einhver ákvörðun stjórnvalds að taka fram fyrir hendur til dæmis meðferðaráhlinu læknis sem okkur finnst vera mjög íþingjandi aðgerð í fjórðalegi og nú kemur kannski það sem við erum að gaggrina mest eins og þetta fyrirkomulag og við erum búin að setjast yfir þetta þá kemur þannig út að þú ert á þessum svo kallar hámarskammti umfram hámarskammt fyrir gjöðu þá getur haft þið áhrif á fjórðamánu þarf þú að borga bara ADHD lyfja skammti sjálfur og oft á tíðum erum við að tala um þennan hóp sem vorum að tala um áðan í álitinu þetta hópur sem með takmarkaða tekjur hann það vera íþingja hans heilbrigðiskostnaði umfram það sem gengur og gerist og
1: það sem síst skildi
0: og þeir eru ekki að fela þetta er bara gert til þess að ná betur tökum utan þessi útgjöld og hreinlega bara spara fé og ég set spurningum ekki við þetta vegna þess að mér finnst okkur þetta að vera mjög þungaðgerð og miður að við getum ekki lengur sagt að við erum með hámarstak á lyfjakostnað einstaklinga mér finnst þetta að vera fyrir utan það ef við förum í alls konar aðra pælingar svo meðalhóf og annað eins þá er þetta mjög íþingjandi ekki og þau geta náð markmiðum miklu auðveldari hætti léttari hætti sem hefði ekki áhrif svona bein áhrif á þá sem við nota lyfin
1: Eruð búin að byggja fund með stjórnvöldum?
0: Já. Og það verða fundir þess að þetta verður rætt en það tók tíma að fá fund til þess með sjúkatryggingum og hérna en hann verður í haust bara allt að læg með það en þetta komið til framkvæmda og við setjum stór spurningamerki við þetta og við teljum í raun að þetta ekki góð aðgerð okkur finnst vera að seilast hans í lágt svo ég segi það bara eins og
1: bara hljómar ekki vel
0: Nei.
1: En segðu mér að lokum hérna Gunnar Alexander Ólafsson hagfræðingur hjá UBI hvað að frétta af ferðatryggingu?
0: Herðu Ferðatryggingin dálítið áhugavert mál. Það reyndar mjög áhugavert mál. Í þessum breytingum og lögum sjúkratryggingar sem tóku gildi fyrsta var samþýttu í þinglok þá var ákvæði og þetta fekk enga umfjöllun sem dálítið áhugavert. Þá var ákvæði að ríkið hætti að þar að segja að kostnaðvinna veikindi að slýsa í ferðum til landa utan EES-svæðisins verði ekki lengur greittur af sjúkatryggingum. Það hefur semst verið greitt hingað til. Og þetta þýðir það að ef þú ert að fara til land og utan EES-svæðisins eins og Bandaríkin eða Tyrkland

0: land, vinsæli ferðastaður á Íslandi, þá þarftu að kaupa þér tryggingu. Þú getur keft það með gegnum kortið þetta með heimilstryggingunni hjá tryggingafélögunum eða bara sérstaka ferðatryggingu. Það sem, þegar þetta var samt, þetta átti þetta ákvað að taka gildi strax 1. ágúst. Og við settum strax út tilkynningu þegar við sáum þetta á vefinn okkar hjá UBI Og eitthvað var þetta til þess að hreyfa við fólki vegna þess að það mér skýrst að það reglugerð á leiðinu þar sem gildistökun verið frestað til 1. janúar 2027. Bara, það allt í lagi, það fínt að þeir gáttu fresta gildistökunni. En við höfum margar athugasemdir við þetta. Í fyrsta lagi nefna þau, eða nefna tvær ástæður fyrir því að þetta stendur til að gera þetta og að þetta komin til framkvæmda eða þetta tíðkast ekki á hinum Norðurlöndunum. Ok. Það svo sem allt í lagi. Hitt að það áætlað þetta ekki minni spara að bilinu kannski 95 til 100 miljónir ári. Þetta eru allir kostnaðir. En hverja hittir þetta? Þetta hittir fólk eins og fallaða, öryrkja, fólk með langveika sjúkdóma, fólk með undirliggjandi sjúkdóma, gamalt fólk. Að því að það segir nánast í öllum tryggingaskilmálum. Saman hvað tryggingafélag þú leita til, þá eru það alltaf með ákvæði í skilmálunum að þó þú kaupir ferðatryggingu, þá segir eitthvað, þetta bara mjög standart hjá flest tryggingafélögum, kostnaður vegna hverskynslysa, veikinda og sjúkdóma sem tryggður hefur notið læknishjálpar eða meðferðar við á síðustu 6 mánuði fyrir greiðslustaðfinningsgjald gildir ekki ef hann fer inn á sjúkrahús meðan á þessar stendur. Þannig að ef þú ert með einhvers konar og fyrirgjöfðu og þessi ákvæmur hafa það að verkum að eftir þetta þá auðvitað fætti bandaríkjana og þú ferð til tryggingafélagsins og segir ég fætti bandaríkjana, ég þarf að koma að ferða tryggingu þá þá bara að leggja mat á þína heilsu og ef þú ert með ekki alveg góður í heilsuna þá bara hækkar iðgjaldi samar með það, gerir það verkum að hann verður iðgjaldi getur orðið það hátt að þú bara stendur ekki undir þinn kostnaði
1: Já
0: Ergo við höfum ekki sömu tækifæri
1: Nei
0: og þess vegna leist okkur illa á þessa þessa lagabreytingu sérstaklega ljósið þess að þetta nú ekki stóra fjárhæðir
1: Nei að efna hagslega stjættaskiptingar á því ferðatækifærum.
0: Heldur betur. Og þegar þetta kom út og við settum þetta út á vefinn okkar, þá fundum við strax fyrir ótta og kvíða hjá okkar fólki. Og hann ekkit farin þó að það búið að fresta gildistökunni. Hann ekkit farin. Og fólk hrætt, það ósagt og kvíðið yfir þessu og
1: ég verið að fá hérna ég get votta það að ég verið að fá tölvupósta og símtöl frá fólki sem blaðamaður út af þessu þetta legg í loftinu
0: mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt að þetta skulu hafa sloppið svona og farið undir radarinn að hérna að þetta bara eins og engin tók eftir þessu og hvað þá að gildistaka var þegar lögin voru samþýtt var strax 1. ágúst þannig að þetta voru varla 2 mánuði sem fólk hafði á sér sem betur eru búin að eru þau búin að fresta gildistökunni það breyti því ekki að við erum nánast að vísa fólki á tryggingafélögin þau bara munir sinna gera sína vinnu en fallaður öryrkjar hafa bara ekki góða reynslu að kaupa tryggingu á tryggingafélögum og við tókum það fram í umsögnum okkar við mótmæltum þessu og ég fór neðalega dálítið gegnum umsögnum og ég bara verði að segja við þessa lagabreytingu og ég verði að segja að það voru alveg ótrúlega margir í þessum geira sem bara kveiktu ekkit á perunni að þetta stæði til kannski var það dálítið óskýrt en ég las við lásum þetta hjá upp í alveg og við vissum alveg hvað þetta þýtti þannig að og þetta snertur okkur öll það snertur okkur öll og þetta réttin sem við haft hingað til sem við að taka af okkur. Það finnst mér vera líkilatriði. Þetta finnst mér ljósi, finnst þetta ekki vera há uppæð, þá finnst mér þetta hefði bara ekki átt að koma fram. Ég segi það bara hér og nú.
1: Emmeit. þú berð þá von í brjósti að Eyjólfur hressist eins og sagði í hérna fornum texta.
0: Ég alltaf bjartsýnn og ég trú alltaf á betri heim og ég vakna á hverjum einast á mótni þakklátur að takast á í daginn
1: Já.
0: Og ég veit að hver dagur ber eitthvað gott í skuti sér.
1: Einmitt. Ég ætla að fara í sumafrí með þessi hvetjandi orð frá þér í brjóstinu. Kæra þakkir fyrir spjallið Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur hjá ÖBÍ og ég óska þér og þínum allsins besta.
0: Já, sumulegur svo margar þakkir. Takk, takk.
1: Og við erum ekki búin hér í kvöld eftir andartak nýr kafli, ekki fara langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: daginn, hlustendur og áhorfendur, Ásdís Olsen heiti ég og í dag ætlum við að tala mæðgnasambandið og fjalla áhugavert nýtt íslenskt leikrit sem að fjallar það hvernig okkur gengur að vera í góðum samskiptum við móður okkar og hvernig mæður og dætur eiga svona alls konar flókna strengi sín á milli. Og hún Karla Kristjánsdóttir hefur rannsakað þetta sérstaklega og búið til leikrit handa okkur þetta viðfangsefni og hún komin hingað til mín í dag. Velkomin Karla.
1: Takk, hei.
0: Vá, bara strax sem ég sá hana titil þá var ég svo áhugasum og með því að pantaði ég miða á sýninguna á sunnudaginn og bauð dætrum mínum að koma með. Mm. En við, einhver hluta vegna var þetta óstuttu fyrirvara og við náðum ekki að hérna mæta, mm-hmm. en að þú eru eiginlega að segja mér hvernig þetta
1: Já, þetta verk sem sagt unnið upp úr viðtölum, ég tók viðtölu konur mæður þeirra og ef að það rættu dætur þá talaði ég líka aðeins við dætur þeirra en aðalega mæður þeirra og vann síðan þessa sýningu með hópnum upp úr þessu viðtölum og já, þetta verk fjallar bara eiginlega þetta samband og þessi samskipti og hvað geta verið flókin og hvað það svona kannski ekki margt ekki þetta alltaf allt vera að segja allt hreint og beint út og hvað maður kannski svona báðir einstaklingar vilja eitthvað sérstakt en ekki að fá það alveg frá hinum og hvað það getur skapað einhver svona erfiði en líka bara hvað þetta fallegt samband og fyndið og hvað maður getur verið svolítið asnalegur sendum og svona
0: Já Frábært og ég náttúrulega mjög spennt fyrir þessu út í að þú ferð og tekur viðtöl mm-hmm. og ég, hvað gerist þar? Hvernig, hvað það sem þú ferð að heyra sem að áhugavert og hérna kannski kemur óvart?
1: Það var bara mjög skemmtilegt að taka þessi viðtöl. Það kom alls konar óvart. Ég tók viðtöl við fólk á konur á mismunandi aldri. Þannig að maður svona sá svolítið svona kynnslóðumun.
0: Já.
1: Þá aðalega svona upp á hvernig uppbyldi þau fengu og hvernig samskipti við fóreldra sína var
0: Já, segðu mér aðeins frá því
1: Það svona, þeir sem eru í eldri kantinu voru kannski með meira frelsi fengu, voru svolítið mikið svona bara sjálfir að sjá sig og svona mikið sjálfstæði og kannski vantaði aðeins hlýju oft
0: Já eila, Þetta mjög jákvætt orða Er þetta tölum kannski eins og mína kynslu?
1: Já, og ég vil aðeins eldri, en jú, örugglega þína kynslu. Og svona...
0: Þannig afskipti, við kallaði afskiptaleysi?
1: Já, en ég held að sé ekki endilega eitthvað var verið að reyna það. Það var oft eitthvað svona, ég átti yngri sískinni og það var verið að sinna þeim og ég var elst og svona alls konar þannig sem kom líka. Já. Og líka örugglega partur að ég vera sko stelpa eða systrin í fjölskyldinu sem fekk fyrstu svolítið bara sjá sig sjálf, sko, sem kom oft upp. Og einmitt að vanta, og svona margir sem finnst vanta hlýju og hann alltaf fyrir til að nýfara að segja ég elska þig,
0: Já.
1: Bara yfir höfuð það svona mjög skýr kynslóðum minnur.
0: Hvenær gerist það?
1: Ég held að sé svona að koma með minni kynslóð.
0: Hvað sko. Er mamma þín gömul?
1: Sko, mamma mín eru inni samt aðeins, kannski eldri en svona flestir, hún 64 ára.
0: Já, hún á mínum aldri.
1: Já, þannig að hún En rauninni mín kynslóð hérna, ég 20 ára.
0: Já.
1: Og það var samt alveg misjátt hvað fólk sem ég spyrir á mínum aldrei sem þú skorta að sé sagt, ég elska það heimilinu. En já, það var svona...
0: Er það þá mín kynslóð sem byrjar að segja það við börnum sín? Er það setna?
1: Ég held að sé setna. Eða þá að börnum byrja að segja það við foreldra sína og þá rauninni verður það vani.
0: Hvað segir?
1: Þannig að og þá svona rauninni já, það var svona smá svona greining, já, ég vil aðeins yngri en þú kannski svona, og það var líka þá að hugsa að margir sem sögðu að þeir hafi það eitthvað sem þeir vantaði og þá fór þau að aktíft reyna að bæta upp á það, það var líka mjög áhugavert
0: að svona,
1: svona þessi, hérna bara sem maður alltaf að reyna að gera, maður alltaf að reyna við erum ekki eins og foreldra sínir
0: já.
1: Og svona bæta upp eitthvað sem mann sjálfum fannst vanta.
0: Ertu með dæmið það?
1: Bara ef maður einmitt hérna einhverju segjast vanda í hlýju og knús og umhyggju kannski meira þó að séu ekkert endilega hafi verið ekki eða ekki upplifað að þau hafi ekki verið elskuð en eitt þannig, en bara það kannski eitthvað sem þeir vantaði og þá aktíft reyna þau að gera það eitthvað sínum börnum.
0: Já, kannski ítt í hináttina.
1: Já, ítt í hináttina, sko. Og Já. Það einmitt líka, var líka áhugavert, þá komið mitt sundum svo það upp að þeir fast og þú kannski svona eftir að hyggja ó, ég kannski aðeins of ykti hinn áttina að því maður getur aldrei verið fylgkomin í þessu sko þannig að en nei, það var gaman að sjá munstur og ég talaði líka einu sinni við hérna raunni mæðgur í sikkur lagi og það var svona sama smá fylgskildumunstur sem skemmtlegt sko
0: Hvað sástu það?
1: Bara hvernig rauninni þá rauninni hérna að tala við mömmuna og síðan mömmuna og svona hegðanamyrstur og hvaða sterkt í fjölskyldum bara hvernig fólk hafa sér og hvaða tekur upp eftir fóreldur sínum og svo svona einmitt, hvað maður ætlar sér ekki endilega alltaf að vera eins og fóreldur sínum en endar ég alltaf á því að vera hann og líka ákveðnir eiginleikar sem að hoppa hérna yfir kynslóður finnst mér
0: Já, það svona önnur hvur
1: Já, þannig að kannski einhver eiginleikar sem að hérna, einhvern að tala við mömmu sína eru að byrtast í börnunum minnar sem er svona áhugavert sko. En allt bara mjög fallan hátt finnst mér sko.
0: Já.
1: Já, en það er svona, það var kannski svona mesti munurinn þetta með
0: Að ég elska þig
1: Já,
0: já.
1: Og það er held ég líka mitt kemur kannski með enskunni og svona þáttum og bíómyndum að segja þetta oftar En þetta ekkert oft mikið sagt en svona, ég held að börnir nú til dags segir þetta rosa mikið en það svona kannski mín kynslu fyrir svona misbarlega með þetta en það svona ég svona ég held að sé svona mitt eldri kynslunar eru óvanar þessu sérstaklega frá því úr æsku þó að þið segir þetta alveg núna þegar börnin og barnabörnin eru að segja þetta það var þetta kannski ekki vaninn
0: Nei, nákvæmlega, ég er að hugsa hvernig ég heyrði þetta bara fyrst sagt og ég held að það hafa verið þegar ég var sjálf komin í samband það held ég bara hafi aldrei verið sagt á mínu heimili það sem ég ólst upp segja, sko. En einmitt örglega ykt í hináttina þú veist, í staðinn þannig að hérna, já, athyglisvert
1: Já, ætla að sé ekki örglega svona ykkur svona brúð akkurat í kringu þína kynslu sem að þetta síðan breyttist með börnunum þeirra eða fyrir eftir hversu ungbörn þín kynslu er með svoleiðis sko
0: Já, ég nú alveg með börn sko á þínum aldri
1: Já.
0: Og helmingi aldri
1: Já, einmitt.
0: En mamma þín hefur þá verið fullan þegar hún átti þig
1: Já.
0: Þannig að hérna Er það líka eitthvað stef í þessu að þú veist eftir því sem þroskaðari mömmu þá öðru sér samband?
1: Alveg örugglega ég held að náttúrulega bara allt hefur áhrif á hvernig sambandu áttu möðu þín sko.
0: Þú segir þetta aftur að
1: allt sem hefur áhrif á það hvernig sambandu áttu möðu þín hvernig aðstæðanir eru og bara
0: ég held að þið sagt sambandi við móðina skiptir öllu máli en ég held það
1: Já, algjörlega Já, það hefur Já, örugglega
0: Hvernig sambandi áttu þú með þína?
1: Það er bara gott sko svona, bara eins og kannski kemur kannski svona fram í eða svona að fólk upplifar þegar horfir þetta verk er að það eru kannski allir að svona díla við svipaða hluti
0: já.
1: Þannig að það eru þetta flókið og alls konar en það er mjög gott, hún alveg frábær
0: Þú geti mjög ekki sagt eitthvað annað henni
1: Nei, en auðvitað hérna er einhverja flækjur og eitthvað í sáskistunum sem að fyrstundum á mis en það er líka svona það sem að þetta verkfjallar er líka þessi litli hlutir sem eru bara hérna, heldur svolítið algengir og gaman fyrir fólk að sjá er bara hérna hvað það er einu svona ofta tíðum sérstaklega þegar maður er svona úlingur og svona nýjórðin fullorðin hvað geta verið bara svo fáralegi hlutir sem að einmitt fara með þessi að fara í töðunar á manni bara eitthvað að hérna hvernig einhver segir eitthvað sem er þá ekkit endilega illa meint en fer á með við hvernig skapum maður er í eða bara þú veist, ertu að fara að vera í mat í kvöld og maður bara skilur
0: við
1: þannig að það er svona ég held að sé allt svona mjög eðlilegt í rauninni.
0: Já.
1: Og margir tengja við og
0: þetta stef sérðu þarna? Eitthvað svona það sem að þú sérðu allir
1: Já.
0: Eru meir og minna að tengja við?
1: Já, þetta svona eitthvað sem og svona ástæðan okkur ég fór út í þetta verk bara svona spjöll við vinkonum mínar og fólki kringum mig þetta, bara svona og þetta partur af náttúrulega bara hérna, sjálfstæðisbaráttunni innan með maður að reyna að rífa naflastrenginn og reyna að vera stór og sjálfstæðir og reyna að vera fullorinn og
0: Já.
1: Það getur oft orðið svolítið strempið þegar foreldri manns eru svona ennþá foreldri manns og vilja hugsa mann og sjá mann og svona hérna, það ákveðin barátta held ég sem að býr alltaf til einhvern núning og svo vill maður sjálfstæði á einhvern hátt en ekki full á annan hátt og það alltaf mjög erfitt að vera foreldri og reyna finna út úr því hvernig stuðning barni vill og hvernig rauninni, þegar það vill fá vera eitt og svo leiðis
0: Akkurat
1: Já, það er svona þetta sem að heldur flestir ná að tengja við og ég heldur þú þurfur ekkert að vera sko dóttir eða móðir til þess að horfa þannan hluta verksins og skilja og tengja sko.
0: Já.
1: Það bara þetta að ég vil fá að sitja fötum mín einu þú sjálf í þótt eða ekki taka til inn hjá mér eða
0: já,
1: og já. Og ég má vera úti eins lengi og ég vil og svona þessar típisku baráttur sko.
0: Já, en þetta fari í mat ertu í mat í kvöld, hvernig getur það verið fyrir okkur?
1: Það var rauninni bara
0: Ég myndi elska það einhvers
1: Nei, ok, þetta er lélegt dæmi en ertu að fara eitthvað, ertu að fara út og svona, bara svona spurningar sem að maður kannski, ekki alltaf með svörum við eða
0: erfitt Ertu að upplifa tók í þig? Eru foreldrar út af því að það í umræðinni mínum
1: einmitt,
0: félagahóp
1: einmitt.
0: Að við erum einhvern veginn sitjum eftir Já, og erum bara í ástasorg
1: Algjörlega og ég held að það sé akkurat sko málið, foreldrarnir vilja svo mikið tengingu og vera með og krakkarnir eru að vera fullunir og vera sjálfstæðir og það er alveg að þeir eru inni ég ekki sangjött þegar ég að segja þetta í mínu samingi já. Og það held ég það sem svo gott við, og hérna og skemmtlegt við að horfa á þetta verk að maður líka maður fattar smá svona ok, ég er ekki endilega alltaf góðmanneskinn í þessu
0: já,
1: og það er allir einhvern veginn og það er líka sem svo gott nokkri sem búin að koma að segja við mér svona það svo gott að fá að vita að ég ekki eins sem upplifa mér svona leiðilega
0: Já.
1: Af því það líka svona samviskubit algjörlega að vera eitthvað í einhverju smá vondiskapi og svo þetta náttúrulega foreldra manns eru við þeir sem að maður hérna elska mest og nánastu með og þá leifum maður sér kannski meira og reytir kannski óvart einhverju svari í þau og svo eftir að maður bara hverju gæti ég ekki bara að vera eðlilega og segja bara já svona þannig
0: nákvæmlega
1: Það eru einnig þetta flókna samband sem að ég að skoða, sko.
0: Já, en áhugavert. Þú veist, ég að spá í hvort hefur meiri samúð með börnunum eða mæðrunum?
1: 100% mæðrunum held ég, sko.
0: Já, er það?
1: Þetta er held ég erfiðasta hlutverki, sko. Algjörlega. Seinna meir, sko.
0: Já.
1: Auðvitað þegar ég var kannski svona meiri í miðjunni, þá þegar maður ennþá að þroskast þá maður kannski svolítið mikið horfir svo mikið inn á sig sko
0: Já.
1: Og alltaf bara ég á þessum úlingsárum sko
0: jú.
1: Þá er kannski erfitt að hafa sambúð út á við en þetta
0: það bara geta hann kannski ekki heldur til staðar
1: Nei,
0: það
1: er algjörlega.
0: Mikið sjálfhverfa
1: algjörlega sko já og þetta er svona og þetta með þú stæðis að vera í mat í kvöld, það er líka bara þetta típiska að vera kannski að koma úr skólanum með óvinninni og vera þreyttur og vilja bara heimt í sín og aðeins og svona ná sér neyður og þá koma einmitt ástjúku foreldrarinn sem vilja vita allt og óxla spennti með alla spurningarnar og maður hefur kannski ekki alveg svona orkuna til þess að gefa af sér meira.
0: Akkurat, ástjúku foreldrarinn, það er sko, þetta er svo mikil kynslega minnur, þú trúið
1: ekki. En það er líka einmitt, það er enginn endilega að meina eitthvað illa eða neitt, það er bara þessi miskilningur og að vilja mismunandi hluti á mismunandi tímum og geta ekki alltaf gefið allt sem allir vilja í rauninni, sko.
0: Já, en heldur þú að mín kynslu hafi verið upplifa fóreldra sína svona ástsjúka.
1: Nei.
0: Nei.
1: Alls ekki, sko. Alls ekki.
0: Þar það okkar kynslu sem er svona eiginlega upptekin af börnunum sínum.
1: Ég held það, sko. Og það náttúrulega bara rosa fallegt.
0: Já. Held að þið verið þá ykkar kynslu nenni ekki börnunum sínum.
1: Það góð spurning, sko. Það mjög góð spurning. Það komið til ljós. En þetta líka einmitt og þá líka náttúrulega kannski endilega ekki skilningur á það heldur að vilja space.
0: Já.
1: Að þetta fer alltaf í alltaf hringi.
0: Akkurat, já, gerist, þú heldur að sé munstur sem endur teki sig.
1: Já, kannski er kannski ekki alltaf svona jafn íkt, en einmitt að ykkar kynslu vil kannski rosa mikið tengja að vera með og þá einhvern veginn, okay, en þau skilja þá ekki löngunina að því að þið fengur svo mikið frelsi
0: já.
1: Að vilja frelsi,
0: já.
1: Sem bara mjög eðlilegt.
0: Akkurat.
1: Að svona, það alltaf einmitt, þetta alltaf eitthvað hérna, Þetta alltaf eitthvað vegasalt sem að, þú veist, mann aldrei
0: að vera akkurat nei, á réttum stað.
1: Og það náttúrulega ómögulegt markmið, sko.
0: En hvernig hérna, sér þið fyrir að þetta sé einhver þróun, að við séum á einhverju þroska leið, að við séum, jafnvel, hæfari fóreldra, heldur fóreldra okkar voru og þið verði hæfari?
1: Já, vonandi. Ég veit það ekki, vonandi.
0: Sérðu eitthvað munstur ég held til dæmis að þið séu færari í samskipti við
1: já, erum algjörlega,
0: bara,
1: algjörlega.
0: Sagt, það var ekki tala
1: saman. Nei, það reyndar algjörlega og þetta með að tala tilfinningarna sínar og samskiptin og algjörlega 100% það náttúrulega að jákvæða við þetta algjörlega
0: það svona stór breyting sko.
1: Stór breyting sko. Og, einmitt, og ég ekki viss að fyrir x mörgum árum kannski 20-30 árum hefði fólk verið til að fara í viðtal við og tala við mömmu sínar
0: já.
1: Ég veit það ekki
0: Nákvæm,
1: þannig að en jú, 100% við erum alltaf að bæta okkur í þessu sko.
0: Já, fannstu mun að þessu í viðtölunum að yngri kynslur er auðveldra með að tjá sig heldur en eldri
1: já kannski það bara, þau fóru kannski inn það var bara farið mismunandi inn í hlutina og tilfinninguna og svo leys það var kannski helsti munurinn en auðvitað þeir sem að koma í viðtölu eru náttúrulega alltaf til að
0: tjá sig
1: sko en það kannski frekar hvernig var svona hvað var sagt og hversu mikið var gefið frá sér
0: já, það munur
1: já, alveg einhver
0: ég svo spennt fyrir sem kynslóð minn þegar mér finnst svo áhugavert að vera að upplifa þessa þró vera búin að einhvern veginn að sjá svo ótrúlega breytingar á bara mannlegri hegðun og ég meina mín kynslóð elst meir og meina uppi það að vera sagt að þegja
1: já.
0: Og ekki hafa neina tilfinningar
1: einmitt.
0: Og tilfinningar voru tjáðar oft þannig að hérna, það var bara einhver í fílu og allir tilbland á tánum en það var ekkit sagt og það hægt að tala það
1: Elkjulega.
0: Og úvist, kynslu fóreldra minna hefur þá sko verið mjög vanhæf í að tjá sig
1: Elkjulega.
0: Og vita Elkjulega. Hvernig þeim leið eða, þannig að sér að þetta alveg ótrúlega breytingar sem verðum að fá upplifa
1: En þetta einmitt líka sem var svolítið áhugavert að tala um er að þetta var svona, maður komst að þetta eiginlega allt svolítið eins
0: já.
1: Eins og bara þú talar þetta að sko, fara í svona eiginlega svona silent treatment
0: já.
1: Og svona að vera, þegar maður pyrrar það maður bara alveg segir ekki neitt, það alveg tilbaka á allir til plátanum, þetta var bara eiginlega mjög universal yfir öll viðtölin á ákvönu kynslóða tímabili
0: Er það?
1: Já
0: Hvað þá
1: þessi viðbrögð þessi að þú veist að
0: Þetta er það sem foreldrarnir gera eða?
1: Já, á einmitt rauninni fólk, að konur ákvæm aldrei upplifu þetta frá fórhaldur sínum
0: já.
1: Og einmitt pössuðu síðan að gera þetta ekki við bönni sín
0: já.
1: En þetta er einmitt hérna og svona alls konar svona sem ég var eiginlega áhugavert við bara hvað það var alltaf svona sömu nú eða svona svo mikið munstur í líka hjá mismunandi fólki
0: já.
1: Kannski allt aðrar aðstæður heima fyrir eða eitthvað svolæðis en einhvern veginn allar upplifa það sama
0: Og er það er þinn kynslóð að upplifa svona silent treatment?
1: Nei, það var rauninni þinn kynslóð.
0: Mín kynslóð upplifa hvað hvort þínu fóreldri.
1: Og alveg auðvitað einhverju sem að síðan endurtaka þetta og þá mín kynslóð líka upplifa þetta, sko.
0: Já.
1: Alveg algjörlega. Algjörlega.
0: Já.
1: En já, þetta er...
0: Og ég held að við hefum ekki átt orði yfir, náttúrulega, ég veit ekki, silent treatment, sko, bara, ég veit ekki hvernig hvernig ég heyrði það í fyrst skipti, sko, ég var harð fullurinn
1: allavega. Einmitt. já, og svo erum við með hérna, að þetta einmitt þessi sem svona við erum einnig fortíðin út í þessu verki
0: já.
1: Og fortíðin þessi hérna þessi svona karakter sem tvítugt að verða fullorðin með mömmu sinni og svo í nútíðinni þá hérna, hún orðin eldri og ásíðan bad sem að verða 13 ára sem að fara inn í þessa baróttu
0: já.
1: Þannig að það svona tveir tímabil sem við að skoða í þessu verki
0: já.
1: Og svo þetta bara svona augnablik í lífinu og bara svona alls konar já, moment í rauninni og ekki neins svona endilega einhver heilstað svona aðbyrra rás þannig séð
0: svona eins og bara moment
1: já. Bara svona moment úr lífinu
0: já.
1: Og þau rýma svolítið saman og það einmitt sko önnur barátt í gangi og það svona krakkin sem að hérna allt í henni að upplifa mömmu sína ekki fullkomna
0: já.
1: Fatt að hún ekki bara fullkomin og gerir mistök og hérna
0: Hvenær gerist það? Á hvað aldrei?
1: Ég myndi segja það þegar þú ert að verða úlingur.
0: Já.
1: Þannig að, og þegar þú byrjar að reyna rauninni að slíta naflastrenginn, þegar þú byrjar að vera, vilja fá frelsið og vilja vera úlingur, þá ferð að sjá um alltaf fóreldraina frá sjónarhorni annara og fóreldraina fyrir að kannski vera, byrja að vera svolítið kjánalegir og asnalegir og svona.
0: Já.
1: Þannig að það einmitt, ég held að það sé líka margir sem upplega þetta, sko.
0: Ég mjög spennt að heyra lýsingur inn á leikritinu og þú ætlaðir að mitt að lýsa smá texta sem er svona dæmigerður fyrir mig.
1: Mm-hmm.
0: En já, ég að veltaði fyrir mér, þú, já, ég reynda búin að missa þráðin, sko. Mm-hmm. Ég skulum bara halda áfram með þetta, þú ert að lýsa verkinu.
1: Mm-hmm.
0: Þá hérna, já, það var það, út í út búin að tala nokkuð sinnum að það eitthvað sem við viljum fá frá hvort öðru.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Hvað það sem að þið viljið fá frá fóreldrum ykkar? Eins og þín kynslu?
1: Einmitt. Ég held að þetta sé náttúrulega vandamáli, þetta svo flókið, það svo erum þetta svara að þessu. Að því að maður vill kannski nánd á einhverju tímapunkti og síðan fá fjarlæða á öðrum tímapunkti og stuðning hér og fá að vera treystur þarna. Þannig að þetta svona... Mm. Þetta ómögulegt verkefni held ég, sko. Að því að maður alltaf svo, svo inn í sjálfum sér og maður alltaf bara hvað maður vil fá frá öðrum
0: já.
1: Í rauninni, sko.
0: Talaður við einhvern sem er búin að missa móður?
1: Já, ég talaði einmitt við hérna, einmitt konu sem misti móður sinni frekar ung.
0: Já.
1: Það var einmitt rauninni allt annað samtal, sko. Þá tölum við meir æskuna og svona smá eftir á, já.
0: En þá verða einhver svona einhver vöntun sem
1: algjörlega.
0: Það svo sem að þið vitið ekki
1: Nei, algjörlega,
0: að þið
1: eru
0: að fá eitthvað sem að já,
1: og algjörlega.
0: Sem er mjög merkilegt og fólk upplifur ekki fyrir að missi sko.
1: Algjörlega og þá einhvern en finnst manni allt hitt vera tilgangslust leiðum að fyrir að hugsa út í þetta að allir þessi litli fluti sem maður svo eitthvað svona veltað upp úr eða pirraður yfir að skipta náttúrulega engumáli þegar maður komin út í eitthvað svona sko.
0: Já.
1: Hérna, já
0: finnst þér, þú sjá mömmu þína með öðrum augum eftir að þú fórst að skoða þetta
1: já, alveg örugglega kannski ekki dendilega rosa með þetta en alveg örugglega kannski bara meiri þolinmæði og skilningur sko.
0: Já.
1: Og meiri ást og umhyggja þó hún hafði alltaf verið til staðar en ég held ég hafi meira séð mig öðruvísi
0: Já.
1: Maður kannski meira farin að skoða sína hegðun og svo vanda sér betur kannski, ég held að sé meira það
0: Já, þú kannt betur metana kannski
1: Já, og já og svona já, og svo bara partur að ég með þetta held ég eldast sko og þroskast
0: En gaf þetta ykkur tækifæri til þess að tala hluti, að þú að vinna í þessu verki og hún að fylgjast með kannski uppsetningu og leikritinu svona
1: ekki beint sko, við hefum ekki mikið rætta en hún vissulega las verkið og fór yfir stafsýningar eins og mæður gera og svo hérna kom hún á frumsýninguna en hún sko í útlöndum þannig hún fór eldur útlönda bara veint eitt frumsýningu þannig við hefum ekki rætt sko nei, ekki beint sko en þetta svo sem ekki endilega okkar samband þetta verk, þetta bara í rauninni kannski svona bara sambönd allra mæðgna.
0: Yeah.
1: Þetta svona mikið sambland af öllum og hérna. Þannig að það alveg eitthvað sem á við okkur og eitthvað ekki sem á við okkur í þessu verki, sko.
0: Já, en það svona kannski, maður veltaði fyrir sér út í að þú vinnur þetta svona, að það hlýtur það heilmikið þroska ferðarlega fyrir þig, að þú setur, sko, sest í rannsóknastólin.
1: Algjörlega.
0: Og það, þá er líka einhver ástriða þarna, veistu hvað hann kemur, þessi, hú veist, spenningu fyrir þessu?
1: Ég held að sé bara að því að þetta hérna þetta bara alltaf samband sem að maður svo nánálægt manni og já, bara mann þykir svo vænt mömmu sína og þykir mér vænt mömmu mína og þetta hérna þetta svo óumflýjanlegt samband held ég mér varst það held ég bara alltaf áhugavert
0: Já, þetta nálægt öllum
1: Já, og það það sem mér svona áhugavert mitt ég held að þetta sé smá ólíkt í eins og feðgna sambönd og hérna já, þetta maðgna sambönd nær held ég ennþá nánara en önnur sambönd og ég veit ekki alveg af hverju við hefum svona, ég hef svona rætta mismöndu stöðum, hvort að segja því að það kannski einhver sem maður sér sig meira í dætrum sínum eða hvað það en það einhvern veginn eins og báðir aðal að leifa sig meira
0: Já.
1: Þeir eru verða meiri vinir eða meiri óvinir segja kannski ljótari hluti og fallari hluti það svona fyrir íktari báðar áttir og það og svona alls konar svona
0: Alltaf skilur sluss ástæðna
1: Já, og svona og það held ég svona það sem maður hefur eftir ég, svo hef ég þetta með tala við bara hérna kallminni kringum mig og þá svona er svona ykkur núan sem vantur sem er ekki sem þeir tengi ekki við, að skilja ekki Já, og bara hvernig þessi samband svona, og þeir sérstaklega þeir sem að eiga þessi kærustur og sjá síðan samband þeirra við tengdamæður sína það eitthvað svona einhver pinkulítið krydd sem
0: er ekstra hjá stelpunum
1: já,
0: og
1: mömmum og það líka mikið í þessum þögnum og það sem ekki sagt og hvað held ég ætlast til af hvort öðru og það einhver svaka tenging sem verður auðvitað til sko í æsku sem að síðan, ég veit það ekki
0: Já, tekið sært
1: og það alveg sama hvort að sé sko held ég, mjög náið samband eða mjög, þú raunni, sko flókis og slæmt samband þá þetta alltaf ykkur svona hvort að sé með þessi, hérna ætlina að þurfa að vera eitthvað til staðar frá upphafi, ég veit það ekki
0: fyrir strengir hérna og kannski væntingar
1: já.
0: Móðurnar að dótturinn uppfylli eitthvað
1: já, og er alltaf flest ómeðvitað maður veit ekki
0: jú, örugglega, og mjög athyglisvert skoða einhverjar, hú veist, erlendar rannsóknir er Ísland með einhver sérstu
1: nei, ég fór ekki svo langt þetta nei. Var í raunni það sem ég skoðaði var bara svona upplifanir og sögur annara en eins og þú talar með svona, að fara að skoða svolítið sjálfan sig og setjast í stólinu er að það var líka með við fórum svolítið þanga líka bara í ferlinu og leikonuna líka og allt listina teimi þannig að var mjög mikið spjallað á æfingum og það var svona skemmtlegt magic við að hérna að við svona einhvern veginn öll svona fórum með svona speglaði þetta við okkar líf og sem lendum við í senunum sem við vorum að gera samhliða bara actual senuna í verkunni já, í lífinu og það var svolítið skemmtilegt, kom bara einhverja æfingu bara, heyrðu, ég var að lenda í þessari senu og það var eitthvað svona skemmtilegt svona staðfestingum að það væri eitthvað annars,
0: að sko. Þið væri nálægt samleikann
1: já, já.
0: Getur nefnir dæmi þetta einhver kemur og hvað það svona, gæti það verið algengasta sem að kemur upp á milli mægna
1: Já, ég veit það ekki ég held að þetta sé, það held ég bara ég veit ekki hvort ég get sko, án þess að segja mikið, sko en þetta bara ég held að það sé bara svona bæði það að einmitt líka þegar maður er í þessu verki þá grípum maður kannski sjálf að sé þegar maður er í þessum aðstæðum, bara óbýtu þetta það sem gerist í verkinu og þetta það sem mér finnst þetta og þá maður ok, ég ætla ég ætla að stoppa hér
0: já.
1: og ekki segja það sem ég ætla að segja eða eitthvað svo leiðis.
0: Meiri meðutund.
1: Já.
0: Já.
1: já.
0: En þú, það sem sagt einhver þráður í þessu verki mm-hmm. sem þú vilt ekki að við vitum hérna á þess að koma að sjá það.
1: Æ, það bara svona eitthvað gaman að halda einhverju
0: lengt.
1: Já.
0: En viltu hérna aðeins lýsa því svona í gróðan dráttum hvernig þetta leikrit hvað hérna út af því að hvaða aldur eru leikararnir á til dæmis, mm-hmm, hvaða mm-hmm. kynslóður eru þetta?
1: Nú get ég þurft að sko þetta hérna einmitt, þetta í nútíðinni sem sagt barna verða 13 ára farin í táningsaldurinn
0: mm-hmm.
1: og mamma hennar og síðan amma það eru sérst þrjár að leika í nútíðinni og það eru þrjár kynslóður og svo í fortíðinni síðan amman reyna að leika mömmuna og mamman dótturna þannig að þú veist sjáum við þær í fortíðinni og sjáum við hvernig þær hægða sér og svo sjáum við hvernig þær hægða sér í nútíðinni og hvernig síðan að því svo allt annað samband sko ömmu sambandið við barnabörnin sín og það einhvern veginn og hvernig það þú veist býr til annar stiga flækjum þegar hérna þær eru allir komin með eitthvað samband og mamman sem líka dóttirinn komin einhvern veginn í miðjuna
0: Já, það ekki alveg verið með
1: já, kannski Já, og... já og þetta, einmitt, þess að ég segja þaðan þá er þetta bara svona augnablik í lífinu og brot hérna og þaðan bæði fortíðan út tíð og svo blöndu þessu svolítið saman og þær, þó að þær eiga sína tíðir og þannig þá það stundum sama tíma í verkinu þannig að og þá svona kannski svona verður smá óskýrara hverju hvað og þá leika okkur svolítið með þetta einmitt að þú veist alltaf og verður eiginlega alltaf einhverju útgáfa af fóruldrinum og hlutir einmitt endur taka sig og kannski þróast einhvern veginn og svo þróast eitthvað ekki og svo leiðis
0: Já sem leikstjóri þá hérna heyri ég að þú ert með svona sérstakan stíl eitt af því sem að hérna, ég fór að spyrja styrir út af því að hérna dóttir mínu tengd að svona voru nú í sama nám og þú í, mm-hmm. í listaháskólanum mm-hmm. og þú ert sem sagt sviðsöfundur
1: mm-hmm.
0: og ég heyrði að þegar þú settir á svið bænni minn dúfu mm-hmm. í skólanum
1: mm-hmm.
0: þá var það svona þótti frekar óhefbundi, ég held að dóttir mínu orðið að þannig þegar aðrir voru þú veist að hérna eitthvað að kúka á sviði þá setti hún bænni minn dúfu á svið
1: Já, einmitt.
0: Og hérna og það var þannig að þú varst að vinna með litlum eða ungum börnum
1: mm-hmm.
0: og allir áhorfendur grétu.
1: Já.
0: Það var svo áhrifaríkt.
1: Já. Þetta náttúrulega rosalega falleg saga.
0: Já.
1: Og eiginlega ótrúlegt að hún hafi ekki að rata inn á stærra svið. Og þar einmitt, það bara eitthvað svo rosa fallegt hjarta í þessari sögu sem að mér finnst bara einmitt jákvað að vera bara með þessa stráka á sviðinu og þetta sagan þeirra þannig að þeir rauninni bara segja áhorfendum hana koma bara með sína leikgleði og sín leik og sína, þú veist, sitt ímyndunarafl inn í þetta og já, það einhvern veginn þá svona það bara ótrúlegt hvað að einmitt barnshjarta getur gefið manni þannig að þeir komu með þessa sögu svo mikið bara frá sínu hjarta
0: mm-hmm.
1: og ég held að það hefði bara verið hérna svolítið gott fyrir fólk að heyra
0: Friðrik Erlingsson skrifar hana
1: já,
0: var hann með í þegar ég að gera leikjart
1: nei, hann bara gaf mér leiði og sem sagt þetta var söngleikur tengdamóður mín samt í tónlist fyrir alveg svolítið síðan alveg rúmlega 10 árum síðan fyrir söngleik en ekki þennan en ég fekk síðan við fórum síðan í samstarf
0: Hver er tengdum að maður?
1: Hún heitir Margrét Kristín Sigurðardóttir Fabula en tónlistamál
0: Já, ég þekki hana og skólasystir mín kennu
1: Já, svo leir þetta
0: En þú ert líkni
1: Já, já, já
0: Athyglisvert mm-hmm.
1: En já, þannig að en hann var bara, hann kom að horfa og bara, já
0: Já.
1: Og mjög ánægður okay. við fengum fullan stuðning frá honum en hann kom ekki nálætturinn í gerðinni af leikgerðinni eða nýtt svoleiðis
0: En eru einhver draumur hjá þér að setja þetta upp á stóru sviðinni?
1: Algjörlega sko
0: Já.
1: Algjörlega allá hann að halda áfram með þetta ég held að þetta verki ekki endilega heima í þeirri leikgerð sem ég bjóð til á stóru sviði af því að hún snýst sem þessi sýning snýst sem mikið nánd og og kontakt við áhorfendurinn mitt.
0: Já. Já, ég skilji, það myndi ekki passa á stóru svið.
1: Ekki endilega.
0: Já. En hérna eitthvað svona já hérna sérðu fyrir þér að gera eitthvað meira með þessa hugmynd með mæðgnasamband eða eitthvað þarna meira í þessu sem að þú veist finnst þér að hafa fundið eitthvað þarna sem að þið langar að vinna með?
1: Já sko algjörlega, ég svo nýkomin út úr frumsýningunni að margis ekki alveg komin þangað en jú, þetta alveg eitthvað sem að það áhugavert að það 100% að vinna lengra með og skoða lengra og við náttúrulega gerðum bara það sem við gerðum á okkar, í okkar tímarama en það hefði verið hægt að vinna þetta ennþá lengra og stækka og þannig að þetta umfjör, við erum allan ekki búin að leysa neitt með þessu verki, myndi ég segja þannig að það 100% að vinna þetta lengra
0: hérna lokum, ertu til að gefa okkur ráð sem að hérna var að þegar hvernig við getum bætt okkur sem mæður mín kynslu og gagnvart þinni kynslu
1: Vá það bara ábyrgð ég held að sé bara fyrir alla hérna að reyna að hlusta á að hlusta hvort annað og ef að manni fyrst þess að sé eitthvað off eða eitthvað skakkt bara held ég orða það og líka kannski að taka sjálfa sér stundum úr menginu að stundum þarf einhver bara smá andrými og þá það ekki slæmt, það ekki á manni sjálfum
0: en hann taka bara svona hlýja taka ekki persónulega
1: já, taka ekki persónulega held ég ég held að það sé bara geta að tala saman og passa sig að taka ekki hluti persónulega því það það er eiginlega oftast nær ekki endilega persónulegt held ég já, bara tala saman ég held að það sé bara mikilvægast það sem að gera í lífinu að tala við náungan sko.
0: Já, athyglisvert ég held það líka að bara hlusta og geta tjáð sig
1: já.
0: En heldur að sé hérna, já, heldur að við kunnum að tjá okkur heldur að sé eitthvað í því munur á kynslóðan þar
1: ég held að það kunni ekki endur að neittna tjá sig á fullkomun hátt sko. Ég held að sé allir að með ykkur hérna bresti þar sko þannig að ég held að það snúgust alltaf bara með að vanda sig sko, og kannski vera með opið hjarta
0: það eru fallið lokaorð vanda sig að vera með opið hjarta og hérna, og kannski þessi einlægni eins og þú veist að geta sagt vá, ég gerði mistök og hérna við langar orðið að öðru sig og það svona frábært, takk fyrir þetta Karla og hérna, gangi ég vel með sýninguna
1: takk fyrir
0: og við hérna, haldum bara áfram Í næsta atriði, auglýsingar eftir hérna, já, eftir þetta.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, herra, við ætlum að hafa núna vísindahorn. Ég byrjaði því ekkert minni vor að fá hingað til mín vísindafólk og láta fá það til að segja frá rannsóknum sínum og niðurstöðum í svona samferður það að þetta væri gott efni og ég svo sem rati ekki mikið vísinda heima þannig ég bara spurði eitthvað ráða og bara nefna nokkur afburðar vísindamenn á Íslandi til að fá hingað við að rauðaborðinu og ég hef talað við nokkra og nú komið að Önnu Sigríði Ólafsdóttur sem prófessor í næringarfræði við háskólan og í Uppsala háskóla
5: Já.
4: Herðu, þú ert þarna ég náttúrulega veit ekki neitt úr þínar rannsóknir.
1: Nei.
4: Og það svo sem við leikur að þessu samtali að þú ert náttúrulega búin að verja mörgum árum í einhverjar rannsóknir og þú ætlar að reyna að koma því inn í hausinu á mér á svona einni kennslustund.
1: Já.
4: En ég sá að þú ert að rannsaka fyrirbrið sem ég býst við að margir hefði áhuga á sem eru matvenni.
1: Já. Mér finnst það bara því meira sem ég rannsaka þeim er forvitnilegra verðið það og þeim er flóknara líka
4: Það verður ekki bara að byrja því hvað er matvenni við vitum það bara, það ekkert flóki við það
1: Nei, jú, það bara allt saman voðalega flóki en já, sko og bara ef við byrjum að byrjunni, sko, orð eins og matvenni hérna, að þá hvað þýði það orð, hvernig nálgumst við orðið og þetta var bara það orð sem til á íslensku þegar ég byrja að velta þessu fyrir mér og ég búin að vera sko stunda rannsóknir byrja í meistranámi rannsóknarnámi 1997 þannig að þetta orðið ansi langur tími og ég vann fyrst hjá mannaldisráði eftir ég kom heim á meistranámi og þá var ég gríðarlega mikið út svona allar koppagrundir að halda fyrirlestra og sérstaklega mikið í skólum og foreldrafundum og alls konar
4: svona. Hvað við ættum að borða?
1: Hvað við ættum að borða og þá kom náttúrulega alltaf þetta, já en sko eitt hvað ættum við að vera að borða barnum mitt vill bara ekki neitt og maður fjekk aftur og aftur þetta áhyggjufulla foreldra af því að það bara gengi ekkit að sérstaklega að fá börnum til að borða grænmeti.
4: Mamma segir að hérna, þegar hún er búin að kalla mig inn í mat og heyrði mig labba fram hjá eldursluggunum að þá ekki baun, ekki lauk, ekki baun, ekki lauk. Þá var ég að undibúa sko, kröfugerðina að ég vil ekki lauk og ég vil ekki baun.
1: Já. Og þetta bara sko, í raun og eru eðlilegur hluti af þroskaferli barna.
4: Ó.
1: Og það svona þarf maður svolítið að horfa á matvenni vítt, en eins og ég segi sko þarna á þessum tíma og þá sko í kringum árið 2000 þá var ennþá svolítið mikið þetta sko það ekki til svöngbönd þar sem nægur matur, það að segja barnið bara mun borða einhver tíman við áttum svolítið að bara þarna svona þykist ekki taka eftir þessu og þá myndi koma að því að barnið borðaði, en svona einfalt þetta ekki. Og ég í raun og verið fyrir að kafa í þessar rannsóknir í kringum 2008 þegar strákurinn minn þá sko þarna 3-4 ára hættir að borða.
4: Við vorum að ræða þetta hérna í svona kynningun á þættinum, þá var ég að halda því fram að matvandi kæmi í mitt þá, það bara allt í einu einn daginn,
1: Já.
4: Það mætir bara matvand bann sem áður hafði borða bara allt sem við borðum.
1: Já. Og þarna fer ég í raun og veru bara að leggjast í þann litteratúr sem til og jú, það til eitthvað af rannsóknum en ekki drosalega mikið og ekki í raun og veru þar sem verið að finna lausnir. Og það svona trublaði mig svolítið en ég fann líka að ég var svolítið sko takmarkaðist af því að næringafræðingur með minn bakgrunn og mér fannst ég þurfa sálfræðing með mér. Og þarna að lesa og skoða, prófa mig áfram, flétti þessu inn í önnur rannsóknarverkefni og svona og mikið með alls konar rannsóknar í gangi í skólum og skólaumhverfi og svo þarna kynnist ég Sigrúnu Þorsteinsdóttur sem nýdoktor og var svona doktorsnemi hjá mér í bráðlaukaþjálfun sem meðferð við matvendni, meðferðarúræði og það í raun og vera svona við bara smellum saman hún sálfræðingur með áhuga á mat og ég var einhvern veginn búin að vera að leita að þessari svona já, einhverju samsekri með mér í þetta og núna erum við bara búin að vera að síðan 2017 og teymið stækkar og vex og dafnar og erum með teymið bæði hérna á Íslandi og út í Uppsala háskóla
4: En þegar hún segir meðferð, matvendni ekki sjúkdómur eða?
1: Hanna nefnilega þetta, sko, hvað þetta eins og þú segir, sko, orðið, hvað er matvendni og matvendni svolítið takmarkað orð og þegar ég að byrja að skoða þetta, þá eru rannsóknir sem akkurat sína þarna í raunverð. Það tegundir af matvendni sem annars vegar fæðu nýfælni, sem það food neophobia og sem mjög eðlileg og þetta þroskaferli, það að segja að þú forðast hið óþekta, þú þarft að kynnast matnum til þess að sé bara í raun og verið ásættanlegur.
4: Ég má vitna í sem ég reyna að segja við börnum mín að þau vilja smakka allar matinn sko svona, þetta kallar svona pínundi bita
5: og ég segi
4: ég segi það allt vont í svona litlu bita ef þú alltaf smakka matinn þá verður bara taka óhyggað og fulla skeið og smakka það eina leiðin til að smakka
5: ég mjög fegin að þú ert ekki þjálfari í bráðleika þjálfun
4: þannig að þetta, þú myndir ekki en ég get líka myndir spyrja, og virkar þetta, myndir þú spyrja mig þetta virkar
5: Nei.
4: Ekki á börnin
5: og svo sem sagt hitt að það fæðu sérviska og þá það einhvers konar þetta að fúlsa til lengri tíma þar sem þú breytir ekki afstöðinni gagnvart matvælinu þrátt fyrir endutekna kynningu en það að tala að sem sagt, fæðu nýfælninu þá þurfur 8-15 skipti sem að barnið fær að koma nálægt alls konar mat aftur og aftur og þá fara hann að vera hætt að vera nýr og í fæðu sérviskunni þá sé þetta kannski 30 skipti og svo verður maður bara að sætta sig við að það aldrei þannig að þú fýlir allt og það bara gjörsanlega eðlilegt
4: en, og fólk fýlar líka mat á ólíku forsetum stundum vill fólk ekki borða matina því að þólar ekki áferðina
5: til dæmis áferðafælni það eitt af mínum já og það eitt af þessu sem mér finnst alveg sjúklega spennandi en svo sem sagt kemur 2013 að þá líka farið að horfa á þetta sem sagt greiningu þannig að þá já og sem sagt og þá það avoidant restrictive food intake disorder þannig að þá þetta tegund af í raunveru átröskunhálgerði þar sem að þetta sérstaklega horti barna en sko málið það að þessi matvendasti hópur hann vex ekki út úr því og það sem að gerast núna sem svolítið áhugavert að í tengslum við arfita þá svo mikil vitundavakning í gegnum sko samfélagsmeðla þannig að allt í einu þessari greiningu lyft mjög mikið og hún í raun og veru í samfélagin og samfélagsmiðlum búin að taka svolítið fram úr því hvar við erum stödd í rannsóknum hvar við erum stödd í stuðningi það að það sé til meðferðarúrræði og svo sem sagt þarna hvenar það þannig að það þurfa að vera greining og hvenar ekki og ég hef aðeins fengið að heyra okkur já þú ert nú bara fást við matvendni ekki arfitt og af því að í rannsóknarsamhenginu þá vil ég ekki einskorða mig við þennan þrengsta hóp heldur ná til í raun og veru alls rófsins og það það sem skiptir svo miklu mál og þá þú veist matvendni endilega besta orðið sem finnst alveg hræðilega ljótt orð en mér finnst þetta bara sem gott orð af því að það lýsir þessari breidd líka og mér finnst líka skemmtilegt sko þetta vendni þýðir líka þú sért vandur að valið þínu og þar alvegandi að þá sko þurfum við að skoða báða hliðir á teningnum það að segja að þetta sé ekki endilega alltaf bara vont og það sem við erum að gera í til dæmis í meðferðarúræðinu að það að læra að setja orð á upplifun þína af mat til þess að bæta samskiptin í fjölskyldum sem svo getur haft áhrif á hvernig við upplifum máltíðina. Þannig að þetta er gríðalega flókið og ég sem sagt að horfa á í raun og veru matvendni sem róf,
4: allt litrúið.
5: Allt, já.
4: Alveg svo værir að skoða kvíða og værir að skoða bara hérna kannski eðlilegan kvíða, sviðskrekk og eitthvað fleira og allt upp í sko fólk sem er eiginlega ófært að lifa út af kvíða sínum.
5: Og þetta held ég að skipti mjög miklu máli og ég búin að vera mjög mikið núna.
4: Akkur finnst þetta að skipta máli? Aðgreina þessi?
5: Sko af því að einkennin einhverju leitið sömu þó alvarleikin sé mismikill og þá til dæmis að við ætlum að vera með snemmtaka íhlutin að geta gripið inn í og reynt að skilja fyrirbæri þá þurfum við að skilja fyrirbæri þá á öllu þessu rófi
4: En ekki villu draga meðferð til þeirra sem eru bara svona létt sérvitrir?
5: Nei, og það sko þeir sem við höfum sem sagt verið með í bráðleika þjálfun sem meðferðar að fjölskyldu úrræði að þá var það þannig að það sem sagt

0: og þá það fyrir að hafa gríðalega áhrif á streytustig, fjölskyldum, matmálstímar eru svo rauðu þrjáður af okkar lífi eða matmálstíminn virkar ekki, þá hann farin að hafa áhrif á allt fjölskyldulífið.
1: Og þá tilefni
0: til að grípa inn í.
1: Það betra að tala um eitthvað annað yfir fjölskyldum máltíðinni heldur en
0: heldur en borða þetta nú, já
1: Ég þekkti eins og niður konu sem held ég fram að hún hefði hérna, bara borða melónur þangar til hún var orðið 6 ára
0: Já
1: Og fjölskyldum bara, allir fengur mat en hún fekk bara sína melónu
0: Já, þetta flókið og eins og ég segi, sko, þarna þurfum við þetta að horfa á sko, hvenar þetta vandamál og svo aðrir og, sagt, og þetta að nú erum við til dæmis með sko, leikskólalauka og það bara fæðu uppeldis aðferð inn í leikskólum þannig að við erum með rannsókn í gangi núna Berglind, hérna Lilja Guðlaugsdóttir dóttast nemi hjá mér við erum með þannig að við erum sagt, með samhönnun þar sem við vinnum námsefni og aðlögum með hverjum leikskóla þannig að falla þeirra stefnu og svo unnið leikir og þjálfun með matar upplifanir í leikskólastarfinu
1: til að vinna gegn matvendni
0: til að vinna gegn matvendni en þá
1: hvað
0: er það í forvarnaskyni
1: og hvað gerir þið ef ég væri þarna 5 ára á leikskóla
0: í leikskóla þá erum við þá bara allir með það svo, kallar, svona sagt, heildræn skóla nálgum þannig að þá það bara námsefni og þá ertu að vinna og það kannski sko okkur þetta þegar við erum að hugsa orð, bræðlauka þjálfun okkur fannst bara bræðlaukur var eitthvað svo skemmtilegt fyrirbæri þetta hérna og við finnum alveg að það grípur þú manst eftir því en þetta gengur út á í raun og veru skyn þjálfun skyn upplifana þjálfun og skilning á skynjun á mat Þannig að við erum að tala um að horfa á matinn, við erum að tala um að hlusta á matinn. Ég ætlaði nú að koma sko með hljóðdæmi hérna handaðir, en þú veist, þú getur bara ímyndaðir eins og við notaði alveg gríðalega mikið í náttu að markaðsetningu á mat og þá ákvörð þeim mat sem ætti merki að vera að borða.
1: Ímyndið ykkur hljóður á sinna á Coca-Cola auglýsingu, sem er eitthvað að magnita svo mikið, þetta voru eitthvað allt annað sko.
0: Og þá sko ef við horfum á
1: sem við segja að sé besta við sko bagett í eins og í Frakklandi.
0: Já.
1: Það þú brýtur.
0: Já.
1: Það eiginlega besta.
0: Það betra en bragðið sjálft sko.
1: Já, það eiginlega
0: Já. Sko. Og þá sko ef við horfum á þetta akkurat með orð að þá þú veist orðin svo brakandi ferskt.
1: Já.
0: Að brakið þjónar mjög líklega mjög miklum tilgangi í því að vita að uppskeran eins og ná að vera og þú sért að borða ferska góða næringaríka vöru þannig að það þjónar tilgangi að þú fáir einhvers konar upplifun af því að heyra hljóð í matnum
1: og hvellurinn þegar þú býtur í epli hann mismunandi sko
0: Ég ætla að koma með epla láta okkur hérna keppi hljóðinu sko það verður bara næst og svo er þetta okkur þefa og það náttúrulega ofsalega sterk sko samskynjun á því lyktinni sem þú finnur á matnum og svo bragðinu þú ert með stíflað nef þá finnur ekki sama bragð og svo framvegis og svo það snertingin og þá það annars vegar náttúrulega snertingin með höndum og fingurgómum stundum og sérstaklega þegar við sjáum verið að vinna með börn sem eiga erfitt með áferð og snertingu þá til dæmis að snerta við kinn nota matinn, snerta kissa bara rétt, þú veist, finna snertinguna við varirnar, en við vinnum þá líka með snertinguna það að segja inn í gómnum og þar líka, sko, það munur á hljóði þá brýtur eitthvað upp við eirað eða þegar þú ert búin að setja matinn inn í tónleikasalinn eins og við köllum munnin þar sem að sagt, brakhljóðið heyrist innan
1: frá. En þessi snerting er svo við húðin á svona sum matur mjög erfið að slíka snertingu svo ananas og kívi
0: Já, ég veit svona... ekki hvort ég myndi vilja nutta ananas upp í kinnarnar á mig sko. En þú veist þannig að þetta er og það sem svo gaman þegar við erum með yngri börn er að þau nálgast þetta er svo eðlislægt að læra að skilja mat á þennan
1: hátt ekki sem segir eitthvað, oi, nei, oi
0: sko það minna þau eru yngri Já. Og þannig okkur þetta sko, hvað eðlilegt af í þroska og þannig okkur því að komin í gegnum öll skynfæri nema okkur það var eftir þarna smakka og það skipti gríðarlega miklu mála það aldrei krafa að bragðið að setja upp í munnin á sér en það svona svolítið sko, mætti næstu að segja heilagt það sem munnsvæðið leður komið mat upp í munn að það svona þar þarf algjörlega að vera barnsins að taka þá ákvörðun og það kannski það sem við öllumst upp við sko. Ég var einu svona í útvarpsviðtali þar sem ég var spurð bara í viðtalinu sko. Já en ert þú matvend? Og þá var ég bara búin að gleyma það að blokka, ég var alveg gríðalega matvend barn og það sem gerist einhvern veginn að sko að þú ert þvingaður til að borða það býr til svo ofsalega sterkar neikvæðar minningar Þannig ég get til

0: dæmis ekki lesið orðið spínat á matseli þá finn ég það hérna aftan í hryggnum
1: sko. Það var neitt onni þetta.
0: Af því það var neitt onni mig. Ég sat ég eftir í skóla.
1: Ég get ekki bara grjónakraut
0: þetta. Já, og út af svona áferðar dæmi. Þannig að, Nei, að þetta skiptir rosalega.
1: Ég þarf að tróða onni mig grjónakraut sko.
0: Já. Og akkur til þessu segja, sko, matar ofbeldi.
1: Ég svo gaman að það var ekki fljótandi lýsi, en það voru gjarnar hann að þessar lýsispillur sem að hérna, smituðu mjög svona lít og fleira. Okay. Þetta var svona þrönguð ofan í okkur, allir ég ekki verið 7 ára eða 8 ára
0: Já.
1: Í skóla.
0: Já.
1: Þó svo hvarfið
0: þetta.
1: Ég er kannski alveg á mörkunum, en þróður fólk sem bara eilítið eldri ég, sem það var held lýsi
0: upp í bönn. Og þetta, þú veist, þetta hefur bara alveg ofsalega sterk áhrif og það sem við sjáum til dæmis sko með þau bönn sem að eiga oft erfiðast að það er að þetta ofsalega tengt kvíða og það mikill kvíði í kringum það máltíðirnar þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig við nálgumst þetta og að nálgast að varfærni gefist tíma, þetta svo kallu svona mild nálgun það sem við erum með sí endurtekið áreiti, nú áreiti líka ekki gott orð, ég man ekki hvað við vorum komið í staðinn, sem sagt örfun að reyna sem sagt svona bara að hnika hlutunum áfram og þá erum við akkurat komin inn á þetta með aldurshópin þú talar þarna 3-4 ára, það akkurat sko þekkjum náttúrulega hugtaki terrible 2 þegar börnin byrja sko að standa á sínu 2 ára, okkur leikskóla aldurinn, hvað gerist þar hluta sá sjálfstæðisbaráttunni þetta að bara sko þú getur lokað munninum, það terrorist að alla foreldra þegar barnið allt í einu neitar að borða og hluta því getur þá verið sem sagt leið barnsins til að sína stjórn og sjálfstæðu sjálfstæðisbaráttu en það líka í svona þróunafræðilegu samhengi að þá talað sem sagt, það kúfur í matvendin sem eðlilegur og við vitum hins vegar ekki hvar mörkin liggi eðlilegu og ekki eðlilegu á aldrinum 2-6 ára umþabil. Svo á sem sagt, á grunnskóla aldrinum á þetta að fara hjá.
1: Á þeim tíma mun koma eitthvað toppur matvendin.
0: Já, mjög,
1: og það veist, eðlilegt, heilbrigt.
0: Já, ekki hjá öllum, en það svona umþabil helmingu barna sem verður kannski mjög sko, útilokar ansi margt á þessum tíma og þá skiptir máli og það sem við erum að gera núna að reyna sko, að skoða þetta í samhengi við vöxt og þroska. Hvort þetta hafa einhver neikvæð áhrif eða ekki og þá í hvaða gráði okkur, hversu mikil þarf matvendin að vera til að hún verði vandamál án þess að hún sé samt orðin þannig að það sé orðið þannig að þú sér komin með stuðning í gegnum greiningu.
1: Leikmenninni vorum að ræða þetta hérna fyrir í kynningunni og þá hélt ég fram að þetta gerðist í leikskóla og allt í enn einn daginn að þá væru öll börnum komin með matvendinni alls hópsins.
0: Já.
1: Smítandi matvendi, það til?
0: Já, jú, og það alveg auðvitað, sko, foreldrar eru fyrirmynd og börnin læra líka hvort af öðru. Þannig að þegar við erum til dæmis fyrirmynd í leikskólana, þá skiptir mjög miklu máli að finna leiðtogana og fá þá í sitt bandi að vera svolítið kjarkaðir og áhugasamir og þetta gengur svo mikið út á leik og forvitni. En sem sagt þannig að í þessum kúfa, þetta sko, við fúlsum langmest við græmiti og biskubræði en svo getur þetta sem sagt náði yfir allan mat og þegar áferðafælnin þá er þetta orðið miklu, miklu kannski fjölbreytnara en akkurat með sko biskabræði
1: En svo hvaða matur verið það? Svo?
0: Með biskuna?
1: Já.
0: Þá erum við að tala bara sérstaklega sko dökk grænt græmiti og allt græmiti sem með þessu svona bítra bræði þannig að þú veist brokkoli til dæmis staðalmynd sko það oft bara, þú sér svona hérna, auglýsingar feltu hollustuna fyrir barninu þínu sem eitt að síðast að þú alls ekki að fela matinn, barnin þarf að vita hvað það að fá að þá einhvern veginn brokkoli svona oft eða rósakálið það er svona, þetta svona sama mörg börn óttast en svo þegar maður fer að sína að sko, þetta eins og lítið tré wow, rosalega spennandi að geta borða pínlítið tré þá kannski þetta bara æðislegt þannig að þarna, það er ekkit algilt og svo er munur á til dæmis sko soðnu og hráu En í þróunarlega samhenginu þá okkur þetta sko að beiska bragðið getur líka þýtt að þetta sé eitruð planta. Þannig að þú þarft að fara varlega og þess vegna þessi nýfælni, hún þjónar tilgangi. Það að vera varfærin og tveggjur að sé þá þetta að þá barnið út í náttúrunni farið að leita ef við hugsum um bara frum mannin að þá erum við þarna
1: Það þýttur áttúrulega að hafa allt öðruvísi viðvörunarbjöllur í hausnu núna inn í stórmarkanum því að það við áttúrulega einmitt að passa okkur á öllu því sem að heilina okkur segir að sé bara voða gott
0: Já, og þarna
1: kemur Við þýttum við að snúa við bjöllu
0: Já, og þarna kemur inn á sko það sem að nú ekki til gamlar tölur yfir sko hversu algeng matvendni var hér áður fyrr. En ég held að allir eigi svona sögur á annarkur sjálfum sér eða sískinum sínum að hafa þótt eitthvað alveg hræðilega erfitt og jafnvel upplifa það ennþá af því að við fengum svo lélega kynningu af matnum en í dag í þessu sko gjör unna matar samfélagi allur þessi mikið tilbúni matur hann keirir á öll þessi sko í raun og veru svona frum upplifunar af því sem líklegt að við viljum það að segja eins og vorum að tala brakið lang algengast að við viljum mat sem brakar en samt fljót borðaður og þetta þú veist í snakki til dæmis þá sko þróað hljóð það eru hljóðverkfræðingar sem búa til að þessi réttur brot sko rétt brotljóð einhver tíma var snakk tekið að markaði sem brakaði mikið að þegar fólk fæk illt í hausinu í staðinn fyrir að fá hvatninguna til að borða meira en þú getur oft að erfið að hætta þegar þú fari eitthvað hljóð sem vilt heyra aftur Þannig að svo margt af þessu og gjörinin matvæli þau hafa líka það sem að sko í matvendni þá oft talað hérna eitt white food syndrome eða sem sagt svona einhvers konar heilkynna það sem vilt bara hvítan eða litlausan mat.
1: Við rættum þetta, ég var að vitna í matvendni bannara mína, vonað þessi ekki að hlusta. En það svona minn sem nú komin á 50 aldur núna, að við gerði svolítið grínaðunum að hann vildi bara borða mat sem var eins og hann vegna þess að hann var svolítið svona ljósi yfirlitum og fölur og hann vildi bara borða það sem var svona hvítt og helst svona kúlulaga og svo hrísgrjón hann var þetta að borða rækjur af því það eru svona mjög fölur það var eiginlega hann var, borðaði bara þetta þess að hann vildi fá greiningu
0: á því að hann gæti bara að borða mat sem var eins og hann
1: eins og hvítur
0: en já,
1: það við sko, bara kunnum ekki hérna, þín hugtök þannig að við vorum að reyna að orða þetta einkenni sem hann var með þess að maður vildi bara borða mat eins og hann var í sjálfur það var öfnilega bara svona hvítur
0: og þetta er sko að þessi svona svo kallu safe foods sem eru mjög oft litarlaus lítið bragð alltaf sama áferð það sem hefur gerst svo mikið sko með gjörunum matvælum þá hefur svo mikið af matvælum sem bjóð upp á þetta öryggi og þau eru öll í þessum flokkja mat sem við þurfum að menga neysla þannig að við lendum í svo miklum vítarhinga af því að við erum í raun og veru sko líka það sem markaðsekka hvert bönnum og allt saman alltaf þessi matur þannig að þú veist og ber saman, ég oft með glæru það sem ég sýni sko staplað keksi við hliðan á frú af bláberjum og hvað gerist með keksi það nákvæmlega sko sama formi það búið að þrykja það í fast form það nákvæmlega sama hljóð í því alltaf það búið að gæða tryggja að bragðið sér líka alltaf að sama sko ef þú myndir bak kex sjálfur það væri sum brennd á kantana og þau yrðu misfallega það ljót eftir hversu góðu bakarið þú ert einn daginn þá mistur aðeins meira salt í þannig að aðeins annað bragðið en síðast þannig að strax það er sko komið óöryggi og svo þegar þú korfir að sko græmmyndu ávisti og svo hérna korn og fræ og annað það sem við horfum á matvendninni mest þá ert okkur sko þú kaupir öskja af bláberjum og stóra fötu þá samt engin tvö ber eins á bræðið mismunandi áferð, mismunandi stærð mismunandi súr sem
1: eru sætt þá gáir jaðir í út í stórmarkaði þá eru nokkur þeirra skemmtlinga
0: fyrir utan það þú að þú færð upp því þetta skemmta og þá sko alveg bara þá ekki sjans að borði restina fötunni þannig að það svo gríðalegt sko að þú ert sko kvíðir því að borða þá þetta óöryggi alveg ofsalega erfitt að yfir stíga þannig að það þetta sem að þarf að vinna með og við erum í raun og verið í dag í svona heimi sem að sko þetta eru glæð miklu erfið að fást við þetta í dag út af breyttu annars vegar fæðu framboði og segjum ég minna eins og skvísurnar það nú talað að það séu svo til vandi sko í matarheimi barna og við heyrum úr leikskólum og heilsugæslu að það séu börn sem að líka til dæmis ná ekki að þroska kjálkan nógu vel af því að þau eru að sjúga í staðan fyrir að tyggja mat og tyggja að gríðarlega mikilvægt en þá líka út af hverju, það hefur bæði áhrif á meltinguna en svo líka sko það þróar og styrkir kjálkan og mjög áhugavert sko að svo stjætt sem hefur mest unnið með hérna matvendni og fæðu tengdana vanda, það eru yfirleitt talmeinafræðingar Og það af því að þetta líka hefur áhrif á sem sagt þróun tungumálsins og hvernig við getum talað það og kjálkin þannig að ég nú ekki sérfræðingur í því.
1: En þetta svo upphafið við að meltingunni að þú sagt að gott að tyggja og hleypa svolítið munnvatni í matinn.
0: Já, annað þetta svo ofsalega og þetta hefur sko áhrif á hvernig mótast andlitað þeir og allt saman. En
1: það verða til skvísur hérna í framtíðinni sem voru börn sem að ólust upp á skvísum.
0: Skvísubörnin, já, já, það spurning, já, sko. Já,
1: hún svolítið skvísuleg.
0: Já.
1: Það var
0: alltaf aðra merkingu. Já. En þarna færðu enga örfun á skinnfærin, af því að þú ert ekki með bragðið, þú ert með bragðið, en ekkert annað. Og þú ert bara búin að loka inn í raun og
1: allra skínandi. Það er ekki bragðið sem ég hef ekki smakkað
0: þetta. Jú, það er bragðið, en það er ekki, þú farið ekki lyktina af því að þetta fer beint upp í munnina á þér. Og sérðu ekki hvernig það lítur út af því að skvísan utanum. Mm. Það ekki hljóð nema kannski eitthvað, ég veit ekki hvort það kemur eitthvað skvís hljóð. Þannig að þetta svo andstætt því sem að í raun og hvernig við eigum að borða.
1: Þetta næstu bara eins og móðurbrjóst.
0: Já, móðurbrjóstið hins vegar hefur þann ótvíraða kost að móðurmjólkin síbreytileg. Alveg eins og hérna heimabökuðu kökurnar móðumjólkin, hún endurspeglar sagt, samsetningin á móðumjólkinni og þetta ég meistaraverkefni mitt var sko samsetningu móðumjólkur, þá fór ég heimsótti hérna tæpla 80 konur og safnaði sem brjóstamjólkur sínum sem við efnagreindum nei, en við efnagreindum þetta með tilliti til fituleysanlegra vítamína og þarna fitusýra og það er bara mjög sterk speglun í þessu sem sagt, annars vegar samsetningunni og þá gæða mjólkurinnar en líka það að segja bragð efni og rokgjörn efni fara inn í móðumjólkina plús að þegar barnið hjá mömmunni þá líka lyktar umhverfi móðurinnar þannig að það tvennt mjög sér ég bara alveg að tekja þetta nærri mér að dætti í huga líki sem saman en svo bætist þetta við sko þauður kom með hérna að þegar við erum að tala gjörinu matvæl og þú sagði sko að fara í stórverslunina að ef við erum að horfa á sko viðkvæmasta hópin og við höfum sem sagt í upphaflega bræðlauka verkefnin okkar að þá vorum við með sem sagt þáttækjendur ýmist börn með og án taugaþroskaraskana þannig að þarna við vorum sem sagt helmingu barnafjölskyldnana voru börn með annarkvort ADHD eða einhverfurósraskanir eða bæði og þetta hópur sem almennt vex ekki upp úr matvendinni af því að skyn upplifunin af matnum getur verið svo erfið, það að segja það oft of eða vanskynjun á mismunandi skyn upplifunum og þá hjá þessum hópi ennþá meirin hinum að þá verður sko fæðu umhverfið í bæði verslunum skólamatsal og annarstaðar þessi björtu ljós hraði tónlist allt þetta hefur líka ofsalega mikið það að segja hvernig þá upplifir matinn þannig að þú getur verið matvandari í streitu miklu umhverfi eins og í skólamötuneti heldur en heima hjá þér og svo þarft að reyna að skilja þetta hvernig við getum í raun og veru stutt við máltíðina með öllu sem við erum að gera hvernig umhverfið verður hvernig samskiptin eru hvernig í raun og veru takturinn er og svo bætist þetta allar rútínur að rútínur skipta svo miklu máli þannig að þú sér það þannig ég komin frá því bara að horfa á skyn upplifunina af matnum sjálfum, yfir í skyn umhverfið og svo þetta starra samhengingi sem er félagslegi þátturinn og það þess vegna sem það skiptir líka svo miklu máli að því að sko það ekki hægt að komast hjá því að matur er svo gríðalega stór hluti af okkar lífi og það bara á og þarf að vera það ég veit ekki sumir hafa nú stundum sagt sko það var einhver Andrésar andarblöð og annað sem var þetta framtíða matrim var bara að taka eina pillu og svo það þurfti ekki að hugsa um þetta ég held að sé ekkit voðalega margir sem myndu vilja þann heim en stundum gæti það verið flóttalegin fyrir þá sem eru mest að berjast við og kannski má segja einhverju leiti með öllum fæðubaturefnum og öðru í dag að það séum við nánast að sko sigla þangað og tökum þá burt þessa mikilvægu upplifun sem felst í því að fá að skynja fjölbreytileikan í matnum og matarumhverfinu.
1: Ég hefði svolítið áhuga mat til það og kannski þá.
0: Já.
1: Og ég fór eiginlega svona þá braut að vera með svona menningarlegan áhuga mat og ég hefði geta sagt á þeim tíma að kannski verið kannski með 3 máltíðir á dag og það er líklega sterkasta náttúruupplifun sem að þú færð eða þú borðar. Okay. Og þannig við verðum að hafa, þannig að þegar við nálgast matinn, þá séum við að nálgast náttúruna, við verðum að nálgast sko menningarsöguna og þú veist, ágætt að vita, við nefndum bakett að vita að það skilgetið aðkvæmi hérna innbyltingarnar af því að það voru ekki til opnar sem að gátu sett út raka eða þú veist, vita bara eitthvað svona um matinn. Mm. Frekar heldur en, af því að þú núna næringarfræði ykkur, frekar heldur en sem að mér finnst vera svolítið mikið haldið af okkur sem svona einhverju efnagreining með matsins og við eigum að borða svona eins og efnafræðingar og við erum að passa okkur að hafa rétt hlut alltaf með því kolvetnis og próteins og eitthvað svona. Mm. Og þá sagði ég hérna hinum megin í menningarlutanum bara Vá, ég meina þau kunna bara að greina þetta svona, einu svona kunna þau bara að greina vítamín og það byggur til einhverja kenningar um þetta. Hér bara miklu, þú veist, ríkari hefð þar sem að við getum ekki leiðbeiningur hvernig við ættum að borða og nálgast matinn. Heldur en svona sundurgreining einingana eða taka pillu eða...
0: Já. Þarna kemur inn á mjög áhugaverðan sko, hlut líka út frá þessu akkurat sko... af hverju borðum við og hvernig borðum við og ég akkurat svona sko því lengur sem ég í mínu fæi og það sem hefur kannski gerst hjá mér í gegnum tíðina svona það þetta ég fór úr því hvað við erum að borða í að hafa meira áhuga á öllum hinum háfa forðunum það að segja hvernig borðum við hvar borðum við Aha. og allt þetta
1: borða
0: og
1: saman.
0: Af hverju borða ja. Saman
1: við ekki vera á beiti í ískapnum sko standa einu í ískapin og borða eitthvað einu rosalega hollan mat með réttri innihaldslýsingu
0: en sko ég held akkur að það sko máli það eitt þetta, við þurfum næringafræðinga við þurfum næringaráðgjafa við þurfum fagstjett sem skilur hvað við erum að borða og af hversu mikið og allt þetta líka af því að til dæmis sko að það bara breytist fæðu framboðið í landinu eða ef við breytum okkur hegðun þá kemur upp hætta á ákveðnum næringaskorti og annað þannig að það þarf að fylgjast með þess og það til dæmis gríðalega mikilvægt að við höfum íslenskan gagnagrunn fylgjumst með næringasamsetningu íslenskra matvala og svo framvegis og jarðvegur og fleira hefur
1: það áhrif. Það er líka eftirlit með framleiðendum sem
0: með framleiðendum.
1: Hafa svolítið svindlað á okkur þegar við erum að skipta út matnum á bakvið forliðuna að það sem að var við kannski höldum að síðu matnum það það ekki lengur.
0: Til dæmis getur skipt og þannig að sko
1: getur glifra pilsum daginn og það sojamjölinni og ég sagði hverjum dettur þau huga sitt að sojamjöl sem nú ekki góðu matur eða þú veist svona soja bara þannig að getur framleitt endalvist að hitta reyningum á litlu svæði og þess vegna þetta svo víða í öllum matverðum það bara ódýrt fyrir framleiðandann að sitta því lifra pilsu
0: Já, og þú veist, það mjög margt sem mjög sko fjarri sínum uppruna Já. Og þetta flóki fyrir neytendan, sko, að þú veist, eiga þurfa að lesa umbúði til þess að geta fengið sér að borða. En þetta nákvæmlega, sko, við vundum þetta vilja hafa þannig að fæðu framboð, matvælin á markaði og annað og svo þá það umhverfi sem við búum bæði börnunum ykkur í skólum, það sem gerist þegar þú ferð í búðin og annað. Það á að vera auðvelt að borða. Þú átt ekki að þurfa að reikna eða, þú veist, skoða hvar hlutfull hvorki orkuöfnan en næringarefna eiga að vera. Í raun og veru á kerfið og þá sérstaklega við horfum á, þú veist, skólamáltíðir eða allt sem snýraði í raun og veru mat sem við fáum, þar á að vera búið að tryggja þér ákveðu öryggi, það mjög óeðlilegt og hvað þá við erum að horfa á börn og úlinga að ætlast til þess að einstaklingurinn kunnið að geta þetta og það er útilokað í raun og voru í þessum flókna fæðaheimi sem við erum með í dag.
1: Þetta er menningar ánganum. Þá geti ég andmælt þessu og sagt þú kemst ekki tjá því að það er að vera manneskja og lifa hérna góðu lífi að bara þjálfa upp í þér hérna enganlega hæfni í því að hérna greina mat. Það til þess algjörlega miskinningur hjá þeir að fara alltaf eftir síðasta neysludegi og eitthvað svona þú bara geta lyktað ég meina og þú átt að geta fundið og smakka pínulítið. Þú átt að alveg svo þú átt að kaupa hérna, átt ekki að kaupa netinu, ég gera það reyndar en þú átt að hafa sans í fingrunum á þeir til þess að meta efnið í flíkinni sem þú ert hvort þú vilja gangi í henni. Fagstjætt sem að greinir þetta einhvern veginn fyrir þig og ekki halda að þú er að geta lifað í öruggum heimi heldur verður að búa einhvern veginn yfir þessu hefni eða
0: En þannig ertu akkurat alls ekki endmála mér heldur akkurat þetta bakkar alveg upp í raun og voru nálgununa sem við erum með í bráðleika þjálfun af því að akkurat þetta að við erum komin í einhvers konar þar að segja okkur vantar þessa tengingu, okkur vantar skilning á upplifun á mat þannig að ef við erum ekki að nota skynfærin, upplifunina hugsa út í það að við þurfum að velja mat sem þarf að tyggja borða mat nær náttúrunni og svo framvegis að þá líklegra að við raunum verið höfum ekki vel samsett fæði en hins vegar á móti þarf okkur að þetta að, að af því að það bara svo margt sem að getur breyst að þá þarf að vera sko, það þurf að vera rannsóknir sem styðja við til þess að við í raunum verið getum boðið upp á heilnæmt fæði
1: en
0: við eigum ekki að mata þig heldur að við í raunum verið að fá þig svo til að hafa nægan skilning og það verið að tala sko eitt þú veist sem sagt að við segjum hérna bara næringar þekking og við þurfum einhverja vissa þekkingu því að oftast getur við nota okkur tímanum með mjólk þú finnur hvort hún súr bæði á lykti og lykt og bragði
1: ég en þú finnur annað fólk að tekka því að ég með einhverja fóbi og ræsku að súri mjólk og ég helst ef ég fæ mér mjólk sem ég gerir voða lítið þá vil ég opna ferðuna sjálfur
0: já og þú sér þetta kannski þetta orðið mjög mikið á umbúðum í dag þar sem stendur notaðu nefið verið að benda fólki á að treyst ekki um of á dagsetningar en svo eru hlutir eins og listeri og annað sem eru þannig að þú veist þegar með fæðu borna sjúkdóma þar sem að þarna of mikill örveruvöxtur getur verið bara hættulegi líf og límum þá skiptir mjög miklu máli að þar sem við þurfum að vita hvaða mat og mátt ekki og erfið að varast
1: eitur sem að getur verið í kjöt og fyrir sem að nefi hjálpar ekki
0: kjöt bara með síðasta neysludag og þá verður það að fara í ruslið og sérstaklega við hugsum út í sko að akkurat þetta sko skynfærin okkar þau hrörna með aldrinum þannig að þá að við horfum að verum viðkvæmari með hækkandi aldri og þá allt innum finnum við ekki lengur lyktin af því sem ónýtt
1: það við guðvill drepa okkur sko hann er svo grimmur
0: það ekki ganga svo langt en þú veist þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli að horfa þetta á heildamyndina og það sem að náttúrulega sko við þurfum að horfa er þetta víðasta í raun og fæðu kerfin og svo hvað gerir hvað á að mótast af stjórnvöldum umhverfi stefnu og öðru og svo hvað getum við gert
1: en hvað viltu kenna börnunum? Segjum að við séum kannski 5-6 ára gömul börn viltu kenna þeim umgengnu mat svona næstu eins og það sé listgrein eða viltu kenna þetta eins og það sé svona efnafræði að barnið sé viti að allt þessi hérna þú veist með hérna þrískipti eitthvað prótein og kolvetni og fitu og svo koma eitthvað vítamín og svo kemur eitthvað annað og þetta heldur náttúrulega endalaust áfram og hefur komið út í stórmarkað það eiginlega sko bæti efna hillunar orðna starri
0: eftir
1: sælgjöldshillunar og þetta eru bara altari ég liggur við að maður er bara
0: að fara á nýjan þú þarfst að leita matnum í maturubúðinni það er eiginlega leitand af því sem er í raun og er bara matur
1: þannig ekki viljum við að börnin komi út svona já og mér vantar hann að kalsíum
0: það er gott að hafa ákveðarina næringar þekkingu en það þarf líka að hafa svo kallað fæðu læsi og það það sem hefur gerst í þessum vísindum mjög mikið það að segja til dæmis að heimilisfræði kennsla sem var nú mjög áhugavert það langt sem að gera rannsókn síðast en 2011 held ég að vera þá var rannsókn sem sýndi sem að heimilisfræði var eitt af uppáhalds námsgreinum ein af uppáhalds námsgreinum barna á miðstigi í grunnskólum en bæði börn foreldrar og skólastjórnendur lita á þetta sem sko minnst mikilvæga fæið. Það er að segja rönguð það mjög aftarlega.
1: Það er til kvíði, matendis kvíði hjá foreldrum, það er ekki sér grífa rofi, það er bara gaman að tala við þig. Það er matendis kvíði hjá foreldrum sem er það að matur sem að börni koma með heim úr matrislu.
0: Það þurfa að borða það.
1: Ég veist að það sem til greininga
0: já,
1: fílinga
0: Já, kannski þess vegna sem að er svo mikið bakað í heimilisfræði en ekki gert annan, það er til dæmis vandamál að við erum með heimilisfræði kennslu og nú kenni ég sannst heimilisfræði kennurum upp á menntavistasviði, verðandi kennurum að það er að ofta gert ráð fyrir að við kennum heimilisfræði eins og við kennum aðra list og verkgreinar það er að segja, við kaupum hráöfnin inn að hausti eða bara nokkru sinum ári og þau séu til inn í skáp og hægt að draga því fram eins og prjónana þegar þú kemur í tíma og þú eigir að geta kennt námsgreinina á tveimur eða þremur kennslustundum og bara í 6 vikur þetta gengur mjög illa ef við ætlum að kenna að nota góð hráefni, kenna fæðu þekkingu þannig að þú hafir þetta fæðu læsi sem skilningur á hráefnum, notkun hráefna, þessi skynu upplifun og annað, að þá þurfum við að vera með ferskvöru inn í skólanum. Og það gerist bara því meður allt og sjaldan af því að það sem getum geymt að það þú veist hveiti, sykur, smjör, olía og svo framvegis. Þannig að það mjög mikið yfir þyrmandi raunur bakað miða við aðra matreiðslu og ég kann akkurat mjög skemmtilega sögu það sem var ein kona sem ég þekki sem sendi mér hérna myndaði að dótturinnar hafði verið einhver mjög skemmtilegur heimilisfræðikennari sem hafði kennt þeim að skera lauk í tíma nema það var ekki mjög gaman þá hún fekk niðurskorinn lauk með í poka í skólatöskuna og hann lá þar í heila viku sko. Þannig að þannig að þá hefur sko foreldri skiljanlega fengið kvíða en þarna þurfum við að gera mikið og það sem það eru til dæmis þarna Evrópu netverk í gangi núna, það sem verið að leggja áherslu á okkur, þetta sko heimilisfræði kennslu þarf að lyfta aftur og samhliða í raun og veru stímgreinunum, það að segja verk og náttúrufræði greinum, starfræði tengi þetta líka við listgreinar, horfa á þetta heildrænt af því að matur þessi rauði þráður í gegnum líf okkar,
1: þannig
0: að þessi skilningu sem þarf að vera til staðar.
1: Maður ekki bara auðvöldast að sko, skólamáltíðin væri bara góð, að það væri eldað á staðnum og kennararnir borðu með nemendum og þetta væri svona eins og hérna, við, að þetta vísi söguna, eins og við hérna, hellisbúarnir hérna, höfðum það, við situm bara saman við varðöldin og erum að borða og segja sögur og meðan við erum að borða góða mat.
0: Og heimilisfræðins í útikennsla bara, þú veist, auðvitað þú veist, þetta það svo gríðalega margt sem við getum gert, en það þarf að gefa því tíma og það þarf að setja í það pening og þarna þú veist, þetta hefur einhvern veginn, sko, matmálstímin einhvern veginn svona hlýðar aðtöfn í skólastarfi.
1: Ég það mest að þessi heldað í Selfossi eða í Keflavík?
0: Það mjög mismunandi eftir bæjarfélögum. En þetta eitt af því sem okkur þykir skipta gríðarlega miklu mála. Það sé eldað sem mest á staðnum, að það sé líka ferskt hráefni á staðnum. Bara læra, eins og ég segi, það sem fyrir þeim er haft. Það sé matagerð í gangi, það var mjög skemmtilegt. Ég fór í hérna eins og í rannsóknarleifinu minni, ég með kollega í Kyoto, Japan. Og Japanir eru leiðandi í raun og veru heimilisfræði kennslu og matar uppeldi. Og þar var svo áhugavert því að eldhúsið var sem sagt með bara gólfsíðum gluggum þannig að börnin sáu allan tíman allt sem hann verið að undirbúa. Hér oft þetta það að börnin megi ekki taka þátt í sem sagt undirbúningi matmálstímana út af í raun og veru hreinlætisreglum. Þá bara björguðu þeir því með því að setja glervegg en þannig að það var allt mjög sýnilegt. Svo var svona, ef við horfum á þetta með næringa þekkinguna, það var búið að setja svona staðalskammt og hvað yrði í bóði þann daginn í svona ofsalega sætan lítinn glerkassa sem þau gengu framhjá. Svo var ræktað græmmiti þarna inni og svo sem sagt athöfnin að borða náttúrulega ofsalega miklu borðsýður og annað, kannski eitthvað sem við getum ekki alveg séð fyrir okkur á Íslandi með agan og annað, en þarna ofsalega sko, þú sást alla ástúðina sem var lögð í akkurat athöfnina að borða, undirbúning, kunna skamta sér af mikil þjálfun sem þarna á sér stað. Og þetta þurfum við kannski svolítið að hugsa og gert mjög vel í mjög mörgum leikskólum af því að matmálstíminn einhvern veginn fær að taka meira pláss í leikskólastarfi heldur en í grunnskólum. En þetta eru bara svo margir þættir þarna sem spil inn í og þarna þarf stefnumótun, bæði frá stjórnvöldum, skólastjórnendum, áhuga vilja kennara, áhuga vilja foreldra, samstarf foreldra, foreldra séu jákvæður og styðjandi. Við heyrum oft ekki nema neikvæður raddirnar frá foreldrum. Þetta skiptir allt svo ótrúlega miklu máli. Þetta sé, þú veist, heildra nálgun og það að sko þegar við erum að kenna mat, að þá erum við til dæmis eins og fyrir börn og til þess að þú veljir borða fjölbreytt fæði þá þarf að byggja á sko öryggi, það þarf að byggja á trausti það gríðalega valdeflandi að kunna að bjarga sér mat þannig að allt húst hefur að tala að við þurfum að efla samfélagið, efla seglu í samfélaginu og okkur þessi valdefling þar er matur alveg ofsalega gott verkfæri Þannig að ég held að sko tækifærin eru óteljandi en við þurfum gott, að hugsa þetta svona langt.
1: Matur er valdeflandi við barni sem að segir neymi hins að von. Það er valdeflandi.
0: það er valdeflandi líka, en það er kannski ekki það sem ég er að hugsa
1: Ég var að hugsa að spyrja hvort það væri meiri minni matmenni í Japan, þar sem að margir þekkja að hafa séð myndir af japanskum nestisbókstum, þar sem að er...
0: Já.
1: Eða ekki bara allur fæðurhingurinn heldur bara allt fæði sólkerfið.
0: Já, sko, matvendni og sérstaklega af því að það eru ekki sem sagt, mælitækin sem við notum til að mæla matvendni, eru ekki samræmd algjörlega milli landa, þetta er loðið hugtak og svo framvegis, þá eru ekki til, þú veist, sambarilegar glóbal tölur. Og þetta eitt af því sem að, sko, það til aðeins í tengslum við arfit sem þá þetta með greininguna að þetta eigi sem sagt,
1: sjúklegu
0: matvendni og það sem þarft stuðning og það sem sko þar fer saman sem sagt þetta í raun og voru viðkvæmni gagnvart alls konar áferð og upplifun af mat þar að segja skynþátturinn sameiginlegur í öllum matvendni skalanum En það líka fyrir oft saman líka sem sagt áhuga leysi á mat og svo þá bara barnið í raun og verði vannært.
1: Áhuga leysi á mat það svipað og vera bara ekki með tónera og bara tónlist hrýfur ekki.
0: Já, bara þú veist, það bara gersanlega svona, þú veist, það ekkit spennandi.
1: Mjög margir... Sumir eru bara visjúal eila blindir, það ekki hægt að bjóðum upp á myndlist, þeir bara... Já.
0: Og eins og ég segi, ég vinn ekki við greiningar tengt þessu, heldur horfi á þarna á heildarmyndina, en við sjáum í því sem við erum að skoða, það verðist vera mjög sambarilegt líka í þessum mildar einkennum, þar að segja áferðafælina þegar vorum að tala um hann áðan sko að hún til dæmis mjög líklega erfiðasti þátturinn hefur hún alltaf verið til staðar eða hún meiri eftir að við fórum að hafa all þessi öruggu matvæli, mikið tilbúna matvæli sem eru alveg standardiseruð eða ég meina það mjög margir sem, þetta með þessi eldra fólk sem að tala við, þú veist, hérna hvað heitir það, ábrestir og eitthvað svona, það mjög margt í gegnum tíðina sem að maður, sko, þegar fólk lýsir neikvæðum upplifunum af mat, þá það eiginlega alltaf áferðar tengt og það svo, hefur líka alltaf einkjönd okkur.
1: Gellur, þetta er þessu verfiðar að þessu liti.
0: Þannig að svona sleipur matur, samsettur matur, kekkjóttur matur og þetta er eitthvað sem við erum að reyna að skilja meira og það líklega sko allstaðar eins en hversu svo hátt hlutfall sem að að kljást við þetta, hversu mikið af matvælum eru með erfið áferð og hversu vel gengur í raun og veru samfélaginu að kenna þeir að sætta þig við áferðina. Segjum bara hrár fiskur á því hún nefndin gellur, sko, ég meina sushi, íslensk börn í dag elska sushi. Ég get alveg ímynda mér að það ég ólst upp það sem við vorum með sko mauksoðin fisk að það hefði okkur þótt sushi mjög óaðlandi af því að það þessi sleipa áferð allt önnur áferð þú borðar ráan fisk heldur en matrittan þannig að þetta snýst líka hvernig í raun og veru okkur matar menningin þín af því að þá ertu að fá þessa endurteknu kynningu þannig að ég held að sko hættan mest þegar við erum komin í þetta samfélag þar sem að við erum í raun og veru aftengt og erum alltaf að borða hratt, við höfum ekki tíma til að kynna okkur hvernig matur hvorki gerður nýja samsettur og við erum ekki að upplifa mat
1: Þannig matur er bara til að borða breyta sushi í svoleiðis, það selt í svona bökkum í stórmörkunum tilbúið
0: alltaf eins, já
1: þannig það eiginlega
0: spurning með vinsalustu bitana
1: það myndi halda eiginlega væri eiginlega á hinum endanum að væri svona Það eiginlega ekki gott að borða það nema að það sé bara gert fyrir framan þig, sko.
0: Já.
1: En það einhvern veginn tókst einhverjum að koma þessu inn og setja þetta bara í stöflum.
0: Já, og kannski er það þetta, þú veist að við okkur hættir svolítið til að færa allt þangað og við þurfum að laga það. En þarna, ef ég segi, þú veist bara eins og fyrir foreldra aðra sem getur að hlusta núna, þá þú veist þetta, fyrsta sko, og það sem við ólust uppi, það sko, refsa eða umbuna tengt mat þetta er versta sem við gerum
1: þú veist, ekki að klára refsa, matinn
0: það aldrei að þvinga til að klára matinn ekki þvinga einu svona til að setja hann upp í sig það getur verið sko að matvendni mikil þannig að bara bat getur genið svona verið í sama herbyggi og hráefni sem það er viðkvæmt fyrir og það ekkit, hefur ekkit með ofurnæmi að gera eins og þau mátt ekki vera sko þegar það er netufrí að skóla eða eitthvað svoleiðis heldur bara gíkandískur ótti við þú veist, salat eða eitthvað
1: óbærilegur ótti við brokkolí
0: já, en svo líka sko, eins og sko það sem okkur tókst verst að breyta nú gekk samt við rannsóknir sem við gerðum að þá vorum við með sem sagt, 6 vikna námskeið plus foreldraþjálfun og svo fylgdum við fjölskyldunum eftir í hálft ár og okkur tókst að við halda sko auknu fjölbreyttara fæðuvali fleiri fæðutegundur sem þau borðuðu það voru vísbendingar meiri ánægja af því að borða og þetta finnst mér sko Mér finnst þetta eiginlega það sem ég mestan áhuga á núna enjoyment of food eða þetta geta þar að segja hvað skiptir miklu máli að kunna að njóta og þar að segja hvar liggur þessi hvarði hvenær þetta njóta þú veist þetta, þú veist við erum líka kannski samfélagi sem sko gengur allt út á að njóta sem ekki heldur jákvætt þar að segja hvenær ertu fá jákvæða upplifun að mata án þess að hann sé sko Já, alltaf á efstastíð
1: þú getur farið á YouTube og séð svona matarblogg alls konar fólk sem alltaf að borða bara stórkostlegt mat sem hefur smakkað sko.
0: Og þú veist ég heldur sem ekkit hönnu til þess að vera með veistlum
1: og þetta bara einhver leikþáttur sem í gangi sem sömuleiti náttúrulega hluti af okkar menningu það á alltaf að vera í efstastíð og við erum alltaf heldum að lífið eigi bara að vera þar að allt sé dapurt á leiðinni en
0: þetta þannig að ánægja mat án þess að það sé uppáhaldsmaturinn það held ég að skiptir svolítið máli en það sem við höfum gert í gegnum tíðin og það eina sem, sagt, sem kom ekki vel út hjá okkur en við vorum sagt, mældum líka sagt, rútínur bötnuðu vandamáli í kringum matmálstíma bæði fjöldi og magn þú veist hversu erfið vandamálin urðu allt þetta lagaðist En það eina sem okkur tókst ekki að viðhalda, það var að umbuna mat, það að segja veluna mat með mat. Ef þú klárar fiskinn, færðu ís. Hvað gerist þegar ég segi við þig ef þú klárar, ef þú borðar gælurnar, þá færðu ís?
1: Sko...
0: Nú veit ég ekkit hvort þú fílar ís, þannig að það kannski...
1: Ná, jú, jú, ég borða ís. Ég átti erfileikum með gælur manni í Íglanda, út af hann að þessu...
0: Áferðinni?
1: Ég myndi ekki fara, ég myndi ekki láta kúfa mig
0: Nei,
1: til gælum háls.
0: Nei, þú myndi sletna ísnum líka, já.
1: Ég hef myndi sitta sem þrjóst barn í, sko, þú getur láta mig sitta hann í heila dag, sko.
0: Já, ok.
1: Sigra mig ekki með þessu.
0: Þetta kemur einu annars, ég þarf má ekki gleyma og það okkur, sko, hvað eðlilegt að sitja lengi við borðið. En sko, vandinn þetta, ef við umbunum í tengslum með mat, að þá breytist verðmæta matið og þá aftur eftir þetta með ánægja af mat þannig að
1: þú tekur þrjá bita í viðbútt að þá færðu súkkulaðikökuna þú mælir ekki með þessu
0: nei og af því að það sem gerist að súkkulaðikakan sko stigmagnast í því að hún verður æðislegur og æðislegur því að hún verðlaun á meðan það sem hún þarft að borða til að fá verðlaunin þá við hvert einasta skipti sem hún gerir þetta þá lækkar gildið og ánægjan af þeim mat þannig við skemmum þessa
1: ánægju hann var lítill að þá vorum við hérna í boði heima hjá Jónu Frænku sem var snildarbakari og góðu kokkur bjó ein alla sinna ævi en bara og stórt hlaðbor með alls konar dóti og svo bara gengur veistlan svona ágætlega og svo allt í einu þá kemur Jón að Sigga bróður grátandi og segir hvað að Siggi mín?
2: Ég var búin að borða allar tegundinnar en sem ég kom að súkulaðikökunni þá var ég orðin satt
1: var enginn að segja honum þetta en einhvern veginn var þetta innbyggt inn í hann að það var í sómasamleg hegðun í svona matabóði að byrja því sem hann að þetta vest og vinna sér svo upp þannig að hann fekk súkulega kukkuna sér heim í boxi til að borða fyrir hann að hætta að vera það sattur
0: þetta er líka mjög áhuga verðst þetta með sko, og þetta sko verðmæta matið og hvernig sko þetta hafa svona clean palette það er að segja að geta tekið á móti bregði og hvenær fáum við nóg að það oft talað sko til dæmis sko að þú bara googlar ísmagi eða desertmagi að þetta sko auka líffræði í svona líffæri án þess að vera líffræðilegt líffæri að þá erum við flest með sem það alltaf hægt að finna pláss fyrir þetta sæta en
1: það líka sko, til í fjölskyldinu mér sko ég er sattur í fisk en ég svangur í ís
0: já, einmitt og þá bara getur skipt svolítið máli til dæmis að sko aftengja þetta ís er ekki eftir í, þetta ís er sér máltíð til þess að þú sért ekki að og þurfur ekki að fara röðin eins og bróðið þinn þannig að þarna
1: þannig að þú mælir ekki með þriggja rétta máltíð í skólanum eins og í Fraklandi
0: sko það þarf allan að hafa nógu litla skamta og líka þú veist þetta hvað þá að gerast til þess að þú og maður heyrir þetta stundum úr sískina hópum að það okkur að sko ef að eftirrétturinn þannig að þú mátt taka hann leið og þú ert búin í staðan fyrir að athöfnin klárist og svo sé eftirréttur að þá sko er sískinni sem er fljótast að borða það fær meira en hinir og þá er búið að sko skemma líka hraðana því að við þurfum þetta að tyggja og gefa okkur tíma til að borða þannig að ég segi sko eftirréttur á ekki að hanga við máltíðina hann á að vera svona svolítið sér athöfn og þetta hann sé ekki heldur sko velun fyrir máltíðina þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að taka þetta tvennt í sundur en auðvitað viljum við stundum sko svo er hitt hlut að matar menningu og við ætlum ekki að taka í burt alla mata menningu þannig að það líka kannski hluti af að læra þessa
1: upplifun. Ganga of langt sko.
0: Þarna gekk ég of langt.
1: Já, með desert á ítölsku heitir dolse, þú veist, það bara allra taka af allt sem
0: Nei, ég að segja það, það þarf að fá að vera mata menning líka, en það að sé alltaf í sko, segjum þú veist þetta, og eða allt að veitingahúsi hefur tekið eftir hvað langt á milli, þú veist, þú klárar matinn og svo þanga til að eftir réttur hann kemur á góðu veitingahúsi þá þið farið að þá ert ekki sko alveg hérna á blístrinu af aðalréttinum heldur þú ert farin að vera pínu svangur aftur þegar eftir réttur hann loksins kemur og það þetta sem skiptir svo allir máli þannig að þú náir að sko leifa hverri máltíð að sjatna en það oft talað sko hérna svíjar eru með bók sem heitir sjö sortir kakur eða sjö sortir ekki í kristnaldandi jökla í 17 tegundir
1: Þannig,
0: já, við erum alltaf þú veist aðeins íktari kannski heldur en aðra þjóðir en þetta liggur á einhverju bili þú veist hvað við getum í raun og veru tekið við mörgum bragðu upplifunum í einu án þess að fá nóg nema sem sagt sætabræði virðist einhvern daginn alltaf svona kikka inn sko.
1: Við vorum að borða daginn að þá tók ég eftir því að sonur minn hafði lesið sko desisíðalinn á undan.
0: Já.
1: Ég var að ég reyndi að reyna allan upp þannig að fylgstu svolítið. Ég segi að maður skoða bara desisíðalinn er búin með alveg.
0: Já.
1: Af því það tengist því sko hvort að sé pláss og hvað
0: Já. Nema svo getur líka valið sko að þetta fáði kannski, og nú ég þá ekki tala bráðlauka þjálfun lengur, heldur bara fullatna og geti valið, sko, af því þú sér það er spennandi eftir þetta segja, að þú fáði kannski minni rétt eða forrétt til að hafa pláss og það fyrir. Alveg eðlilegt að búa til pláss sko, það enginn að segja, þú veist, að þetta sæta ég að fara út, þó við þurfum að læra temprétt að sæta og það kannski eitt af þessu sem ég glemd að segja að í byrjun, sko, við erum hrættu beiskabræðið og það hluti af þessu sem verður matvend í kringum það varla til matvendni í kringum sættbragð og ekki heldur saltbragð og þetta að því að sætan móðumjólkin er sætt þannig að það svo dræfið okkar að forgangsraða alltaf sætu og það auðvitað þá líka í þessu eftirrétta samhengi að það bara okkur svo, þú veist þú þarft ekki að læra að meta sætt en þú þarft að læra að meta þarna beist og súrt.
1: Ég las ekkert í menna að Buñuel, sá miklu listamöður, hann sneri mantinn alltaf við, hann byrjaði alltaf á desert.
0: Já.
1: Sá enga ástöður.
0: Ég hef alveg gert þetta líka, sko.
1: Já,
0: ég alveg, hann mætti sterklega íhugað ef að eftir réttan bara nógu lítill, sko.
1: Herðu, þegar ég sá hann að bræðluka þjálfun, að þá, hérna, þegar ég hafði hvað mestan áhuga á mat, þá var dóttir mín svona 34 ára, hún var ekki dottin enna yfir í matöðnistíman. Og hún stóð alltaf á koll við liðin á mér og meina ég var elda og ég var alltaf eitthvað útskýra fyrir henni og segi henni og svo voru komin til það að ég batt fyrir augun á henni og stakk upp í hana, hún átti að þekkja munin á hindberjum og jarðberjum og jarðaberjum og bláberjum og það er alltaf gott honum og það var líka sko púrulaukur, hvíturlaukur, gulurlaukur, rauðurlaukur, graslaukur henni fannst þetta ævintilega skemmtilegt og ég var svo hissa sko hérna, vá, hvað hún með hérna, góða bræðlauka og hérna, gott bræðskinn þannig að hún hérna, klikkaði aldrei á þessum alls konar mismöndi tegundir á ólífum og svo náttúrulega ég held ég að ég væri að gera eitthvað gagna þannig að var ég ala upp eitthvað svona stórkostlegan bræðlauka einstaklík
0: Já.
1: En því miður, þá bara matvendi kom allt í daginn.
0: Já, en hvar það statt í dag?
1: Það, hún hérna, smakkar alltaf svona lítið.
0: Já.
1: Það hún sem ég að kenna, ef maður að taka sko stóra, að allt sé betra ef maður bara borðar að ótta lust.
0: Já.
1: En hún alltaf orðið 19 ára og ég ekki, hún hérna, hún finnur útrússu.
0: Já, og þetta bara tekur tíma og þetta, þú veist, það þarf og þetta það sé alveg eðlilegt að maður vil ekki allt. Ég held að það skiptir líka mjög miklu máli, sko. Við erum í vanda ef þetta eru 10 fæðutegundir. Fjölbreytni mjög góðu mælikvarði á hollustu í raun og veru að við erum að borða fjölbreyttan mat úr í raun og veru öllum fæðuflokkum en líka innan hvers fæðuflokks mismunandi matvæli. En það sem minnst yndislegt í söguna sem þú segir og sko þetta svo sko þetta þarna varstu algjör fyrir mynd í því sem við viljum að foreldra sé
1: gera. Það virkaði samt ekki, sko.
0: Nei, það bara kannski hún bara, þú veist, að taka innan kúfa en seinna heldur en leikskólabörnin. En það sko að við tölum fæðu, að þjálfa fæðu tengda færni. Og þar eru foreldrar þetta nota eldhúsið, innkaupin, all, sko, það að borða náttúrulega, þú veist, að borða í raun og verið minnsti hlutin að því. Frá því og byrjar að hugsa máltíð, þurfa svo að viða þér aðföngum hvort sem það að taka út úr skáp eða fara út í búð, leggja á borð, athöfnina skera, vera að dúllast í kringum matinn, ganga frá í lokin, eiga afgangana. Þetta ekki bara sko gríðarlega mikilvægt fyrir börn að þjálfa þetta, heldur það sem að þú ert að lýsa þarna og það sem að stóð upp úr í raun og verið í námskjánum hjá okkur, það samveru stund foreldra og barns og að fá sama tungumálið á matinn og þetta einhver galdur og þarna hafa svo gaman af því að foreldrarnir, nei sem að við spurðum bæði börn og foreldra eftir að vorum við bara svona opna spurningar þar sem við gáttu skrifa hvað stóð upp úr á námskjánu og það var bara endur tekið hjá börnunum og þetta voru 80 fjölskyldur sem fóru í gegnum þetta hjá okkur það var, ég fekk að vera á námskeiði með mamma og pappa
1: með athygli, óskipta athygli
0: já, og eiga samverustund seinni parti já,
1: þannig að þarna,
0: þetta sko bara og þetta myndum að vilja sjá miklu meira þú veist að þetta samverustund þetta bara geggjuð samverustund
1: og hafa matinn inn í henni því ég held að skipti máli að fjölskyldan sest niður að við splæsum nokkrum hérna setningum á matinn hvernig finnst þér þetta hérna, að segja ykkur á sögu ég er stöndur reynt að gera þetta bara lenni ekki að lusta hvaðan þetta kemur og af hverju þetta svona og eitthvað svona að því að ég er þess frakkarnir gera þetta og ítalarnir náttúrulega getur sitið í sko tvo tíma við máltíðin og ekki talað neitt nema matinn sko þú veist hvort að eigi að blanda þessu saman eða ekki og hvort að þessi ólífa í þessu ólífólíu í þessu héraði, hvort þú sé betri á þessu ári eða hínu og þetta náttúrulega þannig ég held að fólk að hafa svolítið fókus á því að sko tala matinn
0: Algjörlega og það kannski gaman að þú nefnir þetta sko að hérna bræðlauka þjálfun byggir á svona nokkrum atriðum þar að segja við erum með fjölskyldu þjálfun, við erum með úrræði við kvíðunum, við erum þetta sálfræði, næringafræði, foreldrastuðningur, svo er þetta samt matreiðsla og þessi bragðið að skynupplifun. En skynupplifuna hluturinn kemur úr nálgun sem heitir Sapere sem hugmyndafræði frá Frakklandi og þeir nota þetta í skólakerfinu sko á hippa árunum. Það sem þessi akkurat nálgun sem að skiptir þá svo miklu máli þar að segja matmálstíminn fá að taka pláss, börnin læra að fá orð á matinn að þetta að skyn upplifunin skiptir svo miklu máli. Þannig að þetta ótrúlega skemmtilegt og ég sem sagt í dag forseti þessara samtaka sem alþjóðleg Og það svo gaman að sjá sko að þetta það ekki hefð fyrir þessu í öllum löndum og við þurfum bara ansi mörg að læra þessa nálguna tilengja okkur í raun og veru hvað matur skiptir miklu máli og hvernig skiptir máli. Og ég held að þetta orðaforðin geti breytt bara alveg rosalega miklu af því að þá hættur að segja oi. Og eins og sagði ráðan sko þetta hvað þýðir oi þannig að eitt af fyrsta sem við kennum það að Nú, á þessum námskjum segjum við ekki oi, það má alveg þykja maturinn vondur en við notum önnur orð til að lýsa því.
1: Og mikilvægi þess að vera byggja upp ykkur svona einkanlega getu til að njóta matar. Það var getum að sagt bara að það eru þrjár máltíðir á dag svona, það eru 365 dagar á ári og við lifum í svona 85 ár. Þetta eru 93.075 skipti.
0: Já, það
1: Þannig að alveg... hvaða lífsgæði eru það að geta notið þeirra og að litið á þetta sem áhugaverðan tíma eða að þetta sé bara eitthvað svona hverstaslegu grár litur í deginum sko.
0: Þetta verður bara næsta kjú í næsta fyrirlestri hjá mér að taka upp þess að tölu hjá þér.
1: Nú lítið þú þúsund skipti sem þetta eftir að borða.
0: Já, þannig að það alveg bara... Til mikils að vinna.
1: Já, ég ætlaði að spyrja um allt annað, en við erum kannski farin tíma. Ég ætlaði að spyrja sko matvenni í gamla daga, þegar ég sit í baðstofinu og fæ aski minn og opna og segi, nei, skýri matinn alltaf það sama. Var matvenni þá eða?
0: Það akkur þetta sem við bara því miður vitum ekki. Ég veit ekki hvort það væri hægt að grafa upp einhverja sagfræðinga með mann í þetta.
1: Þetta bara galli svolítið við mat, af því að hann svo hverstaslegur að hann eftir svo litla skrifaðar heimildir hann.
0: Já.
1: Að fólki fannst hann bara svo sjálfsagður og það sem fólk borðaði oftast, við vitum minnst það.
0: Já.
1: Við vitum stundum svona fínar vistlur, eins og vistlu Jörundar hundadagakonungs og eitthvað fyrra. En við vitum eiginlega sára lítið
0: Ég held við bara köllum eftir því ef einhver getur grafið upp fornar heimildir matvenni. En þetta okkur deitt að þessu sem að er svolítið leiðilegt að vita ekki af því að við erum í dag að kljást við hennan flókna gjöruna matvala heim mm. að það er sem sagt þetta tilfinningin að þetta sé miklu stærri vandamál í dag en þetta var þar að sé að matvendin hái fleiri en við eigum ekki nóg af gömlum tölum til að geta sagt
1: það Það Anna Sigríður Ólafsdóttir, takk fyrir að koma hingað og spjalla við mig um matvendni og bræðilauka þjálfur
0: Takk fyrir að taka móti mér
1: Takk Þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöld og eins og kom fram hérna upp að við að þá þetta síðasta rauðaborði fyrir sumarleyfi. Nú hérna fyrir starfsfólkið í sumarleyfi en við spilum efni hér á samstöðinni úr hérna, hvað heitir það, arkæfi okkar. Við eigum óendanlegt efni af áhugaverð efni og það ekki fræðilegu möguleiki að þú hefur séð allt efni sem hérna þannig ekki óttast ofta við séum endursýningar. En svo kemur rauðaborðið hér aftur bara á þriðjudeginum eftir Verslunarmelgi. Sjáumst þá. Takk fyrir í bíli, góða nótt og njótið sumarsins.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. You can bet your kannski ég að vitlu tóntegundi eitthvað. Ég kannski var ég með kappó. Vistu allt í einu. En má ekki gera svona mistök.
1: Já. Það mistök eru sko nauðsynlegt skref í áttina fullkomnina.
0: Eða ekki?
1: Já. Svo sagt.
0: Allan í mínu tilfelli og er langt frá fullkomnun alltaf.

0: 시작하고 이런 되게 야
1: My bad thought
0: 근데 그랬는데 말이다 우리 알루야 근데 ég byrja bara aðeins aftur ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna

0: Bye.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
2: Það komið sæl, sínir Egils eru að hefja göngu á ný, þannig svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí, en þáttun bara eins og hefur verið með sama sniði hér og eftir koma þrjármanneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ríðstjóri Gímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, það sem að ræði stöðu fjölmiðla og líka sem varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af ellendu vefsíðum og en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæðu líka bara okkur við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá að við bræður aðeins að spjallum pólitíkina svona með okkar hætti en komum við að vettvangi dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, ertu velkominn.
3: Takk.
2: Daði Már.
3: Takk fyrir.
2: Og Halla Gunnarsdóttir, verður velkominn.
4: Takk.
2: Já, já, það hérna áður við fórum loftið, þá voru að tala Evrópusambandi umræðuna. Finnst þið úr yfirgengileg, Bjarni?
3: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún alltof lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugann við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandi þannig að þetta kannski fer augan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast?
2: Jú,
3: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af

0: hérna Kristrún er búin eiginlega að boða það, hún ætla að koma inn í umræðuna eða ekki.
1: Nú hefur svo sem þegar byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er, þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé og við sjáum það líka á skoðanakönnunum kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fórustu menn ýmissa flokka eru og öndverið meði við kjósendu sína og það svona margt athyglisvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur á margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig það hérna hefur maður alltaf ágjör að því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það eru rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski ótuðust af því að það, svona sumarið er nú oft tími það sem fólk er að hugsa um annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræði
0: En ég, hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjósi meira þú hefur gert
2: að þú spurðir upphæðlega hvort að okkur findist umræðan vera ómikil þá finnst mér hún vera ómikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimur dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á að forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbytt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru þetta stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
0: Gunnar Smári Þú svo... lítið ekki þátt í umræðinni
3: ha?
0: Þú ekki tekið ekki þátt í
3: umræðinni Ég hérna, gerir ekki ef að nóa öðrum til þess hérna, Jónas Kristjánsson ráðlaði með eitthvað tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja og ég get ekki ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður er sagt ég syns ekki vanta neitt upp á umræðina í mörg og svolítið en hérna kannski af hverju þetta er á dagskrá núna með staldilegi að velta því upp eins og Halla gerir það var það sem Kristrún benti á fyrir tveimur árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi eins og við sjáum þetta náttúrulega svo rísa mál að þetta tekur allt sviðið en það eru nærtækari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga, býst ég við, að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og VFR.
0: Og fjármálaráðherra, þetta verið með bara.
3: En á sama tíma þá er allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin. Og ég meina, svo við værum að fara inn í Evrópusambandið, þá er hellingur eftir að gera til þess að fylla skilur þar til þess að taka upp Evrópu. Það er alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar.
0: Já, skoða það sem Halla sagði, ef að hérna það er bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samningur sagt upp er ekki að skilja það rétt.
3: Það er ekki gefið þessi samningur, það getur verið þessi endur samið.
1: Það er ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsendu ákvæði virkist, það er það sem Halla var að segja.
2: Að forsendu bresti, já.
0: Já, en þá er bara spurningin sko. Hver er staðan? Vinnu þá sem sagt segja upp þessum samningum og hvað þá?
2: Sko sem að við höfum sagt og lagt þunga áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað. Þegar nú gildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýri vextir leið. Og við búum ennþá og erum búin að búa núna næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumamánuðina og vormánuðina þá sægjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætlaðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram Við lítum eins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða, fókusin er annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikilli aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá er ekkit annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir það er eina tæki sem við höfum og við höfum alveg

0: skýra því að ef ekkert annað kemur til ef að hinir aðlendur sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það að minnstu kosti ekki fyllilega kom ekki inn í þetta líka að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að, en að fara fram á leiðréttingu
1: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundurum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að, að þetta mál baráttan við verðbólguna verði ekki leist með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á, á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
2: En það þá það ekki þá svona launaskrið sem að eiginlega sök fyrirtækina?
1: Sko, það skapast ástand. Það, auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu þar sem að er of mikil spenna, er of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum sent alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undan farin ár Og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt, tekið tíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til, sem að hafa brunnið inni í þessu ástandi, fengið mun þingri húsnæðisbyrði með herri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin. Það hópur sem kannski í vestri stöðu. Vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur en hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin þau sjá sífellt hærri vekk sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin það eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið
2: og þurfum að borga svífirlega háa leigu á meðan það býður
1: já og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp eiginfjárframlagið út af þessu þannig að það hópur sem ég heldur við ættum líka að hafa áhyggjur af og mín sko varnar orði eru þá bara
2: í raun og veru það bætir ekki stöðu annar
1: nei en við getum ekki helt olíu á eldin og haldið að það leysi málið sko við þurfum að ná höndum saman launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til að ráðast á rótvandans ekki á þessa greinar sem standa út í loftið að slá okkur í andlitið
2: En má ég spyrja, það hljómar svona eins og ef að hefur verið kaupadraukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar, það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu. Til þess að halda kjarasamningu myndum að rætla að þá væri að geti ríki komið eitthvað á móti, hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæði foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir og launum sem eru undir verðbólgu og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
3: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja
2: En þú semur fram í tíman?
3: Já. Samt þurfum við að vera meðvitum það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist þar hafa að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins hratt eins og við hefum vilja sjá en kaupmáttur hefur eins og fyllilega haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að hérna halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaður eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúist það að sjá hversu umfangsmikið þetta og reyna að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki að eða svona ef við förum út í rætur hans þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála en það semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og hefum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þessna ekki undir mig höllu að við mikið brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi ég bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
2: Heldur að verðbólga sé vegna hallarekstur svo ríkissjóði?
3: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinu mér að hérna rífast við aðra hér að á sín tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID eftir á hyggja voru þær ofumfóksmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist röð óhefnilegra atburða í kjölfærið gerði ástandið ennþá verra erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn gátum ekki varið okkur gegn í kjölfærið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi allt þetta saman býr til vanda sem, svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið verðbólgu væntingar losna upp af akkirinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð það aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til svo opinber og annars slíkt það tekst ekki á við grundvalla vandamáli vegna þess að í sjálfu sér það að skapa ennþá meira svigrúm til þenslu þannig að ég þarna þetta það sem við höfum þurft að gera ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár
0: Já, það daldið margt sem að þarf að bregðast við þessu og mér langar eiginlega að byrja að segja það ekki hægt að endur orða forsendur kjarasamninga eftir á Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarna sem þarna hengu við var að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa þess að veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 upp af árs. Þá eru heimili landsins með mörg 100 miljarda af lánum á föstum óvertryggðum vöxtum. Þessi föstum vöxtum óvertryggð lán. Þessi lán, oppin af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast að ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segði. Síðan auðvitað koma þarna önnur að treðin svo gjaldtrálsa skólamáltir og mjög mikilvægir þættir sem koma að neins sem gera verkum að launa fólk fælst á þessa nálgun. Síðan, og þarna og Seðlabankin á þessum tími búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankans gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsund krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta samhengi kjarasamningana og þá náttúrulega eigur engin kaupmátt sinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk og það ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskriðið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem hafa haft svigrúm til að hækka laun umfram þessa lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
1: Af hverju gera þau það alltaf?
0: Og síðan fer hið opinbera og semur líka við einhverja aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt en og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá jú, það eitthvað launaskrið en það ekkert eitthvað gríðalegt og veist, það kannski og í kringum verðbólgu en það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki, ég bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma og þeirra greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar, menn þess að það allt verðtryggt nema launir þeirra, það hækkar að allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu, þau hafa hækka verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Þjónustu verið skert upp barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á hérna, heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta samhengið. Það ekkert skrítið að launafólk sitji og segi áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu?
1: Já, þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona stór, fyrsta stór áfalli sem við lendum í eftir að váfera hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að Daði nefnir hérna að 800 miljardum hefur verið dælt inn í hagkerfið, þá skulum við hérna, hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 miljardum að tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til. Við einfallega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við eitt örfára ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttarrýrnum. Kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun sú að síðan þegar fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina, þá var komin meiri hiti á vélarnar, heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi, að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastíði sem við höfum séð á lýðveldistímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman gerast á sama tíma þá ofhitna vélarnar en það ótrúlega gerðist að það var enginn í raun og veru skilin eftir. Afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga, meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá og það sem ég kannski sakna, ég meina þetta mjög málefnilegt sko sem að Halla að rekja og auðvitað að rétta að það var, þú veist, það verið að horfa á textan eins og hann var samin og allt það en ef við ætlum að gera betur í framtíðinni þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að koma veg fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á er að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. og við þurfum að finna leiðir til að takast á við þetta.
0: En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu.
1: Heildar laun á þróunin. Það kannski ekki laun verkamannsins.
0: Það ekki launin sem eru að valda.
3: Leiðin nefnilega vera sammála höllu þarna og það mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið svo sem bara ágætt skýrsla
2: Þeir hafa ekki trú á allalösu fjárlögum hjá þér?
3: Nei, ég skil nú ekkert í því
4: Allalösu fjárlög 2031
3: Já, að segja þeir, en ég mun sína fram á að þeir hafa rátt fyrir sér En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hin á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar, dálítið tæknilegar en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós það sem Hall að segja, að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort getur það verið verðhækkanir.
2: Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn eiginlega alveg öndur. Sko.
3: Já, ég veit það og hérna, og þess vegna ég vekja athygli að þessari greiningu vegna þess að hún unnin af miklum fagmönnum og þetta svona þriðju aðilar óháðir íslenska hagkerfinu sem að benda á þessa staðarind. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungis 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er annað mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum getur hlutild launa í þjóðaframleiðslunni ekki farið fyrir 100% og það í sögulegu hámarkjum þessa myndir og þó að hérna, ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna á þann og hann hafi farið í að verja hérna, ákvarðanir sínar í fortíðinni sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur að verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það er að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Mið-Austurlöndum sem valda hækkun og olíuverði, valdi hækkun og leigu á Íslandi. Það bara ekkert sem að vera þar samhengi á milli.
2: Þið talið alltaf eins og það sem markmið að við halda kjarasamningum. Forsetunar hafa
3: bóðst. Þetta sé alveg gríðarlegt hagsmunamál að við finnum einhvers konar
2: neyðstöð. Það hefur alltaf gerst að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að við halda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur leist upp út af forsetuakvæðum. Það er alltaf fundin einhver leið, við létt fara til þín og þú beðin að redda því.
3: En
2: þetta er jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stórt verðmál að tildurlega hófæra launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukin kaupmátt til heimilana. Þetta verðmál gekk ekki upp. Á hverju erum við að reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
3: eða... Ef ég má bara aðeins áður en að Halla að sjálfsögðu kemur hérna inn því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun laun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsenda ákvæði sín nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðallega vinnumarkaðurinn segir nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi
5: sögulega hefur bara aldrei verið meiri Nei. Og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að, við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu hérna ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu alþjóða gjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
6: en sko vandamálið ekki sko laug að hérna því þurfum við ekki þærri laugin en það sem Hall er að segja sko það hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fór aðeins yfir að ég náðan til þess sem námsfólk og það líka fólk sem bara fast í þessu kemst ekki
5: algjörlega
6: já, og ég held ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkar
5: algjörlega
1: Jú, það þarf að huga sérstaklega
6: Það þarf að fá bitin mikið minni sem að borða sko.
1: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annars staðar og að jafnaði herra vaxtastig við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari svona, þessari ítrekaðu niðurstöðu og okkar afstæða hjá samtökum atvinnulífsins sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið, við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram ég vonast til þess að þessi staða sem að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöðunum
2: Þá viltu að Daði koma með ráðstöðunum þar þið vilja ekki hækka launin
1: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka langt frá það sem samið varum svona heilt yfir að halda að það sé hinn endanlega laust. Ég ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum, sko, eða hvað það er. Ég miklu meira að horfa líka til lengri tíma, vegna það rétt sem að Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað, þá vorum við bara með mjög mikið stöðuleika og lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum, þetta er ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveitarfélögin
2: Hvað áttu við með því? Viljið þið hérna, taka upp samninga og framlengja þá?
1: Nei, ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta en á endan þá komum bara ekkert allir með það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulagin og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessar niðurstöðu en það bara komið að okkur núna og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu og það til dæmis hafði þar afleiðingar að vístala launa hjá hinn opinber að fóru upp um 11% 11% árið 2025.
5: Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það erum alltaf þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðnum.
1: En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður sko.
5: Nei, nei.
1: Þetta eru bara heilt yfir og mikla hækkanir.
5: Já, já.
1: 70% launa.
5: Það þarf skoði lengi tíma.
6: Það fátækur sem var að hlusta hérna. Það heyri ykkur bara að tala eitthvað sem að gera
1: Svo, já, sko, en sko, við verðum sem samfélag hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma sko,
6: þegar ég kom þegar ég... hafa þroska til að hugsa þegar það var sem að báast hafa það
1: að sjálfsögðu
5: það fannst ekki niðurstaða án þess að sko nú ég komin í þá skringilega stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá hlutfall launa verkri landsframleiðslu með hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður er með besta sem gerist í heiminum.
6: Meðaltalið er alltaf von.
5: Nei, þetta er ekki meðaltöl og þú áttur á því þetta er raunverulega þannig að þetta er mæling á dreifinguna og hún er, við erum bæði með mjög há lámarslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu þannig að munurinn og lægstu launum og hæstu launum er með því minnsta sem gerist
2: Þetta er þess að minnst fyrir til þess húsnæðiskostnað dæmi myndi lítið öðru í sút
5: Það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á ég kom ekki að áðan og ég er algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna þar er verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir þar þurfum við að ná betur til sveitafélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðaris, þörf almennings þörf allra tekjuhópa ekki bara þarf við sveitafélagana til að selja lóðir við þurfum og það er það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlánakerfið og það er ein leið af því að það er alveg 100% rétt sem þið segið eitt er að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu annað er raunverulega þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess þar er lausnin meira framboð
0: Ég held að skipti taldi mér finnst þetta bara byrja að segja mest mjög gott samtal hérna og mikilvægt og ég held að hérna þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust en sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvernig brugðist því með veiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum. Þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt, sko. Þetta er rangt. Verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar er flókin. Verðbólgan sem við glímum við núna náttúrulega mestu leiti komin til út á húsnæðismálum, út á óleystri húsnæðismálum. Það ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum Þú veist, hér hafa orðið mjög miklar innlendar verðhækkanir. Það hafa orðið mjög miklar gjaldskrárhækkanir. Veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra heldur þrisvar sinnum. Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá hérna góð ákvörðun að vernda hérna almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í hérna miðausturlöndum með þessu olíuverðhækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún er. Hins vegar svona setti ég spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og hérna átökin gilda en ekki eins lengi
6: það ekki miklu óbregði eitthi alveg löngu máli að tala hvað
5: það
6: eitthi helst ekki vera að gera þetta
0: en það sem að ég held að skipti mjög miklu máli að skilja að svo líka hluta til gróðadrifum verðbólga hérna, en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi núna í byrjun árs voru 18% ungmanna aldurinn 16 til 24 ára orðin atvinnuleys eða ekki ná með vinnu þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs svo skánar þetta yfir sumarmánuðina sem mikilvægt með þessu samanlagt eru við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir ég halda að Seðlabankinn myndi halda hérna raunstýrivöxtum svona háum. Þar sé stýrivextir hérna frádreginn verðbólgu. Ég hafði ekki hugmynd flugi það. Nei. Mér datt ekki í huga það myndi eiga sista. Bíddu ég ætla að fá að klára. Og ég hafði heldur ekki hugmynd flugi í að hann myndi bara grafa upp einhver úrelta kenningar og segja bara launahækkanir. 5 mínútum eftir hann sagði ef að launahækkanir verða lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi. Þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk. Síðan langar mig líka bara að segja sko hérna það mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapinn. Hins vegar, þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur
2: Seðlabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alls eða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
0: Já, ég að reyna að fá það til að breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla aðeins þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á sko framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki hérna, keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra, það er núna gengið sér til húðar.
5: Þetta grundvallaratriði og
2: þarna held ég... Þetta taka undir það að stefna Seðlabankans sé óheppileg?
5: Já, sko, ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi óvanalega bitlítið. Og það gerir það verkum, og ástæðan fyrir því mjög einföld, það útbreidd notkun verðtryggingar. Og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá hérna vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég tek hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis ef fer til Noregs að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðar töf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það bara einn mánuð. Það sem viðkvöldum fljótandi vexti, það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára. Það alls ekki fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankinn tekur ákvörðun, að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun, að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti, en eru bara fastir til þess að gera langs tíma, og síðan á verðtryggða vexti. Og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku
2: og svo það virki ekki
5: já vegna þess að það virkar ekki mjög vel og það er þá aftur komin í pínlítin hring en þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankanum þeim var breytt og Seðlabankanum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnu skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni lánþegaskilyrði eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðhagsvarúðartæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxtaákvarðanir bankans eru.
1: Það eru þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eykur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar meður arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
0: Stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
1: Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko, fyrst að ég kom ekki hingað til að halda því fram að laun væru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna Og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnaðaskerfi. 20.000 störf skoluðust út og 200 miljardar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraín og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna, er ásættanlegt og við hérna, erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað þú veist, við höfum farið svona til það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa fastu verðbólguna. Við erum með verðbólgu 5%. Hún ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur eða 60%. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því. Rétt kannski 0.5%. 0.5% frá því sem hafi stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2.5% sem okkar markmið og við erum eitthvað óræfugu frá þessu og við höfum gert marga hluti mjög vel á frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur. Daði kom inn á hérna áðan þjóða svaraði að tæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, sameiningu í fjármálaeftirlitið, langtíma fjármála áætlanagerð er auðvitað grundvallar breyting samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti þetta allt hluti sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum sem sagt að sitja hér í 5% verðbólgu ekki 15% ekki 25% og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem að ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðinni vöxt það má ekki gerast þannig að það áskrift á verðbólgu
2: En Bjarni, þú dættu svolítið að vera fyrirvandi fjármálaráðherra
1: Nei, ég meina við erum að
2: glíma verðbólgu Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
1: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu hann er samkvæmur sjálfum sér ef það eitthvað sem ég myndi vilja byggja kannski ofta frá Seðlabankan og þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðin sínar það hefur auðvitað aldrei gerst
6: það væri strangar
1: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski ofta en einu sinni í dag að vextir voru of lágur of lengi með við ástandi sem við byggum í og þá ég að bæða meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerðir stjórnvalda og við getum þá líka
2: sagt, þú varst glaður með það á sínu tíma já, ég svindla núna og gerði aftur á fyrirundi fjármálaráðherra þá varst að fagna því að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
1: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, allt því að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað að gerast þá voru við að vann með þetta hitan í hagkjörinu en þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir heldu kaupmætti sínum og mun færi fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til þess að taka við aftur 2 miljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstæði þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspeilin og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlega geta gert það og síðan alltaf þegar horfti fram í tíman þá verðbólgan alltaf að fara í 2.5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað það að þá fer maður að spyrja sig sko byrju, hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðum þetta mm. er þetta byggt inn í módelin og þetta er það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankin sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabanka séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem að við höfum stjórn á sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem að sagt hérna verð trygginguna við þurfum að finna leið til þess að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar og það út allt ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sína í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það hérna rýrni að verðgildi þú veist þetta út allt í kerfinu
2: en þetta raunaf sem að þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni það myndi þýða það að það væru tugir þúsunda heimila sem myndu bara missa húsnæði sitt Ef þú þurft að borga breytilega vexti Fólk fer inn í verðtryggingu ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sko, sér hún er þó bærilegar en hitt
5: helvítið Ég má bara hérna, fylla þess inn í hérna. Ég held að útbreytt notkun verðtryggingar ég séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn Það eru valla til leigusamningar sem eru ekki verðtryggir Það eru valla til þjónustusamningar sem ekki verðtryggðir.
2: Tegjum breytt því með lögum?
5: Já, sem sagt, já, við getum það. En við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi og það vinda ofan af henni
2: tekur einhver tíma. Nei, það er engin annar sem breytir því. Leigjandi breytir því ekki sjálfur.
5: Nei, nákvæmlega. Og ég verð að segja þetta ítrekkað. Þetta það sem við hérna, ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginar, en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum, vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka, ef við ætlum að banna á morgun, að þá yrði það bara meiri háttar áfall, alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru leiðin út á fasteignamarkað og...
1: Það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamáli.
5: Þær eru í grunninn vandamáli.
1: Já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar, þá lendur í algjöru klandri ef að verðbólguvæntingar eru mjög lágar þá er þetta miklu minna mál
2: en það var gert en dregið tilbaka aftur það var hérna fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum
1: okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma þetta er alltaf verið skammtíma lán sko nokkur ára kannski
2: Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans En hann vill endurskoða vinnumarkaðsmódelið.
0: Já.
2: Hvað þýðir það að taka af ykkur, taka réttindi af verkafólki við að berjast fyrir bættum kjörum?
0: Ég ætla nú ekki að ætla hann það, sko, og ekki neinum sem að tala hann það. Og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu annars slíkt, sko. En margt af því sem að hann var að vísi, og varst að vísi þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágarhækkanir reynt að lemja alla inn í þær og hérna, á verðbólgutímum og en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við getum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega að vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólk sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð að og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinir ofsa ríku miklu ríkari, heldur millistéttina minnka, það að kvarnast úr henni. Og fleiri að verið þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafi ekki ísvo á og þetta hefur okkur tekist að verja hérna þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu og þar hefur að mörguleiti tekist vel til
2: Þessi þáttur er svolítið svona hliðarveruleiki við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisstjórnin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
1: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundið þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að, að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölulega fámennalandi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar þetta séu eitthvað trúabröð sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endur skoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma, það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
5: ramleik. Hvaða málum? Það liggur alveg fyrir að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandið skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum hérna, þið vitið, innra skipulega ríkjana, þá það alls konar og það bara upp og ofan og Og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan
1: eitt sem við höfum. Sjálf.
5: Semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu.
1: Við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríðslega samarbeidi. Við semjum sjálf við Kína. En við gerum það ekki lengur ef við förum í Evrópusambandinu.
5: Einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar. Ég ætlaði bara, það eitt hérna sem við höfum ekki rætt. Og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum af vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu er að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist Halla fór yfir hérna nokkursinnum að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttir.
2: Og sem að við komum að hafa svikið aftur og aftur og aftur.
5: Tryggingin sem við getum, semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunar. Yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til hvar upphafspunkturinn í henni sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkvort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum að við erum auðvitað lítið opið hagkerfi
2: Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd?
5: Nei, það er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd stundum við talaði með þetta sér Catch 22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýju vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja
1: Niðurstaðanis samt svo verið með mestan kaupmóttir að möllum sko
5: Já, en sko
1: Með Sviss og Noregi sem verið fyrir utan
5: Þá finnst mér, þessi röksendafestla er mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beittinni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á því veitir, Luxemburg og ég veit ekki, Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi
1: þetta hafa verið
5: ákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins
1: eigin
5: ramleik
1: tók og stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið
5: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til að með sem nafniðin sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta er alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess við erum hér hreinskilin ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskubunum er það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti
2: viðskipti það sem við áður en við gengum í Evrópusambandið.
5: Já, þetta bara en við höfum verið smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki.
2: En það þú ert sammála Bjarna að staðan á Íslandi sé
5: hún góð. Góð.
2: En hvað viltu hætta því með að sækja um Evrópu?
5: Ég ekki að hætta nokkur sköpuðum hlut. Ég er að fylgja eftir og það var það sem ég var að segja. Ég að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvaxtarskeið góðir tímar fyrir Ísland. Því opnar sem Ísland því betra fyrir íslensku þjóðina.
2: En betur staðist COVID eða jarðeldana á Reykjanesi með því hafa fastgengi í
5: Íslandi? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræðu sem mér finnst mjög skrítið og það að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka neyra ákvarðanir lengur. Það mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það eitt. Hitt síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunni lítilla opin hagkerfa eru, sérstaklega núna þegar er verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðar heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðu viðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðar heimstyrjaldarinnar og þangað til í dag, já, en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vindu ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei, þið veitir þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda þetta spurning veg til að fara og hvor betri
2: það sem Bjarni segir að við erum búin að búa til hérna, bara ágæða til samfélag
5: já,
2: og við erum að hætta því einhverja
5: við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES ekki sjálfu sér frekar en þegar við tókum þátt í fyrir GATT
2: sem er stæðist
1: í dag. Það er nú samt mjög rúmt framsal, það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir inngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi.
5: Það er þannig í öll skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðra þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli
2: einhvers konar málum. Hvað ertu búin að
0: ég var búin til á Íslandi ég ætlaði nú bara að taka það fram nánu til þig í Norðurmýrinni
5: líka ég og líka Bjarni en ekki borðið og ekki hljóðnum
0: og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstukosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðan undan og það kynslóðalofarið sem núna verið að brjóta það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa verra heldur en okkur kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB eru auðvitað meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísa áðurna var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýf jæmt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér hefur fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórnsvaffer þar innan stjórnarvaffer eru líka mjög skipta skoðanir
2: þú ætlar ekki að segja okkur hvað það er að kjósa
0: hérna, halda fókus á kjarasamningum og kljúðu ekki félagið því að það eru svo skipta skoðanir nei, ég sitjana sem formaði vaffer ég fyrst og fremst að tala sem formaði vaffer
2: þá hérna verkefnisleiðtoga sem að er mjög skýr afstöðu
0: mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko og auðvitað bara gerir það hveru fyrir sig hvort að fólk að fara eftir því sem að hérna, félögin þeirra að segja og hvort að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaði vaffer og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forustu fyrir vaffer höldum fókus á því sem okkur er ætlað það er að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað að niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASI undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning, hún miklu flóknari víðfæðmari en það og þetta ólíkar hérna ólíkt hvað er sem fólk leggur til grund allar sinni ákvörðun hvort að það gildi alþjóðasamvinna viðskipti hérna gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annað skilji og þetta bara atriði sem þarf að ræða mjög ítarlega en innan verkalýðshreyfingarinnar skiptir máli við höldum fókus á réttindi launafólks þar hef ég áhyggjur af þessum svona þessari samstöðu sem að myndast á milli hluta jáinu og hluta neginu að helsta vandamál á Íslandi sem vinnumarkaðsmódelið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta svona þau atriði sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
2: Já, ja, verða áfallið að kemur já upp úr kosum?
1: Nei, það ekkert í sjálfu sér, ég meina það ekkert í sjálfu sér áfall, það þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og Halla að segja að það ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi efasemdir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu náttúruauðlinda nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að sem að fólk nefnir en ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu það að þetta hefur aldrei verið gert áður, það hefur engin ríkisstjórn

0: þetta sko margt gerist yfir langan tíma. Nú erum við stödd hérna árum 2026. Og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að kanna hverju pakkanum og lýst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum lýst ekki á blikuna. Og mun þá ekki bera samningu undir þjóðan. Miklu algengara að menn byrja á því að vinna meirihluta á þinginu og hafi þannig þing meirihlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana.
1: Pólitíska ómöguleikinn.
0: Já, það það það sem að við ræddum á sínum tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meirihluti og engin vilji til þess að ganga inn í raun og veru. Þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á það, það sem að verður dáldið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera að ábyrg gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og með miklar efasemdir það höfum við hvergi séð það hefur aldrei verið látið á það reyna og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar hvaða staða þá komin upp
2: það verður ekki þingi að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar ef að meirihlutinn segir já
0: en hvað ef atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður eins og margítrekkað
1: Hver hefur marg ítrekkað það?
0: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu.
1: En sko...
0: Ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við.
1: Já,
0: það það sem maður heyri alltaf. Er,
1: held ég, að þetta eru rísastórar ákvarðanir. Menn getur þetta rætt það hér. Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EES-samningi farið? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EFTA-samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið hérna ég verða viðurkenna svona spurninga alveg nákvæmlega svo Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rækta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
2: og mér finnst þegar
1: ég veit samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
2: allir
1: og
2: miðflokkurinn
1: er ekki margir jáar en samt þetta satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á hérna áðan að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara
2: en hvað heldur þið að gera það að kemur nei?
1: Halda áfram að vinna að hagi íslensku þjóðarinnar algjörlega
2: ótröð myndur þið meita þá að þá var þetta máli eða dottið að daskra á allavega næstu 10 ári?
1: Já, ég myndur nú halda það og já, vel lengur þannig að, en ég held bara áfram að sinna mínum störfum að reyna að hérna alúða að vinna því að bæta hér lífskjör.
2: Er þú þá ekki til þess að sátt við nei, Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál.
3: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg. Út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem að teiknast einnig upp í haust. Ég er ekkert að móti því að þjóðin sé spurð og, hérna, og ég sjálfu sér sko hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég er ekkert mótfallin því sko það er auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars þar í Bjónu í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt veist, og þetta, það hefur ekki verið auðvelt vegferð sko og óháð, þá ég ekki tala sko Brexit per se, heldur bara þessi niðurstaða þetta svona ofboðslega hérna, mjótt á munum þannig ég finnst þannig ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu nú ef að hérna, jáið verður ofan á þá eru þetta verkefni eða tryggja það að hagur, réttindu og kjör launafólks batni við þessa engungu en vestni ekki það er markmiðið og þá bara einbyttum okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vegferð og það er hérna að því að koma inn að frá skipta skoðunin í flokkum og utin í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan er en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni hérna, eftir niðurstöðu sko. Og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það er ákvarðanir sem hér eru teknar verða til

0: góðs.
1: Heyri, þetta góð loka orð í þessari umræðu. Bjarni, Daði Már og Halla, þakka ykkur fyrir komuna og hér á eftir koman til okkar Eyrún og Magnúsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræða íslenska fjölmiðla.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, komið sæl, við erum hér aftur og nú ætlaðu að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta erum við komin til minni Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríkstjóri útgefandi Kímaldsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður Rithöfundasambandsins verið allar velkomnar.
10: Takk.
1: Sko, tilefni nú kannski, það kannski tvennt í þessu. Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka. En tilefni kannski tvennt, það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum veðmiðlum. Og svo segi allir hérna að bara auglýsinga markaðurinn bara frosin. Það bara ekkert, engar herri fyrir í gangi, það ekkert. Og þetta mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins og vel og við sem hér erum, en á sama tíma, þá finnst mér þess að þegar maður les, sér íslenskar auglýsingar á, sérstökum, sértækum, erlendum fjölmiðlum, að þá er þetta landalega líka, ég vil ógn bara við, bara skrifa að mál og íslenskuna. Eyrún, þú þekkir væntalega þessa baráttu sér að lýsa.
10: Já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn, ég skrifaði með þetta pistil bara á LinkedIn, þar sem ég var að tala þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í rauninni. Og ég nefnilega held að kannski þurfum aðeins að bara segja ok, gott og vel, af því að ef ég hugsa sem auglýsandi, auðvitað, leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu eða eyru á sínar vörur og síðan þegar fjölmiðlar er ekki lengur það sú leið sem best til þess að þá leita þeir annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt, það eru þetta hérna, það þarf að horfast í augu við það að þessi peningar eru mikið til farnir og þeir eru, það er meira þess að ekki alveg réttar tölur hjá hagstofunni eða, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það er samt það smá blekkjandi þegar við tala um þessar auglýsingatölur vegna þess að það, það lítur út fyrir að alveg helmingur auglýsingafjár einhver 15-14 milljarðar fari til innlendra miðla en það ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka úti skilti og, og fleira þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar RN RÚV eru með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkanum þannig að þetta staðan miklu rauninni, þetta búið að gerast miklu hraðar heldur en fólk kannski átti vona á og ég held að sé ekkit að fara þetta kemur ekkit bara allt í unn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslenskir íslensk fyrirtæki sem að auglýsa kannski þurfa að fara að segja heyrðu, það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess að ætlum að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé sko þetta er líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og, og það hefur verið þannig að það hefur fjölmjölum, það er bara verið gert svona, hvað segja, það hefur verið gengið útfræði fjölmjölum geti gengið að auglýsingatekjum núna það ekki lengur þannig og en stjórnvöld hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmjölum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og, og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
1: Hérna í starf fjölmjölendar þetta eitthvað sem að þið að huga að eða?
9: Já, vissulega við svona almennt séð erum með þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmjölum og, og, vel, og bara stöðu þeirra heilt yfir við hefum með þetta árið verið það undanfarin já, 10 ára að, að breyting er orðin auðvitað á stöðu fjölmjöla og það eru þetta af ýmsum ástæðum sem, sem að staðan orðin svo sem hún í dag sko það hefur þetta verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski aðeins punktin frá eyrunu hefur svo sem verið kvatt til þess að, að hérna steðja við fjölmiðla og, og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá, frá fjölmiðlum innan lands ég held að það er meira sér komið fram í, í nýri stefnum fjölmiðla sem að var byrt á síðastlinu, seint á síðastlinu ári frá ráðuneytinu, þá væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gæti gert til að steðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmjölnefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir þá og, og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmjölar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttir stöðu og breyttri markaðsmynd á Norðurlöndunum eru auðvitað eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og, og miðlun þannig að hérna það kannski eitthvað sem við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að, að já, muni frekar breiðast út og, og verði svona
1: stuttbetur
9: við já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að, að hvetja til að, að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að, að fjölmiðlar lifi og, og, og dafni og, og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera
1: Þetta eru orðin svo mikla breytingar og það er svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo morgin sem er náttúrulega bara svipri og sjón sem að var en samt sem áður og sín sem er til þessi eins og ef við talaðum fréttirnar það er Þetta er rólnir 10-12 tíma, 12 mínútna, fréttatímar og meira svona skemmtefni nánast. Þannig að, að það, það, sko, svo eru fullt af svona, bara einsmanns fjölmjölum út um allt. Podcast og þar, þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri. Og þetta er mikil breyting, en þetta varandi, já, þetta er sér mikla breyting og, og þú sér þetta væntalega líka
9: Jú.
1: Er þetta kannski að gerast annars það líka?
9: Ég hugsa það hérna, sko, það, við vorum nú hérna áttum mjög gott spjall hérna frammi verðst að þið voru ekki þar en við vorum með mitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomi netsins að það, fólk mjög trögt fyrir að borga hérna það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara
0: og við náttúrulega bara ég nú formaður rithöfundasambandsins við höfum nú verið svona svolítið að beinast bjótum okkur að streymisveitum þú getur orðið áskrifandi á Storytel og náttúrulega færði ekki efni þar, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla nema að vera með áskrift og þú áskriftin sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld og getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta náttúrulega bara viðskipta dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem hann fengi fyrir bók í jólablokku, bókaflóðinu sem hann bara selst í bónus eða í pennanum Emitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í Storytel að það, það er meira efni sem bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur samsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt út þannig og útgefendur eru farnir þeir fá svo lítið að þeir eru farnir að hérna spórna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og, og það bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslaðn inni
1: og það kannski meira að nota það að leið sem að
0: sko ég náttúrulega átti, þú veist það er inn á Storytel til dæmis að þetta sjá sko vinsaldalista og það maður sér að þeirra efni mjög mikið þar vinsalast mest hlusta að því getum að trúið því að þetta sé rétt skilur við hefum ekki engan engin tóli að tæki til þess að sjá það en annað í þessu er þau við opnar appið sem er þeirra bókabúð og gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni að því að þau og það eru auðvitað það sem við höfum hérna, meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna en,
1: og hvað við bara
0: samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og semst hófrannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitiðsins eftirlitið, þetta er sænst fyrirtæki með starfsemi víðar þannig að þú veist, en það alltaf þetta bara, þú veist, leiða eitthvað að koma á netið eða stafrænt og þú færði ekki fiskan hlut þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim að þá bara, þú veist, en það alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fyrir á netið en prentið í blaði og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka
1: Smári, þeir sem bara búa til efni þeir eiga það hér eru við sem sagt í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga
11: hvað minn er
1: það? Eru dýrt að læsa?
11: Já, það bara ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifandi að samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti þá hefur þú meiri haga því að fleiri horfi þetta eru bara þú og þeir sem er efna og voru áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram hjá því borgar samt
1: sem ég hefur gerst
11: já, sem ég bara fólk getur hugsa þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem að hafi gefnum að borga og læti ekki fara í tauganar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efna því að borgar ekki þannig að þetta bara þannig þetta bara tilraun til að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að er svona eftir stríðsárunum, kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 þar sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gátu skilaði sko gríðalegum fjármunum að hérna analógurinn hann gerði að það voru bara örf og sjónvarstöðar og örf á útastöðar mm-hmm. og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkar þar svona hann leiðir til fákeppni að það einhver eitt sem drottnar yfir viðkomandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpostin í Oslo og Vostapost í Washington og þar höldu kottunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma þar sem að sko pólitíkin eða svona hugmyndir okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún í dag. Að, hérna, það voru fólk sem rak fyrirtæki sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að byrja hvernig var fjölmiðlunin áður þetta gerðist. Þá voru við með hérna, voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem heldu út í fjölmiðlum af hérna, einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagi við höfum það núna í kannski grófasta dæmi Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Mm-hmm. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá það spurningin fyrir okkur hin. Viljum við þá lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvægi. Sumir halda ríkið í að koma að hana og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarnir brættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt á ríkinu við að byggja upp eitthvað vægi á móti því mér heyrist það á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þeir telja að þessi hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið, að íta undir atvinnuveginna að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúm er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalann á Íslandi að þeir standi veikt bara, þetta bara samfélagi sem við höfum búið til og þetta svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallinn komi og færa okkur eitthvað
1: Ríkið er nú komið inn í
11: bara svo hægilega lítið að það eiginlega valla þetta nefna sko.
10: Það á að fara stað núna, það sem hefur þetta vanta líka eru, það þurfa að vera peninga til nýsköpunar, það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum það hafa ekkit þróast ofslega mikið svona tæknilega
11: Nei, það sljóti inn að styrkjakerfi að þú ert að segja það stæðstu styrkjarnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins það er það sem ríki gerir, það ígir ástandið í staðin fyrir að laga það
10: Já, ég vil reyndar alltaf leiðrétta þetta með styrkina af því að það engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrki til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég með fjölmiðla tennið að leiða mig, þetta ekki styrkir þetta endurgreiðsla á kostnaði svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst svo færi þetta greitt tilbaka, þetta ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd að þá færi fyrst styrk og kvikmyndarsjóði svo færi einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla þannig að en ég veit þetta alltaf kalla fjölmiðlastyrkjun þetta er þetta bara þetta er endurgreiðsla
9: þetta heitir ekstra stuðningur eins og það er í lögum
10: já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þú þarft fyrst að hafa efni á því að vera með fjölmiðl rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt styrk fyrir þeim kostnaði
1: svo Þú þarf ekki alltaf þrástarfsmenn.
10: Nei, já, það er einhverjur undantekningar, já.
1: Það er auðvitað sögustur
10: hóðsins. Já, einmitt. Ég, hérna, það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það en það hefur auðvitað vanta þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir ein leiðin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér sem að segja, bara sama svo Guardian gerir allt of, og kjarni gerði líka, við vorum með þannig allt opið og þú veist, ertu til að borga og þá gerum það eða ekki, eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin en, en það sem að kannski við verðum að tala með það borgar einhver þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta kannski bara svona partur af einhverju djúbstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar þetta væri efni eru að glíma við hvað sem það kvikmyndagerði eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hef ekki eins og vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðinna til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta alltaf svona þú ert alltaf betur hvað og svo líka það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhvern háan styrk, það líka ekkit einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist hvernig viljum við að hérna að það umhverfi sé þannig að þetta ekkit það engin einhver einföld lausn en mér hefur þótt sko að sko það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið það það að fólk vill fjölmiðla og þarf að þeim að halda það við fáum rosalega mikil miklu samskipti við fólk og því að upplifa þetta líka að fólk að segja, eru til í að fara í þetta mála því að bara verður einhver að gera það og ég hefði að já, það verður einhver að gera það en þú veist, ég þyrfti fimm blaðamenn eða eitthvað en ég bara ekki með þetta þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli
1: bölvu staða, að við dæmi eitthvað gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í
10: já, hafi ekki einhvern veginn getuna og hérna og þú þarft cirka, ég rekna eitthvað við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi, þú þarft að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið blaðamann og það bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og hérna og það ætlar að byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma sko og þá getur verið áskrifandi að segja heru, það ekki nóg mikið efni en að ég bara ekki borga fyrir eitthvað sem svona sjaldan gefið út sko en þetta alltaf, þú veist, þetta skrítið staða en mér finnst að sko stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri, auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með einhverja peninga en það líka aðra leiðir sem ekki félast, sem ekki bara það að það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur að gera einhvern veginn marka en þannig að það sé einfaldra að afla sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðirnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta
1: er það ekki staðurinn, það er bara sem sé svo auglýsinga sala er mjög erfið á ykkur eins og öðrum
10: Já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því, sko, en ég meina þetta það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háða mig fótboltan í af staði að þá þetta hreinsar þá ryksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það er bara erfið tími fyrir alla aðra, en svo kannski
1: ég geti ekki með þess að rúf er með sko alveg glás á auglýsingum það er alveg tískipta auglýsingatíma á milli í dagskrálega
11: og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á auglýsa í hérna mokkanum eða fréttablænum sem tíma það voru svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auðlýsingar og rúf sem að benda til þess að verðið er bara allt og látt.
1: Sjáum það kannski því að sjómasauðlýsingar eru svona heimagerðar. Það er hérna eins og maðurinn í kasa sem alltaf selja leðurstólið sinn og svona sem við þetta vera sko svo hérna
11: veist menn sem ekki efn og búa til auðlýsingar hafa efn og auðlýsa rúf sem er bendið til þess að verðið og rúf er bara allt og látt
9: Þeir hafa náttúrulega einhver við mið og byrta á sínum á heimasíðun eins og við vitum en hérna sko ég mér langar bara að taka undir að auðvitað heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverfi fjölmiðla lífanlegu og ríkið
11: Hvernig þarf að gera það? Það hvergi heiminum sko
9: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa fram fyrir að heimsmyndin öll breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki það ekki þar með sagt að við verðum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það, en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda lífvænlega ástandi í virkni því að hérna, þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningu ríkisins við fjölmiðla þetta auðvitað pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að hérna miðla reynslu af því og gaggrina og finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta tilraun sem og maður má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé til komið tölvert seinna heldur en hefði mátt vera miðað við önnur lönd svo við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það líka eitthvað sem að ríki má auðvitað hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í augu við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáleika það fimm ára laga umhverju núna við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðara laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi fimm ár þannig að það minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að reyða sig á þessi stuðningu verið veittur á minnsta kosti fimm ár það hefur ekki verið hingað til þetta var allt verið bara á spasis þannig að það er að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
1: Er ekki stuðningur við bókutgáfu?
12: Jú, það er sko, það er stuðningur við, sem sagt, það er svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í eitthvað ákveðin tíma fyrir útgáfabókar og svo kynningakostnaði eftir hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda en það er það þeir sem að já, greiða hennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svona svo kallaða bókasafsjóði sem eru svona, já, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bókasafnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega ekkit, það er ekkit ósælega langt síðan þetta kom til þessi semst endugreiðsla hugmyndin var með að vera með sem sagt svo kallan núllskatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneyti var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það eru eins og til magna og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treysta það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það er bara hérna, þú veist, það eru öll merki það að leskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkit endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðruvís sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á önsku vegna þess að það er netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara veist, orðin á allum plánetunum og hérna alls konar fyrirbrögðum elsfræðlegum fyrirbrögðum á ensku en skilja þau ekki á íslensku
1: Ná.
12: Og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókhöfunda
1: mm-hmm.
12: en hérna það hins vegar félagi ég ætlar að fá að halda smá halda í þetta en þess að sko við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu miðað við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, þetta við ættum að vera þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir þú veist, þetta eru grunnskólinni 10 ár og svo kemur framhaldsskólin en við erum með sem sagt bara brotabrot að því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við Norðurlanda þjóðirnar eru að eyða í námsgögn gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni mm-hmm. Á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleikja framleiðsla hjá námsgögnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur hérna Já, mikið af fjármónum sem var, það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja, hérna, bættu námi.
1: Já.
12: Svo bara ákveða kópa úr að allir fengju spjaldtölfur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrelt. En ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt.
1: Já.
12: Það bara algjörst gat. Sonur minn sem nú orðin 32 ára og var rosalega góður í landfræði einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu svo fór ég að skoða bókina þá voru bara sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist bara voru, hérna var ekki til lengur og ekki þú veist, aldrei á hans ævi hefði sovjetríkin verið ríki skilur, þú veist, þetta við erum bara við erum fáránlega léli í þessu og svo hefur líka bara, svo ég fá nú að vera með smá kannski mínar skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnarnir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem kom þeir inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis mm-hmm. þeir eru það bara ekki
1: Nei.
12: Og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fag og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennara þegar kannski þú veist 40% af tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið þú eitthvað fer bara í að búa til námsefni því að það ekki til bara hvaða glóralösa vitleysa þetta?
1: Þetta rétt að vera
12: þú veist þetta svo glóralöst mm-hmm. og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku hérna á næstu árum
10: mm-hmm. En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neita efnis á ensku eða lesa á ensku
12: já.
10: Að þetta hefur við líka verið að heyra sko, ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað að gerast í heiminum að það segir, heyrðu, ég bara fara að hlusta svo mikið
12: mm-hmm.
10: og hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin mm-hmm. sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku
12: Já,
10: það bara, ég hlusta já, bara á ensku útgáfinu úti, af því þannig eru gefin út einmitt mjög vandaðir þættir já. Og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, já, herru, ég heyri aldrei neitt íslenskt.
11: Þetta er alveg fáránlega ákvörðan vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York.
10: Nei.
11: New York Times
10: en er ekki, er samt
11: er ekki svona yfir heiminum.
10: Nei.
11: Þetta er bara lokal blað sem gefið út inn í New York.
10: Já,
11: það sjónar.
10: En ég segja,
11: það heyrir þetta stundum í sko fólki sem er að tala.
10: Það er
11: bara pítsir í einhverjum podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta af Bandaríkjunum. Hérna er bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert erindi.
12: Sko, ég held að það sé, sko, er enn meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla. Og þar eru oft líka bara, þú ert í skrollinu, það ert með krakka og ert með ungt fólk sem kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem að slaka á og svo dettur bara eitthvað neginn og þú ert svo, fólki bara berðskelda fyrir einhverju einmitt fullkomu bulli sem að hérna á enga þú veist, hérna bara, það engin relevans hérna við íslenskan veruleika
10: og þannig erum við líka
12: og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni þú veist, bara það alveg saman hvað hvort þessi Evrópu herin eða menningarstríði, múslima árásir, þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og en ekki á rök.
10: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfguðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifa vald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifa valda og eru komnir í það mikið návi þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli, það svo mikil námdorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum, það tekur ákvarðanum að verja tíma sínum í að skrölla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknireitin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem að við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta einstaklinga sem eru bara raunverulega taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með margja fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum þar sem að verið að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunnin sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautuninn þarna verður til sko hérna sundrungin í samfélögum
11: á stóru liti við klassíska fjölmiðla.
10: Já, en sko, en við getum líka sagt Já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara af mörgum ástæðum, en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna og annars stað sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað að segja, svona það eru margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmeilum þarft að vera með almennlegt app, vera með almennlegt, kerfi almennlegt áskrifta kerfi sem eru auðvelt og þægilegt og helst auðvitað maður ekki kosta ómikið og svo framvegis og þetta er alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr, en ég held að sé mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað er margt sem að maður bæta í umhverfinu en það er bara þú þarft að hérna sko þú veist, við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjenda, sem ég held að sé tækifæri í áskriftameðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið af því að það var einmitt rætt það er bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú ert neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta er að koma fram bara í skýslum svona alþjóðlegum skýslum til dæmis fjölmiðla umhverfi það er að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það er ósalega lítið sem að sko, já, það eru að sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni sko. Að það sé ekki allt bara meir og meiri kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hvernig einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það er alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko.
11: Það er náttúrulega munurinn sem er hér og til þess að Norðurlöndunum er það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það er eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innheimta áskriftir okkur að ríkið að henda peningum eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekki nýtt til í kringu
10: Já, ég meina í allavega í Noregi er það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir eða þú gefur allt efni þá fær ekki styrk sko. Þannig að það er hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt sko.
11: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tökja miðla sem hafa líklega haft mest neikvað áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi þannig þú ert eiginlega að styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið
10: Já, ég veit ekki en svo er náttúrulega líka rúf
11: Þetta er bara munur og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta það er ekki að einhverja kurtis eitthvað eigendum MBL og vísins þetta er það sem að sker íslenska og afstæða fyrir því þið voru að spurja hérna, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já, það er eitthvað 7% sem segja já á Íslandi, akkur eftir þessi af því það er ókeppis búð þessi mikið bara fara á sóttmjólkina mína akkur eftir að kaupa mjólk af þér
10: Ég ætlaði nú að nefna og það var nú kurti sem var aðalega hver því ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað frekar en fríblað hérna til að byrja með kannski hefði það líka haft áhrif í Noregi voru aldrei fríblöð og þar er mikill vilji til að greiða fyrir fréttir þannig að þetta er ekki bara sko þessir opnu frímiðlar
11: sko fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti Já. Það var bara þess að ná inn auglýsingunum sem að tilerðu hérna blöðunum og voru meira minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfaldalagasbæklingin, að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmjölum í kannski svona 10 ár og byggja einhverja fjölmjölu upp í, á leiðinni,
10: já,
11: það var einhverjum svona baka fréttum.
10: Já, en þetta er auðvitað, það er of mikið af frí efni og það er líka bara óslega mikið efni ég meina rúfur náttúrulega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta
11: Þetta er takmarka hérna rúf á netinu Hmm. Þetta takmarka rúm
10: á netinu. Já, það er bókjörð það í Svíþjóð. Þar er, hérna, þar var takmarkað.
11: Þeim eiga bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað slúðis. En ég meina það er fárnátt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annara til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmjölum.
1: Já. Magni sem þeir skrifa inn á rúf.is er á við heilt dagblad.
10: Já.
11: Og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir eru er svolítið eins og kefar á Akureyri, að bara ef einhverju stofnar sko hérna fattar eins og þá eru þeir konum við liðina.
10: Já.
11: Þannig að þeir hægða
10: það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almennlega utanum það, hvert á hlut, eða sem hlutarskrúf.
12: Já, ég held að mér veist, sko, ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórn rúf í nokkru ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel en líka og þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af auglýsingamarkaði þú veist, það eru þetta eitt en ég held að síðu allir langflest færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til dæmis í gímaldi, það færi bara í aukn mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeins að selja en mér finnst þetta bara rosalega hérna mikilvægt og líka áhugavert af því að ég held að það sem er mikilvægt við séum ríkisfjölmiðil en hvernig hann á að starfa og það, þá hvort að hérna, hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla hvort að þessi hægt að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna hérna áðan hvort að hérna og horfa til Noregs hérna, til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmaður eða þú varst í samstarfi Rúf þannig að Rúf treysti á þá starfsmaður austurlandi eða eitthvað slíkt sko það eru alls konar svona leiðir færar og hérna og eins líka bara að það máli, þá alveg, þú veist, mál við hugsa sér þetta að rúf væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undigengjust þá, þú veist, þetta hlutverkum sem sagt fjölmiðli almannþjónustu sem ég held að sé bara rosalega sko, mikilvægt hlutverk og bara að því að ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem að er, ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur þú veist, þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar og maður bara sér það þetta eru bara orðið málgagn hérna eigendana og ekkert annað
1: en það setja 100 milljónu ári inn í
12: já,
1: það,
12: já
11: og það er raunverkið sem við verðum að geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaðið fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi sem keyptur upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálað fjölmiðlum kann ekki að byggja það upp raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að þú veist
1: ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir því sinna með okkur
12: en sko þú veist það sem er svo alvarlegt í þessu er að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði að hérna það er eitthvað sem að þú veist þessu bara ég, ok, þetta er kannski slúður en ég frétti það að hérna, eigendur Mokkans hefði verið búin að ákvæða að hérna hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna lögð á til dæmis sér hérna ritstjórn MBL og saminnað svo bara kemur þessi ESB atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirna rétta bara aftur
1: og
12: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á, hérna, á bara allt hérna við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi þetta er bara svona
10: Mér langar að koma inn í þessa umræðu af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið er núna í þessari ESB umræðu það að við getum ekki í raun Það er fáir fjölmiðlar sem er umræðilega að tala einhver staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Auðvitað er fólk almennt séð, held ég, sæmilega miðlalæst og getur lesa melli línana fyrir hver miðill er að tala. Þannig að það er einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan. Sko. Það er mikilvægt að við finnum og getum bóði það að það sé fyrir almenning í landinu er það ekki allar hliðar málsins og að við fáum tækifæri til þess að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðal til þess og upplýsingar það hvað
9: hvað gagnast best fyrir samfélagið heild.
1: Ég bauð líka Andrési Magnússyni. Svo
10: haldið til hann. Mér langar að segja, bara sko, draumurinn eru þetta, að það sé hægt að reka einhvers konar fjölmiðil sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án svo það sé á forsendum heilsuvöru vikunar sem einhver borgar fyrir að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé þá einhvers ákveðins útgefanda að það sé hægt og svo framvegis að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverð hérna í sumar þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta en ef þú ætlar að gera það þá ekki hægt á sama tíma hringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastóran auglýsingapakka hjá okkur
1: Eða,
10: Nei, ég, kannski, ég veit ekki ég er að segja
0: það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva þegar þú sér bara auglýsingu frá Haga upp á sama stað og líka bara þú veist, það sem við að því við erum mannlega, það alltaf einhver smá sjálfsreiðskoðun í okkur þú veist, við erum hérna þú veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið þú veist, kannski verður mér mokkin ekki tjöldu næstu bókina mína, ég veit það ekki skilur þau, ég verð bara taka þá áhættu en það er áhætta og þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því
10: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskriftir sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auglýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður, ef að fólk hefur sko 3000 krónur valdi yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara hætt að vera áskrifandi af því þetta svo ömulegt, þá valdi samt bara, sko 3000 krónur, en það ekki 3 miljónir eða 30 miljónir og það eru þetta það sem en þú veist, kannski þetta einhver utópía, þetta sé hægt en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona meðil, en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju okkur kerfi eitthvað svo leis, en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmjölunum líka, vegna þess að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar.
9: Nei, og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavéla og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar að fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar, nei inn í gervigreindar hérna mötunina því að það jú þannig og við vitum það líka ef þú ekki greiðir fyrir Klót eða Gemina eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum Svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmiðla umræðuna. Hvernig ætlum við að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarinnar sem er jú auðvitað eins og það verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmi sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætlum fjölmiðla að spila með það?
11: Hvernig það bara samfélagi að gera? Ætlum samfélagi að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem er í eigu auðvitað fólksins? Inn í gervigreindar forritun sem í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
1: það kann við að sporna við hvernig getur sporna við
11: ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk átti sig á því að allt sem að þeirra sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta
1: sko,
11: treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókugöfinu að treysta markanum það bara ekki hægt og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis að þau voru bara að snemma á 20. öldinu það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Cain þeir styrktu bara það sem að skipti máli fyrir íslenskuna það sem að skipti máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verði til gott samfélag það ekki bara að vera að íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það verið að íta til þess undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem hald út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt í baka á því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónamið og sama á við morgublað
9: það var aldrei meira 25%
11: að við áskrift það var þetta ekki nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sambandi við rithöfunda sem eru mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erum vel að styrku til útgefanda þótt að sko rithöfund færi það, en hann fær þá eitthvað frels í gagnvart hérna útgefandanum
12: mér langar aðsanda að, hérna
11: en það, blaðamaðurinn fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu við höfum hérna kerfi eins og til dæmis með sóknargjöld, það sem 14.000 krónur á ári sem renni í sóknargjöld og þú getur valið í hvaða sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða mann ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
12: lífskoðunarfélag
11: þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14.000 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir peningum sínum með öðrum hætti þannig að það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari

0: að vera smá gæða eftirlit. Mm-hmm. Þannig að, að það sé, þú veist, núna til dæmis, þegar þessi lögum stuðningu voru sett, þá var til dæmis ekki tekið á gervigreind. Við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að að koma með gervigreindamyndum og við erum bara, bara sko hver á, hvað á að gera við þetta það kannski barnabækur þar sem gervigreinda myndir en það tilgreindur einn höfundur hugsanlegt að líka gervigreinda texti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig út eða útlutunum honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalöggan við getum ekki dákvað hérna þú átt ekki að fá þetta en þess að þetta gervigreindar dót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess að þú ekki að fá bætur fyrir þetta
1: gervigreindi fær ekki hérna listamannalaun
0: hún fær þannig blekki og það, þú veist ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla nei, kannski ekki en eigum við líka að vera að styrki eitthvað sem að, þú veist, augljóslega málgagn bara einhverja, eigum við að gera það eða eigum við að vera að styrki bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gerugreind, eigum við að gera það þú veist, þetta mikilvægt menningalegt
1: þetta bara mikilvægt að stjórnmálin hérna,
0: þetta fari
1: þannig að við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili, þar sem að trúin var það að markarinn kemast sem bestu lausnirnar það ekki þannig, þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko, samfélag sem við viljum búi
2: það líka þar hægt að segja sko, það verður að vera einhvers konar blandað kerfi, við verðum að geta reytt okkur á blandað tekjustofna, ríkið getur jú, eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkistjórn að það verið skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða stefna skrifi það bara út
3: svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum
2: já, erum við ekki bara, verðum við ekki einhvern veginn að saminast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun.
1: Það svo samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningin við bókútgáfu með því að gera bókin að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að gera eitthvað sáblætt við fjölmiðla en ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu hvernig samfélagi við viljum byggja upp það var til eitthvað vitund um það að það væri gott fyrir samfélagið ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf
0: og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað
1: það hefur viðhaldist að einhverju leiti
0: já, það er það en ég held að með þetta sko fyrir bara, þú veist, ég veit ekki hvað 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislega tónlist í jólagjöf líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag
3: Já, gerðu það en við það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir ríkstjóri Kímalsins Þóri Jónsdóttir lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir formaður Rithöfundasambandsins takk ykkur kjalla fyrir
2: takk sömuleiðis
3: Og hér á eftir þá sýttum við bræðinni tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnmaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar

0: arkitekt.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, herrðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það ekki pólitík í gangi nema Evrópusambandið.
5: Það ekki annað. Og það lítið annað allan. Þetta náttúrulega svo tími ársins reynda sem lítil pólitík í gangi. Það með þess að sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og
4: Það nóg rætt Evrópumálin sem skilja þetta, þetta stóra ákvörðun
5: Já, heldur betur
4: Og núna kannski svona myndi ég halda það svona kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað til
5: Já, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga
4: Það það ekki bara þannig að því vorum að tala fjölmjöla að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50 að hérna að það hérna hvort sem að það Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá það alltaf bara 50-50 sem þetta og hérna niðurstöðu kostningar ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til eða frá, hérna og ég menna að gæti ráðist á bara 120 alveg.
5: Ég held að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum hart á móti því að veita sko raunlega umbóð til samlingsgerðar.
4: Þeir segja að þarna sem við það sækja og sem er náttúrulega rétti það.
5: Já, en hinn í þörnita fyrir það. Það
4: getur hætt við það. Sem er náttúrulega þannig ef að við förum að semja eitthvað og náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
5: Já, einmitt.
4: Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samlingsmarkmið Íslands, og það verði ekki samningur ég mena,
5: það
4: veit bara,
5: ekki fyrirfram sko.
4: En ekki nefn að við fáum svona eins og manstu Svafar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifaði bara undir ég meina að geti verið eitthvað svoleiðis niður staða
5: Já, ég held ekki Nei, svo eftir að bera það aftur undir sko þjóðina
4: Já, en það eru þeir sem að við vilja segja nei núna telja þarna síðu við eila búin að sækja og þá hefjist svo kallað aðlugunarferli sem er bæði kostnaðsamt og þá við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
5: Ég finnst þetta að vera svona meginu svona hagsmunagæsla heldur en hugsunum.
4: Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar.
5: Nei, þeir sem er að stýra því, sem er að
4: Já, en ekki ætlaru þeim sem vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðarmenn ekki ætlaru þeim að vera svona leiðitamir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til eða gera það ekki hinum einn sko
5: Nei
4: að Það sé allt í hérna yfirvegar ákvarðan
5: Ég ekki að segja það, þetta sko þetta svona flokkaskipt líka þetta þú sko það þú skoðar þetta þá til dæmis kjósundi sjálfstæðsflóksins eru mjög neikvæðir, tala nú ekki miðflóksins og ég reynda flóksins líka og framsó og þetta þannig svolítið skipt, þetta sko þetta nú svipað kjörfylgi kannski, miðumælingar þeirra sem að flokka sem að vilja þetta alls ekki og svo aftur hinna sem vilja það
4: þeir flokkar sem að hafa svona meiri þjóðirnist taug en aðrir, það er líklega þú finnir neyjar að þar
5: og þetta svona
4: jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir þó að það sé kannski ekki við fórust aðra flokkana nú var Rósa Björk að gefa það út og hún allar segja já sem eru formaður af FG Svandís skrifaði daginn að það segja nei og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks að bara taka ákvörðun út frá ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvörðanir ég held að voða að fá þetta ekki ákvörðanir út frá því hver orðljótastur og mest neykslaður andstæðingi ja,
5: og hver skrifar sko heilsíður á dag
4: hvað við
5: andstæðingi Evrópusambandsins
4: já, eða út eða hérna, eins og þú sagðir einangruna sinnar eða verða
5: Já, ég að nota þetta orð frá
4: Já, verða hrakir það þá sem aðra skoðan eru þú
5: Nei, ég, hvað ég að taka þetta
4: Ég að segja, umræðin hefur mest verið þannig
5: Nei, smári, ég að taka þetta upp eftir byrni björnarsinn
4: Já, ég að segja, umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já er að hrakir það þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að hrakir það þá sem að vilja segja já Ég held að vola fáir taki sko, ákvörðun út frá þessu.
5: Já,
4: eða hverjir eru duglegastir að búa til kerfigrindar myndir sem að sína annarkort sko Nei. Allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða hérna, allt farið til helvítis að við göngum þar ginn við verðum bara aftur í torkofana og lopapessun að borða slátur
5: Æ, Þú ert að miskila mér svolítið mikið
4: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem var það að segja Ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
5: Nei, en þetta hérna sem ég svolítið pælt í og ég að vona það að ég geti rækt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta svo mikið álag á þjóðina þessi tvískipting að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem sko þessi mikla tvískipting og þá hérna held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar og ég nú spilaði skóla nú verið lítið í sumar að bóða svo leðinleitt veður en þar tekum við að því þar aldrei talað þetta í kólfi, aldrei bara, ég ekki það sem ég spilað, bara engin að tala þetta
4: Þetta getur orðið bara leiðilegt álag við þekkjum það þessi í Bandaríkjunum að það eru fjölskyldur klofna og það afstunni til Trump
5: Já, já
4: að bara Jói frændi hann kemur ekkert í búað hingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista
5: þannig
4: að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum að vera svona sásega mestu töffarinn sem mest hatramur og rakirðir anstæðingarnir eða hæðist mest að þeim að það sé eiginlega smartast.
5: Hefur þið séð hérna þegar að Þorgeir og Katrín hérna svara skýtkastinni sig? Nei, það svolítið fyndi, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún svona, veist, að hérna, fólk orðljótt.
4: Já.
5: Virkilega. Og þá hún að svara þeim fullriku sem þar koma og hún gerir það vel sko, þannig að ég var ekki nefnindi ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi en hún gerir það svona skemmtilega hátt
4: en mér finnst hérna ég hef ekki séð þetta hjá henni en mér finnst að hérna sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafyllsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og alltaf að svara honum og svo öfugt þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðistir gefa þeim eiginlega svið þannig að öll umræðin meira og minna á sko forsetu þeirra sem
5: eða hæða þá
4: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna að hæða anstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti eða að láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlus.
5: Já, það það sem ég að segja. Þetta sem ekki ókn við samfélagi.
4: Já, og þetta finnst mér að...
5: Þessi er sko jafna skipting, hún bara ókn við samfélagi.
4: Já, og allir gangast inn á þetta. Hérna, við langt flesti sem eru að tjá sig til dæmis inn á Facebook, láta svona. Þeir eru alltaf svara, sko...
5: Nei, þú velur nú hvað þú lest, sko.
4: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið ennum daginn og konsta því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það eru helmingurinn á þjóðinni til og hinn helmingi vera fávita og öfugt. Þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin, sko.
5: Já, nú þú getur valið, sko. Það eru margir, bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
4: Já.
5: Þú getur fundið það er ekkert vandamál. En það má ekki taka bara, sko, úrrakið, eða það sem verst
4: Mér finnst flestir vera að því, sko Mér finnst flestir vera að því
5: Já, þú velur
4: að þá, Það sem segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin þú veist, ég held þetta bara gagnist ekki, sko. Ég held þetta leiði bara til klofnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að vera vitna í svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandið að mínu heimili þá gerir út á svölum.
6: Já.
4: En svona miðvist þetta að vera næstu að detti í það, svipað og COVID var, svipað og hérna ICE var. Og sömuleiti svo margt sem að hefur verið eiginlega bara frá runi. Það sem að annars vegar það út að það meiri bara átök í samfélaginu. En einhver leiti þetta hérna, breytt fjölmiðlaumhverfi. Það sem að fólk meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvoru megin. Það eru fá svona rauðborð það sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum og að ræða saman.
6: Já, já.
4: Hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring hvort sem
5: er þjóðumálega aðeins líka, það er það, hver að stýðja þetta?
4: Stýðja hvað?
5: Nei, borga
4: Það eru þeir sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið þeim gangandi
5: Nei, já, umræðina núna ESB umræðina að þetta er eitthvað sem að hérna ríkisendur skoðandi er að velta fyrir sér fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóri á fréttatímaritinu mannlífi þá var Helga Val Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir einhverja kostningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá komum upp þessi gervi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gervi félug áamanna félug sem ekki skattskyld og þarf ekki að gefa upp neina reikninga og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félög og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðu inn í prógjörið þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og við lentum í bara já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reitt að það gat ekki þrætt fyrir þetta, þetta voru bara staðreittir og stuðnismanna félagunna smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt engin að gefa neitt upp og það hérna þeir sem voru í vestumálunum þeir eru reyðast til þetta ekki og þetta var bara mjög þetta, mannlíf ekki á tímarit.is já þessi blöð eitthvað star en ég nefn ekki frá fletti þeim en þarna skrifum við svona og við hérna vorum svona alltaf, jæja, hver hindi þig í dag, hver hindi mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt, sko. En þarna er þetta núna, þessi, nú eru kannski einhverjir, segjum, bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðeir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp, það veit enginn hvað mikið. Og það bara til aðeins, þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti. Þannig að við viljum vita hverjir eru að styrkja þessa baráttu ertu ekki sammála því bróður
4: það gerir margar auðlýsingar sem eru svona nafnlausar
5: nei það kostar sko það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrkt í einhverju til greinaskrif og fleira, það getur alltaf verið auðlýsingar það getur styrkt málefni öðruvísi það getur bara verið hvað erum við að tala er ekki hérna Ríku eigundum morgunblasið sveita 100 miljónu, ekki alltaf hálfu miljónuði núna inn í blaðið.
4: Það
5: er ekki köpa auglýsingar fyrir það.
4: Það er erfitt að banna það.
5: Nei, þeir eru ekki að köpa auglýsingar.
4: Ég geti brotið sparibökið minn og eitt öllu peningunum í því að köpa auglýsingar á rúf, gangi eru og samvæntið eða gerir það ekki.
5: Já,
4: það er erfitt að stoppa það.
5: Þú mælir hinn ekkert bót.
4: Nei, en ég meina það er erfitt, ég er bara að velta fyrir mér sko hvernig að hafa einhver svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu einhver svona skil á reikningum.
5: Fengu 10 miljónir fort frá ríkinu.
4: En síðan hafa búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið það yfir.
5: Sem ekki fengið 10 miljónir.
4: Nei, við ná fram Ísland þetta ekki sem að
5: Já, það er nei.
4: Halldór Benjamín
5: Það er nei.
4: Það er nei, já.
5: Já. Áfram Íslandi nei.
4: Já.
5: Nei, ég segi sko við viljum sem viljum upplýsa samfélag við viljum geta að sé þetta hverjir eru bakkallanir er ekki smórið búin að vera blaðamari í 40 ár sko.
4: Jú, ég meina það er að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mig sko, hvernig hvort það væri sko, stætt á því að banna auðlýsingar með Evrópusambandi þegar ég
5: Nei, þetta ekki þegar við erum ekki að kaupa auðlýsingar erum kaupa áhrif
4: Já, já, með auðlýsingunum
5: Nei, þessi halvi miljardur ekki það auðlýsingar
4: Þeir halda úti málgagni hérna já. Þjóðir til sinna sem já. Að vilja ekki gangi Evrópusambandi
5: Já, ekki að kaupa auðlýsingar
4: Nei.
5: Nei Það hérna Það enda svolítið langt síðan, sko, síðan að Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna, eða þeirri kiptum okkan út úr hérna þrótabúinu, að þá var það þrennt, ekki breyta stjórnarkráni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
4: Ekki taka upp evru?
5: Hæ?
4: Ekki taka upp evru?
5: Já, já, og þetta var allt tekist. Og það bara, bara þann bara harnar og það meiri pening inn í hana af því að það eru færið sem kaupa fjölmiðlin mm. og þeir bara borga það var ekki verið að selja lýsi í hvað, 30 miljardar
4: Það var eitthvað færiðist til verðið, það var ekki alveg
5: Já, ég vandu,
4: sama ég, var kynnt
5: Var 40 og lækkan í 30 mm. og eitthvað ekki Kristín í lýsi mm. Já, hún er að setja 100 miljónir Hvað heldur muni mikið að það? Mm.
4: Ha.
5: Það ein teski í kaffið þetta bara sko
4: það kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif morgublaði hefur
5: ég kannski hefur að bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko, við vitum ekki það það getur ekki mælt það, getur ekki sagt okkur það
4: Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko umræðan að laga sig að því að því að sá sem við segja nei hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem við segja já, hann þarf að halda umræðinu þannig að við sem bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svo leið hann bara farin úr samfélaginu og við höfum stundum talað þetta hérna þegar við reynum nú að tala mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstu í þeim að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála hvort sem það sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál en manni finnst svona eins og tilningin í samfélaginu sé eiginlega að við eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei Veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið ekki Evrópusambandið.
5: En þannig það nú bara svo af því að kannanir sína bara könnun eftir könnun sko. Sýnir bara jafn stóra fylkingar.
4: Já, ég held að það sé að hérna, tilneikin er svo að hópandi verði jafn stórir. Af því að hópandi færa sig þanga til að þeir eru komnir í þessa stöðu.
5: Já. Já.
4: Þannig að það sé ekki þannig að það verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem 70-30.
5: Kannski ekki sko því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt bara, veist, væntið því ekki hann vinsemdin
4: við erum að detta út úr því
5: já.
4: Við erum að komin inn í tíma populískar stjórnmála en það sem að ég var nú lítið á Facebook og fór svo að skoða þetta með sko lang fyrirferðamistir einhverja sko fullringa sem að eiga bara engir rök að styðja sko annars verðum hvað allt verði gott ef við göngum eru svo að þetta allt bara hérna verði ómúlegt við heyrðist það nú á þeim hérna Bjarna og Höllu að þau getur bæði lifa við já eða nei sko
5: þeim
4: að og ekki að taka svona afgerandi afstöðu að allt færi til fjandans ef að ég fæ ekki mínu fram.
5: Já, Bjarni var mjög svona deflóið þessu bara.
4: Ég enda held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Þannig geta að sé að kosti og galla ef að gangi að Evrópusambandið.
5: Mm.
4: Og já, ég mynd að það er engin sem að trúir því að hérna, það sé bara helvítið að lifa í Danmörku af því að það er í Evrópusambandinu. Ég held ekki. En samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítið þú á Danmörk sem fullvalda ríki. Ég ætla flesti gera það.
5: Já, já.
4: Eða þá að menn telji að með því að gangi Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matarverði lækki 40% að trúir
5: því.
4: En samt þetta sko þeir sem eru með þessi sjónamið og sikur mendanum sem eru svo yfir þyrmandi í umræðinni.
5: Já, já. Og allir vita er ekki rétt.
4: Nei, en já, þá getum við velt fyrir uppið okkur erum við að láta umræðin í samfélagin okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt. og já, lengur næra
5: já, bara, en svo líka eitt sko að ég hérna sendi grafinni sem við notum ekki bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið 7000% sem langtum meiri inn í öðru löndu sem búin saman við hérna og þá segir einhver heyrðu, möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið þú gengst undir hérna mastri skilir nú gerir það saman möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko það möguleiki
4: en ég held að Davíð sé búin að setja eila upp hérna skilirðin sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki hærra hlutfall en eitthvað ákveð þannig að við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var átum alla Evrópu en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur
5: en aldrei staðist það sko, við höfum aldrei náðum
4: nei, við höfum aldrei
5: náðum aldrei náðum sem markmiðum
4: nei, en
5: sorry, við höfum aldrei náðum sem markmiðum
4: nei, en þetta
5: þannig að það verður aðeins þrautin í þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi
4: en ef þú tekir til dæmis sko, gengisveiflur 7-15 árin að þá ekki meiri gengisveiflur í íslensku krónunni heldur en evrunni Það svolítið annar raunvörleiki sem núna eftir ferðamanna bylgjuna að þá hérna krónan ekkit hérna sá gjaldmiðli heiminu sem sveiflast mest sko sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað.
5: Nei, já ég það getur vel verið sko en hérna ég sko þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf
4: Já.
5: Hann búinu 20 ári í þessu brasa, gæinn.
4: Já, og er hann höfundur af samningunum sem er núna brostir.
5: Já,
4: sem hafa átt að vera leið þar sem að við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og hafa vaxtakjur hérna með svipum hættu veru annars staðar. Það gekk ekki upp. Þannig að...
5: En þetta er... Heyrðu!
4: En það er ég heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu. Það verðbólga í Evrópusambandinu.
5: Nei, en kannski myndum við segja, já, hitt nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel fullri reynd, sko. Getum við ekkert. Við höfum aldrei náðu þessu skilurum. Og af hverju, akkur af núna? Ég veit það ekki. Við fáum kannski, við höldum við særi umræðan og talað gangandi hérna samstöðinni á samt öðru efni.
4: Já, við verum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem má víða að heyra
5: þetta. Það var ekki karp hérna
4: en við erum að
5: bara enda hérna vel valið í liðir vorum fyrir fólk
4: en við hérna látum þetta gott heita í dag, þökkum Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki fá neina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti Að meðan við vorum að tala þá gerði þeirn áskrifandi, Guðmundur nokkur sem að gefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag.
5: Já.
4: Ef að þau viljið telja að vera gildi því að halda úti í samstöðinu þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifundur. Það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift. Þið megi borga meiri þið viljið en þið getið farið inn á samstöðin.is þar nappu sem ástandur áskrift. Það er eftir þetta allt saman að skýrast. Það er yfir 1700 manns sem að eru áskrifendur að samstöðinu og raunlega að tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum hérna, eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni. En takk fyrir í dag og njótið þessum eftir er af helginni.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu hinu fyrsta á virkum degi í að ég hygg bara 6 vikur. Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa sýnt okkur það langlundar geða láta ykkur duga endur sýningar þann tíma sem að við vorum í sumafríi og þurftum á því að halda. En með mér eru 3 góðir gestir, allt saman starfsmenn samstöðvarinnar og dagskrárgerðarmenn. Við ætlum að ræða svona tíðaranda dags í dag, áður við hellum okkur í dagskrá kvöldsins. Laufey Líndal, teknistjóri og dagskrárgerðar manneskja, vertu velkominn að Rauðabólinu.
1: Takk fyrir.
0: Klæja þér í puttana að komast áttur á stað.
1: Já. Já. Ég náttúrulega búin að vera hérna eitthvað
0: Já, þú, í fríinu. Þú sást að halda
1: dagskránni
0: gangandi.
1: Já, í útarp og sjómarpi.
0: Já, einmitt. Akkurat. Ástís Olsen, velkomin.
2: Já, bara gaman að koma aftur.
0: Það ekki?
2: Jú,
0: Já.
2: Gott að fara í frí og, hérna, og vera út að leika sér í sólinni.
0: Já.
2: En hérna, bara gaman að sjá okkur.
0: Búin að hafa það gott í sumar?
2: Algjörlega, ég reyndi að elta veðrið, sko.
0: Já.
2: Og hérna... var, já, á Suðurlandinu með að það ringdi í bænum og svona, já, gerði ýmislegt skemmtilegt.
0: Já, frábært. Og Gunnar Smári, við fögnum því að þú hefur heilsu til þess að vera með okkur.
3: Já,
0: árið búið að vera svolítið svona bumpy hjá þér.
3: Já, gengið ýmsu.
0: Já, gengið ýmsu.
3: En það er allt vel.
0: Þú varst á undan okkur, þú þjóstartaði þær í gær, varst hérna með sinin og með bróðurinnum.
3: Við byrjuðum með sinni Egils í hátvinningar.
0: Já.
3: Þar varstu með fínt þáttur.
0: Þar varstu mjög fínt. Þar varstu meðal annars með Bjarna Ben.
3: Já.
0: Hvað hafði Bjarni oft komið hingað fyrir?
3: Þetta fyrsta skipti sem hann kom.
0: Ég nefnilega hélt þetta. Fyrsta skipti.
3: Og en hann var svolítið að vera með framkvæmdastjóra SA, fjármálaráðherra og formann um affær.
0: Já.
3: En það var þetta sömuleiti verið að endur semja kjarasamlingar
0: þetta við bróðis. Já, akkurat.
3: Sko. Við rættum meir það heldur en ESB.
0: Einmitt. Og ég verð með viðtali í kvöld við mann sem hlustaði á ykkur í gær og vitnar til viðtalsins. Þannig að það er bara strax þannig um leið og sínir Egils fari í loftið og vonandi má segja það umræða borið hjá okkur líka bara alla aðra daga um leið og þessi þjóðmálu umræða að fer af stað hjá samstöðinni þá hérna fer fólk þarna úti að vitna til það er gaman, það er skemmtilegt
3: en svo hættu við líka fjölmiðla eins og við stöldum gert
0: já
3: og svona frekar dapurleg staða á fjölmiðlum
0: já, ég hlusta
3: þannig er það bara, ég finna að sumt er bara þannig við erum bara horfust í augu við að staða fjölmiðla er hægilega afleitt sko. Við erum í stórkostlega hættu sem samfélag
0: Það sló mig mest í fjölmiðla umræðinni í gær að því er haldið fram að ríkisútvarpið sé sko að taka, hvað maður að segja, low hanging fruit að hérna nú séður bæði að taka sko dýru og ódýru auglýsingarnar.
3: Já, ég var eitthvað reyna að benda það að það væri færið fólk að auglýsa fyrirtæki sem ættir og vil ekki tafa efni og að auglýsa í svona sterku miðli. Þannig er það náttúrulega
0: Já.
3: Og allir sem hafa að ég horfði svolítið á fótboltan þannig ég horfði leitt aldrei á línulega dagskrá og sé ekki sjómasauglýsingar fyrir að ég var alveg rosa að hissa hvað auglýsingar þar eru skrýtnar en svo sá maður að var svo mikið auglýsingu það sem að sko, við komum til fyrirtæki að höfður auðvitað ekki efn á að búa til auglýsingu bara að Jói frendi fengi til að taka fóstur hann upp sem var hann að sína stól eða heitan pott eða sánaklefa eða eitthvað slags þetta eru svona fyrirtæki, svona einnarbúðar fyrirtæki sem að í gamla að hafði ekki efn á helsiðu í mokkanum eða fréttablaðinu og gáttu keft kannski helsiðu í DFF eða eitthvað þegar þetta er svona skrítið að rúf sé að sko þurrkar öll upp allar auglýsingar því að það ekki klókt hjá þeim að hafa auglýsingarnar of ódýrar það geta bara hækkaðar og haft bara færri auglýsingar það betra fyrir okkur og allir að segja, ég veit ekki hvað þú voruður á HM
0: Jú, ég gerði það
3: Það verður bara eitthvað kortir í hálfleika okkur um auglýsingum sem að hræði svona hræði ódýrum það sem allir hérna vildu feka vera að hlusta á einhverja spekinga spjalla
0: Einn amatör með kameru bara beinan eða öðrum og inn í bílskur og svo er þetta bara sínt sem auglýsing
3: En svo kannski segir sá sem að auglýsi það þeir eigi rétt á því að aðgengi að áhorfendur að Rúfi er ekki samanlega.
0: En þeir hafa ekki rétt á því að þurrka upp auglýsingamarkað sko
3: Rúf.
0: Komplett.
3: Rúf. Það heldur sig að
0: við myndum fóla það að fá sko, aðeins af auglýsingunum sem að þeir eru að...
3: Ég hefði ekki þátt í með fyrirtæki sem hafði svo sterkast stöð og var í hæðri sanngjarni því að ég var á fréttablaðinu vorum að keppa við morgunblaði. Þá bjuggum við til vettvang fyrir svona auglýsingar til þess að mokkin geti ekki sótt aflíða þegar mokki var orðið veikari. Og þá vorum við bara í svona hörku samkeppni og öllu bröðu beitt til þess að veikja anstæðingin. En ég meina rúf á ekki hefða þessu þannig.
0: Nei,
3: sá munur, alls ekki
0: sá munurinn á tveimur einkafyrirtækjum að bítast á markaði eða almannaútvarpinu og öllum hinum fjölmennafyrirtækjum. Þetta aflíkt.
3: Og það líka mjög dýrt að hafa auglýsingar svona ódýrar. Það áttu komið með bara allt og langan auglýsingatíma. Og...
0: En ef einhvern langar að auglýsa, einhvern sem á fyrirtæki og að hlusta á okkur, hvað kostar skjáauglýsing á samstöðinni, segjum í fjórar vikur eða eitthvað?
3: Það bara svo, maður skamma sín að segja það, hvað ódýrt. Við seljum bara mánuð einu og við höfum náttúrulega ekkert verið ekki með svona byrtingakerfi og getum ekki panta auglýsing og 50 daginn í næstu viku klukkan 8 þannig að við erum bara með auglýsingar og byrtu þær svona 100 sinnum yfir mánuðin og seljum það á 200 krónur sem á 2000 krónur byrtingin og við erum með hérna þetta, við erum bara einu sinni mælt hlustunina að það voru svona 40.000 mann sem að sáu þætti samstöður og einhvern tímur í vikunni og ef þú byrtir hérna auglýsingu aftur og aftur þá nærðu þú því og þá það þetta líklega ódýr þetta snerti verði í bænum
0: Já og mín persónulega skoðun að síðan við mældum þetta þá hafi áhorfið eða hlustunin jafnvel aukist 40-50% bara með að það alltaf fleiri og fleiri sem rífi handlíkin á manni þegar maður gengur niður lög á einn
3: Við vorum alltaf byrjuð í sjónvarpi þegar við mældum þetta sko En við höfum ekki til að kaupa svona aðra mælingu við enda...
0: Nei, nei, það kostar líka sitt.
3: Það kostar sitt.
0: Já,
3: það starður svona 200 krónur, það verið áskrift 73. Já. Og fólk sem að kaupir áskrift þérna að kaupa dagskrárgerð. Mér alltaf fundist að við höfum ekki leyfi til þess að vera borga einhverjum auglýsingasölumanni með áskriftafé.
0: Gunnar Smári nefnir HM í fótbolta. Og ég segur líka um það, ég horfði á þessa stóru leiki
2: þar. Ég líka, það endu allir á því
0: að
1: ég er saklaus.
0: Þú ert saklaus. En sko...
3: Laufi allar ekki horfa á sólmyrkvöld.
0: Laufi kemur ekki nálega þessu.
3: Það ekki, það aðrir horfa að það ekki horfa ekki.
0: En fyrir utan HM, þá mann ég ekkert í sumarfrínu sem gerðist þetta úti annað en ESB umræðina. Það var bara HM og ESB umræðan.
2: Hvernig... Án alltaf tala veður líka, helbíkir.
0: Já, svolítið. Það var skýta veður hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, hér sinni.
0: Lengi, lengi.
3: Það er ekki vætu samast í júli, held ég, frá því 1988, eitthvað
0: svo. Já. Leðið ykkur eins og það var í svikin.
3: Nei, mér er það. Ég sveiflast ekki svona með veðurinn, sko.
1: Nei, og líka höfum maður einhverja væntingar. ég bara hérna
2: en þetta fór nú í
3: voru kallar aldrei á mig voru kallar á þig aldrei kallar á mig
0: Ertu maður vetrarins?
3: Já, mér þausti best mér svo núna þegar myrkri kemur aftur þetta rosa vikonarlegt að vera heima í rökkrinu og allt í einu bara roðið dimmt
2: það er önnur stemming mér finnst gott að hafa þessar árstíðir og hérna, ég vil alveg geta að fara út að leika mér á sumrin og ég fór bara þar sem sólin var og ég var í aðstöðu til þess þannig að hérna, ég veit að fólk leta þetta trubla sig og svona margir fundu bara fyrir einhver svona depurt
3: að réttist að dreifir öllu þegar er gott veður
0: en ég held að séu sko miklu fleiri sem að láta ESB kostninguna framönd að trubla sig heldur en rigningar veðrið í júli
2: ef marga má samanlega að láta að trubla sig
1: kannski bliknar í samanbyrði
2: já akkur trublar það fólk
1: ESB eða veðrið
2: Já, ég að tala ESB núna út af því að þú
3: segir það truflar marga að sé ykkur sem að labba þarna niður laugavegin sem eru aðra skoðun en ég
2: Já,
3: og mér langar eldan til þess að taka á honum skoðunum það svolítið stemmingin í
1: það lýsir okkur verið samfélagsmiðla umræðinni sko.
3: Ég var bara í öðru í júli en ég var ekki mikið inn á Facebook Nei. Svo fóruðu að kíkja á þetta og komið svolítið óvart hvað var hérna, mikil og ákvöf umræða um þetta
0: Já.
3: Og líka hvað hún eiginlega förðuleg ef þú vilt gangi í Evrópusambandið okkur finnst þér það að þú verður að finna eitthvað sem allir ekki að gera og berja hann í hausinn það eiginlega finnst þetta ekki umræða að vera svolítið þannig
0: Jú. Og mér, það hefur komið mér óvart að sjá svona atvinnu fólk í tjáningu bara sem nú orðið fólk sem var bara hæglátt og maður sá ekkit eftir það bara til fólk núna sem skrifa 10 status á dag annarkort já eða nei og ég að velta fyrir mér af hvaða kvötum sprettur þetta af því að þetta ekki fólk sem nálægt einhverjum sérhagsmunum þetta ekki fólk sem endilega hefur auglösa hagsmuni af annarkoð já eða nei eða einhverju svoleiðis heldur bara en þetta náttúrulega bara æðislegt samt það gott að við höfum áhuga á okkar eigin samfélagi er það ekki
3: Já, það samt sem við umræðum svolítið skrítin sko. Þetta eins og einhver káeringur sé að reyna að fá valsara til þess að halda með káer það bara ekki hægt
0: sko. Þetta kannski bara
3: Þannig að ég ekki tekið eftir þess á Facebook sem bara eru menn sem eru bara að mun aldrei vera sammála með þetta Það bara bæta öllum bröðum til þess að fá hinn ofan á skoðunsinni
0: Já
3: Ég, þannig að mér finnst, og ég sé búið að lítið af svona eðlilegri umræðum þetta.
0: En ég veit, en ég veit að þið hlustendur áhorfendur, þið eru að hugsa hvað allar samstöðan að gera fyrir mig fyrir þessa stóru kostningu og hvert svarið Gunnar Smári? Hvað ætlum við að gera
3: fyrir? Við ætlum bara fólk? Að tala aðeins þetta náttúrulega það sem að fólk talar þegar það eittist. Ég held að það sé svona kannski sólmyrkvinn taki hérna miðgudaginn
0: annars er þetta alréttur ágúst mánaðar
3: en ég held að við förum ekki út í það að finna harðasta andstæðingin og harðasta fylgismannin
0: Nei,
3: að láta þá gagga hvora annan
0: við ætlum meira að vera bara í maður og mannir það ekki, fá bara einstaklinga
3: bara reyna að fá eitthvað svona
0: allar skoðanir.
3: Eins og við séum að þjóna þeim sem að eru þarna mitt á milli hafa ekki gert fuxin við hafa bara forvitni fyrir ýmsu sem að snettir Evrópusambandið fá hérna fólk sem að þekkir eitthvað til Ekki,
0: jú, ég held
3: að það er svo kannan að það dettur þetta inn í alls konar þætti eins og sinni eigils og vikuskamt og, og kannski þetta svona mál að við stundum gert að þetta eru kostningar og svona þá eru kannski að tala bara skólakerfið eitthvað þá spyrir maður viðmælandan hvernig hann halda kostningarna fari og svo svipað að vera jólin kom og eitthvað svona það verið bara, þetta svona stórt mál sem rátti lagi að smítist inn í aðra eins og maður gerir það, sko þú getur bara lent í spjalli við bakaran og þið farið að ræða aðeins ESB þeir eru búin að ákveða hvort þú ætlar að kaupa þeir bagett eða
2: Þetta kemur nú upp, sko, ég var nú í svona stóru matabóði á laugardagskvöldi og það alltaf einhver sem spyr þú veist og
3: Það leist þetta upp, matabóðið?
2: Alls ekki, og það var bara mjög áhugavert það voru allir, hérna það voru reyndar allir sem ætlaðu að segja já og það var eiginlega fylgdi því svolítið sögunni að það var fólk var að upplifa svo mikinn áróður neyáróður frá einhverjum sko sterkum maskinum
0: og ef þetta hefur neypartið þá hefði það sett það nákvæmlega saman
2: með já, örugglega, það gæti vel verið sko
3: en þitt það... áróður, við erum rök þeir erum áróður
2: Þetta áhugavert, sko, og þetta þarna var fólk úr öllum áttum og ég var, hérna, já, forutin þetta
0: Ég hef lent í aðstæðum nokksinnum í sömar þar sem ég sé ekki
2: ekki fara út í sömröðu
0: Já. Þá sé ég bara hættuna hvernig hún já, okay. að magnastu og inn í fjölskyldum þá þetta ekkert grín og inn í vinahópum líka þá getur þetta verið mjög erfitt og það eru rosalegar tilfinningar eins alveg svakar
2: og samt erum við bara að segja já við að það verði skoðað þú veist þess vegna er þetta svo erfitt
0: skyni hinn segja að þetta sé ekki bara það
2: já óta einhvers stjórn
0: já
3: Ég fer oft yfir með hérna gamla frasa sem að Eiríkur Jónsson sá nafntogaði blaðamaður sagði þegar æsi var að ef að fólk vill ræða æsi á mínu heimili þá gerir þetta svölum
1: Svona eins og að fara út að reyta
3: Já, stundu fyrst manni að maður þurfum að kunna þetta í sambandu að Evrópusambandi ef þú vilt fara að ræða Evrópusambandi hér þá erum bara að gera þetta svölum
0: En okkar svalir verða þetta rauðaborð við ætlum að ræða Evrópumálin Diggilega fyrir þig og meiri sá strax í kvöld þá hefum við leik á tveimur sjónarhóttum sem tengjast ESB ég ætla að fara yfir það aðeins betur á eftir erum við þá full rætt áður en við förum að kynna dagskrána eða eitthvað sem eitthvað langar til þess að miðla
2: alveg full rætt
0: já, full rætt í billi
2: já
0: Fólk oft að spyrja mig að hverju þið stundum með svona kynningu þar sem þið mætið öll og stundum er bara eitt sem að hérna les dagskrána sem framöndan ekki svari bara það að okkur finnst við hæfa á degi eins og þessum þegar við komum aftur eftir langt frí að koma saman og svona leifa hlustendum áhörundum að kynnast okkur með aðeins óformlegri hætti en það ekki regla að við gerum það við svona, þetta bara svona í allar áttir
1: bara eftir hvernig dagskipulegið fellur
0: já, já, já, einmitt við vonumst til þess að, að fólk sé með okkur í þessu liði
3: það svona ákveði regla í óreglunni
0: það einhver regla í óreglunni en ég ætla að enda þáttin í kvöld á spjalli við mann sem heitir Steingrímur Ólafsson og hann hefur áður komið hér að rauðaborðinu þá sem eini íslendingurinn að tala þér sem að vinnur á norskum olíuborpalli og ég yfirheyra hann svolítið hvað sé satt og logið það hve norðmenn fylgist vel með Evrópukosningunni hér telja þeir að þeirra eigin hagsmunir veikist mjög að standa utan ESB ef við segjum já og svo aftur já hann fer yfir þetta með mér og hérna fróðlegt að heyri í honum og líka það sem hann hefur að segja norsku olíuna stríð og frið heiminum þannig að hérna mæli með þessu spjalli
3: það var verið hérna afstæð normanna hefur verið yfirleitt mjög eindregið að svona næstu því 3/4 vilja ekki gangi í Evrópusvæðið en það hefur aðeins breyst á undanförnum missunum nýjasta könnun sem ég með hérna frá því í febrúar þessu ári það voru 48 sem að vilja ekki fyrir Evrópusvæðið og 38 vilja
0: já
3: Og þetta miklu minni munur heldur var bara, segja bara fyrir 10 árum Já. Og þá var hérna 71-19.
0: Einmitt. Þannig að... Ég spyr hann einmitt af því þú ert að nefna þessa tölur.
3: Hvort... Samt þetta ekki á dagskrá í Noregi, sko.
0: Nei, ekki beint. En ég spyr hann einmitt hvort norðmenn séu, sko, telja sig vera útsettari gagnvart innrás... dæmis rússa eða bandaríkjamanna út af því að olíu það náttúrulega olíu kreppa og stíflur í pípum sem áður olían rannum og hérna, þannig að það geti verið ein ástæða þess að það komið svona öryggis skiluru, mikill, inn í þessa afstöðu eða hvað? Hvað heldur þú?
3: Já, ég myndi sko, ef mann tekur bara Úkraínu innrás rússa í Úkraínu að þá sko síðustu kannaninnar áður að það þá var það svona 67-22 nú það 48-38 þannig ég myndi halda að þessi breytinga og svona öryggis tilfinningu við Evrópuríkjana og þeir náttúrulega eiga landamæri að rússum ég myndi halda að það væri en ég ekki hugmyndu það, ég bara greini þetta og sko gríðalegri fjarlægð
0: Akkurat. En alltaf gaman að heyri Íslendingum sem eru með annan fótinn í útlöndum eða alveg og svona þannig að ég mæli með þessu spjalli og þú ætlar að þú ætlar ekki ræða ESB í dag
2: Nei. Ég var að spá í hérna sólmyrkvan
0: Já.
2: Og fannst mjög áhugavert að heyra í konu sem svona að skoða orkuna í þessu og stjörnurnar og hvaða áhrif þetta að hafa á okkur
0: Já.
2: Og okkar svona andlega líf
0: Já.
2: Og hérna og það sem ég hafði ekki hugsað út í og mér varst áhugavert hún sagði áður en að fólk vissi hvað sólmyrku var þegar að bara allt í einu skalla á neyða myrkur þá sturlaðist fólk jafnvel og hérna mikil svona mikil óryggi og ótti sem greip sig sko þannig að við erum nú allavega nálgast þetta með hérna vitneskjuna En hún að tala hvernig við getum nýtt okkur þetta til þess að hérna, vera kannski opið fyrir því að upplifa alls konar innra með okkur.
0: Lifa betur, ganga til góðs, nýta sólmyrkvann sem andlega vakningu.
2: Já, í rauninni og fyllt af spámunum sem að halda því fram að það sé tíðnin sé að hækka og við séum að fara inn í svona nýja orku og það sé...
3: Það maður ímynda sér að maður viti ekkit hvað í gangi. Það best.
2: Nei, eiginlega, já, meinar, það eru ekki ýmsa leið til, en hún kannski að segja, vertu svolítið heima, vertu svolítið viðstaddur þar sem þú vorst að upplifa.
0: Það ekki allir heima, ég heiti konu frá New York, í gleðigöngunni á laugardaginn, hún komin hingað frá New York nákvæmlega til þess að búa til einhverja mynd á þeim nótum sem að þú ert að tala
2: Já.
0: Þannig að sko þetta ekki bara einhverjir íslendingar að finna nýja tíðni og nýjar leiðir til þess að þekka sjálfa sig og heiminn. Þetta er risa reyfingar að mér skilst á henni bara út allan heim
2: Já.
0: Þegar svona viðburðu verður.
2: Það Þessu? Bara, þú veist, fólk allstar áur heiminum að mæta þarna sem að einmitt svona forvitið þessi andlegumál og hérna á Snæfellsnesinu núna. Já.
1: Það verður náttúrulega þessi hátíð.
2: Já, Solar Eclipse hátíðin og þessi, hún heiti Natalie Lilja sem Natalie Lilja Ómarsdóttir og stjörnufræðingur og hún verður þarna með eitthvað innlegg og leiðsögn fyrir fólk.
0: Já, þetta stórmerkilegt.
3: Ég allir bara reyna að græða og svo að það verður ekki svona sólmyrkva snúðar út í bakari og...
0: Það eru margir reyna að græða á þessu. En ég hlakka til.
3: Sérstætt Nóakropp, sólmark Nóakropp.
0: Já, ég hlakka til. Ég gerði einu sinni frétt fyrir Ríkissjónvarpið fyrir Norðan og nálægt Grímsey með eitthvað deildarmyrkva hvað þetta hét fyrir einhverjum áratugum. Og ég gleymi því aldrei þegar fuglarnir hljóðnuðu, sko. Já. Og þetta náttúrulega skala sem algjörlega ókunnur fyrir okkar kynslu þetta risavaxið sko þetta almyrkvi ég mjög spennt
3: það verið rigning ekki
0: jú, því miður þá verið það ekki albestu veður aðstæðir en ég held að sé samt óþarfi að tala það sko að tala almyrkva niður
3: að myrkvast
0: það verður
2: myrkur
0: ég segi það, svarta nótt
2: klukkan 5 á þetta gerast hérna skilst mér
3: þú finnur mun á heitast í
0: já, já, já og kemur óvart hvað ferlið langt frá því að byrjar að
3: svo alltaf möguleiki sko að verði sólmyrkvi og hinga til hefur alltaf sólin komið aftur en það gæti ekki núna að hún kæmi bara ekki aftur
0: já
3: mann ekki
2: já,
3: veita
2: já, fyrir þá sem að vilja hérna, já trúa, já það kannski ástæði til þess að velta fyrir sér að versta sem gæti gerst það kannski sólin kemur ekki aftur
0: þetta ótrúlega spennandi fyrirbrið ég hlakka svo mikið til, ég veit að þetta mun koma við mína sál alveg já. Bara helling sko, mjög veist öll svona náttúru fyrirbriði ótrúlega merkileg en þú, að því að við myndust á gleðigönguna þú ætlar eitthvað að kíkja á hvað hins eginn samfélagið
1: já, heyrðu, hérna hann kemur til mér Björgvin Huldar Soffíusson sem hjúkrunarfræðingur
0: já
1: Hann ætlar að fræða okkur hérna, hinsegin öldrunar, öldrunar hérna þjónustu.
0: Já.
1: Og hérna, hann sem sagt búsettur í Danmörku og hefur starfað þar sem hjúkrunarfræðingur. Og þar náttúrulega, já, við heyrum það í viðtalinu eftir, en hérna, hann sem sagt var að starfa á elliheimili sem var svona hinsegin miðað. Hann sagði reyndar að voru ekki allir vistmenn þar.
0: Nei.
1: Hérna hins einn en flestir og það var svona sérstaklega hugað að þeirra þarfum.
0: Hver munurinn á þessu og skóli án aðgreining?
1: Já, þetta nefnilega, þetta hérna, það eru náttúrulega alls konar málefni sem að hérna snerta sérstaklega hérna þá sem eru hins einn þegar þau verða gömul. En hann sagði líka, sem mjög, mjög áhugavert er að hérna, svo sett mörg sem að, svo sett, voru komin á þennan stað í lífinu að verða öldru sem við vonumst nú all til að hérna, verða einhver tíman að þegar þau fóru inn á elliheimili þá fóru þau svolítið aftur inn í skápin
0: Já.
1: Vegna þess að allt í einu voru þau komin náttúrulega upp á aðra komin ókunnugt fólk sem var að koma inn til þeir og þrýfa og þjónusta þau og þá hérna, funduðu til svona vissar skammar sem að þau hefðu ekki fundið til síðan þau voru bara ung og hérna, þannig að þetta og það alls konar sem að hérna já, hann nefnilega, Björgvin kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum og ég náttúrulega sem aðstandandi hins eginn manneski sem að hérna á eftir að verða gömul eiginlega verða gömul en hérna, það svo skemmtilega vill til að hún með okkur í þessu samtali, móðið mín Andrea Jónsdóttir
0: og hún var nú ekkert smá töff sem DJ í gleðigöngunni
1: já, í gleðigöngunni, einmitt
0: það var geggja að sjá hana eins og allt fólkið hana en það voru 50 atriði
1: já, einmitt, það voru 50 svona flottar
0: útrúlega magna þetta er áhugaverðu vingil sem hún nefnir
1: og við ætlum að hérna, taka þessu umræðu áfram hún búin að samþykja að smala hérna saman eldri hins einn fólki og við ætlum
3: að það fyrstu kynslóðunar sem að hafa færa út úr skapnum og að fara inn á elliheimili eða hjúkrunarheimili
1: já, hún orðin 77 ára og ennþá að vinna sem plötusnöð
0: Andrea,
1: já, ég var einmitt að segja að ég fer örugglega á elliheimili á undan
3: og stóru hóparnir til dæmis bara í Bandaríkjunum að það kannski sem 25 ára, 68 eða eitthvað þeir eru 83 ára í dag og þetta mjög seinna á Íslandi
1: Þannig
3: að var ekki Hörður 74 í Samuel samtöki stofnuð 79 það er hann að fólk er bara að rétta þetta yfir á eftirlaunaldurinn eins og stóru kynslóður sem að
0: En það fínt að við erum að ræða þetta því að og maður fann það í gleðigöngun og maður hefur fundið þá hins eindu og honum sem nú eru liðinir að það svona aukin ákefð og þörf fyrir umræðu og átak út af þessu bakslagi, það ekkert hérna mýta þetta bakslag, það raunverulegt
1: það raunverulegt
0: og maður finnur það mjög sterkt á þeim
3: þeir hafa ekki verið með sína eigingöngu þarna svona gremjugöngu þessi sem að eru láta regnbóa fána að vera í tökunar á sér og
0: Snorri fór ekki
3: trans
0: og kom
3: verið, þá hefði náttúrulega komið ljós að það ekki margir í þeirra göngu fór ekki 100.000 manns í gleðigöngunni
0: þetta var eitthvað svakalega fyrir
1: Þetta náttúrulega gangan á Íslandi náttúrulega sérstök upp á þetta að það svo mikil almenn þáttaka í henni. Þetta náttúrulega þekkist ekki.
0: Og þau njóta svo mikillar blessunar ár eftir ár. Fannstu hvað, manstu hvað veðrið var gott?
1: Já.
0: Svo bara akkur þegar hann var lokið, þá kom skýta við þeir. Mérst þetta svo oft hafa gerst.
1: Þetta nefnilega oft gerst. Hérna,
0: þetta alveg magnum.
1: Það einhvern veginn bara sólin, svona eins og skýin færist fyrir hérna gönguna, sko.
0: Akkurat, heyrðu, gaman að heyra þessu, ég hlakka til að fylgjast með þessari umröðu löfvei
1: Já, og bara verðum með puttan á púlsinum
0: Puttan á púlsinum Og ég ætla svo að hefja leik hér með hérna spjalli við Guðmund Hálfdanarson, sagnfræðing Fyrrum prófessor við Háskóla Íslands, nú prófessor Emeritus Alveg ótrúlega flottur viðmælandi
1: Góðvinur Rauðaborsins.
0: Já, góðvinur Rauðaborsins. Gunnar Smári hefur náttúrulega oft leitt hann hér að ræða Trump og alls konar fleiri mál. Og hérna, ég ætla semst að fara aðeins yfir dæmis fullveldis hugtakið með honum í tengslum við ESB umræðana. Og mér langar að spyrja hann spurninga eins og hvort Íslendingar séu bara svo vanir því að fá allt fyrir ekki neitt. Þegar kemur að síðari tíma sambandi við útlönd. Marshall aðstöðin eftir stríðið og ESB nei ES samningur náttúrulega bara búin að færa okkur sko gull og græna skóa og bara það ekki inn í okkar þjóðar mengi út frá sögulegum forsendum að við látum eitthvað tilbaka í staðan fyrir það sem við fáum erum við svo hötu við erlend yfir að svo mikið sögulega í sögulegu samningi eftir í tíman Mér langar að vita þetta
2: Spennandi
0: ekki?
2: Já
0: eða þá ekki bara að fara að telja í
2: Já.
0: Og hérna, takk fyrir komuna Gunnar Smári þú kannski segir aðeins við hérna fólki sem að hlusta á okkur eða horfa á okkur að hverju það skipti máli að greiða tíun til samstöðarinnar
3: Já, það við lifum mikið á tímum þar sem að auðfólk á eina alla miðlana kannski fyrir utan rúf en það eins og menn sjáðu náttúrulega hvernig morgublaði núna þetta orðið Ég meina, flokksblöðin í minni æsku voru ekki alveg svona slæm, sko.
0: Nei, tekka, undir það. Nei,
3: og það náttúrulega erfitt að halda upp í umræði í samfélagi ef að allur umræði vett okkur nefnir að minna í eigu ríkasta fólksins. Það voru við bara gestir í þeirra samfélagi. Og eina tæki sem við höfum að byggja upp einhverja fjölmiðla sem mótvægi við þetta. Og ég held að samstöðun ákaflega efnilugur sproti í þáttina. Það verið allavega sjónasviftir að við gætum ekki haldið úti.
0: Hvernig gerast menn áskrifendur?
3: Þá ferðu inn á samstöðu.is, þar hann svona þetta áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur.
0: Það ekki neitt?
3: Það sem hægilegt. Ég nefndi Moggan áðan að fulla áskrift af Mogganum yfir 11 krónur.
0: Já.
3: Það eru þeir sem að borga fjórfalda áskrift sem slatta fólki sem gerir það hérna. Því að þú ræður, getur borga einfalda eða tvöfalda eða fjórfalda. Og svo getur fólk haka við hvort það vilji vera félagi í alþýðufélaginu, það alþýðufélagi sem ávar ykkur. Samstöðina og við mögum nú halda kannski aðalfundi því núna í haust
0: okay.
3: taka svona ákvörðunum hvort að við hækkum félagsgjöldin og annars slíkt

0: Sigurður Hálfdanarsson, sagfræðingur, hvað var að segja, óttan, yfirráðin og ESB.
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, við nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðaratkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að rauðaborðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða prófessorinn sem nú emeritus ný hættur að starfa sem sagfræði prófessor við Háskóla Íslands Guðmundur Hálfdanarsson heitir hann vertu velkominn Guðmundur
9: takk
0: Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni.
9: Ég komin okkur sinnum hér.
0: Þú komin okkur sinnum og komin að ræða Trump meðal annars. Mm-hmm. Nú hérna heyrðu við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við Erlend podcast sem fóru víða daginn, The Rest is Politics. Þar veifaði hún ófyrir sjáanleika Trump, bandar ekki fórseta gagnvart Grænlandi, sem röksemt yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess. Hvað segir svona menntun þín og kunnátta hvað maður á að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök er runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við erum að ræða núna áðurum við göngum til atkvæðis 2009. ágúst.
9: Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að frá lokum síðari heimstyraldar þá höfum við treyst á samstarfi bandarkinn sem svona okkar öryggismál við höfum bara einfallega útvist að þeim málum það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn eða settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að riðlaðist ekki þú varst svona þeir sem voru Já, það var eiginlega þessi lína sem lá á milli austur og vestur Evrópu sem að afmarkaði yfirráðasvæði og því var haldið í Evrópu, öll kaldastríðsárin, en um leið þá

0: svona fannst yfir þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að þeir höfðu talsvar mikið rétt til að skipta sig að því hvað gerðist innan sína áhrifasvæði. Þetta þessu lauk öllu með kaldastriðinu og þá tók við svona þetta einpóla kerfið að mörgu leiti að mér skusti Evrópu þar sem að Bandaríkjuminn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðin og hann kemur ekkit aftur í sömu mynd, það auðvitað alls ekkit ljóst hvað að gerast og það Trump svona dálítið vindhani sem að snýst svolítið eftir eitthvað vindur og blæs hverju sinni en hann hefur þó gefið mjög í skín og það held ég að sé nokkurt veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að Bandaríkin verði ekkit áfram svona þessi Já, þau telja ekkert lengur vera sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessum svona varnamálum, þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi, sem þá ljóstað eftir að Rússar réðist inn í Úkraínu, að eitthvað sem að þjóðunar þar á því svæði hafa áhyggjur af því. Mm. Við svo sem þurfum ekki að áhyggjur af því, að því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en öryggismál auðvitað snúast svo margt fleira, þau snúast líka netöryggi, þau snúast umræður það hvernig búum við til heim þar sem að við erum, þar sem ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast og við getum svo sagt þetta kemur okkur ekkert neitt við það því að við ætlum ekki að hafa neitt her og það hlutum til alveg rétt, en helst hann sem að vera ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur tíman, nokkur sinni í sögunni hefur bara sagt já, öryggismál komir ekkert við, ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því það eitthvað sem að öll ríki fullvalda ríki var pælt í og komið til með að pæli og við getum kannski sagt að semst þessi breytta staða í þessum málum, að hún kemur til með og þegar búin að koma af stað og hrindast ákvönu breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem að við þurfum að svona miskusta íhuga
1: Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook-vinir mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtækinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtak
0: Já sko, ég held að ég sjálfur sé sko að fullveldis hugtaki sjálft er frekar skýrt og ósveigjanlegt að fullveldið þýðir ákveðið að það þýðir það að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins og hérna þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á 16. 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins. Það 16. öldin tími alveg gríðalegra borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúabræðadeilum og það má segja á endanum hafi ja bæði getum sagt íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá komið fram þessar hugmyndir að innan ríkjanna sé eitthvað vald sem er algjört og þetta vald verði ekki af höndum látið og þetta vald kemur raunverulega í þessum skilningi frá Guði Guð er eini fullvaldurinn en Guð er ekki á jörðu niðri þannig að það eru þá einhvers konar upphafið þá sjá mér einhvern veginn að þetta sé vald sem komið frá Guði til valdhafana en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins.
1: Já.
0: Þessi hugmynd kemur fram á, eins og ég segi, seint á 16. öld og 17. öld þróast og hérna verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endur speglar ekki gott að segja þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega að danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðaskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið þeir taka yfir að mörgu leiti svona þetta svona efnahagsleg tengsl Íslands umheiminn í gegnum einokonarverslun og síðan verður einveldi hér Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7. áratug 17. aldar verður danska ríki konungsvaldið heila fyrst konungsveld fyrsta raunlega stjórnarskrá skrifu stjórnarskrá sem verður til sem að skilgreinir vald konungsins verður til í Danmörku konungalögin frá 1665 sem einfaldlega setja þetta niður í lög að konungurinn ræður öllu meina konungurinn uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmda valdsins dómsvaldsins og hérna löggjafaldsins
1: það var ekki síst dómsvaldi sem hafði verið mjög tilviljanakennt og veikt þarna
0: Já, og reyndar sem sagt Íslensk, svona Ísland byrja þetta svona sinn ríkisferinn, kannski getum kannski sagt með stofnum Alþingis og þar það raunlega dómsvaldiðilega eina valdi sem að og einhverleiti lögja valdi en það ekki framkvæmta vald en eins og segi, þetta gerist ekki 2003, þetta gerist á mjög langu tíma en það sem að raunverulega ekki gleymist, það sem aldrei sett í neina reglur og það þá raunverulega valdið á milli ríkjana hver ræður í samskiptum ríkjana þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndir og ríkisvald vera styrkjast þetta á 16-17 öld að það eru ríkir eilífur ofriður af því að þessi ríki þó svo að þau lýsið því yfir að þeir að í fullveldinu felist að þú meir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau getur það, finna sér alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og hérna, þannig að það eilífur ófriður í Evrópu alveg já, sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimstyraldar og þannig að þá verið dálítið mikið að takast á það já, hver þá fullvalda í þessu í alþjóðlegu samskiptum, það talaði sem ríki náttúrunar eða ástand náttúrunar í náttúrunni engin lögs samkvæmt þessu og það bara þá
1: það vitni Hobbes
0: já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinum Leviathan sem kom út um miðja 17. öld og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara hinn sterkir ræður í hugunum veika og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér þá það ástand sem ríkti í samskiptum ríki alveg fram fram í miðja 20. öld í Evrópu og það gerir alls konar tilraunir til þess að reyna að koma eitthvað skikki á þetta eftir fyrir heimstyrjöld að þá stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkit raunlega framkvæmdavald og síðan voru einn af þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörkvæði, sá sem áttu hugmyndina kannski sterkastur, var bandaríkjafórst en bandaríkin gengur ekki þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög sterkt. Saminu þjóðanar eftir síðari heimstöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa saminu þjóðanar hefur gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í veg fyrir stríð. Af því þar ekkit framkvæmdavald og það svona framkvæmdavald í höndum öryggisráðsins þar sem eru 5 ríki sem hafa neitunarvald og þau bara hafa neitun ef þau ekki sammála þá þetta eru saminu þjóðanar aflausar. Já. Þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi er skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir, það það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrum við því þá hugmyndinu í fullvalda ríki
1: En hvað hekkur þú að skýri landráða brixlin sem nú heyrast víða sko að hérna ef ég held að segja það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt af þessum 29. ágúst og ef mér líst vel á samningin sem að verður boðar þá ef ég á við ræður þá hérna telji ég hérna ágætis hugmynd að ganga til liðs við Evrópusambandið hvað heldur það skýri landráða brixlin sem að hérna eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur
0: Þetta auðvitað sko þegar við fer að saka aðrum landráð og þá ertu auðvitað kominn í ákveðinn rökþrót af því að landráð eitthvað sem á sér enga réttlætingu, landráð eitthvað sem alveg gríðarlega vont. Hins vegar er það alveg gild hérna umræða að ræða það á hvaða hátt getum við svona getur íslenska þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu ekki þannig að við þessum afsölum þeim en að það sé ákveði framsal fari fram. Ég meina þetta hefur við gert aftur baku áfram eftir síðari heimsturöld og það að við hluta til gerist með inngöngu í NATO varnamál eru gríðalega stór þáttur í fullveldinu það stundum sagt að fullveldið eigi sér þrjár megin stoðir þar í fyrsta lagi það svona hið efnaðslega fullveldi að þjóðin geti svona séð sjálf fyrir sér það ekki efnaðslíf sem við gerum það verkum menn svelt ekki og eigi til nýsa skeiðar það svona menningalegt fullveldi þannig að þjóðin geti búið sér þá einhvers konar menningalíf sem að gera það verkum að það getur lifað innihaldsríku lífi menntakerfi og menningastofnanir og annað slíkt og síðan er það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að annars vegar þá þarf ekki að sjá til þess að borgararnir það svona það innra öryggi að borgararnir sé ekki að skera hvernig annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir gagnvart þá öðrum íbúum innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins gagnvart árásum utanfrá. Þannig að þá sá hluti fullveldisins hefur aldrei verið í höndum Íslendinga. aldrei við hafið var okkar svona okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt svona vorum nokkurn veginn látin í friði af utan að koma til árásum en svo að það hefur undantekningar þar á en eftir eða í síðar heimstyrjöld þá var mennum alveg og í þeirri aðdraganda hennar og í henni þá var mennum ljóst að þessi tími liðin að við getum ekki treyst á það lengur að við bara verðum látin í friði og hefur kannski aldrei almennlega gert það og svo hvað sem okkur fannst Dani að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn að fælist í þeim Breta til dæmis og hefðu aldrei einn sérstakann áhuga að taka Ísland síð svona vegna þess að þeir samþýttu það að Ísland væri hluti þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona að miskusti okkar heimsluta þó svo að sömu að vera tilbúin að taka hitt og þetta
1: Hefðu Bretar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða hefðu ekki verið undir dönskum yfirráðum?
0: Já, ég meina þeir hefðu greinlega áhuga að fiska við Íslands strendur og akkur ekki, ég meina þeir tóku nýfundaland og annars líkt þannig að það er ekkit svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka en það þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heist alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru og ég held að það sé nú yktar marga hverjar en til dæmis í Napóleonsstríðunum að þá gátu breyta tekið Ísland að gerðu það ekki og í að með út af þessu að þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvaldaríkja ekki bara síð svona að þeir fiskuðu við Íslands strendur og voru ekkert sérstaklega hrifnir þar Íslendingar fóru að reyna að hreggja þá í burtu þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver manngjaska og sannlega engin manngjaska sem lána bank en þeir töldu sem hagsmunir sem ekki best það var ekki best þjónað með því að taka Ísland þannig að það ákveðin vörn í því en eins og ég segi, síðar heimstöld kom í ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland hernumið 1940, síðan gerður hernvendarsamningu við Bandaríkin 1941 en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki reyna kosta völ Bandaríkin hefðu komið hvort sem sagðum já eða ekki við þeim samningi og eftir sér heimstöld að þá ákvæði Íslendingar að varði landsins séu í höndu Bandaríkjamanna.
1: Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum beint eða óbeint og kannski nutum við þess að vera með varðnarsamningin við Bandaríkin þegar við unnum þorskastriðin við Breta.
0: Já, já, það sem sagt, það eru dekki, sko, Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og þá, og Dan, af þjóðurum, og Danir og Bretar koma eftir það, mánuði síðar, hernema Bretar Ísland. Ég held nú að þjóður hafa aldrei geta hernum Ísland en Breta vildu alveg öruglega, fyrstalega vildu alveg öruglega ekki láta reyna á það og öðru lagi þá hérna var Ísland mjög mikilvægt allt stríðsárin í síðastaklega öllum samskiptum við Bandaríkin og það Ísland lék alveg gríðarlega stórt hlutverk landið sjálft lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hérna ja hvíldarstöð í þessum svona öllum samskiptum á milli Bandaríkjanna og bandamanna bæði til og ekki síst til Rússlands af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá Bandaríkjunum komu við á Íslandi.
1: Að stundum talað Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðri þjóða. Og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarinnar á sama tíma og skaði okkar vegna stríðsins er sennilega minni en í flestum öðru ríkjum, ekki satt?
0: Við nýttum okkur algjörlega óforskammal hérna þessa Marshall aðstoð sem er þetta, henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og hérna og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en þó að fyrst og fremst að gera þetta svona, þetta, menn voru að læra fyrirheimstöldinni, að því eftir fyrirheimstöldina þá tókum við þeim pól í hæðina að sigur ríkin einfaldlega settu skilmálana við samningaborðið og hérna Og það var mörgu leiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti jafn mikinn stuðning og raunber vitni og ítir undir síðari heimstyrjöldina. Þannig að bandarkamenn eru mjög ákveðnir því eftir síðari heimstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik að það var ekki hérna ekki svona líklegt til sátta að ganga á þjóðverja og hérna reyta af þeim allt sem ætti að reyta og það var kannski ekki svona mikið sem ætti að reyta að þeim eftir allt það sem undan hafði gengið og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum og það má segja að Versalarsamningurinn var hún vissan átt endurspeglaði samninga sem að Prússar og já Þjóðverjar hefðu neitt upp á Frakka eftir stríð Prússa við hérna við Frakka 1870-71 og stofnun þýska keisaradæmis þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það í Versölum sem þessi samningar voru undirritaðar þannig að Frakka töldu sig eiga þetta inni þannig en eftir síðari heimstyrjöld þá hérna er ákveðið að gera þetta ekki og massalastuðin sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu Íslendingar fengu ómælt og hlutfarslega mest held ég af öllum þjóðum Evrópu en áttum sennilega síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða við þvert á móti hér var mikill efnahagslegur uppgangur á stríðsárunum en Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörðum Bandaríkjanna þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér ábyrgðarverksmiðju og sementsverksmiðju á samt öðru
1: Já. Veistu framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há?
0: Nei, ég geta nú ekki síð svona sko, en hún var mjög há þetta var mjög stór þáttur í efnahagslegri uppbyggingu á Íslandi eftir síðari heimsstyrjöld reyndar er erfitt að segja sko því að þetta kemur fleira til að síðan kemur herstöðin og uppbygging á Miðnesheiði eftir 51 og hérna og hún er þetta eru á ja svona á áratugunum eftir síðari heimsstyrjöld eru þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið eins og það kallaði það munar mjög miklu og þetta er sem sagt ég segi stundum að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir síðari heimsstyrjöld það staðsetning landsins og það kemur líka fram auðvitað þá í svona pólitískum áhrifum og þú talar landhelgisstríðin og það er alveg ljóst að, að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landilíksdeilunum að, að eiga bandaríkjamenn að það bandaríkjamenn áttu þetta ekkit auðvelt hana því að breyndar voru jú líka í, í NATO en, en, en, en samt sem ára svona baku tjöldin að, að, þá, að þá hjálpa þetta alveg örugglega til og, og ekki ein atriði þar en hafði þar mjög mikið að segja
1: Það sem liggur undir þessari fróðleiks fyrst minni að ræða þetta við þig svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér sko, það hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir það Marshall-aðstoðin sem það sem að bara rignir gulli yfir okkur síðan eru held í allir sammálum þannig með einhverju tveir að EES-samningurinn hefur einst okkur eins farsæll eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðalegan þátt í því að, að við erum á eins góðum stað eins og raumbir vitni í dag og, og það alls konar svona hérna, dæmi önnur sem hægt vera að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu vön svo góðu vanir að, að núna þegar menn að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við erum bara, við höfum vanist í
0: Ég segi stendur sko að það eru þetta alveg merkilega að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuherrindi fyrir ekki svoborsla löngu síðan, teljist heppin en hérna, en það sem að ég og þetta svona verið svona eitt af mínum meinu svona kjarnaatriði minni mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt og mín hugmynd hefur verið svo að, að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín og þessi sögu sín mótast á, já, á 19. öld og uppæður 20. og sögu sín þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkileg og farsal þjóð á þeim tíma þegar að þið voru ekki undir erlendum áhrifum gullöldin á, á sem að kom bæði fram í skilningi manna það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa ákveðnum svona efast sumt í þessari, þessari glæsi myndan sann sem áður
1: þjóðveldistíðanbilið
0: já að sem sagt að þjóðveldistíðanbilið að þetta er auðvitað mjög mikið greinilega mjög mikið menningatíðanbilið í Íslandi það já. Er skrifað mikla sögur og, og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að það, þá hafi efnahagslíf verið mjög, mjög hérna, blómlegt á Íslandi en síðan að fara hallundan fæti eftir að eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðaskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja ráðöldu síðan komi byrja nýtt hérna glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöðni Íslendinga með hérna með alþingi og ekki síst eftir að alþingi fær svona einhver leiti löggjafald og Íslendinga fá ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómurinn sem að draga að þessu við að sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna æðsta hlutverk þeirra að sjá til þess að Ísland verði ekki, lendi ekki undir yfir áðum útlendinga aftur að því það leiði þá yfir þessa hörmungar yfir Íslendinga. Vandinni við þessa, svona, þessi söguskoðun stendst ekki sögulega skoðun það af því að Íslendingar við þetta svona, ef við lítum að það að það sem er að það sem jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá síðar heimstyrjöldin sá tími sem að við náum tökum hvað stærstu skrefin í þess átt og það akkur sá tími þegar Íslendingar eru undir ja, ef Íslendingar eru einhvern tíma verið undir hérna valdi erlendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að, að Danir hafi kúað Íslendinga og hérna arrænt og þá þeir fyrst og næst þeir mjög afskiptalausur Ísland og
1: Já, þeir voru áhuga litlir
0: Mjög áhuga litlir og það dálítið merkilegt að því að þeir hefðu geta byggt hér upp fisk iðnað þess vegna en þannig það er einu af þessu heppni sem við talum þar er Íslendingar voru mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó hafa verið erlendir breskir og franskir sjómenn utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sæi það mikið högg á vatni en þannig að þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman Já. Að þá eru íslenskar auðlindir til að vann nýttar og lítið nýttar og þannig að Ísland allt í einu og það verði allt innu til auðlindir sem að við vorum mestalagi þar að tala með áður, svona eins og Arnór okkar sem að höfðu taldur frekar hvimleiður tala með leiðmanna landið.
1: Og þökk sé þekkingu sem kemur utanfrá.
0: Já, já, ég meina þetta bara hluti af iðnvæðingu Evrópu, Íslendingar, það ekkert meira ævintir í Íslandi, þetta gerist út að öllum landanum í kringum okkur, að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggist á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlind eitthvað sem að einkennir okkar heimsluta en þessi söguskoðun að hún var mjög djúpsta og þegar menn að tala þessi landráða brigst sem við heyrum að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menn eins og Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínum sögubókum og hérna menn bara trúðu á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað sanga þenni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem kasta fram sem svona ja stimplar á íslendinga nútímans og það kannski heyrist minna núna það kannski bara því að þekkingmanna sögunni hefur minnkað svo mikið menn við ekki hugmyndu hversu Gissur Jarl var þannig
1: það eru nokkur ára á milli okkar í aldri en last þú Íslandssögu Jónasar frá Hriflu
0: Já svona alveg endan ég held ég hef nú aldrei lesið hana í hérna í skóla en það var svona ég var rétt á mörkun
1: Já og þurftirðu þá að leiðrétta þínar eigin hugmyndir
0: Já, absolutt, ég meina ég hérna var bara aln upp í eins og hver annar góður íslendingur í þessari söguskoðun og svo var þetta bara þegar ég fer að skoða söguna betur og þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknar og það, ég ekki svo fyrsti sem að það svona fyrstu skrefin ég breyta þessari söguskoðun koma Já, með svona, þessi svona, eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimstyrjöldir, menn fóra allt einu að sjá það að kannski voru ekki Danir svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski, já, stórbændur og svona eitthvað þannig að kúnin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mínar rannsóknir í þeim anda en síðan þetta bara með því að horfa í kringu sig, þá þetta nokkuð ljóst.
1: Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þína rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast?
0: Sko það sem eina sem hefur komið mér á óvart er það ég svona undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og hérna og það var svona megin hugmyndin sú að þetta ég ætla að nota sem sagt sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, þar er hún alveg bara sett fram og maður, já, við eigum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sýningu sem var 2018 það sem að mjög sem að talsvöld önnur söguskoðun kemur fram og ég svona mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með hérna nýjum samskiptamöguleikum á interneti með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna en mér finnst svona núna eins og ekkert hafi breyst þetta er þannig að ég sagði oft sko að þetta væri svona þetta er ákveðið forrit sem í hausnum á þér og þú áttar þeir bara ekki á því þetta er eiginlega svona gleraugun sem að þú ert með á nefinu sem horfir á heiminn í gegnum þú ræður ekki endilega yfir þessu þetta er svona ákveðnar staðreyndirna gæslappa sem eru ræktar inn í þig í tildulega ungur og ég held að það hefði látið undan ég sé þetta hefur örugglega þetta hefur margt hefur breyst og þetta er meðal annars það sem hefur breyst er þekkingin menn geta ekki núna lengur svona dregið upp og talað gamla sáttmála og maður heyrið það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmynd lengur hvað það var en sem menn vissu mjög hér áður þannig að sögu þekking manna hafi breyst en sögu skoðunni kannski eins mikið eins og ég hafði haldið þetta komur óvart
1: Hvað heldur að skýri það?
0: Það ekki gott að segja ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við hefum ekki fengið EES-samninginn upp í hendurnar 1990 árum 90 til 94 að e-samningurinn gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins þetta eftir endalok hérna kaldastrísins og þá allt innu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það ríki sem hefði áður verið með okkur í EFTA þetta áður en austur Evrópu fyrir að knýja á dyrnar og það gerðu samningur við EFTA-ríkin um þá sem eftir eru um það að þau fengju svona þetta millisti sem að myndi vera þá undirbúaði þetta svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandi Noregur fellir sem sagt aðaldarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan ES öll hinríkin fóru inn eftir sitja sem Ísland, Noregur og Liechtenstein og en Sviss sem sagt hafnar því að einu svona vera í ES þessi samningur hefur gert það verkum að Ísland hluti af Evrópu þessari Evrópu integreringu sem orðið hefur við höfum erum hluti af Evrópusambandinu en án þess að viðurkenna það eiginlega, svo það svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna við höfum aðgang að þessu markaði og það auðvitað alveg ljóst að land eins og Ísland lítið land með mjög svona einhæft efnahagslíf er mjög háð markaðsaðgangi og hérna Evrópu eða samningurinn hefur opna þennan markað fyrir okkur og leið og svona hefum líka opnað okkur svona aðganga ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvaks sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslending að það auðveldra fyrir okkur að fara annað og aðra koma hingað innan þessa svæðis og hérna og síðan að menningarsamstar og menntarsamstar sem að ég nú tekið mikið þátt í þetta fengum allt þetta í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hverja þessa reglugerður menn að rígast hvað stór hluti þetta af reglugerðum Evrópusambandsins mér staði ég sjálfur sér ekki skipta neinu máli af því að þetta mjög sko örgla stór hluti og ef að fullveldið ekki framseljanlegt og þá þetta heldur ekki framseljanlegt ég menn segja, jú, alþingi samþykir þessa þarf að samþykja þessar gjörðir en við verðum að samþykja af því að við erum þegar eins og stór þessi markas við bara gæðum Ísland myndi hreinlega hrynja ef við hefðum ekki hennar markasaðgang þannig að við getum ekki annað en samþykkt þannig að þetta svo staði sem við erum í en ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkit óvart sko, að ég hef líka fjallað það af hverju söguskoðunum svona af hverju breytist hún ekki eftir síður heimstöld af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nöyðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræðir þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofboðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er alltaf sömu mörgulegti sömu deilunar ástæðan þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt öðrum augum og þessi svona ég talaði áðan þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu við lítum allt öðrum augum á það heldur en Evróparíkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 20. aldarinnar með allt örum hætti heldur en þauland þannig að og þau ríki við græddum á síðari heimstyrjöldinu meðan að Evrópa var sprengt upp Evrópusambandið stofnað grunninn á stofnun Evrópusambandsins bara einfaldlega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvað að þetta gengi ekki lengur þeir yrðu að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið veg fyrir sí endurteknar styrjaldi þessi hvati hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin yfir 80 ár frá endalokum síðar heimstyraldar að þá býr þetta ennþá í sögum þetta býr ennþá í minni fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplifa þetta heyrt sögunar frá því lengra sem að lengist að þá en alveg framöndi þetta og ennþá þetta til mjög margt fólk sem að man þetta Þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna einhvern veginn það svo erfitt einhvern veginn að horfa Íslendingar erfitt að horfa á þetta með bara svona spurningum evru og vexti en á meðan í Evrópu þetta líka miklu meira spurningum bara ja, hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í hérna í álöfunni og þetta er einu ástæðan Íslendingar horfa á þetta öðruvísi og það bara eins og það
2: Sagan, einangrunin, lega okkar, það að við erum eiga, þetta langt frá, þetta telur allt saman.
0: Alveg öruglega, sko, ég meina, en það kannski, mér veist það kannski fyrst og nýst hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta. Nei. Við njótum alls konar ávaxta sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðvöldlega. Eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfum að veifa pörsum eða vera dregin já, okkar tilvera vera dregin í efa, getur farið og unnið í Fraklandi, í skóla í Belgíu og hérna meina, þetta eru allt saman gæði sem að hérna okkur vinnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og hérna og það eru margir þeirra sem að gera það um leið mjög harðir á því að það sé mjög mont að ganga Evrópusambandi af því þeir sem við njótum allra það ávaxta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkert annað, þetta alveg nóg en það svona þessi menningalega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snert í Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skiljanlegum sögulegum ástæðum
2: Já, svo nú annað sem að rifjast upp fyrir mér þegar nefnir sko EES-samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagnvart sjálfum sér eftir í kortir voru í meiri hluta eða minni hluta það virtist nú ekkit vera svo háheilu prinsip í þessu þetta var ótrúlegt hvernig menn hérna kúventu bara eftir í hérna, kortir stóði í minni hluta eða minni hluta
0: Já, ég held að sko, það sem að er þannig bakvið það að allir stjórnmálamenn hvar í flokki sem eru vita þalveg, þetta nauðsynlegt þetta, kannski þurfum að taka fyrir nefi til að gera þetta, en ég hef ekki heyrt nokkur stjórnmálamann í svona, í ábyrgðarstöðu nokkur til að halda því fram að veitum að segja upp EES-samningum það er einstaka öfgamenn sem að segja það, en það eru mjög fáir og raunverð þessi öfgastefna mun lógiskari, ég meina ef að fullveldið svona óbáslega mikilvægt þá er það bara lógisk afstæða og segja, já þá verðum við bara standa á okkar eigin fótum og gera þá tvílega samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en hérna ég bara hættur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það sé og það er einn ástæðan fyrir því EES-samningur gengur upp og það normin eru þannig sko. Að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn og þó svo að þá samningum myndi skulum segja það að hann myndi bara halda þá erum við allt inn að fara að standa ströma að þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu það þetta heilmikill kostnaði sem að, það reka dómstóla það reka alls konar stofnanir sem í EES-stofnanir og ég ekkert því sem við höfum bálmang til þess og hérna en ef menn ætla að vera sem sagt vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem að stóðu mjög gegn eða samningnum var í 1993 eða þegar við vorum að samvíkjan sem töldan vera mikið glabræði og standa núna og segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusambandið þá ætti þeir að bara rifja dusta rítið að komnuræðunum og fara að berjast við því að við göngum úr ES það er lókist
2: En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki öll leiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna ekki satt?
0: Jú sko, og þetta ég skrifaði bókari 2001 sem að hét hérna Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég man ekki sannum upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta væri þetta þýtti ekki endalok, það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg á því sá að
2: þjóðin
0: já sko það er lógist í sjálfur sér að þjóðinstemnan hirfi eftir hnattvæðingu og öllum hræringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir lógik þjóðinstemnan ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og svona mörguleiti þá sko menn eru að halda ég segja ég ekki þjóðnisinn og einhver það bara eitthvað vont þjóðnistan bara sú lífssýn sem að allir evrópubúar hafa upp til hópa hvað sem við segja það eru til einstaka menn sem eru raunverulega inn við beinið hérna alþjóðasinnar eða sem sagt óð þjóðlegir
1: en fólki Luxemburg eða eitthvað sem leist eftir manni
0: hug. Já sko það bara eiginlega það allstað þannig að hérna að það þjóðin það sem að heldur utan svona þessa þessa svona yfir hérna eiginlega ríkis sín manna þjóðríkið bara einfaldlega mjög sterkt að þetta það í Evrópusambandinu. Það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og eftir og það það umræður sem ég var að hugsa þegar 2001 sem að sögðu já nú ég kom bara komin tími til þess að búa til einhvers konar evróst sambandsríki en það sú hugmynd náði aldrei flugi og ég ekkert einu og ég sjálfur ég þjóðnisinni, ég meina af því að ég bara það bara svo jörð sem ég stend á og ég ræði ekki til það ég íslendingur hugsa á íslensku og tala íslensku og þykir væntum þetta tungumál þessa menningu og þetta land en hérna en hvernig við aðlögum það að þessum breyta heimi það bara pólitísk spurning og þessi kostningar núna 2009. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og við þeir sem að verða undir í þeirri kostningu verður bara að vinna úr því og vinna með það og hérna en það þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðanur á mér og það snýst kannski fyrst og fremst að svona að þeirri hræsni sem ég fyrir svona stundu snúast í því að vera tilbúin að mæra evrosku efnaðsveðið en ekki vera tilbúin til þess að miskusti ræða það er ekki skynsamlega bæði fyrir framtíðina að stíga alveg inn eða miskusti ræða það, sjá til hvað er þetta upp á að bjóða að því ég held að þessi samningur hann einfaldlega mjög einkennilegur að því Evrópusambandið byggir á ákveðnum hugmyndum um pólitísku hugmyndum og við svona svolítið erum að segja við erum stikkfrí frá þeim og ég alveg samförum það að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessa breytinga sem við sjáum til dæmis núna í tollamálunum að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt einu Evrópusambandið fara að segja já, þið eru ekkert í Evrópusambandinu við sendum toll á ykkar vörur eins og annar utan Evrópusambandsins það gætu, þarna eru svona ákveðinir, gætu orðið ákveðin núningur, það gætu velverð að kemur upp einhverjir fiskimenn á Spáni eða Írlandi sem segja, já, akkur við erum að flytja inn íslenskan fisk án tolla fyrst að þeir hérna vil ekki vera menn það eru svona hlutir sem að hérna sem að ég svona velti fyrir mér en leið þá getum við líka sagt sem svo að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir mjög róttækir hæri flokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við sko þannig að Evrópusambandið getur líka breyst á næstu árum þannig að það ekkert endilega mjög svona hvað maður segja, lokkandi samkoma en Ísland getur svo sem breyst líka
1: Sko, þú nefnir hræsnina mér kemur óvart hve tilfinningaskotin umræðan oft á kostnaðraka mér finnst hún líka grunn og mér finnst hérna klassíst að menn eru með einhver þrjú orð sko sem við bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem að bara eltu uppi allar síður hérna þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa það fjölrit alltaf hérna Já. Sama textan ég veit ekki alveg í hvaða tilgangi er það svona það trúabraða kemur að sömu sem að er
0: Og þetta ávið báðar fylkingar.
1: Báðar fylkingar.
0: Það einhvern veginn mjög erfitt að, og ég held að sko að hluta til erfitt að taka svo umræði vegna þess að við vitum eiginlegt hvað erum að tala að það eru að tala samning sem að tala út frá einhvern samningi sem að hefur ekki verið gerður. Sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnaríkis fyrir okkur aðri segja að þetta ja opni þá hlið helvítis
2: ja eigi öllum okkar auðlindum
0: og en við bara við bara vitum ekki hvort er og hérna við þannig að á meðan svo að þá bara geta menn sagt þetta hvað sem menn geta sagt þessi samningur mun vera svona
2: en hvað með ábyrgð sko stjórnmálaflokkana hérna á landi mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi
0: Nei, nei, það þetta alveg ljóst að, að stjórnmálaflokkar sem, a, sem að voru mjög harðir á því að í kostingunum 2009 er að bljátaði svolítið á hér í íslenskum efnahagslífi að voru mjög áfram það að við myndum sækja þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar að þeir voru ekki lengur í stjórn og sagði ráðunum með, með þetta við sjáum þetta sama í ES-samningunum. Að, að hérna það gert þannig en ég held samt sem áður ég held að sko að djúft í þessu öllu saman það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við ES-samningin já. Og finnst það bara að vera ágætt
2: og maður skilur þeirra hagsmunni já. Og þeirra sjónarmið
0: já, já, og það eru þetta við sjáum það þetta mörg af forystumenn fyrirtækja sko, sem að eru mjög uggandi yfir ringungu eru auðvitað nýta sér íst og æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja eitthvað kostunum að fá þá aðganga evrunni að það, og það, þannig er þetta bara að, hérna,
2: og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að mann skipta honum á milli sín hérna, og eru þó ótruflaðir
0: Já, já, ég meina það við höfum hérna ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar menn að segja að þeir taka af okkur fiskin, ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski, segi þá hægt að segja með, en ég, svo sem alltaf ekki fara út í það það deilur alltaf saman fyrir mér þetta fyrst og næst pólitísk spurning ég lít á, og ég hef bara ákveðna tilfinningu fyrir þessu máli ég ætla ekki að segja það fyrir verkum, en ég veit alveg hvað og ég ekkert og vextin lækki
2: Þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning hvert þá stutt á framhaldið á því?
0: Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á svona ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífælt að vera að berja hvert öðru Það, og ég vil bara taka þátt í því en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innan tóm orð vegna þess að Ísland eru þetta mjög lítill bútur lítill púsli þessu stóra púslispili og en ég auðvitað ekki mjög stórt púsli í púsluspilinu Ísland og hvað þá borgari í Bandaríkjunum auðvitað ekki stórt púsli þeirra púsluspili en þannig eru auðvitað líðræði við erum auðvitað bara einn einstaklingur og hérna en mér finnst en þetta er mín skoðun en auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og hérna og við getum auðvitað ef hann kemur ekki nú þá auðvitað bara halda menn áfram að slengja þessum hérna fullringu hver af annan og ásaka hvernig annan hérna landráð og bríksla þeim hérna já að vilja þjóðin illt að
2: Svo er hann áhuga að vera þessi tvískipting munurinn á landsbyðum og höfuðborgarsvæðin
0: Já, og það ekkert sko við sjáum við þessari umræðu þetta mjög svona, þetta bara mjög svipur endurspeglaði hvað gerist í Bretlandi í Brexit umræðinu að hérna, það sem er reyndar sérstætt hér er að fólk á mínum aldri eru hlindara Evrópusandunni þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki að hverju það er en hérna, en það er samt sem áður það er, ég vil eitthvað að þannig að allstaðar að þetta, þeir sem að neyjast að svona þessari svona frekar ja hvað maður segja, stífu þjóðustefni sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallyman í Frakklandi eða Reform í Bretlandi að þetta eru svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svokallega globaliseringu og hérna og þessum svona afnámi og afsali og framsali á fullveldi og þannig það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá er ekki verið að tala efnarslu elítunnar, við erum að tala svona menningaleg elít og pólitísku elítur hafi svikið fólk og hérna og þeir telja þá að það verði bara en þá verra eftir ef við göngum að fullu inn í Evrópusambandið og hérna það eru auðvitað tilfinningar og skoðanir sem við erum að hlusta og taka marka og virða ég meina þannig það bara að fólk er ekki að tala bara út frá einhverri heimsku ég meina það fólk að tala út frá tilfinningum og tilfinningarnar sterkar og þetta er tilfinning sem við erum að bara virða það og skilja
2: einmitt sko ef ég væri hlaðvarpsstjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekari skoðun þá væri líklegt að ég myndi sko segja við þig að þú hefðir jákvætt viðhorf gagnvart þessu meðal annars í ljósi þess að þú væri opinber starfsmaður og hefði verið það og sko það eru einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem sjálft að vinna í einyrkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sér svolítið upp í svona aðra það eru önnur orðaði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hinu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað
0: Já, þetta við sjáum þetta alveg sama í Evrópu það eru andstæðingar Evrópusambandsins þar, ég meina það eru andstæðingar og Evrópu sem þetta allstæðar og ég meina Svíjar rétt mörðu þetta í hérna sínu þjóðarkvæðagreyslu vingönguna hins vegar er allstæðar hérna meirhluti er ekkit Evrópuríki það sem ekki talsvert verulegu meirhluti fylgjandi og það bara einfallega vegna þess að ég held að menn bara sko, ef við varum að kjósum ES og þá væri eins og segja, þá væri niðurstaðan alltaf stönnur ég held að segja mjög margir sem er að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki vilja að forna ES sjá, það þetta skref og það er að segja ef við varum að ræða ef við varum að ræða ESB og aldrei yfir ES og þá væri örugglega alveg jafnt mikla deilur sko. En þannig það er eiginlega þetta sem menn það ýmislegt jákvætt sem fylgir Evrópusambandinu það er bara þannig, það getur engin sagt að það sé ekki og það það að auðvitað fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tollarnir hafa minnkað þetta er bara eins og vegakerfi þú vilt hafa góða vegi en þú ert ekki endilega elskar ekki vegin en það bara samt þetta aldrei þannig að það svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi en þú ert ekki endilega þú ert ekki að dásta veginum og það Evrópusambandið hefur þá í lífi fólks hefur ýmislegt jákvætt en sáum til dæmis, við lítum bara Bretland menn segja stundum að það eigi ríki segja stundum svona eigi erfiðar með svona að vinna sé oft meira svona að móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland þannig að það nú kannski eitthvað eigin en Bretland sögðu sig úr Evrópusambandinu Og núna orðin mikil óanægja með það af því að það var ýmislegt annað sem að þeir mistu og vildu ekki missa. Og þannig hefur þetta ef við göngum í Evrópusambandið alveg sem ES-samninginn, það ýmislegt sem við höfum fengið og annað sem hefur verið okkur finnst verra. Og þegar ég segi okkur en bara, það mismunandi hvað fólki finnst, en það alveg ljóst að þetta ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott. En bara Íslendingar og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina svo þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandala algjörlega og það vegna okkar viðskiptahagsmuna og þar þeir eru gríðalegir og það getur vel verið og það alveg ljóst að á meðan að ES-samningurinn stendur að þá þetta, það markaðurinn opinn og það getur vel verið að við getum leist þessi markaðsmál okkar og annan hátt en ég á nú ekki hef ekki trú að því sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til bóða við áttum ekkit aðild að því að við ætlum ekkit að ganga inn í við vorum ekkit inn í þeirri við Íslendingar hefur getað bankað sig með komið með Evrópus neða E-samninginu og sagt þannig svona samningu viljum við svona einir og sér sko en við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru svo marga þjóðu sem allar ganga inn þetta aðlöguna samningur og hérna en við bara svo óskaplega hrifin á honum að hérna nú bara má helst ekki dræða hann og hérna því hann svo óskaplega góður en hvað svona gott við hann? Ég held að við ættum að ræða hann. Ræða það. Hvað gott við hann samning? Af hverju hann jákvæður? Og er líklegt að hann verði eilífur hvað gerum við ef að fara ef að hérna ef að hvað gerist til þessu norminn gangi og það
2: gætu við orðið Kúpa Norðursins
0: nei ég held nú að sko
2: í viðskiptalegu tilliti
0: já sko já ég meina ég held að við myndum nú svona fljótlega ég held að Íslendingar séu nú mjög praktískir í, og pragmatískir að hérna í sínum utanríkismálum en ég held sko að ég held að mörgu leiti þá ef að við ætlum að reyna það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé rétti tíminn til þess að gera það ég ekki að segja að samningu verði þannig íslendinga samningjan eða íslendinga reyja samningjan ég held að sé mjög margt
2: hvernig getur maður haft skoðun á því hvort maður hérna myndi samninga samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út
0: en ég held að í raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði sko það ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland svona er svona meira gyrnilegt í augum gyrnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel
2: sem eitthvað líkur á undan þá kannski
0: já, ég hef ekki hugmynd það sko nei, en ef það eru einhverja líkur sem við segja þessu enga líkur að, þá bara kemur það í ljós þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka

0: er svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira að láti reyna á Evrópusambandið að láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona daldum drökk að sækja sko, að hérna, þetta kemur líka í samtidig flýið og losun að hérna ef að það allt einu gengur eftir verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og
1: eða við fara styttri í kúpu en áður
0: já og það er líka með ef að verður fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins þegar Evrópusambandi segir nú ætlum við að bandaríkjamenn að setja á okkur tolla við ætlum bara að gera það sama nú er bara komið tolla umhverfi í heiminum og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það er líka eitthvað sem að ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neyðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi hérna nokkra framtíð og það ekki sem bendir til þess núna að hann sé á undanhaldi já, það mjög bendir til hann sé á undanhaldi
1: veltur á normunum svolítið eins og þú segir
0: já, það veltur svolítið, sko, ef normin fari inn þá auðvitað þetta búið, sko, en normin auðvitað
1: þar er minni andstaða við aðild að SB en verið hefur töluvert skeið
0: já, ég bara þeir horfa alveg sama sömu svona, sömu hérna svona allsjóða málinu svo
1: við fylgja spennti með okkur
0: en ég held að hérna, þeir hafa ekki hérna, orða þannig sérstaklega að fara að sækja þeir eru brennt sér á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stíi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkur veginn örugt hérna, að þeir fari inn að það verði samþykkt en ef þeir gera þá er þetta alveg ljóst að ef samningunni farin bara einfallega við myndum ekki hafa bólmagn til þess að halda honum uppi því normenn við þetta borga brúsan ég ætla svona stopnanalega umhverfi samningsins
1: Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við Guðmundur eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis Hvar þessi kostning svona í þínum huga 2009. næstkomandi með að aðra þjóðaratkvæðagreiðslur?
0: Það hefur ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi og ég vildi ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var einhverlegin ein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnun á stjórnarskrána þá. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1980, þetta voru bæði þetta mjög mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur en þar var engin svona, það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla um NATO, EFTA, ES ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands samskipt okkur af Evrópu það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það er það sem er svo erfitt fyrir sagfræðing að spá að hérna að ef að eða samningun heldur okkar samskipti verða áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem ekki, þetta ekki hafa neitt ofboðslega mikið að segja
1: þá höldum við bara áfram að bölva að vaksta stíginu og húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar
0: þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál og ég held sko ég held að við megum ekki búast við því að það sko aðild Evrópusambandinu mun ekki endilega leys við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á hérna og það er ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það er betur ekki að þetta er alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendinga eiga við að stríða og það er þetta þessi veika króna sem við höfum og hérna ég held að við getum aldrei leist það mál upp á eigin spýtur það getum aldrei, krónan mun aldrei til með að styrkjast hún í öllu sínu veikleika hún ákveðin svona dempunar tækifæri en svo dempunu þetta beittar á okkur dempunu snýst það hvernig þetta að gera okkur lífi leitt með því að hækka alla vöru sem við höfum hér og gera okkur erfið að kaupa húsnæði og þetta gerir líka það verkum að það er mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem að eru fannir að eldast og hérna eru svona fannir líka þetta ekki bara þeir sem eru hérna að berjast í því að kaupa húsnæði heldur líka þeir sem eru meiga að þá eitthvað spari fyrir búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háur vextir en við vitum það ekkit slónt síðan að þetta rundi allt saman

0: Þannig að, það myndi örugglega myndast meiri stöðuleiki í hérna í þessum hluta Geir Ragnarslífsins með yngöngu og, og þetta eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að bandaríkjamenn hafa engan á að gera okkur að, einhvers konar að við tökum dollaran en þarna er augljóslega ákveði tækifæri til þess að taka upp mitt sem þó mun stöður eins og íslenska efur samt efur svo sem blásið hana líka en það alveg ljóst já, að, að við erum núna búin að búa við þetta ástand ansi lengi og það ekkert sem bendir til þess að það eigi þar sé að batna að háverðbólga og háur vextir sem að virðist eina leiðin til þess að berjast þessu verðbólgu og háur vextir því að það er fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta er svona hluti sem alltaf verður erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldatögum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki sína eina aðra leið í bóði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka bevru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örug lausnið ekki
1: Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna Guðmundur
0: Takk
1: Og við höldum áfram hér, við ætlum að kynna okkur heim samkynneigra Hins egin heiminn eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, komið þið sæl og verið velkomin aftur hérna að reiðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með tvo góða gesti. Það annars vegar hann Björgvin Huldar Soffíusson.
4: Mikið
3: rétt. Hjúkrunarfræðingur. Og það hérna leynigestur sem að heitir Andrea Jónsdóttir.
5: Bílstjórinn dreginn inn í viðtalið.
3: Og einmitt, segi ykkur það að hún var bara að skutla mér hingað og hérna við ákvæðum að draga hana inn í þetta samtala því að hérna
4: ég elska
3: leynigesti. Hún tengist efninu óbeint.
5: Já, það var hann sem að, já.
3: Já, akkurat.
4: Bara að gera.
3: Þetta sem sagt, já.
5: Hann bunir.
3: En hérna, já, sem sagt, Björgvin, þú ert nefnilega, hérna, þú ert hjúkunarfræðingur.
4: Jú,
3: almennt, og starfar í Danmörku og mér langaði rosalega mikið að fá smá hérna yfirferð hjá þér hinsegin öldrunar þjónustu af því að það einmitt eitthvað sem að ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum
4: mm-hmm.
3: og hérna þú hélst erindi var það ekki hérna á hinsegin dögum
4: Jú.
3: Einhver tíman, já fyrir einhverjum árum síðanlega tíminn líður svo satt
4: já
3: En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunar þjónusta?
4: Já, í Danmörku sem sagt komið elliheimili
3: mm-hmm.
4: með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk mm. og þar eru þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk líka íbúa.
3: Já.
4: Þannig þetta, já, og við vorum akkur að ræða dáðan hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi
5: Nei,
4: nefnilega En það var bara gert í Kaupmannahöfn þá var sem sagt sent út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og það þau eru með svona mikið prófíla á elliheimilum þú veist, við erum með þennan prófíl við erum tónlistar elliheimili við erum dýra elliheimili við erum matar elliheimili alltaf svona, það er alltaf einhvern auka fókus á
3: þema elli heimili
4: getum maður sagt og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta elli heimili og það var hópur í Danmörku bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark en líka þau sem að kalla sig grey and gay sem eru sem sagt eldri og þau vita við erum að fara endinn á elli heimili kannski og þekktu fólk á elli heimilum vinir þeirra voru komin á elli heimili þannig að þau voru byrjað að lobbya fyrir svo að þau sáu bara hvað var að gerast. Fólk fyrir nú elliheimilu svo fór það bara aftur inn í skápin.
3: Já.
4: Og fannst bara óþæligt, neðu, ég get ekki haft þessa mynd upp að vegg, eða þetta verði bara að gefa eða þetta verði að losa mig við, þetta verður að vera svona grátt og niðurtónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona, vá, flaming gay á elliheimilu. Og hérna þannig að þau byrðu svolítið að lobbya fyrir þessu svo varð við tekið, en það vildi engin þvinga neinn elliheimilu, eða bara, það var ekkert verið að byggja nýtt. þannig að þau sendu bara e-mail einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta veruleika mm-hmm. og þá var ein kona sem var forstöðu kona á þessu elliheimili sagði bara við verðum LGBT plus elliheimili og þetta elliheimili eru þetta fyrir alla mm-hmm. allir með að búa þarna þú þarft ekki að vera homi, lesbía, tvíkynur trans, non-binær eða neitt og þau eru alltaf verða fleiri og fleiri sem flytta þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem er bara fyrir þau en það lauma sér nú alveg aðrir með líka sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og það bara svona neini þau bara gagginn hefðu síst en bara mæta stundum bara með og það bara allt í lagi og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki það alveg bara sett í svona tvisvar ári það sem LGBT Danmark núna kemur alltaf og kennir það verður auðvitað að halda þessu við ég meina það að koma nýtt starfsfólk sumir kannski eru búin að gleyma einhver og það alltaf gott að fá og svo að gerast nýjir hlutir kannski líka þá gott að fá bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá kennslu aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur þannig að þá gott að þetta tvisvar ári eða einu svona ári ef þú ná ekki tvisvar en ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu elliheimili sem ég vann á í þrjú ár að ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði að það verið kennslufræði námsfræði og með svona heilsu eblinga, þú voru svona tvö fög í rauninni, tvær brautir blandaða saman
3: Já, þú lærðir í Danmörku
4: og þá byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á eins, bara því maður er hommi þar maður getur vita neitt um neitt
3: Nei.
4: Þú veist, maður veit ekki, bara, já, ég fættist hommi og þá veit ég bara allt um það, nei maður þarf að fræða sig líka maður þarf að vita
5: það veit ekki hvernig að vera það gamall bara svona smátt og smátt
4: fyrir utan það, það líka eitthvað sem að kemst það hægt og rólega
5: eða maður ætti kannski frekar sem maður veit ekki hvernig að vera það kannski ósjálfbjarga
3: einmitt og vera settur í þessar aðstæður þar sem, að, sem vissir hlutir gætu skipt máli sem já. Kannski
4: já.
3: Eða þú segir að þú gerir þetta masters
4: verkefni já og byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á sem sagt hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum þú veist, hvað eru þau að mæta þau að fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum þú veist, hvað upplifa þau og svo annar maður sem búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp inn og eigið heimila þegar þau eru orðin öldruð og það verkefni líka rosalega spennandi þannig að þetta svona einhvern blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellei mér langar að prófa þetta, þannig ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt þau hefðu fengið kennslu þegar ellei heimila opnaði fyrir þá var það kannski búið að vera opið í þrjú ár svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan og þá var fólk að vinna það sem eitthvað svona ha, eru við LGBT plus okay. og ég, þannig ég hugsaði, heyrðu, það er eitthvað það er eitthvað farið
3: úrskeiðis,
4: já, úrskeiðis já, þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark og svo vorum við tvö sem vorum með kennslunum tvisvar ári eftir þetta þau sá alveg vöntunna, þau sá alveg auðvitað verðum að gera það, auðvitað þurfum við á salt auðvitað verðum við að sjá til þess að þetta sé gert það var engin á móti því, það var allir með, það var bara engin pælt í því, við erum þetta ellheimil nú vita það allir og við erum búin að hans kennslu en helmingur og starfsfólkum sem var það kannski fyrir 5 árum var hætt þannig að það var rosalega gott og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbóðstund sem bara drifin af sjálfbúðaliðum og sem auðvitað bara fyrir fólkið þannig að þess að alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp hlusta á það, tala um það eftir á drekka kaffi, fá köku þetta bara rosalega nice og hérna og eftir að ég hætti þá auðvitað tala við og segi núna ég að fara að hætta því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram það getur ekkit hver sem ég tekið þetta að sér þannig þau höfðu bara samband við samtökin og núna eru þau bara með samning við þau þannig að þetta, þessu bara haldið við sem nauðsynlegt og frábært
5: Þannig að margir þarna sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir
4: Já, þarna
5: já,
4: er þetta
5: það, eðlilegir þarna, já
4: Hérna bara, er þetta bara líka normið
5: Já, þetta er bara, þetta er lífið
4: Og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslu sem eldri núna þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólki kannski upplifu í dag jú, nú erum við að heyra af bakslægi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að það gerir kyn sitt öðruvísi en meiri hlutin.
3: Já.
4: En bara því að þú ert minni hlutin þá ertu ekkert minna norm eða minna normal. Þetta jafn normal meiri hlutin. Þetta bara norm í samfélaginu. LGBT plus fólk hefur alltaf verið til.
3: Já.
4: Og ef það væri samfélag sem það var ekki til þá var það samfélag
3: frekar leiðilegt.
4: Mjög ekki endilega, en það væri mjög skrítið að það væri til land það sem væri ekki til LGBT plus fólk af því að það bara normið að þau eru þarna líka.
3: Já.
4: Við erum hérna líka.
3: Já.
4: Það var alltaf verið normið.
3: Já.
4: En fólk hefur alltaf svona þetta ekki normal. Jú mikið rétt þetta normal.
3: Já.
4: Og mér finnst æðislegt á þessum elliheimilum. Þannig getur bara fólk komið og verið það sjálft. Ef þú vilt vera flaming queen þá ert þú það bara og það enginn að skipta sig að því. Ef þú ert transmanneskja þá ert þú það bara og allir virða það. Mér sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórna því, en þegar þú mætir í vinnuna, þá ert þú professional.
3: Já.
4: Og þá kemur þú fram við fólkavirðingu og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda, þá gefur manneskinu þá hjálp.
3: Já.
4: Án þess að vera með leiðilegt viðmót, af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar þau hugsa að ég þyrfti kannski að fara til læknis ég þyrfti kannski að
3: Já.
4: En þau gera það ekki og teygja það eins langt Já. Og þau bara mögulega geta og það ennþá þessi kynslu ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sér hjálpar af því að það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta
3: Nei.
4: Finnast þau niðurlægð eftir þau búin að vera í læknu og fara heim og bara líða illa í tvo daga eftir á
3: þannig Þannig að, þetta þannig að þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem að hérna þjónustaði hefur þekkingu á því sem...
4: Já.
3: Já.
4: Já. Að þau bara mæti viðmóti sem að er inclusive,
3: Já.
4: Bara við samþykjum þig,
3: Já.
4: Nú ætlum bara hlusta þig og svo hjálpum við með Já. Það sem að þú þarft að hjálpa að halda.
3: Já.
4: Skiptum okkur ekki af hínu,
3: Já.
4: Nema það sé málið og við Já. Þurfum að hjálpa
3: það
4: með það.
3: Já, að því hún nefndir hérna áðan að hérna einmitt... fólk sem, hins heim fólk sem hefði farið á elliheimili hefði jafnvel horfið aftur inn í skápin
4: já.
3: Þegar það kemur já. Á elliheimilið og það svona, já, kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem hérna,
4: það svona, núna eru þau ekki
3: fyllum, hérna, já.
4: Eins og þú varst akkur að nefna á þeim þegar fólk þarf allt í enn og hjálpa halda búið að vera sjálfstælt allt sitt líf
3: já.
4: Og núna vitum það, ok, annarkvort núna eru að fara að koma manneskja inn á heimilum mitt daglega eða ég að fara að flytja á elliheimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili, inn í mína íbúð.
3: Já.
4: Og þá fá þau svo allar áhyggjur að núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra
3: nei,
4: lengur.
3: Nei, nei.
4: Og þá vita þau ekkit hvaða skoðun hefur þessa manneski á þessu, hvernig ekki mun manneski koma fram við mig. Þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau.
3: Nei.
4: En það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið og hérna ég talaði um það líka seinast það var nefnir nokkuð dæmi það var maður sem fekk heima hjá og sá sem kom heim til hann sagði við hann að því hann var í hommi þá fær hann til helvítis og þetta er svona ok, þetta er ekki lægi og einu sinni voru tveir menn þeir voru eða annaður bjóðu elliheimilinu og hinn kom í heimsók og hann sagði sjálfur þegar maður 96 ára það er kannski ekki droslega mikið kynlíf í gangi, en mann langar bara koma við hvernan, bara finna svona húð við húð, bara svona liggja saman og bara, ég elska þannig mann, hann elska mig og okkur langar bara snertast, bara að húðin bara svona, þannig að þeir fóru upp í rúm, fóru full og bara lögðu svona sama, bara svona til að finna fyrir hverðarum. Og það kom starfsmaður inn og hún byrja svona að draga gardínuna frá og hann sagði, hún var alveg bara, ég svona fórstuð eins og hann sagði dönsku en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvilt og verið svona svona einhvern veginn ekki alveg vita hvað hann ætti að gera og hann segir við hann að heyrðu ég baði ekki að koma inn, viltu fara út og hún er ekki bara það að hún hafi svona ó, guð, ég var að trubla eitthvað og orðið svolítið svona, það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn, ekki, ég er að trubla eitthvað úps, heyrðu, afsakið, ég kem bara seinna þú veist, þetta var ekki þannig fús þetta var svona, hvað er í gangi hér segir hún svo, hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað, hvað er í gangi hér og hann segir hún að fara út og hún segir bara, já, og þetta verður sem sagt ég mun láta vita af þessu við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu og hann sagði bara og ég mun láta þau vita af þér og þessu sem hann nú gerði og ég veit ekki hvernig það fór en þetta eru þetta ekki lagi ef þetta hefur verið kona og maður þá hann örgulega komið inn og sagt æ, afsakið, svo bara eitthvað svona farið út sagt æ, dulluna, þau voru svo sæt og bara láðarna og faðmast en að þetta voru tveir menn þá allt í einu var þetta gafið
5: Hérna ákvaða fyrir
3: ekki
5: þetta ákvaða hérna fólk kannski eldist og svipum aldri allstaðar, en hvað er frá hvaða aldri hefur fólk aðganga elli heimili eða villi eða þarf í Danmörku?
4: Í raunin í Danmörku er það 65 ára
5: Já.
4: En þú getur alveg endaðin á elli heimili sem 52 ára
5: Já.
4: Ef þú þarf það mikla aðstóð þú ert það veikur og þú er kannski með einhverju sjúkt sem að gera það nú eftir hjólastól og það kannski hjálp við að fá að borða og svona, þá kannski endar inn á elli heimili því að það eru engin önnur úrræði
5: Nei,
4: því að ég kannski ekki að fara á sambíli en þetta er svolítið flókið stundum það er ekki alltaf réttu aðstæðan fyrir alla til
5: Nei.
4: En mér finnst það í Danmörku eru þetta starri en Ísland það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elli heimili, það er verið að reyna að gera svona aðstæð fyrir alla og elli heimili fyrir yngra fólk það er líka til núna það var ekki til og líka deild fyrir fólk, yngra fólk sem fær Alzheimers til dæmis og svo bara spurning hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig að fjölskylda þín og hvar plássið og það alls konar en já, ég sem sagt hef áhuga því að þetta alveg sem með í grunnskólum það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði af því að það allt, samfélag alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu. Minni hluta hópar verða bara að hafa fókus á hlutunum, þannig er það bara.
5: Já.
4: Og líka á elli heimilum og mér fyndist kannski, mér fyndist, en ég sé ekki það og ég veit ekki hvernig, hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað. En mér fyndist kannski á Íslandi, það væri hægt að gera eins og í skólunum. Og það ætti bara að vera tím sem fer bara á elli heimili og sambíli bara fyrir fullorna og eldri og bara kennir starfsfólkinu. Hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplöðu? Hvernig getur þið stutt þetta fólk?
5: Já, meðlitt. Og líka kannski þannig að hérna fólk sem að vinna svona og hefur, eða er tilsóðis fólk sem hefur ekki kynst hérna, fólki bara eða hvað sem það og það heldur að þurfa að koma fram öðru í sig heldur en eða einhvern það veldur því að það með einhvers konar fordóma sem það kannski vissi ekki af einsunni þannig að hérna já, það náttúrulega bara koma fram eins fram við alla
4: og það sem ég finnst líka skemmtilegt við þetta segjum að núna verði gert eitthvað tím sem fer á elli heimilin til að byrja með kannski sambilin líka og það er að staði en þetta eru þetta bara vinnustæðir, það er alveg regnbóvottunum vinnustöðum á Íslandi en þeir eru kannski að fara á vinnustæði sem borga fyrir það sjálfir núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjáum það að það verði sett þetta tím á lakirnar og þau fara á elli heimilin sem eru þetta líka vinnustæðir
5: sem getur líka fyrir regnbóvottun fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst eins og svo það viti hefur líka bara áhuga á því
4: Algjörlega.
5: Þó að sé koma á elli heimili, kannski bara enn frekar.
4: Og svo þegar þetta starfsfólk fær kannski vinnu á öðrum stað, þá getur þau hjálpað. Ef þau enda á vinnustað sem hefur ekki fengið einhverju regnbóvottun og þau veit ekkert það, þá getur þau hjálpað samstarfsfólki sínu.
5: Já.
4: Ég man líka eftir þeir einu svona þegar ég var bara að læra. Ég vissi ekkert homma og lesbíur og tvíkinhegð og transfólki að ekki sett bein mín neitt af þessu. Og, hérna, og þá flytur sem þetta 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elli heimili, fín og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeir eru svona contact þannig að hún vil endilega setast niður og drekka te með henni bara því að hún er, já, þú ert contact manneskan mín, ég, þú veist, þú átt að svona, næstu þessu mentor þú flytur inn á elli heimili, þetta er manneska sem að mun sjá mest því að hjálpa þeim mest
5: svona tengilegður
4: komast inn og seta það inn í hlutina og svona Þannig að hún vildi endilega að þær myndu setjast niður og drekka te saman. Sem hefði ekkit verið í frásögu færandi, nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía.
5: Já.
4: Og allt innan kemur þessi kona inn á skrifstofuna. Ég veit ekki hvað ég að gera, Það bara, hún vil drekka te með, og allt innan bara, ég hugsaði, hún er ekki að reyna við þig, hún ætlar ekki að káfa á þér. Hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún vill drekka te með þér.
5: Já.
4: Hún bara bjóði þær upp á te.
5: Já.
4: Hefði hún verið gagnið, þetta verið rosalega sætt, hún hefði verið gert það án þess að og allir starfsmennu byrjaði að hjálpa henni hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneskja og hún myndi reyna við henni eða káfa henni. Það var enginn að segja, ætlum vil ég ekki bara spjalla við þig?
5: Já.
4: Allir bara, ef hún gerir svona þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna og svo var ég að spá að því að ég hafði verið upplifa líka svona eldri menn sem hefur slegiðar á rassinn eða þú veist og það var bara svona gamli grís og slegið á hendina á honum eða eitthvað það var enginn að pæli því, það var svo vanar þessum eldri mönnu sem var svona káfið á þeim eða sögðu eitthvað gróft við þar en núna kom kona sem var lesbía
5: þau eru aldrei
4: bara og það bara hún vissi ekki hvað hann átt að gera, hún vissi ekki hvað hann átt að höndla þetta
5: já, akkurat,
4: og í dag hugsa ég hefði ég vita það sem ég veit í dag þá hefði ég geta hjálpað henni
5: já.
4: Þannig að það væri líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annars staðar og getur hjálpað öðrum og maður þarf líka að sem sagt ekki bara starfsfólk sem með menntun, líka þau sem ekki með menntun ekki síður, það fullt af fólki ómenntað að vinna á elliheimilum þau þurfa líka þessa vitnesku þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það spennandi að vera á elliheimilum, mér langar að gera þetta í framtíðinni
5: Svo líka þetta einmitt með fólk sem er öðruvísi og það alltaf tekið kynlífinum reitt eins og það sé alveg númer bara sem skiptir öllu, sem er náttúrulega bara alls ekki og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk komið á öllu heimili og veikt og bara, en já, nema þessir gömru kallar sem slá í reksin sem er kannski mest til vandræða af öllu
4: Gæti verið, en já og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka og það einhver gagginn eða flyturinn enginn er að pæli hvernig stundar kynlíf enginn er að pæli að þú veist, þau séu kynverur strax og það eitthvað hommi eða lesbla
5: já, já, já, það er allir
4: ægla rosalega mikið kynlíf hann 96 ára er kannski aðeins aðeins eins og ég var að segja, það var meira bara bara þetta, við erum bara að njóta að vera saman og bara finna
5: knúsa,
4: já, það var bara svona faðm húð við húð
5: þannig
3: að þetta er, ég nefnilega, hérna af því að ég náttúrulega, Andri mamma mín fyrir þeir sem ekki vita það en mér fannst einmitt mjög áhugaverð þó að hérna reyndar ég og örugleftur að lenda á elli heimili og undan henni sko hún er náttúrulega 77 ára og er ennþá hérna starfa sem plötusnúður
4: Jú, mikið rétt
3: En hérna
5: Gikting glimti mér
3: Já, en við fannst þetta einmitt, þetta svona leiddi hugan að því, svo veist að ég náttúrulega aðstandandi Hérna, hins einn manneski sem að er að verða gömul fyrir að líða því.
5: Ég
4: gefur svo tíu allt
3: á Við ringjum í þig, Björki.
4: Þið bara
3: ringið.
5: Já, ég ætla einmitt að segja, þú ættir nú bara að koma hérna og fara í helbrigðisráðuneytið og eða hversum sérum þetta, þannig að það líka félagsmála eða eitthvað.
3: Ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að nú hélstu þennan fyrirlestur hérna fyrir einhverjum árum á hins einn dögum. Og hérna, hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með í, hérna á Íslandi?
4: Auðvitað vel, af því að þetta var auðvitað á hinseindum og það var hinseið fólk að hlusta á þetta, auðvitað var tekið vel í þetta.
3: Já.
4: En það kannski líka oft á svona dögum, þá mætur oft fólki sem þarf ekki á þessari vitnesku. Og þarf ekki að vita þetta því að þau vita þetta. Eða... ef þau hafa ekki vitað þetta, þá eru þau kannski heldur ekki aðstöð til að gera eitthvað við því.
3: Nei.
4: En þau hafa áhuga á þessu.
5: Já.
4: Þannig að allt fólki sem er að koma á hins einn dag er oft rosalega mikið hins einn fólk.
3: Já.
4: Og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöð til þess að, heyrðu, setjum þetta á lakirnar.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að þá er svona að byrja að fara kannski einhverju lobbyvinnu, samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín. Já. Það gæti vel verið að það sé að gerast eitthvað. Ég hef ekki heyrt af því. Fengum mig í þetta hérna seinast þannig að það sem ég heyri er það ekkert að gerast í þessu málum en það
5: Nei, ég ekki gert það
4: Nei, nákvæmlega
3: Ég held líka bara að það er svo mikið hérna það vantar svo mikið upp á að elli heimilin hérna séu þannig séu sko í lagi
5: Það er ekki eins og niður nóa þeim
3: Nei, einmitt, það eru vantar pláss og fólk eru á bygglistum endalaust og í einhverjum svona byðrýmum Já Fólk er jafnvel að deyja í einhverjum svona bið hérna rýmum og svona þannig að þetta er bara
4: En núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur flutt inn á elleimili, ekki persónulega
3: Nei Heimitt.
4: Þannig að ég veit ekki hvernig það á Íslandi til dæmis
3: Jú
4: Fólki sem ég þekki ekki komið elleimili ennþá
3: Nei
4: Þannig að svona persónulega
3: Nei, heimitt
5: Já, ég hérna Já ég til dæmis tvær vinkonur með Alzheimer
4: Já
5: og önnur dó reyndar mjög ung bara á landakoti eða okay. eitthvað svo önnur á elli heimili en hérna en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrftu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leiti en ég, þannig að ég veit ekki en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir
3: Já.
4: Ég veit ekki hvernig það í Íslandi
5: Nei. Jú, það til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita
3: Já.
5: Sjúklinga
3: Já. En við kannski það spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig á Zoom bjöggi
5: þegar það er það Já, nei, mér finnst Já, þetta virkilega það má alltaf að fara að hugsa með þetta og gera ráfyrir svo að því að við erum ekkert að fá hérna hins
3: Nei, þú varst nú mamma á hérna trukkinum í gleðugöngunni og laugardaginn með hérna gömlu það var svona gamli bíllinn
5: já
3: gamlíkja flotinn
5: já það var hérna
3: heldri manna flotinn
5: já og hérna þau eru nú svolítið pælið í að hafa aðgengilegra næsku en hérna Það kom samt upp, við vorum þrjú þannig upp á vagnin.
3: Já, þurfti að hýfa ykkur.
5: Aðeins að passa, eða alltaf að, já, neini, held að gera.
3: Já.
5: En, já, já, en ég hef það ekki verið auðveldur að komast upp í, ég minn ekki derfið að komast upp í hína vagnar.
4: Nei.
5: Neini, þetta var bara mjög fínt, sko.
3: Já.
5: Og bara góð hugmynd finnst mér að hafa svona eldri.
3: Hverju voru að þú og hérna vara viðar eða? Hverjir voru með þér?
5: Árni Pétur var á vagninu, þegar hann listi af einhverja sem verið veikir.
3: Já.
5: og svo það hún hérna, nú ég alveg út að aka, hún heitir S. Svana.
3: Svana, já.
5: sem mikil skipuleggjandi og bara,
3: já. Einmitt. Já, þannig að þið voru þrjú.
5: Frábæra alltaf, já, þetta var svona, var frekar lítill, það voru fleiri í fyrra, þessi var herri og minni.
3: Já.
5: En hérna, já.
3: Einmitt.
5: Já, þetta er mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagni og sjá bara allt þetta fólk sem að, og náttúrulega flest fólk bara rosalega glatt og stýður þessa baráttu af heilum huga, sko.
3: Já, hérna, þetta er náttúrulega hvergi í heiminum eins, hérna, gleðigangan eins, hérna,
5: Nei,
3: fjölmenn og svona almenn
5: já,
3: á Íslandi.
5: Já, bara alveg fólk á öllum aldri.
4: Þetta er.
5: Börn og gamalmenni og allt á milli
3: Hvernig er þetta í Danmörku?
4: Mér sem var mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi
3: Já, þú kemur oft og
4: Í Danmörku er þetta svolítið öðruvísi Þetta er kannski meira svona fullorðnir Jú, það eru börn hér og þar og svona Og svo erum kannski aðeins of stóra Það er rosalega mikið mörg fyrirtæki Þannig allt er bara svona fyrirtækjabílar Með bara logonu þeir eða eitthvað
3: svolítið þeir eru
4: þetta styrja
5: er það svo sem vel meint allavega í upphafi
4: en hún kannski orðin aðeins svo lengi út af því en núna ég að fara á miðvikudaginn ég að fara til Danmarkur aftur í kvöld og á miðvikudaginn ég akkurat að fara í gönguna það eru svona á Nörrubrú eru 5 elli heimili svona í klasa og eitt þeirra sem sagt slorð sem eru þetta höllin og það eru þetta LGBT plus
5: fullt af drottningum þar sko
4: já, fullt af drottningum á slorð bara í öllu þetta er passandi nafn og hérna og þau eru alltaf með sinna eigin göngu á miðvikudaginn á miðvikudaginn fyrir sem sagt út að Pride eru þetta núna þessa viku í Kaupmannahöfn en ég bara tek 2 vikur í Pride og á miðvikudaginn ég að fara þangað að hitta fyrir starfsfélaga sem voru líka vinnar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem æðislega, því að þetta fer þau fara í gegnum allan að litla bæ á Norðurbrú sem að kalla, þetta kallast dí gamlis bú bær hinnar gömlu og þau fara bara í gegnum götunar framhjá öllum hinn og elliheimilunum og hinn elliheimilu taka þátt í þessu þannig að starfsfólkið er búið að fá fólkið út allir eru úti, allir eru með fána þetta er of óbóðslega skemmtilegt já. Og það eru dragsjó, þú veist, það eru tónlist, það eru góðu matur, það eru drykkir, þetta er unaðslegt.
5: Já.
4: Og svo bara fullt af eldra fólki og það eru koma sjálfbúðarlegar og hjóla með þau.
5: Já.
4: Og þess vegna þú tala aðgengi.
5: Já. Já.
4: Og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í, sem sagt, sjálfri göngunni.
5: Já.
4: Og þá bara eldra fólk með teppi og hatta og glas í svona rosalega skemmtilegum hjólum og það bara hjóla með þau í gegn
5: já,
4: og svo bara þegar það búið það bara hjóla sjálfbúðlega með þau
5: já,
4: tilbaka á elli heimilið þannig að þau, taka, þau erum bæði með sinni ein og taka þátt í stórugöngunni til að við að gæta glásu líka sem er frábær
5: já.
4: Og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það komin svona lína fyrir fólk yfir sextugt hjá sem sagt samtökunum 78
5: já.
4: Þannig ef þau eru yfir sextugt kannski fann að vera veik kannski þurfið að flytta inn á elliheimilir ringið, þau verður bara að fara inn á heimastuðin ég ekki með símanúmer í
5: höfðunum
4: en mælu með því ringja í samtökunum 78 eða ringi í samtökunum 78 og koma einhverju hugmyndir eða bara spjalla núna í jörðum 80 ára, ég frá elliheimili ég soltið óttaslegin þá eru örugglegt að ræða það líka
5: já. Ég einmitt í svona Facebook-hóp sem 60 plus
4: já.
5: Og það reynt að hittast hérna svona einu sinni viku allavega á einhver staðar á einhverjum bar yfir í bæ eða eitthvað.
3: Já,
4: einmitt. Það skemmtilega.
5: Já,
3: grönt. Ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi með þessi mál.
4: Já, svo segir fólk líka bara hjá okkur öllum sama.
5: Já.
4: Og það rosalega gott.
5: Mm-hmm.
4: En þá hugsa maður líka, það nefnilega akkurat það sem hér öllum sama, það svona
5: já,
4: þið haldið það allavega hana kannski einhverjum virkilega sama
5: já.
4: Og kannski finnst öðrum bara hei, ég ætla að gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að ekki sama
5: Nei.
4: Á þessum stað eru þið búin að spyrja alls starfsfólkið?
5: Akkurat, já
4: ég hef líka verið að kenna hjúkurinn í Danmörku og þar þarf ég stundum að tala við nefndunir sko, þegar þú mætir vinnuna
5: já
4: þá kemur þú ekki illa fram við transp... Þarf ég að sjá transp... Get ég ekki sagt það... Get ég ekki sagt ég vil ekki sjá þessa transpersonu? Að þau bara eru með rosalega fordóma og þau segja upp á sem frábært að þau geri.
5: Já.
4: Að þá getum við talað Og þá ræðum við hvaða að vera í þessari vinnu og ég segi við þau, í Danmörku ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeirunum. Eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjáum mannesku í einhverju ummönnun, það eru mannesku yfir hótaði lífláti eða verið ofbeldisfull gagnvart. Þá máttu segja, heyrðu, þetta gengur ekki, þetta vil ég ekki. Þetta var óþægilegt fyrir mig, núna ég í hættu, þá máttu segja það. En bara því að manneskin transpersonu máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara heim til hennar. Mér finnst hún ógeð.
5: Já,
4: þú getur sagt það heima hjá þér. Við fjölskylduna þína, ef þau eru sammála, og mest rosalega leiðilegt að koma heim til hennar, hún ógeðsleg. Ég get bara ekki stjórna því hvernig þú talar heima hjá þér. En þegar hún mætir vinnuna og þú ert að vinna með mér þá hjálpa ég þér þá talar ekki svona og mikið rosalega leiðilt að þeir finnist að vera að þeir finnist að vera að gera eitthvað við þig gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki en við getum rætt það, núna ertu í vinnunni núna ertu í hjúkurunarfræðingur hérna mætir, hvað þarf mannskjan á að halda já, þá gerur það bara þú þarft ekki að vera kammó þarft ekki að vera spjallum daginn og veginn eins og gerir með aðra sem er líka velvið, sem er ekki trans en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull þú sýnir það ekki og það er alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft sammála og ég svo segi ef þau eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neita í hjálp þá finnst mér eigi að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ertu ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum
5: en veit þá ekki fólk að þetta er þannig elliheimili eða hvað
4: Nei, nú ég að tala þeir að kenna
5: já, í náminu. Já, kenna, já,
4: bara. Þau eru ekki á elliheimili, en jú, þau sem koma að elliheimili vita
5: já,
4: það.
5: Já, þau vita það.
4: Þannig að í dag, núna myndi fólk sem að hugsa, nei, takk, þá finna þau eitthvað annað elliheimili, sem er þá bara öruglega ágætt fyrir alla, þá um til að þau fá regnbúavottun og hugsa, kannski var þetta ekkit svo slæm.
5: Nei.
4: En ég man þegar vorum að fá nemendur á elliheimilið, þau ráðu ekkit hvar þau koma. Og þar var þetta fólk sem vissi ekkit hvað þetta var. Þau voru bara sett á þetta elliheimili. Hvort það er líka betur eða verið.
5: Já, já.
4: Og þau fengu líka þessa kennslu. Við sáum til þess að þegar við vorum alla nemendunar, þá tókuðu líka starfsfólki nemendur, þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu. Líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta með þurri náminu og svo sendu ykkur áfram. Kannski getur þau hjálpað einhverjum öðrum, einhverjum annars
5: það.
4: Og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessa menntun og svo vorum við að spjalla í eldhúsinu eftir og hún bara þetta var svo áhugavert guð ég vissi að það var til homar og lesbjur ég vissi ekki af öllu hinu ég bara vissi þetta ekki en það voru engi fordamar og hún var bara þetta bara spennandi og þetta bara að fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefið henni það með
3: Það náttúrulega svolítið númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú færð ekki í manngreiningar álitt.
4: Já.
3: Það svolítið hérna
4: hluti bara þá leggur það á hilluna heima.
3: Já.
4: Og eins og ég segi, ég get ekki stjórnaði hvað þú gerir heima.
3: Nei,
4: heima. En þegar þú mætir í vinnuna, þá hagar þér svona. Þá ertu með þægilegt viðmót, hvort sem þér líka vel við manneskinu ekki. Hvaða fordóma sem þú ert með, þá bara sýnir þú það ekki.
3: Já.
4: Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hins einn dögum frænka mín hún sens kennari í skóla og hún sagði allir kennari njöðu með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sýna hérna, hér eru því í þessum skóla alveg tilbúin að spjallum hvað sem og allir eru velkomnir og þið megið verið eins og þið eru krakkar og það vantar það kannski líka á elliheimilum
3: Já, fólk merki sig svona örugt eða, veist, að, sem öruga manneski
4: og til. Það hefur líka verið svolítið í Danmörku eða þú ertu heimahjálp, þá eru allir með tösku þetta, þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunu sína eða regnbúafánan þannig að sé á töskunu rosalega sýnilegt þeir sem vita hvað það er vita hvað það er, fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli það eitthvað einhver fáni á töskunni þannig að það hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég örugg þú getur verið örugg þegar ég kem
3: er bakslagið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér
4: mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki, já.
3: Já, með mitt. Þetta er svolítið læðst út allan heim, bara
4: já.
3: Undanfærið.
4: Það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá hommum og lesbjum.
3: Já, það
4: og
3: er nefnilega líka svolítið sorglegt þegar það kemur innan frá.
4: Og tvíkinnaðir fá fordóma frá hommum og lesbjum líka. Þannig að innan
3: búðar fordómar.
4: Já. Sem er mjög flókið líka.
3: Já, það er það.
4: Og líka leiðinlegt og líka þegar við talum sem blessað elliheimili núna, já, LGBT plus elliheimili, frábært en svo mæti transmanneskja sem fær fordama frá nágrannum sem er kannski homi að því að homanum finnst transfólk ógeð þannig að það er líka flókið að vinna og þess vegna hugsa líka eldra fólk og elliheimilum sem er núna flýtt inn með kynslun sem var kannski með flestu fordamana og er kannski ennþá svolítið svona, þetta er svolítið skrítið og núna þurfa þau bara að flýtja inn einhverstaðar og geta ekki ráði hver er nágrann minn eða hverjum þarf ég að setja með að borða með þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það, eldhúsi það sem fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með
3: Nei, akkurat,
4: og hvað gerist þá og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sinni og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína og þú veist
3: bara svona einelti eins og í
4: nákvæmlega, því allt eru að fá þau hínu þessa fordóma og eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og íta aðeins frá sér og allt hínu bara núna þetta bara allt saman hér aftur og ekkit endilega kannski komið á elliheimila sem að bara fólk bara tekur það eins og það er og bara eignast vinni þar og finnst bara oppásla það ég lett að sita og borða með þessu fólki það getur líka gerst en hitt getur líka gerst þannig að mér finnst þörf á það verður að vera fókus á, það verður að tala það verður að vera regnbóðun og elli heimilum líka
3: og þetta er líka bara fyrir hérna, þetta er náttúrulega aðalega fyrir öryggi fólksins sem að hérna, sem sagt, vist manna eða hérna, fólksins sem er trans og hinsegin sem að, hérna, að tryggja þeirra öryggi inn í að þessum stofnum
6: og velja helst
4: bara
3: þessu örygg og hérna líði vel
4: Og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið. Af því að fullt af starfsfólkið er oppasla velviljugt og nákvæmlega, mér er alveg sama.
3: Já.
4: Það er frábært.
3: Já.
4: En svo eru þau kannski ekkert endilega að pæli hvað getur gerst.
3: Nei.
4: Og hvernig getur við brugðist við því þegar það gerist. Þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna.
3: Já.
4: Ó nei, ég bæði umönnunarmannskja fyrir þessum en ég líka umönnunarmannskja fyrir fólki sem núna að
3: beita hina ofbeldi eða
4: já, eða hvað sem það getur verið
3: áreiti
4: einhvers konar áreiti og það rosalega flókið
3: já, ég held að þetta sé absolutt bara mjög þarf umræða og við bara reynum að halda henni áfram mamma, við kannski hérna stöldum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu
5: að draga bara, hérna
4: hún bara dregur hópin sem eru að mætast með, það verður bara 60
3: plus hópin
4: nákvæmlega 60 plus, við hýttum svo á samstöðunni
5: fólk hefur svo sem tala nefnt svona, það væri nú gaman eða er því gei allir heimili en ég veit ekki neitt sem er eitthvað neginn að vinna að því sko
3: en þetta er líka, þetta þarfuruglega vera grassrótar grassrótar drifið sko
4: og alveg sem ég segi, Danmörku var þetta rosa drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus kölluðu sig grey and gay þannig að ég held að þið verða að ræða þetta næstu viku
5: Ragnhildur Sverris
3: þú bara hérna, þú hóar í fólkið og við bara hérna
4: hvernig væri
3: full það? Mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom, Bjöggi
4: Nei, nei, ég ætla bara að njóta þess næst að fara, þegar þeir eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á þáttu þá er að njóta
5: Það kemur heldur það hljóma mjög samt á ætla heimil
4: Ég geri það, ég kem á ætla heimil ykkar og kickstarta kennslunni
3: Já, kemur með fræðsluna
4: Ó já, ég laka svo til
3: Já, þau eru alveg með DT sko
4: Ó, mér finnst frábært þegar fólk kemur með símana sína með litlu stafina og þú ert að DT-est tekur upp stækkunarglasið
3: Glerið,
4: stækkunarglerið Það frábært
5: Kiki, já Það fljótlegra, heldur hún að
4: vera Það Það awesome, mér finnst það awesome Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elli heimilinu, kickstarta kennslun og svo er bara partí kvöldið
3: Æðislegt Við látum að það gerast Heyru, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar bara þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall
5: Takk fyrir
4: þessu, takk fyrir að vera leynigestir
3: Takk
5: takk fyrir boðið
3: Alltaf gott að hafa leynigesti Heyrðu og ekki fara langt við verðum hérna með ykkur eftir augnablik
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
7: Sælverði, kæru áhorfendur og hlustendur og hérna gaman að vera komin aftur eftir sumarfrí og mér langar að tala hvað ég segja, sólmyrkvan, solar eclipse sem að á sér stað núna eftir tvo daga og Mér langar svo að fá að heyra hvað svona þeir sem eru að hugsa með þetta í andlegu samhengi út frá stjörnuspeki og hvað þeir eru að tengja við þetta þennan sólmyrkva því að það mikil umræði í gangi að það sé eitthvað sift í gangi, það sé hugsanlega að vera að hækka tíðni og alls konar sem getur haft áhrif á okkur, mannskepnunar og dýrin og bara lífríki á jörðinni. Þannig að ég fór að skoða hvað er í gangi hérna Snæfellsnesi á hátíðinni og þar fann ég mjög áhugaverða konu sem að tala stjörnuspeki og tarotspil í þessu samhengi. Þannig að hún komin hingað til mín og Natalía Lilja Ómarsdóttir sem að stjörnuspekingur og tarot kona. Og ég var einmitt að spyrja því, ertu með tarotspilin? Það nú verið gaman. Ertu að draga spil í svona samhengi eins og til þess að reyna að fá einhverja svona einsýn inn í það sem að gerast?
8: Ég nota tarotspilin mest fyrir sjálfa mig og ég hef alltaf einhvern veginn verið á því að tarotspilin eru meira til þess að varpa eða ég horfa á þannig að þið varpi meiri innri heim eða þannig að þú dregur ykkur spil og það ákveðin táknfræði og þessi táknfræði getur dregið í nær sjálfu þér það sýnir þér eitthvað sem að þú kannski ekkert búin að hugsa frá þessu sjónarhorni.
7: Já.
8: Þannig að ef ég eitthvað að díla við lífið og ég eitthvað svona að spyrja, þú veist, hvað það sem að ég þarf að vita núna og ég fæ eitthvað ákveðna orkur upp, þá ég að nýta orkurnar til þess að sjá, já, heyrðu, ég var ekki búin að sjá að hérna, þetta geti verið eitthvað í mínu lífi sem að er að kalla í mig.
7: Akkurat. En finnst þér eins og veist, þegar maður dregur tarotspil þá hérna, ég alltaf svona einhvern veginn að tengja við innsægið og einhvern veginn ímynda mér að ég fái rétta spili fyrir mig með réttu skilubúinu núna heldur að sé þannig að það stemmi oft við það sem að maður þarf að heyra
8: Ég vill meina það sé þannig og það sem að, ég horfa á það sem svona röð inn í okkur, þetta svona, þetta alls konar hluti, skuggar og bara tilfinningar sem býður í röð og þeir sem eru fremstir í röðinni, þeir koma yfirleitt fyrst upp á yfirborðið. Ég oft lendi yfir að spyrja ykkur að spurningu eitthvað sem maður bara skiptir ekki eins miklu máli og það sem fyrst í röðinni í mínu lífi. Þannig ég vill beina því meiri athygli. Ó, ok, ég voru ekki að taka eftir þessu. Kannski eru þessi partar í mér að hindra það að ég vilji þetta sem ég að spyrja hér. Þannig því ég skoða þessa partar, bara, ó, ok, þetta eru kannski stíflur sem að valda því ég ekki að fá það sem ég vil.
7: Já. Og þú talar parta og þó, þá sér þetta svona fyrir þeir að það eru partar, eins og partafræðin, er það sem þú ást að vísi, það sem að einhverju partur á þér sem að þar áheyrt núna.
8: Já. Við erum náttúrulega sko og svo mörgum pörtum. Og ég held að miskilningurinn sé að við höldum að við séum bara eitthvað eitt. þú veist bara ég bara svona. Og þú veist það ekki satt. Við erum allt og ekkert á sama tíma. Og í stjörnuspekinni erum við allir dýrahringurinn sem svo fyndið, þú veist, svo ég fiskur. Og ég ekki bara fiskur, þú veist, ég líka krabbi og ég líka, þú veist, vaspri og alls konar orkur.
7: Já.
8: En svo ég líka allt hitt, málið að plánetunnar lenda í ákunnum húsum eða ákunnum stöðum sem gefur okkur kannski meiri orku og svona koncentrerar. Já, þetta þú og gísla mikið, en það þýðir ekki, ég sé ekki merki við hliðan á. Það kannski bara meira falið fyrir mér í lífinu. Og ég þarf einhvern veginn að sækja þann part í mér í gegnum einhverja staði eða gegnum fólk eða eitthvað svolega sem var þetta að skoða það í stjörnuspekinni þannig að partar, ég tengi parta mitt við þetta hvaða part þarft þú að skoða í þér sem hefur aldrei fengið áheyrn og við erum svo oft eitthvað svona nei, ég ekki svona, þú veist ég ekki þessi típa
7: en
8: það þú ert að víst, þú bara hefur aldrei sótt það í þér
7: og
8: því meira sem við skoðum okkur frá þessu sjónarhorni, því stærri getum við verið, því að við getum aðlast alls konar hlutum og við getum verið hver sem við viljum við þurfum ekki alltaf að festast í einhverju ákunnu formi ég bara svona það svo gaman að geta verið fjölbreytilegur og skoða alls konar parta í okkur sjálfum
7: Áhugavert en erum við þá hérna að birtast okkur betur og betur lítur þannig á það eftir því sem við afhjúpum þetta meira innra með okkur sem að þú veist, kannski svona falið okkur
8: Já, veist, ég vil meina að sé þannig að sko, við fæðum snátturlega og eigum fóreldra og við fyrum svo í skóla og eigum vini og þar eru fóreldra okkar eru einhvern ákveðna típur og þau setja fókusin eða við svona, erum mótuð ákveðin hátt þannig að við einhvern föllum inn í þessu orku sem við erum og höldum svo við séum bara það en síðan í gegnum lífið þá erum við ofta að klessa á fólk sem öðruvís en við og við fyrum að dæmum það fyrst bara váka þessir hávar eða pirrandi eða váka þessir mikið svona eða eitthvað en það bara þessi partur inn í þér sem maður ekki búin að stíga sjálfur inn í og þroska og þessum eru ofta að dæma það í öðrum
7: Já, akkurat, það oft talað það þegar eitthvað fyrir töðunar okkur og aðra þá það út í að við viljum ekki sjá það hjá okkur sjálfum, Já, það þannig?
8: Ég vil minna það.
7: en þetta ótrúlega spennandi og ég sé að við getum farin alltaf með þessa umræði hvert sem en hvað þú að fara að tala í sambandi við sólmyrkvan?
8: Ég náttúrulega fyrst og fremst að fara að halda svona sólmyrkvalestra. Það sem að fólk kemur til mín og ég seta upp í svona stjörnuspekiskerfi og þá sé ég nákvæmlega hvað sólmyrkvinn að gerast í þeirra fæðingakorti. Að því við erum með þetta fæðingakort sem ég var að tala um aðan og við erum með sól og við erum með tungl og mass og við erum svo allar þessar plánetur á einhverjum stöðum sem við fæðumst með. Þegar þú fæðist þá ertu bara svona stimplar af hvar plánetur voru nákvæmlega og það ert þú.
7: Já. það er bara þín samfæring að maður fæðist á þessum stað og þessum tíma og þá bara
8: Já.
7: Búið að móta mjög mikið persónuleika.
8: Það það sem ég var gefið þú veist, við fæðumst og þetta svona pínu eins og okkur var gefin ákveðin, þú ert með verkfærakassa og þú ert svona með ykkur nokkur verkfæri og það eru bara þín verkfæri gegnum lífi og þú búin að, þú veist, byggja þau upp og skreita þau og þú búin að þau eru mjög sterk og þau eru mjög sýnileg í verkfærakassanum en það þýðir ekki, þið vanti ekki verkfæri í kassanum sem þú getur sótt annars þar eins og ég var að tala maðan en þessi verkfæri verða sterkustu verkfærin þú kannt best að nota þau það þýðir ekki og eigir ekki nota þau og fá, safna bara verkunum og bara vera þau þetta þýðir þú eigir að stíga þetta inn í þessi verkfæri og blómstra þessum verkfærum en á uppbyggilegan hátt við erum oft sko líka að eins og maður segir varpa og sko svona komur að segja parta af orkunni sem við erum á óuppbyggilegan hátt
7: þú
8: veist, allar orkur hafa sérst myrkur og ljós eða svart og hvítt eða neikvætt og jákvætt og við erum oft, þú veist, föst í einhverju patterni sem ekki að leifa okkur að blómstra á uppbyggilegan hátt í okkur eigin orku og það þú veist, það sem við þurfum að vinna með til að verða þessi þroskaða útgáfa af orkunni sem við erum
7: Þannig að, á hérna sólmyrkva hátíðinni þá fólk að fá þið til að lesa í stjörnuna sínar
8: Já.
7: En skipti máli sólmyrkun í því samhengi
8: Já, algjörlega, því að sólmyrkun hann að gerast eitthvað starf í loftinu og í stjörnukortinu sé ég nákvæmlega hvar hann að sagt, lenda í stjörnukortinu þannig að segja hann að lenda í sambandshúsinu hjá þér, þetta bara dæmi þá get ég séð að þessi sólmyrkvi að hafa gífurleg áhrif á sambandi þín við maka eða vini eða samstarfi aðra og sólmyrkvi náttúrulega virkar þannig að hann svolítið hendur okkur inn á brautina sem við eigum að vera og það getur ekkit endilega verið næs það getur stundum verið svona ó nei, eða ó já, það getur bara verið nákvæmlega það sem maður í gangi hjá einum og hverjum, sko eða hverjum og einum og sólmyrkvar hafa verið þannig gegnum tíðina að, sko, að þeir svolítið svona bregðamanni sérstaklega maður sofandi og þess vegna þegar maður í andlega heiminum og mjög mikið að skoða sjálfa sig og vill þroskast, þá maður meira svona undirbúin breytingum þetta sé oft þannig að maður meira sofandi í lífinu og ekki að pæla í sjálfum sér eða ekki að pæla, þá getur þetta verið meira svona sjokk og maður getur verið ítt á eitthvað aðra braut, það eitthvað sem hefur áhrif á því í ytra lífi sem svolítið svona þeyti eitthvað eða þú vaknar gagnvart eitthvað og þú áttar þig á eitthvað sem þú vilt ekki sjá en mjög sýnilegt fyrir það núna og þú verður bara kannski að taka ákvörðun eða bara fara eitthvað annað eða hætti í þessu sambandi eða skiptum vinnustað eða þú veist, eða bara þessi partur að vera ekki að þjónaði lengur þannig að þú þarf bara kannski að fara að skoða það að stíga út úr þeim parti og eitthvað svoleiðis
7: Það þá svona eins og að það, þú áttar það á allt í henni einhverju sem þú hefur kannski verið
8: Já, þetta tengir svolítið sjálfinu Já, þetta tengir svolítið sjálfinu og það sem ég var að tala um áðan að það tengir svolítið því að stíga meira inn í sig að því að ljónið sólmyrkvar að gerast í ljóni og ljóni, það svolítið þú veist, það með staðista egoið og ekki á slæmanhátt, heldur við þurfum öll ego, það mjög mikilvægt og hérna, sólin hún á ljóni, að öll merkin þau eru sér sagt, eiga eitthvað skona yfirráðanda eða eiganda og ljóni óslega happy á sólina sem bara staðista þau veist, plánetan eða það með svona illuminari og það lýsir allt upp og gefur okkur lífsorku og gleði og líf og tilgang.
7: Eins og þeir sem eru í ljónsmyrkinu eru oft.
8: Já, bara rókur alls fagnaðar og þú veist, vilja vera séðir og vilja vera þeir sjálfir og þeim er svolítið sama hvað öðrum finnst sig sem er svo fallegt. En það líka þannig að fólk alveg, já, ég þekki ljón og hann ekki þannig, þú veist, maður heyrði þetta alveg líka.
7: En þá út af því að ljónið á sólina og þetta sólmyrkvi og það þá kannski eitthvað öflura þessi sólmyrkvi í ljóninu heldur en hann væri eða væri í megi
8: klárlega og það akkurat þannig að þú veist plánundunar þeim líður á einhvern ákveðin hátt eftir í hvað merkið þær eru hann þú veist sólin hún myndi ekkit líða eins vel ef hún væri í vatnsbera út af því að það öfug orka en ljónið og þannig að þegar sólin lendir í ljónið þá þetta svona fagnar orka þetta svona mánuður fagnar og allir eru úti og að skína sinni bjartasta ljósi og það sól og öllum heitt og öllum líður vel og allir eru að skemmta sér og hafa gaman þannig það svolítið orka ljónsins en ljónið líka leiðtoga orka og að því það náttúrulega konungurinn ljónið konungurinn þannig að í gegnum tíðina hefur ljónið verið svolítið táknrænt fyrir já, konunga, leiðtoga eða eitthvað skona valdhafa og sko langt síðan í gamla daga á fornum tímum þá var það þannig að sólmyrkvar voru fyrirboðar og ekki endilega góðir. Þeir voru svolítið svona litnir á sem svona bad omens, sem að segja, af því að þeir höfðu áhrif á, sem sagt, konunginn eða á þann sem stjórnaði, þú veist, samfélaginu og þá var það ógn fyrir alla í samfélaginu. Af því að náttúrulega horfir át út frá sjónarhorni hvernig þau sá þetta. Þau náttúrulega ekki vísindin sem við höfum núna bara vitum hvenær næsti sólmyrku ver, við vitum hvað gerist og allir bara eitthvað, woohoo, fara upplega sólmyrkan. En á þessum tíma fólk bara að lifa lífinu sínu, svo bara ímyndaðar bara allt einu verið bara myrkur.
7: Já.
8: Bara miðjum degi og þú bara eitthvað að þú að þvotta eitthvað, svo bara allt einu bara kalt og bara þagnar í öllum dýrunum. Og það bara myrkur, þú myndir náttúrulega bara hugsa, ómaga, það heimsendir.
7: Já.
8: Þegar þannig að fólk bara klikkaðist og bara misti vitið og bara rætt og þú veist, og það svolítið orkan sem sólmyrkun vill vera táknrænt, er að það eitthvað sem að veldur einhverju sem að þú svona,

0: til vinstri eða hægri og ég fer bara til hægri. En ég vill meina að þú sért að fara til hægri af því að það eitthvað divine eða eitthvað miklu stærra en við sem að íta okkur í þá leið, sko. Að reyna að finna okkur tilgang og stíga meira inn í okkur, vera meira við.
1: Vá. Og ég hef aldrei hugsað út í þetta. Hvernig hefði verið ef við hefðum ekki vita neitt og þetta hefði bara allt í einu gerst.
0: Einmitt. Og það ein fræg saga sem hérna, svolítið áhugaverð, sem ein af sögum Heródótusar. Og það var þannig
1: að... Hver var Heródótus?
0: Það bara einn af frægum sagnfræðingum á fornaldartímum, sko.
1: Ok.
0: sem safnaði fyllt af sögum og ritum og hérna eitthvað svoleiði, sko. Yeah. Og hann var sem sagt með þessa sögu að... Þetta eitthvað í kringu 500 og eitthvað árum fyrir Krist, sko. En þetta mjög langt síðan. Það var sem sagt stríð og menn voru að berjast og svo allt í hennu verið sólmyrkvi. Þannig við getur ímyndar að vera bara eitthvað að berjast í lífiðinu og svo allt í hennu bara slöknar á deginum. Og þeir voru náttúrulega bara í áfalli og út frá því sömdur bara um frið þeir bara hætt að berjast og bara heyrðu þetta bara eitthvað að skila bóð frá guðunum þannig að við skulum bara sættast og fórum bara til heim
1: Vá eigum að vona eitthvað svolítið skilist hérna á
0: okkar
1: tímum
0: Ég vil meina að þessi sólmerkvi mun hafa þannig áhrif á þú veist að við erum bæði að skoða innra með okkur hver að leiða okkar veg Hver að leiða þinn veg, þú veist, þú leiðtóin þinn í þínu lífi eða eru við alltaf að setja alla orkun okkar og allt valda okkar yfir á annað fólk, þú veist, og vona að það muni leiða okkur og hjálpa okkur, en hvernig væri það bara stíga inn í sig og treysta á sig, þú veist, það mesta ljósið.
1: Vá, wow. þetta góðu bóðskapur, þannig að það kannski það sem þú ert að að svona vona komi útrúss öll saman að það verður bara hreinlega allir vakni og taki ábyrgð á sér og fari einhvern veginn að velja
0: Já.
1: Sína leið.
0: Vist, ég vil menna það að stjörninspekin hefur verið að sína okkur það alveg núna sérstaklega bara síðastlegin 10 ár plus sko. Þú veist að við erum hægt og rólega að vakna sem kollektív og sérstaklega þú veist núna mjög mikilvægur tími þessu sólmyrkvi bara byrjunin á því nóðurnar sem eru svolítið þessi, sem sagt, ef maður fara inn í svolítið djúpa stjörnuspeki en að ástæðan af hverju því að klips gerist þegar sólmyrkvi út af því að nóðurnar þess að tungli á okkur braut og ferðast alltaf þar og sólin á okkur braut og eru ferðast þar, en síðan hittast þessa brauti það svona punktur á báum brautum og þar eru þessa nóður og þess vegna þegar sólin og tunglin hittast þar eða öfugt, það verður myrkvi sólmyrkvi eða tunglmyrkvi og það svona feit eða svona örlög af því að þessa nóður í gegnum stjörnuspeki hefur verið svolítið að sýna okkur hvert við erum að fara sem eitt eða kollektív af því að sem kollektív erum við líka ein orka og við erum að þroskast eða við erum að þróast saman sem þessi eina kollektív orka og núna voru nóðunar bara í júní að færast og norðunóðan sem hvert við erum að fara og suðunóðan hvert hvar við erum að koma Þú veist, við erum að fara inn í sérst vatnsbyrjan og vatnsbyrjan hann svona, ég vil meina hann sé vöknun og hann svolítið vöknun í huganum, hann hann fattar að þetta svolítið orkan þegar við erum sofandi, þá ég bara hérna í sem líkama og ég bara að lifa lífinu, en svo allt í einu verður vöknun og það fattar ég, ó, ég ekki líkama minn, ég ekki bara Natalie, ég ekki bara það, ég svo miklu meira en það, þú veist. Líkami minn og Natalie vill kannski eitthvað ákveði lífinu en þegar við vöknum í hugunum þá erum við að fatta að það eru eitthvað ákveðni partar eða eitthvað hegðun eða eitthvað í lífinu okkar sem kannski ekki þjóna okkur og þegar við vöknum þar þá getum við fara að búa til þetta eða búa til þessa tengingu og verða eitt saman þar sem
1: að, við þessa alheimsorku sem
0: að Já og við erum að verða þannig kollektífinni núna sérst meiri vöknun ég ætla meina það kollektíft erum að fara inn í miklu stærri vöknun þar sem að jafnvel fólk sem meira í yfir þú veist eða þannig og að stjórna samfélögum eða eitthvað svoleiðis fari meira inn í vöknun og ég veit ekki endilega hvort það verið spiritual eða eitthvað svoleiðis en það verður kannski meira svona að vakna frá egónu þú veist, sem þú veist
1: Ertu að spá því að Trump vakni?
0: sko, ég ein af þeim sem skoða pólitík ekki neitt okay. ég bara í mínum eigin heimi í stjörnuspekinni og tarotspilunum og þegar að tala með pólitíkur bara svona einmitt
1: en kannski svona kollektíft eins og þú ert að tala þá náttúrulega stór hópur af fólki sem að vona með því að fleiri og fleiri tengi Já. Við kærleikan þá sem sagt hafi það áhrif á þessu svona í víðara samhengi til þeirra sem eru kannski hræddir og reiðir
0: algjörlega og vatnsbyrorkan hún þú veist, þetta svo góð orka fyrir hópa og fyrir kollektífina sjálfa vegna þess að hún snýr að hún snýr að jafnrétti og sanngirni og þá hún meira að horfa á, þú veist, byrju, af hverju þessi að fá meira en þessi, skilurðu af hverju

0: það sanngjarnt? Þá er þetta orðið meira svona, heyrðu, ef við erum öll eitt, af hverju erum við þá ekki öll jafn? Já. Í fyrsta lagi.
1: Já.
0: Og það orkan sem hún að reyna hægt og rólega að komast þangað.
1: Vatnsber orkan sem að koma svona sterk inn og þú ert búin að segja svo margt sem að vekur áhuga minn eins og þetta með hérna að það eitthvað shift líka eiga sér stað í svona stóra samhenginu. Viltu útskýra það aðeins? Hvað þú heldur að það tákni?
0: Já, bara eins og ég vil meina að þú veist, þegar það verður vöknun, þá yfirleitt út af því eitthvað mjög erfitt búið að vera í gangi. Og það náttúrulega alltaf eitthvað erfitt í gangi, það bara partur af því að vera manneskja í þessum heimi.
1: Já.
0: En ég vil meina að, þú veist, við komum upp á ákveðnum dýrum samfélagi sjálft. Og ég hef alltaf séð vatnsberorkuna svona ákveðin uppreisna sex, sko, sem svona vaknar gagnvart því sem verið að eyðileggja eða svona korrupsjóni þannig ég sé alltaf fyrir mér vatnsberorkuna fólki sem að mótmæla þú veist, alþingishúsinu og, þú veist, eða þegar lýðveldi ekki sátt við eitthvað og það segir byttu, af hverju þið að hafa svona næs og af hverju við að þjást og það sanngjant og
1: einhver uppreist
0: já, eru við ekki öll eitt hérna og þannig það ákveðin uppreisnar orka og þegar það að gerast þá eru oft hlutir í samfélaginu að kollapsa eða falla niður bara heilbrigðiskerfi til dæmis það búið vera þannig lengi en þú veist, við erum alltaf að færa okkur nær því þar sem að lýðveldið verður svolítið þreytt og bara, heyr, við treystum ykkur ekki lengur og við öll treystum ykkur ekki lengur þannig annarkvort verður þið bara að vera partur af okkur eða bara fara og það ég svolítið að sjá að að gerast í heiminum við erum að vakna meira gagnvart svona okkur skuggum því ég segi skugga, það eru þessi sofandi partar, þessi eigingjörnum partar í okkur sem að segja eitthvað neina að við séum ekki að sama þú veist, að ég sé öðruvís en þú
1: sem aðgreinir okkur
0: sem aðgreinir okkur
1: og gerir og, okkur kannski svona í samkeppni frekar en samstöðu
0: já, og býr bara til þessi stéttaskiptingu og verður enda að lausa vandamáli sem mun alltaf skapa stríð og ófrið
1: já, vau, wow, ok, og þá hérna svo að við staðsetjum okkur í þessu samhengi sem þá þessi þróun sem eigast í stað núna þá erum við að færast yfir í vatnsberan
0: við erum komin yfir í vatnsberan
1: já sem hérna Age of Aquarius
0: já, Age of Awakening
1: já, það bara tími vöknunar eigast í stað og maður búin að heyra þetta svolítið tíma og það búið að vera langur aðtrandi að því það ekki en erum við komin núna á þann stað sem að það sem að þetta virkilega gerist eða er þetta svona eitthvað sem gerist á löngu tíma?
0: Þetta gerist á löngu tíma og það langt síðan vorum komin inn á svo orku, langt síðan máli að við getum ekki öll vaknað á sama tíma þá færi allt til hjándans það máli, þetta svona popcorn effect, ég vil meina þannig og það lang heilbrigðast að hafa þannig að því þegar við vöknum þá erum við að fara í gegnum alls konar rusl innra með okkur og það tekur tíma að sortira það rusl og við gefa því rödd og heilun þannig að ef við verum öll að vakna það færi samfélagi hreinlega á hliðina þannig að við þurfum sofandi fólk líka þannig að ég hef alltaf sagt sko bera virðingu fyrir þeim sem eru líka sofandi þau halda samfélaginu gangandi á mörgu leiti
1: getur svona örstu gert greinamun á því að vera vakandi eða sofandi
0: sko það náttúrulega bara getur verið mismunandi hvað fólk sér það en ég vil meina að vera sofandi sér vera langt frá sjálfum sér að það bara að vera fastur í þessu hjóli eða munstri sem að því var gefið frá öðrum og við fæðumst nákvæmlega þannig, við, þú veist, fóldra okkar segja okkur hver við erum og hver við eigum að vera og skólin bara eitt staðsti svona, bara hérna þú ert að vera svona mátt, ekki vera svona þú ert svona, þú ert svona, þú ert að vera að líf og þú ert að fókra greiningu og bara, þú veist,
1: það stöð inn í samfélagið og vinnumarkaðin
0: algjörlega, stöðt að vera að segja við þig að það sé ekki lægi með þig og þarft að móta þig í ykkur alltaf ráttinu verst og það að vera sofandi fyrir mér það að mæti vinnu á hverjum degi sem þú vilt ekkit vera í og þú veist ekki einu hverju ert þú ert bara að lifa af bara vaknar á mótnana og þú ert bara enni dagurinn sem alveg eins þú veist og það ekki að lifa lífinu fyrir mér að vakna mótnana og finna tilgang og finna tilhlökkun vá ég hér hér vil ég vera og vá hvað ég spennt fyrir þessum degi og að gera nákvæmlega það sem drífur mig áfram og það það að vakna í sólinni sinni í sinni sól, í ljóninni sínu sem segir, þetta það sem gefur mig tilgang og þess vegna ég en á jörðinu að upplifa allt þetta sem ég get upplifa og þetta það sem að ég hef sérstaka hæfileika og ég ætla að sýna öllum það að það ljóni, það vil kenna sko, að við séum öll með einstaka hæfileika sem engin annar er með og við erum þannig, þú veist ég með stjörnuspekina og margt annað og þú veist með eitthvað annað, ég ætla að það ekki neitt ég veit ekki,
1: við erum að kynast
0: þú með þetta í podcastinu
1: já, já.
0: og margt annað og það sem við skýnum okkar bjartasta ljósi þar eigum við að vera þar er nákvæmlega tilgangur þinn og þegar við finnum tilgang halda áfram, en að fara í vinnu og að bíðast í því að vinnudagurinn klárist og vil ekki vera þarna, fyrir mér það rosa stórt merki og sérst ekki rétt með stað
1: Þú sagðir að vera langt frá sjálfum sér en þá ertu að tala fyrir marga kannski vont að vera nálægt sjálfum sér, getur það verið það bara sársökufullt
0: og það mitt partur að þessu sem ég var að tala máðan að við getum ekki alltaf vegna á saman tíma þegar við þurfum tíma tíma til þess að finna alla þessa parta sem eru yfirleitt í mjög miklum sársöka og þessi sársöki, hann kemur einmitt út frá því að fengum ekki vera við og bara þú veist samfélagslega bara við lærum samfélagslega, við megum ekki vera við sjálf við þess að lærum samfélagslega, vertu kurteis þú veist, og hvað að vera kurteis það að segja ekki hvað finnst það einmitt að segja það sem allir vilja heyra
1: sem náttúrulega svo fallið til börn og svona já, að þau segja allt og þau eru ekki búin að læra að vera meðvirk
0: að því við erum alltaf einhvern veginn sko, að verja tilfinningar annara og það það sem við lærum að tipla tannum og vera meður gaurum en ekki segja, segja hvernig þér líður af því þá veldur þú ykkur öðrum mannlegan en Vasperinn, hann segir hvernig væri það, við værum bara öll vakandi yfir okkur eigin tilfinningum og tækjum ábyrgð á þeim
1: þannig
0: ef ég fæ að vera allt sem ég og get ég bara sagt allt við þig og það sem bara þinni ábyrgð hvernig þú ætlar að taka
1: nákvæmlega
0: bara ok, hún henni finnst þetta mig skipti það mig persónulega máli
1: já, eða þá að þú segir mig hvernig þið líður og ég get verið til staða fyrir Akkurat. Þar á þess að upplifa að það sé óþæld fyrir mig hvernig þið líður
0: já, bara átta þig á því að þetta eru mína tilfinningar að þetta eru þína tilfinningar og þú átt rétt á því að hafa þær og ég þarf ekki að taka þær alveg inn á mig og láta það snúast mig
1: en núna ég þeirri kynslu sem að ólst upp við sko mikla þöggun og bælingu það var bara, hú veist, með síðustu öld þá vorum við, það var bara þannig sem uppeldi var og skólakerfið og hérna þannig að ég að upplifa svo mikla breytingu, ég að upplifa byltingu varðandi það að mega bara tala hluti að hérna, hafa tilfinningar bara yfir höfu, bara mín kynslu að bara má þetta bara, má tala tilfinningar og má yfirleitt sko tala hluti, þú veist, eiga samskipti, þannig að ég held að núna eins og þú ert að lýsa og kannski forutnilegt ef þú getur varpa að ljósa á það, ég held að við séum að upplifa byltingu frá því að vera einhvern veginn trúlega svona bælt og lokuð yfir í það mega einhvern veginn finna og vera og tjá okkur og eiga samskipti, ég held að það sé nú kannski að stærsta að það ekki hættulegt lengur að orða hluti.
0: Algjörlega og ímyndaði börnin sem að fæðast núna undir þessari orku.
1: Já, hugsa þér.
0: Þú veist, fá að vera allt sem þeir eru. Það svo fallegt.
1: Já.
0: Þetta bara, þú veist, við erum með mitt sko, svolítið birtingamyndin af svona, sko, einsýnt eða bara, þú veist, endalausu sko survival mynstrum, kalla ég, bara svona við erum að lifa af og við þurftum það á þeim tíma fyrir löngu síðan, forfeður okkar þeir þurftu að læra einhvern veginn að lifa af og til þess að geta lifað í hópum og samfélögum þá þurftu þeir að vera kurteisir eða vera næs og hlýða eða hvað var því annars bara kannski snerist þeir búið líf og dauða og veist, ef þið var bara hent út úr samfélagi þá gæst ekki að lifa af þannig þetta svo sterkt í okkur að vera samþykkt
1: að fitta inn
0: og að vera samþykkt í hópum og eiga vini og þess vegna reynum við að vera einhvern öðruvís en við erum að þetta bara svo djúft í okkur þetta ekkit, þú veist, þetta svo miklu dýpra en við höldum þetta alltaf þessi ótti að þú veist, bara
1: útskúfun
0: og bara höfnun og vera ekki nóg og það bara svo sára tilfinningar að eiga við
1: Og það þú veist eins og þú segir, það hérna grunn þörf mannsins eins og allra annara spendýra að tilheyra.
0: Akkurat, og ég hef alltaf sagt sko að ef maður í þannig vinahóp að maður óttast að maður sé ekki, sko að maður óttast að vera hafnað af fólkinu, er maður þá í rétt að vinahóp,
1: skilur
0: við. Það svona eitt.
1: En segðu mér þá, í allir þessu samhengi, hvað að gerast þarna á miðvikudaginn núna 14. Hvað hvernig getum við nýtt okkur þetta einhvern veginn, 12. segja, 12. ágúst hvernig getum við nýtt okkur þetta hvernig getum við, hú veist unni með þetta, hvernig á ég skipulega dæmi minn hann að ég, þú veist, fái sem mesta heilun og umbreytingu
0: sko, ljón, já, ljóni það svona hrókurhalsfagnar sem ég sagði hann og hann, hún meira alveg sama hvað öðrum finnst sig sem svo fallegt hann ekkert negin bara þú veist, þá ég að tala þegar hann að skarpa sinni bjartasta ljósi þá bara hann á sviðinu og allir að horfa á hann og hann fer að dansa, þetta svo börnin í búningunum og þau að dansa við eitthvað lag og þú veist, og þau getur verið að hlæja mér sagði, og þau takk ekki eftir, þú veist, allir þau allan að horfa ekki á það sem einhvers konar þau veist að sé vera að draga þau niður en eitt, þau eru bara, vá, ég fæ aðtekli, saman hvað þessu slæðna góð, sko hann að ljóni, það lífsorka og lífskraftur hann ég vil menna ljóni vill sýna okkur hvernig erum við þegar við erum glöð þegar við erum í leik, þegar við erum örugg tilfinningalega og að vera örugg tilfinningalega erum þetta að vera ekki og ég ekki nóg, og mér verið hafnaði við svona eða þú veist, þá erum við ekki þar þá erum við bara, ég öruggur hér og ég get verið allt sem ég og hvað gerist þá? Hvað kemur upp þá? Langar man að dansa? Langar man að syngja? En langar maður að öskra eða hlaupa eða bara að fá athygli, langar maður að segja eitthvað skilurðu og ég vil meina að ljóni sé svona gleði orka joy, að það partur af því að vera hér og vera eitthvað negin í þakklæti fyrir að lifa þessu lífi og ég vil meina að þessi dagur ef þú vilt upp, setja hann að dag eitthvað negin ákveðin hátt fyrir þig þá það stíga bara meiri það að horfa því speglinum og hvernig líður þú horfir á speglinum skammast þín eða þú dansar fyrir fram að sjálfa þig hvað gerist, hvað finnurðu þú veist, eða getur þú bara óna getur þú bara vera úksla cool og verið þessi partur að þessum þú veist bara vákæmi flott bara vákæmi flott að rass eða vákæmi flott hár bara getur maður óna sig það svolítið ljónið þannig að stíga meira í bara svona sjálfstraust
1: Nú ert þú að fara að hjálpa fólki að lesa í sínar stjörnur út frá þessari orku. Nú, getur þú komið dæmi þig, út í að þú lítur að vera búin að kortleggja svolítið þig út frá þessum tímamótum. Mm-hmm. Hvað að gerast hjá þér? Hvað tækifæri eru þarna fyrir þig?
0: Sólmerkvin að gerast í öðru húsi hjá mér, kallast það. Af því að þessi hringur sem ég var að tala með að dýra hringur, en það skiptist síðan í svona hús sem að þetta og það 1:12 og sólin að gerast hjá mér í öðru húsi sem snýr reyndar fjármál og svona eignir og tekjur og það sem ég á í hérna materialíska heiminum sko þannig að það vera varpa ljósi kannski meira á peningamál hjá mér og það sem ég þarf að fatta bara hvar ég að eyða kannski og mikið eða hvar þarf ég að þú veist eitthvað sóliðis þannig að það þarna getum við skoða hvað sólmyrkvinn mun hafa eitthvað gífuleg áhrif á eitthvað parta það verður kannski eitthvað áttun hjá mér eða eitthvað svolega, svo ég alveg búin að átta mig á því undanfarna daga, sko þannig að það alveg búið að vera svona stór partur það sem ég bara meðvitað að vera að skoða fjármáli mín og ok, hvernig get ég verið bara þú veist, að eyða í réttu hlutina og af hverju ég eyða í þessa hluti hvað starfi ég þessa hluti og þú veist, eitthvað svoleiðis, þannig að það það sem að gerast í mér persónulega en síðan sólmyrkvinn með það gerast á hérna mismunandi stöðum hjá hverjum og einum og það það sem að þessi eclipse-lestur sem ég mun bjóða vera hann mun skoða mig bara jást þetta gerast í sambandshúsinu og svo það líka þannig að þú verður með plánutur í kortinu og þær eru síðan í samskiptum við sólmyrkvann en það aldrei eins fyrir neinn skilurðu þú veist þannig að þú með Venus hérna og þarna þú veist eru eitthvað spennur eða kannski eitthvað góðar orkur á milli eitthvað góð samskipti og það kannski mun hjálpa þér en kannski myndu lenda í einhverju sem að vera meira svona challenging meira erfitt fyrir að komast í gegnum en mjög lærdómsríkt og þörf á því
1: Mér heyrist nefnilega eins og þú sérst að segja þetta að fara að sýna okkur eitthvað við erum að fara að taka stáfi eitthvað til þess að frelsast eða hvernig myndir orða til þess að byrtast okkur sjálfum skýrar
0: Já, bara til þess að stíga meira inn í ownership myndi ég kalla það og það að vera meira, heyrðu, ok sko, ég ber ábyrð á mínu lífi
1: Já.
0: Og hérna ég get ekki verið að kenna einhverjum öðrum sko, þú veist, það sem að í gangi í mínu lífi af því ég get tekið ábyrgð á því sjálf ég get sagt heyrðu okay í fyrsta lagi þá var ég að setja bara alla ábyrgðina á einhvern annan til þess að leiða mig og ég þarf að skoða þanna af hverju var ég að því það því ég trúði ekki á sjálfa mig treysti ekki mér þannig ég bara einhvern veginn setti allt í fangið á einhverjum öðrum af því ég trúði því að ég gæti það ekki
1: Og þá það kannski eitthvað svona gremja út í kerfi, gremja út í annað fólk
0: Algjörlega.
1: Sem fólk að burðast með sem að þá akkur ekki allt æðislegt hjá mér og þá það einhverjum öðrum að kenna.
0: Akkurat, og þetta getur verið meira svona orka sem sýnir, ok, en hvar getur stíðinni meira ownership, sem bara hvar getur þú ábyrst þig,
1: Já.
0: Hvar getur þú sagt, herri, ég þarf ekki lengur að einhver annar stjórni þessu, ég get gert það sjálf. Og ég ætla núna að taka þetta í mínar hendur og treysta mér fyrir því af því ég geta, þetta sjálfstrú
1: Þannig að, já Æðislegt, þannig að þetta ögrandi og spennandi hvernig ætla þú að hafa daginn eða þú veist, hvernig vinnurðu með þetta í þínu lífi Þetta bara svona til að fá dæmi hvernig við getum einhvern veginn Veist, á ég að fara upp á Esju og, eða á ég að fara og hugleiða eða hvernig á ég að stilla þessu upp eða á ég að fara að skrifa þú veist hvað ég vil fá
0: veist, ég mæli með þessu öllu sko. Ég bara vil alltaf meina þú veist, að því að ljónið með þannig að þú veist, það vil svolítið vera hrókur alls vegna vera síður, fá athygli og vera geggjaður í sinni orku óna sig og ég vil meina að þetta sé góð leið til þess að skoða einmitt það þú veist hvar ert þú ekki að vera alveg þú sjálfur af því þú ert hrætt eða hræddur við að einhverjum finnist eitthvað þig og þá þarftu að skoða af hverju þú ert svona hræddur að þessi og hinn finnist það þig og af hverju það stjórnar hreinlega lífiðinu að þú getur ekki verið þú sjálfur
1: skoða óttan sinn áhugavert
0: þannig já, klárlega, setjast niður, skrifa sumir eru fyrir það, sumir eru bara fyrir að setjast niður og huglega sumir eru fyrir það að tala við einhvern annan það En svo mismunandi hvernig við hérna, svona rakjuleitum tilfinningar eða þurfum eitthvað negin, já.
1: En eigum að vera út af fyrir okkur eða eigum með fjölskyldin okkar eða eigum að vera, þú veist, innan 100,000 á Snæfellsnesi. Hvar best að vera?
0: bara það sem kallar á hvernig, ég ætla að reynda bara að vera með börnunum mínum
1: já.
0: Og kærastanum mínum og horfa sólmyrkvan með þeim.
1: Hvar ætlar að vera?
0: Ég hugsa bara, ég ekki búin að taka alveg 100% ákvörðun það því að ég ennþá að skoða að það verði svo rosalega mikið umferð og lokanir hér og þar og þannig ég ennþá bara að finna út í hvar við ætlum að fara. En það svo sem skiptir ekki máli, ég geti alveg þess að vera svölunum heima hjá mér, ég meina heimilum mitt það sem ég alltaf.
1: Og kannski sjá við ekki neitt, þú veist, kannski verður þetta bara eitthvað svona upplifun.
0: Já, það mun alltaf að vera myrkur, það verður alveg hreinu, sko.
1: Já, verður myrkur, já.
0: Mun taka eftir því að þú veist, allt í henni verður bara svo slökkt að ljósanum í smá stund, sko. Já. Maður verður kalt og maður heyrir alveg, þú heyrir ekki fuglum eða þú veist, það verður svona hljótt. Þetta mjög áhugaverð orka og ég mæli með að fólk sé úti allavega, þó að sjá geti sólar eða verður skýja eða hvernig þessum að verður. Allavega upplifa þetta.
1: Já.
0: Og líka bara svona leifir sér að finna orkuna, þú veist, hvað hreyfist, hvað að koma, hvað hugsanir kom upp þegar þú stýsar orku. Og fara svo kannski og skrifa það. Setjast niður með því.
1: Áttu vona ótta, heldur að verði ótti sem fólk finnur.
0: Það getur alveg verið þannig. Það bara svo mismunandi hvað hver og einn að eiga við.
1: Það var... klukkan hún örugglega minna okkur á tíminu og er að bú. og heyrðu, eitthvað sem hún vilt segja kannski svona lokum varandi þetta einhver ráðu eða einhverjar hugmyndir svona til þess að senda út í til fólksins sem eru að hlusta.
0: Nei, ég hugsa bara, þú veist, allt það sem ég var að segja, bara að vera, vertu bara þú sjálfur eða sjálf. Það bara besta sem þú getur gert fyrir alla af því að því meira sem maður maður sjálfur því meira gemur öðrum leifi til að vera líka það það sem svo fallegt
1: Samþykja sjálfum sig og já Heyrðu, það góð lokorð og hérna, ég held að við bara segjum þetta gott fyrst að klukkan hérna smalli gólfið og bara njótið sólar, sólmyrkvans eins og ykkur hentar og hérna, takk fyrir í dag
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Fyrr í sumar rætti ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn eru að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
4: Ólafsson? Jó, takk fyrir.
3: Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa hérna, það sko það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi.
4: Já, þetta fylgjast norðmenn askar með vel með því við erum þarna í með þeim ásamt Liechtenstein sem að hálfur inni, hálfur úti eða 80% inni og 20% úti hvernig maður vilja tólka það og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dátti spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
3: Já. Síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Einhver umræð það í Nóri?
4: Já, menn eru svona daldi hrættir það, já, að hérna að þó við séum nú ekki stór þjóð að þá eru þarna eina þremur.
3: Já.
4: Og þá var þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn ég kom að hugsa um fiskveiðilögsögur og annað
3: Já.
4: Það hérna við náttúrulega eigum þannig tölum við samir eitthvað norðmenn hvað það varðar og ef við förum þarna inn þá náttúrulega ekki vera að kjósa það þarna í lok ágúst en þannig að mennur ekki svo sem byrjaðir að undirbúi sig eða óttast þetta eitthvað strax
3: Nei.
4: En eru svona spekulera hvað gerist í okkar málum
3: Já, hvernig gekk normunum að ná sér, ef maður getur sagt sem svo, eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlu mun, þetta stóð mjög tæft?
4: Minnið þeir hafi höfnað þessu tvisvar og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei, þetta verður að pera undir það aftur.
3: Já.
4: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir og þeim hefur nú bara gengið ágætlega það er milljandi gangur í norsku efnaðislífi
3: og engin svona félagsleg opin sár að lokinni kosningunni
4: Nei, það virðist ekki vera
3: Nei, af því að hér óttast maður það svolítið við erum svo fá og smá og þetta svo persónulegt og maður svona, þegar fann að hugsa til þess með hryllingi, sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því, hvernig niðurstaðan verður, 2009. ágúst?
4: Já, sko sko minni fjölskyldu, þá er sem er fylgjandi því að segja já.
3: Já.
4: Það er svona, jú, við getum alveg sagt já, en ekkert sérstaklega hreifnin af þessu.
3: Nei.
4: Og ég held að þetta minnur svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni, sko, þetta náttúrulega verður, sko, við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem á að fara fram núna.
3: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er... ansir eyður.
4: Já, jú, en þetta ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
3: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna, og af því að þú hefur nú atvinn á því að vera á olíuborpalli, er það, heldurðu, sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
4: Já, ég alveg samferðum það er einn stærsta breytan í því.
3: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta normanna?
4: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko,
3: nei.
4: Það alltaf er, við erum hér með óhemju af auðlindum öðrum eins og bara orku
5: Já.
4: Allt botlist í vindorku ef við kennum okkur
5: Já.
4: Og svona þeir eru menna að halda áfram að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé auðveldar að virkja seinna meir og það verður alltaf eftirspurn eftir orku og þá kannski hugsamaður ef við göngu þann inn menn það hafa ykkur áhrif menn þetta auðvelda aðgengi til dæmis hérna erlendra stórfyrirtækja að okkar orku lindum og kannski eftir að huga því þetta líka sko
5: Einmitt. Varðandi olíunormana þetta náttúrulega þessi sjóður snildar hugmynd og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst en hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB
4: Noregur alveg óheimri ríkt land og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandið heldur en kannski aðrir en það sem sagt þetta alltaf óheimri peningar sko en bara greiða hlutfallslega til þess að þjóðaframleiðslu og hvað með vilja miða og þá alltaf er þetta alveg óheimri fjármunir sem normenn eru þá vantilega af en þessi stað þá geta þeir svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðina og hann líka hugsað sko að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll þá geti menn gengið í þennan sjóð
5: Einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar þessa hrikalegu vexti og það allt saman
4: Nei, þeim hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist
5: Já.
4: Og
5: heldur olían eigi þar þátt
4: auðvitað hún eitthvað þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn sko ég held sér bara skynsamar í efnaðarsmálum heldur en Íslendingar
5: Já, það er líka
4: og maður alveg átta sig ekki alveg á því að hérna, ein rökin fyrir að ganga inn í Evrópusambandið að hér munu vextir alveg snarleika og hér munu drjúpa smjör á hverju strái en móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni og þá veltum að fyrir sér ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn og hérna eða aðlaga sig og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta svona rök og með ómóti
5: þannig áhuga verið sko þessi samanburður á normönum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona, eins og sjö jarðbunnar í fasta til jarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
4: Jú, þetta er svona daldið svona hipsum hap sko það er hérna en við verið þetta sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum að eru sé full auðvelt og unga kynslan sé einmitt að
5: Núni í seinni tíð
4: Já, og unga kynslan sé einmitt að skuldsetta sig daldir svona í hérna í já, vantarlega ég er ekki 90% óþarfa sko
5: Já, ok
4: á þessum okkurlöfstum
5: Þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræði
4: Nei, og þetta er bara fólk í Noregi það er sem með samfélagsmiðlum og fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko þetta hérna og hérna
5: akkurat
4: þetta er ekki svo en þeir jú það getur verið sé eitthvað minna en þetta þekkist alveg að
5: Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
4: Já, já. Það gefur að skilja.
5: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu normanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum í samhengi við ófriðin sem nú hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
4: Já sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og verið allar auðlindir
5: Einmitt.
4: Og norðmenn eru nú ekkert einhver 5-6 miljón manna þjóð og það er ekkert stórir í hérna í olíuvinnslu á heimsvísu en ógefa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari það að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir á yfir
5: Já.
4: Þá er náttúrulega stórveldin komin undir einstuðis að tryggja sér þetta
5: Já.
4: Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum og sko meina þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífælt að borgarastyrjaldir til þessi í Afríku
5: og
4: það var náttúrulega bóðist rétt því að Sovjetminn hefðu verið að styðja þennan hópin með hansprengjum og vélbyssum og Bandaríkjamenn var þá náttúrulega stríða hina fylkingum og sama hátt
5: Suður-Ameríku mikið
4: og þetta náttúrulega sko bara barátta yfir auðlindum og
5: gamla sagan
4: og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörunni ríkistjórn var steift af einmitt CIA og MSX
5: Já.
4: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjóðustu sem hérna í raun og verið sko draf meir og minna alla stjórnansstöðu sem var þarna nema náttúrulega klærskana sem tóku svo við þarna 79 og það var þetta var það sko þeir einu sem gáttu fyllt í þetta tómarum sem þá skapaðist í Íran nú tveimur og þreimur og með setna þá ráðast nú Það sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn og þarna 8 ára stríð og það talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns og það var vott frá Bandaríkjum og svo var það hinn persófló ríki sem styrdu það fjárhagslega og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratvíi og maður skilur svona í aðra röndin að Írana sé ekkit afskaplega elskir að þessum ríkjum sem eru þeim þarna sem satt hinum með við flóan
5: Já, það eru sögulega rauk fyrir því
4: Já, já, og hérna við getum bara ímynd okkur ef hérna þá svona við staðar í með þessum spórum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar
5: Hreint ekki
4: og hérna þetta gildi vantanum þá líka og þetta menning sem sko fleiri þúsund ára gömul og hérna það verið að sprengja þarna allt í helvíti svona en svo kemur manni það bara allt í nú óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn verið að búið að knésetja Bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem kaninn er með og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði að þetta er náttúrulega er sem sagt þeir eru búni með byrðinar og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóðum sjá það hvernig það verður En maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarum sem þarna minn ólega myndast og það er náttúrulega hluta því við sjáum til þessi eins og yfirtakan í Venezuela að þetta var gert þess að hindra það að kínverja kemist í olíu saman með Íran að það er náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að olíu en þetta því líka sko aðgengi þegar nú búið að loka þarna Hormúsundinu
5: já.
4: aðgengi Japana
5: já.
4: Og kóruðum hana að það náttúrulega ekki neitt heldur
5: Nei.
4: Og var það ekki síðustu viku þá haldi ég að Bandaríkin hafði orðið að beila Japana út sem sagt með hérna því að það er farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
5: út af olíu skorti
4: já, meina þeir olíu hreinsistöðna þeir að þar hafa bara ekki þráefni og þetta ég held að sé hvað 220-230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu og þetta ekki mynd gefilegt og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gefilegt sko fyrir okkur núna þannig að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að hérna að þrjóta
5: En til dæmis eins og normen þú bendir á að þetta ekki þið búið ekki til stórt hlutfall af heilda framleiðslunni en hafið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt?
4: Já, ég menn, það náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu en þetta náttúrulega og þegar búið að því
5: Já.
4: Það eru þarna svæði sem búið að kanna og annað en þegar með fara í olíuvinnslu sko þá er þetta ekki bara farið út og sjó og borað
5: Nei.
4: Það eru náttúrulega óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bora og
5: flókin og tímafrekur prósess
4: og bora bara ekki í olíu og virki með gull sko.
5: En sko það sem ertu að segja það er í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi ekki satt
4: Jú. Menna, þetta er sýnir sig að þetta er orka sem við þurfum.
5: Já.
4: Og
5: þessi ófriður sem í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig Bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sýnismanni.
4: Jú.
5: Ertu ekki sammála því?
4: Þetta bitnar á okkur hinum öllum.
5: Já. Og það bara, það skotið yfir markið. Þeir kalkulverið að þetta kolvitlust.
4: Já, og hérna nú Svo, sem sagt, hvað sem sagt, nú heyrist manni og sýnist að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu
5: Já.
4: En þannig er svona einn aldrei stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þannig í kring
5: Nei, en ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg
4: Já, menn að hérna, þessi samtök þannig að þetta ekki AIPAC hann minnum ykkur Þetta samtök sko sem að fjálmagna framboð sem sagt þeirra frambjóðu sem Ísraelsmönnum eru hérna eru hvað hugleiknust og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjóðu demokrata að vinna í ykkur forvali þar og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum
5: Nei
4: En þau eitthvað 36 miljónum dollara í stiðja mótframbjóðunar. Þannig að þetta er alveg ofbóðslegi peningar sem við erum að, og hagsmunir, sem við erum að tala þann um.
5: Já.
4: Og auðvitað hérna sem sagt, býtum maður ekki höndina sem fóðrar mann, sko.
5: Nei.
4: Það er bara þannig.
5: Já, það er stóra ákvörðin að gera það.
4: Já.
5: En sko, tengt þessu umróti öllu, normenn eru náttúrulega með herr.
4: Jú.
5: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga
4: Já, ég með ekki bara reyti til seinni heimsbyrjóttar
5: Já, það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla
4: Já.
5: Brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða
4: nei.
5: Er einhver umræði um það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump
4: Já sko það er með Pútín sko það er hérna óttast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að þeim eru ekki gengið það vel rússum í Ukraínu, ég er ekki búin að vera það í rúmlega hvað 4 ár
5: já.
4: Að maður svona ég veist að ég fari nú að hérna að leggjast í meiri víking
5: já.
4: Og og þetta náttúrulega í Úkraínu stríðin náttúrulega búið að vera sem þetta rússar móti í raun og veru NATO og Úkraínu minn náttúrulega notaði sem hérna sem vígvöllurinn og þessi sko þessi ofsalega heift sko sem að sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmanna Úkraínu og stuðningsmanna rússa en með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir rússar við drepnir eða þetta margir Úkraínumenn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr sko sem þeir hermaður eða óbreyttu borgari konu megin landamæra sem að þannig að eru eftir ekkjur þar eru munarleysingjar, fólk sem með spötnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu það er ósköp erfitt.
5: Já, en nú heyrðu við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilvæg vinsalda um allan heim. Við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir inngöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
4: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump aftur komin á stað.
5: Akkurat, þannig aftur komin á stað. Og þá velti ég fyrir mér sko einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggishagsmunnilegu tilliti þá að metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti.
4: Jú.
5: Er einhver slík umræða í Nóri?
4: Nei. Er þarna ekkit einhverju ekki sem ég voru varfið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svíja og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir sko það er nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta landi sko.
5: Nei.
4: Er hérna.
5: Þeir eru ekkit smeykir
4: Jú, þetta eru mér alltaf smeykir en
5: það eru ekki rök til þess að gangi ESB.
4: Nei.
5: Þú ert ekki með það þannig.
4: Nei, en við erum alltaf hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo einhvernig minnum við nú ekki fyrir, þegar var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo löngu
5: Jú.
4: Þá minnum við nú að utan ekki sáðra vor Guðlaugur Þór og veit ekki hvort að mann séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum þannig að að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggishagsmunum.
5: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt sko.
4: Já, og hérna við erum bara að skrifa undir í það.
5: Við erum bara að skrifa undir.
4: Já, svo meðan að kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja.
5: Já.
4: Og þeir sem sko eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB að þeir sem sagt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðnur rétti en sumir í þeim hópinu og þeir eru búnir að því sko þannig að,
5: já.
4: Að þeir, þetta er daldið tvískýringur þarna er svo víðar
5: já.
4: Ég hef þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk á alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
5: Nei.
4: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
5: ekki mikið, það er nú aðeins samt búið
4: að... Er búið það, já, ég býst að því.
5: Já, ég var rúffjallaði eitthvað með þetta og svona. En það er alveg rétt að hérna... Já, en sko, finnst þér hérna, bara svona að fara aftur að upphafinu, telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já... 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölfærið á því við samningi sem að Íslendingar telja ásættanlega.
4: Já, það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
5: Já.
4: Vegna þess að nú er Evrópa bara góður í leið með að verða blöng.
5: Já.
4: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmið í varnir?
5: Jú, þetta er náttúrulega allt meir og minna tengt stríðinu Úkraínu stríðinu, sko.
4: Já. Og þarna er sem sagt, er Evrópun búin að moka inn peningum.
5: Já.
4: Og hérna
5: og meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum.
4: Jú, jú. Og hérna hvernig verður staðan þarna eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Sem sagt, Evrópa á í raunum heldur engar alltaf Evrópa sem slík á engar eða samband sem á engar auðlindir.
5: Nei, ekki sem samband.
4: Nei, það svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það náttúrulega ekkit viljað til þess að hérna láta þær eitthvað hendi eitthvað evróskan sjóð
5: Nei.
4: Og eru í raunum ekkit svo miklar heldur.
5: Nei.
4: Þannig að það voru því að bara ég var alltaf heil mikið landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað. En sýnir svona að eins og tækni ja, framleiðsla á tæknivörum og sér nú að færast austur til Kína
5: mm-hmm.
4: og Asíu og þar sýnir manni líka að þar séu hlutinir að gerast og í sambandi bara við bara svona framþróun En við erum orðin bara dálítið aftalega meiri nýjar í Evrópu og sjánum þessi að tolla dæmi sko eins og trempa nú að rækja á öll ríki en mest á Kína.
5: Já.
4: Það náttúrulega bara sjá þetta þegar geta ekki keft við þetta.
5: Nei.
4: Og það náttúrulega sko ef við göngum í Evrópu sambandið, hvort sem það er eftir 2 eða 5 eða 10 eða hvað það verður.
5: Já, eða aldrei.
4: En sem það enn ef við göngum þannig inn, sko, þá erum við að loka á hérna tollfrjálsan innflutning frá þessum aldrei svo Kína.
5: Já.
4: Og ég heyrði nú í gær, hérna sá svona útunda mér í mitt hér á samstöðinni að fjármála var okkar sagði að ég held ég farið bara rétt með að þessi fríverslunarsamningu í Kína skipti engu máli.
5: Já, og það hann talaði svolítið gáleysislega.
4: Já, ég hérna...
5: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðins og Ísland að gera marga tvíliða viðskiptasamninga við ríki. En hann einmitt, já, ég, það ágætt að rifjar þetta upp, þetta sló mig líka.
4: Og hérna nú sko stefnum við að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland
5: já.
4: Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína
5: já.
4: Og það munar nú alveg 10%
5: já.
4: Og plús allt annað sem á eftir að koma inn í framtíðinu.
5: Einmitt. Það er svo sannlega margar hliðar á þessu, ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból
4: já.
5: Bara svona strandból eða hvað maður á að segja ég fór inn einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eila bólur í einn dag í sólinni
4: já.
5: Var kínverskur, hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var hann einn þriðja því sem hann hafði verið þegar ég keypt
4: hann Já, já, menn að þetta kynir alltaf framlega algjör strast eins og alltaf laði líka sko. En að þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátir glúrnir
5: Það er að mörga hyggja
4: Já, það er hérna Já, ég menna, sko, menn er ofta að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ótir til að geta verið satt
5: já.
4: Þá hljóta þeir að fá vörur í samræmi við þá
5: Jú, jú Það er nú bara hann Það er gaman að fá því heimsókn Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
4: Jú, næst vakt eftir þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. august
5: 17. august, 10. í dag Það er eftir viku?
4: Það er vika flug hérna 17. á og kem tíum kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna já, að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunni við allsins
5: Þú hverju sinni?
4: Já, já, þetta hérna er en sem sagt en sem að segja sko hérna þessi olíu minnst að norðmanna sko skipti alltaf engin sem sagt að heimsýs ekki nokkrum olíu svona alltaf enn voru líka staðsettu þannig að Það ódýrast og fljótlegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna.
5: Já.
4: Mikið ódýrara heldur en að flytja náttúrulega til Kína eða.
5: Einmitt.
4: Og hérna.
5: En Norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, það ekki?
4: Já, kannski ekki meir og minna en það fer alltaf minkandi og minkandi.
5: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, það ekki?
4: Jú, og hérna og þannig sem sagt eru sem sagt líka farnir að þess að ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfirfyrðina.
5: Já.
4: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
5: Já.
4: Þetta allt meira mínu orðið hérna knúið rafmagni.
5: Já, það svo? Það magnað.
4: Já, og hérna.
5: Já.
4: Og
5: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu, Ítalíu.
4: Mm-hmm.
5: Þar bara dísel-stippan yfir farþegunum.
4: Já.
5: Og ég var einmitt að velta þið fyrir mér, það væri nú hægt að gera betur hér.
4: Já, ég meni, þetta er til.
5: Já.
4: Og hérna, svo held ég að sé bara hérna sem sagt... einhverju svona batterispakkar í hleðslöðru megin og svo þeim bara skipt út þegar hérna þegar fer að minka straumurinn.
5: Akkurat.
4: Og þetta er hérna að þeir eru allan að reyna að gera sitt.
5: Já.
4: Skulum ekki bara að gera grína nómurinn fyrir hérna að vera með grænur stóli í heimi þeir eru líka að reyna hérna,
5: alveg rétt.
4: Að stemma stigu.
5: En svona í lokin, myndirðu gefa það upp ég myndi spyrja þið hvort allar að segja já eða nei 2009. ágúst næstu mánuði?
4: Segðu ekki nei, segðu kannski. Ja. Ég ekki sko ég ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko.
5: Nei,
4: einmitt. Já, það hérna
5: Akkurat.
4: En þessi var nú að segja síðan sko að það kannski ekki mitt að
5: Nei.
4: Að það vitir út ánum.
5: Nei.
4: En það alltaf ykkur smá þrjóska í manni líka sko.
5: Já, gott. Ég held þessi mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem ekki búið að gera upp sinni hug.
4: Já, og hérna og sem er raunin að koma inn á sko það alltaf bæði plúsar í þessu öðvitarki og hérna og svona alltaf mínusar
5: Já.
4: Og maður reynir að veit ekki sko ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir
5: Nei.
4: Og það er mitt að kæra hérna núna hérna Suðurlandið og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrur meira minna mertar sko ESB nei takk og hérna og
5: sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágurinni
4: Já, menn, ég myndi nú sko þetta alveg frábæra auðlýsingatækni það bara hérna ekki hægt að neita því og hérna
5: Já.
4: Og allir sömu aðrir eða stæði ESB játak myndu hérna gaggrinni þetta hérna hjá, djúft, sko, það er spurning
5: Akkurat Já, þetta er flóki tilfinningasamband sem maður á við sjálfum sig í þessu öllu
4: Já,
5: en hérna,
4: eins og á að vera
5: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skilja þær
4: Já, minna þetta er tilfinningamál og hérna, en reyna að hugsa með heilanum sko ekki hjáltanum
5: Já, sennilega það betra í þessu máli
4: Já.
5: En þakka þér fyrir
4: Ég þakka bara fyrir
5: Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þér heimsum kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar það alltaf gaman að spjalla við Íslendingar sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuborgarsvæðið, en er það ekki?
4: ekki alveg svona þetta svona í útjæðri naflar skulu
5: Takk fyrir komuna Og þakka ykkur kæri hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld Það gaman að vera mættur aftur til starfa gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og findu þar áskriftar hnappin skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 eða langar að styrkja samstöðina En ég heiti Björn Þorlófsson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

0: fræðslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

komið í sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Maður lifandi. Reyndar ég ekki sagt munaðalaust því hérna það nú drengurinn minn sem vanur að stýra þessum þætti með mér en hann fjarri góðu gamni og þannig að ég þarf að sjá einnum sjóið þessa vikuna en ég fengi góðan gest Margréti Helgu Erlingsdóttur fréttakonu

0: Og þessi þáttur, maður lifandi, leitast á sérhverjum tíma við að varpa ljósi, getum að sagt, á hlutskipti ungs fólks. Og við ætlum að ræða við Margréti Helgu lífsbaráttuna, hvernig það að koma undir sig húsnæði, starfsferli, menntun, eignast börn og lifa á þessu blessaða skeri okkar sem nú ansi snúið að byggja þessa dagana meðal annars vegna efnahagsmálana eins og flestir þekkja. En við ætlum líka að ræða réttlættisbaráttu, fréttamennskuna og ýmislegt fleira. Vertu velkomin Margrét Helga.
1: Takk fyrir, Kelli. Og auðvitað bara sakna maður sonar því sko, ég svo spennt að hitta.
0: Já, það bara, það hérna hljóp einhver slæmska í hann.
1: En ég byrði heilsunum.
0: Já, ég skila því. Og hann mun örugglega byrða fyrir kærar kveðjur.
1: Og mér finnst þetta flott, mér finnst þetta skemmtilegt. Concept.
0: Já, að vera með barnisitt í
1: Já, algjörlega, af því það vantar sko hérna raddir unga fólksins
0: já.
1: Alveg sko tilfinnilega
0: já.
1: Og hérna, og þau þurfa sko kannski líka eitthvað til þess að svona bakka þau svolítið upp í
0: Já, það gaman að skuli segja þetta, það sem ég hef líka sko lært af því að vera með 16 ára mann, hér mér við hlið, alla jafn í þessum þáttum er að sko einlægni hans, hún laðar fram á köflum öðruvísi svör
1: Já.
0: Og ég teki eftir að stundum vöndum við okkur öll meira af því að það barn viðstatt
1: já, einmitt
0: og umræðum ungt fólk hún verður náttúrulega allt öðruvísi ef ungt fólk spyr spurningana
1: einmitt, og er við borðið, það sjaldnast við borðið
0: akkurat, af því að við erum alltaf með einhverja sérfræðinga sem að segja okkur hvernig heimurinn
1: já.
0: En hérna, já
1: það nefnilega málið og bara skemmtilegt og það líka sko að mér finnst alltaf svo mikilvægt að byggja brýr að, hérna, að fá að við séum svolítið öll meðvitið heimhvers annars þú veist að hérna, fáum svolítið að kíkja inn í þessar búblur sem að eru umhverjus okkur öll sko að hérna, því miðum aldrei vera allt í einu bara þú veist að það sé bara sjóra á milli sko
0: einmitt. Því það hefur nefnilega verið svolítið svona haft á orði að kynslóðir tali kannski ekki alveg nógu vel saman
1: mm-hmm.
0: og sumpart er að kenna sem sagt tæknikunnáttu að hérna, þetta eru svolítið svona tveir félagsheimar ekki satt eftir í hvort þú ert ung eða gömul
1: Það held ég og ég held að þetta sé missir fyrir bara okkur öll
0: Já.
1: Af því það svo ofbúslega gjöfult þú veist, að fá bara þessa alla þessa sögur í, þú veist, bara gegnum bara eldra fólk og allir þessi lærdómar og innsýn og þekking og svo kannski líka frá unga fólkinu þú veist, þetta nýja og líka kannski að brjóta upp ýmislegt gamalt sem að þjónar okkur ekki lengur
0: mm-hmm.
1: en að, hérna, að það sem ekki synd ef að þetta samtal ekki virt
0: Já.
1: Þú veist, að þetta snýst bara þetta snýst Já. Bara að við séum saman að kjafta og skapa minningar og læra sko
0: Já, mér líst vel á það hvernig þetta spjall fyrir að stað hjá okkur
1: Hegji
0: Jú Ég ætla að byrja þig að fara með okkur aðeins til uppvaxtarins á því við förum lengra.
1: Einmitt.
0: Þú elst upp á Akureyri ekki satt.
1: Sveita stelpa.
0: Já.
1: Ég ótrúlegt hvað mér tókst að vera mikið sko borgabann á Akureyri.
0: Já, var það. Hvernig þá?
1: Ég sko bara einhvern veginn, þú veist, ekkert, já, ég veit ekki, þú veist, bara veit ekkert hérna, þú veist, bara sveita lífið og þú veist, hérna, eitthvað neginn, já, bara þú veist í man, þú veist, hefur verið að fara með mig, þú veist, inn í á akkur sveitabæi og ég bara fer að kúast með bara svo vond lykt sko.
0: Já, lyktin.
1: Og eitthvað svona, þú veist, þannig ég bara svona, eitthvað neginn og svo það frjókotna ofnæmið og maður já. Ég veit það ekki, ég hefur svona, svolítið bara þú veist, gæti allt þess að hafa átt bara í mér ekki auk, sko.
0: Hvernig fyrtaður inn í bæjar bræin á Akureyri?
1: Ekki vel.
0: Nei.
1: Og ég held að hérna, kannski, fólk hafi ekki þá mynda mér. Mm. Mér veist ég mikið vera sko miskilin og sett í hólf. Og það kannski svona það að hérna, alast upp í svona samfélagi sem að lítið og, svona, og fólk svona, og allir eru svona kjaftagangur og eitthvað svona sko. Fólk setja mann, svolítið gemt á að setja mann í bók sko.
0: Já.
1: Og þess vegna var svo frelsandi fyrir mig að stíga þessu útur í sko. Vist, flytja suður og svona vera svolítið frjáls og fá að vera maður sjálfur og á manns eigin forsendum en ekki sko að vera alltaf einhvern veginn inn í þessari sögu annara sko.
0: Já, beðistu svolítið bara með öndin í hálsinum að fá aðeins meira andrými, fannst þér svona aðeins og lágt til

0: lofts og ekki nóg vítt til veggja.
1: Já, og ég held að kannski sérstaklega hvað það varðar að svona, það var svo mikil áhersla á, það bara boltaíþróttir, sko.
0: Já, já, það nú eitt.
1: Og hérna, og ég var alltaf svona meira inn í, þú veist, eitthvað þegar, var, þú veist, í ballett, þú veist, voru með bara svona alvöru ballett, sko. En já. Hérna, hann fekk engan stuðning, sko, hann, hann endaði bara að þeirra að loka, sko.
0: Já, absolutt.
1: Já, og ég bara man eftir, sko, deginum, þú veist, ég var lítið stelpa það sem að, þú veist, kennarinn okkar Asako, þú veist, hún bara grátandi á, ballet, þú veist, bara á gólfinu, sko.
0: Já.
1: Og þetta svona hluta því að, þú veist, það var eitthvað þegar ekki, það var bara ekki rými fyrir önnur, sko, blæbrigði
0: Nei.
1: Í tilverunni.
0: Já.
1: Heldur hún daldið, sko, að vera töff og, hérna, og vera töffari
0: mm-hmm.
1: og, hérna, vera á mótunum og, þú veist, og allt gott að blessa með það, en það var svona kannski annað sem að bara svolítið fekk ekki andrúsloft, sko.
0: Já. Ég tek alveg undir þetta sem þú segir, af því ég bjó nú sjálfur lengi fyrir norðan.
1: Já.
0: Og kannski það óhjákvæmilegt að það sé mikill munur á 80.000 manna byggðu og höfuðborgarsvæðinu, en stundum fannst manni eins og það væri hægt að gera betur.
1: Já, ég veit það. Og kannski varðandi það líka að hérna að svolítið svona vera víðsýnist, opna hugann, vera Já. Ekki alltaf að, þú veist, dæma og smetta ykkur sögum og þú veist, allt þetta, sko.
0: Og líta upp til fólk sem öðruvísi.
1: Já.
0: Virða það, læra Já. Að því, skoða Já. Það.
1: Að því held sko fyrir fólk sem að finnu sig að það pínlítið öðruvísi og ég hef alltaf upplifað, ég pína á skjön ég hef alltaf upplifað það ég svona, hérna, var,
0: sem veist, enda frábært element fyrir blaðamann held ég
1: já, kannski já. Ég spotta ég fleiri svoleiðis út sko. Hérna, en ég hef alltaf verið að því ég verið svo veist, svona einhvern veginn hérna, svona næmur tónn í mér sko,
0: mm-hmm.
1: sem að þurfti svolítið að maska
0: já.
1: Hann var svolítið ekki þú veist, já, þú veist, ég var mikið, þú veist, þessi í menntaskóla, þú veist, að þá, hérna, þegar, að ég introvert, sko, bara hvort sem að fólk trúið
0: ég
1: ekki.
0: Ég trúið alveg.
1: Að ég introvert, sko, Já. Og hérna, þannig að maður var alltaf, sko, þegar var of yfirþyrmandi að vera svona mikið með, hérna, læti og allskunar og brjálaði að, þú veist, þá fór ég alltaf bara inn í að bókasafnið í MA.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Og þið skjól þar.
1: Já, það var skjól og fyndið skuli segja skjól, já, hérna, því að fór alltaf aftast, sko, það sem að ljóðbækarna voru
0: Já.
1: Og þar tók ég alltaf upp og eina svona þeim línum sem að ég svona, mér fann svo mikil vinskap í og bara svona, þú veist, tók svo til mín, sko, það var einmitt, sko, eftir Matthías Jónesen sem að fjall frá núna bara í síðustu viku,
0: Já.
1: Sumi daga skjóljósara atkvarfin aðris
0: Já.
1: Og hérna, og bara svona þetta, þú veist, eins og bara þessi tenging og vinskapur sem að bókmenntir geta verið, sko.
0: Já.
1: Þú veist, hvað geta verið mikill hérna vinur og til staðar og þetta kannski fólk frá sem voru uppi á annari öld.
0: Heldur betur.
1: En þú.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf verið svona þessi sko gamla sál og Já. Þess vegna og svolítið svona krakkin sko hérna eldhúsborðs hérna krakkin. Þú veist, þegar mamma og pabbi voru með fólk í heimsókn, þú veist, þá var ég alltaf með sko. Alltaf að í staðin Já. Fyrir að leika með krökkunum, veist, það var svona, Já. Ég var kannski svona þroskað barn, en það er ekkert alltaf jákvæði, það er maður alltaf pínu skjön.
0: En þið langaði í heim fullorðinna.
1: Já, og það hefur alltaf verið þannig, sko.
0: Já.
1: Og ekkit alltaf tengt við beint,
0: Nei.
1: Þú veist, jafnaldra.
0: Nei.
1: Og hérna, já.
0: Sko, ef ég rifið nú upp hvernig ásakið, það var flensan.
1: Æ.
0: ef ég hérna rifið upp hvernig við kynntumst.
1: Já, hvernig var það?
0: Sko, ég man ekki alveg hvernig við kynntumst, en ég man að þú varst pistlahöfundur í blaði sem ég ritstýrði fyrir,
1: já, já.
0: Fyrir mörgum áram.
1: Nákvæmlega.
0: Hvernig kom það til, sko, varstu þá þegar komin með einhverja svona réttlætis, kvöt, eitthvað sem þið langa að segja, varstu unga árum þegar þú ákvast að láta að þér kveða?
1: Nei, held ekki, sko, ég var eitthvað svona, hérna, þú veist, var í skólablaðinu og eitthvað svona skrifa, sko, en það var alltaf verið að togast í mér, sko, af því, hérna, með svona mikla tjáninga þörf og, hérna, finnst opaslega margt og mikið, en ég hef ekki vilja, sko, beint trana mér fram.
0: Nei.
1: Ég freka með eldraðir, sko, heima hjá mér.
0: En þarna varst að trana þeir fram sem ungmanneskja.
1: Já, og ég maður, sko, þú...
0: Varst ekki bara í menntaskólanum með það?
1: Já, hvort ég var útskjöfð, mér minnir það, ég held ég að hafa verið útskjöfð, já.
0: Svona rétt í þann mynd sem þú, já.
1: Og hérna, já, ég bara, ég fekk held ég bara Facebook skilaboð. frá þér, bara það var opnað skluggi og hérna á móti hérna þetta ekki Michael Clark, Michael Clark.
0: Já, já, já. Já.
1: Og hérna það skipti svona vikunum á milli okkar en það var mjög gaman sko.
0: En það hefur einhver ástæða fyrir ég hafði samband við þig og sennilega hefur það svona eitthvað lekið út að það væri með einhverja meiningar og skrifandi og allt þetta sko.
1: Facebook ég var svona.
0: Já. Já, ég hef kannski lesið einhverja beittar fæslu.
1: Ég held það, ég hef alltaf verið alltaf með fæslunar og ég sem skrifa þeir og ég seta þeir út og svo maður bara og svona fer maður í svona sko, þú veist, ef maður séu mikið eða hefði ég, þú veist, látið ógerst og svona eins og, þú veist, einhvern veginn þegar svona lengri tímilegir og bara eitthvað nein, þú veist, mér finnst að allir ég að segja sína meiningu, þú veist, það samfélag og það að og við erum bara svolítið maður sjálfur.
0: Já. Veist. En þarna sem sagt hefurðu kynni, þarna hefurðu fyrst kynni af fjölmjölum sem pislahöfundur á þessu norlenska blaði sem gerði allt brjálað þau fjögur ár sem að starfaði mennstu hvað voru oft mikið læti og mikið lasa.
1: Já, það var bara æðislegt og það var líka svolítið fannst mér sko mikilvægt. Veist, það þarf bara stundum. Já, það bara lofta út stundum.
0: Já. Þetta var þess að tilraun, sko, getum maður sagt, til að halda út í gagnrýninni fjölmiðlun í nærsamfélagi, sem eiginlega alveg klikkið.
1: Það hefur verið erfitt, það ekki?
0: Jú, það var það við eignumst enga vini og þeim fækkaði tölvert á þeim árum sem blaði kom út. Já. Því að sko, það þarf svolítið svona kannski stórt samfélag og mikið sjálfstraust til þess að sveitarfélög eða bæjarfélög átti sig á að blaðamennska er faglega hlutlæg atvinnugrein sem má ekki við því að nálægðar vandi fólks á milli bjagi öll efnistök. En það var náttúrulega svona, hefur oft verið þannig með minni plás. En þú ert fréttamaður stöðvar 2 í dag.
1: Já.
0: Og
1: Vísis og bylgjunar,
0: mikið rétt. Hvað sko, var það bara upp úr tvítugu sem að þú sást fyrir þeirra blaðamennskan ætti að vera þenni tepulli?
1: Nei, ústu, það svolítið bara, þessi svona röð tilviljana sko, sem að gerast. Og, nei, ég sem sagt, af því ég fór í bókmæntafræði í grunnum.
0: Já.
1: Upp í háskóla og hérna og ég var alltaf með þann draum og ég stemdi alltaf á því að vera sem sagt langaði alltaf að vera ritstjóri í forlaginu. Það var það sem ég langaði að gera og það sem ég ætlaði að gera.
0: Einmitt.
1: Og hérna en svo fórum við sem sagt ég held að vera loka árinu eitthvað svoleiðis. Svo fórum í vísindaferð upp í forlag. Og Egill þáverandi framkvæmdastjóri tók á móti okkur og við vorum svona þarna alveg bara stjörnurnar í augunum og hérna bara lítið kringum okkur, bara bækur út allt og sko þvílíkur draumur. Og þá segir hann svona, og ég finn, þú veist, hann í dag, þú veist, hann sagði þetta í einhvers konar, bara í bríari, hann segir eitthvað svona sem svo bara, já, það er eiginlega engin, hérna, enga líkur á að neitt fái vinnu hérna, það er engin, þú veist, er engin skipti, fólk bara deyr úr starfinu sínu og jafnvel þá fólk komist á eftirlaun þá sæki ég þau tilbaka, sko, eitthvað svona og hann segir þetta svona eitthvað neginn mitt í bríari, en ég, þarna horfði ég bara draumur minn deyja þannig og ég svona, vá, hérna, og svo bara eitthvað neginn fæ ég svona pínu, sko, tilvistakreppu, bara ok, ég bara svolítið ástöngin af, sko, einhverju sem bara á sig kannski ekki framtíð, eða, þú veist, er ekki framtíð, þú veist, ég svona, þú veist, ekki svo var, og eða var svona pínu, hérna, tragist, sko,
0: já.
1: Og svo bara kynnist ég, hérna, Jóni Gunnari mínum,
0: já.
1: Og mjög fljótlega, hérna, eignust við Isabella Ellen, dóttur okkar, ég verð ólétt, og þá hugsa ég, sko, wow, ég þarf að fara að gera eitthvað praktíst.
0: Hvað, þetta er svona 23-24 ára gömul,
1: já, nákvæmlega 23 er ég ólétt,
0: já.
1: Og þá fæ ég þetta panik að hérna, ég get ekki verið í hérna, bókmenntum.
0: Nei.
1: Þú veist, ég, hérna, ég verð bara standa mig fyrir hana. Þú veist, ég skipti ekki máli lengur og það fyrsta sem ég hugsaði, ok, ég elska að vinna með texta, þú veist, elska fólk, hérna, skráði mig bara í meistarnámi í blaða fréttamenn, sko, því mér fannst það, sko, í mínum huga var það praktíst, sko,
0: já.
1: Þú veist, sem reyla fyndi í dag, sko, með hvað, hérna, atvinnu öryggið er ekkert, sko.
0: En það leit skár út þá, sko,
1: það heldur mig. Það leit skár út, þannig að ég fór í það og svo er, sko, starfsnám byggt inn í námið, eins og veist, og, hérna, og ég fór á rúf í mánuð. Og hérna, og svo bara hringi ég Kolbeinn Tumaritsur á Vísi og ég bara hvernig að labba þar inn, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og ég hef bara verið þar síðan.
0: Já, hvað eru mörg ár?
1: Ég held að þetta sé að vera 7.
0: Já, það þykir nú bara ansi góðu starfstími í þessu skoppara bolta umhverfi sem fjölmiðlega heimurinn er.
1: Þetta er það og þetta er, þú veist, ég get bara, þetta sé sko, þú veist, maður er þarna auðvitað, þú veist, það er svona einhver köllum, þú veist, þetta er ekki launin, maður er ekki að laununum, eða starfsöryginu eða eitthvað svo leis, en maður er þarna út af sko, hérna, ég orðin bara einhvern veginn búin að tengjast sko kollegum mínum bara fjölskyldu böndum sko.
0: Já, eins og bara, gerist undir miklu álægi
1: já, já, og því við erum svolítið saman í þessu
0: já.
1: Og hérna og bara þetta er ofbúslega gefandi starf
0: rosalegt stress stundum.
1: Já, og slítandi getur verið já, líka já, sko já. En svo erum við bara búin að byggja bara þetta traust og erum búin að einhvern veginn, það er bara já.
0: Það er bara duga að drepast
1: já.
0: Og þeir sem duga, þeir einmitt sko mjög mörg dæmi sem ég þekki til úr minni löngu fjölmiðlasögu að það verða einmitt til alveg einstaklega þétt og góðbönd hjá þeim sem duga
1: en er það ekki einmitt sko andstæðan og það er svo mikið sko já. Svo mikið hérna hverfilbeilur úti og í þessum hérna já. Í þessu starfi og maður mætir alls konar mótlæti og hérna og þú veist og fólkja þú veist það er bara kommentakerfin og veist hvernig þetta er já, veist, allt saman sko
0: já, já. Þetta er náttúrulega ákveðin masokismi sko að fara út í þetta þú nefndir kommentakerfið það þýðir ekkert fyrir mann að bara víkja huganum
1: Nei.
0: Að því hatri sem að stundum birtist sko þegar jafnir lögmætustu og mikilvægustu fréttirnar eru fluttar og þetta kallar á svona ákveðna einangrun þú kannski upplifa það og varnir og svoleiðis
1: Já og þetta var náttúrulega sko kannski erfiðast hérna, þú veist, fyrsta árið já. Þegar hérna, maður bara wow, maður tekur allir svo persónulega og ég man að maður bara eitthvað þeim fór í vinnuna og hérna, skrifaði eitthvað og bara svona Veist, var alveg hérna sko okkur að segja fingurs og svo bara þú veist og það var einhvern veginn sama hvað það var það voru að verða til sko bara milljón þrýstihópar þannig að var alveg sama sko hvað þú segir
0: já.
1: Að það er einhver þrýstihópur sem að notar það gegn þér, þú veist, hvort sem það er bara þú veist þá verandi LIU eða bara hvað sem það er alltaf einhverju þrýstihópar sem að vilja að breyta því sem að hérna, þú ert að segja að hafa áhrif á það og svo er náttúrulega sjálft tungumálið komið á borðið
0: Já.
1: Þú veist, hvernig þú talar þú veist, bæði þá varandi sko það þá kynjapólitísk atriði
0: rétt.
1: Og auðvitað líka bara tungumáli sjálft sko að þú veist að tala rétt sko
0: þetta er mjög mikil rökleg æfing
1: já.
0: Að þjálfa sig upp í að þessum knappa texta sem fylgir fréttaskrifun og ég held að margir njóti þess það er til dæmis ekki tilviljun held ég hve margir sko þingmenn og alls konar leiðtogar á hinum að þessum sviðum hafa litið við í fjölmiðlaheiminum þetta er heilmikil æfing
1: það er þá en held að sé ekki sko þessi samfélags áhugi
0: Jú.
1: Þú veist, ég held að það sé sko það sem sameiginlegt sko
0: Já.
1: Við þetta tvennt en svo líka sko Já, ætli það ekki.
0: Jú, en ég nefndi áðan í inngangnum sko réttlætiskennd.
1: Já.
0: Held að það ekkert langt síðan ég las færslu hjá þér þar sem varst að tala palestínu fólk.
1: Já.
0: Og hjartnæm frásög.
1: Hún gat ekki verið þetta annað að það, nei, því var á sveðinu.
0: Nei, einmitt. Og hún sýndi sko tilfinningar þínar, þeir eru ekki sama. Og ég hef einmitt alltaf að trúa því að sko besta blaðafólkið, besta fréttafólkið því sé ekki sam
1: Nei.
0: Er það líka þín reynsla?
1: Já, maður verður að hérna, sko vegna þess að maður ber ábyrgð
0: Já.
1: Að því þú hérna, og svo í þessu tiltekna dæmi að þá erum við að tala um sess að hérna, eina þessum sess að íslensku konum sjálfboðaliðum sem að fara út og sækja fjölskyldu frá Gaza og ég sannfæri þau að leifa mér að vera fluga á vegg þegar þau koma á flugvöllin og þessi tiltekni faðir er sko, hann er bara daldið til baka
0: Já.
1: Og það er bara svo skrítið fólk bara virðist ekki geta móttekið það að, þú veist, að ég get alveg verið introvert en hann getur það ekki því hann er palestínumaður, þá er alltaf eitthvað
0: Já.
1: Þú veist, þá fara einhvern veginn fordómarnir á flug og hvort þeir gerðu, þeir fóru á flug
0: Já.
1: Og þannig ég sannfæri þau þetta
0: Já.
1: Og mér finnst bara, ég hafa borið ábyrgð veist, ég þarf bara, og ég þarf að axlana þannig að mér fannst eitthvað neginn þegar og hann segir, já, þú veist, bara ég vil bara ekki vera í mynda því að ég er að segja hann að sko yngsta son minn í fyrsta skipti þú veist, bara alveg eins og þegar þú þú tekur á móti þínu barni á, þú veist, þú myndir kannski ekki vilja vera með myndavél hérna, á þér af því, af því að þetta svo mikil berskjöldun og þetta svo hrátt og þannig að hann svona eitthvað kemur til móts við mig og bara þú mátt vera þarna en, en ég vil bara eitthvað ekki, ég bara ekki tíma og veist, ég bara taka móti fjörskildinu minni og ég segi já, ok við gerum þetta svona og svo eitthvað neður fer bara allt á hliðina sko og fólk fer að lesa í það og spinna að af því að hann vill ekki verið mynd að þá sé hann sko ekki Hamas heldur ISIS eða sko fólk þetta var orðið svo brjálæðislegt og ég sá þetta svo víða og þetta fóðraði sko það varð bara svona einhver hérna, bylgja rasisma og af því að ég var þarna og ég var með honum, stóð við hliðan á honum sko og ég fann bara í loftinu sko eftirvendinguna hitta fólki sitt og ég var alveg, ég þekki hans sögu ég ekki svona blaðamaður sem bara hendi mér út í og gerir bara eitthvað ég þekki hans sögu og ég veit, og hann hefur sjálfur stiðið fram og sagt hana þú veist, þú þarft ekki annað en að googla nafni hans og þá kemur sko margra kílómetra löng grein hérna, sem sagt, eða viðtal við hann í heimildinni og það sem að hann rekur þetta allt saman þú veist, þannig að hann bara er neittur til að flýja, þú veist, þannig að mér, sko, ég leit á það, ég var mjög mikið, sko, hugsa svona, já, ok, þannig að fólk heldur eitthvað en ef ég segi eitthvað og reyna að stoppa þetta af, þú veist, hvort að, hérna, ég verði svona dregin, þú veist, inn í eitthvað svona, já, ok, hún greinilega palestínu meina, það eins og fólk vill gera þegar það sjálft í eitthvað svona baróttu. Þegar maður sjálfur að segja satt, þú veist, vinnur við að segja sannleikan. En í þessu tilfelli, ég áleit þetta sem framlengingu á mínu starfi. Það er mitt starf að eyða legum sem að spretta út frá mínu viðtali. Sem spretta út frá því sem ég geri. Þú veist, það er mitt starf, það er að segja satt. Þú veist, og ég var að segja, þannig ég fer þarna og segja bara, þetta var ekki svona. Eins og þið eru það, hérna, einhvern veginn að bara, þú veist, já, þessar blammeringar og, þú veist, og af því líka, sko, svo hugsa, ég hugsa oft ég regla svona, þú veist, ég hugsa mjög oft síðar regla blaðamanna. Valda ekki saklausu fólki.
0: Óþarfa miska, hvernig er,
1: Og hérna, og bara það er eitthvað sem maður þarf alltaf að hafa í huga, sko. Og þarna bara leit ég svo á, ég eitthvað svona, herri, þarna hefur bara maður orðið fyrir óþarfa miska. Og mér fannst ég bara ábyrðaði. Og þess vegna fannst mér líka bara ábyrðaði sko bæka hvort honum, líka bara gagnvart öllum, bara lesendum og öllum. Þú veist, þetta var ekki svona.
0: Nei.
1: Þú veist.
0: En þú fjekkst þarna nasa þefin af útlendinga andúð og fordómum og
1: Já, og það var þarna sem þetta var að fara flug, sko.
0: Já.
1: Finnur þú ekki líka, sko, það var þarna, eru bara svona kannski hérna bara örfáum mánuðir síðan, sko, það varð bara merkjanleg breyting.
0: Já. Það bara þannig að Eurovision helgina
1: Já, ég vil áður sko
0: aðeins fyrir kannski
1: Og ég vil svona, hérna, ég tek þetta líka sko þegar þessi sko færsla frá Bjarna Benediktssyni og veist, ég ætla ekki að ætla honum kannski neitt, ég veit það ekki en það allavega verður þannig að þegar hann fer að tala sko menn sem að er að tjálta fyrir utan alþingi til þess að knýja á að þau sæki fjölskyldu sínar og blanda þeim sama svo í sama pósti við skipulega glæpastarfsemi þú veist að hérna að þá eitthvað neginn sko bara vakna tröllin sko upplif ég
0: einmitt, umræðu tónin breyttist þegar odda fólk okkar, valdamesta fólk landsins breytir orðræðu sinni og skapar ný hugrenningatengsl með tjáningu sinni þá var eins og að 2000 Íslendinga hefðu beðið og haldið neyri sér andanum í röðinni og þeir stukku fram
1: Það gerði það sko
0: Já, það
1: og tóku með sér nokkra hredda
0: Já.
1: Við skoðum meina það sem, þegar einn fer fram og, hérna, og segir eitthvað svona þú veist, þú, og fólk sem kannski hérna, hefur ekki kynnt sér málin og þegar það heyrir já, hérna, ok það eitthvað ísisliði komin og fyrir að blanda saman og, veist, eitthvað svona
0: já.
1: Skilurðu, að þá koma með sko líka hinir hrættu
0: Já og
1: Þetta er ekki allt hatur það er líka sko
0: nei,
1: þetta er líka ótti. Fólk sem er hérna haldið sko xenofóbíu þú veist, það er hérna það er óttaslegi sko
0: Ég hef líka stundum bara veltið fyrir mér að hérna til dæmis Íslendingar sem hafa aldrei búið í öðrum löndum mm. og hann bara slatti í með minnra akureyringar sín og bara þannig samansetti núna að það sé rétt inn kannski að fara ranglega með þetta en ég held að sé hátt í annar hver íbúið þar sem hefur bara ekki búið annar staðar en á akureyri og ég svona ofta að spá í bara legu Íslands
1: já.
0: Og sögu okkar
1: mm-hmm.
0: þess að sko ótrúlegu einangrun alla þess að sér visku
1: mm-hmm.
0: og
1: alveg 100% og þetta hluti af því þetta hluti af því að sko þú sérði líka þess að þróun
0: já.
1: Þar sem að blöndunin mest
0: já.
1: Borgunum
0: já.
1: Þar, hérna, þar eru minnstir fordómar
0: Einmitt.
1: Hún mest sko
0: Akkurat.
1: Á jarðinu, þar sem að það ekki blöndun
0: Einmitt, bara svona sem félagsfræðingur þá hefur mér stundum dottið í huga þessi litið undan þessum þáttum
1: Já.
0: Og þyrfti kannski bara rannsaka þetta aðeins betur sko að, mm-hmm. að maður má sjálfst ekki segja það upphátt en ég ætla mm-hmm. samt að gera það að kannski ekkert skrítið að Ísland sé sumpart útsettara fyrir rasisma heldur en mörgun svæði í heiminum
1: Mér finnst það bara blasa við sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já
1: Það myndi ég líka halda
0: Já
1: Og svona hérna, og það einmitt, og ég held sko nefnilega að, ég held að ótti við þið óþekta sé oft með för.
0: Já. Margrét, ég ætla að taka örstutta pásu núna. Yeah. Takk fyrir að fylgjast með þættinum Maður lifandi sem í loftinu í þessum töluð orðum, hvort sem þið eruð að hlusta á útvarp eða horfa okkur í sjónvarpi. Við ætlum að koma hér aftur eftir andartak og ræða þá sumpart þær áskoranir sem felist í því að vera ung manneskja og vera að koma undir sig fótunum á húsnæðisviðinu starfslega hvernig að vera ung manneskja í þessu hagkerfi sem við búum við í dag Margrét Helga ætlar að svara því ekki fara langt
2: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
0: Já, sæl aftur Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttakona á Stöð 2, Vísi og Bylgjunni, svo ég minnum líka eftir því. Hún hér að spjalla við mig í þættinum Maður lifandi. Hún í hópi yngri fréttakvenna landsins, fullir því ég, gamli maðurinn allavega og við ætlum að fara að halda aðeins áfram með það svona hvernig að vera á hennar aldri gegna hennar störfum og vera að hasla sér völl í íslensku samfélagi. Þú flytur frá Akureyri til Reykjavíkur og þú ert að læra alls konar hluti, væntanlega. Læra lífið svolítið upp á nýtt, það ekki?
1: Jú.
0: Þannig séð
1: rosalega skrítið að flytja úr þessu svona vendaða umhverfi sko
0: já.
1: Og hérna bara í borg óttans sko
0: já í borg óttans
1: hérna, en það erfitt með að rata
0: hún nú stundu kölluð það út á landi
1: og
0: það svo fyndið sko að hérna þegar ég flutti að norðan og suður þá sko, það ótti og það öll umferðin
1: þetta yfirþyrmandi
0: hæðileg umferð, þessu yfirþyrmandi en sko oftar en ekki finnum maður einmitt að það ótti og það fordómar sko vegna ótta
1: mm-hmm.
0: sem ráða för hjá þeim sem sko Bubbi ég veit ekki hvað Bubbi Mortens er búinn að skrifa mörg lög þetta marga texta, hvort þú ætlar að fara eða vera og við náttúrulega búum í landi þar sem að eila hvert einasta svæði dreifbýlisins hefur verið í mikilli varnar baráttu á meðan við hrúumst hér niður á höfuðborgarsvæðinu og njótum vissulega annara tækifæra og meiri bara aðgangurinn alþjóða flugvöllinum að geta hoppað á 30 mínútum veist, hvert út í heim sem hvað ertu búin að fara margar langar ferðir á milli Akureyrar og Keflavíkur keyra heim á nóttunni
1: stórhættulegt
0: sko. Fljúgandi hálku vetratímann og allt
1: þetta við gerum þetta svolítið sko
0: já.
1: Við varum eiginlega, fórum jafnvel sko oftar þú veist, eitthvað út sko hérna, fjölskyldur mín hefur verið svolítið svona heimsborgara sko
0: já.
1: Fórum jafnvel bara veist, hérna ekkert ásala marga ferðir suður eða til Reykjavíkur en fórum oft út sko.
0: Og
1: hérna, meira en tíðkaðist þá sko.
0: Og
1: hérna, fórum það frekar í svona lengri ferðir hérna já, kannski bara, þú veist, mánuði eða eitthvað skiluru og hérna vorum það bara
0: Já. Það alls konar svona auka álag sem fylgir því að, að kannski njóta sömu lífsgæða þegar maður býr út úr landi ég var bara að segja það Þú færð helling af hlutum sem